0: của luật pháp hoặc sự hiểu biết của về thương mại quốc tế thì chúng ta sẽ dễ bỏ cuộc. Anh cho họ là làm quá khó khăn, khó khăn đối với mình, nhưng không phải, đó là họ đã làm việc rất chuyên nghiệp, nhưng mà họ cần clear rất rõ những cái điều khoản hoặc là những cái tiêu chí ngay ban đầu. Nhưng mà có thể 6 tháng mới bắt đầu mới được một cái đơn hàng, mới xong được một cái hợp đồng. Nhưng mà đối với chúng ta thì chúng ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy khó khăn khi mà những cái điều khoản của họ đưa ra hoặc là những cái tiêu chí của họ đưa ra mà chúng ta thấy không đáp ứng được hoặc là chưa đáp ứng được thì chúng ta bỏ cuộc. À, thì đó là một cái mà cái tính kiên trì hoặc cái chính mà phù hợp hay không, thích nghi được hay không thì đòi hỏi mỗi một cái người lãnh đạo doanh nghiệp của chúng ta cần phải nắm bắt được và chúng ta phải tận dụng được những cơ hội đó. Còn đưa cho nhân viên đàm phán hoặc đưa cho nhân viên để trực tiếp làm việc gần như là thất bại.
1: Vậy thì có những điều nào hết sức cẩn trọng là khi chúng ta làm việc với đối tác ở nhiều quốc gia khác nhau chúng ta không nên làm và tuyệt đối không làm chẳng hạn như vậy, vì nếu chúng ta không chú ý tới những điều này, có thể nhiều chúng ta làm nhiều điều tốt nhưng mà chỉ cần một điều nó không đúng với văn hóa có thể nó sẽ phá vỡ hết cái hợp đồng của chúng ta.
0: Vâng, thực ra thì đối với quốc tế thì họ cũng có những cái chuẩn của họ rất là tốt. Thế thì nếu mà chúng ta chọn được một cái đối tác mà nó tốt ngay từ ban đầu thì sẽ đồng hành được với chúng ta và sẽ hạn chế được những cái rủi ro trong tương lai. Đa phần mà các doanh nghiệp mà chúng ta mà không chọn được những đối tác tốt thì nó sẽ dẫn đến những câu chuyện là nó chỉ làm có thể cả thương hiệu của chúng ta địa bàn là đã bị chính cái đối tác của chúng ta lấy mất khi mà dân số của chúng ta cao tốt lên rồi. Thì cũng đây là một cái câu chuyện mà đã xảy ra đối với Mixmore hoặc đối với một số doanh nghiệp Việt Nam.
1: Anh có thể kể câu chuyện đó.
0: Dạ, đó là cũng là một đối tác của Hàn Quốc. Khi ban đầu thì chúng tôi chọn lựa họ cũng là những doanh nghiệp tốt thôi. Nhưng mà khi mà dân số bắt đầu nó tốt lên thì mình cũng đã nghĩ đến chưa kịp thời để đăng ký sở hữu trí tuệ tại nước sở tại là Hàn Quốc. Thì họ lại đăng ký trước. Họ lại đăng ký trước là cái Mixmore là thuộc sở hữu của họ.
1: Điều này tôi thấy suốt xảy ra với rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam rồi.
0: Dạ, nhưng mà mình đang nói hơn cái chuyện là cái sự đối tác của chúng ta. Nó xảy ra với giữa đối tác của chúng ta với ta. Còn trước đây là có nhiều doanh nghiệp thì nó xảy ra là một cái doanh nghiệp nào đó người ta tự người ta lấy. Nhưng mà đây là chúng ta đang là đối tác với nhau.
1: Coi như người trong nhà.
0: Đúng rồi ạ. Và khi đó thì họ đã đăng ký trước. Còn khi mà công ty chúng tôi nộp đơn tại Hàn Quốc thì được Hàn Quốc trả lời là đã có người nộp trước rồi. Và lúc đó chúng tôi cũng đang rất là hoang mang tại sao lại có người nộp trước cái thương hiệu Mixmore này tại Hàn Quốc. Và chúng tôi cũng xin có những cái chứng minh đây là thương hiệu của chúng tôi đang bán hàng tại Hàn Quốc và ở một số nước nữa trên thế giới. Và sau đó thì họ cũng cho được một biết được cái thông tin là có một cái đơn vị đó đang đăng ký rồi. Họ cho mình cái thông tin tra cứu. Và mình biết ngay đó là đối tác của chúng ta, của Mixmore.
1: Rồi anh làm sao?
0: Và lúc đấy thì tôi phải ngồi đàm phán lại với đối tác của mình. Và cũng mất đi khoảng 4 tháng chúng tôi mới đàm phán dùng tình, dùng lý, dùng đủ mọi cách thức thì chúng tôi mới lấy lại được cái thương hiệu bằng cách là họ sẽ rút đơn. Họ rút đơn ra khỏi không nộp nữa. Và chúng tôi mới lấy lại được.
1: Nhìn lại cái bước đường đi của anh thì có cái điều gì hoặc là những điều gì anh nghĩ nó giúp cho anh bước qua những thách thức, bước qua những rào cản để tạo những cái bước thành công như ngày hôm nay?
0: Thực ra thì cái bước mà rào cản hoặc là khó khăn thì nó đã trải qua rất nhiều rồi. Gần như là khi mà chúng tôi nghiên cứu hoặc khởi nghiệp ra những cái sản phẩm mới như thế này thì đa phần là phải cô đơn. Ít khi nào mà có sự đồng hành của bạn bè, gia đình hay là thậm chí đến những người thân của mình cũng không ủng hộ. Tại vì họ nghĩ là
1: họ chỉ nghĩ những cái gì họ thấy trước mắt thôi, đúng không? Là những cái khó khăn trước mắt thôi.
0: Dạ, còn những chắc gì nó đã thành công đâu. Ngoài ra thì có những cái khó khăn nhất kể cả trong cái đội ngũ của chúng tôi cũng không ủng hộ. Không ủng hộ khi mà thấy cứ ăn rồi nghiên cứu, ăn rồi làm ra mà lại không bán được đi chẳng hạn. Thì chắc chắn là các bạn ấy cũng sẽ không ủng hộ. Tôi đến thời điểm này thì bài học tôi rút ra lớn nhất đó là một cái sự là quyết tâm. Dạ,
1: ý chí
0: đừng có từ bỏ nó, mặc dù có thể nó ngoài tầm tay của chúng ta.
1: Phải làm rõ mục tiêu và hướng đi của mình. Bền chí, giữ vững, quyết liệt, không bỏ cuộc để đeo bám đi tới cái ước mơ đó. Nhưng anh cũng không thể đi một mình thì cái quan điểm về văn hóa quản lý của anh như thế nào để mà anh có được một đội ngũ mạnh bên cạnh anh để đi cái con đường xa?
0: Vâng, thực ra thì đối với cá nhân tôi thì trước giờ tôi về cái hệ thống quản lý, tôi cũng đều coi một số cái nhân tố chính, một những cái công tác viên chính của chúng tôi coi giống như là những người cùng đồng hành với mình, cùng chia sẻ, chứ không phải là một cái nhân viên đơn thuần nữa. Và gần như kể cả những cái chuyện gì nhỏ nhất chúng tôi cũng phải cùng chia sẻ với nhau. Ví dụ như có những cái lúc khó khăn như vậy thì chúng tôi coi họ là những người trong gia đình để cùng nhau chia sẻ, hôm nay chúng tôi rất khó khăn về cái chuyện như thế này. Còn khi mà thành công rồi, hoặc khi chúng ta đã vào nguồn rồi, mọi việc trôi chảy rồi, thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với họ về những cái quyền lợi của công ty như hiện nay. Và chúng tôi gần như là đến thời điểm này của Midmore thì chúng tôi cũng đang thực hiện theo cái mô hình là chia sẻ quyền lợi cùng với cán bộ công nhân viên.
1: Trên cái con đường đó, nói chung cũng có những thành công nhưng cũng có những thất bại. Vậy có cái câu chuyện thất bại nào mà trải qua cái thất bại có thể gọi là đau đớn đó mà nó đã hun đúc tinh thần hoặc là cái triết lý làm việc của anh để tạo nên những cái nền tảng cho những bước đi ngày hôm nay của anh và trong tương lai?
0: Vâng, thì thất bại thì rất là nhiều. Thất bại về sản phẩm, thất bại về khách hàng, thất bại về thị trường thì rất là nhiều. Tôi có những cái thất bại nhất đó là cái quản lý mà tôi cũng đã phải nhiều tháng tôi suy nghĩ và dẫn đến cái tình trạng là bắt đầu. Đó là cái hệ thống quản lý. Cách đây khoảng 2-3 năm về trước, khi mà chúng tôi đang điều hành một cái công ty nữa, đó là cái công ty sản xuất về xây dựng. Thì lúc đó thì gần như là tôi cũng đã tin tưởng vào cái đội ngũ quản lý của chúng tôi từ nhiều năm về trước, từ kế toán trưởng cho đến giám đốc kỹ thuật, giám đốc kinh doanh, và gần như là hệ thống đầu vào đầu ra là chúng tôi đã trao cho cái hệ thống đó rất là mạnh. Tôi coi giống như là một cánh tay phải, nhưng mà không ngờ rằng là chính cái niềm tin của tôi trao cho họ quá nhiều và dẫn đến cái tình trạng là tôi cũng không có giám sát chặt chẽ, dẫn đến họ đã thấy được một cái cơ hội trong những cái mà tôi trao đó, và họ đã làm bậy rất là nhiều ở trong công ty. Khi đó thì tôi phát hiện ra, cũng giống như khách hàng đã báo, thì tôi mới quyết định xem là sẽ xử lý họ như thế nào. Và sau một tháng suy nghĩ, cũng giống như là cân đo đong đếm rất là nhiều, cái lỗi này cũng không phải là lỗi hoàn toàn do họ, lỗi là do mình quá tin tưởng và quá lơi lỏng trong cái việc quản trị.
1: Vậy thì qua cái xử lý mà anh đã gần như là một dấu ấn trong cuộc đời về cái triết lý quản trị, thì anh học được bài học gì?
0: Hiện nay thì đối với triết lý thì nó có rất nhiều triết lý về quản trị, nhưng mà đến thời điểm này thì tôi vẫn nghĩ rằng là ngoài cái niềm tin tôi trao cho cái bộ máy, tôi vẫn có phải có một cái hệ thống quản trị. Nếu như chúng ta không có hệ thống hỗ trợ mà chúng ta đang quản trị theo cách truyền thống
1: là đầy cảm xúc, đúng
0: không? Là theo cảm xúc, chắc chắn chúng ta sẽ một sớm một chiều vướng vào những cái quy luật này.
1: Nếu có một lời khuyên đối với những doanh nghiệp, những doanh nhân khởi nghiệp và những người đang có khát vọng muốn đưa sản phẩm của mình đến một thị trường lớn hơn, thì anh có cái lời khuyên gì?
0: Vâng, thì cá nhân tôi cũng sẽ có những cái lời khuyên cho các doanh nghiệp là các bạn hãy mạnh dạn và luôn luôn bám sát vào những cái hoài bão, những cái kế hoạch của các bạn, đừng bao giờ bỏ cuộc. Còn đằng sau đó nó có gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà sẽ có những cái con đường, những có cái hướng giải quyết giúp cho các bạn có thể đi ra được bên ngoài. Nhưng mà cái quan trọng nhất chính là từ các bạn phải có một cái nỗ lực, phải có quyết tâm và theo đeo bám rất là mạnh, thì chúng ta mới thành công được.
2: Doanh nhân kể FM 95.6 MHz.
1: Xin cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Luật đã cho thính giả của chương trình Doanh nhân kể những câu chuyện trải nghiệm của anh trong hành trình xây dựng một thương hiệu cà phê xuất khẩu, những bước đi của Midmore, những câu chuyện về thất bại thành công của một thương hiệu cà phê Việt Nam bước ra thế giới, tiếp tục sẽ tạo nên nguồn cảm hứng cho nhiều thương hiệu khác xuất hiện trên thị trường, trên quầy kệ của những chuỗi siêu thị của những quốc gia trên toàn cầu. Rất hy vọng những chia sẻ, những câu chuyện hôm nay của doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân sẽ góp phần tạo nguồn cảm hứng cho những khởi nghiệp Việt Nam tiếp tục đưa sản phẩm và thương hiệu riêng của mình đến với người tiêu dùng trên thế giới nhiều hơn, rộng rãi hơn, thành công hơn. Xin thân chào quý thính giả và xin hẹn trong chương trình lần tới.
0: Vâng, xin kính chào anh Nguyễn Trần Quang và xin kính chào quý thính giả.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể. chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng bào.

0: Gia đình Việt.
1: Gia đình Việt.
2: Biên tập viên chương trình Gia đình Việt xin chào quý vị và các bạn.
3: Hello mẹ.
4: Nói bao lần rồi, chào người lớn mà cứ hello hê liếc thế à?
3: Thôi mẹ,
4: rửa tay đi rồi vào ăn cơm. Hôm nay mẹ làm món sườn con thích đấy.
3: Con đi ăn linh tinh với hội bạn rồi, no lắm mẹ.
4: Ui
3: mà dạ. Chiều nay mẹ có nhận hộ con một gói hàng không?
4: Mua gì mà mua lắm thế? Ngày đúng nào lắm. Shipper cũng bấm chuông đến 3-4 lần.
3: Ê, có sao đâu mẹ.
4: Con tiêu pha cho nó tiết kiệm thôi chứ. Cả chuyện ăn uống nữa đấy. Ngày nào cũng ăn hàng, ăn quán. Không thì cũng gọi đồ, đặt đồ về ăn. Làm sao mà an toàn vệ sinh và bổ dưỡng như nhà mình tự làm
3: mẹ
4: được.
3: Mẹ ơi, ăn ở ngoài vừa vui vừa tiện mà mẹ, cũng ngon trời. Nữa. Còn mấy gói đồ này con mua quần áo trên mạng, săn sale nên không đắt đâu mà mẹ cứ nói mãi con.
4: Đấy, lại nói đến chuyện mua quần áo. Quần áo
3: sao
4: thì phải
3: mẹ?
4: Ra tận nơi mà mua, thử xem nó có vừa, có hợp không chứ. Mua trên mạng thế, không vừa thì lại bỏ đi à? Thế thì rẻ cũng thành đắt đấy.
3: Ui, mẹ chẳng biết gì. Giờ muốn mua cái gì là chỉ cần ngồi một chỗ là xong, cần gì phải đi đâu. Như con đây này, làm việc đây nha mẹ nha, chỉ cần ngồi ở nhà vẫn kiếm được tiền như thường.
4: Ui giời đấy, này, lại sao nói à? Đến cái chuyện làm việc.
3: Vâng.
4: Suốt ngày mẹ chỉ thấy con ở nhà, dán mặt vào máy tính, đêm thì thức đến 2-3 giờ sáng, ngày thì ngủ đến trưa. Mẹ nhờ bác Nam giới thiệu cho công việc văn phòng, sáng đi chiều về, lương ổn định 8 triệu một tháng, thì lại không chịu.
3: Ui khổ thế nhở, con giải thích với mẹ bao lần rồi. Con làm content creator, tức là làm sáng tạo nội dung ấy mẹ.
4: Rồi content.
3: Đấy, thì thu nhập gấp mấy lần 8 triệu bác Nam ấy chứ. Mà con làm tự do nên giờ giấc linh hoạt, thức đêm vì lúc đó con mới sáng tạo được mẹ.
4: Mẹ chả biết content con tiếc gì ấy, nhưng mà mẹ thấy nó không có ổn định. Làm cơ quan nhà nước thì ổn định hơn chứ.
3: Ôi thôi mẹ ơi, thế hệ mẹ khác bọn con, thế hệ bọn con khác. Bây giờ mẹ không hiểu được đâu, mẹ kệ con đi.
2: Quý vị và các bạn thân mến, khác biệt về quan điểm sống, khoảng cách nhận thức giữa các thế hệ trong gia đình là điều bình thường. Vì mỗi thế hệ được sinh ra và trưởng thành trong một điều kiện, một hoàn cảnh xã hội khác nhau, nên chịu ảnh hưởng bởi tư duy và hành động phù hợp với hoàn cảnh đó.
5: Theo tôi thì cái khoảng cách thế hệ xưa với nay khác nhau khá là nhiều. Chỉ so đơn giản như trong từ thời bố mẹ mình với mình. Và đến bây giờ mình với các con mình thì nó cũng khác. Và tôi thấy rằng là bây giờ các cha mẹ hiện nay thì hiện đại hơn rất là nhiều. Và cũng tân tiến hơn. Thế nên là cái việc mà các mẹ, cha mẹ thì ngày nay ý, có khoảng cách với con cái nó sẽ ngắn hơn, không bị xa và không bị chênh lệch thế hệ như là trước đây.
6: Theo tôi, hiểu được con thì lúc còn nhỏ đến khoảng 15-16 tuổi thì mình hiểu được nó. Nhưng mà bắt đầu từ 16 tuổi trở lên là tâm sinh lý nó bắt đầu khác rồi. Mình cũng có theo dõi, để ý theo dõi nó và mình cũng phải chấp nhận sự thay đổi đó.
7: Cái việc rút ngắn khoảng cách giữa hai thế hệ, giữa bố mẹ và con cái rất là quan trọng, nhất là xã hội ngày nay. Mình thì cũng vẫn nghĩ là trong gia đình thì phải có trên có dưới. Bố mẹ vẫn là bố mẹ và phải có một cái quyền nhất định và con cái phải...

0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Việc cha mẹ cư xử với con cái thế nào phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, từ tính cách, tâm lý đến môi trường sống, môi trường làm việc, sự hiểu biết và cả quá khứ của cha mẹ. Và vì vậy trong mỗi gia đình thì việc rút ngắn khoảng cách thế hệ có thể được cha mẹ lưu ý hoặc là không.
1: Trong gia đình em thì em với bố mẹ rất là gần gũi với nhau. Ví dụ như là từ hồi em có bạn gái thì em cũng chia sẻ luôn với bố mẹ chứ em không giấu làm gì. Không chỉ chuyện bạn gái mà còn những chuyện trên lớp, ở trên trường có vấn đề gì thì em cũng chia sẻ với bố mẹ hết. Thì bố mẹ em rất là lắng nghe và chia sẻ. Đồng thời bố mẹ cũng góp ý đưa ra những cái cách hành xử đúng mực. Đôi lúc trong cuộc sống bố mẹ em cũng ngược lại là chia sẻ những câu chuyện của bố mẹ cũng là một phần để dạy em trưởng thành hơn. Em thấy là em với bố mẹ em cũng rất là gần gũi với nhau và không có khoảng cách.
2: Mối quan hệ của cháu với bố mẹ cũng ổn. Bố mẹ cũng hiểu cháu ở một số chuyện, nhưng cũng có nhiều lúc chưa thật sự hiểu. Chắc là do khoảng cách thế hệ nên cách suy nghĩ của bố mẹ với cháu hơi khác nhau. Cháu cũng hiểu là bố mẹ luôn lo và muốn điều tốt cho cháu, nhưng đôi khi cháu cũng chưa hiểu hết suy nghĩ hay áp lực của bố mẹ.
3: Theo cháu thấy thì cần thiết khi mà bố mẹ quan tâm đến cảm xúc của con cái vì nó sẽ tạo mối quan hệ tốt hơn giữa bố mẹ và con cái. Nếu bố mẹ cháu quan tâm đến cảm xúc và hiểu tâm lý của cháu hơn thì cháu thấy mối quan hệ giữa bố mẹ và cháu cũng sẽ gần gũi hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, khi chưa trưởng thành thì gia đình là chỗ dựa duy nhất. Ở giai đoạn này thì con cái và bố mẹ ít khi xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn dậy thì và trưởng thành, giữa bố mẹ và con cái sẽ bắt đầu hình thành khoảng cách. Ở độ tuổi này thì con bắt đầu hình thành cái tôi, suy nghĩ và quan điểm riêng. Cũng chính ở giai đoạn dậy thì mâu thuẫn giữa bố mẹ và con cái sẽ trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết do khác biệt về thế hệ. Và vì vậy thì việc rút ngắn khoảng cách với con cái là điều mà cha mẹ cần đặc biệt chú ý. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên chương trình.
4: Con gái của chị Bùi Thu Phương ở phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng vừa tròn 15 tuổi. Từ nhỏ đến lớn, cháu là cô bé luôn gần gũi với bố mẹ, vui vẻ, hoạt bát, nói cười suốt ngày. Nhưng từ khi đến tuổi dậy thì, tính tình cô bé thay đổi hẳn. Cả ngày con không nói một câu nào với bố mẹ, ai hỏi cũng chỉ ậm ừ trả lời cho xong. Vui buồn thất thường, nay thích, mai không, chẳng có chuyện gì mà lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, khiến bố mẹ rất mệt mỏi.
5: Ban đầu thì cũng loay hoay về cái việc làm thế nào để gần gũi con lắm, vì là đến cái tuổi đấy tự dưng nó lại ít nói chuyện với mình ấy. Bản thân mình cũng phải thay đổi cái suy nghĩ của mình. Mình có những cái gần gũi bằng cách là nhiều khi mình cũng phải giả vờ là mình thích giống nó, thần tượng này kia, rồi bài hát, các thứ. Thì có những cái điểm chung trong những câu chuyện khi mà mình tiếp cận được với con, làm bạn với con, nó chia sẻ với mình đâu đó cũng một số chuyện thì mình thấy cũng yên tâm hẳn.
4: Cố gắng để hiểu con, hiểu sở thích của con, để có cùng mối quan tâm, từ đó nắm bắt được tâm tư và được con coi như người bạn lớn. Nghe thì đơn giản, nhưng là cả một quá trình. Mỗi ngày một chút, cha mẹ phải kiên trì và thể hiện cho con thấy thành ý của mình. Trong tư duy của các bậc sinh thành, con cái của họ luôn là những đứa trẻ to xác nhưng không bao giờ trưởng thành cả. Mặc cho con muốn thử nhiều điều mới, bố mẹ vì một nỗi bất an vô hình nào đấy mà luôn bao bọc, bắt ép con phải thực hiện những điều họ nghĩ là đúng. Đôi khi làm cho con cái của họ càng thấy cha mẹ không hiểu mình, thấy khoảng cách với cha mẹ ngày càng xa hơn. Vì vậy, theo anh Trần Nam Hùng ở phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, con cái cũng cần có không gian riêng. Và đôi khi, để cho con tự ra ngoài va vấp thì mới hiểu được là cha mẹ mình đúng.
6: Tôi cũng cố gắng gần gũi con nhưng mà có giới hạn nào đó thôi, chứ không thể nào mà gần hết được. Nó cũng có cái khoảng không gian riêng của nó và suy nghĩ riêng của nó và mình để cho nó tự phát triển theo cái khả năng suy nghĩ của nó. Tốt nhất đừng có đi theo nó sát quá. Nếu khi nó lớn, nó trưởng thành thì khoảng hơn 50% thôi. Còn lại thì nó phải tự, nó vận động. Chính nó va chạm thì đời thường sẽ dạy cho nó. Và nó phải thay đổi. Chứ còn tôi mà có nói chăng nữa thì nó nghĩ rằng là mình áp đặt nó. Phải để cho ra ngoài. Phải chấp nhận nó va chạm và chấp nhận cho nó có thất bại.
4: Cũng chính vì những mối lo cơm áo gạo tiền mà ở nhiều gia đình, bố mẹ và con cái không có nhiều thời gian dành cho nhau để lắng nghe và trò chuyện. Vì vậy,

0: Theo chị Nguyễn Thu Loan ở phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai, lắng nghe con mình là một việc không hề đơn giản.
1: Có nhiều lúc mình là mẹ thì mình cái đó mình hay la, nó lại áp đặt, nó là nó không chịu chia sẻ. Phải làm một người bạn với nó đó, thì nó mới chịu chia sẻ, hơi khó đó.
0: Yêu thương là lắng nghe, thấu hiểu, không áp đặt. Bố mẹ nên đặt mình ở vị trí như là một người bạn để cùng tâm sự, cùng chia sẻ, giúp xóa dần khoảng cách giữa bố mẹ với con cái, cũng như khoảng cách giữa các thế hệ với nhau. Theo anh Nguyễn Văn Dũng ở phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên và anh Hà Ngọc Mạnh ở thành phố Hà Nội, việc đặt vị trí mình vào con để hiểu và có cách cư xử đúng phù hợp với con cũng là việc cha mẹ cần lưu ý.
2: Để mà hòa hợp thì nó rất là khó. Nhiều cái nó rất là cáu ấy, nhưng mà mình cũng phải bình tĩnh lại và nhìn nhận lại, tức là đặt địa vị mình vào con mình, có thể là mình phải suy nghĩ lại và tìm những cái hướng khác.
3: Quan trọng nhất là mình sẽ phải nhìn theo cách nhìn của chúng nó về cuộc sống. Chứ nếu mà chúng ta cứ nhìn theo cái cách mà chúng ta đang muốn nhìn ấy thì nó sẽ rất là khó để chúng ta hòa nhập. Và khi mà chúng ta không hòa nhập, không đồng cảm được với chúng nó thì hầu như là nó sẽ thứ nhất là chống đối. Thứ hai là chúng nó sẽ co cụm lại, chúng nó không chia sẻ cuộc sống với chúng ta.
0: Nuôi dưỡng một mối quan hệ tích cực đòi hỏi sự cởi mở, đồng cảm và nỗ lực thực sự. Để thu hẹp khoảng cách thế hệ giữa cha mẹ và con cái, cần sự hiểu biết, tôn trọng và đánh giá cao những quan điểm và kinh nghiệm của nhau. Bằng cách chấp nhận sự đồng cảm và giao tiếp cởi mở, cả hai bên có thể xây dựng một mối quan hệ bền chặt hơn, vượt qua sự khác biệt về thế hệ.
4: Quý vị và các bạn thân mến, các chuyên gia xã hội học từ lâu đã khẳng định lý do chính khiến cha mẹ và con cái trưởng thành thường gặp khó khăn trong việc duy trì các mối quan hệ hòa thuận là khoảng cách thế hệ. Vậy liệu có thể rút ngắn khoảng cách đó hay không? Nếu có thể thì phải làm thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên chương trình với chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà về nội dung này.
5: Thưa chị, theo chị thì điều quan trọng nhất trong việc kết nối giữa cha mẹ và con cái là gì ạ?
6: Cái điều quan trọng nhất là có những cái chia sẻ, nói chuyện hàng ngày cùng với nhau. Chúng ta hiểu các con đang có vấn đề gì và điều quan trọng nhất ấy, đó là từ những cái cuộc trao đổi chia sẻ đấy, chúng ta có được một cái kết nối bằng niềm vui. Chúng ta hiểu được, chúng ta cảm nhận được, chúng ta cũng thấy những cái vấn đề của bố mẹ hoặc chính con cái của mình, cũng như là chúng ta tìm ra được những cái sở thích, những cái niềm vui, những cái chia sẻ.
5: Tuy nhiên thì nhiều người cho rằng bố mẹ là bố mẹ, con cái là con cái, phải có vai vế đàng hoàng. Nếu mà làm bạn với con thì chẳng khác gì là cá mè một lứa. Cha mẹ sẽ không thể dạy dỗ uốn nắn con được. Chị nghĩ thế nào về quan điểm này ạ?
6: Ở lứa tuổi khi các con từ 1 đến 5 tuổi hoặc là cấp 1 thì tôi cho rằng cái vai trò làm bố mẹ nó rất là quan trọng. Lúc đấy thì bố mẹ phải đóng một vai trò dạy dỗ các con rất là nhiều và cái uy quyền của bố mẹ nó rất là lớn. Để các con có các kỹ năng, các con thực hiện theo các nguyên tắc xã hội và các con biết hành động, ứng xử, biết làm một cái gì đó mang tính chất phát triển về sự độc lập. Thế tuy nhiên khi mà lên cấp 2, con cái nó bắt đầu muốn chứng tỏ bản thân, nó muốn độc lập, muốn ra nhiều quyết định hơn, muốn trưởng thành và muốn bố mẹ tôn trọng mình như là một người lớn. Thì lúc đấy cái vai trò của bố mẹ lúc này nó sẽ hơi khác một chút, đó là vẫn cứ duy trì những cái nguyên tắc, những cái luật lệ, vẫn duy trì những cái sự yêu thương, nhưng rõ ràng là chúng ta phải có những cái ghi nhận và để con có những cái cơ hội ra quyết định để cho cái sự trưởng thành của mình. Cấp 3 và lớn hơn một chút nữa thì bố mẹ dường như là người đi cạnh và là bạn đồng hành của con. Ở mỗi một giai đoạn, ở mỗi một lứa tuổi, nó cần một cái sự hỗ trợ khác nhau. Khi con cái chúng ta còn nhỏ đến lớn thì cũng cần có một cái sự đồng hành.
5: Cha mẹ cần làm thế nào để thu hẹp khoảng cách với con cái ạ?
6: Tôi cho rằng cái điều quan trọng nhất, chúng ta không cực đoan là bố mẹ là người trên, bố mẹ có quyền quyết định tất cả, bố mẹ có quyền áp đặt tất cả vào con cái theo bố mẹ. Và trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta cần phải có cái sự trao đổi, chia sẻ, sự kết nối về mặt yêu thương. Cái thỏa thuận của chúng ta cũng cần phải có, nó rất là quan trọng trong cái sự kết nối. Nhưng nếu chúng ta chỉ áp đặt thôi á, thì con cái của chúng ta sẽ không bao giờ học được hoặc không có một cái mindset, một cái hệ thống tư duy ấy, rằng chúng ta cần có sự yêu thương, sự trao đổi, sự chia sẻ, chứ không phải là sự áp đặt. Và nếu như cái mindset của chúng ta cứng nhắc, cái cách nghĩ, cái khung suy nghĩ của chúng ta cứng nhắc quá trong cái việc vai trò làm cha mẹ và con cái, nó tạo ra một khoảng cách thì thật sự nó rất thiệt thòi cho cái sự phát triển của cả bố mẹ và con cái. Nó không có sự kết nối. Vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng là cái quan trọng của cái sự thu hẹp khoảng cách đối với con là cái sự quan tâm, là cái sự yêu thương, là cái sự vui vẻ, kết nối giao tiếp hàng ngày,
5: Vâng ạ, xin chào.

0: Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế thì khác biệt giữa hai thế hệ là vấn đề chung của mọi gia đình. Nếu khéo léo trong cách ứng xử thì mọi vấn đề đều có thể được hóa giải. Cha mẹ và con cái có thể hiểu nhau, trở thành những người bạn cùng đồng hành trong cuộc sống và trong quá trình trưởng thành của con. Chương trình Gia đình Việt của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Nhịp sống văn hóa.
2: Nhịp sống văn hóa.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa hôm nay. Xin được mở đầu chương trình với những thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý.
4: Theo người phát ngôn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chánh văn phòng Bộ, ông Cao Lê Tuấn Anh, thời gian tới đây, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội, thực hiện kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, huy động mọi nguồn lực để phát triển văn hóa, phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về văn hóa, nghệ thuật, phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và các nền tảng phục vụ quản lý điều hành. Ông Cao Lê Tuấn Anh cho biết.
5: Thì sắp tới, Bộ cũng sẽ tham mưu cho Chính phủ, Chính quốc hội những cái dự án luật liên quan đến phát triển công nghiệp văn hóa để đóng góp vào việc tăng trưởng hai con số. Ví dụ, luật về công nghiệp văn hóa, luật về bản quyền tác giả, luật về nghệ thuật biểu diễn, luật về văn học và các dự án luật, nghị định liên quan. Tất cả đều trong một cái hệ sinh thái về thể chế để phục vụ cho việc phát triển văn hóa.
6: Với chủ đề kết nối văn hóa, lan tỏa hòa bình, vươn tầm hội nhập, Festival Dân ca Dân vũ quốc tế năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại tỉnh Điện Biên, quy tụ từ 50 đến 100 đoàn nghệ thuật, câu lạc bộ dân ca, dân vũ trong nước và quốc tế. Theo ban tổ chức, festival sẽ gồm nhiều hoạt động đặc sắc như lễ khai mạc, liên hoan nghệ thuật dân vũ trong nước và quốc tế, quảng diễn đường phố, giao lưu văn hóa quốc tế, không gian giới thiệu văn hóa ẩm thực, trang phục truyền thống, hội chợ xúc tiến thương mại với khoảng 300 gian hàng, cùng hoạt động trình diễn khinh khí cầu phục vụ nhân dân và du khách. Festival được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, các ngành công nghiệp văn hóa và hội nhập quốc tế. Ông Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, trưởng ban tổ chức Festival cho biết.
7: Chủ đề kết nối văn hóa, lan tỏa hòa bình, vươn tầm hội nhập cũng chính là thông điệp xuyên suốt mà chúng tôi muốn gửi gắm. Kết nối văn hóa để những giá trị riêng có cơ hội gặp gỡ, được nhận diện và tôn trọng. Lan tỏa hòa bình để văn hóa trở thành nhịp cầu đưa con người đến gần nhau hơn. Vươn tầm hội nhập để những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn được sáng tạo, lan tỏa và tạo ra những giá trị mới trong đời sống đương đại.
4: Phiên họp năm nay của Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra từ ngày 19 đến 29 tháng 7 tại Hàn Quốc sẽ xem xét đề cử đưa núi Olympus của Hy Lạp vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO với tư cách là một địa điểm hỗn hợp có cả giá trị tự nhiên và văn hóa. Nếu được thông qua, việc ghi danh núi Olympus sẽ đánh dấu sự công nhận quốc tế lớn đối với một địa điểm hội tụ giữa các yếu tố lịch sử, thần thoại và thiên nhiên độc đáo. Núi Olympus, ngọn núi cao nhất Hy Lạp với đỉnh cao 2.918 mét, không chỉ là một cảnh quan thiên nhiên độc đáo mà còn là nơi trú ngụ của một hệ sinh thái phong phú, các loài thực vật và động vật quý hiếm với nhiều loài đặc hữu cũng như các di tích quan trọng liên kết khu vực này với lịch sử và văn hóa. Theo ông Evangelos Gerolioulios, thị trưởng Dio Olympus, việc UNESCO công nhận Olympus sẽ khiến đỉnh núi này không chỉ có ý nghĩa với cư dân địa phương và người dân Hy Lạp mà còn khiến tên tuổi của ngọn núi này vươn tầm thế giới. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ mang lại trách nhiệm lớn hơn cho quốc gia Nam Âu trong việc bảo vệ môi trường.
8: Núi Olympus là cuộc sống của chúng tôi, đó là nơi chúng tôi lớn lên, nơi chúng tôi nhìn thấy mỗi ngày. Đồng thời, đó cũng là nơi lưu giữ những huyền thoại, lịch sử, sự đa dạng sinh học, vẻ đẹp tự nhiên độc đáo và ý nghĩa văn hóa to lớn.
3: Quý vị và các bạn thân mến, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh.

0: sinh, sức mạnh mềm và động lực quan trọng để phát triển đất nước. Đây cũng là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Mới đây, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra 4 khoảng trống cần sớm được khắc phục, đồng thời quán triệt 3 chuyển dịch lớn nhằm đưa văn hóa phát triển tương xứng với yêu cầu của thời kỳ mới.
1: 4 khoảng trống đó là sức hấp dẫn và năng lực lan tỏa của các giá trị văn hóa tích cực trong môi trường số, năng lực chuyển hóa di sản văn hóa thành nguồn lực dữ liệu, trí thức số, tài sản trí tuệ và sức sáng tạo quốc gia, năng lực sáng tạo các sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh quốc gia, thể chế và hệ sinh thái phát triển công nghiệp văn hóa.
2: 3 dịch chuyển lớn gồm chuyển từ tư duy văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là trụ cột của phát triển, động lực tăng trưởng mới, hiện diện trong mọi quyết sách, chuyển từ không gian văn hóa truyền thống sang phát triển văn hóa trong cả không gian thực và không gian số, chuyển từ tư duy bảo tồn là chủ yếu sang kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn và sáng tạo để văn hóa không chỉ gìn giữ các giá trị truyền thống mà còn tạo ra tri thức mới, tài sản trí tuệ, sản phẩm, thị trường và sức mạnh mềm quốc gia.
0: Vâng, thưa quý vị, có thể nói những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về việc chuyển hóa văn hóa thành sức mạnh mềm, giá trị kinh tế và thương hiệu quốc gia đã mở ra một tư duy phát triển mới từ bảo tồn sang sáng tạo, từ gìn giữ sang khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa. Tuy nhiên, để kho tàng di sản phong phú của Việt Nam thực sự trở thành những sản phẩm thương hiệu có sức lan tỏa toàn cầu thì vẫn còn không ít điểm nghẽn cần phải tháo gỡ. Vậy đâu là đòn bẩy quan trọng để văn hóa trở thành động lực tăng trưởng? Và cần phải làm gì để thế giới không chỉ nhớ đến Việt Nam như một đất nước giàu di sản mà còn là quốc gia sở hữu những thương hiệu văn hóa có sức ảnh hưởng? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên VOV2 với Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
3: Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, trong chỉ đạo mới đây nhất của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp lần thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam thì đã nhấn mạnh cần chuyển sức mạnh văn hóa thành năng lực cạnh tranh quốc gia. Vậy theo Phó giáo sư tiến sĩ, để hiện thực hóa được mục tiêu này thì cần phải làm gì để văn hóa thực sự trở thành năng lực cạnh tranh, tạo ra giá trị kinh tế và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ạ?
4: Trước hết là chúng ta cần phải nhận thức rằng văn hóa chỉ trở thành năng lực cạnh tranh quốc gia khi những cái giá trị văn hóa được chuyển hóa thành sản phẩm, thành dịch vụ, thành thương hiệu, thành tài sản trí tuệ và cái sức hấp dẫn quốc gia. Và muốn làm được điều đó thì chúng ta cần đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ. Trước hết là hoàn thiện thể chế theo hướng là giải phóng sức sáng tạo và khuyến khích đầu tư cũng như là chấp nhận rủi ro trong sáng tạo văn hóa. Cùng với đó là xây dựng cái hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có sự liên kết giữa nhà nước này, doanh nghiệp này, nghệ sĩ này, nhà sáng tạo này, cơ sở đào tạo và các cái nền tảng công nghệ cũng như là thị trường. Tôi nghĩ là chúng ta cũng phải đầu tư có trọng điểm, cần lựa chọn một số lĩnh vực thực sự có lợi thế, hình thành những cái sản phẩm dẫn dắt, những cái doanh nghiệp nòng cốt và những cái thương hiệu có khả năng mở rộng thị trường.
3: Bảo tồn văn hóa trong kỷ nguyên số thì không chỉ là lưu giữ di sản mà phải làm cho di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại và trở thành nguồn lực cho phát triển. Tuy nhiên cho đến nay dù nước ta có nguồn tài nguyên văn hóa rất phong phú nhưng mà những lợi thế ấy thì vẫn chưa được chuyển hóa thành những sản phẩm thương hiệu văn hóa có sức cạnh tranh mạnh. Theo ông thì điểm nghẽn lớn nhất là gì ạ?
5: Điểm nghẽn lớn nhất ấy không nằm ở sự thiếu hụt tài nguyên văn hóa đâu,
4: mà nằm ở cái năng lực chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành cái giá trị mới ấy. Phần lớn thì vẫn tồn tại ở dưới dạng tư liệu, hiện vật hoặc là tiềm năng ấy. Số hóa hiện nay ấy, ở nhiều nơi thì vẫn thiên về chụp ảnh này, quét tài liệu này và xây dựng kho dữ liệu. Trong khi đó ấy, thì cái điều quan trọng hơn là phải chuẩn hóa dữ liệu, phải xây dựng cơ sở dữ liệu có khả năng kết nối, chia sẻ và tái sử dụng. Một cái điểm nghẽn khác ấy là cái sự thiếu liên kết giữa người nắm giữ di sản với các nhà sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ và thị trường. Di sản thì chỉ thực sự sống ấy khi được thế hệ hôm nay tiếp nhận sáng tạo lại bằng cái ngôn ngữ mới và đưa vào sản phẩm mà xã hội có nhu cầu sử dụng.
3: Nếu phải lựa chọn một đòn bẩy quan trọng nhất để biến văn hóa thành động lực tăng trưởng thì ông cho rằng đó sẽ là thể chế, nguồn nhân lực, công nghệ hay là thị trường ạ?
4: Tôi cho rằng ấy, đó phải là thể chế. Bởi thể chế thì quyết định nguồn nhân lực có được phát huy hay không, công nghệ có được ứng dụng hay không, và thị trường thì có được hình thành một cách lành mạnh hay không. Chính vì thế nên là thể chế phát triển văn hóa trong giai đoạn mới phải chuyển từ tư duy chủ yếu kiểm soát sang tư duy kiến tạo, khuyến khích và đồng hành với sáng tạo. Đặc biệt chúng ta cần có cơ chế đầu tư mạo hiểm hay là cái quỹ hỗ trợ sáng tạo, hay là kể cả tín dụng phù hợp, những cái ưu đãi thuế và cái cơ chế hợp tác công tư để chia sẻ rủi ro. Tuy nhiên, nói thể chế quan trọng nhất thì không có nghĩa là chúng ta xem nhẹ con người, công nghệ hay là thị trường. Một thể chế tốt phải tạo được môi trường để người tài được phát triển, công nghệ được sử dụng có trách nhiệm và thị trường vận hành minh bạch. Thể chế chính là chìa khóa mở ra kết nối tất cả những cái nguồn lực đấy.
3: Vậy theo Phó Giáo sư Tiến sĩ thì cần làm gì để trong tương lai khi mà nhắc đến đất nước chúng ta, thế giới không chỉ nhớ đến di sản mà còn nhớ đến những thương hiệu văn hóa có sức ảnh hưởng toàn cầu ạ?
4: Tôi nghĩ là chúng ta phải chuyển từ tư duy giới thiệu những gì mình có sang tư duy sáng tạo những cái gì mà thế giới cần, nhưng mà vẫn mang cái tâm hồn, mang bản sắc Việt Nam. Trước hết thì chúng ta cần lựa chọn một số những cái lĩnh vực Việt Nam có lợi thế để đầu tư dài hạn này, như là điện ảnh này, âm nhạc này, nghệ thuật biểu diễn này, thiết kế này, thời trang hay là ẩm thực, trò chơi điện tử này, hoạt hình và nội dung số. Thứ hai là phải xây dựng được những câu chuyện Việt Nam có giá trị phổ quát này. Một sản phẩm muốn đi ra thế giới thì phải có bản sắc riêng, mà tôi nghĩ là phải làm cho tinh thần Việt Nam nó hiện diện tự nhiên trong cách kể chuyện và thẩm mỹ sáng tạo. Thứ ba là cần nuôi dưỡng những cái doanh nghiệp văn hóa có khả năng cạnh tranh quốc tế. Thứ tư, chúng ta phải có một cái chiến lược truyền thông và phân phối quốc tế một cách chuyên nghiệp. Và tôi tin rằng là khi câu chuyện Việt Nam được kể bằng chất lượng quốc tế, thì khi ấy di sản không chỉ thuộc về quá khứ mà đã trở thành năng lượng sáng tạo cho tương lai.
3: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, Tháp Poseidon là công trình kiến trúc trăm cổ với hơn 100 năm tuổi, tọa lạc trên đồi Bà Nài, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, khu vực thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ. Với những giá trị lịch sử và văn hóa độc đáo, điểm di tích này từ lâu đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ghi chép của Thụy Sĩ, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Trải qua bao thăng trầm của thời gian, Tháp Poseidon vẫn sừng sững như một chứng nhân lịch sử, lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Chăm trên vùng đất Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng. Thời gian qua, cùng với việc bảo tồn di sản, những hoạt động trải nghiệm văn hóa được tổ chức thường xuyên, nhất là dịp lễ Tết, thời điểm hè, đã góp phần thổi sức sống mới cho điểm đến di tích Tháp Poseidon. Dọc theo đường lên tháp, hai bên đường là hàng cây xanh mát và đặc biệt là 20 tấm ảnh khổ lớn đang được trưng bày tại đây đã mang đến cho du khách không gian sống động về các danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa của vùng đất và con người Lâm Đồng trong bản đồ di sản văn hóa và thắng cảnh du lịch Việt Nam. Ông Nguyễn Anh Tuân, du khách đến từ tỉnh An Giang cho biết, đến đây, ông không chỉ được chiêm ngưỡng các kiến trúc nghệ thuật độc đáo mà còn được nghe những câu chuyện về tín ngưỡng, đời sống và văn hóa của cộng đồng người Chăm qua từng thời kỳ.
7: Cái khu di tích này rất là đẹp, thì nó cũng có để lại cái những cái bảo tồn là di sản là văn hóa cho đại gia đình dân tộc Việt Nam sau này là phát triển tốt đẹp.
6: Di tích Tháp Poseidon là một di tích kiến trúc tôn giáo tiêu biểu của đồng bào Chăm, còn được bảo tồn khá nguyên vẹn. Với kiến trúc nghệ thuật độc đáo, Tháp Poseidon đã được xếp hạng di tích quốc gia và hiện đang là một trong những điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Đến đây trong những ngày hè này, du khách còn được thả hồn chìm đắm trong điệu múa Apsara của người Chăm, những điệu múa cùng lời ca hòa trong âm hưởng của các loại nhạc cụ truyền thống của người Chăm như trống ghi năng, trống paranưng, kèn saranai làm say đắm lòng người. Ngoài chương trình văn nghệ, du khách còn được trải nghiệm nghề làm gốm, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Chăm. Ông Bá Sinh Tý, thành viên đội văn nghệ dân gian Chăm tại di tích Tháp Poseidon cho biết.
8: Đội văn nghệ dân gian Chăm là phục vụ ở đây rất là lâu, theo cái phong cách nhạc dân gian Chăm mình, ca múa nhạc và hòa tấu nhạc cụ dân tộc Chăm. Khách rất là thích và khách hào hứng.
6: Chị Châu Thị Cẩm Tú, du khách đến từ Vĩnh Long cho biết, lần đầu tiên đến với Tháp Chăm và tham quan di tích ở đây. Điều đầu tiên chị cảm nhận ngôi đền tháp này rất là uy nghi, cổ kính.
9: thấy rất là yên tĩnh, cái sự trầm lặng và tâm linh ở đây, không khí cũng như là con người ở đây rất là mến khách cũng như hòa đồng, rất là trân quý và cảm ơn quyền địa phương ở đây đã tạo nên một cái khu du lịch để cho chúng tôi đặt chân đến đây và cảm nhận và hưởng thụ nó.
6: Tại khu di tích Tháp Pusanu, hàng năm cộng đồng người Chăm tổ chức lễ hội KT, lễ hội truyền thống của người Chăm theo đạo Bà La Môn, và đã trở thành điểm đến thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đến tìm hiểu, nghiên cứu, thưởng thức và trải nghiệm văn hóa Chăm. Điều này đã tạo nên sản phẩm văn hóa du lịch mới lạ cho tỉnh Lâm Đồng.
0: Đến đây, thời lượng dành cho Nhịp sống văn hóa hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
10: Pháp luật và xã hội.
11: Pháp luật và xã hội.
12: Các biên tập viên chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, giảm nghèo bền vững là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì và đồng lòng của người dân. Chính quyền địa phương không chỉ hỗ trợ mà phải cùng người dân tìm ra hướng đi phù hợp để mỗi hộ dân tự đứng vững trên chính mảnh đất quê hương mình. Đó cũng là nội dung được chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay.
13: Theo chân thính giả.
12: Quý vị và các bạn thân mến, xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai là địa bàn còn nhiều khó khăn về kinh tế, xã hội, tỷ lệ hộ nghèo từng ở mức cao. Trong quá trình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, chính quyền đã lựa chọn những cách làm thiết thực phù hợp với điều kiện sản xuất và nhu cầu của người dân. Nhờ đó, đã tạo đòn bẩy giúp nhiều hộ dân nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững. Phóng sự của phóng viên VV2.
14: Giữa màu xanh ngút ngàn của những đồi quế ở thôn Khe Rộng, anh Triệu Đức Tài đang thoăn thoắt phát quang, dọn cành, bón phân cho từng gốc quế. Hơn 2 hectare quế được chăm sóc cẩn thận, đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch, hứa hẹn mang lại nguồn thu đáng kể cho gia đình. Xong việc trên đồi cũng đã giữa trưa, anh Tài lại tất tà trở về nhà chăm đàn lợn hơn 30 con, sắp đến kỳ xuất chuồng. Cho lợn ăn, dọn dẹp chuồng trại xong, đồng hồ đã quá 12 giờ. Anh mới có chút thời gian nghỉ tay. Nhìn đồi quế xanh tốt, đàn lợn sắp xuất chuồng và cuộc sống đã dần ổn định hôm nay. Ít ai nghĩ rằng gia đình anh Tài từng có tới 13 năm liên tục nằm trong danh sách hộ nghèo của xã.
15: Mới là gia đình kinh tế của bán hộ nghèo, vốn riêng cũng không có. Sau đó thì được hỗ trợ phân giống quế, sau lại được hỗ trợ được một con trâu bê con. Đến 2024 thì mới thoát nghèo.
16: Cái lợn này em cho nó sắt chưa?
17: Dạ, tiêm sắt chưa?
16: Tiêm hết rồi.
17: 3 ngày tiêm mũi 1,
16: 5 ngày sau tiêm sắt mũi 2.
14: Anh Tài cho biết, để gia đình có đời sống khấm khá như ngày hôm nay, sự cố gắng của vợ chồng anh là chưa đủ, bởi cán bộ từ thôn tới xã sát sao cùng đồng hành cầm tay chỉ việc, hướng dẫn cách chăm sóc để đạt kết quả tốt nhất. Nhờ đó, mỗi năm, gia đình có nguồn thu lên tới hơn 150 triệu đồng, kinh tế ngày càng cải thiện. Nhờ nguồn thu từ cây măng, 4 con của anh Tài được ăn học đầy đủ, đến trường trong niềm tự hào của cha mẹ. Đây chính là minh chứng sống động nhất cho thấy khi tư duy thay đổi, cuộc đời sẽ đổi thay.
15: Có sự hỗ trợ, cảm thấy mình cũng có cái động lực để mình cố gắng làm. Cuộc sống thì bây giờ cũng đỡ hơn.
14: Không riêng gia đình anh Tài, cây quế và măng Bát Độ đang giúp nhiều hộ dân ở Quy Mông có nguồn thu nhập ổn định. Gia đình anh Trần Văn Khơi ở xóm Cây Sồi, thôn Yên Thịnh cũng gây dựng cuộc sống từ hai loại cây trồng chủ lực này. Với nguồn thu ổn định từ đồi rừng, không chỉ đủ trang trải sinh hoạt, lo cho con cái học hành, mà còn giúp gia đình anh Khơi có khoản tích lũy để dựng ngôi nhà 3 tầng.
18: Tiền măng thì năm ngoái cũng trẻ con học hành, tích cóp được, bây giờ thì cũng đang làm nhà, cũng chung là nguồn với cây măng với lại cây quế thôi.
14: Với anh Hoàng Văn Vương, 38 tuổi ở thôn Kiên Thành, hành trình thoát nghèo lại trải qua không ít gian nan. Một trận sạt lở từng vùi lấp toàn bộ ngôi nhà, khiến gia đình vốn khó khăn càng thêm chật vật. Được nhà nước và chính quyền địa phương hỗ trợ, vợ chồng anh từng bước gây dựng lại cuộc sống, phát triển quế, che măng Bát Độ. Bằng sự cần cù, nỗ lực, hơn 2 năm nay, gia đình anh đã thoát nghèo.
19: Nhà nước cũng hỗ trợ thoát nghèo nên được một ít phần cho quế chè. Cố gắng thôi, kinh tế nó khá giả thì lo cho con nó đỡ hơn. Hai vợ chồng cũng bảo nhau cố gắng.
14: Trên hành trình ấy, có sự tiếp sức từ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Gia đình anh Vương được hỗ trợ chăm sóc 0,5 hectare chè măng bát độ và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất. Anh Hà Văn Luyến, cán bộ xã Quy Mông cho biết.
20: Thực hiện cái chủ trương về mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững thì gia đình anh Vương này đã tham gia cái dự án được hỗ trợ phân chè bát độ với cái diện tích là 0,5 ha. Cuộc sống được cải thiện, các con cũng được học hành đầy đủ.
14: Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả bền vững, không thể thiếu sự vào cuộc của đội ngũ cán bộ cơ sở. Gần dân, hiểu từng hoàn cảnh, cán bộ thôn xã đã đồng hành hướng dẫn bà con lựa chọn cây trồng vật nuôi và cách làm ăn phù hợp. Ông Lý Sinh Quyền, bí thư chi bộ thôn Khe Rộng chia sẻ.
21: Ban mặt trận phối hợp với lại các tổ chức chính trị đoàn thể phân công nhiệm vụ hỗ trợ những cái hộ thoát nghèo là bằng cái hình thức là con giống, cây trồng cũng như là vật nuôi. Các hộ cũng tích cực là áp dụng những cái khoa học kỹ thuật để nâng cao những cái chất lượng của các sản phẩm. Từ đó thì nhân dân vươn lên thoát nghèo và tỷ lệ hộ gia đình khá giả trong thôn thì càng ngày càng được nâng lên.
14: Những đồi quế xanh tốt, những vạt tre bát độ đang mùa cho măng hôm nay không chỉ mang lại nguồn thu mà còn mở ra hướng thoát nghèo bền vững cho người dân Quy Mông. Khi chính sách của nhà nước được triển khai sát thực tế, cán bộ đồng hành và người dân chủ động vươn lên, những lợi thế của đất rừng đã thực sự trở thành sinh kế, giúp nhiều gia đình từng bước gây dựng cuộc sống ấm no ngay trên quê hương mình.
13: Tiêu điểm.
12: Quý vị và các bạn thân mến, toàn xã Quy Mông hiện có hơn 5.000 hectare quế và trên 2.000 hectare chè măng bát độ là những cây trồng mang lại nguồn thu nhập chính cho nhiều gia đình. Để hiểu rõ hơn sự vào cuộc của chính quyền địa phương thời gian qua và những mục tiêu giảm nghèo trong thời gian tới, phóng viên VOV2 đã trao đổi với bà Nguyễn Thị Minh Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quy Mông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
22: Thưa bà, sau sáp nhập thì xã Quy Mông có một cái địa bàn rất là rộng. Và dân cư thì phân bố ở nhiều những cái khu vực và có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Vậy thì địa phương đã rà soát đánh giá như thế nào về thực trạng hộ nghèo và công tác giảm nghèo trên địa bàn hiện nay ạ?
23: Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã thì hiện nay là còn 25 hộ, chiếm 0,69%. Các hộ nghèo thì đối với địa phương thì cũng rất là quan tâm để phát triển kinh tế, thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Như giai đoạn 2020-2025 thì đối với tỉnh Yên Bái cũ thì có nghị quyết số 69 về hỗ trợ các sản xuất nông nghiệp. Những cái hộ nghèo xã đều quan tâm hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp để cho các hộ thoát nghèo. Bên cạnh đó thì xã cũng vận động xã hội hóa của các mạnh thường quân hỗ trợ các hộ nghèo.
22: Bên cạnh cái sự hỗ trợ của chính quyền, thì cái ý thức tự vươn lên của người dân là một yếu tố rất quan trọng để chúng ta có một cái kết quả giảm nghèo bền vững. Qua thực tế ở Quy Mông thì bà đánh giá như thế nào về nhận thức và cái sự tự chủ động của người dân trong phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo?
23: Đến nay thì nhân dân cũng nhận thức rất rõ, đều có sự đồng hành của chính quyền địa phương. Bà con nhân dân đều xác định cái nguồn cây chủ lực để phát triển kinh tế theo hướng là nông nghiệp. Đối với cái lợi thế ở địa bàn xã Quy Mông của chúng tôi là lợi thế dọc ven hai bờ sông Hồng. Diện tích rừng là rất lớn, 11.000 ha rừng. Bà con nhân dân đã phát triển kinh tế, trồng măng, trồng quế, trồng dâu nuôi tằm, phát triển kinh tế.
22: Hiện nay thì chuẩn nghèo đang được đo lường theo chuẩn nghèo đa chiều, không chỉ là dựa vào thu nhập mà còn xem xét những cái mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản. Vậy thì xã Quy Mông có những cái giải pháp gì để việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu và mang lại hiệu quả giảm nghèo bền vững ạ, thưa bà?
23: Đối với chính quyền địa phương thì cũng có những hướng giải pháp, nhất là đưa các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân vào cuộc sống, hỗ trợ bà con nhân dân và định hướng cho bà con nhân dân để phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa xanh của địa bàn. Vì là xã là có nhiều người dân tộc, già làng trưởng bản, những người uy tín của cộng đồng trong thôn, vận động bà con nhân dân để phát triển kinh tế.
22: Với những kết quả đã đạt được thì xã Quy Mông sẽ đặt ra những cái mục tiêu như thế nào trong công tác giảm nghèo thời gian tới ạ?
23: Mục tiêu thì theo chương trình kế hoạch cũng như nghị quyết đại hội đảng bộ của xã đề ra là đến 2030 là xã sẽ là một trong xã phát triển khá của tỉnh và các hộ là sẽ thoát nghèo ấy.
22: Và để hiện thực hóa những cái mục tiêu như bà vừa chia sẻ, đặc biệt là mục tiêu không còn hộ nghèo vào năm 2030 thì địa phương sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nào?
23: Kế hoạch thì thứ nhất là chúng tôi sẽ có những cái chương trình hỗ trợ bà con những cái hộ nghèo, hộ yếu thế. Có nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ ưu tiên những hộ nghèo. Đặc biệt là đến năm nay thì đối với địa bàn xã thì có cái diện tích của lâm trường Trà Giang thì chúng tôi sẽ rà soát những nếu như các hộ gia đình cá nhân mà thiếu đất sản xuất thì sẽ giao đất cho các hộ gia đình cá nhân để thực hiện sản xuất phát triển kinh tế.
22: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn bà.
1: Góc tư vấn luật.
12: Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Góc tư vấn hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ trao đổi với luật sư Nguyễn Hữu Toại, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hữu Toại, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, một số nội dung liên quan đến quyền sử dụng đất.
2: Thưa luật sư, chúng tôi cũng đã nhận được điện thoại của chị Phạm Thị Vân ở xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh với nội dung như thế này ạ.
4: 2009 đấy, tôi có mua một mảnh đất của ba mẹ chồng, lúc đó là ba mẹ bán. Ba mẹ chồng mất được mấy năm rồi, mấy chồng tôi cũng mất được mấy năm rồi. Thì là đến 2026 này là các con bà bảo là phải trả lại đòi là một xào. Thì tôi không nghe, thì bảo là không nghe thì đưa ra pháp luật. Thế thì bây giờ tôi muốn hỏi là bây giờ thì trường hợp của tôi như thế thì bây giờ tôi làm thế nào?
2: Vâng, thưa luật sư Nguyễn Hữu Toại, thính giả Vân có trình bày rằng là vợ chồng bà đã mua đất của mẹ chồng, đã giao đủ tiền, nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Việc mua bán, không có bất cứ giấy tờ gì để chứng minh việc giao nhận tiền, thì giao dịch này có được pháp luật công nhận hay không?
5: Theo quy định của luật đất đai, cũng như bộ luật dân sự, thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bắt buộc phải được lập thành văn bản và có công chứng hoặc là chứng thực. Về mặt hình thức, giấy viết tay năm 2009 giữa mẹ chồng và vợ chồng chị Vân không có công chứng chứng thực là chưa đáp ứng đúng quy định về hình thức. Ngoại lệ theo quy định của Bộ luật dân sự. Tuy nhiên tại điều 129 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định nếu một bên hoặc là các bên đã thực hiện ít nhất 2/3 nghĩa vụ trong giao dịch, vợ chồng chị đã trả đủ 100% tiền nhận bàn giao đất, quản lý sử dụng ổn định từ năm 2009 đến nay, thì chị Vân có quyền yêu cầu tòa án công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Về mặt chứng cứ giao nhận tiền, mặc dù không có người làm chứng, nhưng mà việc mẹ chồng chị đã ký tên, điểm chỉ vào giấy biên nhận ghi đó đã nhận đủ số tiền và giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng chị là chứng cứ viết rất là quan trọng để chứng minh giao dịch thực tế đã hoàn thành. Như vậy thì giao dịch này chưa hoàn tất về mặt thủ tục hành chính, nhưng mà chị Vân hoàn toàn có đủ căn cứ pháp lý để yêu cầu tòa án công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất này.
2: Vâng, hiện nay chồng của thính giả cũng đã mất, tài sản là bất động sản vẫn mang tên của mẹ chồng cũng đã mất, thì ảnh hưởng ra sao đến quyền về tài sản của thính giả?
5: Vì thủ tục sang tên chưa xong và giấy chứng nhận vẫn mang tên mẹ chồng, về mặt hành chính thì cơ quan nhà nước vẫn ghi nhận đây là tài sản thuộc sở hữu của mẹ chồng chị. Khi cả mẹ chồng chị và chồng chị đều qua đời thì phát sinh hai cái vấn đề pháp lý lớn. Thứ nhất là trách nhiệm chứng minh, chị Vân sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi mà làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình, vì người chuyển nhượng là mẹ chồng và người cùng nhận chuyển nhượng là chồng chị đều không còn để ký các cái văn bản thừa nhận hoặc là làm các cái thủ tục công chứng sang tên. Vấn đề thứ hai là rủi ro khi mà tranh chấp tài sản. Khi mẹ chồng chị mất thì không để lại di chúc, về mặt nguyên tắc thì các con của bà bao gồm các em chồng có thể cho rằng mảnh đất này vẫn là di sản thừa kế của mẹ chồng để lại và yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật. Phân định cái quyền sở hữu cá nhân thì chị Vân cần lưu ý khối tài sản 1.210 m² đất này ấy, nếu được công nhận là tài sản chung của vợ chồng chị thì 50% tài sản của chồng chị trong khối tài sản chung này là khi anh mất đi ấy, cũng sẽ phát sinh thừa kế thuộc về chị và các con chị cũng như bố mẹ đẻ của chồng chị nếu tại thời điểm chồng mất và mẹ chồng chị vẫn còn sống.
2: Vâng, với những gì mà luật sư phân tích ở phần trên ý, thì việc các em chồng của thính giả đòi chia di sản thì có đúng hay không?
5: Nếu mà tòa án công nhận giao dịch năm 2009 thì mảnh đất 1.210 m² này đã thuộc quyền sở hữu sử dụng hợp pháp của vợ chồng chị Vân từ năm 2009 thì tài sản này không còn nằm trong cái khối di sản thừa kế của mẹ chồng chị nữa. Do đó, việc các em chồng đòi chia lại đất là không có căn cứ pháp luật. Nếu mà giao dịch năm 2009 này bị tuyên vô hiệu thì trường hợp tòa án không công nhận giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì di sản này là thuộc của mẹ chồng chị sẽ được chia theo pháp luật cho các cái hàng thừa kế thứ nhất. Tuy nhiên, tòa án sẽ giải quyết hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu, đấy là buộc các cái hàng thừa kế của mẹ chồng chị bao gồm các em chồng chị sẽ phải trả lại cho chị một số tiền. Mà cái việc hoàn trả này thì có tính đến cái yếu tố trượt giá và chênh lệch giá trị đất hiện tại cho chị Vân.
2: Vậy thì luật sư có lời khuyên như thế nào dành cho thính giả Phạm Thị Vân ạ?
5: Chị Vân nên thương lượng hòa giải nội bộ. Chị nên là đưa ra cái giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay năm 2009 có chữ ký của mẹ chồng. Thứ hai là chị hoàn toàn có quyền khởi kiện ra tòa án. Nếu mà các em chồng vẫn cố tình tranh chấp hoặc là cản trở chị làm các cái thủ tục thì chị Vân cần gửi đơn yêu cầu hòa giải tại Ủy ban Nhân dân xã nơi có đất. Nếu hòa giải không thành thì chị nộp đơn khởi kiện ra Tòa án Nhân dân khu vực nơi có đất để mà yêu cầu tòa công nhận cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2009. Căn cứ vào bản án quyết định có hiệu lực của tòa án ấy, thì chị Vân sẽ tiến hành các cái thủ tục kê khai, đăng ký sang tên, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
2: Vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Hữu Toại.
12: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và Xã hội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
10: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
10: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
10: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
3: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Phần đầu chương trình hôm nay tiếp tục luận bàn về nguyên do kết cục của truyện Kiều khi Thúy Kiều rời Thảo Am về đoàn tụ cùng gia đình. Tiếp đó, biên tập viên chương trình trao đổi với tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà, người chuyển ngữ tác phẩm Truyện Kiều, nghiên cứu và dịch thuật của giáo sư người Trung Quốc Triệu Ngọc Lan. Chuyên mục Đọc lại người xưa truyền tải góc nhìn của tác giả Nguyễn Công Thanh về một đại từ trong truyện Kiều.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong đoạn kết truyện Kiều, nghe theo lời khuyên giải của mẹ cha, Thúy Kiều đã rời Thảo Am, chia tay sư trưởng Giác Duyên về đoàn tụ cùng gia đình. Điều gì đã thôi thúc Kiều đi đến quyết định này? Theo nhà giáo Phan Thị Thanh Thủy, đó là bởi trái tim nàng nghe theo chỉ dẫn của chữ hiếu. Suốt 15 năm lưu lạc, Thúy Kiều luôn nặng lòng da diết nỗi thương nhớ mẹ cha cùng người thân ở chốn quê nhà. Để rồi, khi đứng trước lựa chọn ở lại Thảo Am hay trở về, nàng đã vì chữ hiếu mà thuận theo mong mỏi của hai đấng sinh thành.
1: Tìm hiểu bước đường tu hành của Thúy Kiều và quyết định rời cửa Phật về đoàn viên cùng gia đình, có thể nói chữ hiếu là lý do căn bản khiến nàng rời Thảo Am sau khi tự vẫn ở sông Tiền Đường và ẩn tu tại đây. Dù rằng trong thâm tâm, Kiều muốn ở lại Thảo Am, nhưng điều khiến nàng phải làm trái ý nguyện của mình là lời dạy tình kia hiếu nọ, ai đền cho đây, của cha. Như thế cũng có nghĩa Kiều phải làm tròn bổn phận về chữ tình, chữ hiếu. Thiết nghĩ, chữ tình thì có thể chạnh lòng, bởi xét cho cùng, nàng đang nợ Kim Trọng. Nhưng về chữ hiếu, chẳng phải nàng đã đem thân mình ra bán để cứu cha rồi hay sao? Giờ đây, chữ hiếu lại một lần nữa thử thách nàng. Trong truyện Kiều, Nguyễn Du đã rất nhất quán khi xây dựng nhân vật Thúy Kiều trong việc thể hiện chữ hiếu. Cả chặng đường lưu lạc, chữ hiếu luôn quặn thắt trong tâm can nàng. Từ những thống kê sau đây, ta có cơ sở để khẳng định trong mọi cảnh ngộ cuộc sống, Kiều luôn đau đáu một niềm yêu thương dành cho các đấng sinh thành. Bước chân bất chắc đầu tiên theo mã giáng sinh, nếm trải cay đắng cuộc đời, những muốn chết đi cho khỏi tủi nhục. Vậy mà, nàng vẫn phải cố mà sống. Nỗi riêng tầm tã tuôn mưa, phần căm nỗi khách, phần dơ nỗi mình. Tuồng chi là giống hôi tanh, thân nghìn vàng để ô danh má hồng. Thôi còn chi nữa mà mong, đời người thôi thế là xong một đời. Giận duyên tủi phận bời bời, cầm dao nàng đã toan bài quyên sinh. Nghĩ đi nghĩ lại, một mình thì chớ, hai tình thì sao? Sau dù sinh sự thế nào, truy nguyên chẳng kẻo lụy vào song thân. Lúc này, về lý, mạ giám sinh đang có được cái quyền làm chồng bởi y đã bỏ tiền ra mua Kiều làm vợ lẽ. Bây giờ nếu nàng tính bài quyên sinh thì sẽ bị coi là phá hợp đồng và như thế việc chuộc cha sẽ không thành. Cuối cùng, mọi cố gắng báo đáp nhằm tròn chữ hiếu trở thành công cốc. Bế tắc, đau đớn về tinh thần và thể xác, nhưng Kiều chẳng thể giải quyết theo cách quyên sinh. Thân mình chẳng hề tiếc, cái lo hiện tại của Kiều là truy nguyên, chẳng kẻo lụy vào song thân. Đó chính là chữ hiếu đầu tiên trên bước đường lưu lạc Kiều dành cho cha mẹ. Còn chưa ra khỏi quê nhà, lúc Vương Ông mở tiệc tiễn hành đưa theo, cùng mẹ trong phòng trọ, Kiều day dứt. Hổ sinh gia phận thơ đào, công cha nghĩa mẹ, kiếp nào trả xong. Bán mình để cứu cha rồi, vậy nhưng trong suy nghĩ của nàng, nợ sinh thành vẫn chưa trả hết. Đạo làm con vẫn còn thiếu khuyết. Lòng Kiều đang day dứt bởi không còn cơ hội phụng dưỡng mẹ cha. Chữ hiếu của Kiều đối với song thân ngẫm ra thật sâu sắc. Tại lầu Ngưng Bích, nơi nàng bị giam lòng và gài bẫy, giữa mông lung hư quạnh, chưa biết cuộc đời sẽ trôi nổi thế nào. Kiều luôn nghĩ đến cha mẹ bằng nỗi nhớ dằn vặt. Xót người tựa cửa hôm mai, quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ. Sân lai cách mấy nắng mưa, có khi gốc tử đã vừa người ôm. Giữa xa xôi cách trở, hình dung cha mẹ ngả bóng chiều tà, Kiều không khỏi xót thương. bản thân đơn độc, trông tranh trên mỗi bước đường. Vậy mà nàng vẫn lo nghĩ đến cha mẹ đang thiếu bàn tay chăm sóc của mình. Nếu thấu tỏ những tâm sự ấy của nàng, hẳn cha mẹ nàng sẽ rất ấm lòng. Khi vào lầu xanh lần thứ nhất, dù không chống chọi được hoàn cảnh, trong bất lực đớn đau, chữ hiếu Kiều dành cho cha mẹ vẫn tròn đầy. Thờ ơ gió trúc mưa mai, ngẩn ngơ trăm nỗi rùi mài một thân, ôm lòng đòi đoạn xa gần, chẳng vò mà dối, chẳng dần mà đau. Nhớ ơn chín chữ cao sâu, một ngày một ngả bóng sâu tà tà, dặm ngàn nước thẳm non xa, nghĩ đâu thân phận con ra thế này. Sân hòe đôi chút thơ ngây, chân cam ai kẻ đỡ thay việc mình. Với Kiều, dù đã hy sinh cho cha mẹ hết thảy những gì có thể, nhưng trong thâm tâm, rất nhiều lần nàng đã coi việc phụng dưỡng cha mẹ đang là một phần trách nhiệm thuộc về mình. Khi Tử Hải chia tay Kiều ra đi, vò võ chờ đợi trong thời gian, ngoài tình cảm dành cho chồng, nàng khôn nguôi chăn trở về song thân. Giữa đêm thâu đằng đẵng nhặt cải then mây, nàng nghĩ đến cha mẹ trong xót xa. Xót thay huyên cỗi xuân già, tấm lòng thương nhớ biết là có nguôi. Chốc đà mười mấy năm trời, còn ra khi đã ra mồi tóc xương. Kiều thổn thức khi nghĩ rằng trong khoảng thời gian mười mấy năm trời đằng đẵng đó, cha mẹ ngày càng héo hắt, phần do nhớ thương, lo lắng cho con, phần do thiếu bàn tay chăm sóc, phụng dưỡng của chính nàng. Chữ hiếu của Kiều đã được tác giả thể hiện ở nhiều hoàn cảnh. Trong tột cùng sung sướng, chữ hiếu của nàng được tác giả thể hiện ở một phương diện khác, đó là khi khuyên Tử Hải đầu hàng. Kiều bộc lộ mục đích rất rõ ràng. Công tư vẹn cả hai bề, dần già rồi sẽ liệu về cố hương. Cũng ngồi mệnh phụ đường đường, nở nang mày mặt, dỡ dàng mẹ cha. Trên vì nước, dưới vì nhà, một là đắc hiếu, hai là đắc trung. Trải qua một chặng đường gian nan, nghĩ mình mặt nước cánh bèo, nên giờ là lúc Kiều tính toán thiệt hơn. Việc công việc tư đã được nàng đan xen trong sự hài hòa cân bằng. Một là đắc hiếu, hai là đắc trung. Cách nghĩ này dù ở mặt nào đó còn thiển cận và sẽ gây nên hậu họa khó lường, nhưng đã chứng tỏ ở góc độ nào, chữ hiếu cũng được Kiều đặt lên trên hết. Việc thể hiện chữ hiếu của Kiều được tác giả để ở trong góc nhìn khách quan nhất, đó là qua lời kể của Giác Duyên. Phật tiền ngày bạc lân la, đăm đăm nàng cũng nhớ nhà khôn khuây. 15 năm lưu lạc, từ ngày đầu ra đi đến điểm dừng chân cuối cùng nơi Thảo Am, chưa lúc nào nàng nguôi nghĩ về cha mẹ. Vì cha, Kiều quyết định bán mình. Vậy nhưng dù tận cùng khổ đau, chưa bao giờ nàng ân hận. Vì chữ hiếu sâu nặng đến mức ấy, nên nơi Thảo Am, khi Vương Ông nhắc tới nó, nàng sẵn sàng rời nghiệp tu trở về nhà. Nhìn nhận tác phẩm ở toàn cục của nó, ta thấy Nguyễn Du đã xây dựng hình ảnh một nàng Kiều trọn vẹn về chữ hiếu. Xét về chữ tâm của người con, hoàn cảnh của cha mẹ, việc Kiều trở về là hoàn toàn hợp lẽ.

0: Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Văn Chương vừa gửi đến quý vị và các bạn trích đoạn truyện Kiều miêu tả tâm trạng nhớ thương mẹ cha của Thúy Kiều khi rơi vào lầu xanh lần thứ nhất. Thưa quý vị và các bạn, với giá trị nội dung và nghệ thuật đặc sắc, truyện Kiều đã được chuyển ngữ ra nhiều thứ tiếng và được phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Đặc biệt, truyện Kiều nhận được sự quan tâm của các học giả, nhà nghiên cứu ở Trung Quốc. Nơi đây cũng là quê hương tiểu thuyết Trương Hồi, Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, tác phẩm gợi cảm hứng để thi hào Nguyễn Du viết nên kiệt tác văn học của dân tộc ta. Bởi thế, sự quan tâm đón nhận của giới nghiên cứu và độc giả Trung Quốc dành cho truyện Kiều càng trở nên đặc biệt. Đã có những công trình nghiên cứu công phu về tác phẩm. Trong đó, cuốn Truyện Kiều, Nghiên cứu và Dịch thuật của giáo sư Triệu Ngọc Lan do tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà chuyển ngữ sang tiếng Việt được đánh giá là một công trình có giá trị. Giáo sư Triệu Ngọc Lan cũng được đánh giá là học giả am hiểu truyện Kiều nhất Trung Quốc hiện nay. Tiến sĩ Nguyễn Quang Hà đã có những trao đổi cùng biên tập viên chương trình về công trình nghiên cứu này. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Vâng, có thể nói là tác phẩm song ngữ truyện Kiều nghiên cứu và dịch thuật của giáo sư Triệu Ngọc Lan đã thể hiện rõ sự quan tâm của các cái nhà nghiên cứu Trung Quốc đối với kiệt tác văn học của nước ta. Trong cái quá trình mà dịch tác phẩm sang tiếng Việt thì có lẽ là tiến sĩ Nguyễn Quang Hà cũng có những nhìn nhận đánh giá riêng về những cái sự đón nhận, nhìn nhận của các nhà nghiên cứu văn học lịch sử Trung Quốc đối với tác phẩm kiệt tác văn học của dân tộc ta.
2: Vâng ạ. Kính thưa các vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam, cái việc đánh giá về tác phẩm truyện Kiều cho đến nay thì thế giới đã có rất nhiều những cái đánh giá rất cao, không chỉ là người Trung Quốc mà các nhà nghiên cứu trên thế giới đã đánh giá truyện Kiều là một kiệt tác và Nguyễn Du xứng với những tác giả, những cái danh nhân văn học hàng đầu trên thế giới. Cho nên là cái việc nghiên cứu và đánh giá truyện Kiều cho đến nay thì cũng đã có rất nhiều những cái nhận xét mà hết sức là đáng tự hào của người Việt Nam. Đối với các học giả hiện đại Trung Quốc thì họ đã nghiên cứu truyện Kiều cho đến nay đã gần 70 năm. Kể từ tác giả đầu tiên đó là nhà nghiên cứu dịch giả Hoàng Dật Cầu năm 1959. Tiếp đó là năm 2006 có dịch giả La Trường Sơn và Triệu Ngọc Lan năm 2013. Có thể nói rằng là bà Triệu Ngọc Lan là một nhà nghiên cứu cũng như là một giáo sư rất là uyên thâm về Việt Nam cũng như là nghiên cứu rất sâu sắc về truyện Kiều và trân trọng đại thi hào Nguyễn Du.
1: Vâng. Với giá trị, những điều thể hiện ở trong tác phẩm song ngữ truyện Kiều nghiên cứu và dịch thuật của giáo sư Triệu Ngọc Lan thì khi mà chuyển ngữ tác phẩm sang tiếng Việt, tiến sĩ Nguyễn Quang Hà có gặp những cái thử thách nào ở trong cái việc mà chuyển những ý tứ hoặc là chuyển những nhận định, những cái suy nghĩ của một học giả, một tác giả người nước ngoài nhưng mà lại cũng rất là am hiểu về văn chương Việt Nam, thậm chí còn có những cái so sánh truyện Kiều với Chinh Phụ Ngâm Khúc nữa. Có lẽ là những kiến thức về lịch sử văn học thì cũng đã giúp ích cho tiến sĩ Nguyễn Quang Hà rất nhiều ở trong cái việc chuyển ngữ tác phẩm, có cái sự chính xác truyền tải cái nghiên cứu của giáo sư Triệu Ngọc Lan.
2: Vâng ạ, khi tôi chuyển thể truyền tải cái nội dung từ tác phẩm tiếng Trung sang tác phẩm tiếng Việt thì riêng đối với tác phẩm truyện Kiều nghiên cứu về dịch thuật của giáo sư Triệu Ngọc Lan thì nó khó hơn so với các tác phẩm mà tôi vẫn thường hay tiến hành. Trước đây tôi dịch những các tác phẩm mang chất là lịch sử hoặc là triết học thì nó lại có cái khó riêng của nó. Nhưng mà về văn học nó có cái khó riêng bởi vì từ vựng của tác phẩm văn học nó mang tính chất có những từ lấp lánh, những cái từ mà của riêng những cái chuyên ngành văn học và đó cũng là một cái kinh nghiệm để cho tôi dịch các tác phẩm văn học về sau này. Trong quá trình dịch thì tôi đã xin ý kiến của giáo sư Triệu Ngọc Lan rằng ở Việt Nam người ta vẫn quen gọi truyện Kiều chứ ít khi người ta gọi là Kim Vân Kiều Truyện. Tác giả đã đồng ý là cho đổi tên thành là truyện Kiều nghiên cứu và dịch thuật để cho gần gũi với người đọc, đặc biệt là độc giả của Việt Nam.
1: Tác phẩm nghiên cứu truyện Kiều nghiên cứu và dịch thuật của giáo sư Triệu Ngọc Lan thì bên cạnh phần chuyển ngữ và những cái nghiên cứu của tác giả người Trung Quốc sang tiếng Việt thì còn có những cái bản vẽ của cố danh họa Nguyễn Tư Nghiêm và họa sĩ Nguyễn Thọ Tường, có bản phiên nôm truyện Kiều của giáo sư Đào Duy Anh, bản truyện Kiều tiếng Trung Quốc của giáo sư Triệu Ngọc Lan. Điều này thì cũng cho chúng ta thấy là một cái sự kết hợp giữa các cái di sản văn chương hội họa. Tiến sĩ Nguyễn Quang Hà suy nghĩ sao?
2: Tôi nghĩ rằng là cái việc chọn tác phẩm và phụ họa cho nghiên cứu của bà Triệu Hồng Lan cũng như là dịch từ tiếng Việt sang tiếng Trung khi xuất bản ở Việt Nam có một cái tiêu chí để chọn những cái tác phẩm tư liệu để đính kèm

0: sĩ Nguyễn Thọ Tường và trong cuốn sách Chuyện Kiều nghiên cứu về dịch thuật của giáo sư Triệu Quốc Lan.
1: Vâng, cảm ơn tiến sĩ Ngô Quang Hà.
2: Chuyên mục Đọc lại người xưa.

kiếp nay chẳng kẻo đền bù mới xuôi, dẫu sao bình đã vỡ rồi, lấy thân mà

0: Thưa quý vị và các bạn, các ấn bản truyện Kiều xưa nay khi so sánh đối chiếu về ngôn ngữ sẽ có ít nhiều khác biệt và thay đổi. Trong truyện Kiều, đại thi hào Nguyễn Du đã hơn một lần sử dụng một đại từ được cho là phương ngữ của đất Nghệ Tĩnh xưa là từ nghỉ. Trích đoạn truyện Kiều vạch mặt Sở Khanh đã dùng từ nghỉ để chỉ đích danh bản chất hèn mọn của kẻ lừa gạt giả dối. Tác giả Nguyễn Công Thanh còn chỉ ra đích xác một số trường hợp khác được thi hào Nguyễn Du sử dụng đại từ này trong tác phẩm.
1: Truyện Kiều, bản do giáo sư Đào Duy Anh biên soạn, quan niệm. Trong tác phẩm có hai đại từ nghỉ, phương ngữ Nghệ Tĩnh, thuộc các câu. Câu 894, chỉ mã Giáng sinh. Vài tuần chưa cạn chén khuyên, mé ngoài nghỉ đã dục liền ruổi xe. Và câu 1188, chỉ Sở Khanh. Phụ tình án đã rõ ràng, dơ tuồng nghỉ mới kiếm đường tháo lui. Còn trong Nguyễn Du, tác phẩm và lịch sử văn bản của Nguyễn Thạch Giang, chương chính biên khảo và chú giải lại quan điểm ngoài hai câu trên, trong truyện Kiều còn có đại từ nghỉ, phương ngữ Nghệ Tĩnh, thuộc các câu. Câu 12, chỉ Vương Ông. Có nhà viên ngoại họ Vương, gia tư nghỉ cũng thường thường bậc trung.

Câu 610 chỉ Viên Lại Già họ Chung. Thấy nàng hiếu trọng tình thâm, vì nàng nghỉ cũng thương thầm xót vay. Hai văn bản truyện Kiều trên có sự thống nhất ở các câu 894 và 1188. Các học giả đều quan niệm đây là đại từ nghỉ. Nhà Hán học Đào Duy Anh chú giải rất ngắn gọn. Nghỉ tức là nó, hắn, chỉ Mã Giám Sinh. Còn các học giả Nguyễn Thạch Giang, Trương Chính viết nghỉ, đại từ nhân xưng ngôi thứ ba, dùng cho cả trai và gái, thường dùng nói những người ngang hàng hay dưới hàng mình, có nghĩa là ông bà ta, anh chị ta, nó, hắn. Đại từ nghỉ, câu 11, 610, trong khi các học giả Nguyễn Thạch Giang, Trương Chính coi đây là đại từ nghỉ, thì nhà Hán học Đào Duy Anh lại cho đây là động từ nghĩ, nghĩa là ước chừng, cũng, nghĩ cho. Nghỉ, phương ngữ Nghệ Tĩnh, là đại từ nhân xưng ngôi thứ ba, số ít, thường dùng với nghĩa hắn ta, coi thường hoặc xuồng xã. Đại từ này chỉ dùng thay thế cho đối tượng coi thường hoặc xuồng xã. Nên câu 11, khi nói về gia tư của Vương Ông, thân sinh của hai nàng Kiều mà Nguyễn Du vô cùng yêu mến, Thi Hào không bao giờ dùng từ này. Ở câu này phải là động từ nghĩ. Tác giả ước chừng gia tư nhà Vương Ông vào hạng bậc trung lưu trong xã hội. Do đó, văn bản cơ sở và chú giải truyện Kiều của học giả Đào Duy Anh là hợp lý. Ở câu 610, đại từ nghỉ mới hợp lý bởi các lẽ sau. Thứ nhất, Viên Lại họ Chung là kẻ giúp việc cho những ông quan mặt sắt đen sì hoặc cháo trở xem thường chữ tín như quan Tổng đốc Trọng Thần, Hồ Tôn Hiến, đều là đối tượng bị đả kích trong truyện Kiều. Thứ hai, đại từ nghỉ thay thế cho Viên Lại họ Chung, câu thơ mới có nghĩa. Vì nàng nghỉ cũng thương thầm xót vay. Cảm phục nàng Kiều, Viên Lại Già cũng thương xót ra tay giúp đỡ. Nếu cho đây là động từ nghĩ như quan niệm của nhà Hán học Đào Duy Anh, thì người nghĩ là tác giả. Xét về hai vế câu lục bát, từ này không thể là động từ mà phải là đại từ thay thế. Thấy nàng hiếu trọng tình thâm, vì nàng nghỉ cũng thương thầm xót vay. Như vậy, trong truyện Kiều, Nguyễn Du sử dụng ba đại từ nghỉ ở các câu 610 chỉ Viên Lại Già họ Chung, 894 chỉ Mã Giám Sinh và 1188 chỉ Sở Khanh.

Quý vị và các bạn thân mến, tới đây, thời lượng dành cho buổi tìm trong kho báu của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 đã hết. Chương trình do các phát thanh viên Minh Nguyệt, Việt Hùng, kỹ thuật viên Kiều Mai và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Sàn diễn mới.
1: Sàn diễn mới.
2: Sàn diễn mới.
3: Biên tập viên Tuyết Hoa
4: và Tường Minh xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình Sàn diễn mới ngày hôm nay.
3: Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với một số thông tin về hoạt động sân khấu đã và đang diễn ra. Quý vị và các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Liên đoàn Xiếc Việt Nam giới thiệu chương trình nghệ thuật tổng hợp Vó Ngựa Biên Cương đi cùng năm tháng số 8, như một lời tri ân những người lính bộ đội biên phòng đang ngày đêm gìn giữ từng tấc đất nơi phiên dậu Tổ quốc. Dưới sự giàn dựng của nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng cùng ekip sáng tạo, ngôn ngữ xiếc không chỉ phô diễn kỹ thuật mà trở thành phương tiện kể chuyện giàu cảm xúc. Ý tưởng chương trình được khơi nguồn từ chuyến đi thực tế tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy và khu tưởng niệm các liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên. Từ những ký ức ấy, ekip mong muốn tái hiện sự hy sinh thầm lặng của người lính bằng một hình thức nghệ thuật trang trọng, giàu tính biểu tượng. Trong 90 phút, chương trình dẫn dắt khán giả qua hành trình từ cuộc sống bình yên nơi biên cương đến khói lửa chiến tranh, rồi niềm tin vào sự tiếp nối của các thế hệ. Hoạt cảnh Chiều Biên Giới mở ra không gian núi rừng với hình ảnh người lính gác, những điệu múa hoa ban và nhịp sống vùng cao. Đến Hát Về Anh, sự hy sinh được khắc họa bằng những kỷ vật còn lại sau chiến tranh. Hình ảnh đồng đội nâng niu ba lô, bi đông, đôi giày và bức ảnh người thân bên cột mốc chủ quyền. Kết hợp kỹ thuật xiếc tạo hình đã tạo nên biểu tượng xúc động về ý chí tiếp nối và sức mạnh của lòng yêu nước. Điểm nhấn của chương trình là tiết mục Vó Ngựa Biên Cương với những màn phi ngựa đứng trên lưng ngựa luồn qua cổ ngựa ở tốc độ cao. Không chỉ phô diễn kỹ năng điêu luyện, mỗi động tác còn tôn vinh tinh thần quả cảm, bền bỉ của những người lính biên phòng, góp phần lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn và trách nhiệm gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
4: Quý vị và các bạn thân mến, xây dựng thói quen đến rạp cho trẻ em được nhiều nghệ sĩ, nhà quản lý xác định là giải pháp quan trọng để phát triển bền vững sân khấu thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là nội dung được trao đổi tại tọa đàm Sân khấu thiếu nhi và câu chuyện phát triển khán giả do Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Theo đạo diễn, diễn viên Đình Toàn, người có hơn 26 năm gắn bó với chương trình Ngày Sửa Ngày Xưa, sân khấu thiếu nhi vẫn có sức hút khi nhiều khán giả từng xem kịch lúc nhỏ nay tiếp tục đưa con đến rạp. Tuy nhiên, cơ sở vật chất và không gian biểu diễn còn nhiều hạn chế, khiến không ít ý tưởng dàn dựng khó có thể thực hiện trọn vẹn. Điều quan trọng hơn, theo anh, là cần tạo thói quen thưởng thức sân khấu cho trẻ em bằng những điểm diễn ổn định. Khi phụ huynh biết cuối tuần luôn có chương trình dành cho thiếu nhi, việc đưa con đến rạp sẽ dần trở thành một nếp sinh hoạt văn hóa. Cùng chung quan điểm, nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên, giám đốc nhà hát kịch sân khấu nhỏ 5B cho biết, các sân khấu xã hội hóa không chỉ gặp khó về kinh phí mà còn phải tự tìm kiếm khán giả. Dù vậy, đơn vị vẫn kiên trì đầu tư các vở diễn mang giá trị giáo dục và duy trì hoạt động giao lưu với khán giả sau mỗi suất diễn. Ở góc độ sáng tạo, đạo diễn Nguyễn Quốc Công cho rằng sân khấu hôm nay phải kể những câu chuyện theo cách trẻ em muốn nghe, đủ hấp dẫn để các em tạm rời màn hình điện thoại và hòa mình vào thế giới sân khấu. Trong khi đó, Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức các lớp kỹ năng biểu diễn miễn phí cho học sinh, góp phần gieo mầm tình yêu nghệ thuật từ sớm. Các nghệ sĩ đều cho rằng để xây dựng lớp khán giả kế cận cần có sự đồng hành lâu dài giữa ngành văn hóa, giáo dục và các đơn vị nghệ thuật. Khi trẻ em được đến rạp thường xuyên, sân khấu không chỉ có thêm công chúng mới mà còn góp phần nuôi dưỡng thẩm mỹ và tình yêu văn hóa cho các thế hệ tương lai. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm qua một số hoạt động sân khấu đã và đang diễn ra. Quý vị và các bạn thân mến, chiến tranh không chỉ lấy đi tuổi trẻ của những người lính, mà còn để lại những khoảng trống không thể lấp đầy trong cuộc đời của biết bao người phụ nữ. Chính những hy sinh thầm lặng ấy đã trở thành mạch nguồn cảm xúc cho nhiều tác phẩm sân khấu hôm nay. Nhà viết kịch Chu Thơm sẽ chia sẻ góc nhìn của mình về những số phận đặc biệt ấy. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình và nhà viết kịch Chu Thơm.
5: Thưa nhà viết kịch Chu Thơm, trong các tác phẩm về đề tài chiến tranh, ông không chỉ khắc họa hình ảnh người lính nơi chiến trường mà còn dành nhiều tâm huyết cho những người phụ nữ cũng đi qua chiến tranh với biết bao hy sinh mất mát. Vậy điều gì ở những số phận ấy khiến ông chăn trở và thôi thúc để ông viết về họ?
6: Chiến tranh thì đặc biệt tôi hay nghĩ đến những người phụ nữ. Có một nhà văn nổi tiếng đã từng nói, chiến tranh không có khuôn mặt người phụ nữ. Nhưng lạ kỳ thay, khuôn mặt phụ nữ trong chiến tranh Việt Nam đậm nét. Những người phụ nữ là những người có thiên chức làm mẹ, làm vợ, những người yêu cái đẹp, thế mà phải ra trận, đối diện với bom đạn lực. Cái mơ ước, mơ mộng, thế mà cuối cùng sau chiến tranh trở về, tóc rụng hết. Cái mái tóc đẹp mà gội hương bưởi, hoa bưởi ngày xưa bây giờ không còn. Và mơ mãi một cái áo cưới, thì cái áo cưới chỉ có trên bầu trời.
0: Một sự hy sinh vô cùng.
6: Cái sự hy sinh lớn lao lắm. Nhưng mà giữa bom rơi lửa đạn vẫn có thể hiện cái nữ tính của chiến tranh. Những người phụ nữ vẫn đi suối và vẫn hái hoa về cắm trên cái ca tút đạn. Nó lạ kỳ thế đấy. Cái thiên tính nữ nó thể hiện, nó đẹp lắm.
0: Khi ông nhắc đến cái sự hy sinh lớn lao của những người phụ nữ, thì không phải là chỉ những người phụ nữ trực tiếp ra chiến tranh, mà còn những người phụ nữ ở nhà, ở hậu phương. Chắc chắn là họ cũng có những cái hy sinh lớn lao chứ ạ.
6: Tôi lại xin kể với bạn nghe một câu chuyện. Tôi đến một vùng và tôi về, tôi mất ngủ mãi. Vùng ấy có một bà mẹ, trước khi con lên đường nhập ngũ dạy con phải sống tử tế. Sống như vậy là phải sống, phải ra trận hết mình. Và sống với đồng đội phải rất là tử tế. Nhưng khi con bà hy sinh, kỳ lạ thay bà bám víu vào một chữ nhầm. Một cái trường hợp lạ kỳ mà tôi chưa thấy ai đưa vào kịch bản. Một con người ưa cái sự minh bạch mà lại bám víu vào một chữ nhầm. Cứ mong mãi cái người viết cái giấy báo tử nhầm tên con mình. Mong mãi đồng đội nhầm là con mình đã chết. Và chiều nào cũng ra trước cổng làng cứ chờ đợi con. Con người lạ kỳ nó bám víu vào một chữ nhầm, tôi không hiểu nổi. Một con người sống thanh bạch và lương thiện như lại bám víu một chữ nhầm và cứ nhìn về cõi xa để chờ đợi con mình. Và đến lúc khỏe mạnh, sau đó chống gậy, sau đó không được nữa, thì từ trong nhà cứ nhìn ra ngõ. Đấy hình tượng cái người phụ nữ Việt Nam. Những người mẹ đã từng là đùm bọc những chiến sĩ ở dưới hầm. Và những cái người nuôi con như thế, chăm con như thế, người phụ nữ Việt Nam cả trong thời kỳ mà chống Mỹ cứu nước bao giờ cũng ngồi đầu nồi sới cơm. Tại sao? Tôi mới đến, tôi mới hiểu ra rằng chỉ mót một tí cơm cháy thôi. Nhà có ba thằng con trai nó ăn khỏe như gì. Nó cứ hùng hục nó ăn và gạo chỉ được 13 cân. Mà mót tí cơm cháy xong cười. Mẹ không ăn nữa à? Mẹ no rồi. No đâu ạ? Hôm nào chỉ mót một mấy tí cháy thôi. Đấy, những người mẹ như thế. Và bám vào một chữ nhầm thì đau quá.
0: Và một cái hình tượng rất là xúc động. Và một cái sự hy sinh rất lớn lao, nhưng đầy những các cái tia hy vọng để mong con mình được sống trở về. Những cái hình tượng người phụ nữ như thế mà được khắc họa trong những cái vở kịch sân khấu của ngày hôm nay, những cái vở diễn sân khấu của ngày hôm nay, thì thật sự là đắt đúng không ạ?
6: Đắt quá, vâng.
0: Vâng, xin được cảm ơn nhà viết kịch Chu Thơm về cuộc trò chuyện ý nghĩa này.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện với nhà viết kịch Chu Thơm. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Sân khấu về đề tài chiến tranh và sự hy sinh của những người lính được kể lại bằng góc nhìn hôm nay.
3: Quý vị và các bạn thân mến, những người lính đã đi qua chiến tranh để đất nước có hòa bình và ký ức về những người đã ngã xuống không bao giờ được phép lùi và quên lãng. Chừng nào sân khấu vẫn còn thắp sáng những câu chuyện về lòng yêu nước và sự hy sinh, chừng đó ngọn lửa tri ân vẫn tiếp tục được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Chị và các bạn thân mến, những người lính đã đi qua chiến tranh để đất nước có ngày hòa bình. Sự hy sinh mất mát của biết bao anh hùng liệt sĩ vẫn luôn là một phần thiêng liêng trong ký ức dân tộc. Trên sân khấu, đề tài chiến tranh cách mạng từ lâu đã trở thành mạch nguồn sáng tạo, khắc họa những con người đã sẵn sàng hiến dâng tuổi thanh xuân, hạnh phúc và cả cuộc đời mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nếu như trước đây

0: sân khấu thường tái hiện chiến tranh bằng những hình tượng sử thi, những chiến công hào hùng, thì hôm nay nhiều tác phẩm đã lựa chọn một cách kể gần gũi hơn. Đó là những câu chuyện về người lính với nỗi nhớ quê hương, nhớ mẹ, nhớ người thân, là những người mẹ mòn mỏi đợi con, những người vợ lặng lẽ giữ trọn lời hẹn ước, những số phận bình dị đã làm nên những điều phi thường. Chính những lát cắt đời thường ấy giúp hình ảnh người lính trở nên gần gũi, chân thực và lay động hơn đối với khán giả hôm nay. Đó cũng là cách để sân khấu không chỉ kể lại lịch sử mà còn khơi dậy lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì hòa bình hôm nay. Theo nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ và nhà viết kịch Hoàng Thanh Du, dù phản ánh lịch sử, chiến tranh hay dân gian, sân khấu chỉ thực sự sống khi tìm được sự đồng cảm về tiếng nói chung với người xem sân khấu. Và chính khán giả hôm nay là một phần không thể thiếu để làm nên sức hút cho sân khấu.
1: Dù đề tài nào đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn phải có tính đương đại. Và cái cuộc tính ấy, nếu chúng ta không vươn tới, có nghĩa là chúng ta đang đánh mất một cái yếu tố hết sức quan trọng. Đấy là đối tượng khán giả, một trong những cái thành phần mà làm nên nghệ thuật sân khấu.
2: Không phân biệt cái lịch sử, không phân biệt đấy là kịch dân gian, không phân biệt đấy là câu chuyện gì của cái gì ấy, mà bất kể cái gì đã đưa lên sân khấu phải mang tính đương đại, phục vụ cho đời sống ngày hôm nay.
0: Khán giả trẻ hôm nay không thờ ơ với lịch sử, điều họ mong muốn là được chạm đến lịch sử bằng những cảm xúc chân thật, bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi với cuộc sống đương đại. Khi những câu chuyện về chiến tranh được kể bằng hơi thở của hôm nay, người xem không chỉ hiểu thêm về quá khứ mà còn cảm nhận được sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, của độc lập và những mất mát mà các thế hệ cha anh đã phải đánh đổi. Nhiều bạn trẻ sau khi thưởng thức những vở diễn về đề tài chiến tranh đã bày tỏ sự xúc động và niềm tự hào về lịch sử dân tộc.
3: Thực sự là xúc động với vở diễn và các bạn diễn thì thật sự là rất là sinh động và rất là hay. Có những lời bài hát lẫn với những cái diễn xuất làm cho con người rất là cảm động.
4: Đây là một cách hay để mọi người học lịch sử. Qua nghệ thuật, văn hóa nghệ thuật thì mình có thể học qua lịch sử.
5: Sau khi xem xong một này, tôi thấy đây là một rất là ý nghĩa và mang đến rất nhiều cảm xúc đối với khán giả, đặc biệt là sự xúc động.
0: Mỗi tác phẩm sân khấu về đề tài chiến tranh không chỉ là một câu chuyện nghệ thuật mà còn là một nén tâm nhang tri ân tới những anh hùng đã ngã xuống vì Tổ quốc. Khi được làm mới bằng ngôn ngữ và tư duy sáng tạo của thời đại, những vở diễn ấy góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Để từ những rung động trước số phận của người lính năm xưa, mỗi người hôm nay thêm trân trọng giá trị của hòa bình, biết sống có trách nhiệm hơn với đất nước và không bao giờ quên sự hy sinh vĩ đại của các thế hệ cha anh đã làm nên

0: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi đã khép lại chương trình sàn diễn mới ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Tuyết Hoa chủ biên. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sàn diễn mới lần sau.
1: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
2: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
3: Có cuộc chiến tranh nào mà không mất mát?
4: Chào quý vị và các bạn. Với đặc trưng của nghệ thuật sân khấu cải lương, nhiều người cho rằng loại hình sân khấu kịch hát này chủ yếu khai thác các đề tài lịch sử, xã hội sẽ là thế mạnh. Tuy nhiên, trên thực tế, sân khấu cải lương đã có rất nhiều vở khai thác về mảng đề tài chiến tranh cách mạng thành công, để lại ấn tượng trong lòng người xem như các vở Nắng tháng 8, Đôi dòng sữa mẹ, Khi thành phố lên đèn, vân vân. Tìm hiểu về sân khấu cải lương với đề tài chiến tranh, mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai.
5: Vâng, xin chào nghệ sĩ nhân dân đạo diễn Hoàng Quỳnh Mai.
6: Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Vâng, hiện nay thì cái mảng đề tài chiến tranh cách mạng dường như đang có một cái sự thưa vắng trên sàn diễn sân khấu nói chung, của sân khấu cải lương nói riêng. Là một đạo diễn nữ của sân khấu cải lương, chị đánh giá như thế nào về cái mảng đề tài này đối với cả nghệ thuật sân khấu cải lương?
6: Cái mảng mà chúng ta vừa nhắc đến đấy, tức là về đề tài chiến tranh cách mạng, thì như nhà hát cải lương Việt Nam, ở nơi tôi làm việc, có rất nhiều những vở diễn từ những năm mới thành lập đã đi sâu vào cái đề tài chiến tranh cách mạng rồi.
5: Chị có thể kể một vài vở diễn tiêu biểu ở mảng đề tài này mà sân khấu cải lương đã dàn dựng không?
6: Ví dụ như là cái vở Nắng tháng 8, Khi thành phố lên đèn, Đôi dòng sữa mẹ. Rất nhiều vở của những cái đạo diễn, những bậc thầy đi trước, những người đã tạo dựng nên cái bước trưởng thành và phát triển không những ở nhà hát cải lương Việt Nam mà như nhà hát cải lương Hà Nội, đoàn cải lương Chuông Vàng, đoàn cải lương Kim Phụng hay là đoàn cải lương Hoa Mai, tất cả những đoàn cải lương, thì cái mảng đề tài chiến tranh cách mạng này cũng luôn luôn là một cái đề tài mà rất hấp dẫn đối với sân khấu cải lương. Và nó cũng tạo được rất nhiều những cái dấu ấn cho công chúng qua những tác phẩm. Tôi nói ví dụ như cái Nắng tháng 8 là nó ghi lại một cái thời kỳ lịch sử là cái cách mạng năm 1945 đó. Khi thành phố lên đèn là thời kỳ chiến tranh chống Pháp. Đôi dòng sữa mẹ thì ghi dấu ấn vào cái thời kỳ chiến tranh chống Mỹ. Những cái vở diễn tương đối tiêu biểu của nhà hát. Vậy thì để nói lên một điều rằng là nghệ thuật sân khấu cải lương với cái đề tài chiến tranh cách mạng, quả thực là có rất nhiều những cái mảnh đất và những cái câu chuyện, những kịch bản và những tác phẩm đã rất thành công. Với cái nghệ thuật sân khấu cải lương thì người ta tưởng rằng là cái đề tài chiến tranh cách mạng là khô khan, là cứng nhắc, làm sao mà có thể mô tả thể hiện qua một cái thể loại sân khấu mà nó nặng về tính cảm xúc, tức là cái melodrama, tức là cái cảm xúc rất là mạnh. Thế thì thực ra là trong cái đề tài chiến tranh cách mạng này thì có rất nhiều câu chuyện mà nó là bi hùng, mà cái bi hùng đấy thì nó lại rất là gần gũi với sân khấu cải lương.
5: Vâng, cái bi hùng đấy thì đôi khi cũng không phải là những cái trận đánh, những cái cuộc đấu tranh mang tính chất khốc liệt, mà ở đó thì tôi thấy sân khấu cải lương còn mô tả về cái phía sau người lính nữa.
6: Phía sau của những người chiến sĩ cách mạng, phía sau tất cả những chiến thắng lẫy lừng, phía sau tất cả những chiến công lẫy lừng ấy là nhiều khi là sự hy sinh đến tột cùng, mà cuộc đời của bản thân, những số phận, những nhân vật ở trong kịch bản thì gần như là có những cái hình tượng mà như là đại diện chung cho tiếng nói của cả một cái thế hệ đã cố gắng, đã quên mình, hy sinh xương máu cho độc lập dân tộc. Thế thì tôi nghĩ rằng là không riêng gì cải lương mà sân khấu nói chung và tất cả các thể loại thì đều mong muốn được có những vở diễn mà mình thể hiện thành công cái hình tượng của những người chiến sĩ, cũng như là cái đề tài chiến tranh cách mạng nó luôn luôn hấp dẫn.
5: Vâng, ngoài cái sự hấp dẫn thì ở cái mảng đề tài này nó thực sự thách thức đối với các đạo diễn ở những cái khía cạnh như nào, chị có thể chia sẻ được không?
6: Nó cũng khá là thách thức đối với sáng tạo của người nghệ sĩ, bởi vì nếu như mình không đi tìm, thực ra nó cũng là vấn đề lịch sử thôi, nếu không đi tìm những cái góc khuất hay những cái mà nó có tính hình tượng biểu tượng chung để có những cái vở diễn thực sự sáng tạo về nghệ thuật thì phải rất kỹ càng để tìm hiểu, thậm chí là đó chính là những cái công việc của người nghệ sĩ, tức là phải luôn luôn sáng tác.
5: Chị có thể chia sẻ một vài những cái kỷ niệm chị đã dàn dựng những cái vở diễn ở cái mảng đề tài này cho các cái đơn vị cải lương được không?
6: Như này tôi cũng nói về một cái vở tôi đã dàn dựng về đề tài chiến tranh cách mạng. Trước đây tôi cũng đã có một cái tác phẩm một cái vở diễn mà tôi cũng khá là tâm đắc, đấy là vở Người đàn bà 13 bến nước. Vở này đã mang lại cho tôi giải đạo diễn xuất sắc của năm 2013 của Đoàn Nghệ thuật Cải lương Quảng Ninh. Vở này nó lại là một cái mảng về chất độc màu da cam, tức là cái bi kịch của người chiến sĩ khi trở về cuộc sống đời thường. Và nó được tả vào cái câu chuyện của người đàn bà 13 bến nước. Người đàn bà có 12 bến thôi. Người ta nói là bến đục, bến trong, bến cao, bến thấp, bến sang dầu và bến thấp hèn. Tức là người ta thông thường người ta nói là người đàn bà 12 bến nước, chọn bến nào thì rơi vào thân phận thì chọn đấy. Nhưng cái vở mà tôi dàn dựng của tác giả Tạ Xuyên ấy thì là 13 bến nước. Thì tôi quan niệm rằng cái bến 13 đấy là bến của những người chiến sĩ. Bến phải chấp nhận hy sinh, bến phải chấp nhận đợi chờ, bến phải chấp nhận là một cái địa phương vững chắc cho chồng mình ra trận. Và cái vở đấy gây một cái thiện cảm, một xúc động rất lớn và đã mang đến cho tôi cái giải đạo diễn xuất sắc của năm. Thì tôi nhớ mãi và tôi làm cái vở tôi xúc động lắm. Khi tôi thấy cái nỗi đau quá lớn khi còn lại sau cuộc chiến tranh của những người thương binh. Khi có những người đã mất đi rồi thì đã là nỗi đau lớn của dân tộc rồi. Nhưng những người còn lại với cái nỗi đau trên thân thể mình, những nỗi đau không thể nói một lời, là khi anh mang cái chất độc da cam thì anh đã sinh ra những đứa con. Và cái ám ảnh của tôi là một dòng sông đầy những đứa trẻ không thành hình người, oe oe cất tiếng khóc. Thì cái đấy không bao giờ tôi quên được. Thì đấy là những cái mảng đề tài vẫn còn hấp dẫn tôi lắm. Và tôi muốn được mô tả chiến tranh theo cái góc nhìn của người đàn bà. Tức là còn tiếp tục muốn sáng tạo nữa, bởi vì cái đề tài chiến tranh cách mạng này còn nhiều. Còn nhiều những cái số phận con người của những người chiến sĩ hay những gia đình, những bi kịch mà chúng ta chưa thể tìm ra được.
5: Vâng, vừa rồi là những chia sẻ của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai về sân khấu cải lương với đề tài chiến tranh. Ngay sau đây mời quý thính giả cùng đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai đến với một vài ý kiến nhận xét của những người làm sân khấu.
4: Phải khẳng định trước đây với mảng đề tài chiến tranh cách mạng, sân khấu đã khai thác và xây dựng hình tượng nhân vật rất thành công với nhiều vở diễn ở nhiều kịch chủng khác nhau như tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, kịch dân ca, vân vân. Với đời sống thực tế của sân khấu hôm nay, mảng đề tài này cũng dần thưa vắng. Nếu có, đa số cũng chỉ khai thác các góc khuất của người lính khi trở về với đời thường. Việc thiếu hụt các vở diễn sân khấu hay về mảng đề tài này, theo nhà nghiên cứu sân khấu Cẩm Thúy, là do các tác giả hiện nay thiếu đời sống thực tiễn, không thâm nhập thực tế, nên rất khó để khắc họa được hình tượng người lính một cách điển hình nhất.
7: Những đội ngũ tác giả đạo diễn trẻ, người ta cũng không có cái thâm nhập được vào trong cái cuộc sống của người lính, cho nên người ta khó mà nêu bật được, phản ánh được những cái mặt mà những người lính bây giờ họ vẫn phải hy sinh một cách thầm lặng. Thì tôi nghĩ đây cũng là một vấn đề khó khăn.
4: Đối với nhiều người viết, tác giả trẻ hiện nay lý giải cho sự thiếu vắng các kịch bản sân khấu hay về mảng đề tài chiến tranh cách mạng. Họ cho rằng với độ lùi về thời gian là thách thức lớn khi họ thiếu kiến thức thực tế cũng như sự trải nghiệm so với thế hệ các tác giả đi trước, nên khó có thể khắc họa nhân vật mang tính điển hình trong vở diễn. Không đồng tình với ý kiến của nhiều tác giả sân khấu trẻ khi cho rằng độ lùi thời gian đang là thách thức đối với họ khi khai thác mảng đề tài này, nhà văn Trần Hương cho rằng.
8: Cái đề tài chiến tranh cách mạng, khi mà mình có một cái độ lùi của thời gian, những thế hệ trẻ sẽ nhìn cái đề tài này nó rất là sống động và là cái nguồn cảm hứng vô tận. Tại vì những người trong cuộc kháng chiến, dường như người nào cũng anh hùng, người nào cũng bi kịch, đau khổ, chúng ta thấy chuyện bình thường. Còn những người mà thế hệ trẻ ở thế hệ sau chiến tranh, mình lớn lên sau chiến tranh thì mình xúc cảm hơn, mình rung cảm hơn và mình có điều kiện để tìm trở lại những sử liệu, mình có điều kiện để mà hoạt động chuyên nghiệp, viết thành những câu chuyện chuyên nghiệp. Cho nên mình nghĩ rằng cái đề tài chiến tranh cách mạng nó rất là sống động, nó rất là giàu có phong phú. Mà thật ra khi mình viết trong cái dòng xoáy lịch sử, trong cái cuộc kháng chiến, những giọt nước mắt thầm lặng, những cái thân phận con người, nhất là trong những cái khoảng nhá nhem tối sáng lịch sử, điều đó làm cho những người cầm bút thì rất là rung cảm.
5: Vâng, vừa rồi là một vài ý kiến của các nghệ sĩ. Xin quay trở lại cuộc trò chuyện cùng với đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai. Thưa chị, trước đây thì chị cũng đã chia sẻ với tôi để làm sân khấu ở cái mảng đề tài này thì chị cũng đã đi thực tế rất nhiều nơi. Chị có thể cho biết về những cái kỷ niệm, những cái cảm xúc khi mà chị đến những cái nơi mà tham quan thực tế về cái đời sống đã đem lại cho chị những cái cảm xúc như nào đối với cả một người làm nghệ thuật được không?
6: Cho đến giờ phút này, có những cái buổi mà chúng tôi được lên thăm những cái trại thương binh liệt sĩ, đến thăm hỏi và động viên các bác, các cô, các chú đấy thì cái cảm xúc vẫn còn dâng đầy. Tôi là thương lắm, thương và ngưỡng mộ và không muốn làm một cái điều gì để xoa dịu đi cái nỗi đau và luôn luôn tự hào về họ.
5: Vâng, vậy thì những cái cảm xúc đấy có gợi cho chị về một cái câu chuyện, một cái kịch bản, một cái vở diễn nào trong tương lai không?
6: Tôi cũng có một cái câu chuyện về chiến tranh cách mạng mà tôi cũng mong muốn được làm nữa là về nhà tù Côn Đảo. Nên là tôi có một cái kịch bản tôi rất thích nói về một người chiến sĩ mà người tù trao áo ấy đó, mà trao cho bác Lê Duẩn ở Côn Đảo, tức là tiếp nối của truyền thống cách mạng ở cái nơi gọi là khủng khiếp nhất của địa ngục trần gian ấy mà đã giam giữ các chiến sĩ của chúng ta ấy. Thì có một câu chuyện rất hay liên quan đến cả người anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu nữa. Thì đấy, thì là những cái mà tôi luôn luôn mong muốn được thể hiện nhưng chưa có dịp nào. Hoặc là những cái linh hồn, tôi thì tôi tin rằng trong về mặt một người nghệ sĩ thì tôi luôn luôn cảm giác mà cái mong muốn những người liệt sĩ sẽ còn sống mãi trong lòng mình. Mà mình nghĩ thấy chăng khi mà mình ngồi trước một cái nghĩa trang liệt sĩ ấy, thì bao giờ tôi cũng thủ thỉ nói chuyện, và tôi cũng mong muốn có một vở diễn nào đấy tôi được tả về những linh hồn anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Các bác các chú ấy sẽ nhìn về thế chúng ta như thế nào để chúng ta có một cái giật mình nhìn lại mình xem đã xứng đáng với những sự hy sinh của họ hay chưa.
5: Vâng, xin cảm ơn đạo diễn nghệ sĩ dân Hoàng Quỳnh Mai đã cuộc trò chuyện cùng phóng viên chương trình chúng tôi ngày hôm nay.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Trần Hiếu với đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai về sân khấu cải lương với đề tài chiến tranh. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe trích đoạn trong vở cải lương Khi thành phố lên đèn, trích đoạn do các nghệ sĩ cải lương Việt Nam trình diễn.
9: Hùng.
10: Hùng thức suốt đêm đấy à?
11: Anh Tuấn ơi, gia đình tôi tan nát hết tất cả rồi, anh Tuấn à.
10: Mình hiểu. Mình rất thông cảm với gia cảnh của Hùng.
11: Trước mặt Trinh, tôi không bao giờ khóc. Nhưng trước anh hãy cho tôi được khóc thỏa lòng.
10: Hùng cứ khóc đi. Khóc to lên, cho vơi nỗi đau trong lòng mà bấy lâu phải dồn nén. Hỏi, có cuộc chiến tranh nào mà không mất mát? Có trận chiến đấu nào

0: nỗi đau này ai gánh được cho ai. Mình chỉ biết nói với nhau bằng những lời an ủi. Hùng hãy khóc đi cho vơi nỗi sầu tư mà bấy lâu vẫn dồn nén trong lòng.
1: Hùng à, thế trong chuyện này chị ấy nghĩ sao?
2: Trong thư viết cũng không được mạch lạc, phần thì nuối tiếc quá khứ, phần phải sợ rời bỏ hiện tại anh ạ.
1: Mình hỏi thực Hùng nhé, thế Hùng có còn yêu vợ nữa không?
2: Trời ơi, anh Tuấn, sao lại anh hỏi tôi những câu như vậy? Tôi còn yêu chứ anh.
3: Chương trình tìm hiểu nghệ thuật sân khấu của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
9: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
8: đi. Mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
11: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
10: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
11: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
10: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
11: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
12: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
11: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
12: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
11: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
12: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
11: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
12: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
13: Đối thoại dân ca.

đối thoại dân ca. Đối thoại dân ca.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Tú. Vui mừng gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Đối thoại dân ca hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đang gần hơn với dịp kỷ niệm 70 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Có thể nói, đến nay các chương trình dân ca của VOV đã khẳng định được thương hiệu và chỗ đứng trong lòng thính giả. Nhiều chương trình đã trở thành người bạn tri âm tri kỷ với thính giả nghe đài. Nhìn lại chặng đường 70 năm, đó là bề dày văn hóa, là di sản âm thanh không chỉ riêng của phòng dân ca và nhạc cổ truyền mà của thương hiệu Đài Tiếng Nói Việt Nam. Anh Mai Văn Lạng có đồng ý với quan điểm đó của tôi không ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi, những người thế hệ sau của các biên tập viên phòng dân ca, rất tự hào rằng chương trình dân ca đã có 70 năm xây dựng và trưởng thành. Chúng tôi xin phép được nhấn mạnh là chương trình phát thanh dân ca, chứ còn không phải là phòng dân ca. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng xin phép nhấn một chút vì cũng có quý vị thính giả cũng nghĩ rằng đây là phòng dân ca nhưng không phải, chương trình phát thanh dân ca. Như quý vị và các bạn đã biết, ngày 7 tháng 9 năm 1945, chỉ sau 5 ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập thì Đài Tiếng Nói Việt Nam đã ra đời và từ đó đến nay đã có hơn 80 năm xây dựng trưởng thành. Ngay từ những ngày đầu có Tiếng Nói Việt Nam thì chúng tôi biết là đã có tiếng hát, những ca khúc, những cái bài ca cách mạng và trong đó không thể thiếu các chương trình dân ca. Sau năm 1954, khi mà quân và dân ta tiếp quản thủ đô Hà Nội, Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã về với trụ sở của đài. Như hiện nay đó là Nam Tạng Quan Sứ, thì các chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam dần được hình thành. Và năm 1956 thì chương trình phát thanh dân ca đầu tiên được xây dựng. Từ một chương trình phát thanh dân ca một tuần cho đến nay đã có hàng chục chương trình phát thanh dân ca trong một ngày. Đó là sự trưởng thành vượt bậc. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng vô cùng tự hào là trong 70 năm qua, tất cả các loại hình dân ca đặc sắc bậc nhất của Việt Nam được thu thanh phát sóng trên Đài Việt Nam. Cũng có thể nói những giọng ca vàng, những tiếng đàn hay bậc nhất của dân ca nhạc cổ truyền cũng đều được thu thanh giới thiệu trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. 70 năm qua cũng có hàng nghìn tiết mục lời mới ca ngợi Đảng, Bác Hồ được các nghệ sĩ thu thanh hay nhất, ngọt ngào nhất để gửi đến quý vị trong từng chương trình dân ca. Thưa quý vị, thương hiệu 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn luôn gắn với tuổi thơ hàng triệu khán thính giả cả nước. Cho đến nay khi chúng tôi đi đến đâu, chúng tôi chưa cần giới thiệu tên mà chỉ cần giới thiệu tôi làm ở chương trình dân ca của Đài Việt Nam, nơi có 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền là mọi người lại nhớ ra ngay, chương trình đó gắn với tuổi thơ của chúng tôi. Đó là điều kỷ niệm mà những người làm dân ca và nhạc cổ truyền luôn luôn tự hào. Thưa quý vị, từ nay cho đến dịp kỷ niệm 70 năm phát sóng chương trình dân ca, chúng tôi sẽ dành khá nhiều thời lượng của chương trình đối thoại dân ca cũng như các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền để giới thiệu tới quý vị những công việc của những người làm biên tập dân ca cũng như là các nghệ sĩ thu thanh đàn hát dân ca, để quý vị hiểu hơn công việc của những người làm dân ca và yêu hơn dân ca và nhạc cổ truyền của đất nước chúng ta.
0: Vâng ạ, một điều đáng tự hào khi tôi đã trở thành một biên tập viên của phòng dân ca và nhạc cổ truyền, hay nói cụ thể hơn là một biên tập viên của các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, một thương hiệu rất là lớn đấy anh Lạng ạ. Thì tôi tự hào rằng Đài Tiếng Nói Việt Nam có một kho tư liệu đồ sộ, các giọng hát hay, các tay đàn ngọt, và dần dần chúng tôi cũng sẽ giới thiệu để quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì anh Lạng chắc hẳn muốn giới thiệu một cái tiết mục cũng đã góp phần làm nên thương hiệu của Đài Tiếng Nói Việt Nam, các chương trình dân ca chứ ạ?
1: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, nói đến các nghệ sĩ hàng đầu của dân ca cổ truyền, chúng ta không thể không nhắc đến nghệ sĩ nhân dân Châu Loan, một trong những nghệ sĩ góp giọng từ những ngày đầu của chương trình dân ca và nhạc cổ truyền. Và hôm nay mời quý vị cùng nghe làn điệu rất quen thuộc của xứ Huế, đó là điệu Lý Mười Thương do nghệ sĩ nhân dân Châu Loan thể hiện bằng âm thanh thu thanh năm 1960.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức điệu hát Lý Mười Thương, dân ca Bình Trị Thiên qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Châu Loan, một trong những giọng hát đầu tiên của các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Băng âm thanh cũng được thu thanh cách đây hơn 60 năm.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số máy 0961349068. Số máy rất quen thuộc của chương trình mà quý vị thính giả đã gọi điện về để trò chuyện với anh Mai Văn Lạng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Đối thoại dân ca.
2: Khó gọi Văn Lạng quá.
3: Có khó gì đâu, mọi người vẫn gọi được đây.
2: Hôm nay là cứ về thế canh 5 phút vừa rồi.
3: À, vâng, xin chào bác.
2: Hôm nay muốn hỏi Văn Lạng mấy điều như thế này.
3: Dạ.
2: Có thể coi hát chèo, hát văn đối với dân ca như anh chị em vượt được không? Tương tự với ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên cũng vậy. Có thể coi nhau như thế, anh chị em vượt thịt được không?
3: À, câu hỏi hay gì? Tôi rất thú vị, rất vui, hình tượng hóa rất đẹp. Đúng vậy ạ, tức là hát chèo văn, rồi là hát sẩm mà như chị em ruột thì đúng rồi. Bởi vì là rõ ràng là nghệ thuật hát chèo là em của các ông, các bà sẩm và chèo văn. Đấy, nhưng lại được bú mớm từ dòng sữa của dân gian nói chung, trong đó có hát văn, trong đó có hát sẩm. Đấy, có rất nhiều làn điệu hề của chèo thì lấy từ hát sẩm. Hay là một số làn điệu cũng trong chèo thì lấy từ hát văn. Yeah. Anh chị em ruột là đúng như thế, tức là cùng mượn nhau, cùng vay nhau, cùng trao đổi, tương tác và tâng nhau lên, đẩy nhau lên. Đấy, đấy là cái điều cũng rất thú vị. Thế còn dân ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên thì cũng đúng như thế ạ. Tức là ca Huế thì được sinh ra từ cung đình Huế, rồi là từ những nhạc lễ của cung đình. Tuy nhiên thì lại được sinh ra trên đất cố đô. Cái âm hưởng, cái giai điệu, cái tính chất nó cũng mang rất nhiều nét của dân ca Bình Trị Thiên. Thứ nhất là hát ở trên đất đấy, thứ hai là người ca, người hát ấy là người vùng đất ấy, cho nên cái âm hưởng, cái giai điệu chất ấy rất là giống, có cái gì đó nó quyện hòa đến mức nhiều người còn nhầm giữa ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên.
2: Wow.

0: cũng rất khó phân biệt nếu như không phải là người tìm hiểu sâu về loại hình này. Hay ngược lại, chèo vát văn cũng vậy, một số người cũng tìm hiểu thì có người cũng nhầm một số giai điệu của hát Sẩm Nhĩ Tây chẳng hạn, nhiều người nhầm sang là chèo hát của Hàn Thế, hay là có rất nhiều điệu chèo cũng như là của Thế Bói hát chẳng hạn thì người ta cũng nhầm theo sẩm. Là sẩm chèo có gì đó nó rất tết giống nhau. Xin cảm ơn Đỗ Khoa câu hỏi thứ hai ạ. Và
1: câu thứ hai, ở Việt Nam mình có gia đình nào 4 thế hệ làm nghệ thuật đã được tặng thưởng các danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân 4 đời được?
0: Vâng.
1: Ông, bà, bố, mẹ, con, chắc... cháu.
0: Vâng, thưa với bạn Khoa là nếu mà nói gia đình mà ông bà, bố mẹ, con thì mà bạn biết rất nhiều. Nhưng mà đến cháu thì chưa, ví dụ như gia đình cụ Trần Bảng nhé. Thì cái chết Trần Bảng này là người dân dân này. Xong đến anh Trần Lực này, xong đến con anh Trần Lực này, vừa đóng phim rất là nổi tiếng. Thế nhưng mà đến cháu Trần Lực thường là 13 đời. Nhưng mà cụ Trần Bảng thì nó mới còn thọ là hơn 100 tuổi. Vậy thì cái nền văn học cách mạng này thì những ông những bà mà có đến cháu chất mà đến đến 14 thứ mà có nghệ sĩ ưu tú hay là nghệ sĩ xuất sắc thì khó. 3 đời thì nhiều, nhưng mà đến 4 đời thì là nó chưa thấy.
1: Chưa thấy.
0: Tức là có thể là hôm nay các cháu 15, 16, 17, 20 chẳng hạn, các cháu chưa, có thể 25 chẳng hạn, nhưng các cháu mới ra trường chưa có thành tựu thì cũng rất khó. Tôi cho ví dụ như là các bác lão thành là 100 tuổi, chắc các bác là 25 tuổi thì chưa thành danh để chúng ta khẳng định các ạ. 3 đời thì nhiều.
1: Câu thứ ba là soạn giả Văn Lạng đã soạn rất nhiều bài, thì cái loại hình dân ca nào là khó nhất và cái loại hình nào mà soạn là gọi là dễ hơn? Tôi cho là dễ nhất, đơn giản nhất.
0: Vâng. Thưa bác Khoa, thưa quý vị thính giả, là khó hay dễ lại do người soạn lời biết về nó nhiều hay ít. Ví dụ như là một soạn giả Quan Họ thì thật là Quan Họ rất là dễ, nhưng soạn lời Sông Tuồng, Chèo thì khó. Hay một số các bác ở Nam Bộ thì rõ ràng là soạn lời dân ca Nam Bộ Cải Lương thì dễ, nhưng soạn lời Sông Chèo thì làm sao có được. Đấy, khó hay dễ là do cái người tìm hiểu và người học, người biết. Còn với Văn Lạng, thì rõ ràng sở trường của Văn Lạng là chèo, thì những làn điệu chèo thì rất dễ viết. Nhưng mà khó nhất với Văn Lạng dân ca thiểu số, mà Mam Lạng đã viết được một liên khúc với cái thiểu số.
1: Lương Bừng Thắng Vươn Xa.
0: Đúng rồi đấy, cái đợt đấy là bác Khoa rất là nhớ đấy, là một liên khúc với cái thiểu số mà viết trong 2 ngày. Đúng là hồi đấy là cũng rất là cố gắng. Cũng may là vốn liếng dân ca rồi, nghe các bác các cô chú rồi, rồi nghe lại các làn điệu thì rõ ràng thấy là cảm ơn vốn liếng của các cụ để lại để cho Mam Lạng viết được một vài bài nó có tính chất là ngoài chèo. Bác ạ, vâng.
1: Rồi.
0: Vâng, cảm ơn bác Khoa nhé. Cảm ơn.
2: Đối thoại dân ca.
0: Alo, Mai Văn Lạng nghe đây.
3: Dạ, xin chào, chào bác Mai Văn Lạng.
0: Vâng.
3: Báo cáo bác Mai Văn Lạng là em là một người rất yêu dân ca chèo mà rất rất nhiều những bài hát bác sáng tác về mẹ.
0: Vâng, bác tên là gì ở đâu ạ? Vâng.
3: Báo cáo với bác tên là Đào Văn Môn, tỉnh Hưng Yên.
0: À, vâng, chào bác Môn ạ. Vâng.
3: Bộ đội về hưu rồi.
0: Dạ vâng.
3: Bây giờ chỉ có tham gia làm vườn một tí thôi.
0: Vâng.
3: Em thấy cái chương trình của bác phải nói là cực kỳ hay. Sẽ muốn là nếu mà bác ở Thanh Oai thì
0: vâng,
3: bữa nào có dịp em sẽ nên gặp trực tiếp bác xem nó như thế nào.
0: À, báo cáo với lại bác Môn đấy là quê, thế còn sinh sống thì ở Hà Nội chứ ạ, thành phố Hà Nội chứ ạ.
3: À, vâng, thế thì bác ở chỗ nào Hà Nội ạ?
0: Cơ quan thì Nam Tạc Quan Sứ thì là bác vẫn nghe đấy.
3: Thôi được rồi, thế thì ngày trước em ở đấy rồi, nhưng mà bác cáo bác em nay là 64 tuổi.
0: À, thế thì bác là anh ạ, bác hơn em 12, 13 tuổi. Vâng.
3: À, thế à, vâng, qua chương trình em thấy được bác, thôi cứ gọi anh em cho tình cảm.
0: Vâng, bác là anh ạ, vâng. Vâng, bác nghe chương trình bác thấy thế nào và bác cảm xúc như thế nào về dân ca và chèo thì bác chia sẻ cho em lại vậy ạ.
3: Không, báo cáo bác là em nói thật, ngày xưa còn khó khăn cần nghèo khó, em cũng đi bộ đội 32 năm em về.
0: Vâng.
3: Nhưng lúc ý là chỉ đi là tham gia bảo vệ tổ quốc, là xây dựng gia đình, sở trường xưa nó nói mà bác ạ.
0: Vâng.
3: Lúc nào cũng nghĩ đến cơm áo gạo tiền thôi, nhưng mà cuộc sống đã nhờ đảng, nhờ chính phủ mà đã nâng lên rồi thì vấn đề quay ra vấn đề là xã hội.
0: Vấn đề yêu quý vốn cổ của cha ông đúng không? Dân ca nhạc cổ truyền đúng không ạ? Chèo đúng không ạ?
3: Nói bác là những cái bài hát của bác bây giờ em nghĩ em mới thấy thông tin là vì mẹ em thì mất rồi.
0: Dạ,
3: em thì còn mẹ vợ thôi, nhưng mà đẻ thì mất rồi, còn 2 ông bố, nhưng mà cái bài công cha nghĩa mẹ của nó là bác khác ra của nó cực kỳ hay.
0: Dạ vâng, vâng.
3: Nó luồn đúng vào cái tâm trí của con người Việt.
0: Vâng.
3: Đấy, muốn nói gì nói, nhưng mà khi người ta hát người ta cảm. Có những cái bài hát mà em vừa hát em vừa vãi nước mắt rồi.
0: Vâng.
3: Tôi ngày xưa là đi là bắt đầu cục hậu cần của tổng cục hậu cần, xong chuyển sang cục hậu cần của tổng cục kỹ thuật.

0: Lời hát ru sao mà tha thiết, sẽ theo tôi, sẽ theo suốt cuộc đời ta. Đấy, tôi chỉ hát được người đấy vì vẫn chưa thuộc bạn ạ.
1: À, đấy là mới nói, mới được nói thơ, còn còn hát vào du xuân chưa hát câu nào. Hát trèo đến là mà chỉ du.
0: Hát vào du xuân nhá.
1: Vào du xuân đi, vàng.
0: Tôi hát bài Cúc ơi em ở đâu ạ?
1: Vâng, vâng, một câu một đoạn thôi, không cần phải hát nhiều đâu, vâng.
0: Vâng, vâng, vâng. Chị Tần A Trường điểm danh 9 bàn đã xếp thành hàng Cúc ơi. Giang Trừ em ở mô rồi, nó về tập hợp em tôi nơi nào.

0: cửa. Tôi chỉ em hát đến đấy thôi bạn ạ.
1: Vâng, rất cảm ơn Ngôn ạ. Như thế là cũng hiểu rằng là người hát biết hát chèo và cũng tha thiết với điệu chèo đấy ạ. Vâng.
0: Dạ vâng, thôi thì
1: tạm thời giao lưu thế thôi ạ. Còn để dịp khác lại nói chuyện sâu hơn bác nhé.
0: Dạ vâng, em
1: vâng,
0: xin chào
1: chúc bác
0: bác
1: vui
0: ạ.
1: Khỏe. Cảm ơn bác Ngôn. Vâng.
2: Đối thoại dân ca.
0: Vâng, chào ông.
1: Chào bác, vâng.
0: Hôm nay tôi có ý kiến với ông thế này.
1: Vâng.
0: Vừa rồi có hai câu chuyện của hai người, người ta hỏi ông về cái bài thơ Lá Cờ Giải Phóng ấy.
1: Vâng.
0: Thế thì tôi cũng thấy có cái hay là cái ông thứ hai mà ông ấy là giáo viên ấy.
1: Vâng.
0: Tôi mới hỏi ông thế này nhá. Cái Lá Cờ Giải Phóng ấy do ai vẽ ra cái mẫu, có nghĩa là ai làm nên Lá Cờ Giải Phóng? Vâng.
1: À, cái gì có bác hỏi khó nhé. Nó lại quá rộng so với lại cái chuyện biểu của em rồi. Quốc kỳ thì mai ra còn nhớ, Lá Cờ Giải Phóng là hơi khó.
0: À,
1: vâng.
0: Cái đây dừng lại nhá.
1: Vâng, để tìm xem sau.
0: Thế bây giờ tôi mới hỏi ông, cứ kêu hỏi vui vui thế này. Sau mấy thời gian gần đây hay phát đi phát lại chương trình, có nghĩa là chủ nhật lại phát trong chủ nhật, còn sao lại phát cái chương trình chủ nhật này?
1: Báo cáo với bác Thu, với quý vị thính giả là câu hỏi này cũng rất nhiều thính giả thắc mắc. Thực sự là để xây dựng một chương trình Đối Thoại Dân Ca một tiếng như này thì các biên tập viên của chương trình rồi là các kỹ thuật viên là xây dựng khá là kỳ công. Ví dụ câu chuyện của chúng tôi với bác Thu chẳng hạn là phải ngồi cắt xích, có thể là câu chuyện chỉ 5 phút thôi, nhưng có lúc phải cắt xích hàng nửa ngày mới xong. Câu này và câu khác, cái chỗ nào và chỗ kia. Sau đó lại còn những phần đầu tiên là thường là nói về vấn đề thơ văn thính giả gửi, rồi là cấu trúc một chương trình làm cũng khá kỳ công. Thế cho nên là mà mong bác Thu và quý vị thính giả thông cảm rằng là nói vui là không đủ sức để mà thực hiện 4 chương trình một tháng. Cho nên là xin phép là một tháng 2 chương trình. Cũng có một ý này nữa bác Thu ạ, tức là nếu có thính giả nào bận còn này thì có thể nghe lại trong tuần sau. Hoặc là thính giả mà muốn cho nhiều người biết đến thì cũng có thể là giới thiệu bạn bè là tuần này phát của tôi rồi, tuần sau rồi này các anh em nghe nhé. Và chứ đương nhiên rằng là nếu mà quý thính giả yêu đài, yêu dân ca thì nghe nhiều lần thì thấy nó nghe nhiều như thuộc lòng ấy. Thế nhưng mà nếu mà một thính giả mà ít nghe hoặc là thi thoảng mới nghe

0: có thể là đón sóng ở giờ này giờ khác. Bác Thu, quý vị thính giả thông cảm nhé.
1: Vâng,
0: Vâng.
1: rồi rồi rồi rồi nhất trí rồi. Bây giờ mình nói chuyện lại với ông cái câu hỏi lúc nãy tôi bảo ai
0: À
1: làm
0: vâng.
1: ra lá cờ giải phóng nhá.
0: Vâng. Mời bác.
1: Vậy thì nói thật là đối với xã hội ông biết 1.000 thì tôi chỉ biết độ 3 thôi.
0: Không, nhưng mà
1: Thế nhưng mà vẫn cứ nói với ông thế này này.
0: bác.
1: Người làm ra cái lá cờ giải phóng ấy là do ông Huỳnh Tấn Phát.
0: À, cụ Huỳnh Tấn Phát là nguyên chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đấy.
1: Đúng rồi.
0: Vâng.
1: Đấy. Cái thứ hai nữa là cái bài thơ của hai cái ông vừa rồi hỏi bà con đưa xóm làng ơi ấy.
0: À vâng.
1: Cái khổ thơ đó
0: Vâng.
1: hình như là nó nằm ở trong cái bài thơ Nước Loan Bản Dặm của Tô Hữu.
0: Non non bận dặm thì lại là năm 74 75 thì Tú mới làm. Đây năm 66 các quý vị đã được nghe rồi, dậy rồi.
1: Tức là cái ông hôm nọ ông giáo viên ông bổ năm 60 phải à?
0: 66 mà 6 năm mặt trời hôm nay mà, tức là năm 1960 thì mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra đời. Năm 66 thì bắt đầu một số vùng được giải phóng thì 16 năm thế mặt trời hôm nay đấy. Thế
1: Rồi,
0: thì
1: rồi.
0: cái năm bận dặm của Tô Hữu thì năm 1974 75 bắt đầu ông mới làm và tức năm ngàn dặm của Tô Hữu.
1: À,
0: Vâng.
1: tôi vì nhớ hình như là cái khổ thơ đó, cái lá cờ giải phóng ấy,
0: Vâng.
1: nó nằm trong bài thơ Nước Non Bản Dặm của Tô Hữu.
0: Vâng. Cũng
1: Ờ,
0: là một
1: thì
0: ý
1: đấy.
0: để quý vị thính giả cùng tham khảo xem là tiếp tục là cuộc tranh luận vui với lại
1: Đúng rồi, đúng rồi,
0: các
1: đúng rồi.
0: bác ở trên sóng, bác nhỉ.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Vâng.
1: Cái bài thơ đấy hay đấy không ạ? Mà
0: Vâng.
1: tôi đang tìm hiểu đây.
0: Vâng, mọi người thì hiểu một tí nha bác nhé.
1: Và
0: Vâng.
1: là tôi sẽ lại thực hiện như câu nói là ông bảo tôi lắm võ lắm đây. Sẽ
0: Vâng,
1: có một lúc tôi lại giáo võ đây nhá.
0: cảm ơn bác.
1: Vâng,
0: Vâng,
1: chào ông.
0: dạ vâng.
2: Đối thoại dân ca.
0: Alo, mà lặng nghe đây
3: À, nói nàng đấy bạn.
0: Vâng ạ.
3: Tự giới thiệu tôi là Trịnh Văn Huy, năm nay 90 tuổi, ở
0: Vâng.
3: xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
0: Vâng.
3: Tôi muốn hỏi nhà báo Mai Văn Lạng là tôi hâm mộ cái chương trình đối thoại dân ca lắm.
0: Vâng.
3: Mà tôi thấy khán giả hỏi nhà báo Mai Văn Lạng vấn đề gì là đều giải thích được đầu đuôi và tôi thấy phấn khởi quá. Ở Thủy Nguyên Hải Phòng tôi có cái điệu hát ví hoặc là hát đúm.
0: Vâng.
3: Thế mà trong cái chương trình của Mai Văn Lạng thì tôi thấy nó không có cái chương trình ấy. Tôi muốn đề xuất với Mai Văn Lạng xem là có tham khảo cái chương trình này của Thủy Nguyên Hải Phòng cũng có lâu đời đấy. Nó hát vào lễ hội đình chùa vào
0: Vâng.
3: mùa xuân. À, Mai Văn Lạng vẫn nói là hát xoan để quan họ rồi ca trù rồi nói chung là các cái giọng quê hương đều được sưu tầm. Có sưu tầm được không ạ?
0: Thưa cụ Huy,
3: Vâng.
0: là thứ nhất là xin rất là cảm ơn cụ 90 tuổi mà rất là minh mẫn, nói chuyện rất là tuyệt vời, cụ ạ, khỏe, cũng rất là vui ạ. Và thứ nhất là thế, thứ hai
3: Vâng.
0: là xin thưa với cụ rằng là đúng là đây là một cái mà chúng cháu cũng rất là trăn trở đấy ạ. Thời gian mà đến với các nghệ nhân, nghệ sĩ ở các vùng miền ấy, thì có rất nhiều miền quê như là Thủy Nguyên, quê hương của các làn điệu dân ca mà chúng cháu thì người ít công việc nhiều, ít đi được.
3: Vâng.
0: Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai là thưa cụ là chúng cháu cũng có đến với lại vùng hát đúm Thủy Nguyên rất là nhiều lần và cũng
3: À
0: có
3: thế
0: thua
3: ạ.
0: được hát đúm. Thế nhưng mà thưa với cụ rằng là vì các bác các cô các chú bây giờ trẻ ấy, thì hát vẫn hát được, nhưng mà để mà thu thanh mà hát tốt như các nghệ nhân nghệ sĩ xưa ấy, thì không được như ngày xưa. Cho nên chúng cháu chỉ dùng trong chương trình khắp nơi để hát dân ca thôi, chứ không đưa vào phát thường xuyên như là các nghệ nhân nghệ sĩ chuyên nghiệp được, bác Huy ạ. Thế nên ra là
3: Vâng.
0: có đấy ạ, cháu biết cái vùng Thủy Nguyên có hát đúm, thậm chí là Thủy Nguyên có là ca trù nữa cơ ạ, thế hát chèo
3: Vâng.
0: nữa. Thế hát đúm đấy thì vùng của Yên Hưng, Quảng Ninh và Thủy Nguyên, Hải Phòng là rất nổi tiếng ạ. Đặc biệt là những cái bài hát đúm của mùa xuân thì rất là nổi tiếng. Thế nhưng mà đấy, thưa với cụ là cũng rất là muốn giới thiệu đến quý vị thính giả, nhưng mà hiện nay thì còn đúng một nghệ nhân ưu tú là Nguyễn Thị Quyết thôi. Còn đâu là các bác có giọng một chút, còn các nghệ nhân khác thì rất ít và còn trẻ, khó thu thanh bác ạ. Bây giờ mà muốn thu thanh chẳng hạn là phải liên hệ với các bác ấy từ trước mà thực ra chưa có đồng mối, để hẹn được thu thanh đã là một cái điều mà rất khó khăn bác ạ. Đến các bác cứ rảnh thì bên dân ca đoàn lại bận. Thế nên là có những cái lúc thì cũng khó khăn để thu thanh các nghệ nhân và bác Huy ạ. Tuy nhiên thì chúng cháu rất là tiếp thu ý kiến của bác để mà sẽ liên lạc lại với các nghệ nhân của hát đúm Thủy Nguyên, Hải Phòng. Sẽ có một dịp gần đây thì sẽ về để thu thanh để giới thiệu bác nhé. Rất cảm ơn ý kiến của
3: Tôi
0: bác. Vâng.
3: báo cáo khán giả Mai Văn Lạng là tôi
0: Vâng.
3: rất hâm mộ khán giả Mai Văn Lạng vì có một lần ở quán Thanh Xuân thì như tôi trông thấy Mai Văn Lạng nhưng lúc bây giờ không để ý. Cuối tháng 11 của năm 2025 vừa rồi đấy, tôi xem VT1 thấy có giới thiệu là nhà báo Mai Văn Lạng trắng trẻo, trẻ khỏe quá. Ồ, bây giờ là
0: Vâng. Vâng
3: tôi
0: vâng.
3: cứ thấy chương trình hay quá, thí dụ là cái câu và long lanh đáy nước
0: In
3: xoay
0: trời
3: trời thành xây khói
0: khói
3: biếc
0: biếc non phơi
3: non
0: bóng
3: phơi.
0: vàng
3: Câu
0: cũng
3: này
0: du
3: thì Nguyễn Du có câu thơ hay nhất trong Kiều.
0: vâng.
3: Thế Nguyễn Công Trứ này thì là Hồ Xuân Hương, thì Nguyễn Bính, Và tôi nghe thì cũng ai hỏi gì là thần giả này đều trả lời, tôi nghe thì phấn khởi quá.
0: Dạ,
3: thế hôm nay tôi muốn cố để mở đài để nói chuyện, đáng nhẽ là mở điện thoại thông minh ấy, thì có thể chúng ta nhìn thấy nhau, nhưng mà cái điện thoại con của ông già này thì chỉ nói thôi. Thì tôi được tiếp xúc với thần giả Mai Văn Lạng này tôi phấn khởi lắm. Thế tôi cũng đề xuất bây giờ cái hát đúm này là ở cái vùng phục nễ, nập nễ, phả nễ, bây giờ ra thành cái phường Nam
0: vậy
3: Triệu
0: đấy
3: thì
0: rồi.
3: Nó có thu cả băng đấy, nhưng bây giờ chắc nó không lưu nạc nhiều hẳn.
0: Vâng, này duyên kết bạn mình ơi, đúng không cô?
3: Đúng
0: nhớ
3: rồi.
0: Ngày anh đi chơi xuân, nhớ em cô gái trắng ngần ngày xưa, đúng không? Này
3: đúng
0: duyên kết bạn mình ơi. Đấy, cái đúng như thế đúng không ạ?
3: Đúng,
0: đúng rồi, đấy,
3: và
0: bao giờ cũng có câu là này duyên kết bạn mình ơi. Đúng, rất là ấn tượng đấy cô ạ. Và
3: đúng rồi. Có thể nó cho nó hát gọn là người thương ơi, hôm nay năm cũ qua rồi, bước sang năm mới muôn người chơi xuân, một năm mới có một lần, trai tài gái sắc chơi xuân dập dìu, cứ mỗi chiều mùa xuân gió mát, chỉ hội hè ca hát làm vui, tháng giêng gặp buổi đáp trời, đầu năm xuân mới ta thời gặp nhau mừng tuổi cho nhau, mừng năm bốn bảy câu tính tình. À đấy là cái giọng mà giờ giọng già lại.
0: Đúng rồi, vâng, nhưng mà báo cáo với cụ là như thế là cụ cũng biết là Mai Văn Lạng cũng có về hát đúm mà cũng có nghe hát đúm. Rằng là duyên kết bạn mình ơi, đấy được ấn tượng lắm cụ ạ, rất hay luôn. Và
3: đúng rồi, vâng.
0: Dạ vâng, thế thì rất cảm ơn cụ Huy nhá. Xin chúc cụ luôn dồi dào sức khỏe và rất mong là nhận được thêm ý kiến của cụ trong cái chương trình Các Loại Dân Ca cụ nhá.
3: Vâng. Và cảm ơn nhà báo Mai Văn Lạng, tôi đã tiếp xúc để bằng tiếng rồi thì
0: tuyệt vời quá, cảm ơn cụ nhé.
3: Vâng, cảm ơn Mai Văn Lạng nhé.

0: Vừa rồi là một số cuộc gọi điện thoại mà quý vị thính giả đã gọi điện về trò chuyện với anh Mai Văn Lạng xung quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Vâng, bây giờ thì mời quý vị cùng nghe một tiết mục của soạn giả Hồng Mão, một trong những biên tập viên đầu tiên của chương trình dân ca và nhạc cổ truyền qua bài ca vọng cổ Về lại với sông Trà qua tiếng hát của nghệ sĩ dân dân Út Trà Ôn.
2: 21 năm xa, hôm nay về lại với

0: Vừa rồi là bài Về lại với sông Trà, lời của soạn giả Hồng Mão, một trong số những biên tập viên soạn giả đầu tiên của các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiết mục do nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn ca.
1: Đối thoại dân ca.
0: Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
0: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
2: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua thì chúng tôi gồm có tôi và anh Mai Văn Lạng đã có chuyến công tác dài ngày tại thành phố Huế thơ mộng để thu thanh phản ánh về hội diễn đàn hát dân ca ba miền được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 7 năm 2026. Đây là ngày hội văn hóa lớn kết nối di sản âm nhạc truyền thống của ba miền đất nước. Đây cũng là dịp để chúng ta có thể sưu tầm quảng bá những chất liệu dân ca, dân nhạc của mỗi địa phương. Trong gần một tuần diễn ra hội diễn thì chúng tôi, những người làm báo về dân ca, được thỏa lòng mình với rất nhiều làn điệu dân ca của nhiều đồng bào dân tộc anh em. Đến giờ này thì những câu hát hay những âm sắc của những cây nhạc cụ truyền thống vẫn đang phảng phất và vẫn đang in đậm trong em anh Lạng ạ. Còn cảm xúc của anh Lạng thì như thế nào ạ?
3: Vâng, thưa quý vị, là ngay sau khi nghị quyết 80 của Bộ Chính trị khóa 13 ra đời thì chúng tôi nhận thấy rằng là các hoạt động về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật được đẩy mạnh, đặc biệt là các cái việc gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa phi vật thể được chú trọng hơn. Và hội diễn dân ca ba miền là một ví dụ điển hình. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi rất vui, rất xúc động khi chứng kiến gần 1.200 nghệ sĩ chuyên và không chuyên, các nhạc công của 26 trên 34 tỉnh thành phố về Trung tâm Văn hóa Điện ảnh của thành phố Huế tham dự. Và quý vị có thể tưởng tượng rằng là mỗi một nghệ nhân, nghệ sĩ đều muốn mang cái bản sắc dân tộc, khoe những cái tinh túy nhất, cái bản sắc nhất của dân tộc mình, của đồng bào mình, của quê hương mình đến với hội diễn lần này. Đó là điều thú vị. Chúng tôi cũng thiết nghĩ rằng là rất khó cho ban giám khảo gồm rất nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú tham dự như là tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan, giám đốc Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam này, nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Khôi này, trưởng khoa lý luận sáng tác chỉ huy Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, rồi là nghệ sĩ nhân dân Minh Thông, rồi nghệ sĩ ưu tú Trường Bắc, phó giám đốc Nhà hát Ca mối nhạc Quốc gia Việt Nam, và trưởng ban giám khảo là ông Nguyễn Quốc Huy, phó cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thưa quý vị, là ông ban giám khảo thì cũng có tâm sự chúng tôi là rất khó để lựa chọn những tiết mục, và cuối cùng thì cũng phải có giải để trao. Ban tổ chức đã trao 9 huy chương vàng, 17 huy chương bạc cho các chương trình nghệ thuật và khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu. Các tiết mục thì ban tổ chức cũng đã trao 31 huy chương vàng và 56 huy chương bạc. Đó là những cái con số cụ thể về các cái huy chương. Tuy nhiên, một cái huy chương lớn nhất mà chúng tôi cảm nhận được đó là tình yêu của các khán thính giả được xem trực tiếp hoặc qua màn ảnh nhỏ hoặc là qua các trang fanpage với khán thính giả của thành phố Huế cũng như là cả nước. Đó là việc lưu giữ, bảo tồn các làn điệu dân ca đã được các đoàn phát huy một cách tối đa nhất để có được những cái bản sắc riêng của mỗi vùng quê trong đại gia đình dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị, lần này thì chúng tôi nhận thấy là các nhạc cụ dân tộc đã được chú trọng hơn với rất nhiều bản độc tấu, hòa tấu, các nhạc cụ rất phong phú, đa dạng, từ những bản nhạc của người Tày, người Nùng phía Bắc đến những bản nhạc người Chăm, người Khmer của miền Tây Nam Bộ, rồi những bản nhạc của cung đình Huế, của dân ca miền Trung đều được các đoàn nghệ thuật đưa đến tham gia. Bên cạnh đó thì đội ngũ các diễn viên trẻ cũng được chăm lo và đưa lên với lại hội diễn rất nhiều khuôn mặt trẻ chúng tôi nhận thấy, như là nghệ nhân Chu Văn Minh ở Hạng Sơn hay nghệ nhân Trần Văn Sang ngoài 30 tuổi thôi đang hoạt động đoàn của Hà Tĩnh ở Hạn, thì chúng tôi thấy rất mừng là các bạn trẻ đã yêu, đã say và đã đam mê nghệ thuật dân tộc và đến với hội diễn lần này. Đó là những cái mà cảm nhận của chúng tôi khi mà đến với hội diễn dân ca ba miền tại thành phố Huế tháng 7 năm 2026.
0: Vâng ạ, tôi cũng rất là đồng ý với anh Mai Văn Lạng ạ. Và khi trực tiếp tác nghiệp tham gia với hội diễn đàn hát dân ca ba miền lần này thì có một cái điều tôi nhận thấy rất là hay, đó là đây là lần đầu tiên mà rất nhiều tỉnh thành đã được gộp lại, đã được sắp nhập lại. Và trước đây thì ví dụ như các đoàn Tây Nguyên là chỉ có cái Tây Nguyên thôi, các đoàn Duyên Hải Nam Trung Bộ là chỉ có các làn điệu dân ca ở khu năm thôi. Thế bây giờ thì là đã có là Đại Ngàn Trạm Biển Xanh. Đấy là một câu slogan rất là hay của đoàn Gia Lai. Thì tôi xin được phép mượn cái câu slogan này. Thì một chương trình đã quy tụ được bao gồm cả cồng chiêng Tây Nguyên, bao gồm cả dân ca Ede Bana và có cả các làn điệu dân ca bài tròi. Vâng, đấy chẳng hạn như vậy. Và năm nay các đoàn cũng đã cố gắng sưu tầm rất nhiều các làn điệu dân ca riêng có của địa phương mình. Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một tiết mục rất hay, một tiết mục mà chỉ có riêng của mảnh đất An Giang. Đó là tiết mục Lý Trèo Đưa Cá Ông do diễn viên Tuyết Nhung đến từ đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh An Giang trình bày.

0: Vừa rồi là bài dân ca Nam Bộ, Lý Trèo đưa cá ông, một tiết mục dân ca riêng có của mảnh đất An Giang do diễn viên Tuyết Nhung đến từ Đoàn Nghệ thuật Quần chúng tỉnh An Giang thể hiện. Và bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với mạch cảm xúc mà chúng tôi đang nói về hội diễn đàn và hát dân ca ba miền vừa diễn ra tại thành phố Huế từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 7 vừa qua. Cũng xin hỏi anh Mai Văn Lạng là để có một cái gì đó mà anh muốn cho các cái hội diễn sau nó thật thành công, thật viên mãn hơn, thì anh có muốn đóng góp một vài ý kiến cho ban tổ chức để chương trình hội diễn sau có thể được hoàn thiện hơn, được hay hơn không ạ?
1: Vâng, cảm ơn anh Tú. Thực sự mà nói thì chúng tôi thấy sự thành công rất là lớn rồi. Tuy nhiên, nếu được góp ý để cho các hội diễn sau thành công thì tôi xin có một cái ý thế này. Thứ nhất là nói thật, chúng tôi hơi chạnh lòng, buồn một chút vì thiếu vắng số các nghệ nhân của làng, của thôn, của bản. Họ có thể mộc mạc, họ đi gúc mộc, họ đi chân đất, họ lên, họ hát, họ đồng tấu. Và cái gì đó nó cũng mộc mạc, tôi thèm cái cảm giác của bà Hà Thị Cầu ngày xưa, thèm cảm giác của chị A Đan Tươi, của dân ca Pơ Cô khi mà liên hoan dân ca do Đài Truyền hình tổ chức. Hát mộc không nhạc, hát rất là hồn nhiên thì đội diễn này tôi cảm thấy là còn thiếu vắng. Đấy là điều nhất. Cái thứ hai là chúng ta cũng không thể trách được là vì là với xu thế bây giờ thì cái việc gọi là dùng nhạc điện tử vì nó rất nhiều lý do, trong đó là có thể khó khăn về kinh phí, khó khăn về con người, về đạo cụ vân vân, thì chúng ta chưa thể làm một cách gọi là tổng hòa nhất. Nhưng mà rõ ràng là dàn nhạc điện tử vẫn lấn át, vẫn nhiều hơn cái dàn nhạc dân tộc. Đó là cái điều mà cũng hơi chạnh buồn một chút.
0: Vâng, và tôi còn cảm nhận rằng là đã dùng nhạc điện tử rồi nhưng mà cái thiếu cái chất liệu ngũ cung âm nhạc truyền thống của chúng ta nữa. Bởi vì mặc dù có thể dùng nhạc, đúng rồi, chúng ta nếu mà dùng nhạc điện tử mà vẫn lấy chất liệu ngũ cung thì có thể ok được, đúng không ạ? Nhưng mà đây nó lại mang hơi hướng, nó bị gia hóa, nó bị hiện đại quá, đúng rồi đấy, nó đâm ra nó cũng mất đi cái trữ tình của dân ca nữa.
1: Và một cái yếu tố nữa mà chúng tôi cũng rất là mong rằng là các anh các chị làm công tác quản lý văn hóa thì cũng đi một chút là chúng ta đọc kỹ cái quy chế, đúng không? Hội diễn dân ca ba miền nhưng mà nhiều đoàn lại cũng mang múa đi và múa đơn, không phải múa minh họa cho tiết mục đó
0: mà là múa độc lập đấy.
1: Vừa hát vừa múa thì cũng có thể được. Và một cái điều nữa mà chúng tôi cũng thấy
0: rất trăn trở
1: đó là rất nhiều đoàn và nó rất là quản lý luôn, không chưa phân biệt được thế nào là dân ca và thế nào là ca khúc mang nguồn dân gian. Cho nên là nó cứ làm cho cái chất dân gian, cái không khí dân gian của ngay đoàn ấy thôi. Vì đoàn sẽ mang đi một vài tân mục dân ca nguyên gốc, nhưng lại mang ra nửa đi chẳng hạn. Những cái bài mà mang nguồn dân gian, mà ca khúc mang nguồn dân gian thì nó làm cho ngay bản thân các cái đoàn đã bị loãng đi rồi. Thế rồi là cả hội diễn cũng sẽ bị loãng theo, bởi vì những cái bài không mang chất điệu dân ca, chúng tôi tạm gọi là dân ca xịn ấy, dân ca của các dân tộc, dân ca các miền như là ban tổ chức đề ra.
0: Tôi cảm tưởng như là đạo diễn của chương trình hoặc là người lên kịch bản cho cái chương trình đó ấy, thì có thể là hiểu sai giữa là dân ca đặt lời mới với lại ca khúc mang âm hưởng dân gian, nên là họ đưa những cái tiết mục đấy vào, đâm ra là thành ra nó hơi bị lệch so với lại toàn bộ một chương trình của chúng ta đang rất là hay và đang rất đậm đà bản sắc dân tộc của từng vùng miền, của cái tiêu chí của hội diễn, đúng không anh ạ?
1: Rồi đấy. Vâng, thưa quý vị, nói như vậy thôi nhưng mà chúng tôi cũng rất trân trọng cảm ơn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng như các địa phương, đặc biệt là thành phố Huế đã tổ chức một cuộc hội diễn rất thành công như thế này. Chúng ta quy tụ được hàng nghìn nghệ nhân chuyên không chuyên đến hội diễn, đó điều rất là quý. Còn một vài điểm này điểm kia chúng ta cùng rút kinh nghiệm, cùng trao đổi, nhưng chúng tôi tin rằng là những cái cuộc liên hoan hội diễn tới của dân ca sẽ ngày một dày hơn và ngày một thành công hơn.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Mai Văn Lạng và đúng là thực sự rất cảm ơn hội diễn đàn hát dân ca ba miền có thể quy tụ được giọng hát hay, tay đàn ngọt của ba miền để chúng ta có thể thu thanh, sưu tầm và tiếp tục quảng bá những làn điệu dân ca đặc sắc của từng vùng miền, từng quê hương, từng địa phương tới quý vị thính giả cả nước trong thời gian tới ạ. Và để kết thúc chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài hát sẩm Bắc Kỳ vui nhất Hà Thành do Tốp Ca Trung tâm Văn hóa và Thư viện thành phố Hà Nội trình bày.
2: Anh chị em ơi, rủ nhau dạo chơi 36 phố phường nào.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đối thoại dân ca, chương trình do các biên tập viên Anh Tú và Mai Văn Hạo thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời.

0: Quá tuyệt vời, tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu hết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi, có thấy shipper của Shopee đâu?
6: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
7: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
8: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
7: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
8: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
7: Ủa?
8: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
5: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
8: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
7: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
8: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
9: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
8: Hotline 1900 8095.
10: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
11: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
10: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
11: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
10: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
11: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
12: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
13: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
12: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
13: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
12: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
13: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
12: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
13: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú trên sóng VOV2 tần số FM 96.5 MHz. Một số thông tin du lịch đáng chú ý sẽ mở đầu.

0: chương trình hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đánh dấu bước tiến mới trong việc kết nối ngành du lịch với nghệ thuật biểu diễn, hướng tới phát triển công nghiệp văn hóa và nâng cao thương hiệu điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh trong khu vực, Trung tâm xúc tiến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm nghệ thuật thành phố đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa và công nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2030. Theo đó, hai đơn vị sẽ phát huy thế mạnh chuyên môn để xây dựng hệ sinh thái sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, trong đó trọng tâm là các sản phẩm du lịch nghệ thuật, du lịch đêm, du lịch lễ hội và các chương trình phục vụ dòng khách mai. Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Ngoài cái việc mà duy trì phát huy những cái sự kiện hiện có thì chúng ta muốn giới thiệu nhiều cái loại hình sản phẩm mới để phục vụ cho du khách quốc tế, và điều này nó cũng tạo cái giá trị nhiều hơn, nhiều cái sản phẩm dịch vụ để trải nghiệm hơn, và bên cạnh đó thì chúng ta có điều kiện để giúp cho du khách ở lâu hơn, sử dụng sản phẩm du lịch nhiều hơn và có cái chi tiêu nhiều hơn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 8 năm nay tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Thông tin từ ban tổ chức, chương trình sẽ quy tụ khoảng 550 đại biểu, trong đó có 150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ nhiều thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Thái Lan, Nga, Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ. Bên cạnh đó là khoảng 200 doanh nghiệp lữ hành trong nước, cùng gần 200 đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch. Bà Hoàng Thị Thu Sen, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Viettravel chi nhánh Gia Lai cho biết.
3: Đối với bản thân doanh nghiệp Viettravel Gia Lai thì chúng tôi thấy rằng là cái ngày lữ hành toàn quốc lần thứ 2 lần này được tổ chức tại Gia Lai, đây là một cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp ở tại địa phương để có thể quảng bá các cái sản phẩm điểm đến một cách rộng hơn. Vì trong sự kiện sắp tới thì có rất nhiều các đối tác là buyer từ nước ngoài và ở trong nước. Và điều đó là một cái điều kiện thuận lợi để giúp cho các cái doanh nghiệp ở tại địa phương có thể là đem cái sản phẩm của chúng tôi đến với cả nước ngoài, trong khi mà chúng tôi chưa có cơ hội để có thể đi xúc tiến quảng bá ở tại các cái nước mà chúng tôi đang hướng tới.
4: Mẹo nhỏ đường xa.
0: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ nổi tiếng với vịnh Lan Hạ, những bãi biển trong xanh hai vườn quốc gia Cát Bà, quần đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng còn hấp dẫn bởi nhiều trải nghiệm gắn với thiên nhiên và văn hóa bản địa.
1: Nếu đang lên kế hoạch cho một chuyến đi nhưng còn băn khoăn nên di chuyển bằng phương tiện gì, ăn ở đâu, chơi gì để có một hành trình trọn vẹn, thì ngay bây giờ chị Phi Thị Thu Khuyên, chuyên gia du lịch sẽ chia sẻ những gợi ý thiết thực giúp quý vị dễ dàng lên kế hoạch cho hành trình khám phá Cát Bà. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Trước tiên thì xin chị tư vấn cho thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về cái loại phương tiện đến đảo Cát Bà.
6: Từ Hà Nội các bạn có thể lựa chọn khá nhiều xe khách khác nhau để đi đến thành phố Hải Phòng, chẳng hạn như là hãng xe Hải Âu, xe Hoàng Long, Interbus Line. Đến thành phố Hải Phòng, các bạn sẽ phải đặt thêm vé tàu cao tốc hoặc là vé phà để đi ra được đảo Cát Bà. Thì có một số những cái lựa chọn như sau. Lựa chọn thứ nhất là phà Tuần Châu, thì cũng là phương tiện nhanh nhất nối liền Hạ Long và đảo Cát Bà. Cái lựa chọn thứ hai là tàu cao tốc, và chủ yếu là có 3 tuyến: Bến Bính Cát Bà, tuyến Đình Vũ Cái Viềng, và cái tuyến thứ 3 là Đồ Sơn Cát Bà.
5: Khi mà đến với Cát Bà ấy, thì chị có cái gợi ý gì về các cái điểm tham quan tại đây dành cho du khách ạ?
6: Ở Cát Bà thì có rất là nhiều các bãi tắm đẹp, bãi cắt cỏ 1, cắt cỏ 2 hoặc cắt cỏ 3. Và cũng có nhiều những cái khu vui chơi hoặc là những cái điểm mà các bạn có thể trải nghiệm du lịch mạo hiểm hoặc là thể thao dưới nước. Ngoài bãi tắm thì ở Cát Bà còn có khu vườn quốc gia Cát Bà, nơi quý thính giả có thể thám hiểm rừng hoặc leo núi. Ngoài ra thì ở trên đảo cũng có đỉnh Thần Công, nơi mà du khách có thể ngắm toàn cảnh đảo Cát Bà từ trên cao.
5: Ở Cát Bà thì có những cái đặc sản gì mà du khách nên thưởng thức thưa chị?
6: Vâng, chắc chắn là hải sản tươi ngon ở trên đảo rồi. Và với cái sự đa dạng của hải sản đó thì người dân đảo đã khéo léo chế biến thành nhiều món ăn ngon đặc trưng mà du khách có thể thưởng thức. Chẳng hạn như là món bún tôm, cá song nấu thành cháo, lẩu hấp, làm gỏi, nướng hoặc hấp xì dầu thì đều rất là ngon. Bề bề, sam biển đánh bắt tự nhiên hay là tu hài thì đều là đặc sản của vùng đảo Cát Bà.
5: Thưa chị, khi đến với Cát Bà thì cái vấn đề lưu trú cũng được du khách rất là quan tâm ạ.
6: Viettravel gợi ý cho các bạn một số khu vực khách sạn hoặc là nhà nghỉ homestay mà quý vị có thể tham khảo, như là khu du lịch và spa đảo Cát Bà ở bãi Cát Cò 1 hoặc là Monkey Island Resort ở bãi Tắm 2 đảo Cát Dứa. Nếu mà nhóm bạn trẻ có mong muốn khám phá với chi phí tiết kiệm thì cũng có thể đặt phòng tại nhà nghỉ 2 sao trở xuống, chẳng hạn như là Sentosa Hotel hoặc là khách sạn Dung Hà ở sát cảng, hoặc là các homestay thuê lều ngủ ngoài trời có trang bị sẵn.
5: Xin cảm ơn chị.
7: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
0: Thưa quý vị và các bạn, nằm trong quần đảo Cát Bà, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng, rừng ngập mặn Cát Bà tập trung chủ yếu ở khu vực Phù Long với diện tích hơn 630 ha. Đây được xem là một trong những hệ sinh thái rừng ngập mặn lớn và đặc sắc nhất vùng Vịnh Bắc Bộ.
1: Rừng ngập mặn là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên quan trọng ở đảo Cát Bà với hệ sinh thái phong phú, vì vừa là lá chắn bảo vệ bờ biển, vừa là nơi sinh sống của rất nhiều loài động thực vật quý hiếm. Ngày hôm nay, mời quý vị cùng phóng viên chuyến đi kỳ thú khám phá rừng ngập mặn Phù Long Cát Bà.
8: Rừng ngập mặn Phù Long là rừng ngập mặn lớn nhất trên đảo Cát Bà với diện tích trên 630 ha. Rừng sở hữu hầu hết những đặc điểm nổi bật nhất của thiên nhiên khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà. Những cánh rừng này không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng sinh thái mà còn tạo ra một môi trường tự nhiên tuyệt vời để du khách khám phá và trải nghiệm. Nếu muốn khám phá Phù Long, bạn cần một người lái đò đưa đi qua những cánh rừng ngập mặn. Và hôm nay, chúng tôi được ông Lê Văn Thành, người dân Phù Long, đồng hành cùng. Dọc theo lối đi là ngút ngàn rừng cây đước, xú, vẹt, trang, bần, mắm. Ông Thành cho biết.
9: Từ khi bắt đầu làm đê đắp đầm thì là bị tự trồng đấy. Trước rất chủ yếu là để giữ chân đê rồi. Thì trồng từ những năm 94-95, cái khu vực đầm này là khai thác thiên nhiên là chính, nuôi tôm xú, nuôi cá.
8: Ngoài đước, xú, vẹt là cây trồng chủ yếu, thì Phù Long cũng thích hợp để nuôi hà. Ông Thành đưa chúng tôi đi xem các hộ nuôi hà trên đầm đang đúng vào vụ thu hoạch nên nhà nào cũng rộn ràng. Trước câu hỏi của du khách tại sao người dân Phù Long lại nuôi hà bằng thả bè, ông Thành giải thích.
9: Trước đây là bà con cứ cắm ven cái vạ núi, vạ bờ, con hà nó bám vào và nó ăn gãy cả cây. Cái thu hoạch đã khó hơn nữa là nó lại để lại những cái bãi ngổn ngang nữa đấy. Hơn nữa là không năng suất. Khi bà con học cái kinh nghiệm ta nuôi con hầu thì bà con mua kéo cái bè về đây, chỉ mua mỗi cái mảnh vỏ ấy, buộc thành sâu. Đấy, cái khu vực nào dòng chảy, chỗ nào sạch thoáng, người ta nuôi nhiều thì nó sẽ có năng suất hơn. Đấy, là ăn nó ngon và nó có một cái vị riêng của nó, chứ nó không có độ mặn, độ chát, nó vừa cái đủ độ ngậy.
8: Sau một buổi được ông Lê Văn Thành hướng dẫn tham gia các hoạt động trải nghiệm tại rừng ngập mặn Phù Long, chị Ngọc Vân, du khách Hà Nội hào hứng khoe.
10: Em có rất là nhiều cảm xúc. Thứ nhất là tay đã rộp lên vì là cầm cái que để đập vào nước. Nhưng mà cũng rất là vui bởi vì là lần đầu tiên mà em được thả lưới này, làm tất cả các khâu để bắt những con cá ngoài tự nhiên. Nói chung là một trải nghiệm gọi là để thấu hiểu được cảm giác của những người ngư dân.
8: Ngoài tác dụng là cân bằng hệ sinh thái, là ngôi nhà cho các loài động thực vật vùng ngập mặn này, thì những cây đước, xú, vẹt cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống hàng ngày của bà con nơi đây khi có thể chế biến thành những món ăn phục vụ du khách. Chị Ngọc Thụy đến từ thành phố Hồ Chí Minh vô cùng ngạc nhiên khi được nếm những món ăn này.
11: Nó sẽ có cái vị chan chát của lá sung mà mọi người hay ăn gỏi á. Và mùi của nó lại là quen thuộc, thơm nhẹ nhàng, giống như là khi mà mình ăn của vị của quả ổi. Đây là một trải nghiệm mà Ngọc Thị nghĩ rằng là thú vị để đến đây và trực tiếp ăn cái phần lá cây như thế này.
8: Lần đầu đặt chân đến rừng ngập mặn Phù Long, anh Nguyễn Trọng Luân, một nghệ sĩ nhiếp ảnh cùng những người bạn của mình, dường như đều ngỡ ngàng với khung cảnh bao la, hoang sơ nơi đây.
12: Tôi cũng đi chụp ảnh rất nhiều nơi rồi, nhưng tôi thấy cái mảnh đất Phù Long này là một cái mảnh đất rất là đẹp. Một cái không khí rất mát mẻ, thoáng đãng, khung cảnh rất là sơn thủy hữu tình. Tôi nghĩ đây là một cái địa điểm rất là lý tưởng cho những chuyến đi du lịch ngắn ngày.
8: Khám phá hệ sinh thái rừng ngập mặn Phù Long là một hành trình mới lạ. Nếu các bạn cũng muốn có những trải nghiệm tuyệt vời này thì hãy đến với Phù Long. Tôi tin rằng đây là những trải nghiệm mà các bạn không thể bỏ lỡ.
0: Đến đây thời gian dành cho chuyến đi kỳ thú hôm nay cũng đã hết. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình tiếp theo trên sóng VOV2 tần số FM 96,5 MHz và trong web vov2.vn.
13: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Xin chào các con, chào các quý vị phụ huynh đến với chương trình TSPC dành cho học sinh lớp 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các vị phụ huynh thân mến, xin mời quý vị cùng chúng tôi giúp các cháu làm quen với tiếng Anh. Độ dài của một chương trình là 15 phút. Vào những buổi phát sóng chương trình, quý vị dành thời gian ngồi với các cháu, hỗ trợ các cháu thực hiện những yêu cầu của chương trình. Quý vị không cần dạy thêm cho các cháu, xin cứ để trẻ bắt chước tự nhiên những yêu cầu của chương trình.
1: Unit 12.
0: Hello, children.
1: Hello, children.
0: Chúng ta cùng vỗ tay và đọc lại bài.
1: Look, Jack's house. Look at the walls. Nice. Look at the floor. Nice. Look at the ceiling. Nice. Look at the roof. Nice. Look at the door. Nice. Look at the windows. Nice. There, the tree. Nice. Look, there, the garden. Oh, nice flowers. I like flowers. I like Jack's house.
0: Hôm nay chúng ta tập nói về các bộ phận cơ thể. Các con hãy ngồi thẳng người lên nào. Chỉ vào đầu và nói.
1: Head. Head.
0: Chúng ta có mấy đầu? Một đầu, các con nói.
1: A head. A head.
0: Con chỉ vào mắt, nói.
1: Eye. Eye.
0: Con có mấy mắt? Hai mắt. Con chỉ vào hai mắt và nói.
1: Two eyes. Two eyes.
0: Bây giờ con chỉ vào mũi và nói.
1: Nose. Nose.
0: Chúng ta chỉ có một mũi phải không? Các con chỉ vào mũi và nói.
1: A nose. A nose.
0: Còn gì nữa nào? Con chỉ vào tai và nói.
1: Ear. Ear.
0: Và rõ ràng chúng ta có hai tai ở hai bên đầu. Chúng ta nói.
1: Two ears. Two ears.
0: Con chỉ vào mồm. Chúng ta có một mồm phải không? Con nói.
1: A mouth. A mouth.
0: Con chỉ vào hai môi của mình và nói.
1: Two lips. Two lips.
0: Chúng ta ai cũng có một bộ tóc đẹp. Chỉ lên tóc và nói.
1: Hair. Hair.
0: Và cuối cùng là thân người. Con chỉ vào người mình và nói.
1: A body. A body. Talk.
0: Như thế là chúng ta đã biết các bộ phận trên đầu bằng tiếng Anh. Bây giờ, các con nghe cô Cynthia nói tên bộ phận nào thì chỉ tay vào đó nhé.
1: A head. A head. Hair. Hair. Two eyes. Two eyes. Two ears. Two ears. A nose. A nose. A mouth. A mouth. Two lips. Two lips.
0: Các con đã thuộc chưa? Bây giờ chúng ta tập vẽ và nói nhé. Chúng ta cùng vẽ cái đầu con mèo. Con nghe cô Cynthia ra lệnh, nhắc lại lệnh đó rồi vẽ.
1: Start. A head. A head.
0: Các con vẽ một vòng tròn. Đây là đầu con mèo.
1: Meow. Meow. Two ears. Two ears.
0: Các con vẽ hai cái tai ở hai bên đầu mèo.
1: Meow. Meow. A nose. A nose. Meow. Meow.
0: Các con vẽ cái mũi ở giữa đầu mèo.
1: Meow. Meow. A mouth. A mouth.
0: Con vẽ một cái mồm con mèo bên dưới cái mũi ấy.
1: Meow. Meow. A body. A body.
0: Con vẽ cái thân con mèo, vẽ một quả trứng nằm ngang.
1: Meow. Meow.
0: Thế là chúng ta có chú mèo. Các con tô màu các bộ phận trên đầu con mèo nhé. Con nghe

0: A body. What?
1: Các con thân mến, bây giờ chúng ta tập nói chúng ta có cái gì nhé. Ví dụ, con có hai con mắt, chúng ta nói.
0: I've got two eyes. I've got two eyes.
1: Con có mấy cái mũi? Nghe và nhắc lại.
0: I've got a nose. I've got a nose.
1: Con có mấy cái môi?
0: I've got two lips. I've got two lips.
1: Con có mấy cái tai?
0: I've got two ears. I've got two ears.
1: Con có mấy cái mồm?
0: I've got a mouth. I've got a mouth.
1: Các con có thể dùng câu này để nói con có con vật gì. Ví dụ, con có con mèo, con nói.
0: I've got a cat. I've got a cat. Meow, meow.
1: Con có một con chim thì nói thế nào?
0: I've got a bird. I've got a bird. Chirp, chirp.
1: Con chỉ vào con vẹt của mình và nói.
0: I've got a parrot. I've got a parrot. Squawk, squawk.
1: Con giơ con vịt của mình lên và nói.
0: I've got a duck. I've got a duck. Quack, quack.
1: Bây giờ chúng ta tập nói con có những đồ vật gì. Con có nhớ mình có những đồ vật gì không? Con chỉ vào cái mũ của mình và nói.
0: I've got a hat.
1: Khi đi học, con đeo cái gì ở lưng?
0: I've got a bag. I've got a bag.
1: Trong cặp đi học của con có gì?
0: I've got a pen, a rubber, and a ruler. I've got a pen, a rubber, and a ruler. Song.
1: Các con thân mến, chúng ta nghe cô Lan Hương và cô Cynthia hát bài hát
0: The Head.

0: Bây giờ các con đọc lời bài hát theo cô Cynthia.
1: The head. One. Head and body, ears and eyes. Two. Head and body, nose and mouth. Three. Head and body, lips and hair. Four. Head, body, ears, eyes, nose and mouth, lips and hair.
0: Bây giờ các con tập hát từng câu theo cô Lan Hương.
2: Chúng ta hát hai câu đầu của đoạn 1. Head and body, head and body. Chúng ta hát tiếp hai câu sau. Ears and eyes, ears and eyes. Chúng ta hát đoạn 2, hai câu đầu. Head and body, head and body. Chúng ta hát tiếp hai câu sau. Nose and mouth, nose and mouth. Chúng ta hát đoạn 3, hai câu đầu. Head and body, head and body. Chúng ta hát tiếp hai câu sau. Lips and hair, lips and hair. Chúng ta hát câu đầu tiên của đoạn 4. Head, body, ears, eyes. Chúng ta hát câu thứ 2.

0: Play.
1: Các con thân mến, chúng ta cùng chơi trò chơi.
0: I've got.
1: Để chuẩn bị chơi, các con lấy tờ giấy trắng khổ A4, vẽ một con rắn chạy ngoằn ngoèo. Các con vẽ hai đường kẻ song song chạy ngoằn ngoèo trên trang giấy. Cắt con rắn dài ấy thành 6 khúc nhỏ. Đánh số các khúc từ 1 đến 6. Trong mỗi khúc có một đồ vật. Chúng ta quy ước như sau.
0: 1. A ruler. 2. A pen. 3. A bag. 4. A rubber. 5. A pencil. 6. A hat.
1: Các con chơi như sau. Tung xúc xắc. Khi nó rơi xuống bàn, nhặt lên rồi lấy bàn tay úp lại. Mở tay ra. Xúc xắc chỉ số mấy thì con đi ngần ấy ô. Ví dụ, xúc xắc chỉ
0: 3.
1: Con đi 3 ô, rồi dừng lại. Ô thứ 3 là
0: a bag.
1: Con nói
0: I've got a bag.
1: Chúng ta bắt đầu chơi. Tung xúc xắc. Số mấy nào?
0: 1. 1. I've got a ruler.
1: Tung xúc xắc. Số mấy?
0: 5. 5. I've got a pencil.
1: Tung xúc xắc. Số mấy?
0: 6. 6. I've got a hat.
1: Tung xúc xắc. Số mấy?
0: 2. 2. I've got a pen.
1: Tung xúc xắc. Số mấy?
0: 3. 3. I've got a bag.
1: Tung xúc xắc. Số mấy?
0: 4. 4. I've got a rubber.
1: Các con thân mến, để kết thúc bài học hôm nay, các con vẽ một con chim mà con thích. Vẽ theo sự tưởng tượng của con.
0: Start.
1: Đẹp lắm, con nói gì nào?
0: I've got a bird.
1: Bye bye.
0: Bye.
2: Chương trình hướng dẫn học tiếng Pháp.

0: Chào mừng các bạn đến với chương trình Khám phá văn hóa Pháp được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 53 với chủ đề Ngày lễ các thánh ở Pháp.
1: La Toussaint en France.
0: Trước khi nghe bài khóa, mời các bạn học một số từ mới.
1: Les saints connus et inconnus.
0: Các vị thánh được biết và chưa biết đến.
1: Les croyants et les non-croyants.
0: Những người có tín ngưỡng và những người không có tín ngưỡng.
1: Une journée de commémoration des disparus de l'intercession.
0: Một ngày tưởng niệm người đã khuất.
1: Rendre hommage.
0: Tỏ lòng kính mến.
1: La purification.
0: Sự tẩy uế.
1: Se recueillir.
0: Mặc niệm.
1: Des proches décédés.
0: Những người thân đã mất.

0: Các bạn thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Au revoir et à la prochaine séance.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Xin chào những người bạn thân thiết. Các bạn thân mến, văn thơ viết về người lính là nguồn cảm hứng bất tận của nền văn học Việt Nam, khắc họa vẻ đẹp bi tráng và hào hùng của anh bộ đội Cụ Hồ. Những tác phẩm tiêu biểu như Đồng Chí của Chính Hữu hay Tây Tiến của Quang Dũng vẽ nên bức tranh chân thực về sự gian khổ, tình đồng đội thiêng liêng và tinh thần hy sinh cao cả trong khói lửa chiến tranh. Các tác phẩm viết về ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là những áng văn tri ân sâu sắc công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và mẹ Việt Nam anh hùng. Các tác phẩm nổi bật thường khơi gợi đạo lý uống nước nhớ nguồn và nỗi đau chiến tranh, tiêu biểu như bài thơ Dáng đứng Việt Nam của Lê Anh Xuân hay truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng. Chúng mình cùng nghe những chia sẻ của bạn Nguyễn Minh Quang, học sinh lớp 11A2, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi, Hà Nội về những tác phẩm viết về người lính trong hai cuộc kháng chiến và người lính trở về sau chiến tranh nhé.
4: Xin chào bạn Minh Quang. Bạn Minh Quang thân mến, trong văn học cũng như là những tác phẩm được đưa vào trong chương trình văn học nhà trường thì viết về cái đề tài người lính, đề tài hậu chiến hay là thương binh liệt sĩ thì đều để lại cho chúng ta những cái tình cảm, những cảm xúc rất là xúc động khi đọc về người lính. Vậy thì Minh Quang có nhận xét gì về những tác phẩm ấy?
5: Vâng ạ, em xin chào cô cùng với các thính giả đang lắng nghe chương trình. Về những tác phẩm về người lính, thương binh liệt sĩ thì em nhận thấy rằng là các tác phẩm này thì đều có những giá trị rất chung, đó là về giá trị hiện thực và nhân đạo rất là sâu sắc. Các tác phẩm viết về người lính này, thương binh và liệt sĩ thì em cảm thấy là không chỉ tái hiện chân thực, hào hùng khói lửa của chiến tranh mà còn tôn vinh vẻ đẹp của tâm hồn này, sự hy sinh thầm lặng và ý chí kiên cường của những con người đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Bên cạnh đấy họ cũng chính là những biểu tượng của lòng yêu nước. Những anh hùng họ hiện lên là hiện thân sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Và qua ngòi bút của các nhà văn, nhà thơ thì em thấy là hình ảnh của người lính hiện lên rất lớn lao, vĩ đại nhưng cũng rất gần gũi và bình dị.
4: Chúng ta đã được học một cái bài thơ trong kháng chiến chống Pháp rất là nổi tiếng. Đó là bài Đồng Chí của nhà thơ Chính Hữu, viết về tình đồng đội, đồng chí ở nơi chiến trường. Khi mà đọc và cảm nhận về tác phẩm này thì Minh Quang đã cảm nhận được những điều gì?
5: Về tình đồng chí, đồng đội của bài thơ Đồng Chí của tác giả Chính Hữu thì em nhận thấy rằng là tình đồng chí bắt nguồn từ sự tương đồng về hoàn cảnh xuất thân. Họ đều xuất thân từ nước mặn đồng chua, đất cày lên sỏi đá. Và họ có chung một lý tưởng chiến đấu là cùng chung làm cứu nước. Và cái sự chia sẻ của họ thì vô cùng sâu sắc. Họ chia sẻ với nhau từng cái buốt giá ban đầu này, như là cái xương muối hay là từng hơi ấm tình người qua những cái thấu bàn tay bên hiên nhà. Và cuối cùng nữa là họ cũng chính là những biểu tượng lớn lao, những bức tượng đài. Trong bài thơ thì có một hình ảnh cuối cùng, đó là đầu súng trăng treo. Đây cũng là sự kết hợp hài hòa giữa hiện thực và lãng mạn, giữa người chiến sĩ và thi sĩ, giữa chất thép và tình người, khẳng định tình đồng chí keo sơn gắn bó rất là thiêng liêng. Và chính bài thơ Đồng Chí của Chính Hữu thì cho chúng ta thấy rất rõ về tình đồng đội trong cuộc kháng chiến vô cùng khốc liệt.
4: Một bài thơ nữa viết trong kháng chiến chống Mỹ cũng rất là đáng nhớ, đấy là bài thơ về tiểu đội xe không kính của nhà thơ Phạm Tiến Duật. Một bài thơ rất là sôi nổi, thể hiện được cái tinh thần đồng đội, đồng chí, một cái niềm yêu đời lạc quan khi ra chiến trường của người lính. Vậy thì khi mà học cái bài thơ này ấy, thì Minh Quang đã có những cảm nhận như thế nào về người lính trong bài thơ về tiểu đội xe không kính này?
5: Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật thì em nhận thấy rằng thứ nhất đó chính là tư thế hiên ngang bất khuất. Những chiếc xe không kính vì bom đạn chiến tranh lại mở ra một tầm nhìn phóng khoáng, đón gió, đón sao trời, đón cả con đường vào tim. Và tư thế ngồi lái của người lính thì nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng. Có thể thấy là em đã cảm nhận được bản lĩnh vững vàng, sự dũng cảm của các chiến sĩ khi đối mặt với hiểm nguy. Và bên cạnh đấy chắc chắn rồi, đó chính là tinh thần lạc quan yêu đời của các chiến sĩ. Dù chiến tranh có gian khổ, khốc liệt thì họ vẫn xem đó là những câu chuyện rất đỗi bình thường. Với nụ cười ngạo nghễ, ung dung buồng lái ta ngồi, nhìn nhau mặt lấm cười ha ha. Đó chỉ là hai câu thơ ví dụ thôi ạ. Bên cạnh đó chính là sức mạnh đoàn kết và ý chí chiến đấu của những người lính. Những chiếc xe không có kính không phải là xe không có kính, và cuối cùng chính là sức mạnh đoàn kết và ý chí chiến đấu. Những chiếc xe không có kính này, không có mùi và xước sát cả, nhưng vẫn băng băng tiến về phía trước vì trong xe có một trái tim vì miền Nam ruột thịt, vì độc lập tự do của Tổ quốc. Mà từ đó hình ảnh về tiểu đội xe không kính trở nên hào hùng và ung dung bất diệt hơn bao giờ hết.
4: Cũng viết về người lính trong kháng chiến chống Mỹ thì một cái chuyện ngắn nói về tình cha con rất là ấm áp của ông Sáu và đứa con gái của anh trong chuyện ngắn Chiếc lược ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Và có những cái chi tiết thực sự xúc động, đấy là khi mà anh Sáu từ chiến trường trở về thì có một vết thẹo ở trên mặt và đứa con gái đã không nhận ra cha mình. Và thông qua cái tác phẩm này ấy, thì nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã thể hiện được cái tình yêu gia đình, tình yêu nước rất là nồng nàn, và điều đó đã được thể hiện như thế nào?
5: Có thể thấy tình cảm gia đình được thể hiện trong truyện ngắn Chiếc lược ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng rất là rõ nét. Và không chỉ riêng tình cảm gia đình mà bên cạnh đó còn có tình yêu nước. Và tình cảm gia đình cũng như tình yêu nước thì thể hiện rất rõ qua nhân vật ông Sáu. Hoàn cảnh chiến tranh thì đã chia cắt ông Sáu xa nhà rất là nhiều năm. Và khi trở về thì nỗi khát khao được ôm con vào lòng này, được thơm con này thì trở nên rất là cháy bỏng. Nhưng mà rất là buồn và trớ trêu là bé Thu đã không nhận ra cha vì vết sẹo trên mặt cũng chính là những dấu vết của chiến tranh đã để lại trên ông Sáu. Và em thấy rằng sự kiên nhẫn, dịu dàng và tình yêu thương vô bờ của ông Sáu dành cho con trong những ngày nghỉ phép thì đã chạm đến cảm xúc sâu kín nhất của em, và em cảm thấy vô cùng xúc động. Và tình cảm gia đình trong chuyện thì cũng không hề mâu thuẫn mà hòa quyện trọn vẹn với tình yêu nước. Khoảnh khắc ông Sáu dồn hết tâm huyết này, tỉ mỉ làm chiếc lược ngà tặng con gái trước lúc hy sinh, em thấy đấy chính là minh chứng cảm động nhất cho tình cha con bất tử giữa khói lửa chiến tranh vô cùng khốc liệt.
4: Thông qua những cái tác phẩm văn học từ kháng chiến chống Pháp đến kháng chiến chống Mỹ và những tác phẩm sau này nữa viết về thời hậu chiến và những cái người lính đã trở về sau chiến tranh. Vậy thông qua những cái tác phẩm như thế này thì đã để lại cho em những cái bài học gì và em đã cảm nhận rõ hình tượng người lính như thế nào?
5: Qua các tác phẩm viết về tình đồng chí, đồng đội trong những thời gian kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp thì em nhận thấy rằng là các tác phẩm để lại cho em một bài học rất là sâu sắc về tình yêu nước này, tinh thần dám đương đầu với thử thách, khó khăn và ý chí tự lực tự cường. Hơn nữa đó chính là tinh thần đoàn kết và nhân ái, trân trọng tình đồng chí, tình đồng đội như là đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ, tình cảm gia đình này và sự gắn bó máu thịt giữa con người với con người trong lúc hoạn nạn. Xuyên suốt hai cuộc kháng chiến thì hình tượng người lính hiện lên đẹp như một biểu tượng đẹp đẽ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Và đó cũng là những con người rất là bình dị nhưng mang trong mình lý tưởng cao cả, sẵn sàng hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc sống của mình cho sự trường tồn của đất nước, để lại niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn cho các thế hệ mai sau. Và bản thân em là một học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường cũng như là rất nhiều các bạn học sinh khác thì em nhận thấy rằng là mình cần phải tiếp tục cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa để có thể xứng đáng với những gì mà ông cha ta đã để lại cho chúng ta ngày hôm nay.
4: Một lần nữa chương trình rất là cảm ơn Minh Quang đã có những chia sẻ rất là sâu sắc.
3: Những tác phẩm xúc động về người lính, người thương binh trở về sau cuộc chiến, để lại bài học quý báu về lòng yêu nước, yêu hòa bình cho các thế hệ trẻ. Mỗi lần đọc lại những tác phẩm ấy, các bạn tự nhắc mình về lòng biết ơn, trân trọng sự hy sinh của các bậc cha anh cho nền độc lập tự do hôm nay. Bây giờ, chúng mình cùng nghe lại bài thơ Chiếc võng của bố của nhà thơ Phan Thế Cải

0: hôm ở chiến trường về, bố cho em chiếc võng. Võng xanh màu lá cây, dập dình như cánh sóng. Em nằm trên chiếc võng, em như tay bố nâng, đung đưa chiếc võng kể chuyện đêm bố vượt rừng. Em thấy cả trời sao xuyên qua từng kẽ lá. Em thấy cơn mưa rào ướt tiếng cười của bố. Trăng treo ngoài cửa sổ, có phải trăng Trường Sơn? Võng mang hơi ấm bố dù đời em lớn khôn.
1: Bài thơ tác giả viết bằng niềm xúc động về hình ảnh chiếc võng dù Trường Sơn, một thời đi qua mưa bom bão đạn. Em nằm trên chiếc võng, em như tay bố nâng, đung đưa chiếc võng kể chuyện đêm bố ở rừng. Hình ảnh về chiếc võng gắn với người bố, người lính Trường Sơn đã để lại tình cảm chân quý đối với các thế hệ trẻ. Bài cảm nhận sau đây của bạn Phong Linh về bài thơ Chiếc Võng của Bố.

0: chiếc võng dù màu xanh, một thời theo chân anh bộ đội đi đánh Mỹ. Trong chiếc ba lô hình con cóc thời đó, ngoài quân trang, súng ống và đạn dược, chiếc võng dù là một phần không thể thiếu của người chiến sĩ rẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Nhà thơ, nhà báo Phan Thế Cải, quê Hương Sơn, Hà Tĩnh, đã viết tặng các em thiếu nhi bài thơ Chiếc Võng Của Bố. Bài thơ ra đời khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giành chiến thắng vừa tròn 2 năm, viết theo thể kể chuyện giữa em bé và chiếc võng qua nhiều chiều liên tưởng. Bài thơ được làm bằng thể thơ 5 chữ, rất dễ thuộc nhưng cũng rất khác những bài thơ 5 chữ khác, là nhịp điệu của bài thơ rất chậm rãi, tình cảm. Có cảm giác như những câu thơ ấy không hề rời nhau mà cứ quyến luyến, quyện lẫn vào nhau trong mạch cảm xúc mềm mại và trong sáng. Đó là lời tâm tình của một đứa trẻ nhạy cảm, tinh tế. Trí tưởng tượng phong phú của tác giả đã đẩy những tình cảm lên một cung bậc khác. Với nghệ thuật nhân hóa, đung đưa chiếc võng kể, chuyện đêm bố vượt rừng, tác giả đã đạt đến sự thành công tuyệt đối trong việc lay thức tâm hồn độc giả. Những chiếc võng Trường Sơn đã theo các ông bố ra chiến trường, là chiếc giường di động, là chiếc lán tre mỗi lần nghỉ ngơi trên đường hành quân, nên chiếc võng cũng là nơi ghi dấu rất nhiều kỷ niệm. Mở đầu bài thơ, em bé kể cho các bạn nghe về một chiếc võng. Hôm ở chiến trường về, bố cho em chiếc võng. Hai câu thơ khẳng định một điều chắc chắn rằng, chiếc võng là quà tặng của bố. Điều đặc biệt ở đây là chiếc võng đã từng theo bố ra chiến trường, chứ không phải chiếc võng bình thường như ở chợ, ở cửa hàng như nhiều chiếc võng mà mọi người thường có. Hình ảnh của chiếc võng hiện lên trong mắt em bé. Võng xanh màu lá cây, dập dình như cánh sóng. Chiếc võng của bố được nhuộm màu xanh lá cây để ngụy trang, tránh con mắt soi mói của kẻ thù. Và mỗi lần em đung đưa chiếc võng lại dập dình như cánh sóng. Dập dình cánh sóng là những từ ngữ được nhà thơ chắt lọc để ví von. Đó là những hình ảnh hàng ngàn, hàng vạn chú bộ đội hành quân dập dềnh như cánh sóng, hay rừng núi Trường Sơn trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau như cánh sóng biển xa, nơi xuất phát điểm của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Đó cũng là ý nghĩ, là cảm xúc của nhà thơ muốn các em hướng tới. Dẫu gian khổ ác liệt, nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi, nụ cười của người đã làm nên chiến thắng. Những hình ảnh giàu tình cảm, giàu sức lay động, có sức thuyết phục cao, được nhà thơ, nhà báo Phan Thế Cải gửi cả vào khổ thơ cuối. Trăng treo ngoài cửa sổ, có phải trăng Trường Sơn? Và kết thúc bài thơ, võng mang hơi ấm bố, dù đời em lớn khôn. Để thể hiện lòng biết ơn của người con đối với bố, qua đó nhà thơ đã gián tiếp nhắc nhở với các em thiếu nhi trên đất nước Việt Nam này biết ơn những người đã một đời hy sinh xương máu, hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho đất nước. Cảm nhận được điều đó nên tác giả Phan Thế Cải đã nhân cách hóa, thay lời người bố bằng lời chiếc võng. Bởi vậy, chiếc võng vô hình chung là nhân chứng cho những tháng ngày chiến đấu vất vả, nguy hiểm của bố. Để từ những giấc ngủ êm êm trên cánh võng, đứa trẻ thấm nhận rõ hơn nỗi gian lao của cha mình. Em thấy cả trời sao, xuyên qua từng kẽ lá. Em thấy cơn mưa rào, ướt tiếng cười của bố. Và cũng từ chiếc võng, đứa trẻ ý thức được đầy đủ hơn công lao biển trời của những người như bố mình. Câu kết bài thơ, võng mang hơi ấm bố, dù đời em lớn khôn, vừa thể hiện tình cảm trân trọng với chiếc võng, món quà của bố, vừa thể hiện sự biết ơn, ngưỡng mộ những người như bố đã chiến đấu quên mình, mang ánh trăng hòa bình về cho Tổ quốc.
1: Đến đây thì thời lượng của trang văn học nhà trường cũng đã kết thúc. Chúc các bạn tuần mới nhiều niềm vui và tiếng cười. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
3: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
2: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Câu chuyện văn hóa.
4: Câu chuyện văn hóa. Biên tập viên Đình Châu và ekip thực hiện chương trình xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện văn hóa trực tiếp trên VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vn. Thưa quý vị và các bạn, trong nhịp sống hối hả ngày nay, giữa vô vàn những áp lực và biến động của thời đại, bước chân của mỗi chúng ta sau một ngày dài dường như luôn hướng về một nơi duy nhất, đó là mái ấm gia đình. Nhưng điều gì thực sự giữ cho mái ấm này luôn sáng lửa, giúp cho mỗi thành viên vững vàng trước mọi sóng gió cuộc đời? Đó chính là nền tảng của hệ giá trị gia đình. Hệ giá trị gia đình không chỉ là chiếc màng bọc bảo vệ bình yên cho mỗi cá nhân, mà còn là linh hồn, là thước đo, bồi đắp nên những chuẩn mực đạo đức của con người Việt Nam. Dù xã hội có phát triển hay hiện đại đến đâu, thì việc giữ gìn và phát huy hệ giá trị gia đình vẫn luôn là cái gốc bền vững nhất. Đây cũng là nội dung chính của chương trình hôm nay. Xin được giới thiệu vị khách mời tham gia bàn luận cùng chúng ta hôm nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, Nguyên trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Xin được cảm ơn ông đã tham gia chương trình ạ.
5: Vâng, xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Câu chuyện văn hóa của VOV2. Chào biên tập viên Đình Châu.
6: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
7: Ngay bây giờ, các bạn hãy gọi vào số điện thoại 0243 826 5656 để trò chuyện, chia sẻ những thắc mắc và đặt câu hỏi với các khách mời. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 826 5656.
4: Thưa quý vị và các bạn, hệ giá trị gia đình không chỉ là sợi dây kết nối các thế hệ mà còn là nền tảng vững chắc định hình nên chuẩn mực con người Việt Nam. Nhận thức rõ tầm quan trọng cốt lõi đó, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, chiến lược nhằm gìn giữ, phát huy hệ giá trị gia đình trong thời đại mới. Bây giờ xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung và quý vị thính giả nghe một số thông tin mà phóng viên chương trình tổng hợp.
8: Nhìn lại hành trình phát triển của đất nước, sự nối tiếp chiến lược từ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đến Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã tạo nên bước tiến tầm vóc trong tư duy về xây dựng văn hóa và con người. Nếu như Đại hội 13 đặt nền móng lý luận cho việc định hình hệ giá trị gia đình gắn liền với sức mạnh dân tộc, thì Đại hội 14 tiếp tục nâng tầm, khẳng định việc củng cố hệ giá trị gia đình chính là sức mạnh nội sinh then chốt cho kỷ nguyên phát triển mới.
9: Tinh thần chỉ đạo đó đã nhanh chóng được thể chế hóa bằng những bước đi hết sức quyết liệt và đồng bộ. Quyết định số 1189 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai đồng bộ các hệ giá trị cùng công văn số 4272 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện rộng rãi trên toàn quốc. Đây chính là khung hành động mang tính bước ngoặt, tạo cơ chế đưa các hệ giá trị đi sâu vào đời sống thực tiễn.
8: Trong cấu trúc đó, hệ giá trị gia đình Việt Nam với các chuẩn mực ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh đóng vai trò là trái tim, là bộ lọc văn hóa trực tiếp nhất. Môi trường gia đình an toàn, bình đẳng và thịnh vượng chính là không gian nhân văn cốt lõi để gieo mầm, chuyển hóa các chuẩn mực con người Việt Nam từ định hướng chính sách thành nếp nghĩ, thói quen và ý thức tự giác dưới mỗi mái nhà.
4: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, ông đánh giá thế nào về cái bước tiến tầm vóc trong tư duy về xây dựng văn hóa và con người, cũng như tầm quan trọng của hệ giá trị gia đình đối với cái sự phát triển bền vững của đất nước ta hiện nay ạ?
5: Trong thời gian qua, văn hóa là lĩnh vực mà được Đảng, Nhà nước ta cũng như toàn thể nhân dân chúng ta rất là quan tâm. Đúng không? Và cái gọi là thành tựu đầu tiên của chúng ta là cái sự gọi là tư duy về vấn đề văn hóa đạt đến một cái trình độ mới, toàn diện hơn và khoa học hơn. Trong quá trình nhận thức về văn hóa thì chúng ta thấy rằng là Đảng, Nhà nước ta luôn nhấn mạnh đến cái vai trò vị trí của văn hóa trong cái sự phát triển xã hội. Đồng thời, văn hóa không phải chỉ là động lực, mà văn hóa còn là cái gọi là hệ giá trị để điều tiết những cái hoạt động của xã hội. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là Đảng, Nhà nước ta cũng nhấn mạnh đến cái vai trò của con người. Đúng không? Vai trò con người là yếu tố, nhân tố quyết định để xây dựng nên cái văn hóa gia đình cũng như là văn hóa của quốc gia và thúc đẩy cái sự phát triển của đất nước. Và trong cái hệ giá trị đó thì chúng ta có nhấn mạnh đến những cái chuẩn mực là ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và văn minh. thì ấm no hạnh phúc đấy chính là những cái chuẩn mực đầu tiên giúp cho con người có đầy đủ cái cơ sở vật chất cũng như là sức khỏe để mà hoàn thành những cái nhiệm vụ của mình.
4: Vâng.
5: Nhưng tiến bộ văn minh đấy là một cái quy mô mà vươn tới tầm gọi là thế giới, đúng không ạ? Và mình có thể gọi là hòa nhập với thế giới một cách gọi là chắc chắn.
4: Vâng, khi nói về cái truyền thống gia đình Việt ấy, thì người ta thường nhắc đến các cái chuẩn mực như là hiếu thảo, hòa thận hay là thủy chung. Theo ông thì những cái nếp nghĩ, nếp sống ấy đã tạo nên cái sức đề kháng tinh thần thế nào giúp cho con người Việt Nam vượt qua những cái biến động qua các thời kỳ lịch sử?
5: Chúng ta biết là ở các giai đoạn lịch sử khác nhau thì đọc lại những cái cuốn sách, những câu chuyện thì chúng ta thấy là cha ông ta đều nhấn mạnh đến hiếu thảo, hòa thuận, thủy chung. Đấy là những cái gọi là tố chất rất là cần thiết đối với lại một cái con người cũng như đối với lại một gia đình. Và nếu như con người được gọi là sống trong một cái gia đình mà môi trường đã đào tạo, đã rèn luyện cái gọi là đức tính hiếu thảo, hòa thuận và thủy chung đó, thì sau này khi ra đời ấy, thì dễ dàng hội nhập với lại xã hội và nâng lên thành sự trung thành, sự đoàn kết và yêu nước. Và giữa những cái giá trị của nó gia đình, nó gắn với lại cái gọi là giá trị của văn hóa quốc gia và nó tạo ra một cái sức mạnh cho thế hệ thanh niên chúng ta khi mà nhập cuộc và tham gia vào lao động sản xuất cũng như là chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
4: À vâng, trong cái chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 thì mục tiêu hướng tới là xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Theo ông thì bốn cái trụ cột này nó có mối quan hệ hữu cơ ra sao trong việc nuôi dưỡng tâm hồn và bản lĩnh của một công dân hiện đại?
5: Chúng ta biết rằng là cái mục tiêu hướng tới đến 2030 ấy, trong cái xây dựng gia đình ấy, của chúng ta là no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Thì đây rõ ràng là nó là những cái gọi là đặc điểm hoặc là những cái nhu cầu rất cần thiết của một cái xã hội cũng như là của gia đình. Bởi vì mọi gia đình ấy, thì chúng ta thấy rằng trước hết là phải có sự no ấm, đúng không ạ? Bởi vì là có thực mới vượt được đạo.
4: Vâng.
5: Muốn gọi là phát triển cái gì đó về đạo đức, về văn hóa thì đầu tiên cũng phải có cái ấm no. Và tiến bộ, tức là phải được học hành, phải được giáo dục. Và từ đó sẽ đạt đến cái một cái sự hạnh phúc và vươn tới sự văn minh, tức là tiếp thu tất cả những thành tựu văn minh của nhân loại và từ đó chúng ta có thể nâng tầm nhận thức của mình lên, nâng cao cái chất lượng cuộc sống của mình lên và góp phần thúc đẩy xã hội chúng ta tiến bộ và phát triển ngang tầm thế giới.
4: Vâng. À, người xưa thì vẫn có nói một cái câu rất hay là sóng trước đổ đâu thì sóng sau đổ đấy. Thực ra thì những cái giá trị của gia đình ít khi đến từ những cái lời giáo huấn khô cứng mà nó ngấm sâu vào mỗi người từ cách ông bà cha mẹ sống và ứng xử với nhau hàng ngày. Vậy thì ông có suy nghĩ gì về cái sức mạnh thẩm thấu lặng lẽ ấy trong mỗi nếp nhà?
5: Thì chúng ta biết rằng là con người sinh ra ấy, là ai cũng có gia đình, đúng không ạ? Và trong gia đình đó thì được nuôi dưỡng, rồi được giáo dục, rồi được truyền bá tất cả những cái giá trị về đạo đức, về nhân văn. Và chính cái gọi là sự gọi là trong cái sự giáo dục của gia phong, gia lễ của những gia đình đó thì cái gọi là tính cách của con người đã được hình thành.
4: Vâng.
5: Đúng không ạ? Và nó có sự di truyền văn hóa và nó tiếp tục phát triển ở những giai đoạn sau khi con người đã trưởng thành.
4: Có một cái thực tế là khi mà mỗi mái ấm luôn đầy ắp cái sự êm ấm và thấu hiểu ấy, thì xã hội cũng sẽ tự nhiên bớt đi rất nhiều những tổn thương hay là những cái vấn đề về rạn nứt. Vậy thì ông đánh giá thế nào về vai trò của nếp nhà như là một cái bộ lọc an toàn để mà giúp cho mỗi cái cá nhân giữ mình trước những trạch hướng đạo đức và áp lực cuộc sống hiện nay ạ?
5: Vâng, rõ ràng là trong những cái gọi là không gian văn hóa gia đình ấy, thì nó có những cái gọi là nề nếp, đúng không ạ? Gia phong, gia lễ. Cho nên là đấy chính là cái môi trường để con người rèn luyện, để xây dựng những nề nếp, những trật tự, tạo nên những nhận thức chuẩn mực và tạo ra những thói quen cũng như những kỷ luật và những kỹ năng. Đó chính là nền tảng của đạo đức sau này. Và nhờ cái sự gọi là rèn luyện, trao chuyển những giá trị văn hóa trong gia đình đó mà con người đã nhận thức được những cái điều cơ bản nhất, những điều tốt đẹp nhất và họ đã tạo ra được một cái định hướng đúng đắn cho cuộc sống tương lai sau này.
4: Vâng. À, thời gian qua thì chúng ta cũng đã nói nhiều đến cái cụm từ là chỉ số hạnh phúc. Theo ông thì việc một gia đình gìn giữ được nếp nhà sẽ có cái đóng góp định lượng ra sao vào cái cảm giác an yên và động lực cống hiến lao động của mỗi thành viên ạ?
5: Chúng ta biết rằng là rất nhiều cái xã hội trước đây họ chỉ đánh giá là cái gọi là thỏa mãn về nhu cầu vật chất thôi.
4: À, đúng rồi.
5: Đúng không ạ? Vâng. Nhưng mà rõ ràng xã hội hiện đại ngày nay người ta thấy rằng không chỉ có cái nhu cầu vật chất mà con người còn có những nhu cầu về tinh thần khác, cho nên họ nhấn mạnh đến cái chỉ số hạnh phúc. Đúng không? Chỉ số hạnh phúc là gì? Chỉ số hạnh phúc đó là được con người được thỏa mãn về vật chất và cả về tinh thần nữa. Và nếp nhà chính là tạo ra cái quan hệ tốt giữa các thành viên. Nếp nhà tạo ra cái trách nhiệm cao và sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau giữa các thành viên. Và chỉ số hạnh phúc là thước đo là sự hài lòng của người dân trong cuộc sống. Thu nhập cao không đồng nghĩa với là hạnh phúc cao, mà thu nhập cao phải cộng với lại cái thỏa mãn những nhu cầu về tinh thần và được gọi là tôn trọng, được bình đẳng dân chủ, thì đấy mới là cuộc sống hạnh phúc.
4: Vâng. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, khi nói về chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay thì chúng ta không chỉ nói về cái lòng nhân ái hay là sự hiếu thảo đâu, mà còn là cái lòng tự trọng và khát vọng cống hiến cho đất nước nữa. Theo ông thì hệ giá trị gia đình cần truyền cho mỗi cá nhân cái ngọn lửa nội lực này ra sao để họ luôn sống có lý tưởng và sẵn sàng dấn thân vì Tổ quốc?
5: Vâng, rõ ràng là cái sự hiếu thảo và nhân ái đấy là cái mà rất là cần thiết của con người, và ngay từ lúc còn nhỏ thì đã được cha mẹ truyền bá cho con cái những cái tinh thần, những cái tư tưởng đó. Nhưng khi đã trưởng thành lên thì rõ ràng là con người ấy cần phải có những sự khát khao cống hiến và cũng cần phải có những khát vọng vươn lên để mà góp phần xây dựng Tổ quốc nữa. Cho nên đấy chính là cái quá trình mà trong gia đình cũng như là ngoài xã hội, ở nhà trường cũng gọi là truyền bá cho các thế hệ thanh niên để người ta thấy cái vị trí của họ trước xã hội và trách nhiệm của họ trước cuộc đời, và họ có khát vọng vươn lên để mà đóng góp xây dựng cho đất nước, chứ không chỉ thỏa mãn những cái nhu cầu bình thường của mình trong khuôn khổ của một gia đình.
4: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống gấp gáp hôm nay thì có những giá trị gia đình vẫn đang lặng lẽ đơm hoa kết trái theo những cách rất tự nhiên. Đó chính là cách mỗi người trong chúng ta ứng xử, yêu thương và vun đắp hạnh phúc dưới mỗi nếp nhà. Bây giờ thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung và quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
9: Trong căn nhà nhỏ của gia đình ông Nguyễn Văn Hùng ở phường Cầu Giấy, Hà Nội, ngày nào cũng vậy, tiếng cười đùa luôn rộn ràng bên mâm cơm tối. Đã thành thói quen, dù bận rộn đến đâu, các thành viên trong gia đình vẫn luôn giữ nguyên tắc. Bữa cơm tối là thời gian dành trọn cho nhau. Theo ông Hùng, giữa nhịp sống phố thị hối hả, sự gắn kết không đến từ những điều to tát, mà bắt đầu từ chính sự hiện diện và lắng nghe lẫn nhau mỗi ngày.
10: Tôi vẫn luôn hướng cho các con coi trọng bữa cơm gia đình. Vì tôi nghĩ rằng không chỉ là ăn cơm đơn thuần, mà thông qua đó nó còn là một sợi dây kết nối, cũng như là sự thể hiện cái tình yêu thương của mình đối với những người thân gia đình thông qua những cái món ăn, những cái công việc chuẩn bị nội trợ. Từ đó mình muốn cho con cái mình ý thức được rằng là gia đình là số một, không có gì có thể thay thế được gia đình.
9: Với bà Phạm Thị Yến, vợ ông Hùng, việc chăm chút cho gia đình lại bắt nguồn từ tình yêu thương hết sức giản dị. Sau những lo toan vội vã ngoài xã hội, điều níu chân mỗi người con, người cháu của ông bà trở về chính là cảm giác bình yên, ấm áp bên mâm cơm, nơi luôn có người ngóng đợi. Sự chờ đợi ấy chính là sợi dây tình cảm tự nhiên nhất, không cần đến những lời giáo huấn khắt khe mà vẫn khiến cho con cháu hiểu và trân trọng hai chữ tình thân.
11: Cái bữa cơm gia đình thì bao giờ nó cũng là cái mà để kết nối tất cả con cháu trong một nhà. Dù có bận bịu thế nào chăng nữa nhưng vẫn nhớ đến là vẫn có một cái bữa cơm đang chờ mình ở nhà. Thì cũng là một cái giáo dục cho các con của mình là đi đâu, nếu con không về cái bữa cơm đấy thì bố mẹ sẽ rất là lo, bố mẹ sẽ rất là mong con về.
9: Nếu như nếp nhà truyền thống mang lại sự ấm áp, thì tinh thần chủ động sẻ chia lại là điểm tựa vững chắc trong gia đình anh Nguyễn Mạnh Tuấn và chị Trần Thu Giang ở phường Định Công, Hà Nội. Là một gia đình trẻ, vợ chồng anh không chia ranh giới việc nam việc nữ, mà luôn đồng hành cùng nhau từ gánh vác kinh tế cho đến từng việc nhỏ nhặt chăm sóc con cái. Với anh Tuấn, sự an toàn và hạnh phúc dưới mái nhà đơn giản là khi mỗi người đều sẵn sàng sắn tay gánh vác vì người mình yêu thương.
12: Mình cũng nhiều thời gian hơn thì mình chủ động hơn trong việc đấy, chăm sóc, đưa đón các cháu đi học, rồi thậm chí buổi tối mình có thể ngồi học bài cùng các cháu. Mình nghĩ rằng là mình có thể làm được và làm tốt được thì làm thôi ạ.
9: Hạnh phúc của người phụ nữ trong gia đình hiện đại đôi khi thật đơn giản là sự thấu hiểu và sắn tay gánh vác thầm lặng từ người bạn đời. Vì đặc thù công việc thường xuyên phải đi công tác, niềm vui lớn nhất của chị Giang là sự tin tưởng tuyệt đối vào hậu phương ở nhà. Bởi lẽ, khi chị đi vắng, anh Tuấn không chỉ chu toàn từ mâm cơm giấc ngủ mà còn uốn nắn các con vào nếp một cách kiên nhẫn và khéo léo. Sự sẻ chia chân thành ấy là điểm tựa bình yên giúp chị luôn an tâm cống hiến cho sự nghiệp.
13: Cái công việc của mình nó đòi hỏi phải đi công tác thường xuyên. Đồng chí chồng rất là chia sẻ và cùng hiểu và cùng gánh vác tất cả những công việc với vợ. Thì mình thấy là cái đấy là cái niềm vui rất lớn của mình. Và để được anh ấy chia sẻ chăm sóc con như thế nào, dạy ra làm sao, thậm chí là cái nề nếp.
9: Bằng sự gắn kết giữa các thế hệ, sự tôn trọng và sẻ chia chân thành, nếp nhà Việt đang trở thành bệ phóng vững chắc cho mỗi người. Giữ gìn hệ giá trị ấy hôm nay chính là giữ gìn mạch nguồn nhân văn tốt đẹp, nuôi dưỡng những con người Việt Nam trách nhiệm và nghĩa tình.
4: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, có một thực tế mà ta nhìn thấy rất rõ là cái sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và các thiết bị thông minh thì đã và đang làm thay đổi đáng kể cái thói quen sinh hoạt của nhiều gia đình. Vậy thì ông có nhìn nhận thế nào về những cơ hội cũng như là thách thức trong việc duy trì cái sự tương tác trực tiếp giữa các thành viên hiện nay ạ?
5: Vâng, rõ ràng chúng ta biết là thành tựu của công nghệ và thiết bị thông minh thì là rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Nhưng mà cái gọi là hạn chế của cái những cái thiết bị thông minh này ấy, là chính là cái gọi là khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình tự nhiên nó được gọi là tạo ra. Đúng không? Và chỉ thông qua thiết bị thông minh thôi ấy, thì con người có thể là giao tiếp với nhau chỉ là những dòng chữ rất là lạnh lùng. Nhưng mà hàng ngày nếu có sự tiếp xúc thường xuyên trực tiếp ấy, thì nó tạo ra những niềm cảm hứng, tạo ra cảm xúc. Và đặc biệt nữa là trong không gian văn hóa gia đình thì nó có cái không gian, cái bữa cơm gia đình nó là một trong những cái gọi khoảng thời gian rất là quan trọng và nó rất là linh thiêng. Vì sao lại như vậy? Bởi vì bữa cơm gia đình là có cái sự gọi là đóng góp của rất là nhiều người, người đi chợ, người nấu ăn, người dọn cơm, rồi đặc biệt nữa là khi vừa ăn cơm vừa trao đổi chuyện trò những công việc trong ngày, và thông qua những cái gọi là sinh hoạt ăn uống trong bữa ăn như vậy và chuẩn bị bữa ăn như vậy ấy, thì họ thể hiện được cái tinh thần trách nhiệm của từng thành viên, sự gần gũi yêu thương, đồng thời nữa là có sự kết nối giữa các những thành viên để mà trao đổi với nhau, để mà chia sẻ với nhau tất cả những niềm vui nỗi buồn và những thành công, những cái hạn chế trong công việc cũng trong cuộc sống, thì nó giúp cho mỗi thành viên có thể tự mình vượt qua được những cái khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống nó gọi là thể hiện ra.
4: Vâng. Trong nhịp sống hiện đại thì cái xu hướng chú trọng sự tự do và không gian riêng của mỗi cá nhân thì ngày càng xuất hiện rất là rõ nét. Vậy theo ông thì chúng ta cần phải tìm cái điểm dung hòa ra sao để cái sự phát triển của mỗi cá nhân vẫn luôn gắn liền với việc bồi đắp hệ giá trị gia đình, nơi vốn coi trọng cái sự sẻ chia và trách nhiệm cùng nhau ạ?
5: Vâng, trong mỗi một cái giai đoạn lịch sử thì cái triết lý giáo dục trong gia đình ấy, nó thay đổi khác nhau. Đúng không? Như thế hệ của chúng tôi ngày xưa là 100% là theo sự chỉ đạo của cha mẹ. Các cụ thường nói là cá không ăn muối cá ươn, đúng không? Con không nghe cha mẹ trăm đường con hư. Có nghĩa là chỉ có chấp nhận, nhận tất cả những cái sự chỉ đạo của cha mẹ thôi. Nhưng sau hiện đại ngày nay chúng ta thấy rằng là bên cạnh cái xu hướng như vậy ấy, thì cái triết lý giáo dục trong gia đình hiện đại này là người ta chú ý đến cái nhân văn, đến cái dân chủ tự do, và bên cạnh những sự gọi là giúp giáo dục của cha mẹ rồi, của phụ huynh rồi, thì cũng tạo ra một cái không gian cho con cháu mình có thể là sáng tạo và phát huy lên cái gọi là khả năng của mình. Cho nên tôi thấy rằng là những gia đình thành công ấy, thì thường là họ tìm thấy có sự phát triển hài hòa giữa cá nhân với gia đình, giữa gọi là thực tại với tương lai. Và chính cái quá trình dân chủ hóa trong giáo dục gia đình ấy, thì nó đã tạo ra cái sự gần gũi, tạo ra sự nương tựa, tạo ra sự thúc đẩy lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình để mà cùng gọi là vươn lên trong cuộc sống. Còn nếu chúng ta mà áp dụng máy móc một chiều thì rõ ràng là nó sẽ tạo ra khoảng cách, thậm chí là tạo ra những cái ức chế cho thế hệ con cái, thì nó cũng không vui và nó cũng có thể nó lại có những cái tác dụng không tốt.
4: Vâng. Có một cái thực tế cho thấy là mỗi thế hệ từ ông bà cha mẹ cho đến con cháu thì đều có những cái trải nghiệm đời sống rất là khác nhau. Vậy thì ông đánh giá sao về cái vai trò của đối thoại và thấu hiểu để cái việc trao truyền hệ giá trị gia đình qua các thế hệ nó được diễn ra một cách tự nhiên, không bị khoảng cách tuổi tác làm đứt gãy ạ?
5: Vâng, chúng ta biết rằng là trước đây ấy, trong xã hội văn minh nông nghiệp ấy, thì gia đình ấy được phát triển trên cơ sở là đúc rút những kinh nghiệm, đúng không ạ? Cho nên đúng là tiếp thu cái sự gọi là trao truyền của thế hệ đi trước là rất quan trọng.
4: Vâng.
5: Nhưng mà sau hiện đại ngày nay ấy, thì cái thông tin rất là nhiều, đúng không ạ? Và không phải chỉ là kinh nghiệm nữa mà qua sách vở, qua mạng xã hội thì thế hệ trẻ ngày nay các bạn ấy có thể là thu thập được rất nhiều thông tin, rất nhiều những kinh nghiệm từ những kênh khác nữa. Cho nên rõ ràng là cái quan niệm đi hỏi già về nhà hỏi trẻ trước kia ấy, rõ ràng là nó chỉ có tác dụng trong một trường mực nhất định. mà các bạn trẻ bây giờ có thể người ta mới một cái điện thoại thông minh, người ta có thể là đi khắp đất nước hoặc đi khắp cả thế giới mà họ vẫn có thể gọi là rất là chủ động trong cuộc sống. Cho nên là chúng ta thấy rằng là cái gọi là tạo ra những cái dân chủ và tin tưởng vào thế hệ trẻ là một trong nhiệm vụ rất là cần thiết của phụ huynh hiện nay, thì mới có thể gọi là tạo ra được cái đầm ấm cũng như là hạnh phúc trong gia đình.
4: Các định hướng của Đảng và Nhà nước thì đều nhấn mạnh đến cái việc xây dựng gia đình là hạt nhân nuôi dưỡng đạo đức xã hội. Nhìn từ thực tiễn thì nếu hệ giá trị gia đình mà bị buông lỏng hoặc là coi nhẹ thì điều đó sẽ tạo ra những khoảng trống ra sao đối với việc hình thành chuẩn mực con người Việt Nam, thưa ông ạ?
5: Chúng ta thấy rằng hệ giá trị gia đình nó là những cái chuẩn mực mà mọi thành viên đều phải nhận thức được và đều phải chủ động tự giác để mà thực hiện nó thì mới có giá trị. Còn nếu như mà hệ giá trị gia đình mà không mọi người không nhận thức đầy đủ hoặc không tự giác thực hiện ý, thì rõ ràng là nó sẽ tạo ra những cái bất cập. Mà cái bất cập thứ nhất là chúng ta thấy rằng nó mất định hướng, đúng không ạ? Và không tất cả các thành viên không tập trung vào một hướng thì rõ ràng không thành công, hay là mất đi cái sự đoàn kết thống nhất. Và từ đó có thể có những cái xấu, có những cái điểm mà không tốt nó sẽ xuất hiện. Và lối sống cá nhân ích kỷ nó sẽ lên ngôi ở trong những gia đình đó. Cho nên cái việc mà người cầm trịch trong gia đình, người chủ gia đình ấy, cần phải gọi là duy trì được cái không khí trong gia đình mà mọi người đều nhận thức được và thực hiện tốt những giá trị của văn hóa gia đình.
4: Vâng, trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng thì gia đình Việt có điều kiện tiếp thu với nhiều cái giá trị văn minh thế giới. Theo ông, làm thế nào để chúng ta vừa cởi mở tiếp nhận những cái làn gió mới, vừa lấy hệ giá trị gia đình truyền thống làm sức đề kháng văn hóa, giữ vững bản sắc Việt ạ?
5: Vâng, đây là một câu hỏi rất hay và là vấn đề tôi cho rằng rất là lý thú. Bởi vì là Việt Nam chúng ta cũng đang đứng trước một cái bối cảnh là nhiệm vụ chúng ta vừa phải giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời phải tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.
4: Vâng.
5: Đúng không ạ? Thì rõ ràng là làm thế

0: tình với các thế hệ giá trị khác như là hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam, thưa ông?
1: Tôi thấy chính là muốn để tạo ra được cái sự gắn kết đồng bộ giữa hệ giá trị gia đình với các hệ giá trị khác ấy, như hệ giá trị quốc gia, về giá trị văn hóa và chuẩn mực con người ấy, thì đây rõ ràng là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Và con người trưởng thành lên ấy, bước vào môi trường làm việc ấy, phải nâng tầm nhận thức và thấy trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc. Chúng ta không chỉ dừng ở những cái gọi là nhiệm vụ trong gia đình, mà muốn thực hiện được tốt thì chúng ta phải gắn những cái nhiệm vụ của gia đình với lại cái tương lai của đất nước, gắn những cái nhiệm vụ học tập, rèn luyện với lại sự cống hiến cho đất nước, thì điều đó nó mới gọi là đạt đến một cái đỉnh cao và chúng ta mới hoàn thành được cái nhiệm vụ.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, hệ giá trị gia đình không chỉ là chiếc neo giữ cho mỗi chúng ta sự bình yên trước những giông bão cuộc đời, mà còn là bệ phóng nâng đỡ cho những ước mơ của mỗi cá nhân. Đó chính là mạch nguồn văn hóa âm thầm nuôi dưỡng nhân cách, tạo nên sức mạnh nội sinh và bản lĩnh của cả dân tộc. Khi mỗi nếp nhà đều được chăm chút bằng tình yêu thương và trách nhiệm, đó cũng là lúc chúng ta đang cùng nhau vươn tới một Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc. Đến đây thời lượng của chương trình Câu chuyện văn hóa cũng đã hết. Một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung đã tham gia chương trình. Những người thực hiện: Đình Châu, Minh Tâm, Thanh Huyền, chỉ đạo sản xuất Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình lần sau.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: dẫn về nội dung,
1: đa dạng và phong phú về cách thể hiện.
0: Từ ngày 16 tháng 7 năm 2026, các chương trình podcast của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chính thức ra mắt trên website vov3.vov.vn với các chuyên mục
1: Trạm 102.7,
0: Cuộc hẹn,
1: Chuyện để kể,
0: Ơn nghĩa sinh thành,
1: Nơi lưu giữ hồn Việt,
0: Đôi bạn văn chương,
1: Hành trình sáng tạo,
0: Kể chuyện và hát du,
1: được sản xuất công phu, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại trong phương thức sản xuất và truyền tải.
0: Podcast,
1: một xu hướng tất yếu của báo chí phát thanh hiện đại,
0: hứa hẹn mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho thính giả yêu mến VOV3,
1: gần gũi và thân thiện,
0: khả năng tương tác

0: hội tụ nhiều công nghệ hiện đại,
1: truyền tải và lan tỏa mạnh mẽ, giúp thính giả có những trải nghiệm mới mẻ và tuyệt vời.
0: Postcard trên vov3.vov.vn.
1: Hội tụ và lan tỏa sức mạnh của phát thanh hiện đại.
2: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
3: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
2: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
3: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
4: Chuyện người già.
5: Xin chào các cụ và quý thính giả. Thưa các cụ và quý thính giả, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng trong ký ức của những người lính từng đi qua bom đạn vẫn còn nguyên tên tuổi và hình bóng của những đồng đội chưa trở về. Họ vẫn kể với nhau, với con cháu về năm tháng thanh xuân trong cánh rừng già, trận sốt rét thập tử nhất sinh, tiếng bom đạn và cả nỗi đau chia ly của một thời binh lửa. Trong chương trình Chuyện Người Già hôm nay, mời các cụ và quý thính giả nghe câu chuyện của cựu chiến binh Nguyễn Đình Điệu, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội về hành trình đi qua chiến tranh, đi tiếp tuổi già và những người trẻ hôm nay đang làm gì để nối tiếp niềm tự hào dân tộc.
6: Buổi sáng, bà Nguyễn Thị Búp thường pha ấm trà cam thảo, đặt đĩa trái cây trên bàn và vợ chồng bà sẽ cùng đọc báo. Những trang báo gần đây ông bà quan tâm là về chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
7: Tôi thấy chiến dịch 500 ngày đêm của Đảng Nhà nước thì rất là tốt, nhân văn, tìm lại những hài cốt cho người thân thì để cho người ta bớt đau thương đi.
6: Tháng 7 luôn trở về cùng với nhiều lớp ký ức. Đó là niềm vui của người lính đã may mắn đi qua chiến tranh, được trở về học tập, lập gia đình và sống đến tuổi xưa nay hiếm. Trong sâu thẳm vẫn có một khoảng lặng không dễ gọi thành lời. Đó là nhiều đồng đội của ông đã nằm lại chiến trường. Có người đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính và gia đình vẫn mòn mỏi mong chờ. Ông Nguyễn Minh Điệu nhập ngũ năm 1970. Khi vừa tốt nghiệp lớp 10, chàng thanh niên năm đó được xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội, đã gác lại giấc mơ giảng đường để cầm súng.
8: Lúc bây giờ, nếu mà mình không đi cũng không được, toàn thanh niên đi hết, Đảng Nhà nước gọi thì mình sẵn sàng mình đi thôi.
6: Chàng trai 20 tuổi khi ấy thuộc Sư đoàn 9, Trung đoàn 2, Tiểu đoàn 5. Từ miền Bắc, ông cùng đồng đội đi tàu vào ga Vinh, rồi ngồi trên những chiếc xe thùng tiến dần về phía Trường Sơn. Ông nhớ rất rõ chiều cao khi ấy là khoảng 1m6, nặng 45kg, nhưng ngày nào hành quân cũng phải đeo trên vai ba lô hơn 20kg. Chẳng hiểu sao ngày ấy mình khỏe vậy. Ông cười, kể lại năm tháng súng trên vai, miệng huýt sáo. Nhưng đói rét chưa phải là điều đáng sợ nhất. Trên những cánh đồng hoặc bìa rừng không có vật che chắn, người lính phải đối mặt với bom đạn, pháo kích và những trận chiến mà khoảng cách giữa sự sống với cái chết đôi khi chỉ được tính bằng một bước chân.
8: Phải nói là khi đi đánh nhau thì cũng có những lúc mà mình cũng lo lắng cho mình. Thế nhưng mà khi đánh nhau mà xông lên, những cái đó là nó biến đi hết, nó quên hết. Thanh niên là nghĩa vụ, trách nhiệm với Tổ quốc.
6: Ông Điệu bị thương hai lần. Lần đầu, một viên đạn bắn trúng gò mối, nảy ra rồi vượt qua vùng xương cùng. Lần thứ hai, một quả pháo nổ rất gần, mảnh pháo xuyên vào chân, sượt qua đầu xương chảy và xương mác. Ca phẫu thuật khi ấy không thể lấy hết dị vật. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, mảnh pháo vẫn nằm trong kheo chân phải, trở thành một phần cơ thể và cũng là một phần ký ức của người thương binh. Mỗi khi thay đổi thời tiết, vết thương lại đau nhức. Thế nhưng điều làm ông day dứt hơn cả không phải là thương tích của chính mình, mà là ký ức về những người đồng đội không có cơ hội trở về.
8: Có những lúc đơn vị một đại đội ấy, thì khi về chỉ còn mười mấy người là có thể chiến đấu được. Hy sinh và bị thương nhiều đến mức độ ấy. Lúc mà đi chiến đấu mà được khoảng độ 70-70 tay súng là lại là ác lắm rồi, nhất rồi đấy. Chứ còn thì thường thường là không được đâu.
6: Trong trí nhớ của ông Điệu vẫn còn nguyên hình ảnh một người bạn quê ở Hòa Bình là người dân tộc Mường. Trước một trận đánh vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 năm 1971, giữa lúc trời mưa, người đồng đội ấy bỗng đem quần áo ra giặt. Ông Điệu lấy làm lạ hỏi vì sao. Người bạn chỉ nói rằng nếu chẳng may hy sinh thì cũng sẽ được sạch sẽ, mát mẻ. Ông đã trách bạn vì nói điều gở. Nhưng rồi sau trận đánh, lời nói ấy trở thành sự thật. Chính tay ông phải chôn cất người đồng đội, không có quan tài, không nén hương thơm.
8: Nhiều người bây giờ chưa tìm được, mà mình cũng có một anh bạn mà chính tay mình chôn. Thế mà anh bạn ấy thì mình nhớ là có lọ penicillin, nhưng mà nằm ở cái vị trí ấy mà mình đã gửi với anh ấy lên Sở Thương binh Xã hội tỉnh Hòa Bình rồi. Anh ấy tên là Cường, mà mình biết chắc là anh ấy là người Mường, người Hòa Bình. Bạn bè thì thương nhau, thì quý nhau, thì chỉ vái thôi chứ còn thì hương cũng có đâu.
6: Thời gian đã làm địa hình biến đổi, chiến tranh xóa đi nhiều dấu vết, ngay cả giấy tờ sổ sách của đơn vị có thể không còn đầy đủ. Những lọ penicillin được cắm ngược xuống mộ sau hàng chục năm cũng không ai biết còn nguyên vẹn hay không. Rồi ông Điệu trở về, quay lại với sách vở và gặp người con gái Nguyễn Thị Búp ông quen trước khi đi lính. Ngày gặp lại, bà nhận ra ông giữa thị trấn.
7: Tôi rất là bất ngờ, tại vì cũng cả một cái quá trình một thời gian dài không gặp bác Điệu. Đấy, thế thì đến lúc gặp bác Điệu là đi bộ đội về, thì mới nhìn thấy bác Điệu bảo, ai trông như là anh Điệu ra. Thầy chỉ thấy là người rất là xanh.
6: Tình yêu đưa họ đến với nhau và tạo thành tổ ấm. Ông bà đều công tác trong ngành dược, hai người con, một trai một gái lần lượt chào đời khi đất nước hòa bình. Từ một người lính sống giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, ông trở về với một niềm tin giản dị, phải sống nhân ái hơn, thấu hiểu hơn với những khó khăn của người khác. Còn với bà Búp, bà tự hào làm vợ của người lính, chất lính hiện diện trong từng cách ứng xử của chồng với công việc và gia đình.
7: Người lính thì bao giờ cũng mang một cái tính cách rất là chân thật, nghiêm túc. Trong công việc cũng thế mà trong gia đình bà cũng thấy thế.
6: Hơn nửa thế kỷ kể từ ngày ông Điệu khoác ba lô vào chiến trường, đôi vợ chồng già giờ đã có một mái ấm yên vui, con cái trưởng thành và hiếu thuận. Ông tham gia hội người cao tuổi, làm tổ trưởng một tổ đảng có gần 30 đảng viên tại địa phương. Khi sức khỏe còn cho phép, ông vẫn muốn tiếp tục đóng góp. Ông Điệu và bà Búp sống bình lặng trong căn nhà giữa thủ đô, ngày nào cũng dõi theo tin tức về cuộc tìm kiếm lịch sử này.
8: Tìm được nhiều người càng tốt. Các mẹ và các gia đình đều mong ngóng từ thế hệ bố mẹ mình, cha anh mình rồi. Bây giờ đến cái thế hệ đồng đội, bạn bè đều mong muốn.
6: Những người lính trở về, dù ở độ tuổi nào, thì một phần tâm hồn của họ dường như vẫn ở lại vạt rừng năm xưa. Ngày trẻ, họ ra đi bảo vệ tổ quốc. Khi trở về, lên tuổi ông tuổi bà, họ lại nhắc mình sống tốt để báo đáp lớp người đã hy sinh cho tổ quốc, để làm gương cho cháu con và có ích cho xã hội.
5: Thưa các cụ, ký ức không chỉ là câu chuyện được kể trong những ngày lễ, đó còn là bài học lịch sử sống động với con cháu và ông bà, chính là nhân chứng lịch sử chân thật nhất. Những đứa trẻ lớn lên trong chiếc nôi của niềm tự hào, của những câu chuyện sống còn trên trận mạc của ông bà đã và đang tiếp nối truyền thống đó như thế nào? Mời các cụ và quý thính giả nghe tâm sự của hai bạn trẻ Nguyễn Thành An ở Đà Nẵng và Nguyễn Mạnh Cường ở Hà Nội.
6: Nguyễn Mạnh Cường sinh ra ở Hà Nội. Trong ký ức của em, lịch sử không chỉ nằm trong những trang sách hay các bài giảng trên lớp. Lịch sử hiện diện trong câu chuyện của người ông đã bước qua nhiều chiến trường ác liệt. Trong những tấm huân chương được nâng niu gìn giữ và cả dấu vết chiến tranh còn hằn lại trên cơ thể người lính già.
9: Có một điều mà em thấy rất tự hào khi được nói đến gia đình của mình. Thì gia đình em là một gia đình có truyền thống quân đội. Ông của em là Lê Văn Việt, một người có thể nói rằng đã trải qua mọi chiến trường ác liệt nhất trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc vĩ đại của ta trong thế kỷ 20. Ở trong kháng chiến chống Pháp thì ông công tác tại Đại đoàn 312 dưới sự chỉ huy của tướng Lê Trọng Tấn và sau này là Sư đoàn 312. Đến năm 1972 thì ông lại trở lại Bộ tổng tham mưu tại Hà Nội và tiếp tục cùng quân dân thủ đô chiến đấu trong chiến dịch Điện Phủ trên không.
6: Người ông mà Nguyễn Mạnh Cường nhắc đến nay đã 94 tuổi. Ông nhập ngũ từ năm 1949. Khi đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh, hành trang trưởng thành của Cường là lời kể của ông về những năm tháng trận mạc, từ chiến dịch Điện Biên Phủ đến thành cổ Quảng Trị.
9: Thực ra nghĩ rằng mỗi người lớn lên là người Việt thì đều có trong mình cái niềm tự tôn dân tộc. Tuy nhiên thì đối với những đứa trẻ lớn lên trong gia đình như em thì cái niềm tự tôn ấy được đánh thức sớm hơn và mạnh mẽ hơn. Có lẽ đó là một trong những yếu tố khiến em yêu thích môn lịch sử ở trường, có nhận thức sâu sắc hơn về những vấn đề chính trị và cũng từ đó thì lại càng thêm yêu, thêm quý trọng về lịch sử nước nhà nữa.
6: Còn với Nguyễn Thành An quê ở Đà Nẵng, lòng biết ơn bắt đầu từ những lần được ngồi bên ông nội, nghe kể về những ngày chiến đấu trong lòng địa đạo, giữa bom đạn và những cuộc càn quét khốc liệt. Ông nội của An là cựu chiến binh Nguyễn Văn Thủy, sinh năm 1943, quê ở Khuê Trung, Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Theo lời kể của An, ông em tham gia cách mạng từ khi còn trẻ. Sau quá trình được giác ngộ và rèn luyện trong phong trào đấu tranh ở miền Nam, ông trở thành chiến sĩ quân giải phóng miền Nam Việt Nam, trực tiếp chiến đấu trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ. Khi cháu còn nhỏ, người lính già kể cho cháu nghe về những năm tháng sống và chiến đấu trong địa đạo Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
10: Có nhiều ngày, nhiều giờ, thậm chí là nhiều ngày liên tục ở dưới địa đạo, thiếu ánh sáng, thiếu không khí, thiếu cả lương thực. Nhưng mà ông kể rằng là lúc đấy tinh thần ai cũng quyết, rất là quyết tâm. Những tháng ngày đấy ai cũng mong muốn đất nước ta sẽ giải phóng.
6: Trong những câu chuyện An được nghe, ám ảnh nhất là lần ông cùng đồng đội thoát khỏi địa đạo giữa một cuộc truy quét khốc liệt. Khi các chiến sĩ phải rời nơi ẩn náu, máy bay liên tục dội bom xuống khu vực rừng. Đồng đội dìu, ôm ông chạy qua vùng bom đạn. Khi thoát khỏi trận địa, chỉ còn lại một số ít người sống sót. Người lính ấy trở về với những vết thương mang theo suốt cuộc đời.
10: Năm 2018, ông tôi mất thì khoảng đâu đó là tầm 15 mảnh đạn vẫn còn trong người. Và một mảnh thì gần ngay tim, còn lại thì đa phần sau đầu một mảnh và còn lại là ở dưới chân. Và những cái vết tích chiến tranh đấy rất nặng, là một trong những thương binh hạng 2.
6: An nhớ nhất lời ông nói.
10: Khi tôi sang nhà ông thì có một câu nói tôi nhớ mãi. Ông sống đến bây giờ một phần là do cha mẹ cho, nhưng một phần cũng là do đồng đội cho. Tôi nghĩ rằng là trong cái câu nói đó nó cũng thể hiện được sự biết ơn của ông đối với những người đồng đội của mình. Bởi những tháng ngày đó, nếu không có đồng đội của ông thì bây giờ chắc có lẽ ông nó không còn sống nữa.
6: Lịch sử không phải những con số sự kiện cần ghi nhớ để vượt qua một kỳ thi. Đó là tài sản sống của người ông, là ký ức của gia đình và cũng là nguồn cội giúp những người trẻ nhận ra mình cần sống như thế nào. Nguyễn Mạnh Cường hiện là sinh viên ngành báo chí. Cường đã có điều kiện ghi lại câu chuyện của ông, của bố và của các cô chú, những người thân trong gia đình. Với Cường, mỗi cuộc trò chuyện không chỉ là dịp thu thập tư liệu cho một sản phẩm báo chí, mà còn là cách lưu giữ ký ức khi những nhân chứng của chiến tranh ngày một già yếu.
9: Ví dụ như việc đi dạy, thì em là một gia sư môn văn, thì điều đầu tiên mà em làm đó là công tác tư tưởng trước. Có nghĩa là khơi dậy cho học sinh của mình những cái điều mà khiến họ tự hào. Mà họ muốn tự hào thì họ phải hiểu. Và nên em luôn giải thích kỹ lưỡng cho họ từ những gốc rễ của cội nguồn, của những thứ mà rất hào hùng của cha ông ta.
6: Còn Nguyễn Thành An là phó chủ nhiệm câu lạc bộ Mạch Nguồn của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Em và các bạn tìm cách đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ của báo chí hiện đại.
10: Thế hệ trẻ hôm nay không có cầm súng như trong đời xưa, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tiếp nối nó bằng một mặt trận khác. Đó là mặt trận trên không gian số. Mặt trận này góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, lan tỏa lòng yêu nước và góp phần bảo vệ được nền tảng tư tưởng của đảng, nền tảng tư tưởng của dân tộc, trân trọng quá khứ và sống xứng đáng hiện tại. Sống có ích với xã hội thì sự tiếp nối ấy sẽ không bao giờ bị đứt gãy.
6: Chiến tranh đã lùi xa nhưng trách nhiệm gìn giữ hòa bình chưa bao giờ kết thúc. Hành động tri ân sâu sắc nhất không chỉ là cúi đầu trước quá khứ mà còn là ngẩng đầu sống tử tế và có trách nhiệm với tương lai.
5: Thời lượng dành cho chương trình đến đây là hết. Chương trình do Anh Thu biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
11: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
12: Đang chán những con rán này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thèm khổ lắm.
11: Ôi giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì. Tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
12: Ôi thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
11: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
13: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
15: Công Lý đi à?
14: Vâng.
15: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
14: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
15: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
14: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
15: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
14: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
16: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
17: VOV2
18: nghe báo.
17: Nghe báo.
18: Nghe báo.
19: Thưa quý vị và các bạn, 79 năm qua, kể từ cuộc họp tổng bộ tại Thái Nguyên thống nhất lấy ngày 27 tháng 7 là ngày Thương binh Toàn quốc, đến năm 1955, Đảng và Nhà nước ta đổi tên thành ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Đi qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, lịch sử ngày 27 tháng 7 đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho truyền thống uống nước nhớ nguồn. Không dừng lại ở những trang sử sách, lòng biết ơn ấy đã và đang được cụ thể hóa bằng hành động, lan tỏa thành những phong trào, đền ơn đáp nghĩa sâu rộng, thiết thực trên khắp mọi miền Tổ quốc.
20: Theo báo Đại biểu Nhân dân, dịp này, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa do Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa Đại tá Lê Đức Hòe làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các thương binh bệnh binh, người có công đang được chăm sóc điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Giá trị lớn nhất của những món quà không nằm ở vật chất mà ở sự quan tâm, động viên kịp thời, góp phần mang đến niềm vui, sự ấm áp và niềm tin đối với những người đã hy sinh một phần xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc.
19: Tại tỉnh Lâm Đồng, những ngày tháng 7 nghĩa tình là dịp để các cấp, các ngành, người dân địa phương tổ chức hoạt động thăm hỏi, chăm lo gia đình chính sách trên địa bàn, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ, các địa chỉ đỏ, nơi ghi dấu sự hy sinh của thế hệ đi trước, báo và phát thanh truyền hình Lâm Đồng nhấn mạnh.
21: Phía sau mỗi phần mộ liệt sĩ, mỗi gia đình chính sách là những câu chuyện về sự hy sinh, mất mát, là những năm tháng chiến đấu, cống hiến của các thế hệ cha anh để bảo vệ độc lập, chủ quyền và cuộc sống bình yên hôm nay.
20: Theo báo và phát thanh truyền hình tỉnh Cao Bằng, cùng với hoạt động thăm tặng quà, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị tại tỉnh Cao Bằng còn tổ chức dâng hương, thắp nến tưởng niệm tại các nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức tuần phim phục vụ miễn phí với nhiều bộ phim tài liệu lịch sử, tái hiện những chiến công của quân và dân trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Các hoạt động được triển khai gắn với từng địa bàn, hướng đến việc chăm lo thiết thực hơn cho người có công và thân nhân liệt sĩ.
19: Bên cạnh hoạt động thắp nhang tri ân tại các nghĩa trang, tuổi trẻ Cà Mau còn ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để phục dựng, làm sắc nét ảnh mẹ Việt Nam anh hùng và các liệt sĩ và để lại dấu ấn đậm nét. Trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam, anh Trần Duy Linh, Phó trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh Thiếu Nhi tỉnh đoàn Cà Mau khẳng định, các hoạt động đó đã thể hiện tình cảm, sự tri ân của tuổi trẻ đối với công lao của các bậc cha anh.
20: Hưởng ứng truyền thống uống nước nhớ nguồn, thầy và trò trường Trung học cơ sở Đống Đa Hà Nội đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trao đổi với phóng viên báo điện tử Lao động, bà Đào Thị Cúc, Phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Đống Đa Hà Nội cho biết.
22: Những hoạt động này có ý nghĩa vô cùng tích cực trong cái việc giáo dục ý thức, nhận thức đối với học sinh, trong việc là biết ơn công lao của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để lại cho chúng ta một cái cuộc sống hòa bình, hạnh phúc như hôm nay. Tôi cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào bởi vì những cái trang sử vàng ấy đã dệt nên cái niềm tự hào tự tôn dân tộc.
19: Việt Nam Plus của Thông tấn xã Việt Nam nhấn mạnh, Trong bức thư đầy xúc động, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Tổng Bí

0: Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đúc kết lại ý nghĩa cao cả nhất của hành trình tri ân. Điều ý nghĩa nhất để tưởng nhớ những người đã cống hiến và hy sinh chính là tiếp tục gìn giữ thành quả cách mạng, xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đó là lời hứa son sắt của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước, để những hy sinh, cống hiến của đồng chí, đồng bào mãi mãi tỏa sáng trên bầu trời Tổ quốc, soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, một dân tộc biết tri ân sẽ biết gìn giữ ký ức lịch sử và trân trọng những giá trị đã làm nên đất nước. Xin mượn lời bài viết trên trang vov2.vn làm lời kết cho chuyên mục hôm nay. Thời gian có thể làm phai mờ nhiều dấu vết của năm tháng, nhưng không thể xóa nhòa lòng biết ơn. Giá trị ấy vẫn lặng lẽ chảy trong mạch nguồn văn hóa dân tộc, nuôi dưỡng nhân cách, bản lĩnh và tâm hồn Việt Nam từ thế hệ này sang thế hệ khác. Để mỗi người Việt, dù ở đâu, làm gì, vẫn luôn mang theo một lời nhắc giản dị mà thiêng liêng, sống xứng đáng với những gì mình đã nhận được. Bởi sau tất cả, tri ân chính là đạo lý làm nên bản sắc Việt Nam.
0: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
0: Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, miền Bắc ngày có nắng, từ chiều tối xuất hiện mưa dông mạnh trở lại. Trung Bộ nắng nóng cục bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục mưa dông vào chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, thành phố Hải Phòng từ 26 đến 32 độ, thành phố Đà Nẵng từ 27 đến 33 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 31 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 30 độ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chỉ với vài thao tác, các ứng dụng làm đẹp, xoắn nền hay tạo ảnh bằng AI có thể biến một bức ảnh bình thường trở nên ấn tượng hơn. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi ấy là những rủi ro không phải ai cũng nhận ra. Vậy đâu là những nguy cơ cần lưu ý và làm thế nào để sử dụng các ứng dụng này một cách an toàn? Ông Nguyễn Hải Anh, Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam VSEC khuyến cáo.
4: Đầu tiên là những cái về đặc điểm sinh trắc học, những cái khuôn mặt ở trên ảnh sẽ bị sử dụng. Sinh trắc học thì cũng có thể sử dụng để tạo những cái ảnh giả mạo, deepfake, lừa đảo mạo danh để tạo ra những cái video lừa đảo. Thứ hai thì những cái dữ liệu trong ảnh bao gồm những cái thời gian chụp này, loại thiết bị hoặc là những cái tọa độ GPS của mình có thể bị lộ ra. Toàn bộ thư viện ảnh của mình có thể bị lộ nếu mà mình cấp quyền quá lớn. Danh bạ là những cái liên lạc của mình. Đấy là những cái người ta không liên quan đến ảnh của mình nhưng mà vẫn bị lộ ra. Định danh về thiết bị với cái hành vi của mình. Nếu mình cấp cái quyền cho cái app đấy và cái app đấy lại lấy những cái quyền đấy để đi trên AI của họ. Cái đấy cũng có thể là vô tình hoặc là người ta đã hỏi rồi nhưng mà mình bấm chấp nhận quá nhanh. Mình không đọc những cái pháp lý, điều khoản chính sách để mình sử dụng thì mình có thể bị phát tán.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đạt nhiều kết quả sau hơn 4 tháng triển khai. Đến ngày 26 tháng 7, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập gần 1.500 hài cốt liệt sĩ, gồm 467 trong nước, 174 tại Lào và 850 tại Campuchia, phát hiện 10 mộ liệt sĩ tập thể và tổ chức 13 lễ truy điệu an táng. Công tác giám định ADN cũng được đẩy mạnh với gần 80.900 mộ liệt sĩ được lấy mẫu, trong đó gần 56.500 mộ đủ điều kiện, thu nhận gần 93.500 mẫu ADN thân nhân, hơn 53.000 mẫu đã được phân tích, đồng bộ vào cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh. Đồng thời, lực lượng chức năng đã giả phá 8.462 hecta bom mìn, tạo điều kiện mở rộng phạm vi tìm kiếm.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thiện đề án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính giai đoạn 2026-2036 và trình cấp có thẩm quyền xem xét. Hệ thống thi được thiết kế theo hướng tự động hóa tối đa để giảm sự can thiệp của con người nhưng vẫn bảo đảm cơ chế giám sát. Các công nghệ dự kiến áp dụng gồm mã hóa đề và dữ liệu thi, tự động phân phối, thu bài, sao lưu, ghi nhật ký thao tác, giám sát máy ghi, đối soát danh tính, phân quyền truy cập, chấm tự động câu hỏi trắc nghiệm và phân tích dữ liệu khảo thí. Đề án cũng định hướng ứng dụng AI để xây dựng ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa, góp phần nâng cao tính minh bạch, an toàn và khách quan của kỳ thi.
2: Bộ Y tế đề xuất phát động phong trào biểu dương tôn vinh các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con tại 10 tỉnh thành có mức sinh thấp hơn trung bình cả nước, gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Tây Ninh, Khánh Hòa, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang và Cà Mau. Hoạt động nằm trong dự thảo hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 nhằm khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi và duy trì mức sinh thay thế. Các địa phương sẽ đẩy mạnh truyền thông, nhân rộng mô hình khen thưởng gia đình tiêu biểu và nâng cao năng lực cán bộ dân số cơ sở.
3: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc
1: giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
10: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
8: Mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
12: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
11: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
12: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
11: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
12: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
13: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
12: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
13: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
12: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
13: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
12: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
13: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng VOV2 với những nội dung đáng chú ý sau đây.
3: Bệnh viện Lão Khoa tổ chức khám sức khỏe cho đối tượng chính sách là nội dung trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40.
2: Cách đây 79 năm, ngày 27 tháng 7 năm 1947, tại vùng đất ATK Thái Nguyên, một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đã đi vào lịch sử dân tộc. Hội nghị thống nhất đề nghị lấy ngày 27 tháng 7 hàng năm là ngày thương binh toàn quốc, tiền thân của ngày thương binh liệt sĩ ngày nay. Nơi đánh dấu sự kiện đặc biệt này là khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7, địa điểm công bố ngày thương binh liệt sĩ toàn quốc ở thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, nay là xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên. Giá trị của khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7 không chỉ nằm ở những công trình được bảo tồn mà còn ở thông điệp nhân văn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 16:50 mời quý vị và các bạn tìm hiểu về khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7, nơi cội nguồn tri ân.
3: Hơn 72.000 hồ sơ thuộc khối tài liệu hồ sơ cán bộ DB đã được gìn giữ, bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, là kho ký ức khổng lồ về đất nước, con người Việt Nam của một thời hoa lửa. Những nỗ lực khai mở cho kho ký ức đặc biệt này không chỉ là trách nhiệm, sự tri ân đối với những người đã trực tiếp cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc. Hồ sơ cán bộ DB, kho ký ức xúc động về một thời hoa lửa là chủ đề của chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp lúc 17 giờ.
2: Thưa quý vị và các bạn, VOV2 tuần này còn có nhiều nội dung hấp dẫn.
3: Khi thực hiện sáp nhập trường, mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải đảm bảo tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non, một trường phổ thông cung ứng đầy đủ cấp tiểu học, trung học cơ sở. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập, cấp tỉnh, cấp xã. Vậy vấn đề tăng cường vai trò quản trị, hiệu quả quản lý ở các nhà trường như thế nào? Chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày 28 tháng 7 sẽ phân tích cụ thể. Trong chương trình diễn đàn VOV2 trực tiếp ngày 29 tháng 7, bàn luận chủ đề các trường đại học hỗ trợ đào tạo năng lực vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong chương trình Hành trang trẻ ngày 1 tháng 8, các chuyên gia sẽ giúp các bạn trẻ quản lý cảm xúc, lứa tuổi teen.
2: Chương trình Nhịp sống văn hóa ngày 1 tháng 8 có bài viết về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường và cộng đồng. Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam ngày 2 tháng 8 cùng quý thính giả tìm hiểu về vấn đề tôn trọng và bảo tồn các di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.
3: Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến sức khỏe, các bạn nhớ đón nghe các chương trình của VOV2. Chương trình của bạn sống khỏe trực tiếp ngày 28 tháng 7 cập nhật những tiến bộ trong điều trị ung thư dạ dày. Và ngày 1 tháng 8 theo dõi và điều trị bệnh lạc nội mạc tử cung. Chương trình Thực cách thông thái ngày 28 tháng 7 chỉ rõ việc giảm cân sai cách khi chế độ ăn sẽ trở thành con dao hai lưỡi. Chương trình Sức khỏe cộng đồng ngày 30 tháng 7 phân tích về nghịch lý trong quản lý và điều trị tăng huyết áp.
2: Các bạn quan tâm và yêu thích thể thao nhớ đón nghe các chương trình Nhịp đập thể thao hàng ngày vào lúc 18 giờ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và chương trình thể thao 7 ngày lúc 8 giờ 30 và 17 giờ với các thông tin về giải bóng đá vô địch Đông Nam Á, giải nữ vô địch quốc gia, giải futsal vô địch quốc gia, giải U17 và giải U21 vô địch quốc gia.
3: Một tuần với các bài viết thể hiện góc nhìn đa dạng từ chính sách đến đời sống xã hội, văn hóa, giáo dục, thể thao sẽ mang đến cho quý vị những thông tin bổ ích.
4: Thông điệp xanh.
5: Thông điệp xanh.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, rác thải là tài nguyên có giá trị nếu biết cách tận dụng để tái chế. Do đó, bài toán biến rác thải thành điện năng đang được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng. Chúng ta cùng tìm hiểu trong phần đầu của chương trình hôm nay.
7: Nhà máy đốt rác thải Copenhagen của Đan Mạch mỗi năm biến 450.000 tấn rác thải thành điện năng, cung cấp cho 30.000 hộ dân và sưởi ấm 72.000 căn nhà. Hiện nay, nhà máy năng lượng từ rác thải Copenhagen trở thành một địa điểm nổi tiếng của thủ đô Đan Mạch.
8: Tại Nhật Bản, vấn đề xử lý rác thải và đảm bảo an ninh rác được thực hiện rất hiệu quả khi 99% lượng rác được tái chế. Đến nay, số lượng điện dư từ quá trình đốt rác có giá trị khoảng 9,8 tỷ yên mỗi năm, khoảng 1.800 tỷ tiền Việt Nam.
7: Năm 2019, Trung Quốc đã xây dựng nhà máy biến rác thải thành điện năng ở Thâm Quyến. Nhiệt lượng sinh ra trong quá trình tái chế rác được dẫn qua hệ thống để biến nước thành dạng hơi, giống như các nhà máy nhiệt điện dùng than. Điện do nhà máy sản xuất đủ để cung cấp cho 100.000 căn hộ.
8: Theo Hiệp hội Tái chế và Quản lý Chất thải Thụy Điển, khoảng 1% rác thải sinh hoạt ở quốc gia này được đưa đến các bãi chôn lấp, 49% rác sinh hoạt được tái chế và khoảng 50% rác được đốt trong các nhà máy điện rác. Năng lượng tạo ra từ rác tương đương với nhu cầu sưởi ấm của 1,25 triệu căn hộ và nhu cầu điện cho 680.000 ngôi nhà.
6: Thưa quý vị và các bạn, lượng rác thải sinh hoạt mỗi ngày trên cả nước là nguồn nguyên liệu tiềm năng để sản xuất điện với tổng công suất phát điện có thể lên tới vài trăm megawatt. Chính vì thế, để tận dụng nguồn năng lượng từ rác thải hiệu quả, chúng ta cần tập trung đầu tư đúng mức cho các công nghệ biến rác thải thành điện năng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe một số ý kiến về vấn đề này.
4: Đầu tư phát triển điện từ rác ấy, thì vấn đề then chốt là phải xử lý được vấn đề giá. Và tôi tin là với cái cơ chế thích hợp thì sẽ thu hút được các nhà đầu tư. Đấy cũng là một cái hướng mà chính phủ cần khuyến khích, bởi vì ngoài cái chuyện đóng góp vào cung cấp điện, an ninh năng lượng ra thì một cái vấn đề rất lớn tức là góp phần xử lý cái rác thải, đặc biệt trong cái quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa rồi cái quá trình đô thị hóa thì cái rác thải ra rất là nhiều. Nếu mà đầu tư các nhà máy điện rác thì ngoài cái chuyện đóng góp về năng lượng điện thì còn cái quan trọng hơn tôi cho chính là xử lý được vấn đề rác chôn lấp, xử lý rác thải hiện nay chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn.
9: Rất nhiều các nhà máy rác lâm vào tình trạng rất là khó phát triển bởi vì thiếu một cái công nghệ.
10: Cái giá thiết bị của chúng ta trong nước nó thấp hơn cái giá nước ngoài đến 70%. Đó là một điều thuận lợi để phát triển nó. Thì lượng rác thải nó sẽ theo chiều thuận, nó đi lên. Vì vậy cái tiềm năng để sản xuất nó rất là cần thiết. Và nó có thể lan rộng để có thể giải quyết được nguồn năng lượng và giải quyết được cái vấn đề môi trường.
6: Thưa quý vị và các bạn, trung bình, mỗi người Việt Nam thải ra khoảng 1,2 kg rác thải mỗi ngày, tương đương gần 70.000 tấn trên toàn quốc, trong đó hơn 70% được chôn lấp và chỉ có 13% được đốt để thu hồi năng lượng. Chính vì thế, các nhà máy điện rác được coi là giải pháp hiệu quả để cân bằng giữa việc bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế.
8: Việt Nam hiện có 3 nhà máy điện rác đã đi vào hoạt động cùng với 15 nhà máy khác đang được xây dựng trên toàn quốc. Việc đốt rác giúp giảm khoảng 90-95% khối lượng rác thải, đồng thời năng lượng nhiệt tỏa ra trong quá trình đốt rác cũng giúp giảm phát thải carbon và ô nhiễm nước.

0: Tuy nhiên, hiệu quả phát điện từ rác ở nước ta còn nhiều hạn chế do chủ yếu là rác hỗn hợp, không được phân loại và có độ ẩm cao, khiến giá trị nhiệt thấp. Tiến sĩ Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Chương trình biến rác thải thành năng lượng sạch thì tôi nói tài nguyên là trong rác thì có những cái thành phần rất là hữu hiệu. Để xác định được thành phần trong rác thì tôi cũng sơ bộ là cái chất hữu cơ phân hủy là 45%, ni lông nhựa là 9% và đồ dùng sinh hoạt là 7, cây xanh và gỗ xây dựng là 3, xà bần chất thải xây dựng là 27, mẻ chai là 3 và kim loại là 2 và các cái độ ẩm khác là 4%.
0: Quá trình đốt phải tiêu tốn thêm năng lượng để làm nóng các thành phần không cháy, kéo theo hiệu suất phát điện giảm xuống dưới 20%. Với mỗi tấn rác, lượng điện tạo ra chỉ dao động từ 300 đến 600 kWh, tương đương nhu cầu sử dụng của một hộ gia đình trong khoảng một tháng. Quy mô toàn hệ thống cũng khá khiêm tốn khi tổng công suất nhà máy điện rác tại Việt Nam hiện nay chỉ khoảng 100 MW, chiếm chưa tới 0,1% tổng công suất điện quốc gia. Điều này cho thấy điện rác khó có thể trở thành nguồn năng lượng đáng kể trong cơ cấu điện quốc gia. Theo ông Fabian Kubica, Phó Chủ tịch công ty Orchard, nhà cung cấp công nghệ xử lý rác thành điện năng của hãng EUREC của Đức, công nghệ xử lý rác thải thành điện là hoàn toàn khả thi khi áp dụng tại Việt Nam nếu thu gom đủ lượng rác.
2: Đối với các dự án biến rác thải thành điện thì thường có nhu cầu rác lớn, cho nên với các địa phương có lượng rác nhỏ thì có thể thu gom thông qua biện pháp đóng gói sạch để chuyển đến khu tập trung của nhà máy sản xuất điện từ rác.
0: Dù việc đốt rác thành điện chưa đạt được kỳ vọng, nhưng điện rác lại đóng vai trò quan trọng trong xử lý chất thải đô thị vì mô hình này như là một van xả áp, giúp giải quyết áp lực rác thải, đặc biệt tại các khu đô thị lớn. Thực tế tại Hà Nội cho thấy, ô nhiễm tại các bãi rác từng gây bức xúc khiến người dân chặn xe rác làm rác ùn ứ trong nội thành. Để giải quyết vấn đề này, thời gian qua thủ đô đã đẩy mạnh việc phát triển các nhà máy điện rác. Hiện Hà Nội có 2 nhà máy lớn có khả năng xử lý hơn 7.200 tấn rác mỗi ngày, giảm phần lớn lượng rác phát sinh. Ngoài ra, trong điều kiện dư công suất, các nhà máy còn có thể xử lý rác tồn đọng tại các bãi chôn lấp, mở ra khả năng thu hồi hàng trăm hecta đất trong vòng 10-15 năm tới. Phó giáo sư tiến sĩ Phùng Chí Sĩ, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cho biết, đốt rác phát điện là một trong những giải pháp có thể giải quyết được như mục tiêu đề ra.
3: Chính phủ yêu cầu đến năm 2030... chôn lấp dưới 30%, thế chúng ta như vậy là chỉ đốt rác phát điện là như vậy đạt mục tiêu. Từ đốt rác phát điện là từ chung đây chúng ta có thể là hiểu rằng là đốt rác thải sinh hoạt phát điện chỉ là một trong cái lĩnh vực thôi. Thế ngoài ra chúng ta có thể đốt rác thải nông nghiệp, chấu rơm rạ bã mía hoặc điều gì đó thành đốt phát điện cũng được, hay thành năng lượng cũng được, mà không phải phát điện đâu, dùng được năng lượng cũng được.
0: Những năm gần đây, một số nhà máy biến rác thải thành năng lượng ở Việt Nam đã bắt đầu đi vào hoạt động, đạt được một số kết quả nhất định. Nhà máy điện rác Sóc Sơn, Hà Nội đang hoạt động với 5 lò đốt rác, có thể xử lý khoảng 5.000 tấn rác mỗi ngày. Công suất phát điện là 90 MW. Ở giai đoạn 2, nhà máy dự kiến nâng tổng công suất phát điện lên 135 MW, đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đưa toàn bộ nhà máy vào vận hành trong quý 4 năm 2027. So với phương pháp đốt rác tiêu hủy truyền thống, điện rác có những lợi thế nhất định. Dù chi phí đầu tư cao hơn từ 3 đến 5 lần, nhưng mô hình này lại tạo ra nguồn thu kép từ phí xử lý rác và bán điện. Ông Nguyễn Gia Long, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thủy lực Máy cho biết.
4: Cần thiết phải có một cái công nghệ tích hợp để xử lý được tất cả các vật chất có trong rác thải, tạo ra sản phẩm mà cái sản phẩm đó là phải sạch và có thị trường rộng. Và tôi kỳ vọng rằng với cái công nghệ này, rác thải sẽ thực sự trở thành một cái nguồn tài nguyên.
0: Với công nghệ biến chất thải thành năng lượng, rác thải không còn được xem là gánh nặng mà trở thành nguồn nguyên liệu để sản xuất điện năng. Sau quá trình phân loại và xử lý, nhiệt lượng sinh ra từ việc đốt rác sẽ được sử dụng để vận hành tua bin phát điện, bổ sung nguồn điện cho lưới điện quốc gia. Vì thế, đây là mô hình phù hợp với xu hướng kinh tế tuần hoàn và phát triển xanh hiện nay. Thay vì tiêu tốn diện tích lớn cho chôn lấp và để phát sinh khí nhà kính, công nghệ này vừa xử lý chất thải vừa tạo ra nguồn năng lượng tái tạo phục vụ xã hội. Do đó, để tạo điều kiện cho mô hình đốt rác phát điện phát triển hiệu quả, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng kiến nghị.
5: Tôi nghĩ là doanh nghiệp cũng phát triển sau khi có tiền xây rồi thì phải có đảm bảo cái chuyện là cung cấp khối lượng rác. các địa phương phải làm thế nào có cái sự cung cấp đầy đủ rác cho vào, chứ không thì nhà máy xây ra lại không hoạt động được. Thôi, ngoài chuyện tài chính, ngoài chuyện xây ra rồi, ngoài chuyện hoạt động rồi thì phải có cái chuyện tức là cung cấp rác làm thế nào đấy, dưới một cái dạng cam kết của bây giờ là các phường chẳng hạn, để cái cung cấp cho các cái doanh nghiệp khi tham gia không có rủi ro, chứ nếu không thì tôi sẽ rất ngại. Nên tôi cho đây cũng là vấn đề liên quan đến thể chế, liên quan đến chính sách, đến cơ chế để có thể nhà doanh nghiệp có thể tồn tại được.
0: Biến rác thải thành điện năng không chỉ giúp giảm phát thải khí nhà kính, công nghệ này còn mang lại lợi ích lớn về năng lượng và tài nguyên đất. Nếu làm tốt, chúng ta sẽ vừa giải quyết được bài toán ô nhiễm môi trường, vừa góp phần giải quyết phần năng lượng thiếu hụt cho phát triển bền vững hiện nay.
6: Chương trình Thông điệp Xanh của VOV2 hôm nay xin khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
7: Gia đình Việt.
8: Gia đình Việt.
9: Biên tập viên chương trình Gia đình Việt xin chào quý vị và các bạn.
10: Hello mẹ.
11: Nói bao lần rồi, chào người lớn mà cứ hello hê liếc thế à?
10: Sao không mẹ?
11: Rửa tay đi rồi vào ăn cơm, hôm nay mẹ làm món sườn con thích đây.
10: Con đi ăn linh tinh với hội bạn rồi, no lắm mẹ.
11: Mà
10: chiều nay mẹ có nhận hộ con một gói hàng không?
11: Mua gì mà mua lắm thế? Ngày đâu nào lắm. Shipper cũng bấm chuông đến 3-4 lần.
10: Ừ, có sao đâu mẹ.
11: Con tiêu pha cho nó tiết kiệm thôi chứ. Cả chuyện ăn uống nữa đấy. Ngày nào cũng ăn hàng, ăn quán, không thì cũng gọi đồ, đặt đồ về ăn. Làm sao mà an toàn vệ sinh và bổ dưỡng như nhà mình tự làm được?
10: Mẹ ơi, ăn ở ngoài vừa vui vừa tiện mà mẹ, cũng ngon trời. Nữa. Còn mấy gói đồ này con mua quần áo trên mạng, săn sale nên không đắt đâu mà mẹ cứ nói mãi con.
11: Đấy, lại nói đến chuyện mua quần áo. Quần áo sao thì phải mẹ? Ra tận nơi mà mua, thử xem nó có vừa, có hợp không chứ. Mua trên mạng thế, không vừa thì lại bỏ đi à? Thế thì rẻ cũng thành đắt đấy.
10: Ui, mẹ chẳng biết gì. Giờ muốn mua cái gì là chỉ cần ngồi một chỗ là xong, cần gì phải đi đâu. Như con đây này, làm việc đây nha mẹ nha, chỉ cần ngồi ở nhà vẫn kiếm được tiền như thường.
11: Ui giời đấy, này, lại sao nói hả? Đến cái chuyện làm việc. Vâng. Suốt ngày mẹ chỉ thấy con ở nhà, dán mặt vào máy tính. Đêm thì thức đến 2-3 giờ sáng, ngày thì ngủ đến trưa. Mẹ nhờ bác Nam giới thiệu cho công việc văn phòng. Sáng đi chiều về, lương ổn định 8 triệu một tháng thì lại không chịu.
10: Ui khổ thế nhở, con giải thích với mẹ bao lần rồi. Con làm content creator, tức là làm sáng tạo nội dung ấy mẹ.
11: Rồi content.
10: Đấy, thì thu nhập gấp mấy lần 8 triệu bác Nam ấy chứ. Mà con làm tự do nên giờ giấc linh hoạt, thức đêm vì lúc đó con mới sáng tạo được mẹ.
11: Mẹ chả biết content con tiếc gì ấy, nhưng mà mẹ thấy nó không có ổn định. Làm cơ quan nhà nước thì ổn định hơn chứ.
10: Ôi thôi mẹ ơi, thế hệ mẹ khác bọn con, thế hệ bọn con khác. Bây giờ mẹ không hiểu được đâu, mẹ kệ con đi.
9: Quý vị và các bạn thân mến, khác biệt về quan điểm sống, khoảng cách nhận thức giữa các thế hệ trong gia đình là điều bình thường. Vì mỗi thế hệ được sinh ra và trưởng thành trong một điều kiện, một hoàn cảnh xã hội khác nhau, nên chịu ảnh hưởng bởi tư duy và hành động phù hợp với hoàn cảnh đó.
12: Theo tôi thì cái khoảng cách thế hệ xưa với nay khác nhau khá là nhiều. Chỉ so đơn giản như trong từ thời bố mẹ mình với mình. Và đến bây giờ mình với các con mình thì nó cũng khác. Và tôi thấy rằng là bây giờ các cha mẹ hiện nay thì hiện đại hơn rất là nhiều. Và cũng tân tiến hơn. Thế nên là cái việc mà các mẹ, cha mẹ thì ngày nay ý, có khoảng cách với con cái nó sẽ ngắn hơn, không bị xa và không bị chênh lệch thế hệ như là trước đây.
13: Theo tôi hiểu được con thì lúc còn nhỏ đến khoảng 15-16 tuổi thì mình hiểu được nó. Nhưng mà bắt đầu từ 16 tuổi trở lên là tâm sinh lý nó bắt đầu khác rồi. Mình cũng có theo dõi, để ý theo dõi nó và mình cũng phải chấp nhận sự thay đổi đó.
14: Cái việc rút ngắn khoảng cách giữa hai thế hệ, giữa bố mẹ và con cái rất là quan trọng, nhất là xã hội ngày nay. Mình thì cũng vẫn nghĩ là trong gia đình thì phải có trên có dưới. Bố mẹ vẫn là bố mẹ và phải có một cái quyền nhất định và con cái phải nghe lời. Thế nhưng mà bên cạnh đó, khi mà con cái bắt đầu hình thành tính cách và bắt đầu trong cái lứa tuổi trưởng thành ấy, nó chưa chín chắn hẳn thì cái việc mà mình đồng hành cùng con là cái việc quan trọng hơn. Mà muốn để đồng hành được thì mình phải rút ngắn cái khoảng cách giữa hai thế hệ lại, phải làm bạn cùng con đã.
15: Thực ra cái khoảng cách thế hệ thì nó luôn luôn có. Mỗi một cái giai đoạn, mỗi một thế hệ thì đều có một cách nhìn cuộc sống riêng. Nhưng mà chúng ta cố gắng làm sao để trong cái xã hội hiện đại này chúng ta tiếp cận được mọi thứ tốt hơn, thì khi đó thì cái khoảng cách đó nó sẽ gần nhau hơn. Khi mà cái khoảng cách thế hệ nó gần nhau thì bố mẹ hoặc là con cái thì sẽ có thể gần nhau và có thể là hiểu nhau hơn, thì cuộc sống gia đình nó sẽ hạnh phúc hơn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Việc cha mẹ cư xử với con cái thế nào phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, từ tính cách, tâm lý đến môi trường sống, môi trường làm việc, sự hiểu biết và cả quá khứ của cha mẹ. Và vì vậy, trong mỗi gia đình thì việc rút ngắn khoảng cách thế hệ có thể được cha mẹ lưu ý hoặc là không.
1: Trong gia đình em thì em với bố mẹ rất là gần gũi với nhau. Ví dụ như là từ hồi em có bạn gái thì em cũng chia sẻ luôn với bố mẹ chứ em không giấu làm gì. Không chỉ chuyện bạn gái mà còn những chuyện trên lớp, ở trên trường, có vấn đề gì thì em cũng chia sẻ với bố mẹ hết. Thì bố mẹ em rất là lắng nghe và chia sẻ. Đồng thời bố mẹ cũng góp ý, đưa ra những cái cách hành xử đúng mực. Đôi lúc trong cuộc sống, bố mẹ em cũng ngược lại là chia sẻ những câu chuyện của bố mẹ, cũng là một phần để dạy em trưởng thành hơn. Em thấy là em với bố mẹ em cũng rất là gần gũi với nhau và không có khoảng cách.
2: Mối quan hệ của cháu với bố mẹ cũng ổn. Bố mẹ cũng hiểu cháu ở một số chuyện, nhưng cũng có nhiều lúc chưa thật sự hiểu. Chắc là do khoảng cách thế hệ nên cách suy nghĩ của bố mẹ với cháu hơi khác nhau. Cháu cũng hiểu là bố mẹ luôn đo và muốn điều tốt cho cháu, nhưng đôi khi cháu cũng chưa hiểu hết suy nghĩ hay áp lực của bố mẹ.
3: Theo cháu thấy thì cần thiết khi mà bố mẹ quan tâm đến cảm xúc của con cái, vì nó sẽ tạo mối quan hệ tốt hơn giữa bố mẹ và con cái. Nếu bố mẹ cháu quan tâm đến cảm xúc và hiểu tâm lý của cháu hơn thì cháu thấy mối quan hệ giữa bố mẹ và cháu cũng sẽ gần gũi hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, khi chưa trưởng thành thì gia đình là chỗ dựa duy nhất. Ở giai đoạn này thì con cái và bố mẹ ít khi xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn dậy thì và trưởng thành, giữa bố mẹ và con cái sẽ bắt đầu hình thành khoảng cách. Ở độ tuổi này thì con bắt đầu hình thành cái tôi, suy nghĩ và quan điểm riêng. Cũng chính ở giai đoạn dậy thì mâu thuẫn giữa bố mẹ và con cái sẽ trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết do khác biệt về thế hệ. Và vì vậy thì việc rút ngắn khoảng cách với con cái là điều mà cha mẹ cần đặc biệt chú ý. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên chương trình.
4: Con gái của chị Bùi Thu Phương ở phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng vừa tròn 15 tuổi. Từ nhỏ đến lớn, cháu là cô bé luôn gần gũi với bố mẹ, vui vẻ, hoạt bát, nói cười suốt ngày. Nhưng từ khi đến tuổi dậy thì, tính tình cô bé thay đổi hẳn. Cả ngày con không nói một câu nào với bố mẹ, ai hỏi cũng chỉ ậm ừ trả lời cho xong. Vui buồn thất thường, nay thích, mai không, chẳng có chuyện gì mà lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, khiến bố mẹ rất mệt mỏi.
5: Ban đầu thì cũng loay hoay về cái việc làm thế nào để gần gũi con lắm, vì là đến cái tuổi đấy tự dưng nó lại ít nói chuyện với mình ấy. Bản thân mình cũng phải thay đổi cái suy nghĩ của mình. Mình có những cái gần gũi bằng cách là nhiều khi mình cũng phải giả vờ là mình thích giống nó, thần tượng này kia, rồi bài hát, các thứ. Thì có những cái điểm chung trong những câu chuyện. Khi mà mình tiếp cận được với con, làm bạn với con, nó chia sẻ với mình đâu đó cũng một số chuyện, thì mình thấy cũng yên tâm hẳn.
4: Cố gắng để hiểu con, hiểu sở thích của con, để có cùng mối quan tâm, từ đó nắm bắt được tâm tư và được con coi như người bạn lớn. Nghe thì đơn giản, nhưng là cả một quá trình. Mỗi ngày một chút, cha mẹ phải kiên trì và thể hiện cho con thấy thành ý của mình. Trong tư duy của các bậc sinh thành, con cái của họ luôn là những đứa trẻ to xác nhưng không bao giờ trưởng thành cả. Mặc cho con muốn thử nhiều điều mới, bố mẹ vì một nỗi bất an vô hình nào đấy mà luôn bao bọc, bắt ép con phải thực hiện những điều họ nghĩ là đúng. Đôi khi làm cho con cái của họ càng thấy cha mẹ không hiểu mình, thấy khoảng cách với cha mẹ ngày càng xa hơn. Vì vậy, theo anh Trần Nam Hùng ở phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, con cái cũng cần có không gian riêng. Và đôi khi, để cho con tự ra ngoài va vấp thì mới hiểu được là cha mẹ mình đúng.
6: Tôi cũng cố gắng gần gũi con nhưng mà có giới hạn nào đó thôi, chứ không thể nào mà gần hết được. Nó cũng có cái khoảng không gian riêng của nó và suy nghĩ riêng của nó, và mình để cho nó tự phát triển theo cái khả năng suy nghĩ của nó. Tốt nhất đừng có đi theo nó sát quá. Nếu khi nó lớn, nó trưởng thành thì khoảng hơn 50% thôi. Còn lại thì nó phải tự, nó vận động. Chính nó va chạm thì đời thường sẽ dạy cho nó. Và nó phải thay đổi. Chứ còn tôi có nói chăng nữa thì nó nghĩ rằng là mình áp đặt nó. Phải để cho ra ngoài. Phải chấp nhận nó va chạm và chấp nhận cho nó có thất bại.
4: Cũng chính vì những mối lo cơm áo gạo tiền mà ở nhiều gia đình, bố mẹ và con cái không có nhiều thời gian dành cho nhau để lắng

0: Phải bình tĩnh lại và nhìn nhận lại, tức là đặt địa vị mình vào con mình, có thể là mình phải suy nghĩ lại và tìm những cái hướng khác.
1: Quan trọng nhất là mình sẽ phải nhìn theo cách nhìn của chúng nó về cuộc sống. Chứ nếu mà chúng ta cứ nhìn theo cái cách mà chúng ta đang muốn nhìn ấy, thì nó sẽ rất là khó để chúng ta hòa nhập. Và khi mà chúng ta không hòa nhập, không đồng cảm được với chúng nó thì hầu như là nó sẽ, thứ nhất là chống đối. Thứ hai là chúng nó sẽ co cụm lại, chúng nó không chia sẻ cuộc sống với chúng ta.
2: Nuôi dưỡng một mối quan hệ tích cực đòi hỏi sự cởi mở, đồng cảm và nỗ lực thực sự. Để thu hẹp khoảng cách thế hệ giữa cha mẹ và con cái, cần sự hiểu biết, tôn trọng và đánh giá cao những quan điểm và kinh nghiệm của nhau. Bằng cách chấp nhận sự đồng cảm và giao tiếp cởi mở, cả hai bên có thể xây dựng một mối quan hệ bền chặt hơn, vượt qua sự khác biệt về thế hệ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, các chuyên gia xã hội học từ lâu đã khẳng định lý do chính khiến cha mẹ và con cái trưởng thành thường gặp khó khăn trong việc duy trì các mối quan hệ hòa thuận là khoảng cách thế hệ. Vậy liệu có thể rút ngắn khoảng cách đó hay không? Nếu có thể thì phải làm thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên chương trình với chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà về nội dung này.
4: Thưa chị, theo chị thì điều quan trọng nhất trong việc kết nối giữa cha mẹ và con cái là gì ạ?
5: Cái điều quan trọng nhất là có những cái chia sẻ, nói chuyện hàng ngày cùng với nhau. Chúng ta hiểu các con đang có vấn đề gì, và điều quan trọng nhất ấy, đó là từ những cái cuộc trao đổi chia sẻ đấy, chúng ta có được một cái kết nối bằng niềm vui. Chúng ta hiểu được, chúng ta cảm nhận được, chúng ta cũng thấy những cái vấn đề của bố mẹ hoặc chính con cái của mình, cũng như là chúng ta tìm ra được những cái sở thích, những cái niềm vui, những cái chia sẻ.
4: Tuy nhiên thì nhiều người cho rằng bố mẹ là bố mẹ, con cái là con cái, phải có vai vế đàng hoàng. Nếu mà làm bạn với con thì chẳng khác gì là cá mè một lứa. Cha mẹ sẽ không thể dạy dỗ uốn nắn con được. Chị nghĩ thế nào về quan điểm này ạ?
5: Ở lứa tuổi khi các con từ 1 đến 5 tuổi hoặc là cấp 1 thì tôi cho rằng cái vai trò làm bố mẹ nó rất là quan trọng. Lúc đấy thì bố mẹ phải đóng một vai trò dạy dỗ các con rất là nhiều, và cái uy quyền của bố mẹ nó rất là lớn. Để các con có các kỹ năng, các con thực hiện theo các nguyên tắc xã hội và các con biết hành động, ứng xử, biết làm một cái gì đó mang tính chất phát triển về sự độc lập. Thế tuy nhiên khi mà lên cấp 2, con cái nó bắt đầu muốn chứng tỏ bản thân, nó muốn độc lập, muốn ra nhiều quyết định hơn, muốn trưởng thành và muốn bố mẹ tôn trọng mình như là một người lớn. Thì lúc đấy cái vai trò của bố mẹ lúc này nó sẽ hơi khác một chút, đó là vẫn cứ duy trì những cái nguyên tắc, những cái luật lệ, vẫn duy trì những cái sự yêu thương, nhưng rõ ràng là chúng ta phải có những cái ghi nhận và để con có những cái cơ hội ra quyết định để cho cái sự trưởng thành của mình. Cấp 3 và lớn hơn một chút nữa thì bố mẹ dường như là người đi cạnh và là bạn đồng hành của con. Ở mỗi một giai đoạn, ở mỗi một lứa tuổi, nó cần một cái sự hỗ trợ khác nhau. Khi con cái chúng ta còn nhỏ đến lớn thì cũng cần có một cái sự đồng hành.
4: Bố cha mẹ cần làm thế nào để thu hẹp khoảng cách với con cái ạ?
5: Tôi cho rằng cái điều quan trọng nhất, chúng ta không cực đoan là bố mẹ là người trên, bố mẹ có quyền quyết định tất cả, bố mẹ có quyền áp đặt tất cả vào con cái theo bố mẹ. Và trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta cần phải có cái sự trao đổi, chia sẻ, sự kết nối về mặt yêu thương. Cái thỏa thuận của chúng ta cũng cần phải có, nó rất là quan trọng trong cái sự kết nối. Nhưng nếu chúng ta chỉ áp đặt thôi á, thì con cái của chúng ta sẽ không bao giờ học được hoặc không có một cái mindset, một cái hệ thống tư duy ấy, rằng chúng ta cần có sự yêu thương, sự trao đổi, sự chia sẻ, chứ không phải là sự áp đặt. Và nếu như cái mindset của chúng ta cứng nhắc, cái cách nghĩ, cái khung suy nghĩ của chúng ta cứng nhắc quá trong cái việc vai trò làm cha mẹ và con cái, nó tạo ra một khoảng cách thì thật sự nó rất thiệt thòi cho cái sự phát triển của cả bố mẹ và con cái. Nó không có sự kết nối. Vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng là cái quan trọng của cái sự thu hẹp khoảng cách đối với con là cái sự quan tâm, là cái sự yêu thương, là cái sự vui vẻ, kết nối giao tiếp hàng ngày.
4: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn chị.

Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế thì khác biệt giữa hai thế hệ là vấn đề chung của mọi gia đình. Nếu khéo léo trong cách ứng xử thì mọi vấn đề đều có thể được hóa giải. Cha mẹ và con cái có thể hiểu nhau, trở thành những người bạn cùng đồng hành trong cuộc sống và trong quá trình trưởng thành của con. Chương trình Gia đình Việt của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: sự kiện thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste ở trận ra quân vòng bảng ASEAN Hyundai Cup 2026, đội tuyển Việt Nam có quỹ thời gian 4 ngày để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp Singapore.
2: Ở buổi tập gần nhất, ban huấn luyện chia nhóm các cầu thủ đá chính trong trận gặp Timor-Leste, chủ yếu thực hiện các bài tập phục hồi dưới sự hướng dẫn của ban huấn luyện và đội ngũ y tế. Trong khi đó, nhóm còn lại được tăng cường các nội dung rèn luyện chiến thuật và duy trì cường độ vận động. Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch. Mục tiêu của toàn đội là bảo vệ được thành quả này tại giải đấu năm nay. Sau trận gặp Timor-Leste và Singapore tại vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ tiếp tục đối mặt với đối thủ Indonesia và Campuchia. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son chia sẻ.
1: Chúng tôi đều rất vui sau chiến thắng ở trận đầu tiên. Chiến thắng ở trận mở màn luôn rất quan trọng. Tôi rất vui vì đội nhà đã giành chiến thắng và tôi đã ghi được một bàn. Mục tiêu của đội là chiến thắng từng trận một, còn mục tiêu của tôi là ghi bàn giúp đội giành chiến thắng. Trận tới gặp Singapore, tôi sẽ cố gắng chơi tốt hơn nữa.
2: Màn so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore bắt đầu lúc 20 giờ ngày 31 tháng 7 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
1: Trong ngày hôm qua, vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 VPL S7 chính thức khép lại với chiếc cúp vô địch thuộc về xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk sau khi đại diện miền Trung Tây Nguyên đánh bại Thảo Vi Organic với tỷ số 2-0 trong trận chung kết. Chủ tịch câu lạc bộ xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk Trương Nguyễn Thành Đạt khẳng định đây là thành quả xứng đáng cho sức mạnh đoàn kết của toàn đội ở lần thứ 3 lọt vào trận chung kết trong vòng 5 năm qua, đồng thời là niềm tự hào lớn lao cho cả khu vực miền Trung Tây Nguyên.
3: Chiếc vô địch này nó rất là có ý nghĩa của riêng đội bóng và nó cũng là của cả cái khu vực miền Trung Tây Nguyên. Và cái chiếc vô địch này đến nó cũng là một cái sự xứng đáng. Cái yếu tố quan trọng nhất là trong đội là anh em đoàn kết từ trên xuống dưới, từ cái ban huấn luyện đến cầu thủ. Cho nên nó là một sức mạnh rất là lớn.
1: Ở trận tranh hạng 3 chung cuộc, đại diện miền Bắc là SHB đã có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Thái Huy Bảo.
2: Sau khi đội tuyển Đức dừng bước vì thua Paraguay tại World Cup 2026, huấn luyện viên Nagelsmann đã xin từ chức. Liên đoàn bóng đá Đức đã chính thức bổ nhiệm ông Jürgen Klopp làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia này. Cựu thuyền trưởng Liverpool ký hợp đồng 4 năm với trọng trách vực dậy cỗ xe tăng và hướng tới mục tiêu World Cup 2030. Trận đấu đầu tiên của huấn luyện viên Jürgen Klopp trên cương vị mới là chuyến làm khách trước Hà Lan vào ngày 24 tháng 9 trong khuôn khổ UEFA Nations League. Vị huấn luyện viên sinh năm 1967 chia sẻ.
1: Đây là vinh dự lớn trong cuộc đời tôi. Thực ra tôi chưa từng mơ đến ngày này. Đây là ngày rất đặc biệt với tôi. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã giúp tôi để giấc mơ này trở thành hiện thực. Nếu một ngày mọi người không cần tôi nữa, tôi sẽ ra đi và không nhận khoản bồi thường nào hết. Nếu Liên đoàn bóng đá Đức yêu cầu tôi ra đi, tôi cũng sẵn sàng.
2: Trong khi đó, sau khi chào mời không thành công các huấn luyện viên Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Liên đoàn bóng đá Italia đạt thỏa thuận bổ nhiệm Andrea Ferlo làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia nước này đến năm 2030. Ngoài chức vô địch Euro 2021, Italia liên tục gây thất vọng khi vắng mặt ở 3 kỳ World Cup liên tục gồm 2018, 2022, 2026. Mới đây nhất, thất bại trước Bosnia Herzegovina ở trận playoff vòng loại World Cup đã khiến Gennaro Gattuso quyết định từ chức và được thay bởi huấn luyện viên Andrea Ferlo. Nhà cầm quân năm nay 47 tuổi bày tỏ.
1: Đây đang là giai đoạn thực sự khó khăn với đội tuyển Italia. Chúng tôi đã bỏ lỡ World Cup 3 lần liên tiếp. Đó là một thảm họa thực sự. Để trở lại thành một đội bóng mạnh mẽ là điều không dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng. Tôi nghĩ chúng tôi phải chuẩn bị cho tương lai, chuẩn bị để giành vé tham dự Euro 2028 và sau đó hy vọng là World Cup tiếp theo.
2: Dù kinh nghiệm huấn luyện chưa quá dày dặn, Ferlo vẫn được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới cho đội tuyển Italia trong hành trình hướng tới Euro 2028 và World Cup 2030.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe một số thông tin thể thao trong nước và quốc tế. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Biên cương tiếng hát ân tình, dân ca Nùng do soạn giả Dương Toàn Thắng viết lời, hai nghệ sĩ ưu tú Thúy Lan và Tiến Hành trình bày.

chúng ta vừa nghe bài Biên cương tiếng hát ân tình, lời của soạn giả Dương Toàn Thắng do hai nghệ sĩ ưu tú Thúy Lan và Tiến Thành thể hiện. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 7 năm nay không chỉ là dịp để cả nước nghiêng mình tưởng nhớ, dâng hương tại các nghĩa trang trang nghiêm mà còn là những hành động thực tế. Dù chiến tranh đã lùi xa, nỗi đau mất mát của hàng vạn gia đình vẫn chưa thể nguôi ngoai khi thông tin về người thân còn thất lạc. Vì vậy, chiến dịch 500 ngày đêm chính là câu trả lời mạnh mẽ nhất, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc bằng hành động cụ thể của thế hệ hôm nay. Chúng ta cùng nghe sau đây bài hát then Đưa anh về, lời thơ của tác giả Đặng Ánh Hồng do nghệ nhân Phương Thèn chuyển làn điệu then và trình bày.

Vừa rồi là bài Then đưa anh về, lời của tác giả Đặng Hồng Ánh do nghệ nhân Phương Thèn chuyển làn điệu Then và trình bày. Sau đây, chúng ta cùng nghe bài Dân ca Hơ Rê, Sắc áo thân thương do soạn giả Đỗ Liên Tiếp viết lời, nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên và Thúc Nữ thể hiện.

Chúng ta vừa nghe bài Sắc áo thân thương, lời của soạn giả Đỗ Liên Tiếp do nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên và Túc Nữ trình bày. Nối tiếp chương trình là bài dân ca Chăm gửi anh chiến sĩ Trường Sa, lời của soạn giả Kim Yến do nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Vừa rồi là bài Gửi anh chiến sĩ Trường Sa, lời của soạn giả Kim Yến, do nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú trình bày. Tiếp theo chương trình là bài Anh đi gìn giữ đất trời, dân ca Mường, lời của soạn giả Hoàng Tường, do nghệ sĩ ưu tú Ngọc Thúy thể hiện.

Vừa rồi là bài Anh đi gìn giữ đất trời dân ca Mường, lời của soạn gia Hoàng Tường do nghệ sĩ Ngọc Thúy thể hiện. Còn bây giờ là giai điệu trữ tình cùng lời ca tha thiết của người con gái nơi quê nhà gửi tới người thương đang làm nhiệm vụ nơi biên cương Tổ quốc qua bài dân ca Dora có tên gọi Trăng chờ, lời của soạn gia Vĩnh An cùng tiếng hát của nghệ sĩ Minh Phúc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Chúng ta vừa nghe bài dân ca Đờ Ra có tên gọi Trăng Chờ, lời của soạn gia Vĩnh An do nghệ sĩ Minh Phúc trình bày. Kết thúc chương trình là bài dân ca Thái, Hát về Tổ quốc ta, lời của soạn gia Nguyễn Thị Hà do tốp nữ nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe một số tiết mục dân ca các dân tộc thiểu số do biên tập viên Quỳnh Chi, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam biên soạn. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ thứ tư và phát lại lúc 15 giờ ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh âm nhạc VOV3 và lúc 9 giờ 05 ngày thứ sáu trên kênh Văn hóa Đời sống và Khoa giáo VOV2 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
3: Dưới lá cờ Đảng quang vinh, văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh cho phát triển nhanh và bền vững.
4: Chuỗi chương trình phát thanh đặc biệt Dưới lá cờ Đảng quang vinh của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chính thức phát sóng lúc 6 giờ 30 và phát lại lúc 13 giờ 30 chủ nhật hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz.
3: Dưới lá cờ Đảng quang vinh, phát huy tối đa giá trị và sức mạnh văn hóa con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
4: Mời quý vị và các bạn đón nghe
2: Dưới lá cờ Đảng quang vinh.
5: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
6: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
5: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
6: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
5: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
6: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
5: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
6: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tôi thương nhớ những đồng nghiệp đã hy sinh trong chuyến chuyển gạo. Đinh Thành Lê, một con người hiền hậu và siêng năng, hay tâm tình chuyện gia đình với tôi. Tôi nhớ tới Kiều Thị Nghị, một thiếu nữ hồn nhiên sôi nổi và nghị lực. Mới ngày nào, tôi với các anh em còn bên nhau làm việc, lao động hăng say, mà giờ đã chia xa mãi mãi. Nhớ tới Nghị, tôi nghiền ngẫm về thực tế mình đã trải qua và viết một truyện ngắn. Tôi hóa thân vào nhân vật trong truyện để nói lên tình cảm của những người thanh niên trẻ tuổi đầy sức sống, chiến đấu cho khát vọng hòa bình. Mỗi nhân vật nữ trong truyện ngắn Cõi Mơ đều là người có cá tính riêng biệt đáng nhớ và thật đáng yêu. Để biết sau những hy sinh của đồng đội, đồng nghiệp, thì cuộc sống lao động và chiến đấu của nhân vật tôi tiếp tục như thế nào? Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

chạy trở vào bếp, Hòa càu nhàu. Thật, ăn không nên đói, nói không nên lời, rõ ngán. Chẳng bao lâu, Hòa đã làm quen được với cuộc sống mới. Đơn vị của Hòa là trung đội Sơn Hải, có nhiệm vụ làm và sửa đường bắc cầu cho xe đạp thổ đi. Đơn vị đóng quân ở đoạn cuối của đường thổ. Hướng bắc, nó vươn mãi tới con đường ô tô đỏ lói chạy ngoằn ngoèo bên các sườn núi. Hướng nam, nó bị dòng sông Thanh chặn đứng lại. Từ đây, người ta không dùng xe đạp thổ nữa, mà dùng thuyền vận chuyển hàng hóa, vũ khí cho các đơn vị chiến đấu. Hòa đã nhiều lần xem xét, nghĩ cách bắc cầu qua con sông này để nối đường thổ dài mãi ra, nhưng mà chưa được. Sông quá rộng, một bên là bãi cát, một bên là vách đá dựng đứng, không có thế để mà bắc cầu. Giữa những ngày ấy thì Hòa bị gục. Cơn sốt rét đầu tiên đã tấn công.

anh. Nghị đưa thuốc Kiên Ninh cho Hòa uống. Mới chưa hết một liều, Hòa đã thấy tai bùng lên lục bục như là nồi bắp hầm. Nhìn vào đâu, Hòa cũng thấy như bị chói nắng, miệng đắng như ngậm mật gấu. Hòa không ăn uống gì cả. Nghị ép Hòa ăn cháo, nhưng Hòa nuốt không nổi. Cổ họng luôn luôn ghê lợm, bắt Hòa nôn mửa suốt. Đêm, mắt trong trong không ngủ được, đầu buốt thoăn thoắt. Mãi, cơn sốt không lùi. Chết chăng nhỉ? Hòa lẩm bẩm, nhớ tới chục ống Kiên Ninh mà mẹ đã cẩn thận đựng trong một ống tre nhỏ dắt vào thành ba lô lúc Hòa ra đi. Hòa bảo Nghị. Tôi có thuốc đấy, cô tiêm hộ nhá. Nghị nói, không được đâu, mới sốt phải ráng uống thuốc, chứ có tiêm. Hòa rên rỉ, trời ơi, ác, ác độc vậy à, không tiêm giúp để tôi chết à. Nghị cười ngặt nghẽo, chết dễ vậy sao anh ơi? Thôi, đưa thuốc đây, em cất giùm, khi nào sốt ác tính thì hãy tiêm. Quả thật, cơn sốt phải lui, nhưng người Hòa mềm oặt đi. Hòa nằm bẹp trên võng tưởng không thể cất nổi cái đầu nặng trịch lên. Nghị luôn luôn đến giật võng Hòa. Đừng nằm nhiều, bết người đi, dậy, dậy cho thanh thản chút coi. Hòa lại phải ngồi lên, đầu váng mắt hoa. Hòa cau có nhìn Nghị, nghĩ thầm. Làm gì mà ám dữ vậy? Không để ý đến thái độ khó chịu của Hòa, Nghị lại giục. Anh xuống võng, đi lại cho nó quen chút nào. Cứ thế, dường như ngày nào Hòa cũng không được nằm yên vì Nghị ám. Nhưng cũng lạ, anh thấy sức khỏe hồi phục khá nhanh. Một hôm, Hòa được phân công ở nhà giúp chị nuôi. Nghị rủ, sáng nay, anh và em đi cải thiện cho anh em nghe. Hòa tán thành, nhưng chưa biết cải thiện bằng cách nào. Sau khi dọn dẹp bếp núc, Nghị bảo Hòa cầm dựa mang gùi cùng mình ra khu rừng đót. Rừng khu năm có những cây đót thật là kỳ diệu. Thân lá trông giống hệt cây dừa, nhưng lại không có quả như dừa. Quả là... ôi, quả của nó lại mọc thành buồng, giống như là buồng cau. Mỗi quả chỉ bé bằng đốt ngón tay. Thử ăn vào quả đót mà xem, ngứa móc họng ra. Vậy mà đồng bào dân tộc lại biết cách chích cuống buồng để lấy ra thứ nước tự lên men, biến thành rượu ngon tuyệt, thơm, ngọt, nồng nàn, vị rượu nếp. Nghị nói rằng, ở giữa ngọn, nó có một cái lõi mềm ăn ngon như củ sắn, tức là củ đậu ở ngoài Bắc, ấy, gọi là hũ đót. Để lấy được hũ đót, phải vạc vỏ dần dần từ ngoài vào. Hai anh em lên tới rừng đót lúc mặt trời đã vượt khỏi ngọn cây cao nhất rừng. Ánh nắng cố len lỏi qua những tán lá dày của rừng, tỏa hơi ấm xuống, nhưng vẫn không xua nổi cái ẩm lạnh muôn thuở của rừng già. Những cây đót mọc rải rác đó đây, chịu lép dưới những bóng cây cổ thụ ngút ngàn. Nghị bảo Hòa chọn một cây mọc nghiêng bên sườn núi dễ chặt, còn mình chọn một cây nằm lưng chừng dốc. Hòa hăm hở chặt, dựa thật sắc, nhưng gặp thứ gỗ dai xốp nên không ăn ngọt xớt được. Hơn nữa, cây mũi khoằm của dựa luôn luôn làm vướng víu, nhiều khi khiến con dựa bật ngược trở lại. Thỉnh thoảng dừng tay, Hòa vẫn nghe tiếng dựa của Nghị phồm phộp bập vào thân đót, nghe không dồn dập nhưng cần mẫn đều đặn. Hòa càng chặt mạnh hơn, mồ hôi túa ra ướt sũng lưng áo. Hòa quyết lấy được hũ đót trước Nghị. Chẳng bao lâu, Hòa đã chặt đứt phăng ngọn đót, làm nó rơi đánh rầm xuống, lăn hai ba vòng rồi mắc kẹt ở một gốc cây trường. Hòa reo to. Xong một cây rồi, cô Nghị ơi! Rồi hăm hở chạy đến chỗ ngọn đót. Nhưng Nghị lại cau mày. Trời ơi! Ai lại chặt lìa nó ra? Làm sao mà vạc được vỏ? Hòa bối rối. Thế... vậy phải bỏ à? Nghị bảo, thôi, dám vạc dần vỏ mà lấy hũ, đừng bỏ phí mà phải tội với rừng đấy.
Hai người hì hục lôi khúc ngọn cây đót lên chỗ bằng. Nghị lấy dựa, dắp lớp vỏ ngoài. Tay này dắp, tay kia kéo. Những lớp sơ lằng nhằng níu kéo lớp vỏ như muốn đánh vật với con người. Nhưng dần dần, hết lớp này đến lớp khác bị lột, để hiện ra cái lõi trắng phau. Nghị khéo léo vạc nốt những đoạn sơ ở đầu, lấy được một hũ đót to bằng cái bi đông. Cô lấy dựa, sắt một miếng nhỏ đưa cho Hòa. Anh ăn thử coi nè. Hòa bỏ ngay miếng đót vào miệng nhai rau ráu, ngọt và mát lim. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nhưng không đủ sức xuyên thủng lớp mây mù dày đặc của bầu trời tháng 10. Rừng đã thoáng đãng ra, nhưng vẫn ẩm ướt bốc lên mùi lá cây mục ngầy ngậy nồng nồng. Không khí lành lạnh, nhưng Nghị và Hòa vẫn thấy nóng ran. Họ vừa hạ xong cây đót thứ 8. Những hũ đót nằm lăn lóc trong gùi, những chỗ bị bầm vập đã ngả màu cánh gián. Nghị bảo, ta nghỉ trưa rồi xuống suối bắt ốc về nấu cơm chiều là vừa. Cô săng sái đeo gùi, rảo bước theo triền dốc về phía suối. Hòa cũng ngoan ngoãn bước theo. Bây giờ, anh biết để ý thấy Nghị có dáng người săn chắc với những bước đi thoăn thoắt mà vững vàng. Cô rảo bước trên con đường trơn nhẫy mà không hề trượt ngã. Đến bờ suối, Nghị đặt gùi lên một tảng đá. Dòng suối, mặc dù phải luồn lòi giữa khu rừng, vẫn đón được những tia nắng hiếm hoi của bầu trời đầu mùa mưa, hắt sáng lên gương mặt Nghị, làm ngời lên đôi mắt to lấp lánh của cô. Nghị bảo Hòa lượm củi nấu cơm, còn mình thì lội xuống suối kiếm ốc cá. Hòa lại ngoan ngoãn làm theo. Tìm kiếm mãi, Hòa mới lượm được một nhúm củi khô. Nhưng không sao, chỉ cần chừng ấy làm mồi là đủ rồi. Hòa đã học được ở Nghị cách đun bằng củi trường tươi. Cây trường có vỏ đỏ, bị chặt thì ứa ra thứ nhựa đỏ như máu. Gỗ của nó thẳng thớ, dễ chẻ, có thể tước mỏng như đóm tre. Thứ đóm ấy mau khô, chỉ cần dựng cạnh bếp lửa một lúc là đốt đã cháy đùng đùng. Bây giờ, bên bếp lửa, Hòa đã có một lô đóm củi trường. Đốt xen lẫn với những cành tre khô, củi trường nổ tí tách bắn ra những hoa lửa trông đến là vui mắt. Vừa nấu cơm, Hòa vừa chăm chú nhìn Nghị đang lom khom dưới suối. Đã nhiều lần, Hòa tự hỏi, vì sao Nghị có thể sống một cách vô tư như thế giữa một cuộc sống gian nan là vậy? Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình Nghị, Hòa giải đáp được một phần. Nghị sinh ra trong một gia đình ngư dân ở vùng biển Sơn Tịnh, sâu trong vùng kiểm soát của ngụy quyền Sài Gòn. Những năm tuổi thơ của Nghị gắn liền với những nỗi nhọc nhằn khi biển động lúc trời nắng lửa, với những trận gió cát mịt mù. Nhưng cái dữ dằn của thiên nhiên lại không dày vò Nghị bằng cái dữ dằn của con người. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, Nghị phải đi ở cho một người bà con xa. Tiếng là người nhà, nhưng bị bóc lột trắng kém người dưng nước lã. Mới hơn chục tuổi đầu, Nghị phải làm đủ việc, từ vá lưới, làm mắm, phơi cá tới nấu cơm. Một tiếng nói yêu thương, Nghị không hề được nghe. Suốt ngày chỉ cắm cúi làm lụng, để rồi thỉnh thoảng giật thót mình khi nghe tiếng quát của bà thím và lâu lâu lăn lộn một lần trong trận đòn oan của ông Dượng. Rồi quê Nghị được giải phóng, một không khí khác lạ đã tràn đến vùng biển này. Cũng là cuộc sống lao động, nhưng Nghị thấy mọi người cư xử với nhau thân ái hơn hay quan tâm đến nhau hơn. Nghị được sinh hoạt thiếu nhi, được học hát, ôi thật là vui. Khi quân giải phóng rút về căn cứ, Nghị trốn gia đình theo một đơn vị hậu cần. Từ đấy, Nghị phải nếm trải những gian lao mới, nhưng cũng được biết thế nào là bình đẳng và thương yêu. Dạo ấy, cuộc sống ở vùng căn cứ thiếu thốn lắm. Đơn vị hầu hết là những người lính trẻ quê ở miền Bắc, làm nhiệm vụ vận chuyển hàng từ miền Bắc vào. Cõng trên lưng súng đạn lương thực thực phẩm quân nhu để tiếp tế cho các đơn vị chiến đấu phía trước. Nhưng họ chỉ sống bằng những thứ tự túc được.
Bữa ăn chủ yếu là sắn, rau rừng với mắm cái và thường thì không đủ no. Nghị thường được các anh dành riêng cho suất cơm không độn sắn, với vài con cá nhỏ xíu bắt được ở suối, để có sức mà lớn, như các anh thường nói vậy. Anh trung đội trưởng còn cho Nghị cả cái võng dù, ấm mà lại nhẹ, anh được cấp khi rời hậu phương, thay cho tấm võng ni lông mỏng lạnh lẽo. Tối tối, các anh lại mở đài cho Nghị nghe. Các anh bảo rằng, đó là tiếng nói thân thương được truyền đi từ miền Bắc xã hội chủ nghĩa đấy. Rồi các anh dạy Nghị học, khi thì học vào lớp buổi tối bên ngọn đèn dầu leo lét. Lúc lại học truyền miệng ngay trên dãy, khi đang làm cỏ trong ngô. Sống giữa núi rừng thâm u, nhưng trong tình thương yêu của đồng đội, Nghị vẫn lớn lên khỏe mạnh cả về thân thể và tinh thần. Bởi thế, nhiều khi Nghị nói rất chân thành. Đi làm cách mạng sướng hơn ở nhà nhiều. Cũng bởi thế, cô vượt qua sự vất vả đói cơm lạt muối mới nhẹ nhàng làm sao. Đồng thời, cuộc sống khắc nghiệt đã luyện cho Nghị thói quen sống nghiêm khắc với chính bản thân mình. Mãi suy nghĩ, Hòa không biết Nghị đã đến bên bếp từ lúc nào. Cô bày lên tấm lá chuối, 4 con cá nhỏ đã làm sạch, 1 nắp cặp lồng ốc đã chặt chôn và 1 cái bắp chuối. Cô hổ hởi, em chiêu đãi anh Hòa một bữa cơm xã hội chủ nghĩa nghe. Hòa giật mình bứt khỏi dòng suy nghĩ. Chà, Nghị giỏi quá, làm sao bắt được cả cá thế này? Giỏi chi đâu anh, liệng đá rầm rầm xuống suối, cá sợ rúc vô hang. Lùa tay bắt đại được mấy con cá mù thôi mà. Hai anh em vừa ăn cơm bên con suối róc rách tiếng nước chảy vừa thủ thỉ tâm sự. Đến bây giờ Hòa mới thấy rằng Nghị thật là giàu tình cảm. Hình như hàng ngày do công việc dồn dập, do những căng thẳng của cuộc sống mà tình cảm ấy không có dịp được bộc lộ ra. Còn bây giờ, trong cái tĩnh mịch của rừng già, bên tiếng suối róc rách, hình như dòng tình cảm vốn tràn đầy của cô gái mới lớn ấy mới có dịp được khơi nguồn tuôn chảy rào rạt. Nghĩ kể về cuộc sống cơ cực của mình ở quê, những trận sốt rét kinh khủng khi mới lên chiến khu, bước đường trưởng thành khi được sống giữa một đơn vị quân đội. Tại đó, cô đã được anh em dạy cho từ mù chữ lên lớp 4, rồi lại được đi học lớp y tá ngắn ngày. Tại đó, cô bắt đầu làm quen với những cuốn sách văn học có giá trị như Ruồi Trâu, Thép Đã Tôi Thế Đấy, Những Người Khốn Khổ, Đội Cận Vệ Thanh Niên. Cô ngừng kể và hỏi, thế ngoài đó, xã hội chủ nghĩa sướng lắm hả anh? Hòa chưa kịp nói gì thì Nghị đã tự trả lời. Sướng thật đó chứ. Nội cái chuyện được đi học, được hiểu biết đã sướng hết chỗ rồi. Mà nghe nói anh học cao lắm hả? Cũng đang dở dang đại học, cao gì đâu. Em thì mới đang bì bạch lớp 4. Em chỉ mong ngày mai thắng lợi rồi, em được học lên đại học thôi anh à. Cứ thế, Nghị vừa hỏi lại vừa tự trả lời và say sưa nói tới ngày mai chiến thắng. Cái ngày mai ấy, như một con chim dẫn đường luôn luôn bay ở phía trước, cất tiếng hót lành lót chào đón Nghị. Cơm nước xong, hai anh em cùng đi bắt ốc. Vào những ngày này, rừng đã bắt đầu bị những cơn mưa xối xả đầu mùa tấn công. Những dòng suối đang trong vắt bỗng đục ngầu, nước dâng cao trôi ào ạt. Nước chảy băng băng cuốn theo đủ thứ nằm trong lòng nó. Từ rác rưởi đến sỏi cát và cả những con cá con ốc nhỏ bé. Để khỏi bị nước cuốn đập vào đá vỡ tan tành, bầy ốc khôn ngoan men vào bờ, chui tụt vào trong các hốc đá. Khi nước rút, chúng vẫn cố thủ ở đó để đề phòng những trận mưa khác. Bây giờ, hai anh em chỉ cần đi dọc mé nước, luồn tay vào các hốc đá là có thể vốc ra từng vốc ốc. Thứ ốc đá này chỉ to bằng đầu ngón tay cái, nhưng nấu canh ngọt phải biết. Mà cách ăn mới lạ chứ. Chặt chôn, bỏ vào nồi nấu lẫn với rau. Khi ăn thì bốc từng con mà hút lấy thịt từ trong vỏ ra. Mùa mưa đã thực sự đến rồi. Bầu trời xám ngắt,
lúc nào cũng mọng nước. Mưa tầm tã, cơn này chưa kịp dứt thì cơn khác đã sầm sập đuổi tới. Con suối nhỏ hiền lành phía dưới nhà bếp bỗng rộng ra dữ tợn. Đêm nằm nghe tiếng mưa xối trên lá cây mà buồn đẫu cả ruột. Xen vào tiếng rì rầm của mưa là tiếng nước suối cuốn ào ào sùng sục, lại có cả tiếng những hòn đá ông sư lăn theo nước cùng cục nữa. Mùa mưa kéo theo bao nhiêu khó khăn cho cuộc sống ở chiến khu. Giao thông tắc nghẽn, lương thực thiếu hụt, bệnh tật bùng ra. Đơn vị thì đã cạn gạo rồi. Những bao sắn nhỏ được chuyển từ nơi sản xuất về cũng nhanh chóng rỗng đi. Đường xuống đồng bằng bị kẹt do nước sông Thanh dữ quá. Phải đi ngược ra phía Bắc, lĩnh gạo ở trạm xã hội chủ nghĩa. Khu 5 có hai loại trạm giao liên. Trạm giải phóng bắt đầu từ đoạn đường cắt ngang Khâm Đức trở vào do lực lượng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng phụ trách. Còn từ đó trở ra do đoàn 559 Quân đội Nhân dân Việt Nam phụ trách, mà không biết ai đã đặt cho cái tên thật đáng yêu trạm xã hội chủ nghĩa. Nghe nói, sắp được ra trạm xã hội chủ nghĩa nhận gạo, Nghị nằng nặc đòi đi. Nhưng Nghị đang sốt, Nghị nài nỉ trung đội trưởng. Anh Tuyên, em sốt nghĩa vụ đó mà, bớt liền thôi, cho em đi với, em đi ra cho biết trạm xã hội chủ nghĩa là thế nào. Với Nghị, những chữ xã hội chủ nghĩa sao hấp dẫn và thiêng liêng nhường vậy. Chưa một ngày ở miền Bắc, Nghị chưa hiểu xã hội chủ nghĩa cụ thể ra sao. Nhưng cứ thấy miền Bắc cử con em mình, những chàng trai mạnh khỏe, thông minh, có học thức, vào cùng đồng bào quê hương chiến đấu. Cứ thấy miền Bắc luôn luôn chi viện cho chiến trường từ vũ khí đến lương thực thực phẩm. Nghị cũng mường tượng được ở đó con người sống tốt đẹp như thế nào. Đó là ngọn lửa trong đêm, là tiếng hú gọi của đồng đội giữa rừng hướng Nghị đi tới. Đó là niềm tin, là hy vọng, tạo thành sức mạnh, giúp Nghị vượt qua mọi thử thách khắc nghiệt của cuộc sống chiến khu. Nhưng đúng ngày lên đường cõng gạo thì Nghị bị quỵ hẳn. Lần này, cơn sốt đến dữ dội quá, khiến Nghị không gượng dậy được. Trước lúc lên đường, nắm bàn tay giá lạnh của Nghị hòa động viên. Này, cô uống thuốc cho khỏe, về anh sẽ có quà xã hội chủ nghĩa cho em nhé. Đến ngày thứ 9, Hòa và anh em mới cõng gạo về. Cách nhà nửa ngày đường, gặp cậu Vinh đi lên tiểu đoàn bộ. Hòa hỏi thăm mới biết rằng Nghị đang sốt bê bết, có chiều nguy kịch, đã uống thuốc liều cao lắm rồi mà không bớt. Giàu nghị lực như Nghị mà bây giờ cũng phải nằm bếp trên võng, không thể đưa Nghị đến bệnh xá trung đoàn được, vì phải băng qua sông nước Mỹ, nước lớn quá. Mà thuốc tiêm thì cả đơn vị không còn một ống nào. Nghe nói đến đó, Hòa giật tay Vinh. Sao? Cậu bảo phải có thuốc tiêm à? Trời ơi, chính Nghị giữ hơn chục ống thuốc của mình chứ đâu. Sao không lấy mà tiêm cho Nghị? Có ai biết là Nghị giữ thuốc tiêm trong mình đâu. Hòa xốc gùi gạo bươn bả đi. Những ý nghĩ u ám cứ bao phủ đầu óc anh. Có kịp không hả em? Anh về lấy thuốc tiêm cho em có kịp không đây? Trời ơi, nếu em có làm sao thì anh ân hận biết chừng nào. Anh có quà xã hội chủ nghĩa cho em đây này. Một đôi dép nhựa Hải Phòng có quai hậu, hai chiếc cặp ba lá. Đưa bạn đồng hương của anh tặng anh, để anh tặng em đây này. Nghị ơi, cố chờ anh nha. Tới nhà, quăng vội gùi gạo lên sàn, Hòa chạy sồng sộc lên lưng dốc, nơi Nghị ở. Cái giá lạnh của rừng mưa tràn ngập căn nhà. Một chiếc võng treo ở góc nhà phủ bọc kín mít. Im lặng và lạnh lẽo đến rợn mình. Chỉ có tiếng mưa rả rích một điệp khúc buồn tẻ. Không kịp lau khô tay, Hòa đến bên võng, mở tung bọc ra. Hòa muốn trào nước mắt. Nghị nằm co quắp trong tấm rủ hoa, trán lạnh ngắt. Hòa lay lay. Nghị ơi, tỉnh lại đi em. Anh về đây nè.
Nghị từ từ mở mắt, đôi mắt to đen, vốn luôn luôn

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời quý vị đón nghe trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Biên tập viên Hoàng Hiệp, xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800-1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Trí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
4: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau của hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám thấy như vậy là thoái hóa hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm, nhiều hôm còn bò không đi được ạ.
3: Đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
4: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là khoảng có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc tây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày, bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
5: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Chưa hết cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
3: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
6: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
5: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
6: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đùng đỉnh. Từ cây đùng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất carotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả carotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín. Đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
3: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng. Cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
4: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn, nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
5: Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800-1197 để được tư vấn và giải đáp.
3: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
5: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
5: Thật sự rất ấn tượng. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1197.
3: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt.

0: của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với khương thảo đan gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương thảo đan gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nhịp sống văn hóa.
5: Nhịp sống văn hóa.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa hôm nay. Xin được mở đầu chương trình với những thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý.
7: Theo người phát ngôn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chánh văn phòng Bộ, ông Cao Lê Tuấn Anh, thời gian tới đây, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội, thực hiện kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, huy động mọi nguồn lực để phát triển văn hóa, phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về văn hóa, nghệ thuật, phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và các nền tảng phục vụ quản lý điều hành. Ông Cao Lê Tuấn Anh cho biết.
8: Thì sắp tới, Bộ cũng sẽ tham mưu cho Chính phủ, trình Quốc hội những cái dự án luật liên quan đến phát triển công nghiệp văn hóa để đóng góp vào việc tăng trưởng hai con số. Ví dụ, luật về công nghiệp văn hóa, luật về bản quyền tác giả, luật về nghệ thuật biểu diễn, luật về văn học và các dự án luật, nghị định liên quan. Tất cả đều trong một cái hệ sinh thái về thể chế để phục vụ cho việc phát triển văn hóa.
9: Với chủ đề kết nối văn hóa, lan tỏa hòa bình, vươn tầm hội nhập, Festival Dân ca Dân vũ quốc tế năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại tỉnh Điện Biên, quy tụ từ 50 đến 100 đoàn nghệ thuật, câu lạc bộ dân ca, dân vũ trong nước và quốc tế. Theo ban tổ chức, festival sẽ gồm nhiều hoạt động đặc sắc như lễ khai mạc, liên hoan nghệ thuật dân vũ trong nước và quốc tế, quảng diễn đường phố, giao lưu văn hóa quốc tế, không gian giới thiệu văn hóa ẩm thực, trang phục truyền thống, hội chợ xúc tiến thương mại với khoảng 300 gian hàng, cùng hoạt động trình diễn khinh khí cầu phục vụ nhân dân và du khách. Festival được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, các ngành công nghiệp văn hóa và hội nhập quốc tế. Ông Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, trưởng ban tổ chức Festival cho biết.
10: Chủ đề kết nối văn hóa, lan tỏa hòa bình, vươn tầm hội nhập cũng chính là thông điệp xuyên suốt mà chúng tôi muốn gửi gắm. Kết nối văn hóa để những giá trị riêng có cơ hội gặp gỡ, được nhận diện và tôn trọng. Lan tỏa hòa bình để văn hóa trở thành nhịp cầu đưa con người đến gần nhau hơn. Vươn tầm hội nhập để những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn được sáng tạo, lan tỏa và tạo ra những giá trị mới trong đời sống đương đại.
7: Phiên họp năm nay của Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra từ ngày 19 đến 29 tháng 7 tại Hàn Quốc sẽ xem xét đề cử đưa núi Olympus của Hy Lạp vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO với tư cách là một địa điểm hỗn hợp có cả giá trị tự nhiên và văn hóa. Nếu được thông qua, việc ghi danh núi Olympus sẽ đánh dấu sự công nhận quốc tế lớn đối với một địa điểm hội tụ giữa các yếu tố lịch sử, thần thoại và thiên nhiên độc đáo. Núi Olympus, ngọn núi cao nhất Hy Lạp với đỉnh cao 2.918 mét, không chỉ là một cảnh quan thiên nhiên độc đáo mà còn là nơi trú ngụ của một hệ sinh thái phong phú, các loài thực vật và động vật quý hiếm với nhiều loài đặc hữu cũng như các di tích quan trọng liên kết khu vực này với lịch sử và văn hóa. Theo ông Evangelos Gerolioulios, thị trưởng Dio Olympos, việc UNESCO công nhận Olympus sẽ khiến đỉnh núi này không chỉ có ý nghĩa với cư dân địa phương và người dân Hy Lạp mà còn khiến tên tuổi của ngọn núi này vươn tầm thế giới. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ mang lại trách nhiệm lớn hơn cho quốc gia Nam Âu trong việc bảo vệ môi trường.
11: Núi Olympus là cuộc sống của chúng tôi, đó là nơi chúng tôi lớn lên, nơi chúng tôi nhìn thấy mỗi ngày. Đồng thời, đó cũng là nơi lưu giữ những huyền thoại, lịch sử, sự đa dạng sinh học, vẻ đẹp tự nhiên độc đáo và ý nghĩa văn hóa to lớn.
6: Quý vị và các bạn thân mến, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực quan trọng để phát triển đất nước. Đây cũng là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Mới đây, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra 4 khoảng trống cần sớm được khắc phục, đồng thời quán triệt 3 chuyển dịch lớn nhằm đưa văn hóa phát triển tương xứng với yêu cầu của thời kỳ mới.
9: 4 khoảng trống đó là sức hấp dẫn và năng lực lan tỏa của các giá trị văn hóa tích cực trong môi trường số, năng lực chuyển hóa di sản văn hóa thành nguồn lực dữ liệu, trí thức số, tài sản trí tuệ và sức sáng tạo quốc gia, năng lực sáng tạo các sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh quốc gia, thể chế và hệ sinh thái phát triển công nghiệp văn hóa.
7: 3 dịch chuyển lớn gồm chuyển từ tư duy văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là trụ cột của phát triển, động lực tăng trưởng mới, hiện diện trong mọi quyết sách, chuyển từ không gian văn hóa truyền thống sang phát triển văn hóa trong cả không gian thực và không gian số, chuyển từ tư duy bảo tồn là chủ yếu sang kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn và sáng tạo để văn hóa không chỉ gìn giữ các giá trị truyền thống mà còn tạo ra trí thức mới, tài sản trí tuệ, sản phẩm, thị trường và sức mạnh mềm quốc gia.
6: Vâng, thưa quý vị, có thể nói những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về việc chuyển hóa văn hóa thành sức mạnh mềm, giá trị kinh tế và thương hiệu quốc gia đã mở ra một tư duy phát triển mới từ bảo tồn sang sáng tạo, từ gìn giữ sang khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa. Tuy nhiên, để kho tàng di sản phong phú của Việt Nam thực sự trở thành những sản phẩm thương hiệu có sức lan tỏa toàn cầu thì vẫn còn không ít điểm nghẽn cần phải tháo gỡ. Vậy đâu là đòn bẩy quan trọng để văn hóa trở thành động lực tăng trưởng? Và cần phải làm gì để thế giới không chỉ nhớ đến Việt Nam như một đất nước giàu di sản mà còn là quốc gia sở hữu những thương hiệu văn hóa có sức ảnh hưởng? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên VOV2 với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
12: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, trong chỉ đạo mới đây nhất của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp lần thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam thì đã nhấn mạnh cần chuyển sức mạnh văn hóa thành năng lực cạnh tranh quốc gia. Vậy theo Phó Giáo sư Tiến sĩ, để hiện thực hóa được mục tiêu này thì cần phải làm gì để văn hóa thực sự trở thành năng lực cạnh tranh, tạo ra giá trị kinh tế và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ạ?
13: Trước hết là chúng ta cần phải nhận thức rằng văn hóa chỉ trở thành năng lực cạnh tranh quốc gia khi những cái giá trị văn hóa được chuyển hóa thành sản phẩm, thành dịch vụ, thành thương hiệu, thành tài sản trí tuệ và cái sức hấp dẫn quốc gia. Và muốn làm được điều đó thì chúng ta cần đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ. Trước hết là hoàn thiện thể chế theo hướng là giải phóng sức sáng tạo và khuyến khích đầu tư cũng như là chấp nhận rủi ro trong sáng tạo văn hóa. Cùng với đó là xây dựng cái hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có sự liên kết giữa nhà nước này, doanh nghiệp này, nghệ sĩ này, nhà sáng tạo này, cơ sở đào tạo và các cái nền tảng công nghệ cũng như là thị trường. Tôi nghĩ là chúng ta cũng phải đầu tư có trọng điểm, cần lựa chọn một số lĩnh vực thực sự có lợi thế, hình thành những cái sản phẩm dẫn dắt, những cái doanh nghiệp nòng cốt và những cái thương hiệu có khả năng mở rộng thị trường.
12: Bảo tồn văn hóa trong kỷ nguyên số thì không chỉ là lưu giữ di sản mà phải làm cho di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại và trở thành nguồn lực cho phát triển. Tuy nhiên cho đến nay dù nước ta có nguồn tài nguyên văn hóa rất phong phú nhưng mà những lợi thế ấy thì vẫn chưa được chuyển hóa thành những sản phẩm thương hiệu văn hóa có sức cạnh tranh mạnh. Theo ông thì điểm nghẽn lớn nhất là gì ạ?
13: Điểm nghẽn lớn nhất ấy không nằm ở sự thiếu hụt tài nguyên văn hóa đâu, mà nằm ở cái năng lực chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành cái giá trị mới ấy. Phần lớn thì vẫn tồn tại ở dưới dạng tư liệu, hiện vật hoặc là tiềm năng ấy. Số hóa hiện nay ấy, ở nhiều nơi thì vẫn thiên về chụp ảnh này, quét tài liệu này và xây dựng kho dữ liệu. Trong khi đó ấy, thì cái điều quan trọng hơn là phải chuẩn hóa dữ liệu, phải xây dựng cơ sở dữ liệu có khả năng kết nối, chia sẻ và tái sử dụng. Một cái điểm nghẽn khác ấy là cái sự thiếu liên kết giữa người nắm giữ di sản với các nhà sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ và thị trường. Di sản thì chỉ thực sự sống ấy khi được thế hệ hôm nay tiếp nhận sáng tạo lại bằng cái ngôn ngữ mới và đưa vào sản phẩm mà xã hội có nhu cầu sử dụng.
12: Nếu phải lựa chọn một đòn bẩy quan trọng nhất để biến văn hóa thành động lực tăng trưởng thì ông cho rằng đó sẽ là thể chế, nguồn nhân lực, công nghệ hay là thị trường ạ?
13: Tôi cho rằng ấy, đó phải là thể chế. Bởi thể chế thì quyết định nguồn nhân lực có được phát huy hay không, này, công nghệ có được ứng dụng hay không, và thị trường thì có được hình thành một cách lành mạnh hay không. Chính vì thế nên là thể chế phát triển văn hóa trong giai đoạn mới ấy, phải chuyển từ tư duy chủ yếu kiểm soát này, sang tư duy kiến tạo, này, khuyến khích và đồng hành với sáng tạo. Đặc biệt ấy, chúng ta cần có cơ chế đầu tư mạo hiểm hay là cái quỹ hỗ trợ sáng tạo, hay là kể cả tín dụng phù hợp, những cái ưu đãi thuế và cái cơ chế hợp tác công tư để chia sẻ rủi ro. Tuy nhiên, nói thể chế quan trọng nhất thì không có nghĩa là chúng ta xem nhẹ con người, công nghệ hay là thị trường. Một thể chế tốt phải tạo được môi trường để người tài được phát triển, công nghệ được sử dụng có trách nhiệm và thị trường vận hành minh bạch. Thể chế chính là chìa khóa mở ra kết nối tất cả những cái nguồn lực đấy.
12: Vậy theo Phó Giáo sư Tiến sĩ thì cần làm gì để trong tương lai khi mà nhắc đến đất nước chúng ta, thế giới không chỉ nhớ đến di sản mà còn nhớ đến những thương hiệu văn hóa có sức ảnh hưởng toàn cầu ạ?
13: Tôi nghĩ là chúng ta phải chuyển từ tư duy giới thiệu những gì mình có sang tư duy sáng tạo những cái gì mà thế giới cần, nhưng mà vẫn mang cái tâm hồn, mang bản sắc Việt Nam. Trước hết ấy, thì chúng ta cần lựa chọn một số những cái lĩnh vực Việt Nam có lợi thế để đầu tư dài hạn này, như là điện ảnh này, âm nhạc này, nghệ thuật biểu diễn này, thiết kế này, thời trang hay là ẩm thực, trò chơi điện tử này, hoạt hình và nội dung số. Thứ hai là phải xây dựng được những câu chuyện Việt Nam có giá trị phổ quát này. Một sản phẩm muốn đi ra thế giới thì phải có bản sắc riêng, mà tôi nghĩ là phải làm cho tinh thần Việt Nam nó hiện diện tự nhiên trong cách kể chuyện và thẩm mỹ sáng tạo. Thứ ba là cần nuôi dưỡng những cái doanh nghiệp văn hóa có khả năng cạnh tranh quốc tế. Thứ tư, chúng ta phải có một cái chiến lược truyền thông và phân phối quốc tế một cách chuyên nghiệp. Và tôi tin rằng là khi câu chuyện Việt Nam được kể bằng chất lượng quốc tế, thì khi ấy di sản không chỉ thuộc về quá khứ mà đã trở thành năng lượng sáng tạo cho tương lai.
12: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn.
6: Quý vị và các bạn thân mến, Tháp Poseidon là công trình kiến trúc trăm cổ với hơn 100 năm tuổi, tọa lạc trên đồi Bà Nài, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, khu vực thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ. Với những giá trị lịch sử và văn hóa độc đáo, điểm di tích này từ lâu đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ghi chép của Thụy Sĩ, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
14: Trải qua bao thăng trầm của thời gian, Tháp Poseidon vẫn sừng sững như một chứng nhân lịch sử, lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Chăm trên vùng đất Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng. Thời gian qua, cùng với việc bảo tồn di sản, những hoạt động trải nghiệm văn hóa được tổ chức thường xuyên, nhất là dịp lễ Tết, thời điểm hè, đã góp phần thổi sức sống mới cho điểm đến di tích Tháp Poseidon. Dọc theo đường lên tháp, hai bên đường là hàng cây xanh mát và đặc biệt là 20 tấm ảnh khổ lớn đang được trưng bày tại đây, đã mang đến cho du khách không gian sống động về các danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa của vùng đất và con người Lâm Đồng trong bản đồ di sản văn hóa và thắng cảnh du lịch Việt Nam. Ông Nguyễn Anh Tuân, du khách đến từ tỉnh An Giang cho biết, đến đây, ông không chỉ được chiêm ngưỡng các kiến trúc nghệ thuật độc đáo, mà còn được nghe những câu chuyện về tín ngưỡng, đời sống và văn hóa của cộng đồng người Chăm qua từng thời kỳ.
15: Cái khu di tích rất là đẹp, thì nó cũng có để lại cái những cái bảo tồn là di sản là văn hóa cho đại gia đình dân tộc Việt Nam sau này là phát triển tốt đẹp.
14: Di tích Tháp Poseidon là một di tích kiến trúc tôn giáo tiêu biểu của đồng bào Chăm, còn được bảo tồn khá nguyên vẹn. Với kiến trúc nghệ thuật độc đáo, Tháp Poseidon đã được xếp hạng di tích quốc gia và hiện đang là một trong những điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Đến đây trong những ngày hè này, du khách còn được thả hồn chìm đắm trong điệu múa ấp Sara của người Chăm, những điệu múa cùng lời ca hòa trong âm hưởng của các loại nhạc cụ truyền thống của người Chăm như trống ghi năng, trống paranưng, kèn saranai làm say đắm lòng người. Ngoài chương trình văn nghệ, du khách còn được trải nghiệm nghề làm gốm, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Chăm. Ông Bá Sinh Tý, thành viên đội văn nghệ dân gian Chăm tại di tích Tháp Poseidon cho biết.
16: Đội văn nghệ dân gian Chăm là phục vụ ở đây rất là lâu, theo cái phong cách nhạc dân gian Chăm mình, ca múa nhạc và hòa tấu nhạc cụ dân tộc Chăm, khách rất là thích và khách hào hứng.
14: Chị Châu Thị Cẩm Tú, du khách đến từ Vĩnh Long cho biết, lần đầu tiên đến với Tháp Chăm và tham quan di tích ở đây, điều đầu tiên chị cảm nhận ngôi đền tháp này rất là uy nghi, cổ kính.
17: Thấy rất là yên tĩnh, cái sự trầm lặng và tâm linh ở đây, không khí cũng như là con người ở đây rất là mến khách cũng như hòa đồng. rất là trân quý và cảm ơn quyền địa phương ở đây đã tạo nên một cái khu du lịch để cho chúng tôi đặt chân đến đây và cảm nhận và hưởng thụ nó.
14: Tại khu di tích tháp Pusanu, hàng năm cộng đồng người Chăm tổ chức lễ hội KT, lễ hội truyền thống của người Chăm theo đạo Bà La Môn, và đã trở thành điểm đến thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đến tìm hiểu, nghiên cứu, thưởng thức và trải nghiệm văn hóa Chăm. Điều này đã tạo nên sản phẩm văn hóa du lịch mới lạ cho tỉnh Lâm Đồng.
6: Đến đây, thời lượng dành cho Nhịp sống văn hóa hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Pháp luật và xã hội.
18: Pháp luật và xã hội.
19: Các biên tập viên chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, giảm nghèo bền vững là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì và đồng lòng của người dân. Chính quyền địa phương không chỉ hỗ trợ mà phải cùng người dân tìm ra hướng đi phù hợp để mỗi hộ dân tự đứng vững trên chính mảnh đất quê hương mình. Đó cũng là nội dung được chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay.
20: Theo chân thính giả.
19: Quý vị và các bạn thân mến, xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai là địa bàn còn nhiều khó khăn về kinh tế, xã hội, tỷ lệ hộ nghèo từng ở mức cao. Trong quá trình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, chính quyền đã lựa chọn những cách làm thiết thực phù hợp với điều kiện sản xuất và nhu cầu của người dân. Nhờ đó, đã tạo đòn bẩy giúp nhiều hộ dân nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững. Phóng sự của phóng viên VV2.
21: Giữa màu xanh ngút ngàn của những đồi quế ở thôn Khe Rộng, anh Triệu Đức Tài đang thoăn thoắt phát quang, dọn cành, bón phân cho từng gốc quế. Hơn 2 hectare quế được chăm sóc cẩn thận, đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch, hứa hẹn mang lại nguồn thu đáng kể cho gia đình. Xong việc trên đồi cũng đã giữa trưa, anh Tài lại tất tà trở về nhà chăm đàn lợn hơn 30 con, sắp đến kỳ xuất chuồng. Cho lợn ăn, dọn dẹp chuồng trại xong, đồng hồ đã quá 12 giờ. Anh mới có chút thời gian nghỉ tay. Nhìn đồi quế xanh tốt, đàn lợn sắp xuất chuồng và cuộc sống đã dần ổn định hôm nay, ít ai nghĩ rằng gia đình anh Tài từng có tới 13 năm liên tục nằm trong danh sách hộ nghèo của xã.
22: Mới là gia đình kinh tế thì vẫn hộ nghèo, vốn riêng cũng không có, sau đó thì được hỗ trợ phân giống quế, sau lại được hỗ trợ được con trâu bê con, đến 2024 thì mới thoát nghèo.
23: Cái lợn này mà em cho nó sắt chưa?
24: Dạ, tiêm sắt chưa?
23: Tiêm hết rồi.
24: 3 ngày tiêm mũi 1, 5 ngày sau tiêm sắt mũi 2.
21: Anh Tài cho biết, để gia đình có đời sống khấm khá như ngày hôm nay, sự cố gắng của vợ chồng anh là chưa đủ, bởi cán bộ từ thôn tới xã sát sao cùng đồng hành cầm tay chỉ việc, hướng dẫn cách chăm sóc để đạt kết quả tốt nhất. Nhờ đó, mỗi năm, gia đình có nguồn thu lên tới hơn 150 triệu đồng, kinh tế ngày càng cải thiện. Nhờ nguồn thu từ cây măng, 4 con của anh Tài được ăn học đầy đủ, đến trường trong niềm tự hào của cha mẹ. Đây chính là minh chứng sống động nhất cho thấy khi tư duy thay đổi, cuộc đời sẽ đổi thay.
22: Có sự hỗ trợ, cảm thấy mình cũng có cái động lực để mình cố gắng làm. Cuộc sống thì bây giờ cũng đỡ hơn.
21: Không riêng gia đình anh Tài, cây quế và măng Bát Độ đang giúp nhiều hộ dân ở Quy Mông có nguồn thu nhập ổn định. Gia đình anh Trần Văn Khơi ở xóm Cây Sồi, thôn Yên Thịnh cũng gây dựng cuộc sống từ hai loại cây trồng chủ lực này. Với nguồn thu ổn định từ đồi rừng, không chỉ đủ trang trải sinh hoạt, lo cho con cái học hành, mà còn giúp gia đình anh Khơi có khoản tích lũy để dựng ngôi nhà 3 tầng.
25: Tiền măng thì năm ngoái cũng trẻ con học hành, tích cóp được, bây giờ thì cũng đang làm nhà, cũng chung là nguồn với cây măng với lại cây quế thôi.
21: Với anh Hoàng Văn Vương, 38 tuổi ở thôn Kiên Thành, hành trình thoát nghèo lại trải qua không ít gian nan. Một trận sạt lở từng vùi lấp toàn bộ ngôi nhà, khiến gia đình vốn khó khăn càng thêm chật vật. Được nhà nước và chính quyền địa phương hỗ trợ, vợ chồng anh từng bước gây dựng lại cuộc sống, phát triển quế, che măng Bát Độ. Bằng sự cần cù, nỗ lực, hơn 2 năm nay, gia đình anh đã thoát nghèo.
26: Nước hỗ trợ thoát nghèo được một ít phân cho quế chè. Cố gắng thôi, kinh tế khá giả thì lo cho con nó đỡ hơn. Hai vợ chồng cũng bảo nhau cố gắng.
21: Trên hành trình ấy, có sự tiếp sức từ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, gia đình anh Vương được hỗ trợ chăm sóc 0,5 hectare tre măng bát độ và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất. Anh Hà Văn Luyến, cán bộ xã Quy Mông cho biết.
0: Thực hiện cái chủ trương về mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững thì gia đình anh Vương này đã tham gia cái dự án được hỗ trợ phân tre bát độ với cái diện tích là 0,5 ha. Cuộc sống được cải thiện, các con cũng được học hành đầy đủ.
21: Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả bền vững, không thể thiếu sự vào cuộc của đội ngũ cán bộ cơ sở. Gần dân, hiểu từng hoàn cảnh, cán bộ thôn xã đã đồng hành hướng dẫn bà con lựa chọn cây trồng vật nuôi và cách làm ăn phù hợp. Ông Lý Sinh Quyền, bí thư chi bộ thôn Khe Rộng chia sẻ.
2: Ban mặt trận phối hợp với lại các tổ chức chính trị đoàn thể phân công nhiệm vụ hỗ trợ những cái hộ thoát nghèo là bằng cái hình thức là con giống, cây trồng cũng như là vật nuôi. Các hộ cũng tích cực là áp dụng những cái khoa học kỹ thuật để nâng cao những cái chất lượng của các sản phẩm. Từ đó thì nhân dân vươn lên thoát nghèo và tỷ lệ hộ gia đình khá giả trong thôn thì càng ngày càng được nâng lên.
21: Những đồi quế xanh tốt, những vạt tre bát độ đang mùa cho măng hôm nay không chỉ mang lại nguồn thu mà còn mở ra hướng thoát nghèo bền vững cho người dân Quy Mông. Khi chính sách của nhà nước được triển khai sát thực tế, cán bộ đồng hành và người dân chủ động vươn lên, những lợi thế của đất rừng đã thực sự trở thành sinh kế, giúp nhiều gia đình từng bước gây dựng cuộc sống ấm no ngay trên quê hương mình.
20: Tiêu điểm.
19: Quý vị và các bạn thân mến, toàn xã Quy Mông hiện có hơn 5.000 hectare quế và trên 2.000 hectare tre măng bát độ là những cây trồng mang lại nguồn thu nhập chính cho nhiều gia đình. Để hiểu rõ hơn sự vào cuộc của chính quyền địa phương thời gian qua và những mục tiêu giảm nghèo trong thời gian tới, phóng viên VOV2 đã trao đổi với bà Nguyễn Thị Minh Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quy Mông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa bà, sau sáp nhập thì xã Quy Mông có một cái địa bàn rất là rộng. Và dân cư thì phân bố ở nhiều những cái khu vực và có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Vậy thì địa phương đã rà soát đánh giá như thế nào về thực trạng hộ nghèo và công tác giảm nghèo trên địa bàn hiện nay ạ?
4: Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã thì hiện nay là còn 25 hộ, chiếm 0,69%. Các hộ nghèo thì đối với địa phương thì cũng rất là quan tâm để phát triển kinh tế, thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Như giai đoạn 2020-2025 thì đối với tỉnh Yên Bái cũ thì có nghị quyết số 69 về hỗ trợ các sản xuất nông nghiệp. Những cái hộ nghèo các xã đều quan tâm hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp để cho các hộ thoát nghèo. Bên cạnh đó thì xã cũng vận động xã hội hóa của các mạnh thường quân hỗ trợ các hộ nghèo.
3: Bên cạnh cái sự hỗ trợ của chính quyền thì cái ý thức tự vươn lên của người dân là một yếu tố rất quan trọng để chúng ta có một cái kết quả giảm nghèo bền vững. Qua thực tế ở Quy Mông thì bà đánh giá như thế nào về nhận thức và cái sự tự chủ động của người dân trong phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo ạ?
4: Đến nay thì nhân dân cũng nhận thức rất rõ, đều có sự đồng hành của chính quyền địa phương. Bà con nhân dân đều xác định cái nguồn cây chủ lực để phát triển kinh tế theo hướng là nông nghiệp. Đối với cái lợi thế ở địa bàn xã Quy Mông của chúng tôi là lợi thế dọc ven hai bờ sông Hồng. Diện tích rừng là rất lớn, 11.000 ha rừng. Bà con nhân dân đã phát triển kinh tế, trồng măng, trồng quế, trồng dâu nuôi tằm, phát triển kinh tế.
3: Hiện nay thì chuẩn nghèo đang được đo lường theo chuẩn nghèo đa chiều, không chỉ là dựa vào thu nhập mà còn xem xét những cái mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản. Vậy thì xã Quy Mông có những cái giải pháp gì để việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu và mang lại hiệu quả giảm nghèo bền vững ạ, thưa bà?
4: Đối với chính quyền địa phương thì cũng có những hướng giải pháp, nhất là đưa các nghị quyết của Hội đồng nhân dân vào cuộc sống, hỗ trợ bà con nhân dân và định hướng cho bà con nhân dân để phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa xanh của địa bàn. Vì là xã là có nhiều người dân tộc, già làng trưởng bản, những người uy tín của cộng đồng trong thôn, vận động bà con nhân dân để phát triển kinh tế.
3: Với những kết quả đã đạt được thì xã Quy Mông sẽ đặt ra những cái mục tiêu như thế nào trong công tác giảm nghèo thời gian tới ạ?
4: Mục tiêu thì theo chương trình kế hoạch cũng như nghị quyết đại hội đảng bộ của xã đề ra là đến 2030 là xã sẽ là một trong xã phát triển khá của tỉnh và các hộ là sẽ thoát nghèo ấy.
3: Và để hiện thực hóa những cái mục tiêu như bà vừa chia sẻ, đặc biệt là mục tiêu không còn hộ nghèo vào năm 2030 thì địa phương sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nào?
4: Kế hoạch thì thứ nhất là chúng tôi sẽ có những cái chương trình hỗ trợ bà con những cái hộ nghèo, hộ yếu thế. Có nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ ưu tiên những hộ nghèo Đặc biệt là đến năm nay thì đối với địa bàn xã thì có một diện tích của lâm trường trả ra, thì chúng tôi sẽ rà soát những nếu như các hộ gia đình cá nhân mà thiếu đất sản xuất thì sẽ giao đất cho các hộ gia đình cá nhân để thực hiện sản xuất phát triển kinh tế.
3: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn bà.
5: Góc tư vấn luật.
19: Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Góc tư vấn hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ trao đổi với luật sư Nguyễn Hữu Toại, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hữu Toại, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, một số nội dung liên quan đến quyền sử dụng đất.
7: Thưa luật sư, chúng tôi cũng đã nhận được điện thoại của chị Phạm Thị Vân ở xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh với nội dung như thế này ạ.
8: 2009 đấy, tôi có mua một mảnh đất của ba mẹ chồng, lúc đó là ba mẹ bán. Ba mẹ chồng mất được mấy năm rồi, mấy chồng tôi cũng mất được mấy năm rồi. Thì là đến 2026 này là các con bà bảo là phải trả lại đòi là một xào. Thì tôi không nghe, thì bảo là không nghe thì đưa ra pháp luật. Thế thì bây giờ tôi muốn hỏi là bây giờ thì trường hợp của tôi như thế thì bây giờ tôi làm thế nào?
7: Vâng, thưa luật sư Nguyễn Hữu Toại, thính giả Vân có trình bày rằng là vợ chồng bà đã mua đất của mẹ chồng, đã giao đủ tiền nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Việc mua bán không có bất cứ giấy tờ gì để chứng minh việc giao nhận tiền thì giao dịch này có được pháp luật công nhận hay không?
9: Theo quy định của luật đất đai cũng như bộ luật dân sự thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bắt buộc phải được lập thành văn bản và có công chứng hoặc là chứng thực. Về mặt hình thức, giấy viết tay năm 2009 giữa mẹ chồng và vợ chồng chị Vân không có công chứng chứng thực là chưa đáp ứng đúng quy định về hình thức. Ngoại lệ theo quy định của Bộ luật dân sự. Tuy nhiên tại điều 129 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định nếu một bên hoặc là các bên đã thực hiện ít nhất 2/3 nghĩa vụ trong giao dịch, vợ chồng chị đã trả đủ 100% tiền nhận bàn giao đất, quản lý sử dụng ổn định từ năm 2009 đến nay thì chị Vân có quyền yêu cầu tòa án công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Về mặt chứng cứ giao nhận tiền, mặc dù không có người làm chứng, nhưng mà việc mẹ chồng chị đã ký tên, điểm chỉ vào giấy biên nhận ghi đó đã nhận đủ số tiền và giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng chị là chứng cứ viết rất là quan trọng để chứng minh giao dịch thực tế đã hoàn thành. Như vậy thì giao dịch này chưa hoàn tất về mặt thủ tục hành chính, nhưng mà chị Vân hoàn toàn có đủ căn cứ pháp lý để yêu cầu tòa án công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất này.
7: Vâng, hiện nay chồng của thính giả cũng đã mất, tài sản là bất động sản vẫn mang tên của mẹ chồng cũng đã mất, thì ảnh hưởng ra sao đến quyền về tài sản của thính giả?
9: Vì thủ tục sang tên chưa xong và giấy chứng nhận vẫn mang tên mẹ chồng, về mặt hành chính thì cơ quan nhà nước vẫn ghi nhận đây là tài sản thuộc sở hữu của mẹ chồng chị. Khi cả mẹ chồng chị và chồng chị đều qua đời thì phát sinh hai cái vấn đề pháp lý lớn. Thứ nhất là trách nhiệm chứng minh, chị Vân sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi mà làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình, vì người chuyển nhượng là mẹ chồng và người cùng nhận chuyển nhượng là chồng chị đều không còn để ký các cái văn bản thừa nhận hoặc là làm các cái thủ tục công chứng sang tên. Vấn đề thứ hai là rủi ro khi mà tranh chấp tài sản. Khi mẹ chồng chị mất thì không để lại di chúc, về mặt nguyên tắc thì các con của bà bao gồm các em chồng có thể cho rằng mảnh đất này vẫn là di sản thừa kế của mẹ chồng để lại và yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật. Phân định cái quyền sở hữu cá nhân thì chị Vân cần lưu ý khối tài sản 1.210 m² đất này ấy, nếu được công nhận là tài sản chung của vợ chồng chị thì 50% tài sản của chồng chị trong khối tài sản chung này là khi anh mất đi ấy, cũng sẽ phát sinh thừa kế thuộc về chị và các con chị cũng như bố mẹ đẻ của chồng chị nếu tại thời điểm chồng mất và mẹ chồng chị vẫn còn sống.
7: Vâng, với những gì mà luật sư phân tích ở phần trên ý, thì việc các em chồng của thính giả đòi chia di sản thì có đúng hay không?
9: Nếu mà tòa án công nhận giao dịch năm 2009 thì mảnh đất 1.210 m² này đã thuộc quyền sở hữu sử dụng hợp pháp của vợ chồng chị Vân từ năm 2009 thì tài sản này không còn nằm trong cái khối di sản thừa kế của mẹ chồng chị nữa. Do đó, việc các em chồng đòi chia lại đất là không có căn cứ pháp luật. Nếu mà giao dịch năm 2009 này bị tuyên vô hiệu thì trường hợp tòa án không công nhận giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì di sản này là thuộc của mẹ chồng chị sẽ được chia theo pháp luật cho các cái hàng thừa kế thứ nhất. Tuy nhiên, tòa án sẽ giải quyết hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu, đấy là buộc các cái hàng thừa kế của mẹ chồng chị bao gồm các em chồng chị sẽ phải trả lại cho chị một số tiền. Mà cái việc hoàn trả này thì có tính đến cái yếu tố trượt giá và chênh lệch giá trị đất hiện tại cho chị Vân.
7: Vậy thì luật sư có lời khuyên như thế nào dành cho thính giả Phạm Thị Vân ạ?
9: Chị Vân nên thương lượng hòa giải nội bộ. Chị nên là đưa ra cái giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay năm 2009 có chữ ký của mẹ chồng. Thứ hai là chị hoàn toàn có quyền khởi kiện ra tòa án. Nếu mà các em chồng vẫn cố tình tranh chấp hoặc là cản trở chị làm các cái thủ tục thì chị Vân cần gửi đơn yêu cầu hòa giải tại Ủy ban Nhân dân xã nơi có đất. Nếu hòa giải không thành thì chị nộp đơn khởi kiện ra Tòa án Nhân dân khu vực nơi có đất để mà yêu cầu tòa công nhận cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2009. Căn cứ vào bản án quyết định có hiệu lực của tòa án ấy, thì chị Vân sẽ tiến hành các cái thủ tục kê khai, đăng ký sang tên, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
7: Vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Hữu Toại.
19: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và Xã hội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Chúng ta đang nghiên cứu môn học Tâm lý học đại cương. Môn học này do Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đang nghiên cứu về hoạt động giao lưu và nhân cách. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại cấu trúc của nhân cách và tìm hiểu con đường hình thành nhân cách. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn bắt đầu bài giảng.
1: Nhân cách được cấu tạo bởi các thành tố sau đây. Thứ nhất là xu hướng của nhân cách, là hệ thống những động lực thúc đẩy tính tích cực hoạt động của cá nhân và quy luật lựa chọn các thái độ của cá nhân trong cuộc sống. Xu hướng là nền tảng của nhân cách. Nó quy định cả nội dung và chiều hướng phát triển của nhân cách. Những khả năng của nhân cách bao gồm một hệ thống các năng lực đảm bảo sự thành công của các hoạt động của cá nhân. Các năng lực, một nhân tố tâm lý đảm bảo cho xu hướng các nhân cách trở thành hiện thực, và năng lực ảnh hưởng đến thái độ lựa chọn của nhân cách trước hiện thực. Phong cách và hành vi của nhân cách. Phong cách, hành vi là do tính cách và khí chất quy định. Tính cách là hệ thống thái độ của con người đối với thế giới, nó tạo nên nội dung của hành vi, tạo nên những đặc điểm hành vi và cách thức xử sự của cá nhân trong các quan hệ. Còn khí chất là thuộc tính có tính chất cá thể, nó quy định sắc thái thể hiện ra bên ngoài của hệ thống hành vi. Tính cách và khí chất quyện vào nhau trong cấu trúc của nhân cách. Hệ thống điều khiển của nhân cách. Đây là khả năng làm chủ sức mạnh của mình ở mỗi nhân cách. Tóm lại, nhân cách được cấu thành bởi 4 thành phần kể trên. Quan hệ chặt chẽ, ràng buộc giữa các thành phần ấy tạo nên tính thống nhất, tính ổn định và tính hiệu lực của nhân cách. Người Việt Nam cho rằng nhân cách con người gồm 2 mặt đức và tài. 2 mặt này cũng không tách rời nhau trong cuộc sống, trong hoạt động của mỗi người. 3. Các con đường hình thành và phát triển của nhân cách. Thứ nhất, giáo dục và nhân cách. Giáo dục là một hoạt động chuyên môn của xã hội nhằm tác động một cách có mục đích đến đứa trẻ để hình thành ở nó một hệ thống các phẩm chất tâm lý theo mục tiêu xã hội đặt ra. Hoạt động và nhân cách. Hoạt động của cá nhân là con đường quyết định trực tiếp đến sự hình thành và phát triển nhân cách cá nhân. Về giao lưu và nhân cách. Giao lưu là một nhân tố của sự hình thành xã hội. Giao lưu cũng là một nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của mọi người. Nhờ có giao lưu mà cá nhân có ngôn ngữ. Ngôn ngữ là một nhân tố quyết định sự hình thành và hoàn chỉnh nhân cách cá nhân. Về tập thể và nhân cách. Nhân cách của con người được hình thành trong môi trường xã hội. Môi trường xã hội cụ thể là các nhóm mà cá nhân là thành viên. Đó là gia đình, làng xóm, khu phố, cộng đồng tập thể. Tóm lại, sự hình thành và phát triển nhân cách phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Các yếu tố tác động đan xen vào nhau, bổ sung cho nhau, hỗ trợ cho nhau, thúc đẩy sự hình thành và phát triển nhân cách.
0: Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung hoạt động giao lưu và nhân cách. Bây giờ mời các bạn tìm hiểu về trạng thái tâm lý, chú ý. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
1: Chú ý là gì? Chú ý là một trạng thái tâm lý đi kèm theo các quá trình tâm lý khác, có tác dụng hướng các quá trình này tập trung vào một đối tượng được phản ánh một cách tốt nhất. Cơ sở sinh lý của chú ý. Cơ sở sinh lý của chú ý là sự phản xạ định hướng. Phản xạ định hướng có những đặc điểm sau đây. Là một phản xạ bẩm sinh có ở tất cả con người hay động vật. Sinh ra bất cứ kích thích nào, nếu kích thích đó mới mẻ, khác thường. Phản xạ sẽ mất đi khi kích thích lặp đi lặp lại nhiều lần. Phản xạ sẽ được phục hồi nếu kích thích có thay đổi. Các đặc điểm trên nói lên phản xạ định hướng chủ yếu thuộc loại phản xạ không điều kiện. Trạng thái chú ý thường được biểu hiện ra ngoài bằng những hình thức như nhìn chằm chằm, há hốc miệng khi nghe một điều gì. Ngoài ra, chú ý còn có những biểu hiện bên trong như khi ta chú ý lâu và dài và căng thẳng thì hô hấp trở nên nông hơn và thưa hơn. 3. Các thuộc tính của chú ý. Sự chú ý không chủ định hay có chủ định đều có những thuộc tính cơ bản. Sự tập trung của chú ý. Ở một thời điểm, trong nhiều tác động, ta có khả năng tách một phạm vi có hạn thành đối tượng của chú ý, hướng vào đó mà tiến hành hoạt động cần thiết với đối tượng đó. Phạm vi đó càng hẹp thì sức chú ý càng tập trung. Thể hiện như trên sơ đồ hình vẽ, nói lên sự chú ý thường thể hiện ở bề rộng, chiều sâu và tính linh hoạt. Sự chú ý tập trung càng cao bao nhiêu thì cường độ chú ý càng lớn bấy nhiêu. Vì vậy, chú ý vào những mục tiêu nhỏ, đối tượng hẹp thường diễn ra trong một thời gian ngắn. Và nếu cần thiết phải kéo dài thì cần có sự ngắt quãng và tạm nghỉ để cho đỡ căng thẳng. Sự phân phối chú ý. Phân phối chú ý là khả năng trong cùng một lúc có thể phân phối sự chú ý vào nhiều đối tượng khác nhau. Những phân phối chú ý không có nghĩa là trong cùng một lúc chia đều sự chú ý vào mọi đối tượng. Chú ý chỉ tập trung vào một việc chính, còn các việc khác chỉ cần một sự chú ý tối thiểu nào đó. Như vậy, sự phân phối chú ý không có mâu thuẫn với sự tập trung chú ý, vì trong sự phân phối chú ý cũng có tập trung chú ý vào một hoạt động mới. Khối lượng chú ý. Khối lượng chú ý nói lên khả năng trong cùng một lúc con người có thể chú ý được nhiều đối tượng. Khối lượng chú ý lớn hay nhỏ, nhiều hay ít, một mặt tùy thuộc ở yêu cầu, nhiệm vụ, mặt khác phụ thuộc vào đặc điểm, khả năng và kinh nghiệm của từng người. Sự chú ý và bền vững của chú ý là khả năng duy trì lâu dài chú ý vào một hoặc một số đối tượng của hoạt động. Tính bền vững của chú ý có quan hệ mật thiết với những điều kiện khách quan của hoạt động. Tính bền vững của chú ý còn chịu ảnh hưởng một phần của tính chất và đặc điểm của vật kích thích, phụ thuộc vào những yếu tố chủ quan của từng người như tinh thần trách nhiệm, hứng thú, tâm trạng, năng lực nghiệp vụ, sức khỏe, v.v. Sự di chuyển chú ý. Sự di chuyển chú ý nói lên tính mềm dẻo hay tính linh hoạt của chú ý. Đó là hiện tượng chấm dứt chú ý tới đối tượng này, chuyển sang chú ý tới đối tượng khác, kịp thời phục vụ một nhiệm vụ mới của hoạt động mới. Những thuộc tính cơ bản trên đây của chú ý có liên quan với nhau. Thuộc tính thứ nhất nói lên chiều sâu của chú ý. Thuộc tính thứ hai và thứ ba nói lên chiều rộng của chú ý. Thuộc tính thứ tư và thứ năm nói lên tính linh hoạt của chú ý.
0: Các bạn vừa tìm hiểu khái niệm về chú ý và các đặc điểm của chú ý. Bây giờ các bạn sẽ nghiên cứu các loại chú ý và vai trò của nó. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
1: Các loại chú ý, người ta có thể chia ra chú ý không chủ định và chú ý có chủ định. Chú ý không chủ định có thể xuất hiện tùy thuộc vào một số đặc điểm của kích thích như độ mới lạ của kích thích, cường độ của kích thích, độ hấp dẫn của vật kích thích, tâm trạng và sức khỏe con người cũng như có ảnh hưởng tới chú ý không chủ định. Như vậy, chú ý không chủ định là sự chú ý không nhằm mục đích đặt ra từ trước, không cần những biện pháp và sự cố gắng, không tốn nhiều thời gian, sức lực và không gây căng thẳng thần kinh. Đây chính là ưu điểm của chú ý không chủ định. Do đó, nó kém bền vững. Và vì vậy, trong mỗi hoạt động của con người, còn cần phải có một loại chú ý khác, chủ động và tích cực hơn, đó là chú ý có chủ định. Chú ý có chủ định là loại chú ý có mục đích tự giác, có kế hoạch và biện pháp để tập trung chú ý vào đối tượng hay sự vật đến tiến hành một hoạt động tương ứng trong một động cơ nhất định. Nó đòi hỏi một sự nỗ lực ý chí nhất định. Chú ý có chủ định là hình thức cao của chú ý xuất hiện và phát triển trong quá trình hoạt động của con người. Chú ý có chủ định có những đặc điểm khác với chú ý không chủ định là chú ý có chủ định ít phụ thuộc vào đặc điểm tính chất của đối tượng. Chú ý có chủ định được điều khiển theo yêu cầu của nhiệm vụ. Hai loại chú ý nêu trên có liên quan với nhau, có thể mở đầu bằng sự chú ý không chủ định, rồi tiếp theo là chú ý có chủ định, và có thể kết thúc bằng chú ý không chủ định, còn gọi là chú ý sau chủ định. Vai trò của chú ý. Chú ý có vai trò rất quan trọng và là điều kiện cần thiết cho mỗi lĩnh vực hoạt động. Thiếu sự chú ý thì mọi hoạt động hàng ngày của con người như nghiên cứu, học tập, lao động, sáng tạo đều không thể đạt được kết quả tốt. Nó giúp cho việc phản ánh các đối tượng được tốt hơn, rõ hơn, việc hình thành các kỹ năng, kỹ xảo được nhiều hơn. Chú ý làm tăng cường tính mục đích, tính kiên trì trong hoạt động học tập. Trong một số trường hợp, chú ý có thể giúp con người tách khỏi những ý nghĩa về sự nguy hiểm, nhất là những cái không có thật, để giảm đi sự sợ hãi. Cuối cùng, dựa vào khả năng chú ý ở từng người, có thể đánh giá được nhân cách, khí chất của người đó. Người hiểu biết, say mê tìm tòi, sáng tạo, luôn biết hướng sự chú ý của mình vào như đối tượng hữu ích để thực hiện một hoạt động tương ứng có mục đích, có kế hoạch với một niềm say mê và sự nỗ lực ý chí cao.
0: Các bạn thân mến, như vậy là trong buổi học hôm nay, các bạn đã tìm hiểu xong về trạng thái tâm lý chú ý. Trong buổi học tiếp theo, thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn sẽ giới thiệu với các bạn về hoạt động nhận thức, mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web

0: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc. Thưa các đồng chí và các bạn, kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, cùng với nhiều hoạt động tri ân trên khắp cả nước, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được đẩy mạnh, tiếp thêm hy vọng cho biết bao gia đình. Trên bàn thờ của nhiều gia đình liệt sĩ hôm nay vẫn chỉ có một bát hương, một tấm bằng Tổ quốc ghi công, thậm chí chỉ là nắm đất tượng trưng. Điều họ mong mỏi nhất là tìm được hài cốt người thân để đưa các anh trở về với quê hương, đất mẹ.
1: Những ngày này, khi chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được triển khai trên toàn quốc, hàng nghìn thân nhân liệt sĩ lại tiếp tục gửi gắm hy vọng, cung cấp thông tin và mong chờ thêm những manh mối mới.
2: Trước đây thì tôi cũng đi tìm, nhưng mà chỗ nhà thờ La Vang, ở đấy thì tìm nhưng mà khi đào lên thì chỉ là đất không chả có gì cả. Thế thì được nhà nước tổ chức tìm mộ liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm ấy, thì cũng nghe nhiều thông tin mấy lần định đi nhưng mà hôm nay cố gắng lại đi. Tôi là anh ruột của liệt sĩ Nguyễn Thiên Liên sinh năm 51. Tôi có cả đơn vị ở đây đủ hết, ở pháo mặt đất ở Quảng Trị. Thế hy sinh ngày 18 tháng 7 năm 72, chết về 2 giờ chiều.
1: Trong mấy chục năm qua, ông Nguyễn Thế Đức thay cha mẹ hương khói cho người em đã ngã xuống ở tuổi đôi mươi. Cha mẹ đều đã mất, trách nhiệm thờ cúng giờ chỉ còn mình ông gánh vác. Điều khiến ông say dứt nhất là trên bàn thờ gia đình vẫn chỉ có một nắm đất tượng trưng.
2: Tôi bây giờ thôi nhờ chính phủ, nhà nước tìm cho tôi yên tâm, tìm về rồi, đặt được nghĩa trang rồi. Như nhiều người người ta vẫn bảo là thôi ông ơi, ông cứ yên tâm, đằng nào cũng là nắm đất rồi. Nhưng mà trong cái lương tâm, tôi là anh ruột của liệt sĩ nhưng mà cảm thấy là nó không yên tâm lắm. Bởi vì là thờ cái nắm đất không biết là của ai, không được yên tâm. Thì vì thế tôi tin nhờ chính sách, đảng và nhà nước cố gắng giúp tôi để tôi tìm được em tôi. Đấy là cái nguyện vọng của tôi. Tôi năm nay 80 tuổi rồi, cho nên là cố gắng là cái việc như thế cho nó yên tâm.
1: Quý vị biết thông tin về liệt sĩ Nguyễn Thế Liên, sinh năm 1951, nhập ngũ ngày 31 tháng 5 năm 1971, cấp bậc binh nhất, chức vụ chiến sĩ, thuộc Đại đội 8, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 66, hy sinh ngày 18 tháng 7 năm 1972 tại mặt trận phía Nam. Xin báo cho Nguyễn Thế Đức ở xóm Ban, xã Phủ Đồng, thành phố Hà Nội, theo số điện thoại 0987 278 518. Gia đình chị Nguyễn Thị Lam Châu ở phường Tương Mai, thành phố Hà Nội cũng từng nhiều năm đi tìm phần mộ của bố là liệt sĩ Nguyễn Văn Thức. Gia đình đã đưa một nắm đất tại nơi phần mộ một liệt sĩ mà gia đình tin là người cha của mình về quê, làm lễ an táng và thờ cúng chu đáo. Nhưng không có bất cứ căn cứ khoa học nào để khẳng định đó là hài cốt của liệt sĩ, cũng chưa từng thực hiện giám định ADN. Vì thế, khi chính phủ phát động chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, gia đình lại nuôi thêm hy vọng có thể tìm được người cha sau gần 6 thập kỷ.
3: Tôi xin gửi thông tin về liệt sĩ Nguyễn Văn Thức, sinh năm 1934, quê quán Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên, nhập ngũ tháng 9 năm 1966, đơn vị khi hy sinh C6, D2, E36, F3, QK5, đơn vị ký hiệu KN, cấp bậc hy sinh 4/1, chức vụ khi hy sinh trung đội phó, ngày hy sinh 17 tháng 11 1968 trong trường hợp bị bom nổ, an táng tại thôn Điện Chính, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Đà, nay là Quảng Nam, Đà Nẵng. Mong muốn của gia đình là tìm được hài cốt liệt sĩ.
1: Quý vị biết thông tin về liệt sĩ Nguyễn Văn Thức, xin báo cho chị Nguyễn Thị Lam Châu ở số nhà 5K17, ngõ 55, đường Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội, theo số điện thoại 0904 586 711. Những hồ sơ lưu trữ, những bản trích lục, giấy báo tử hay ký ức của đồng đội đều là những mảnh ghép quan trọng để từng bước làm sáng tỏ thông tin về nơi an nghỉ của các liệt sĩ. Tuy nhiên, ở không ít trường hợp, sự khác biệt giữa các nguồn tư liệu khiến việc xác minh càng trở nên khó khăn. Gia đình anh Nguyễn Nhật Anh ở Hà Nội nhiều năm qua vẫn đi tìm người bác ruột là liệt sĩ Nguyễn Hữu Chí, hy sinh tại chiến trường Tây Ninh năm 1972. Điều khiến gia đình băn khoăn là các nguồn tài liệu hiện nay lại ghi những thông tin không hoàn toàn giống nhau.
4: Thì gia đình có một vài lần thì tìm kiếm tại tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên là trong giai đoạn tìm kiếm thì gia đình chưa xin được cái giấy xác nhận liệt sĩ hy sinh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên. Mà giai đoạn đó thì chỉ có một số hồ sơ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh do một vài người quen cung cấp. Thì trong giai đoạn tìm kiếm tỉnh Tây Ninh thì cũng chỉ được một số người quen cũng như một số người thân tại tỉnh Tây Ninh hỗ trợ tìm kiếm. Thì cũng chưa thực sự rõ ràng. Một số thông tin được người dân tại tỉnh Tây Ninh cho biết là tại xã Bồ Đồn, huyện Gò Dầu ấy, thì là thông thường các liệt sĩ thì có thể được quy tập tại nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cũ. Tuy nhiên là trong năm 2014 và năm ngoái, năm 2025 thì gia đình có đến nghĩa trang thì hiện tại thì cũng chưa thấy có thông tin của liệt sĩ.
1: Hiện gia đình lưu giữ nhiều nguồn tài liệu, từ giấy báo tử, hồ sơ của Bộ Chỉ huy Quân sự đến dữ liệu trên cổng thông tin của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, việc đối chiếu giữa các nguồn vẫn chưa đủ để xác định chính xác nơi an táng.
4: Cũng mong muốn thông qua chương trình và ban biên tập chương trình thì hỗ trợ chia sẻ thông tin rộng rãi để gia đình có cơ hội nhận được thêm các cái manh mối, các thông tin hữu ích. Thì mọi thông tin của chương trình sẽ là cái nguồn động viên lớn lao đối với gia đình chúng tôi. Vì thực sự gia đình cũng chưa biết bắt đầu từ đâu, cũng chưa biết phải làm thế nào. Thì để có thể xác định được nơi an táng của người thân gia đình chúng tôi và có thể một ngày là được đón bác về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Vì đó cũng là cái niềm mong mỏi hàng chục năm nay của gia đình.
1: Quý vị biết thông tin về liệt sĩ Nguyễn Hữu Chí, sinh năm 1952, nhập ngũ tháng 4 năm 1970, đơn vị D14, tỉnh đội Tây Ninh, cấp bậc hạ sĩ, chức vụ tiểu đội phó, hy sinh ngày 29 tháng 8 năm 1972 tại chiến trường Tây Ninh. Xin báo cho anh Nguyễn Nhật Anh, số 36 Chu Huy Mân, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội, theo số điện thoại 0969 823 968. Đối với những thân nhân gia đình liệt sĩ, điều quý giá nhất không phải là một tấm bia có tên, mà là được đón người thân trở về trong vòng tay gia đình, để những nén hương trên bàn thờ từ nay đúng địa chỉ và để hành trình tìm kiếm kéo dài suốt hơn nửa thế kỷ cuối cùng cũng khép lại bằng sự bình yên.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, hành trình trả lại tên cho các liệt sĩ không chỉ cần những tiến bộ của khoa học mà còn đòi hỏi sự phối hợp bền bỉ giữa các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội và những người trực tiếp đồng hành cùng thân nhân liệt sĩ. Phóng viên chương trình có cuộc trò chuyện với ông Phạm Văn Phùng, thành viên ban tổ chức, chính sách, Trung ương Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, để một phần mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính được đưa vào giám định ADN thì hội phải thực hiện những cái bước gì và sự phối hợp giữa các cơ quan đơn vị được triển khai ra sao?
2: Trước hết là phải tìm thấy ngôi mộ đó ở đâu. Thì thực ra

0: Và theo ông, đâu là cái yếu tố quyết định để đẩy nhanh việc trả lại tên cho các liệt sĩ?
1: Có thể nói là trong cái thời gian chờ đợi thì chúng tôi mong mỏi từng ngày. Các gia đình cũng mong mỏi, nhưng thực ra chúng tôi lính người làm việc này cũng rất mong mỏi sao cho sớm có kết quả để các liệt sĩ sớm được trả lại tên. Có thể nói là cái số lượng đó chưa nhiều so với số liệt sĩ cần được trả lại tên. Nhưng mà có thể nói rằng để làm được như thế cũng đã là rất khó khăn, rất cố gắng thì mới có thể làm được với cái con số như vậy. Muốn nói lên một điều là việc này cần có sự chung tay tiếp tục của cả nước, của các cựu chiến binh, của các cơ quan, các đơn vị, các địa phương có liên quan.
0: Theo ông, vì sao việc lấy mẫu hài cốt và giám định ADN cần được tiến hành khẩn trương trong giai đoạn hiện nay, nhất là đối với những phần mộ đã an táng từ mấy chục năm trước ạ?
1: Làm được càng sớm càng tốt là vì thực ra đã mấy chục năm nay xương cốt của các liệt sĩ dần dần bị phân hủy. Chúng tôi lấy có những nơi lấy có đến 5% cái số mà chúng tôi lấy là về không thể tách được ADN là vì để lâu quá rồi nó bị phân hủy theo thời gian. Thế nếu bây giờ chúng ta lại tiếp tục không khẩn trương làm rồi nó sẽ tiếp tục phân hủy dần dần vì thời gian, vì môi trường, vì tất cả những cái điều kiện nó khắc nghiệt làm cho các cái ngôi mộ nó không còn lấy được gì nữa.
0: Sau mỗi lần nhận được kết quả giám định khẳng định danh tính liệt sĩ thì cảm xúc của ông và những người trực tiếp tham gia hành trình này thì như thế nào khi báo tin cho các gia đình?
1: Rất nhẹ lòng là vì trăn trở từ khi tiếp gia đình đến đề nghị cho đến khi đi lấy được mẫu về rồi đưa sang viện, chúng tôi rất mong mỏi và phấn khởi nhất khi đọc cái kết quả giám định nói rằng mẫu xương của liệt sĩ ở mộ A, mộ B đó cùng huyết thống với người cho mẫu sinh phẩm, tức là người thân của gia đình. Chỉ thích nhất cái chữ cùng huyết thống theo dòng mẹ với gia đình, tức là ngôi mộ đó đã được trả lại tên. Chúng tôi mong mỏi lắm và lúc đấy phấn khởi lắm. Nhiều khi là bất kể ngày hay tối mà có kết quả cũng có thể điện cho, báo cho gia đình biết.
0: À, vâng, cảm ơn ông đã cung cấp thông tin.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị thông tin kêu gọi phối hợp tìm kiếm nhân chứng và tư liệu liên quan đến bệnh viện K-76A trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
3: Hiện nay, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại bệnh viện K-76A đóng trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Phước Tuy. Trước năm 1975, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trước ngày 1 tháng 7 năm 2025, nay là xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh. Theo các tài liệu lịch sử, bệnh viện K-76A được thành lập năm 1965, trực thuộc đoàn 86 hậu cần miền, từng điều trị thương binh bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Bộ đội địa phương, Đoàn 10, Khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích. Chúng tôi tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ nếu có lưu giữ bất kỳ thông tin nào về bệnh viện K-76A giai đoạn 1965-1967. Vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ, chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan. Xin vui lòng liên hệ để cung cấp thông tin. Đồng chí Trung tá Tô Văn Khuê, chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Hòa Hiệp, Gmail Khuê Hằng, viết liền không dấu, 0707a@gmail.com, số điện thoại 0332 339 332, Zalo 0332 339 332. Rất mong quý vị thính giả chia sẻ để lan tỏa đến các nhân chứng, cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ trên khắp cả nước.
2: Quý vị nào có thông tin về phần mộ liệt sĩ hoặc mong muốn tìm kiếm hài cốt người thân, xin gửi tới địa chỉ chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 41 Phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại 0974057141. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 0974057141. Tới đây chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc.

0: xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
2: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng mà đến hôm nay thì vẫn còn hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy hoặc là chưa xác định được danh tính. Và mới đây thì Tổng Bí thư đã yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung giải quyết căn bản những tồn đọng về người có công, trong đó thì đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, và coi đây không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn là mệnh lệnh từ đạo lý và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Và để thực hiện mục tiêu này thì Ban Chỉ đạo Quốc gia đã phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch thì được kỳ vọng là tạo bước đột phá bằng việc huy động sức mạnh của toàn xã hội, ứng dụng công nghệ số, dữ liệu ADN, trí tuệ nhân tạo và đặc biệt là khai thác nguồn thông tin từ nhân dân, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử trong và ngoài nước. Và tham gia chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay, chúng tôi đã mời đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Xin cảm ơn đồng chí Đại tá đã tham gia chương trình ạ.
4: Vâng, xin chào quý khán giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thì sau nhiều thập kỷ đất nước ta có hòa bình, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thì cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên thì như chúng ta biết là rất nhiều gia đình hiện nay vẫn không biết người thân của mình đang nằm ở đâu. Nhiều phần mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang thì vẫn chưa còn thiếu thông tin. Thế thì từ thực tiễn công tác, đồng chí có thể cho biết là vì sao nhiệm vụ này của chúng ta đến nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức như vậy ạ?
4: Vâng, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong những năm vừa qua thì đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Tuy nhiên ấy, thì đây vẫn là cái nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, thách thức. Có nhiều nguyên nhân khiến cho vấn đề của nhiều gia đình chưa tìm được nơi an nghỉ của người thân và nhiều phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Khó khăn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ấy, là khó khăn lớn nhất là khối lượng công việc rất lớn. Nhiều trường hợp không còn hoặc thiếu thông tin chính xác về nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu. Do cái chiến tranh nó ác liệt, địa hình, địa vật thay đổi, nhân chứng ngày càng ít đi, hồ sơ về mộ trí, tài liệu lưu trữ thì không được đầy đủ. Nhiều khu vực thì có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ lại nằm trong các khu vực là còn tồn sót bom mìn, vật liệu nổ. Cái thứ hai là khó khăn về lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Thì đây trước hết là nhiệm vụ mới và chưa có cái tiền lệ có cái ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc gắn với cái đạo lý truyền thống dân tộc. Số lượng mộ liệt sĩ không có thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên bia mộ thì còn rất lớn, 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho để cần phải lấy mẫu. Hài cốt liệt sĩ thì đã an táng nhiều năm, chất lượng mẫu thì suy giảm. Nhiều gia đình thì không còn thân nhân trực hệ để đối chiếu, trong khi năng lực và công suất giám định ADN hiện nay thì vẫn còn hạn chế nhất định. Vì vậy, quá trình tổ chức thực hiện phải đặc biệt, chặt chẽ, thận trọng, bài bản, khoa học, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bảo đảm, làm đến đâu chắc đến đó, hạn chế thấp nhất sai sót và tạo sự đồng thuận của thân nhân gia đình liệt sĩ. Mặc dù vậy, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia cùng với sự vào cuộc của các ban bộ ngành trung ương và địa phương, cả hệ thống chính trị, chiến dịch 500 ngày đêm đã đạt được những cái kết quả rất tích cực. Và đến nay thì đã tìm kiếm quy tập được là hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ và 3 cái mộ tập thể ở Tuyên Quang. Đã và đang tiếp tục tiến hành triển khai tìm kiếm quy tập tại khu vực mộ tập thể công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, và lấy mẫu được hơn 38.000 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ, trong đó thì có 27.000 mộ là có cái đủ cái điều kiện để lấy mẫu. Và giả phá bom mìn hiện nay thì cũng đã triển khai soi mục tiêu đặt ra, để đặc biệt là các vùng lõi thì đã đạt được là 80%. Đây là những cái kết quả bước đầu là khích lệ, tạo cái nền tảng để chúng ta hoàn thành được các cái mục tiêu của chiến dịch theo cái đúng cái kế hoạch đặt ra.
3: Dạ vâng, chiến tranh thì càng lùi xa, việc tìm kiếm thông tin sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Như đồng chí cũng vừa đề cập thì nhiều chiến trường xưa đã thay đổi hoàn toàn bởi thời gian, bởi các công trình xây dựng hoặc là biến động địa hình tự nhiên. Thế thì đồng chí có thể đánh giá là những cái khó khăn lớn nhất trong công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ hiện nay là gì?
4: Vâng, hiện nay thì cái số lượng hải cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm quy tập được thì còn nhiều, gần khoảng 175.000. Khó khăn lớn nhất hiện nay trong cái công tác tìm kiếm quy tập là thiếu thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Ngày cả thông tin thì ngày càng ít đi, độ chính xác thì không cao. Nhân chứng biết về thông tin thì ngày càng già yếu và trí nhớ thì dần dần. Địa hình, địa vật thì thay đổi. Và nhiều nơi thì có cái thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Nó lại nằm trên các cái địa bàn mà nó còn tồn sót bom mìn, vật liệu nổ. Ảnh hưởng trực tiếp đến cái công tác là tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Cái thứ hai là các đồng chí biết là chiến tranh thì ác liệt và kéo dài. Và sau nhiều năm thì nhiều cái đơn vị địa phương giải thể sát nhập hồ sơ danh sách liệt sĩ và hồ sơ sơ đồ mộ trí, quá trình lưu giữ bàn giao thì chưa được đầy đủ, thời gian thì chôn cất đã lâu, hài cốt liệt sĩ thì không còn nguyên mẫu, công tác quản lý lưu giữ hồ sơ danh sách quy tập thì cũng còn nhiều bất cập, chưa khoa học, vì vậy đã ảnh hưởng trực tiếp đến cái kết quả của cái công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của các thân nhân liệt sĩ và toàn bộ toàn thể xã hội. Đồng chí có thể cho biết là chiến dịch lần này thì khác gì so với những đợt triển khai trước đây ạ? Chúng ta cũng đã triển khai cái công tác tìm kiếm quy tập mộ từ rất nhiều năm rồi, và những cái điểm mới nào sẽ tạo nên cái bước đột phá trong chiến dịch lần này?
4: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện cái tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là một đợt cao điểm đối với lại công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ như trước đây, mà là cái chiến dịch tổng lực đồng bộ giữa tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Cái những điểm mới và nổi bật và kỳ vọng tạo những cái bước đột phá gồm: thứ nhất là lần đầu tiên triển khai với cái quy mô lớn và việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN và thân nhân liệt sĩ. Cái thứ hai đó là xây dựng và hoàn thiện và đưa vào vận hành cái cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa được xác định danh tính thông tin để phục vụ với công tác đối sánh để về xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đây được xem là một trong giải pháp then chốt cho các cái trường hợp còn thiếu thông tin. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn bộ xã hội, từ các bộ ngành địa phương đến thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân trong việc cung cấp thông tin, xác minh dữ liệu, hỗ trợ lấy mẫu sinh phẩm. Giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị địa phương và duy trì các cái lực lượng chuyên trách quy mô lớn gồm các cái đội tìm kiếm quy tập trong nước và ở nước ngoài, đồng thời là bổ sung cái nguồn lực và trang bị và kinh phí để phục vụ cho cái nhiệm vụ trong thực hiện chiến dịch. Thứ năm là ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và chuyển hóa cơ sở dữ liệu giúp cho kết nối cái thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, hồ sơ quân nhân hy sinh, dữ liệu là ADN và thông tin cho thân nhân để cung cấp, qua đó nâng cao cái hiệu quả xác minh, kết luận thông tin và đối chiếu nhằm thực hiện các cái mục tiêu mà chiến dịch 500 ngày đêm đã xác định.
3: Vâng, như vậy có thể nói là cái điểm mới nổi bật của chúng ta là lần đầu tiên chúng ta sẽ triển khai trên quy mô lớn việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, để gọi là chúng ta sẽ xây dựng cái ngân hàng gen để từ đó mà làm đối sánh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Nhân chứng lịch sử thì ngày càng ít đi, ký ức chiến tranh của mỗi người thì nó cũng phai nhạt. Vậy thì theo đồng chí thì những cái nguồn thông tin có nguy cơ nào mất đi vĩnh viễn nếu chúng ta không hành động quyết liệt, không cung cấp, thu thập thông tin ngay từ bây giờ? Và có phải là chiến dịch 500 ngày đêm là một cái cuộc chạy đua đối với thời gian, đối với chúng ta để tìm kiếm các thông tin, để lưu giữ lại những cái manh mối cuối cùng về nơi hy sinh của các liệt sĩ không?
4: Vâng, điều này là có nguy cơ là rất nhanh, không phải là hiện vật và các cái tư liệu văn bản mà được lưu giữ, mà là những cái thông tin tư liệu sống và những cái dấu vết chưa được ghi nhận đầy đủ. Thì các cái nguồn thông tin có nguy cơ biến mất vĩnh viễn gồm là những lời kể trực tiếp của các cựu chiến binh, công dân hỏa tuyến này, thanh niên xung phong này, người dân từng chứng kiến hoặc tham gia các sự kiện lịch sử. Khi một nhân chứng là qua đời, không chỉ là thông tin mà cả cái cảm xúc cũng như là cảm ngữ và những cái chi tiết không còn có trong hồ sơ sẽ mất theo. Và cái ký ức của thân nhân liệt sĩ, gia đình có người mất tích hoặc là chưa xác định được danh tính, nhiều cái đầu mối quan trọng giờ đây chỉ còn tồn tại là trong truyền khẩu giữa các thế hệ. các hiện vật, nhật ký này, thư này, ảnh cá nhân này, hồ sơ tác chiến này, tài liệu lưu giữ trong gia đình. Không ít là tài liệu đang xuống cấp hoặc thất lạc mà chưa được số hóa. Dấu tích chiến trường thì còn sót lại ngoài thực địa, quá trình đô thị hóa, biến đổi địa hình, thiên tai rồi thời gian có thể là làm mất hoàn toàn các cái dấu vết phục vụ cái việc nghiên cứu xác minh hoặc cái tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, thông tin về ký ức của người dân địa phương tại các khu vực từng diễn ra các chiến sự, nhiều cái vị trí chôn cất, tuyến hành quân hoặc cái địa điểm lịch sử chỉ còn ghi nhớ là qua cái kinh nghiệm và qua một số người tuổi cao. Vì vậy có thể nói là cái chương trình mà quy mô lớn nhằm thu thập tư liệu, xác minh thông tin và kiểm chứng lịch sử thực sự mang tính là chạy đua với lại thời gian. Mỗi một năm trôi qua, mỗi số lượng nhân chứng giảm đi, trí nhớ thì tự nhiên cũng phai nhạt, trong khi hiện vật và tài liệu là tiếp tục hư hỏng, nên chiến dịch 500 ngày đêm vì thế là một cuộc chạy đua với lại thời gian và theo cái nghĩa thực tế. Và mục tiêu không chỉ là tìm cái thông tin dữ liệu mà còn là lưu giữ lại những manh mối cuối cùng trước khi chúng ta, trước khi là chúng bị biến mất, không thể là phục hồi
3: lại được. Vâng. Như vậy thì là đại diện của Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thì đồng chí có điều gì muốn nhắn gửi tới các cựu chiến binh, những người dân, những nhân chứng lịch sử, những thân nhân liệt sĩ, những người đang nắm giữ các cái thông tin về nơi hy sinh, nơi chôn cất ban đầu của liệt sĩ ạ?
4: Vâng, tôi xin gửi tri ân sâu sắc tới các cựu chiến binh, các nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và tất cả những người đã và đang lưu giữ những thông tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Mỗi ký ức, mỗi câu chuyện, mỗi tài liệu, bức ảnh hay thông tin dù nhỏ nhất mà các đồng chí và bà con đang lưu giữ đều có thể là một manh mối vô cùng quý giá, góp phần giúp cho xác định được danh tính hải cốt liệt sĩ, tìm lại nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời mang lại cái niềm an ủi cho thân nhân và gia đình. Chúng tôi mong muốn là tiếp tục nhận được sự phối hợp, chia sẻ thông tin một cách đầy đủ, trung thực và kịp thời từ các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân trên cả nước. Sự chung tay của cộng đồng không chỉ là góp phần làm sáng tỏ những trang sử còn đang dở dang mà còn thể hiện cái truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự biết ơn và trách nhiệm với những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí cựu chiến binh, các nhân chứng lịch sử, thân nhân sức khỏe, bình an và tiếp tục là đồng hành cùng chúng tôi trong cái công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
3: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, thì mỗi ký ức, mỗi câu chuyện, mỗi tài liệu, mỗi bức ảnh hay là những thông tin nhỏ nhất mà các đồng chí cựu chiến binh, các bà con thân nhân liệt sĩ nắm giữ thì đều có thể trở thành một cái nguồn ban đầu rất là quan trọng để chúng ta xác định danh tính liệt sĩ, tìm lại nơi an nghỉ của anh hùng liệt sĩ. Xin được cảm ơn đồng chí đại tá Nguyễn Văn Dũng về những thông tin vừa rồi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, các thân nhân liệt sĩ thân mến, ở trong phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thì đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam sẵn sàng để tư vấn, giải đáp các băn khoăn của quý vị liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thưa đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, thì một thính giả là bác Trần Văn Khẩn ở tỉnh Ninh Bình có hỏi như thế này ạ. Gia đình có liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, hiện tại thì gia đình chỉ còn giấy báo tử và cũng chưa xác định được nơi an táng của liệt sĩ. Đồng chí có thể tư vấn là trong trường hợp này thì gia đình sẽ cần bắt đầu từ đâu và liên hệ với cơ quan nào để được hỗ trợ tìm kiếm thông tin ạ, thưa đồng chí?
1: Vâng, thưa bác Trần Văn Khẩn, thì trong trường hợp của gia đình là chỉ còn cái giấy báo tử và chưa xác định được nơi an táng của liệt sĩ. Bước đầu tiên ấy là thu thập, rà soát toàn bộ cái thông tin hiện có trên giấy báo tử như họ tên liệt sĩ này, đơn vị, thời gian hy sinh, địa điểm hy sinh và các cái giấy tờ có liên quan khác nếu còn lưu giữ.
0: Vâng, ví dụ sau đó chí là ví dụ như là thư của liệt sĩ gửi về thì cũng được tính đúng không ạ?
1: Vâng. Thì sau đó thì gia đình có thể là thực hiện các cái bước tiếp theo là liên hệ với Sở Nội vụ của tỉnh nơi mà quản lý hồ sơ liệt sĩ ấy. Là để đề nghị kiểm tra trích lục cái hồ sơ gốc và cung cấp cái thông tin về liệt sĩ, thân nhân hoặc người thờ cúng.

0: sĩ cần có cái đơn đề nghị kèm theo xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú.
1: Dạ vâng.
0: Và gửi cái đơn đề nghị đó tới Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, hoặc gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quê quán của liệt sĩ, kèm theo đơn nên có cái bản sao giấy báo tử bằng thủ ghi công nếu có, và các cái giấy tờ liên quan của cơ quan mà có thể tra cứu về thông tin về đơn vị chiến đấu này, nơi hy sinh này, nơi an táng ban đầu này, và phối hợp để xác minh tìm kiếm cái thông tin về liệt sĩ, tra cứu trên cổng thông tin và của liệt sĩ, về mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ này, cổng thông tin về liệt sĩ này. Đây là các cái cơ sở dữ liệu do cơ quan nhà nước quản lý này, cho phép tìm kiếm các thông tin về liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và mộ liệt sĩ trên phạm vi cả nước. Và với cái trường hợp của bác Trần Văn Khẩn ở Ninh Bình, cách làm hiệu quả nhất là mang cái giấy báo tử đến Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình để được hướng dẫn và lập hồ sơ tra cứu, đồng thời là gửi tới Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị, và địa chỉ là 34C Trần Phú, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hoặc gửi với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình để đối chiếu hồ sơ quân nhân liệt sĩ.
1: Dạ vâng, như vậy thì từ trường hợp của gia đình thính giả Trần Văn Khẩn ở tỉnh Ninh Bình, thì với những cái thính giả khác là thân nhân liệt sĩ mà hiện chỉ còn lưu giữ giấy báo tử, chưa xác định được nơi an táng, thì cách làm hiệu quả nhất như đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng vừa hướng dẫn là chúng ta mang giấy báo tử tới Sở Nội vụ để được hướng dẫn lập hồ sơ tra cứu, đồng thời thì gửi đề nghị tới Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị của Bộ Quốc phòng, địa chỉ của Cục Chính sách Xã hội là 34C Trần Phú, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hoặc là cũng có thể gửi tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nơi quê quán của liệt sĩ để được đối chiếu hồ sơ thân nhân quân nhân liệt sĩ. Và thưa đồng chí, thì tổ thư ký cũng đã ghi lại được câu hỏi của một thính giả như sau ạ.
2: Tôi là một cựu chiến binh, năm nay 73 tuổi rồi, sau chuyển về bên cơ quan chuyên gia của tỉnh Luông Pha Bang. Tay tôi có chôn một số đồng chí, nhưng mà tôi về phục viên nên không có chế độ, mà muốn đi tìm đồng đội lắm, mà tay tôi chôn hầu như là mấy nệ một số người Lào thôi. Bây giờ muốn đi thì nhà nước có cái hỗ trợ gì không, và phải cái thủ tục như thế nào thì để tôi biết, để tôi đi tìm, vì bao năm nay tôi cũng rất là chăn trở mà tay mình chôn mà bây giờ không đi lấy được, mà không hiểu. Tôi cũng nghe đài thường xuyên mà không thấy nhắc gì đến ở cái khu thượng Lào, vì tay tôi cũng chôn độ khoảng trên 10 đồng chí, có những đồng chí thì có một mình tôi chôn thôi, cho nên là bây giờ thì tôi còn sống ngày nào tôi cũng rất là chăn trở với làm thế nào được thì.
1: Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Văn Dũng, với trường hợp những cái thông tin của một cựu chiến binh như vậy thì đồng chí có cái tư vấn hướng dẫn gì không ạ?
0: Vâng, thưa bác, thì về câu hỏi của bác thì về nhà nước hiện nay có hỗ trợ gì đối với lại đi tìm mộ liệt sĩ mà lại ở nước ngoài?
1: Dạ vâng.
0: Thì về câu hỏi với thì theo cái quy định tại khoản 2 điều 5 nghị định 281 năm 2025 ấy.
1: Dạ vâng.
0: Ngày 29 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ ấy, quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với cá nhân, tổ chức làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ ấy, thì trong đó là quy định là người được cấp có thẩm quyền huy động là người Việt Nam sang tham gia dẫn đường chỉ nơi chôn cất liệt sĩ ở nước ngoài.
1: Dạ vâng.
0: Thì là điểm thứ nhất là đối tượng điều kiện người được huy động thì là người đã tham gia chiến đấu trên địa bàn tìm kiếm quy tập và có giấy tờ hồ sơ chứng minh đã từng tham gia chiến đấu trên địa bàn tìm kiếm quy tập và trực tiếp chôn cất liệt sĩ, hoặc nhìn thấy chứng kiến đồng đội đồng chí chôn cất liệt sĩ không mắc bệnh hiểm nghèo, điều trị dài ngày theo cái quy định và bảo đảm sức khỏe thì tham gia thực hiện cái nhiệm vụ. Thì đây là các cái điều kiện mà để được huy động. Vấn đề thứ hai, trong cái thời gian huy động thì là thời gian này có khống chế, là có quy định là không quá 10 ngày kể từ ngày xuất cảnh đến ngày nhập cảnh, số lượng thì tối đa là không quá 2 người cho mỗi một thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Và khi được huy động thì các cơ quan huy động bảo đảm đầy đủ các thủ tục xuất nhập cảnh theo cái quy định và bảo đảm nơi ăn nghỉ cùng với đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, và được hưởng các cái chế độ chính sách là đã quy định trong cái nghị định tại khoản 1 điểm A điểm B điểm C của cái điều này. Và người được huy động thì có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thì trong thời gian làm nhiệm vụ mà bị ốm đau, tai nạn, bị thương, bị chết thì đều được hưởng các cái chế độ chính sách và theo cái quy định văn bản hiện hành tại quy định tại điểm D và điểm C. Và trong trường hợp của bác thì là nếu mà do cái sức khỏe yếu mà không đi được thì là bác có thể là cung cấp thông tin đến các cơ quan đơn vị, các cái đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự mà có cái đội làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào thì sẽ là tiếp nhận các thông tin của bác và sẽ là tổ chức xác minh kết luận và tìm kiếm quy tập.
1: Như vậy thì là nếu mà bác cựu chiến binh mà có đầy đủ đáp ứng được những cái điều kiện mà như đại tá Nguyễn Văn Dũng vừa nêu thì cũng có thể được là tham gia là đi quay lại chiến trường xưa ở Lào để cung cấp cái thông tin tìm kiếm quy tập các đồng đội của mình. Còn nếu mà do sức khỏe yếu bác không đi được thì bác cũng hoàn toàn có thể cung cấp thông tin tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị tại địa chỉ là 34C Trần Phú, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hoặc là gửi tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nơi mình sinh sống cũng đều được tiếp nhận thông tin ạ. Thưa đồng chí, thì anh Nguyễn Trọng Hùng ở tỉnh Hà Tĩnh cho biết là gia đình nhiều năm nay vẫn lưu giữ thông tin do đồng đội của liệt sĩ cung cấp về nơi hy sinh, khu vực chôn cất ban đầu. Tuy nhiên thì các thông tin này lại chỉ mang tính ghi nhớ thôi ạ, không có tọa độ hay tài liệu chính thức để đối chiếu. Ở những trường hợp này, những thông tin như vậy thì có giá trị đối với công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hay không? Và gia đình cần cung cấp thông tin theo cách nào để cơ quan chức năng có thể thuận lợi xác minh và tổ chức tìm kiếm ạ, thưa đồng chí?
0: Vâng, trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thì những cái thông tin mà do nhân chứng, đồng đội cũ hoặc người dân địa phương cung cấp vẫn có cái giá trị quan trọng.
1: Dạ vâng.
0: Kể cả khi đó là chỉ là những thông tin ghi nhớ hoặc chưa có cái tọa độ hay là các cái tài liệu chính thức mà để đối chứng. Thì thực tế là nhiều trường hợp là tìm kiếm quy tập và cất bốc và xác định nơi an táng của liệt sĩ những năm qua ấy, xuất phát từ các nguồn thông tin của đồng đội trực tiếp chiến đấu,
1: vâng,
0: người tham gia chôn cất ban đầu hoặc là người dân sinh sống tại các khu vực đó. Thì đây được xem là cái thông tin là gốc và giúp các cái cơ quan chức năng khoanh vùng đối chiếu với hồ sơ trong quân đội và bản đồ tác chiến này, nhật ký của đơn vị này, các cái nguồn thông tin tư liệu quan trọng khác. Và để thuận lợi cho cái việc xác minh và tổ chức tìm kiếm, gia đình nên cung cấp càng chi tiết càng tốt những cái nội dung như sau: là thứ nhất là về họ tên, đơn vị công tác của người cung cấp thông tin. Cái thứ hai là mối quan hệ với lại liệt sĩ cùng đơn vị này, hoặc trực tiếp là tham gia chiến đấu này, tham gia chôn cất này, thời gian và hoàn cảnh liệt sĩ hy sinh này, mô tả các cái vị trí chôn cất ban đầu theo cái trí nhớ, hoặc địa danh cũ và mới này, đặc điểm cái địa hình, khoảng cách là trên sông suối, đường giao thông này, cao điểm này, hay là cái làng mạc hoặc các cái vật chuẩn nào, trong quân đội gọi là vật chuẩn, cái mốc để cho đánh dấu, để cho cái tạo cái điều kiện để tìm kiếm.
1: Và
0: hoặc cái sơ phác họa các cái sơ đồ bản vẽ bằng tay, hoặc ghi lại cái hướng đi hoặc vị trí hướng nó tương đối nếu còn lưu giữ được, và các cái thư từ, giấy tờ, bản ghép, bản ghi âm hoặc các cái hình ảnh mà qua lời kể và được ghi lại của nhân chứng. Thì gia đình anh Hùng là có thể gửi các thông tin này đến các cơ quan quân sự địa phương và ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ các tỉnh, thành phố hoặc Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị thì để được tiếp nhận và thẩm định và chỉ đạo các cơ quan tìm kiếm xác minh. Khi có cái kết quả xác thực thì sẽ là tổ chức là tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định.
1: Dạ vâng, như vậy thì là các cái thân nhân liệt sĩ này, các cái đồng chí cựu chiến binh này, những cái người nhân chứng ở địa phương nếu mà có thông tin thì có thể cung cấp càng chi tiết càng tốt các nội dung như là thời gian hoàn cảnh liệt sĩ hy sinh, rồi mô tả cụ thể cái vị trí chôn cất ban đầu. Thậm chí là chúng ta có thể vẽ sơ đồ phác họa, ghi chú về hướng đi, vị trí tương đối và gửi các cái thông tin này về ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cấp tỉnh, hoặc là gửi thẳng về Cục Chính sách Xã hội của Bộ Quốc phòng. Thưa đồng chí, thì bác Quý ở tỉnh Thanh Hóa có trình bày như sau ạ.
3: Tôi có anh trai là liệt sĩ Nghiêm Xuân Bạc, cũ năm 65, và hy sinh đúng vào mùng 2 tháng 1 năm 68, đúng vào dịp Tết ấy. Tôi nhờ chương trình tìm mộ anh tôi đi tí, vì anh tôi là chết mất tích mà. Thì tôi xin cung cấp cái thông tin để cho chương trình như thế là nắm vững để tìm. Năm 68 trước Tết ấy, thì anh tôi là có gửi thư về, có nói thế này này: con đi chuyến này là từ 2 tháng cho đến 4 tháng hoặc 6 tháng mà con không có tin tức gì, thì là bố mẹ là yên tâm là con đã hy sinh. Tức là anh dặn như thế. Trong giấy báo tử thì như thế là cái chỗ mà đề là chôn cất theo nghi thức quân đội thì họ gạt đi. Thì họ đề là đồng chí bị mất tích, đồng đội của anh ấy về ở mặt trận Khe Xanh.
1: Vâng, thưa đồng chí, thì với cái trường hợp này của gia đình bác Quý là thân nhân của liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản, thì đồng chí có cái tư vấn hướng dẫn gì không ạ?
0: Vâng, rất chia sẻ với lại bác Quý về sự mong mỏi của gia đình trong việc tìm kiếm nơi an nghỉ của liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản. Thì trong trường hợp là giấy báo tử chỉ ghi là mất tích, việc xác định đúng đơn vị là manh mối quan trọng nhất là để tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ.
1: Dạ, vâng.
0: Thì bước đầu tiên thì bác thu thập, rà soát toàn bộ thông tin có trên giấy báo tử, như họ tên liệt sĩ này, đơn vị trước khi hy sinh, thời gian hy sinh và các giấy tờ liên quan khác nếu còn lưu giữ.
1: Dạ, vâng.
0: Sau đó thì bác Quý là cần có cái đơn đề nghị và kèm theo cái xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú và gửi đến là Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị hoặc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quê quán của liệt sĩ, và kèm đơn và cần có cái bản sao giấy báo tử hoặc bằng tổ quốc y công nếu có và các cái giấy tờ liên quan. Cơ quan có thể là tra cứu thông tin về đơn vị chiến đấu này, nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ và chỉ đạo các đơn vị kiểm tra xác minh thông tin, khi có các cái thông tin xác thực thì tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản là theo quy định.
1: Dạ vâng. Vậy thì hiện nay người dân có thông tin về liệt sĩ, về mộ liệt sĩ thì có thể cung cấp cho cơ quan chức năng thông qua những kênh nào, thưa đồng chí? Và làm thế nào để những thông tin đó được tiếp nhận, xác minh và xử lý hiệu quả?
0: Vâng ạ. Hiện nay theo cái quy định hiện hành thì là mọi tổ chức cá nhân trong và ngoài nước thì nếu có thông tin về liệt sĩ hoặc mộ liệt sĩ thì đều có thể cung cấp cho các cơ quan chức năng để phục vụ với công tác là tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ.
1: Dạ,
0: các cái kênh trực tiếp nhận thông tin này gồm là Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ và Ban Chỉ đạo các quân khu, các tỉnh, thành phố.
1: Dạ,
0: và Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố, các đơn vị lực lượng chuyên trách đang làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ là nơi người dân và thân nhân liệt sĩ có thể gửi và trao đổi cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng.
1: Dạ, vâng.
0: Và để thông tin là được tiếp nhận và xử lý hiệu quả, người cung cấp thông tin ý, nên gửi càng đầy đủ các thông tin thì càng tốt, các cái dữ liệu liên quan như là họ tên liệt sĩ, quê quán, đơn vị, thời gian và địa điểm hy sinh, nơi an táng ban đầu nếu biết, vị trí mộ, sơ đồ mộ trí, tọa độ bản đồ, hồi ký, ký ức, tài liệu lưu giữ, ảnh chụp, kỷ vật hoặc lời kể của nhân chứng. Quy trình xử lý thông tin thường là diễn ra theo các bước là tiếp nhận thông tin từ người dân hoặc tổ chức cung cấp. Cái thứ hai đó là kiểm tra đối chiếu với lại cơ sở dữ liệu về quân nhân, về liệt sĩ. Thứ ba là xác minh, xác thực cái và gặp nhân chứng, là thu thập thêm các cái tài liệu liên quan và đánh giá sơ bộ cái độ tin cậy của các thông tin. Và khi có đủ căn cứ và các cơ quan chức năng sẽ xây dựng cái kế hoạch về tìm kiếm quy tập hoặc chuyển các thông tin đó đến các cái đơn vị làm nhiệm vụ thực hiện. Và để nâng cao cái hiệu quả, và các cơ quan chức năng đặc biệt là coi trọng những thông tin là có nguồn gốc rõ ràng, được nhiều nguồn gốc và nhiều cái nguồn độc lập xác nhận hoặc kèm theo các cái tài liệu, hồ sơ, tọa độ, hiện vật liên quan. Đây là cái cơ sở quan trọng giúp cho rút ngắn cái thời gian để xác minh và nâng cao cái hiệu quả trong công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ.
1: Dạ vâng. Và quý vị thính giả cũng có thể gửi thông tin về cho chương trình Những người con hy sinh vì Tổ quốc của Ban Văn hóa Xã hội và Dân tộc Đài Tiếng nói Việt Nam theo địa chỉ là chương trình Những người con hy sinh vì Tổ quốc, Đài Tiếng nói Việt Nam, 4143 phố Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Quý vị cũng có thể gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại là 024-38-24-3787 trong giờ hành chính các ngày trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh thì đã lùi xa, nhưng trách nhiệm tri ân những người con hy sinh vì Tổ quốc luôn là nhiệm vụ của ngày hôm nay. Mỗi thông tin mà quý vị thính giả cung cấp, mỗi kỷ vật mà quý vị lưu giữ, mỗi ký ức còn được nhắc lại thì đều trở thành một manh mối quan trọng để giúp có thêm được một liệt sĩ trở về với thân nhân, trở về với tên tuổi của chính mình. Và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham gia chương trình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Tư vấn chế độ chính sách. Các biên tập viên chương trình xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dài dài biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dài dài của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
6: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
4: đi. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: 1080.
1: Thông tin tòa án.
2: Tòa án nhân dân khu vực 1 thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng cho thuê tài chính giữa nguyên đơn là công ty cho thuê tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, bị đơn là công ty cổ phần tập đoàn MFC, địa chỉ tầng T, cao ốc Hoàng Việt, 34 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật, ông Nguyễn Anh Ngọc, sinh năm 1983, địa chỉ A75/6F/32, Bạch Đằng 1, phường Tân Sơn Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án yêu cầu công ty cổ phần tập đoàn MFC có mặt tại trụ sở tòa án nhân dân khu vực 1 thành phố Hồ Chí Minh để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 14 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2026. Tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026 và lần 2 vào hồi 14 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2026.

Biên tập viên Hoàng Anh xin chào các bạn đến với chương trình Thông tin âm nhạc quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trận chung kết World Cup 2026 gây ấn tượng không chỉ ở màn trình diễn của hai đội bóng hàng đầu châu lục, mà còn gây ấn tượng với màn trình diễn của các ngôi sao hàng đầu thế giới ở phần trình diễn giữa giờ nghỉ của trận đấu. Màn trình diễn chỉ kéo dài trong 11 phút. Vì vậy, những tên tuổi lừng danh như Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel, Chris Martin và Muppet chỉ trình diễn không quá một bài hát hoặc xuất hiện không quá 2 phút trên màn ảnh truyền hình. Phần mở đầu là một đoạn phim được quay trước đó, trong đó Madonna cùng hai hành khách đặc biệt là hai ngôi sao bóng đá Ronaldinho và Ronaldo Nazario được chở trên một chiếc xe Jeep xuyên qua các đường hầm, dường như nằm sâu bên trong sân vận động New York, New Jersey. Khi Madonna xuất hiện trên sân cỏ, cũng là lúc màn trình diễn của bà hoàng nhạc pop khép lại. Các thành viên BTS mang tới màn trình diễn ca khúc nổi tiếng của họ là Dynamite trong 1 phút 40 giây, với phần lời bài hát được sửa đổi theo phong cách bóng đá. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với không khí sôi động của giải đấu lớn nhất hành tinh và ca khúc Dynamite của nhóm BTS.

Vừa rồi là ca khúc Dynamite do nhóm BTS thể hiện. Tiếp tục với buổi trình diễn giữa giờ tại kỳ FIFA World Cup 2026 là màn ra mắt của Justin Bieber. Nam ca sĩ bước ra sân vận động với trang phục đơn giản, cùng cây đàn guitar và trình bày ca khúc Everything Hallelujah từ album Swag High. Đây là một trong những ca khúc nổi bật thuộc album Swag High của Justin Bieber, phát hành vào ngày 5 tháng 9 năm 2025. Bài hát được xây dựng trên nền nhạc mang màu sắc gospel soul kết hợp với chất pop và R&B đương đại, tạo nên một không gian âm nhạc vừa ấm áp, nhẹ nhàng, vừa giàu cảm xúc. Ngay từ những giai điệu mở đầu, ca khúc đã gây ấn tượng bằng cách sử dụng phần hòa âm nhiều lớp, khiến giọng hát của Justin Bieber vang lên như một dàn hợp xướng nhỏ, góp phần tăng thêm cảm giác thiêng liêng, sâu lắng và đầy chất suy ngẫm. Không đi theo hướng phô diễn kỹ thuật thanh nhạc hay tạo nên những đoạn cao trào quá kịch tính, Justin lựa chọn lối thể hiện tự nhiên, mộc mạc và chân thành, qua đó truyền tải cảm xúc một cách gần gũi và dễ chạm đến người nghe. Về nội dung, Everything Hallelujah được đánh giá là một trong những sáng tác mang tinh thần tích cực và trưởng thành nhất của Justin Bieber trong giai đoạn gần đây. Khi ca khúc hướng đến sự biết ơn đối với những điều bình dị trong cuộc sống, từ gia đình, tình yêu, sự bình yên cho đến những khoảnh khắc đời thường, tưởng như rất nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Thay vì tập trung vào những chủ đề quen thuộc như tình yêu lãng mạn hay sự nổi tiếng, bài hát khuyến khích người nghe nhìn nhận cuộc sống bằng thái độ lạc quan, trân trọng hiện tại và tìm thấy vẻ đẹp trong những điều đơn giản nhất. Chính tinh thần tích cực ấy đã giúp Everything Hallelujah nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ, đồng thời trở thành một trong những ca khúc được nhắc đến nhiều của album Swag High. Sau khi phát hành, Everything Hallelujah tiếp tục thu hút sự chú ý khi được Justin Bieber lựa chọn biểu diễn trong chương trình giữa giờ của trận chung kết FIFA World Cup 2026 với phiên bản acoustic giàu cảm xúc, qua đó đưa bài hát đến gần hơn với khán giả trên toàn thế giới và góp phần làm tăng sức lan tỏa của tác phẩm.

Vừa rồi là ca khúc Everything Hallelujah do nam ca sĩ Justin Bieber trình bày. Các bạn thân mến, tâm điểm của chương trình biểu diễn giữa giờ nghỉ chung kết FIFA World Cup 2026 là Shakira. Cô cùng với Burna Boy thể hiện ca khúc Die Die. Bài hát này là màn hợp tác quy mô toàn cầu giữa Shakira và Burna Boy, đồng thời được lựa chọn làm ca khúc chính thức của FIFA World Cup 2026. Được phát hành vào tháng 5 năm 2026, bài hát đánh dấu sự trở lại của Shakira với sân khấu World Cup sau thành công vang dội của những bản hit gắn liền với các kỳ giải đấu trước, đồng thời mở ra một chương mới khi kết hợp cùng Burna Boy, một trong những nghệ sĩ Afrobeat có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới hiện nay. Ca khúc Die Die mang màu sắc âm nhạc sôi động, hòa quyện giữa Latin Pop, Dance Pop, Reggaeton và Afrobeat, tạo nên một không gian âm nhạc giàu năng lượng, hiện đại và đậm chất quốc tế. Ngay từ những giai điệu đầu tiên, ca khúc đã hướng đến việc truyền tải tinh thần đoàn kết, khát vọng chinh phục và niềm đam mê mãnh liệt dành cho bóng đá, môn thể thao được xem là ngôn ngữ chung của hàng tỷ người trên toàn thế giới. Giọng hát mạnh mẽ giàu cảm xúc của Shakira kết hợp với chất giọng trầm ấm nội lực cùng phong cách trình diễn đặc trưng của Burna Boy đã tạo nên sự cân bằng giữa yếu tố bùng nổ và chiều sâu cảm xúc, giúp bài hát vừa phù hợp với bầu không khí cuồng nhiệt trên các sân vận động, vừa đủ sức lan tỏa như một bản nhạc truyền cảm hứng dành cho mọi khán giả. Phần điệp khúc sử dụng những câu hô ngắn gọn, dễ nhớ và mang tính cổ vũ cao, kết hợp nhiều ngôn ngữ và âm hưởng văn hóa khác nhau, phản ánh tinh thần đa dạng và gắn kết mà FIFA World Cup luôn hướng đến. Bên cạnh đó, phần phối khí được xây dựng với nhịp trống mạnh mẽ, tiết tấu dồn dập, hòa quyện cùng các lớp nhạc điện tử hiện đại và những yếu tố đặc trưng của âm nhạc châu Phi lẫn Mỹ Latin, góp phần tạo nên một tổng thể giàu sức sống và dễ dàng khuấy động bầu không khí của các sự kiện thể thao lớn. Không chỉ đơn thuần là một ca khúc cổ động bóng đá, Die Die còn truyền tải thông điệp về sự kiên cường, lòng dũng cảm, niềm tin vào bản thân và khả năng vượt qua mọi thử thách để hướng đến chiến thắng, qua đó khuyến khích người nghe theo đuổi ước mơ và không ngừng tiến về phía trước. Chính sự kết hợp giữa thông điệp tích cực, giai điệu bắt tai và sự giao thoa của nhiều nền văn hóa âm nhạc đã giúp bài hát nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trên phạm vi toàn cầu ngay sau khi phát hành.

Các bạn thân mến, ca khúc Die Die do ca sĩ Shakira và Burna Boy thể hiện đã kết thúc chương trình Thông tin âm nhạc quốc tế hôm nay. Biên tập viên Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: không gầu không ngứa.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi, có thấy shipper của Shopee đâu?
5: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
6: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
7: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ, đây này, mới nhận luôn đây này.
6: Ơ? Thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
7: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
6: Ủa?
7: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
4: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
7: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
6: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
7: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
8: Wow, mua hàng Shopee chọn Viettel Post giao ngay thôi.
7: Hotline 1900 8095.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng bào.

0: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
1: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
0: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
1: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
0: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
1: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
0: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
1: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
2: Câu chuyện văn hóa.
3: Câu chuyện văn hóa.
4: Biên tập viên Đình Châu và ekip thực hiện chương trình xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện văn hóa trên VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vn. Thưa quý vị và các bạn, trong nhịp sống hối hả ngày nay, giữa vô vàn những áp lực và biến động của thời đại, bước chân của mỗi chúng ta sau một ngày dài dường như luôn hướng về một nơi duy nhất, đó là mái ấm gia đình. Nhưng điều gì thực sự giữ cho mái ấm này luôn sáng lửa, giúp cho mỗi thành viên vững vàng trước mọi sóng gió cuộc đời? Đó chính là nền tảng của hệ giá trị gia đình. Hệ giá trị gia đình không chỉ là chiếc màng bọc bảo vệ bình yên cho mỗi cá nhân, mà còn là linh hồn, là thước đo, bồi đắp nên những chuẩn mực đạo đức của con người Việt Nam. Dù xã hội có phát triển hay hiện đại đến đâu, thì việc giữ gìn và phát huy hệ giá trị gia đình vẫn luôn là cái gốc bền vững nhất. Đây cũng là nội dung chính của chương trình hôm nay.

0: Xin được giới thiệu vị khách mời tham gia bàn luận cùng chúng ta hôm nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, Nguyên trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Vâng, xin được cảm ơn ông đã tham gia chương trình ạ.
1: Vâng, xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Câu chuyện văn hóa của VOV2. Chào biên tập viên Đình Châu.
2: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
0: Thưa quý vị và các bạn, hệ giá trị gia đình không chỉ là sợi dây kết nối các thế hệ mà còn là nền tảng vững chắc định hình nên chuẩn mực con người Việt Nam. Nhận thức rõ tầm quan trọng cốt lõi đó, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, chiến lược nhằm gìn giữ, phát huy hệ giá trị gia đình trong thời đại mới. Bây giờ xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung và quý vị thính giả nghe một số thông tin mà phóng viên chương trình tổng hợp.
3: Nhìn lại hành trình phát triển của đất nước, sự nối tiếp chiến lược từ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đến Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã tạo nên bước tiến tầm vóc trong tư duy về xây dựng văn hóa và con người. Nếu như Đại hội 13 đặt nền móng lý luận cho việc định hình hệ giá trị gia đình gắn liền với sức mạnh dân tộc, thì Đại hội 14 tiếp tục nâng tầm, khẳng định việc củng cố hệ giá trị gia đình chính là sức mạnh nội sinh then chốt cho kỷ nguyên phát triển mới.
4: Tinh thần chỉ đạo đó đã nhanh chóng được thể chế hóa bằng những bước đi hết sức quyết liệt và đồng bộ. Quyết định số 1189 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai đồng bộ các hệ giá trị cùng công văn số 4272 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện rộng rãi trên toàn quốc. Đây chính là khung hành động mang tính bước ngoặt, tạo cơ chế đưa các hệ giá trị đi sâu vào đời sống thực tiễn.
3: Trong cấu trúc đó, hệ giá trị gia đình Việt Nam với các chuẩn mực ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh đóng vai trò là trái tim, là bộ lọc văn hóa trực tiếp nhất. Môi trường gia đình an toàn, bình đẳng và thịnh vượng chính là không gian nhân văn cốt lõi để gieo mầm, chuyển hóa các chuẩn mực con người Việt Nam từ định hướng chính sách thành nếp nghĩ, thói quen và ý thức tự giác dưới mỗi mái nhà.
0: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, ông đánh giá thế nào về cái bước tiến tầm vóc trong tư duy về xây dựng văn hóa và con người, cũng như tầm quan trọng của hệ giá trị gia đình đối với cái sự phát triển bền vững của đất nước ta hiện nay ạ?
1: Trong thời gian qua, văn hóa là lĩnh vực mà được Đảng, Nhà nước ta cũng như toàn thể nhân dân chúng ta rất là quan tâm. Đúng không? Và cái gọi là thành tựu đầu tiên của chúng ta là cái sự tư duy về vấn đề văn hóa đạt đến một cái trình độ mới, toàn diện hơn và khoa học hơn. Trong quá trình nhận thức về văn hóa thì chúng ta thấy rằng là Đảng, Nhà nước ta luôn nhấn mạnh đến cái vai trò vị trí của văn hóa trong cái sự phát triển xã hội. Đồng thời, văn hóa không phải chỉ là động lực, mà văn hóa còn là cái hệ giá trị để điều tiết những cái hoạt động của xã hội. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là Đảng, Nhà nước ta cũng nhấn mạnh đến cái vai trò của con người. Vai trò con người là yếu tố, nhân tố quyết định để xây dựng nên cái văn hóa gia đình cũng như là văn hóa của quốc gia và thúc đẩy cái sự phát triển của đất nước. Và trong cái hệ giá trị đó thì chúng ta có nhấn mạnh đến những cái chuẩn mực là ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và văn minh. Thì ấm no, hạnh phúc đấy chính là những cái chuẩn mực đầu tiên giúp cho con người có đầy đủ cái cơ sở vật chất cũng như là sức khỏe để mà hoàn thành những cái nhiệm vụ của mình. Vâng. Nhưng tiến bộ văn minh đấy là một cái quy mô mà vươn tới tầm gọi là thế giới và mình có thể gọi là hòa nhập với thế giới một cách gọi là chắc chắn.
0: Vâng, khi nói về cái truyền thống gia đình Việt ấy, thì người ta thường nhắc đến các cái chuẩn mực như là hiếu thảo, hòa thận hay là thủy chung. Theo ông thì những cái nếp nghĩ, nếp sống ấy đã tạo nên cái sức đề kháng tinh thần thế nào giúp cho con người Việt Nam vượt qua những cái biến động qua các thời kỳ lịch sử?
1: Chúng ta biết là ở các giai đoạn lịch sử khác nhau thì đọc lại những cái cuốn sách hay những câu chuyện thì chúng ta thấy là cha ông ta đều nhấn mạnh đến hiếu thảo, hòa thuận, thủy chung. Đấy là những cái gọi là tố chất rất là cần thiết đối với lại một cái con người cũng như đối với lại một gia đình. Và nếu như con người được sống trong một cái gia đình mà môi trường đã đào tạo, đã rèn luyện cái gọi là đức tính hiếu thảo, hòa thuận và thủy chung đó, thì sau này khi ra đời ấy, thì dễ dàng hội nhập với lại xã hội và nâng lên thành sự trung thành, sự đoàn kết và yêu nước. Và giữa những cái giá trị của nó gia đình, nó gắn với lại cái gọi là giá trị của văn hóa quốc gia và nó tạo ra một cái sức mạnh cho thế hệ thanh niên chúng ta khi mà nhập cuộc và tham gia vào lao động sản xuất cũng như là chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
0: Vâng, trong cái chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 thì mục tiêu hướng tới là xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Theo ông thì bốn cái trụ cột này nó có mối quan hệ hữu cơ ra sao trong việc nuôi dưỡng tâm hồn và bản lĩnh của một công dân hiện đại?
1: Chúng ta biết rằng là cái mục tiêu hướng tới đến 2030 ấy, trong cái xây dựng gia đình ấy, của chúng ta là no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Thì đây rõ ràng là nó là những cái đặc điểm hoặc là những cái nhu cầu rất cần thiết của một cái xã hội cũng như là của gia đình. Bởi vì mọi gia đình ấy, trước hết là phải có sự no ấm, bởi vì là có thực mới vượt được đạo. Muốn gọi là phát triển cái gì đó về đạo đức, về văn hóa thì đầu tiên cũng phải có cái ấm no. Và tiến bộ, phải được học hành, phải được giáo dục. Và từ đó sẽ đạt đến cái một cái sự hạnh phúc và vươn tới sự văn minh, tức là tiếp thu tất cả những thành tựu văn minh của nhân loại. Và từ đó chúng ta có thể nâng tầm nhận thức của mình lên, nâng cao cái chất lượng cuộc sống của mình lên và góp phần thúc đẩy xã hội chúng ta tiến bộ và phát triển ngang tầm thế giới.
0: Người xưa thì vẫn có nói một cái câu rất hay là sóng trước đổ đâu thì sóng sau xô đấy. Thực ra thì những cái giá trị của gia đình ít khi đến từ những cái lời giáo huấn khô cứng mà nó ngấm sâu vào mỗi người từ cách ông bà cha mẹ sống và ứng xử với nhau hàng ngày. Vậy thì ông có suy nghĩ gì về cái sức mạnh thẩm thấu lặng lẽ ấy trong mỗi nếp nhà?
1: Thì chúng ta biết rằng là con người sinh ra ấy, là ai cũng có gia đình, đúng không ạ? Và trong gia đình đó thì được nuôi dưỡng, rồi được giáo dục, rồi được truyền bá tất cả những cái giá trị về đạo đức, về nhân văn. Trong cái sự giáo dục của gia phong, gia lễ của những gia đình đó thì cái tính cách của con người đã được hình thành, đúng không ạ? Và nó có sự di truyền văn hóa và nó tiếp tục phát triển ở những giai đoạn sau khi con người đã trưởng thành.
0: Có một cái thực tế là khi mà mỗi mái ấm luôn đầy ắp cái sự êm ấm và thấu hiểu ấy, thì xã hội cũng sẽ tự nhiên bớt đi rất nhiều những tổn thương hay là những cái vấn đề về giãn nứt. Vậy thì ông đánh giá thế nào về vai trò của nếp nhà như là một cái bộ lọc an toàn để mà giúp cho mỗi cái cá nhân giữ mình trước những trạch hướng đạo đức và áp lực cuộc sống hiện nay ạ?
1: Vâng, rõ ràng là trong những cái gọi là không gian văn hóa gia đình ấy, thì nó có những cái gọi là nề nếp, đúng không ạ, gia phong gia lễ. Cho nên là đấy chính là cái môi trường để con người rèn luyện, để xây dựng những nề nếp, những trật tự, tạo nên những nhận thức chuẩn mực và tạo ra những thói quen cũng như những kỷ luật và những kỹ năng. Đó chính là nền tảng của đạo đức sau này. Và nhờ cái sự rèn luyện, sau chuyển những giá trị văn hóa trong gia đình đó mà con người đã nhận thức được những cái điều cơ bản nhất, những điều tốt đẹp nhất và họ đã tạo ra được một cái định hướng đúng đắn cho cuộc sống tương lai sau này.
0: Thời gian qua thì chúng ta cũng đã nói nhiều đến cái cụm từ là chỉ số hạnh phúc. Theo ông thì việc một gia đình gìn giữ được nếp nhà sẽ có cái đóng góp định lượng ra sao vào cái cảm giác an yên và động lực cống hiến lao động của mỗi thành viên ạ?
1: Chúng ta biết rằng là rất nhiều cái xã hội trước đây họ chỉ đánh giá là cái gọi là thỏa mãn về nhu cầu vật chất thôi.
0: Đúng
1: không ạ? Vâng. Nhưng mà rõ ràng xã hội hiện đại ngày nay người ta thấy rằng không chỉ có cái nhu cầu vật chất mà con người còn có những nhu cầu về tinh thần khác. Cho nên họ nhấn mạnh đến cái chỉ số hạnh phúc. Đúng không ạ? Chỉ số hạnh phúc là gì? Chỉ số hạnh phúc đó là con người được thỏa mãn về vật chất và cả về tinh thần nữa. Và nếp nhà chính là tạo ra cái quan hệ tốt giữa các thành viên. Nếp nhà tạo ra cái trách nhiệm cao và sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau giữa các thành viên. Và chỉ số hạnh phúc là thước đo là sự hài lòng của người dân trong cuộc sống. Thu nhập cao không đồng nghĩa với là hạnh phúc cao, mà thu nhập cao phải cộng với lại cái thỏa mãn những nhu cầu về tinh thần và được gọi là tôn trọng, được bình đẳng dân chủ, thì đấy mới là cuộc sống hạnh phúc.
0: Và thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, khi nói về chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay thì chúng ta không chỉ nói về cái lòng nhân ái hay là sự hiếu thảo đâu, mà còn là cái lòng tự trọng và khát vọng cống hiến cho đất nước nữa. Theo ông thì hệ giá trị gia đình cần truyền cho mỗi cá nhân cái ngọn lửa nội lực này ra sao để họ luôn sống có lý tưởng và sẵn sàng dấn thân vì Tổ quốc?
1: Vâng, rõ ràng là cái sự hiếu thảo và nhân ái đấy là cái mà rất là cần thiết của con người, và ngay từ lúc còn nhỏ thì đã được cha mẹ truyền bá cho con cái những cái tinh thần, những cái tư tưởng đó. Nhưng khi đã trưởng thành lên thì rõ ràng là con người ấy cần phải có những sự khát khao cống hiến và cũng cần phải có những khát vọng vươn lên để mà góp phần xây dựng Tổ quốc nữa. Cho nên đấy chính là cái quá trình mà trong gia đình cũng như là ngoài xã hội, ở nhà trường cũng gọi là truyền bá cho các thế hệ thanh niên để người ta thấy cái vị trí của họ trước xã hội và trách nhiệm của họ trước cuộc đời, và họ có khát vọng vươn lên để mà đóng góp xây dựng cho đất nước, chứ không chỉ thỏa mãn những cái nhu cầu bình thường của mình trong khuôn khổ của một gia đình.
0: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống gấp gáp

0: hôm nay, thì có những giá trị gia đình vẫn đang lặng lẽ đơm hoa kết trái theo những cách rất tự nhiên. Đó chính là cách mỗi người trong chúng ta ứng xử, yêu thương và vun đắp hạnh phúc dưới mỗi nếp nhà. Bây giờ thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung và quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
1: Trong căn nhà nhỏ của gia đình ông Nguyễn Văn Hùng ở phường Cầu Giấy, Hà Nội, ngày nào cũng vậy, tiếng cười đùa luôn rộn ràng bên mâm cơm tối. Đã thành thói quen, dù bận rộn đến đâu, các thành viên trong gia đình vẫn luôn giữ nguyên tắc. Bữa cơm tối là thời gian dành trọn cho nhau. Theo ông Hùng, giữa nhịp sống phố thị hối hả, sự gắn kết không đến từ những điều to tát, mà bắt đầu từ chính sự hiện diện và lắng nghe lẫn nhau mỗi ngày.
2: Tôi vẫn luôn hướng cho các con coi trọng bữa cơm gia đình. Vì tôi nghĩ rằng không chỉ là ăn cơm đơn thuần mà thông qua đó nó còn là một sợi dây kết nối cũng như là sự thể hiện cái tình yêu thương của mình đối với những người thân gia đình thông qua những cái món ăn, những cái công việc chuẩn bị nội trợ. Từ đó mình muốn cho con cái mình ý thức được rằng là gia đình là số một, không có gì có thể thay thế được gia đình.
1: Với bà Phạm Thị Yến, vợ ông Hùng, việc chăm chút cho gia đình lại bắt nguồn từ tình yêu thương hết sức giản dị. Sau những lo toan vội vã ngoài xã hội, điều níu chân mỗi người con, người cháu của ông bà trở về chính là cảm giác bình yên, ấm áp bên mâm cơm, nơi luôn có người ngóng đợi. Sự chờ đợi ấy chính là sợi dây tình cảm tự nhiên nhất, không cần đến những lời giáo huấn khắt khe mà vẫn khiến cho con cháu hiểu và trân trọng hai chữ tình thân.
3: Cái bữa cơm gia đình thì bao giờ nó cũng là cái mà để kết nối tất cả con cháu trong một nhà. Dù có bận bịu thế nào chăng nữa nhưng vẫn nhớ đến là vẫn có một cái bữa cơm đang chờ mình ở nhà. Thì cũng là một cái giáo dục cho các con của mình là đi đâu, nếu con không về cái bữa cơm đấy thì bố mẹ sẽ rất là lo, bố mẹ sẽ rất là mong con về.
1: Nếu như nếp nhà truyền thống mang lại sự ấm áp, thì tinh thần chủ động sẻ chia lại là điểm tựa vững chắc trong gia đình anh Nguyễn Mạnh Tuấn và chị Trần Thu Giang ở phường Định Công, Hà Nội. Là một gia đình trẻ, vợ chồng anh không chia ranh giới việc nam việc nữ, mà luôn đồng hành cùng nhau từ gánh vác kinh tế cho đến từng việc nhỏ nhặt chăm sóc con cái. Với anh Tuấn, sự an toàn và hạnh phúc dưới mái nhà đơn giản là khi mỗi người đều sẵn sàng sắn tay gánh vác vì người mình yêu thương.
4: Mình cũng nhiều thời gian hơn thì mình chủ động hơn trong việc đấy, chăm sóc, đưa đón các cháu đi học, rồi thậm chí buổi tối mình có thể ngồi học bài cùng các cháu. Nghĩ rằng là mình có thể làm được và làm tốt được thì làm thôi ạ.
1: Hạnh phúc của người phụ nữ trong gia đình hiện đại đôi khi thật đơn giản là sự thấu hiểu và sắn tay gánh vác thầm lặng từ người bạn đời. Vì đặc thù công việc thường xuyên phải đi công tác, niềm vui lớn nhất của chị Giang là sự tin tưởng tuyệt đối vào hậu phương ở nhà. Bởi lẽ, khi chị đi vắng, anh Tuấn không chỉ chu toàn từ mâm cơm giấc ngủ mà còn uốn nắn các con vào nếp một cách kiên nhẫn và khéo léo. Sự sẻ chia chân thành ấy là điểm tựa bình yên giúp chị luôn an tâm cống hiến cho sự nghiệp.
5: Cái công việc của mình nó đòi hỏi phải đi công tác thường xuyên. Đồng chí chồng rất là chia sẻ và cùng hiểu và cùng gánh vác tất cả những công việc với vợ. Thì mình thấy là cái đấy là cái niềm vui rất lớn của mình. Và để được anh ấy chia sẻ chăm sóc con như thế nào, dạy ra làm sao, thậm chí là cái nề nếp.
1: Bằng sự gắn kết giữa các thế hệ, sự tôn trọng và sẻ chia chân thành, nếp nhà Việt đang trở thành bệ phóng vững chắc cho mỗi người. Giữ gìn hệ giá trị ấy hôm nay chính là giữ gìn mạch nguồn nhân văn tốt đẹp, nuôi dưỡng những con người Việt Nam trách nhiệm và nghĩa tình.
0: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, có một thực tế mà ta nhìn thấy rất rõ là cái sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và các thiết bị thông minh thì đã và đang làm thay đổi đáng kể cái thói quen sinh hoạt của nhiều gia đình. Vậy thì ông có nhìn nhận thế nào về những cơ hội cũng như là thách thức trong việc duy trì cái sự tương tác trực tiếp giữa các thành viên hiện nay ạ?
6: Thành tựu của công nghệ và thiết bị thông minh thì là rất là nhiều rồi. Nhưng mà cái gọi là hạn chế của những cái thiết bị thông minh này ấy, là chính là cái khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình tự nhiên nó được tạo ra. Đúng không? Và chỉ thông qua thiết bị thông minh thôi ấy, thì con người có thể là giao tiếp với nhau chỉ là những dòng chữ rất là lạnh lùng. Nhưng mà hàng ngày nếu có sự tiếp xúc thường xuyên trực tiếp ấy, thì nó tạo ra những niềm cảm hứng, tạo ra cảm xúc. Và đặc biệt nữa là trong không gian văn hóa gia đình thì nó có cái không gian, cái bữa cơm gia đình nó là một trong những cái gọi khoảng thời gian rất là quan trọng và nó rất là linh thiêng. Vì sao lại như vậy? Bởi vì bữa cơm gia đình là có cái sự gọi là đóng góp của rất là nhiều người, người đi chợ, người nấu ăn, người dọn cơm. Rồi đặc biệt nữa là khi vừa ăn cơm vừa trao đổi chuyện trò những công việc trong ngày, sự gần gũi yêu thương, có sự kết nối giữa các những thành viên. để mà trao đổi với nhau, để mà chia sẻ với nhau tất cả những niềm vui nỗi buồn và những thành công, những cái hạn chế trong công việc cũng trong cuộc sống, thì nó giúp cho mỗi thành viên có thể tự mình vượt qua được những cái khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống.
0: Trong nhịp sống hiện đại thì cái xu hướng chú trọng sự tự do và không gian riêng của mỗi cá nhân thì ngày càng xuất hiện rất là rõ nét. Vậy theo ông thì chúng ta cần phải tìm cái điểm dung hòa ra sao để cái sự phát triển của mỗi cá nhân vẫn luôn gắn liền với việc bồi đắp hệ giá trị gia đình, nơi vốn coi trọng cái sự sẻ chia và trách nhiệm cùng nhau ạ?
6: Vâng, trong mỗi một cái giai đoạn lịch sử thì cái triết lý giáo dục trong gia đình nó thay đổi khác nhau. Đúng không? Như thế của chúng tôi ngày xưa là 100% là theo sự chỉ đạo của cha mẹ. Các cụ thường nói là cá không ăn muối cá ươn, con không nghe cha mẹ trăm đường con hư. Có nghĩa là chỉ có chấp nhận, nhận tất cả những cái sự chỉ đạo của cha mẹ thôi. Nhưng sau hiện đại ngày nay chúng ta thấy rằng là bên cạnh cái xu hướng như vậy thì cái triết lý giáo dục trong gia đình hiện đại này là người ta chú ý đến cái nhân văn, đến cái dân chủ tự do. Và bên cạnh những sự gọi là giáo dục của cha mẹ rồi, của phụ huynh rồi, thì cũng tạo ra một cái không gian cho con cháu mình có thể là sáng tạo và phát huy lên cái gọi là khả năng của mình. Cho nên tôi thấy rằng là những gia đình thành công ấy, thì thường là họ tìm thấy có sự phát triển hài hòa giữa cá nhân với gia đình, giữa thực tại với tương lai. Và chính cái quá trình dân chủ hóa trong giáo dục gia đình ấy, thì nó đã tạo ra cái sự gần gũi, tạo ra sự nương tựa, tạo ra sự thúc đẩy lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình để mà cùng vươn lên trong cuộc sống. Còn nếu chúng ta mà áp dụng máy móc một chiều thì rõ ràng là nó sẽ tạo ra khoảng cách, thậm chí là tạo ra những cái ức chế cho thế hệ con cái, thì nó cũng không vui và nó cũng có thể nó lại có những cái tác dụng không tốt.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu chuyện văn hóa trên VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vov.vn với chủ đề Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời đại mới, với khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, nguyên trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Và để tiếp tục chương trình thì xin mời Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung và quý vị thính giả cùng nghe một số ý kiến.
7: Những cái giá trị gia đình nó là điểm tựa tinh thần rất lớn đối với tất cả các thành viên trong xã hội, để cho những thế hệ trẻ vượt qua được những cái khó khăn, mệt mỏi của cuộc sống, để thế hệ già sống vui hơn và để thế hệ trẻ luôn luôn cảm thấy có những điểm tựa an toàn để kết nối được với xã hội.
8: Gia đình của Việt Nam thì có cái truyền thống lễ nghĩa, thế thì chúng ta sẽ kế thừa những cái giá trị văn minh hơn, về sự dân chủ, đối thoại giữa các thế hệ, giảm bớt cái tính hình thức trong gia đình, thì rõ ràng rằng là cái gia đình nó sẽ tốt lên rất nhiều. Và các gia đình tốt lên thì chắc chắn là xã hội sẽ phát triển.
9: Cái gia đình của chúng ta có những cái giá trị mà nó bền vững qua thời gian thì chúng ta phải gìn giữ trong bối cảnh ngày hôm nay. Nếu có một cái gì đó nó lệch đi ấy, thì chúng ta phải điều chỉnh lại. Bối cảnh xã hội ngày hôm nay có thể có những cái giá trị mới và gia đình của chúng ta cần phải thêm vào để tạo ra một cái gia đình nó phù hợp với lại sự phát triển của xã hội, kết hợp giữa những giá trị truyền thống để tạo ra một cái gia đình với một cái hệ giá trị mới, giúp cho mỗi gia đình phát triển, tạo điều kiện cho văn hóa của cả đất nước phát triển.
0: Vâng, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, có một cái thực tế cho thấy là mỗi thế hệ từ ông bà cha mẹ cho đến con cháu thì đều có những cái trải nghiệm đời sống rất là khác nhau. Vậy thì ông đánh giá sao về cái vai trò của đối thoại và thấu hiểu để cái việc trao truyền hệ giá trị gia đình qua các thế hệ nó được diễn ra một cách tự nhiên, không bị khoảng cách tuổi tác làm đứt gãy ạ?
6: Vâng, chúng ta biết rằng là trước đây ấy, trong xã hội văn minh nông nghiệp ấy, thì gia đình ấy được phát triển trên cơ sở là đúc rút những kinh nghiệm. Đúng không ạ? Cho nên đúng là tiếp thu cái sự gọi là trao truyền của thế hệ đi trước là rất quan trọng.
0: Vâng.
6: Nhưng mà sau hiện đại ngày nay ấy, thì cái thông tin rất là nhiều và không phải chỉ là kinh nghiệm nữa mà qua sách vở, qua mạng xã hội thì thế hệ trẻ ngày nay các bạn ấy có thể là thu thập được rất nhiều thông tin, rất nhiều những kinh nghiệm từ những kênh khác nữa. Cho nên rõ ràng là cái quan niệm đi hỏi già về nhà hỏi trẻ trước kia ấy, rõ ràng là nó chỉ có tác dụng trong một trường mực nhất định, mà các bạn trẻ bây giờ có thể người ta mới một cái điện thoại thông minh, người ta có thể là đi khắp đất nước hoặc đi khắp cả thế giới mà họ vẫn có thể gọi là rất là chủ động trong cuộc sống. Cho nên là chúng ta thấy rằng là cái gọi là tạo ra những cái dân chủ và tin tưởng vào thế hệ trẻ là một trong nhiệm vụ rất là cần thiết của phụ huynh hiện nay, thì mới có thể gọi là tạo ra được cái đầm ấm cũng như là hạnh phúc trong gia đình.
0: Các định hướng của Đảng và Nhà nước thì đều nhấn mạnh đến cái việc xây dựng gia đình là hạt nhân nuôi dưỡng đạo đức xã hội. Nhìn từ thực tiễn thì nếu hệ giá trị gia đình mà bị buông lỏng hoặc là coi nhẹ thì điều đó sẽ tạo ra những khoảng trống ra sao đối với việc hình thành chuẩn mực con người Việt Nam thưa ông ạ?
6: Chúng ta thấy rằng hệ giá trị gia đình nó là những cái chuẩn mực mà mọi thành viên đều phải nhận thức được và đều phải chủ động tự giác để mà thực hiện nó thì mới có giá trị. Còn nếu như mà hệ giá trị gia đình mà không mọi người không nhận thức đầy đủ hoặc không tự giác thực hiện ý, thì rõ ràng là nó sẽ tạo ra những cái bất cập. Mà cái bất cập thứ nhất là chúng ta thấy rằng nó mất định hướng, đúng không ạ? Và không tất cả các thành viên không tập trung vào một hướng thì rõ ràng không thành công hay là mất đi cái sự đoàn kết thống nhất. Và từ đó có thể có những cái xấu, có những cái điểm mà không tốt nó sẽ xuất hiện và lối sống cá nhân ích kỷ nó sẽ lên ngôi ở trong những gia đình đó. Cho nên cái việc mà người cầm trịch trong gia đình, người chủ gia đình ấy, cần phải gọi là duy trì được cái không khí trong gia đình mà mọi người đều nhận thức được và thực hiện tốt những giá trị của văn hóa gia đình.
0: Vâng, trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng thì gia đình Việt có điều kiện tiếp thu với nhiều cái giá trị văn minh thế giới. Theo ông, làm thế nào để chúng ta vừa cởi mở tiếp nhận những cái làn gió mới, vừa lấy hệ giá trị gia đình truyền thống làm sức đề kháng văn hóa, giữ vững bản sắc Việt ạ?
6: Vâng, đây là một câu hỏi rất hay và là vấn đề tôi cho rằng rất là lý thú. Bởi vì là Việt Nam chúng ta cũng đang đứng trước một cái bối cảnh là nhiệm vụ chúng ta vừa phải giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời phải tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.
0: Vâng.
6: Thì rõ ràng là làm thế nào để mà hài hòa được? Thì tôi nghĩ rằng là có một cái công thức rất hay là cái gọi là văn hóa Việt Nam hay là con người Việt Nam mới ấy, chính là văn hóa Việt Nam cộng với văn minh nhân loại. Tức là dù chúng ta tiếp thu văn minh nhân loại ở mức độ nào chăng nữa, quy mô nào chăng nữa, thì chúng ta vẫn phải chú ý gìn giữ, duy trì cái truyền thống văn hóa Việt Nam, cái bản sắc văn hóa Việt Nam để chúng ta làm nền tảng và làm sức mạnh, chúng ta mới có thể tiếp thu được cái văn minh nhân loại. Còn nếu chúng ta không nhấn mạnh, không chú ý, không gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam của chúng ta thì rõ ràng là nó sẽ mất cân đối và nó đi đến mất định hướng thì rất là không tốt.
0: Vâng. Thưa ông, phải làm sao để mà tạo được cái sự gắn kết đồng bộ giữa giá trị gia đình với các thế hệ giá trị khác như là hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thưa ông?
6: Để tạo ra được cái sự gắn kết đồng bộ giữa hệ giá trị gia đình với các hệ giá trị khác thì đây rõ ràng là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Và con người trưởng thành lên ý, bước vào môi trường làm việc ý, phải nâng tầm nhận thức và thấy trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc. Chúng ta không chỉ dừng ở những cái nhiệm vụ trong gia đình mà chúng ta phải gắn những cái nhiệm vụ của gia đình với lại cái tương lai của đất nước, gắn những cái nhiệm vụ học tập, rèn luyện với lại sự cống hiến cho đất nước thì điều đó nó mới gọi là đạt đến một cái đỉnh cao và chúng ta mới hoàn thành được cái nhiệm vụ.
0: Thưa quý vị và các bạn, hệ giá trị gia đình không chỉ là chiếc neo giữ cho mỗi chúng ta sự bình yên trước những giông bão cuộc đời, mà còn là bệ phóng nâng đỡ cho những ước mơ của mỗi cá nhân. Đó chính là mạch nguồn văn hóa âm thầm nuôi dưỡng nhân cách, tạo nên sức mạnh nội sinh và bản lĩnh của cả dân tộc. Khi mỗi nếp nhà đều được chăm chút bằng tình yêu thương và trách nhiệm, đó cũng là lúc chúng ta đang cùng nhau vươn tới một Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc. Đến đây thời lượng của chương trình Câu chuyện văn hóa cũng đã hết. Một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung đã tham gia chương trình. Những người thực hiện: Đình Châu, Minh Tâm, Thanh Huyền, chỉ đạo sản xuất Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình lần sau.

0: thông tin quảng cáo.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm

0: Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: dẫn về nội dung,
1: đa dạng và phong phú về cách thể hiện.
0: Từ ngày 16 tháng 7 năm 2026, các chương trình podcast của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chính thức ra mắt trên website vov3.vov.vn với các chuyên mục
1: Trạm 102.7,
0: Cuộc hẹn,
1: Chuyện để kể,
0: Ơn nghĩa sinh thành,
1: Nơi lưu giữ hồn Việt,
0: Đôi bạn văn chương,
1: Hành trình sáng tạo,
0: Kể chuyện và hát du,
1: được sản xuất công phu, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại trong phương thức sản xuất và truyền tải.
0: Podcast,
1: một xu hướng tất yếu của báo chí phát thanh hiện đại,
0: hứa hẹn mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho thính giả yêu mến VOV3,
1: gần gũi và thân thiện,
0: khả năng tương tác cao,
1: hội tụ nhiều công nghệ hiện đại,
0: truyền tải và lan tỏa mạnh mẽ, giúp thính giả có những trải nghiệm mới mẻ và tuyệt vời.
1: Podcast trên vov3.vov.vn,
0: hội tụ và lan tỏa sức mạnh của phát thanh hiện đại.
2: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
3: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
2: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
3: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
4: Văn hóa, khoa giáo, giải trí.
5: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, miền Bắc ngày có nắng, từ chiều tối xuất hiện mưa dông mạnh trở lại. Trung Bộ nắng nóng cục bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục mưa dông vào chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, thành phố Hải Phòng từ 26 đến 32 độ, thành phố Đà Nẵng từ 27 đến 33 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 31 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 30 độ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chỉ với vài thao tác, các ứng dụng làm đẹp, xoắn nền hay tạo ảnh bằng AI có thể biến một bức ảnh bình thường trở nên ấn tượng hơn. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi ấy là những rủi ro không phải ai cũng nhận ra. Vậy đâu là những nguy cơ cần lưu ý và làm thế nào để sử dụng các ứng dụng này một cách an toàn? Ông Nguyễn Hải Anh, Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam VSEC khuyến cáo.
2: Đầu tiên là những cái về đặc điểm sinh trắc học, cái khuôn mặt ở trên ảnh sẽ bị sử dụng. Sinh trắc học thì cũng có thể sử dụng để tạo những cái ảnh giả mạo, deepfake, lừa đảo mạo danh để tạo ra những cái video lừa đảo. Thứ hai thì những cái dữ liệu trong ảnh bao gồm những cái thời gian chụp này, loại thiết bị hoặc là những cái tọa độ GPS của mình có thể bị lộ ra. Toàn bộ thư viện ảnh của mình có thể bị lộ nếu mà mình cấp quyền quá lớn. Danh bạ là những cái liên lạc của mình. Đấy là những cái người ta không liên quan đến ảnh của mình nhưng mà vẫn bị lộ ra. Định danh về thiết bị với cái hành vi của mình. Nếu mình cấp cái quyền cho cái app đấy và cái app đấy lại lấy những cái quyền đấy để đi trên AI của họ. Cái đấy cũng có thể là vô tình hoặc là người ta đã hỏi rồi nhưng mà mình bấm chấp nhận quá nhanh. Mình không đọc những cái pháp lý, điều khoản chính sách để mình sử dụng thì mình có thể bị phát tán.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đạt nhiều kết quả sau hơn 4 tháng triển khai. Đến ngày 26 tháng 7, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập gần 1.500 hài cốt liệt sĩ, gồm 467 trong nước, 174 tại Lào và 850 tại Campuchia, phát hiện 10 mộ liệt sĩ tập thể và tổ chức 13 lễ truy điệu an táng. Công tác giám định ADN cũng được đẩy mạnh với gần 80.900 mộ liệt sĩ được lấy mẫu, trong đó gần 56.500 mộ đủ điều kiện, thu nhận gần 93.500 mẫu ADN thân nhân, hơn 53.000 mẫu đã được phân tích, đồng bộ vào cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh. Đồng thời, lực lượng chức năng đã giả phá 8.462 hecta bom mìn, tạo điều kiện mở rộng phạm vi tìm kiếm.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thiện đề án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính giai đoạn 2026-2036 và trình cấp có thẩm quyền xem xét. Hệ thống thi được thiết kế theo hướng tự động hóa tối đa để giảm sự can thiệp của con người nhưng vẫn bảo đảm cơ chế giám sát. Các công nghệ dự kiến áp dụng gồm mã hóa đề và dữ liệu thi, tự động phân phối, thu bài, sao lưu, ghi nhật ký thao tác, giám sát máy ghi, đối soát danh tính, phân quyền truy cập, chấm tự động câu hỏi trắc nghiệm và phân tích dữ liệu khảo thí. Đề án cũng định hướng ứng dụng AI để xây dựng ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa, góp phần nâng cao tính minh bạch, an toàn và khách quan của kỳ thi.
0: Bộ Y tế đề xuất phát động phong trào biểu dương tôn vinh các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con tại 10 tỉnh thành có mức sinh thấp hơn trung bình cả nước, gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Tây Ninh, Khánh Hòa, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang và Cà Mau. Hoạt động nằm trong dự thảo hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 nhằm khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi và duy trì mức sinh thay thế. Các địa phương sẽ đẩy mạnh truyền thông, nhân rộng mô hình khen thưởng gia đình tiêu biểu và nâng cao năng lực cán bộ dân số cơ sở.
1: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Hành trình nghề nghiệp.
4: Hành trình nghề nghiệp.
5: Thưa quý vị và các bạn, tiếp thị liên kết đang trở thành một xu hướng kiếm tiền online phổ biến. Thông qua việc quảng bá sản phẩm, dịch vụ của nhãn hàng, người làm công việc này có thể nhận hoa hồng dựa trên mỗi lần khách hàng mua sản phẩm hoặc là đăng ký dịch vụ.
1: Người tham gia tiếp thị liên kết được gọi là Affiliate Marketer sẽ sử dụng các nền tảng trực tuyến như website, blog, mạng xã hội hoặc các kênh video để quảng bá link liên kết. Khi người dùng nhấp vào link và hoàn thành giao dịch, Affiliate Marketer sẽ nhận được phần hoa hồng từ nhà cung cấp. Mô hình hoạt động và các bên tham gia của tiếp thị liên kết bao gồm nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Affiliate Marketer là người quảng bá sản phẩm thông qua link liên kết. Người tiêu dùng, tức là những người mua sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua link tiếp thị. Mạng lưới Affiliate là nền tảng kết nối nhà cung cấp với các Affiliate Marketer, đồng thời theo dõi giao dịch và quản lý hoa hồng.
5: Tiếp thị liên kết đang trở thành công việc hấp dẫn cho những ai đang tìm kiếm một nguồn thu nhập linh hoạt và muốn khởi đầu công việc kinh doanh online mà không cần đầu tư quá nhiều vốn. Vậy kiếm tiền từ những đường link có thực sự dễ dàng? Phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
6: Trang điểm, chọn góc quay rồi bấm máy. Trong căn chung cư ngổn ngang các sản phẩm thời trang mẫu, Minh Anh, 33 tuổi, đứng trước máy quay, bắt đầu review trải nghiệm của mình về trang phục mà nhãn hàng vừa gửi. Chỉ trong một buổi sáng, cô thay khoảng chục bộ đồ, tương ứng chừng đó video sẽ được up lên TikTok. Minh Anh là Affiliate Marketer.
7: Đấy, qua cái sàn thương mại TikTok và mình đăng video, xong đấy là mình gắn dò hàng và người khác mua hàng qua cái video của mình ấy thì mình sẽ được ăn hoa hồng từ nhà bán hàng. Cái hình thức này là mình không có cần vốn gì hết, mà mình chỉ cần là cái thời điểm đầu mà mình làm ấy, là mình chưa có cái gì thì mình sẽ phải đi mua mẫu, quay video xong rồi mình gắn link thì mình có đơn hàng từ những cái video đấy thì mình bắt đầu là có tiền. Các nhãn hàng người ta sẽ liên hệ và người ta sẽ gửi mẫu cho mình.
6: Chỉ cần video gắn giỏ hàng bắt kịp xu hướng, lượt xem và lượt yêu thích tăng vọt, đơn hàng cũng theo đó đổ về nhiều hơn.
7: Mình lên một cái video đấy, xong rồi tối mình đi ngủ nhá, tự dưng là sáng mình dậy, mình bật cái điện thoại của mình lên ấy, mình thấy là 1.000 người, 2.000 người đang thích cái video đấy của mình. Kiểu nó lên xu hướng rất là nhanh luôn ấy. Trong vòng mấy tiếng đồng hồ thôi là nó lên cả triệu view rồi. Cả nguyên cái buổi sáng đấy nhá, nó doanh thu của mình nó tăng bằng nguyên cả một ngày luôn.
6: Để có thu nhập từ 40 đến 60 triệu đồng một tháng nhờ tiếp thị liên kết, Minh Anh từng có hơn một năm loay hoay làm nghề khi thuật toán của TikTok thay đổi liên tục. Một video lên xu hướng, tiếp cận được khách hàng không chỉ nhờ nội dung hấp dẫn, cảnh quay đẹp mà còn tư duy chọn sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.
7: Nếu mà để nói là đẹp, có teamwork các thứ người ta làm, nó chất lượng hình ảnh nó ok thì nó sẽ chuyển đổi được, nhưng mà mình thì mình sẽ không có cái đấy. Thay vì thế thì mình sẽ đánh trọng tâm vào là cái thật, người ta cảm thấy là mình chia sẻ thật, mình review thật và người ta thấy được cận chất thì người ta sẽ mua thôi.
6: Cùng thuê căn chung cư với Minh Anh để phục vụ công việc tiếp thị liên kết, Phạm Thị Trang, 29 tuổi, cũng đang miệt mài giới thiệu sản phẩm trước ống kính điện thoại. Cách đây hơn 3 năm, từ một người bán hàng online, Trang quyết định thử sức với Affiliate nhờ những ưu điểm mà nó mang lại.
8: Được cái thì ở công việc này nó sẽ có một cái là mình sẽ tự chủ động được công việc của mình, tự lựa chọn được sản phẩm, review. Mọi người làm Affiliate hoặc người ta thường hay nói lùa gà ấy, làm sao mà kiếm được ấy. Nhưng mà lần đầu tiên em thấy được có hoa hồng thật ở trên TikTok và có những thời điểm cảm giác nó còn hơn cả cái lương của mình ấy. Thì em thấy là ok, đúng là cái này có thể làm được.
6: Mỗi lượt xem, mỗi đơn hàng đều quyết định thu nhập của người làm Affiliate. Một video lên xu hướng, một phiên livestream đông khách, họ có thể kiếm được khoản tiền đáng kể. Nhưng chỉ cần thuật toán thay đổi hoặc sức mua giảm, áp lực tài chính lập tức hiện hữu. Đó là chưa kể sự cạnh tranh của những người làm tiếp thị liên kết ngày càng gia tăng.
8: Nền tảng bây giờ nó quá nhiều chính sách, mà hoa hồng thì nó cũng không cao như ngày xưa. Ví dụ ngày xưa phí chỉ có 5-7% thôi, bây giờ phí TikTok nó áp đến tận 10-15%. Thì chắc chắn là nhà bán hàng người ta phải giảm hoa hồng của Affiliate xuống rồi. Công việc nó lại nhiều hơn, nền tảng nó yêu cầu, nó đòi hỏi càng ngày càng phải chất lượng hơn, thì làm phải chỉn chu hơn. Bây giờ thậm chí là ca sĩ, diễn viên người ta cũng làm Affiliate, cái độ cạnh tranh nó còn cao hơn nữa.
6: Được biết đến với những clip về gia đình nổi tiếng trên YouTube, nhà Ori đây cũng gia nhập đường đua Affiliate. Tuy nhiên, theo chị Hoa Mai, chủ kênh này, không phải video nào lên xu hướng cũng giúp bạn bán được nhiều hàng và ngược lại.
9: Thì thoảng mình cũng có sản phẩm hay thì mình cũng gắn, nhưng mà cái lượt vào xem và mua thì nó không có cao đâu. Ví dụ như cuối clip 100.000 view thì sẽ bán được 10 sản phẩm thôi, bởi vì là mục đích của người ta vào không phải là để mua hàng, mục đích của người ta vào là để xem thôi.
6: Công việc này đòi hỏi sự cẩn thận trong lựa chọn sản phẩm tiếp thị, bởi một sai lầm có thể ảnh hưởng đến uy tín của kênh, thậm chí là các vấn đề pháp lý.
9: Nếu như mà sản phẩm của mình mà nó có vấn đề thì đương nhiên mình phải là người chịu trách nhiệm rồi. Với mình, khi mà hợp tác một sản phẩm nào thì đó phải là sản phẩm mà mình đang dùng và mình thấy nó có hiệu quả.
7: Khi người ta gửi cái sản phẩm cho mình ấy thì người ta lại gửi cái sản phẩm loại 1. Nhưng mà đến lúc mà người ta ship cho khách hàng ấy thì sản phẩm loại 2, cái video của mình nó viral chẳng hạn, khách hàng người ta nhận được sản phẩm ấy, người ta có thể là người ta comment vào trong cái video của mình, người ta bảo là sao là review một kiểu mà nhận hàng về nó một kiểu. Lúc đấy là mình mới biết được là cái chất lượng sản phẩm nó có ok hay không. Nếu mà để mà nói là hạn chế cái tối đa cái việc đấy thì là khi mà mình làm việc với brand ấy, cái nguyên tắc của mình ấy ghi rõ là sản phẩm gửi cho mình như thế nào phải gửi cho khách hàng nó đúng như thế luôn. Phải nói là mới săn được cái set này của biên shop quốc tế này.
6: Nhìn thẳng vào ống kính máy quay, những affiliate marketer thường có đặc điểm chung là tốc độ nói nhanh hơn bình thường. Họ tự nhận xét mình dạn dĩ hơn sau thời gian làm công việc này. Các nền tảng đều đang mở rộng hệ sinh thái thương mại điện tử và khuyến khích người dùng làm affiliate. Đây vẫn là mảnh đất hứa cho những người kiên trì.
5: Thưa quý vị và các bạn, tiếp thị liên kết là một phần quan trọng của marketing số, giúp kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng. Thông qua các chiến lược và công cụ marketing, doanh nghiệp có thể xác định khách hàng mục tiêu, xây dựng được lợi thế cạnh tranh và phát triển thương hiệu trên thị trường. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, cơ hội nào cho những bạn trẻ theo học ngành marketing số? Chúng tôi có cuộc trao đổi với thầy Đặng Đình Đại, giảng viên khoa Kinh tế và Quản lý Trường Cao đẳng Bách khoa Hà Nội. Chúng ta cùng nghe.
6: Thưa ông, tiếp thị liên kết hay là livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội đang ngày càng gần gũi với mọi người. Theo ông thì đâu là những cái yếu tố khiến cho các hình thức này đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong hoạt động kinh doanh hiện nay ạ?
10: Thì trước tiên là xuất phát từ một cái tương tác mạng xã hội thôi, trở thành một cái xu hướng kinh doanh mới do ảnh hưởng của cái vấn đề là hậu đại dịch. Nó là một giải pháp bán hàng tiết kiệm, hỗ trợ một cách nhanh chóng nhất để tiếp cận được khách hàng này, chốt đơn một cách hiệu quả, cũng như là nó là cái xu hướng trong ngành bán lẻ có thể đo lường chính xác nhất. Thông qua marketing thì doanh nghiệp và các đơn vị bán hàng sẽ rút ngắn được hành trình bán hàng của mình, giảm thiểu được các cái bước trung gian từ quá trình biết đến thương hiệu cho đến việc phát sinh đơn hàng một cách nhanh nhất có thể.
6: Vâng, đây là những cái hình thức marketing rất là hiệu quả trên môi trường số. Theo ông thì marketing số có những cái khác biệt gì so với marketing truyền thống ạ?
10: Marketing số khác rất nhiều so với marketing truyền thống, giúp tiết kiệm ngân sách và chi phí cho doanh nghiệp rất là nhiều mà mang lại hiệu quả đầu tư rất là cao. Các bạn học xong có thể ra làm content, streamer, làm các cái YouTuber, TikToker. Thông qua marketing thì doanh nghiệp và các đơn vị bán hàng sẽ rút ngắn được hành trình bán hàng của mình, giảm thiểu được các cái bước trung gian.
6: Vậy khi theo học ngành này thì sinh viên sẽ phải thuần thục những cái kỹ năng gì ngoài cái khả năng sáng tạo của bản thân ạ?
10: Trước tiên là các bạn thành thục cả về viết lách này, chạy quảng cáo Google này, chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội, Facebook, TikTok, quảng cáo trên YouTube, Zalo, triển khai một dự án thực tế luôn. Nó là công cụ đo lường và ra con số luôn, cho nên là bạn nào làm được hay không làm được hay biết làm hay không thông qua số liệu đo lường luôn.
6: Vâng, marketing được đánh giá là một trong những nghề hot được nhiều bạn trẻ chọn học. Vậy thì cái khả năng cạnh tranh việc làm liệu có gay gắt không thưa ông ạ?
10: Cơ hội nghề nghiệp của các bạn rất là nhiều, rất là thiếu những người có chuyên môn được đào tạo ra năm cuối hoặc đang thực tập là đã có đơn đặt hàng các bạn làm rồi. Các bạn bắt đầu biết tự chạy dự án thì từ 15 đến 20 rồi. Cứng với nghề, chịu được áp lực của nghề, đứng lên làm leader, tự nhận, chạy cho các doanh nghiệp ngoài với con số ngân sách người ta rót về doanh thu có thể từ 40 đến trên 100. Trong cái chương trình đào tạo của mình, kỳ cuối các bạn có hẳn 60 giờ thực hành cho cái môn quảng cáo trực tuyến. Và sau khi các bạn học những cái môn thực hành đấy, sẽ có đến những 120 giờ thực tập bên ngoài là làm các cái dự án marketing số thực tế kết hợp với doanh nghiệp các bạn đang thực tập.
6: Vâng, xin cảm ơn ông.
5: Chương trình Hành trình nghề nghiệp ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo.

0: hiểu các dân tộc Việt Nam.
1: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, Quảng Ninh, mảnh đất địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc, là địa bàn sinh sống và cư trú lâu đời của người Sán Chỉ. Ở Quảng Ninh thì người Sán Chỉ chiếm khoảng 2% dân số toàn tỉnh, cư trú tập trung ở các xã thuộc vùng Tiên Yên, Bình Liêu cũ, tức là phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh. Họ thường sinh sống định canh định cư trong các xóm nhỏ ở trên sườn núi gần nguồn nước, thuận lợi cho sinh hoạt hàng ngày. Trước đây người Sán Chỉ sinh sống trong các ngôi nhà sàn, ngày nay thì nhà xây và nhà đất tường trình, mái lợp ngói âm dương đã trở nên thông dụng. Di sản văn hóa phi vật thể của người Sán Chỉ rất phong phú về loại hình, mang bản sắc riêng, hàm chứa nhiều giá trị lịch sử văn hóa xã hội, trong đó có hát sóng cọ.
3: Sóng cọ phát âm theo tiếng của người Sán Chỉ có nghĩa là ca hát, sướng ca, giao duyên. Đây là hình thức diễn sướng dân gian nhằm thể hiện và giao lưu tình cảm, mang đặc trưng riêng của tộc người Sán Chỉ. Tục hát sóng cọ diễn ra quanh năm với nhiều hình thức thể hiện như hát chúc Tết, hát mừng nhà mới, hát mừng đám cưới, hát trao đổi tâm tình, hát giao duyên với ca từ phong phú đa dạng. Nghệ nhân Ninh Văn Cun, người Sán Chỉ ở xã Tiên Yên cho biết:
4: cái hát sóng cọ trước đây ấy, thì sau khi mình cũng không biết từ đời nào đó, nhưng mà sau khi mình lớn lên, sinh ra và lớn lên đã thấy có rồi. Trước đây gọi là cái văn nó hát sống cổ, trước đây nó phong phú lắm. Nó bao gồm là hát giao duyên này, tín đưa này, rồi hát đám cưới này, mời chào này, nó nhiều cái nội dung lắm.
3: Hát sóng cọ là lối hát đối đáp nam nữ, sử dụng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, giàu hình ảnh, phong phú và bài bản. Giai điệu âm nhạc chủ yếu dùng tiết tấu. Người Sán Chỉ rất thích hát sóng cọ. Dù ở bất kỳ không gian thời gian nào, họ đều dùng lời ca tiếng hát để giải bày tâm sự, tình yêu và cuộc sống. Trong đời sống sinh hoạt của người Sán Chỉ hôm nay, sóng cọ vẫn tồn tại, nguyên vẹn tính thực hành xã hội. Ngoài mục đích giao lưu giải trí, nó còn thỏa mãn nhu cầu nghệ thuật của đồng bào. Trong những dịp lễ Tết, hội hè, các chàng trai, cô gái Sán Chỉ lại mượn những lời ca, câu hát để giao lưu kết bạn. Nghệ nhân Lục Thị Cọn ở xã Lục Hồn chia sẻ:
5: nếu cái này bây giờ không có cái bản sắc sống cổ này thì coi như là bạn bè uống rượu hay là đi với nhau chơi hay đi nhà mình chơi thì chỉ có cái sống cổ này giao lưu với nhau thôi, nói chuyện thì cũng không nói được bao nhiêu, thì toàn hát giao duyên. Thế này bạn hát một bài thì mình hát một bài, có khi chơi đến sáng nửa đêm cũng có.
3: Các làn điệu câu hát sóng cọ thường không có nhạc cụ đệm, chỉ có nhịp phách đệm, lấy nhả chữ lên bổng xuống trầm. Ngân nhấn mạnh từ ngữ trong câu hát, tạo nên giai điệu, phách nhịp và thể hiện tình cảm của người hát trong từng hoàn cảnh cụ thể. Chuyện đổi lứa, chuyện nhân tình thế thái, việc đối nhân xử thế ở đời, cảnh đẹp của quê hương, chuyện lao động sản xuất thường ngày. Sau một hồi hát chung, những cặp trai gái hợp nhau hoặc có tình ý có thể tách ra để hát riêng. Qua những dịp hát sóng cọ như thế này, nhiều người tìm được bạn tâm đầu ý hợp. Sóng cọ là lối hát trữ tình, lãng mạn, tràn ngập hơi thở của cuộc sống mà đồng bào Sán Chỉ đã gìn giữ và phát huy qua bao thế hệ. Lời ca được lấy chất liệu từ hiện thực cuộc sống. Trong mỗi nếp nhà ở bản làng của người Sán Chỉ, sóng cọ vẫn luôn hiện diện, nuôi dưỡng những giá trị dung dị và lắng sâu trong tâm hồn con người nơi đây. Khách đến chơi nhà, đó không chỉ là niềm vui của chủ nhà mà được cả làng đón mời. Gia đình nào có khách thì đồng nghĩa với việc gia đình đó sẽ được tổ chức cuộc hát. Sự hiếu khách của chủ nhà cùng với tính vui văn nghệ của các đôi trai gái là điều kiện để cho hát sóng cọ được diễn ra. Khi hát sóng cọ, người hát phải nhanh trí, giỏi ứng đối, thuộc lòng ca từ để tùy lúc, tùy nơi mà ứng đáp lời ca, đối đáp cho hợp cảnh, hợp tình. Nghệ nhân Ninh Văn Cun nhận định:
4: nếu không có sóng cọ, nói chung là nó cái tinh thần nó cảm thấy nó không được thoải mái và nó không được vui. Bây giờ đời ca tiếng hát là đi đối với lao động sản xuất mà. Cho nên là bất kỳ một cái lễ hội hoặc là đám cưới rồi muốn trai gái gặp nhau nó phải bằng lời ca tiếng hát thì mới ấy. Ví dụ ngày xưa là người ta chỉ có là bằng lời ca tiếng hát thôi.
3: Hát sóng cọ là món ăn tinh thần của người lao động sau những ngày dài mệt nhọc, thỏa mãn những nỗi niềm, ước mơ, khao khát trong cuộc sống. Sóng cọ trở thành một di sản văn hóa phi vật thể được người Sán Chỉ bảo tồn, gìn giữ và phát huy trong cuộc sống đương đại. Trong những năm qua, ngành văn hóa Quảng Ninh cũng đã đầu tư cho hoạt động sưu tầm, tổ chức, hội thi, hội diễn, liên hoan và lễ hội sóng cọ hàng năm. Việc lồng ghép đưa hát sóng cọ vào trong hoạt động lễ hội văn hóa thể thao dân tộc Sán Chỉ đã và đang góp phần tiếp tục bảo tồn và phát huy, giới thiệu, quảng bá những nét đẹp văn hóa của người Sán Chỉ ở Quảng Ninh tới đông đảo du khách gần xa. Bà Ân Thị Thìn, Phó Giám đốc Sở Dân tộc Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh cho rằng
6: văn hóa người Sán Chỉ nói riêng và các dân tộc khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung đều được sự quan tâm về bảo tồn về văn hóa vật thể và phi vật thể. Thì hát sóng cọ là một trong những nét văn hóa phi vật thể của người Sán Chỉ. Trước khi có đề án tổng thể thì trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có những cái chương trình, những cái chính sách để mà phát triển các làn điệu dân ca của các người dân tộc, trong đó có làn điệu sóng cọ.
3: Nhiều câu lạc bộ hát sóng cọ tại các thôn bản do cộng đồng tự lập ra và tổ chức hoạt động ngày một hiệu quả. Những câu lạc bộ trong đội văn nghệ thôn bản trở thành những hạt nhân để bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát sóng cọ trong cộng đồng được lâu dài, bền vững. Nghệ nhân Ninh Văn Ngàn cho biết.
7: Câu lạc bộ hát sóng cọ ấy, thì có thành viên là 12 người ban đầu. Sau đó thì cũng bổ sung là mỗi thôn vài người để như vậy là tổ chức hát sóng cọ. Thế thì cái câu lạc bộ hát sóng cọ này thì đến bây giờ thì nói chung thì các thôn có một cái câu lạc bộ để tổ chức hát truyền dạy, là chi hội trưởng người cao tuổi là trực tiếp chỉ đạo. Bây giờ thì chúng tôi thì sẽ cố gắng thì truyền cho các bác như các chị, các cô, các bà ấy, thì viết để như vậy là truyền dạy cho tất cả những thế hệ, không để mai một.
3: Thế hệ nối tiếp thế hệ, những làn điệu sóng cọ luôn được người Sán Chỉ nâng niu, gìn giữ và trao truyền cho hậu thế như là báu vật muôn đời của cha ông trên mảnh đất biên viễn, địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc hôm nay.
8: Thầy thì nọ, bàn màu lán phần phần, trời nhịp châu ra tơ.
2: Thưa quý vị và các bạn, di sản văn hóa phi vật thể của người Sán Chỉ phong phú về loại hình, mang bản sắc riêng, hàm chứa nhiều giá trị lịch sử văn hóa xã hội. Trong đó nổi bật là trang phục truyền thống, mộc mạc nhưng chứa nhiều giá trị văn hóa tộc người. Cùng với tiếng nói chữ viết thì trang phục truyền thống là những chỉ dấu quan trọng để định vị, phân biệt giữa dân tộc này với dân tộc khác. Đối với người Sán Chỉ, trang phục không đơn thuần là một bộ quần áo mặc hàng ngày, mà là dấu ấn của quá khứ, là câu chuyện về nguồn gốc lịch sử và văn hóa truyền thống của người Sán Chỉ.
9: Trang phục của người phụ nữ Sán Chỉ đẹp giản dị, duyên dáng. Thường ngày, phụ nữ mặc áo ngắn màu xanh hoặc sáng màu, khuy cài ở nách, chạy dọc xuống sườn bên phải. Váy của người phụ nữ Sán Chỉ màu đen dài, có thể để trơn hoặc là gấp nếp tạo ly cầu kỳ. Phụ nữ thường vấn tóc, đổi khăn màu xanh bên trong, đột thêm những cuộn chỉ màu xanh đỏ đẹp mắt. Khi mặc trang phục, họ thường phối kèm với các đồ trang sức như vòng cổ, vòng tay, khuyên tai bằng bạc. Trang phục của người phụ nữ Sán Chỉ không trang trí hoa văn cầu kỳ mà hài hòa với màu xanh của cỏ cây và thiên nhiên núi rừng. Trang phục nam giới Sán Chỉ mộc mạc, đơn giản hơn nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp khỏe mạnh. Với áo màu chàm xanh đen, cổ may thấp và hai túi rộng, đàn ông thường mặc quần dài, cạp chun, ống quần rộng để thuận lợi trong lao động sản xuất. Với các thành tố của bộ y phục là khăn, mũ, áo, quần, váy và các thành tố của trang sức là vòng tay, vòng cổ, nhẫn, khuyên tai đã tạo nên bộ trang phục của người Sán Chỉ đầy đủ và phong phú. Người Sán Chỉ không dệt vải mà họ trao đổi mua bán từ các tộc người lân cận trong vùng. Vải để may trang phục truyền thống là những chất liệu gắn liền với thiên nhiên và đời sống hàng ngày. Người phụ nữ Sán Chỉ thường đảm nhiệm công việc may trang phục vào lúc mùa vụ nông nhàn. Bà Trần Thị Trắng ở xã Bình Liêu cho biết.
10: Khăn len này mới đẹp, mới là dân tộc Sán Chỉ của mình, mới là người truyền thống. truyền thống sán chỉ của mình. Không có cái khăn này thì không phải người sán chỉ. Chọn cái vải đẹp, cái vải xanh này đẹp, cái vải, nhất là cái vải vuông, cái vải chéo thì cũng không được. Cái vải chéo thì may cắt ra cũng không thành cái áo đẹp.
9: Để may được bộ trang phục truyền thống, phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau, từ chọn vải,

0: của người sán chỉ nơi đây. Sản phẩm sau khi hoàn thiện, từng đường kim mũi chỉ thẳng hàng đều tăm tắp. Trang phục truyền thống của người phụ nữ được cắt may đơn giản nhưng kín đáo, vẫn giữ được nét thanh thoát tiện lợi trong lao động sản xuất. Màu sắc trong trang phục của người sán chỉ thường là màu xanh và màu đen. Màu xanh trên trang phục nữ đại diện cho sự chung thủy và gắn kết, còn màu tràm của trang phục nam giới biểu trưng cho sức mạnh và sự kiên cường. Trong ngày cưới, người phụ nữ sán chỉ khoác lên mình bộ lễ phục cô dâu là bộ áo dài năm thân màu tràm, thắt lưng lụa hoặc nhiều màu trắng ngà, đầu vấn tóc gọn gàng và đội khăn đen. Trang phục tuy không có họa tiết hoa văn nhưng lại rất hài hòa với màu xanh cỏ cây núi rừng. Bà Trắng Thị Sạch, người dân xã Lục Hồn, đưa cháu gái đi lấy chồng giới thiệu.
1: Hai cái thắt lưng, cái trắng, cái đỏ, cái này là cái vòng cỏ, hai cái. Nhưng bà một cái cho cháu một cái, cháu không mang theo. Cái này khăn của ngày xưa phải cuốn như thế này, ngày xưa phải cuốn thế này, ngày xưa lấy chồng phải cuốn thế này.
0: Trang phục cô dâu khoác lên mình trong ngày cưới chính là một tác phẩm nghệ thuật mà người sán chỉ đã tạo nên từ sự cần cù, khéo léo, tinh tế. Nó không chỉ mang giá trị vật chất đơn thuần mà còn chứa đựng được những giá trị thẩm mỹ và nhân văn sâu sắc của tộc người. Người sán chỉ cho rằng khi khoác lên mình bộ trang phục truyền thống là thể hiện lòng thành kính, sự tôn trọng đối với tổ tiên thần linh trong các nghi lễ chung của cộng đồng, như chia sẻ của nghệ nhân Ninh Văn Hoàng.
2: Cái trang phục của đồng bào người sán chỉ ấy thì thường mặc vào những cái ngày lễ hội và những cái ngày cưới và những cái ngày gọi là giao lưu hàng ngày để gìn giữ cái truyền thống của người đồng bào dân tộc sán chỉ. Dân tộc sán chỉ ấy, hàng ngày thường mặc những cái quần áo truyền thống của người sán chỉ mọi lúc mọi nơi, kể cả những cái ngày đi làm cũng như là đi lễ hội. Được như thế đấy, chính quyền xã cũng biết khuyến khích những cái người đồng bào của mình duy trì và gìn giữ được những cái truyền thống của người đồng bào sán chỉ.
0: Các trường học trên địa bàn vùng núi ở Quảng Ninh hiện nay đang khuyến khích học sinh người sán chỉ mặc trang phục truyền thống thường xuyên khi đến trường. Bộ trang phục truyền thống đã trở thành biểu tượng văn hóa đầy ý nghĩa của cộng đồng dân tộc sán chỉ ở Quảng Ninh. Những cố gắng này góp phần khuyến khích cộng đồng bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống trong đời sống đương đại ngày càng tốt hơn.
3: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
4: Mẹ ơi.
5: Eva là mẹ.
6: Xin chào các mẹ, chào mẹ Tết.
7: Chào bố Tôm. Bố Tôm biết không, khi đi khám thai, được nhìn thấy con qua màn hình siêu âm, những người làm mẹ như chúng tôi thì cảm thấy vô cùng hạnh phúc đấy.
6: Nhưng bên cạnh sự phát triển của thai nhi, còn có một chỉ số rất quan trọng mà các bác sĩ luôn theo dõi sát trong mỗi lần thăm khám, đó là lượng nước ối. Tình trạng nước ối quá ít hay là quá nhiều đều có thể gây nguy hiểm cho cả mẹ bầu và em bé. Đặc biệt trong giai đoạn nắng nóng như hiện nay thì các mẹ nên chú ý đến nguy cơ thiếu ối nhé.
0: Bước ra khỏi phòng siêu âm, gương mặt chị Thu Hằng, quê ở Thanh Hóa, ngập tràn niềm vui. Bởi bác sĩ cho biết em bé đang phát triển tốt và các chỉ số của cả hai mẹ con đều ở trong giới hạn cho phép.
8: Em bé siêu âm kết quả được bình thường hết, nước ối bình thường. Thấy bé nó phát triển bình thường là mình mừng rồi.
0: Chị Hằng cho biết, ở lần mang thai trước, chị bị thiểu ối nên lần này chị đi khám thai và siêu âm đều đặn hơn. Đồng thời, để phòng nguy cơ cạn nước ối do cơ thể bị mất nước, trong những ngày hè nắng nóng, chị chỉ làm việc nhẹ nhàng trong nhà và uống nước đầy đủ.
8: Ngày trước em có nguy cơ thiếu nước ối một lần. Em vẫn uống nước bình thường nhiều nhưng mà nó vẫn thiếu nước ối. Phải can thiệp sinh sớm. Thì lần này vẫn bổ sung nước đầy đủ, chưa biết khắc phục kiểu gì cho được, tại vì sợ là do cơ địa.
0: Khác với chị Hằng, chị Thu Hoài, quê ở Hưng Yên, bước ra khỏi phòng siêu âm với tâm trạng lo lắng khi được bác sĩ thông báo

0: lượng nước ối ít hơn bình thường.
1: Mỗi khi mà thấy em bé phát triển thì mình cảm thấy vui và hạnh phúc, nhưng mà có chút vấn đề thì mình cũng hơi lo lắng.
0: Chị Thu Hoài cho biết, thời gian gần đây, chế độ ăn uống, sinh hoạt vẫn đảm bảo tốt. Xong, không hiểu sao, chị lại bị cạn ối.
1: Trong mùa hè nắng nóng này thì em có chú ý là uống đủ ít gốc, tầm 1 lít rưỡi, cả canh, cả rau.
0: Để có một thai kỳ an toàn, hạn chế nguy cơ thiểu ối, cùng với sự chủ động chăm sóc sức khỏe của mẹ bầu, thì sự theo dõi sát sao từ các bác sĩ sẽ giúp phát hiện sớm các bất thường về nước ối. Từ đó có giải pháp can thiệp kịp thời, bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và bé.
2: Eva là mẹ.
3: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
2: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
4: Mà mẹ Tép này, bên cạnh nguyên nhân thời tiết thì còn những yếu tố nào khiến mẹ bầu bị thiểu nước ối nhỉ?
5: Trong cuộc trao đổi với phóng viên VTV2, thạc sĩ bác sĩ Phan Thu Hằng, hiện đang công tác tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, đã phân tích rất chi tiết về tình trạng này. Mời bố Tôm và các mẹ cùng nghe nhé.
6: Thưa bác sĩ, trong thai kỳ thì nước ối đóng vai trò như thế nào đối với thai nhi?
7: Nước ối có những vai trò đặc biệt quan trọng, đó chính là chức năng bảo vệ thai nhi. Thứ hai, đó là vai trò điều hòa thân nhiệt cho em bé. Một vai trò rất quan trọng nữa, đấy là cái lượng nước ối ở trong bụng với một cái chất lượng cũng như một cái số lượng vừa phải vừa đủ thì sẽ làm cho thai nhi rất là dễ dàng trong những cái tháng cuối, nó sẽ quay đầu xuống và chúc đầu vào trong tiểu khung, thuận lợi cho cái quá trình sinh đẻ. Một cái vai trò cuối cùng nhưng cũng cực kỳ là quan trọng của nước ối, đó là nó tránh cái chuyện chèn ép vào dây rốn. Rằng nếu như nước ối nó ít hay là không có nước ối thì với những cái lực co bóp của tử cung thì nó sẽ bóp vào dây rốn và nó sẽ làm cản trở tuần hoàn tử cung giữa mẹ và thai. Và nếu lâu dần cái tình trạng này nó cứ lặp đi lặp lại sẽ gây tình trạng là thiếu oxy cho thai và gây ra suy thai hay là nguy cơ gây ra thai chết lưu trong buồng tử cung.
6: Như vậy thì có thể phát hiện thiểu ối bằng cách nào thưa bác sĩ, và liệu thai phụ có thể tự nhận biết hoặc là nghi ngờ mình đang rơi vào cái tình trạng thiểu ối hay không ạ?
7: Với những thai phụ bị ít nước ối thì khi mà thăm khám chúng tôi sẽ thấy rằng là bụng của thai phụ có thể là sẽ nhỏ hơn so với những người phụ nữ khác có cùng một tuổi thai. Và chúng tôi sẽ có một con số mà chúng tôi hay đo khi chúng tôi khám thai, chúng tôi gọi là đo chiều cao của tử cung. Thế và với những người phụ nữ mà có ít nước ối thì thông thường cái chiều cao tử cung này nó sẽ nhỏ hơn so với những người thai phụ có cùng một tuổi thai. Còn để mà chẩn đoán chính xác tình trạng thiểu ối thì chính xác là chúng ta phải tiến hành siêu âm. Thế còn thai phụ liệu có biết rằng là người ta bị ít ối hay không? Thực ra thì phải nói thật là cái triệu chứng ít ối nó khá là nghèo nàn, nó khá là âm thầm. Cho nên nếu mà chỉ nhìn bên ngoài thôi thì thực sự rất là khó. Nhưng tuy nhiên với những người phụ nữ mà họ rất là tinh tế và họ để ý đến những cái sự thay đổi của bản thân thì có thể họ sẽ thấy một số những cái dấu hiệu như là sau. Một là họ sẽ cảm thấy là bụng của họ nó to lên chậm hơn so với những người phụ nữ khác. Hoặc là sẽ có những người phụ nữ họ cảm thấy là cái cử động thai nó sẽ gây đau hơn so với trước đây. Lý do tại sao lại như thế? Nếu mà khi mà nước ối ít đi thì các bạn tưởng tượng là khi em bé đạp thì lập tức cái lực của em bé nó tác động ngay vào thành tử cung của các bạn. Và trong trường hợp đó thì người phụ nữ nhiều khi sẽ cảm thấy là tại sao cái cử động của em bé này nó làm cho mình đau hơn so với trước đây. Hoặc sẽ có những người phụ nữ họ sẽ cảm thấy là họ bị da dịch ở vùng kín. Và đó là một cái dấu hiệu của dì ối hay là vỡ ối thì cũng là một cái nguyên nhân gây ra ít ối nhé.
6: Thưa bác sĩ ạ, nhiều người thì thường nói đến cái sự ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng gay gắt trong mùa hè với cái nguy cơ thiểu ối ở thai phụ. Vậy thì xin bác sĩ phân tích về cái mối liên quan này ạ.
7: Thực ra thì khi mà thời tiết nắng nóng thì người mẹ dễ rơi vào tình trạng là mất nước. Cơ thể chúng ta sẽ tăng tiết mồ hôi rồi mất nước qua hơi thở. Và nếu như trong trường hợp người mẹ không bồi phụ đủ khối lượng nước thì dẫn đến tình trạng là bị giảm khối lượng tuần hoàn và rối loạn điện giải. Và khi mà người mẹ bị giảm khối lượng tuần hoàn thì cơ thể của người mẹ sẽ bắt buộc phải co mạch của tử cung, co mạch của ruột để ưu tiên cho sức sống của người mẹ. Và như vậy sẽ dẫn đến giảm cái tuần hoàn tử cung sau thai.
6: Vậy thì bác sĩ có lời khuyên nào đối với các thai phụ trong cái việc phòng ngừa cũng như là phát hiện sớm cái tình trạng thiểu ối?
7: Việc đầu tiên đó là về một chế độ ăn uống và sinh hoạt. Các mẹ nên nhớ rằng là uống đầy đủ nước trong thai kỳ là việc cực kỳ là quan trọng. Trong thai kỳ một người phụ nữ bình thường có thể uống khoảng từ 2 lít đến 2 lít rưỡi nước. Và đặc biệt trong những thời tiết nắng nóng hay vì lý do gì đó mà chúng ta hoạt động ngoài trời nhiều hơn bình thường, chúng ta đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường thì việc bổ sung nước và điện giải lại càng càng quan trọng. Việc thứ hai đó là một cái chế độ ăn dinh dưỡng đầy đủ và hợp lý sẽ giúp cho bánh rau của các bạn được hoàn khỏe mạnh nhất và sẽ giúp cho cái việc sản xuất nước ối được một cách hài hòa và tốt nhất. Việc thứ ba đó liên quan đến chế độ sinh hoạt. Nếu trong những ngày thời tiết nắng nóng và

0: Nếu các bạn không quá cần thiết phải hoạt động trong môi trường bên ngoài thì chúng ta nên hoạt động và sinh hoạt với một cái chế độ vừa phải. Các bạn không nên gắng sức quá và để cho mình rơi vào tình trạng mệt mỏi hay là kiệt sức hay là mất nước hay là say nắng say nóng trong những ngày hè oi ả. Và đặc biệt các bạn nên nhớ đó là cái tư thế của các bạn khi chúng ta nằm. Chúng ta hãy rèn luyện và chúng tập dần với một thói quen nằm nghiêng bên trái. Thì cái tử cung của các bạn nó đỡ chèn ép vào hệ thống tích mạch chủ. Và như vậy thì nó sẽ làm gì có góp phần cải thiện tuần hoàn sau thai. Và một điều lời khuyên cuối cùng thì khuyên các bạn đó là các bạn cần đi khám thai định kỳ và điều đặn thường xuyên.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi ạ.
2: Eva bật mí.
3: Eva bật mí.
4: Cháu hay ốm ấy, cứ tháng phải ốm một lần. Tháng vừa rồi ốm suốt mọc răng, mất nửa tháng lại sút đi mất 1 cân ấy.
5: Mỗi lần ăn vào được nửa chừng là cháu lại đấm bụng, rồi la đau bụng.
6: Cho đi khám
5: dinh dưỡng mấy lần rồi, nhưng mà là không thấy cải thiện được. Cháu hay ốm, là cháu lại giảm cân.
7: Do hệ miễn dịch chưa hoàn chỉnh nên thỉnh thoảng trẻ bị ốm sốt là chuyện bình thường. Tuy nhiên mẹ Tép có biết là vì sao lại có những trẻ thường xuyên đau ốm và tái đi tái lại như chia sẻ vừa rồi của các bà mẹ không nhỉ?
1: Câu hỏi của bố Tôm thì cũng là điều mà rất nhiều bố mẹ băn khoăn. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hương, bác sĩ chuyên khoa nhi giải thích về nguyên nhân khiến trẻ hay bị ốm nhé.
8: Với một em bé mà bị ốm đi ốm lại thì thường nó có 2 tình huống xảy ra. Tình huống thứ nhất đó là những em bé bị dị ứng. Thì cứ khi mà em bé gặp phải tác nhân kích thích thì em bé sẽ có biểu hiện bệnh, đặc biệt là khi thời tiết thay đổi. Một cái lý do thứ hai hay gặp nữa đó là những em bé có hệ miễn dịch kém.
7: Như vậy là để tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên của trẻ thì các bậc cha mẹ nên chú ý những điều gì trong quá trình chăm sóc bé Hà Mẹ Tép?
1: Mời bố Tôm và các mẹ sẽ cùng nghe tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hương hướng dẫn nhé.
8: Cái giai đoạn bào thai đến giai đoạn 6 tháng đầu đời mà bà mẹ được chăm sóc cẩn thận, có sức khỏe tốt và có đủ sữa thì cái điều đó đã giúp cho em bé có được hệ miễn dịch tốt. Và sau 6 tháng thì cái chế độ dinh dưỡng quyết định rất nhiều đến sự phát triển của trẻ, đặc biệt là có hệ miễn dịch, cần phải ăn đủ các nhóm dưỡng chất. Và về lượng thì nó sẽ thay đổi theo sự phát triển của trẻ theo từng giai đoạn tuổi. Thứ hai nữa là cái vai trò của vận động. Thế theo nữa là chúng ta sẽ cần phải chú ý đến vấn đề giấc ngủ của trẻ. Các cái hormone, đặc biệt hormone tăng trưởng của em bé sẽ tăng tiết rất nhiều trong cái giai đoạn em bé ngủ sâu, kể cả các cái tế bào miễn dịch cũng như vậy. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ biết cách kiểm soát môi trường này, biết cách chăm sóc mũi họng cho con rất là quan trọng.
7: Mẹ Tép này, tôi thấy là nhiều người còn mách nhau mua thuốc tăng cường miễn dịch để cho con uống nữa cơ.
1: Về điều này thì tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hương có khuyến cáo dành cho các bố mẹ ngay sau đây.
8: Thực tế thì tất cả các cái sản phẩm dù là thực phẩm chức năng thì cũng nên được hỏi ý kiến của bác sĩ, bởi vì mỗi một em bé là một cá thể. Và tùy theo cái thói quen ăn uống, tùy theo cái loại bệnh lý của các con thì các bác sĩ sẽ định hướng cho em bé nên bổ sung cái gì cho nó phù hợp nhất.
7: Những điều mà tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hương đã chia sẻ hết sức hữu ích, phải không các mẹ? Đến đây thời gian dành cho Eva làm mẹ cũng đã hết. Cảm ơn các mẹ đã lắng nghe.
1: Tạm biệt các mẹ.
9: Sức khỏe cộng đồng.
10: Sức khỏe cộng đồng.
11: Thưa quý vị và các bạn, tháng 7, tháng của sự tri ân, là dịp để mỗi người Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Nhân dịp này, Bệnh viện Lão Khoa Trung ương tổ chức chương trình khám tư vấn sức khỏe dành cho các đối tượng chính sách, góp phần chăm lo đời sống và sức khỏe cho những người đã có nhiều đóng góp vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
12: Từ sáng sớm, nhiều thương binh, cựu chiến binh đã có mặt tại khoa khám bệnh Bệnh viện Lão Khoa Trung ương để thực hiện các bước khám sức khỏe. Từ xét nghiệm, siêu âm, điện tim đến khám nội, ngoại, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt. Tất cả đều được thực hiện bài bản với sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ y bác sĩ. Ở tuổi 72, cựu chiến binh Đỗ Văn Chiến vẫn nhớ rõ những năm tháng chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, những ngày tháng bị thương và bị địch bắt giam tại nhà tù Phú Quốc. Với ông, sự quan tâm hôm nay là nguồn động viên lớn sau những năm tháng cống hiến.
13: Tôi rất là xúc động và biết ơn, xúc động là vì sự quan tâm, biết ơn Đảng và Nhà nước đã nhớ đến chúng tôi.
12: Với bà Ngô Thị Quang, ký ức chiến tranh vẫn còn nguyên vẹn sau hơn nửa thế kỷ. Năm 1968, bà bị thương trong một trận bom tại cao điểm 468 Quảng Bình. Mang trên mình thương tật, nhưng bà vẫn giữ vững nghị lực theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

0: thương binh tàn nhưng không phế.
1: Đội ngũ bác sĩ, y sĩ phục vụ toàn những cái người tức là giỏi. Thì chúng tôi rất là yên tâm và chúng tôi cũng rất là muốn có nhiều cái sức khỏe thêm để chúng tôi có thể cống hiến được một phần nào đó cho xã hội.
0: Sự tận tâm của đội ngũ y tế và chính quyền địa phương trong những chương trình chăm sóc sức khỏe như thế này khiến thương binh Nguyễn Thành Nam xúc động.
2: Đến đây thì được sự tận tụy của y bác sĩ rồi của phường rất tốt. Chúng tôi cảm thấy là hài lòng.
0: Với đội ngũ y tế, chăm sóc sức khỏe cho người có công không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là cách thể hiện lòng biết ơn bằng chính nghề nghiệp của mình. Tiến sĩ, bác sĩ Hà Thị Vân Anh, trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Lão Khoa chia sẻ.
3: Với tôi thì đây không chỉ là buổi khám sức khỏe mà còn là dịp để bày tỏ lòng biết ơn bằng chính chuyên môn của mình. Hy vọng là những buổi khám sức khỏe như thế này thì sẽ giúp chúng tôi phát hiện sớm ở bệnh tật cho các bác để các bác luôn mạnh khỏe, sống vui và tiếp tục là tấm gương cho các thế hệ sau.
0: Sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và cơ sở y tế đã góp phần đưa những chính sách chăm lo người có công đến gần hơn với đời sống. Ông Trần Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên khẳng định.
4: Phường đã triển khai rất nhiều hoạt động từ thăm tặng quà tri ân rồi huy động quỹ đền ơn đáp nghĩa bằng những hành động rất thiết thực. Và đây là một trong những cái hoạt động thể hiện cái sự thiết thực đó.
0: Những hoạt động thiết thực trong tháng 7 không chỉ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn mà còn góp phần để những người có công tiếp tục sống vui, sống khỏe là những tấm gương sáng trong cộng đồng.
5: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
6: Thưa các bạn, bên cạnh ý nghĩa tri ân, chương trình khám sức khỏe còn đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đặc biệt là nhóm người có công. Phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Viết Lực, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Lão Khoa Trung ương. Mời các bạn cùng nghe.
7: Nhân dịp ngày 27 tháng 7 thì Bệnh viện Lão Khoa Trung ương đã tổ chức cái chương trình khám sức khỏe cho thương binh, bệnh binh cũng như là người có công với cách mạng. Xin ông cho biết ý nghĩa của cái chương trình này là như thế nào ạ?
8: Hoạt động tri ân một phần là để chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, một phần là chúng ta thể hiện cái tinh thần uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam. Và cái vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trong cái dịp 27 tháng 7, đặc biệt là đối với những người có công thì nó lại càng mang ý nghĩa thiết thực hơn nữa, giúp cho những người có công, đặc biệt là những người cao tuổi có thể phát hiện được những cái bệnh lý cấp tính, những tình huống bệnh lý cần phải chăm sóc y tế kịp thời để chúng ta có biện pháp xử lý cũng như điều trị thích hợp để có thể cải thiện cái chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi nói chung và những người có công với cách mạng nói riêng.
7: Để đáp ứng được cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho các cái đối tượng chính sách thì bệnh viện đã có cái sự chuẩn bị như thế nào về nhân lực cũng như là chuyên môn?
8: Chúng tôi cũng đề nghị nhân viên tự học và tham gia các cái đợt học tập đào tạo liên tục để cải thiện nâng cao trình độ chuyên môn. Đồng thời thì bệnh viện cũng dành tất cả mọi nguồn quỹ có thể từ phía nhà nước cũng như cái nội lực của bệnh viện để chúng tôi trang bị những cái thiết bị hiện đại nhất với cái khoa học kỹ thuật hiện nay để có thể phục vụ cho cái công tác chăm sóc, theo dõi sức khỏe cũng như là điều trị bệnh lý cho người cao tuổi.
7: Theo ông thì người có công cũng như là các cái gia đình chính sách thì cần phải lưu ý những cái gì để có thể chủ động chăm sóc sức khỏe, nhất là khi tuổi cao và mắc các bệnh mãn tính ạ?
8: Để có thể chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi thì bản thân người cao tuổi cũng như là người thân và những người chăm sóc cần có kiến thức bệnh lý của người cao tuổi. Ngoài cái chuyện là chăm sóc từ phía của nhân viên y tế thì cái việc tự nâng cao kiến thức, tự tìm hiểu những cái kiến thức liên quan đến bệnh tật, liên quan đến sinh lý của người cao tuổi để có thể dự phòng cũng như là phát hiện sớm những cái đột biến về mặt sức khỏe của người cao tuổi. Cá nhân người cao tuổi cũng như là người chăm sóc thì cần tìm hiểu các cái nguồn thông tin chính thống, ví dụ như là từ các bệnh viện của nhà nước, từ các cái chuyên gia y tế có kinh nghiệm. Thế còn ở trên mạng xã hội, nếu có những người người ta tuyên truyền với những mục đích khác nhau nhằm trục lợi từ người cao tuổi thì chúng ta nên tránh.
7: Và sau cái chương trình này thì Bệnh viện Lão Khoa Trung ương sẽ tiếp tục triển khai những cái hoạt động gì để mà chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi cũng như là các cái đối tượng chính sách trong thời gian tới ạ?
8: Chúng tôi đã liên tục có những cái hoạt động để nhằm phát triển cái mạng lưới lão khoa trong cả nước thông qua cái việc đào tạo, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật cho các địa phương, hỗ trợ các tuyến dưới cũng như là các cái địa phương khác hình thành các cái cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi thông qua cái phát triển hệ thống mạng lưới lão khoa ngày càng nhanh chóng và đảm bảo chất lượng thì tôi nghĩ rằng cái việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ngày càng được thực hiện tốt hơn.
7: Xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
9: Thông tin y học.
6: Thưa quý vị và các bạn, sau 14 năm thay van tim, một cụ bà 82 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, phù phổi cấp nhồi máu cơ tim. Khi việc mổ mở lần 2 có nguy cơ tử vong rất cao, các bác sĩ bệnh viện E đã lựa chọn phương pháp thay van hai lá qua đường ống thông, giúp người bệnh tránh được một cuộc đại phẫu trong tình trạng sức khỏe đặc biệt nguy kịch. Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn về kỹ thuật can thiệp này.
10: Bệnh nhân là bà Bùi Thị Phương, sinh năm 1945 ở Hưng Yên. Năm 2012, bà từng được phẫu thuật thay van hai lá bằng van sinh học. Sau 14 năm, bà Phương đột ngột khó thở dữ dội, suy tim và phù phổi cấp. Sau khi được hồi sức tích cực tại bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh nhân được chuyển lên trung tâm tim mạch bệnh viện E trong tình trạng nguy kịch. Anh Bùi Mạnh Khoát, con trai bà Phương, chia sẻ.
11: Tình trạng bà chuyển lên thì rất là nguy kịch và gần như là không thở được nữa. Thế và đưa vào cấp cứu luôn, thì tại lúc đấy thì cũng không đo được huyết áp.
10: Theo tiến sĩ bác sĩ Phan Thảo Nguyên, phó giám đốc bệnh viện E, trưởng khoa nội tim mạch người lớn trung tâm tim mạch, khi tiếp nhận, bệnh nhân bị sốc tim, suy hô hấp, phải thở máy và sử dụng thuốc hỗ trợ tim mạch. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định chiếc van hai lá sinh học đã được thay 14 năm trước, bị thoái hóa nghiêm trọng. Đồng thời, bệnh nhân còn có tổn thương tắc động mạch vành gây nhồi máu cơ tim. Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đã phải can thiệp để khôi phục dòng máu nuôi tim, đồng thời hồi sức tích cực, hỗ trợ hô hấp và kiểm soát tình trạng suy tim. Sau khi tình trạng tạm ổn định, vấn đề tiếp theo là chiếc van hai lá đã hỏng. Tuy nhiên, với tuổi 82, vừa trải qua sốc tim và phù phổi cấp, việc mở lồng ngực để thay van lần 2 được đánh giá có nguy cơ tử vong rất cao.
12: Tình trạng phù phổi cấp như thế ba vận mạch thì bệnh nhân không thể mổ được. Tỷ lệ tử vong nếu đánh giá trên thang điểm Euroscore thì nó rơi tầm khoảng 50%.
10: Trước tình huống này, các bác sĩ đã hội chẩn đa chuyên khoa và quyết định lựa chọn phương pháp thay van hai lá qua đường ống thông. Theo bác sĩ Nguyên, đây là kỹ thuật rất khó và hiện có rất ít trường hợp được thực hiện tại Việt Nam. Với phương pháp này, các bác sĩ không cần mở lại lồng ngực mà đưa dụng cụ qua đường tĩnh mạch ở đùi để tiếp cận đến tim, sau đó đưa van mới vào bên trong vị trí van cũ đã hỏng.
12: Thông thường ấy, thì cái van hai lá chúng tôi phải qua vách liên nhĩ, nhưng mà mổ rồi thì đâm ra người ta khâu hết lại, nó giống gió, long thế nào cho phù hợp để làm sao cho vị trí chọc của cái vách liên nhĩ đấy nó phù hợp nhất để đạt được cái tối ưu nhất khi đặt van. Thực sự là rất khó, nếu như chúng ta chỉ sơ sẩy một chút thôi thì nó sẽ gây hẹp đường ra thất trái, nó sơ sẩy một chút thôi thì sẽ làm hở van cũ.
10: Ca can thiệp diễn ra thuận lợi, chỉ hơn một giờ sau khi thực hiện, gia đình được bác sĩ thông báo, van mới đã được đặt đúng vị trí và hoạt động tốt. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tích cực. Anh Khoát, con trai bà Phương, vui mừng chia sẻ.
11: Thế thì gia đình cũng rất là mừng, thấy cái tình trạng của bà là sức khỏe là tương đối là khả quan.
10: Trường hợp của cụ bà 82 tuổi cũng cho thấy một hướng đi mới trong điều trị bệnh van tim ở người cao tuổi. Khi ngày càng có nhiều người được thay van sinh học và sống lâu hơn sau phẫu thuật, số bệnh nhân cần can thiệp lại do van thoái hóa có thể sẽ tăng lên. Việc làm chủ những kỹ thuật ít xâm lấn như thay van hai lá qua đường ống thông, vì thế sẽ mang lại thêm lựa chọn điều trị cho những người bệnh mà phẫu thuật mở lần 2 không còn là phương án an toàn.
6: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Các biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 79 năm, ngày 27 tháng 7 năm 1947, tại vùng đất ATK, tỉnh Thái Nguyên, một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đã đi vào lịch sử dân tộc. Hội nghị thống nhất đề nghị lấy ngày 27 tháng 7 hàng năm làm ngày thương binh toàn quốc, tiền thân của ngày thương binh liệt sĩ ngày nay.
1: Nơi đánh dấu sự kiện đặc biệt này là khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7, địa điểm công bố ngày thương binh liệt sĩ toàn quốc, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, nay là xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên.
2: Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và truyền thống nhân nghĩa của dân tộc, giữa tháng 6 năm 1947, tại xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, nay thuộc xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên, hội nghị đại biểu của các cơ quan trung ương, các đoàn thể và tổ chức xã hội đã được tổ chức để bàn về công tác thương binh và vận động toàn dân chăm sóc thương binh.
3: Hội nghị thống nhất đề nghị lấy ngày 27 tháng 7 hàng năm làm ngày thương binh toàn quốc. Đề nghị này sau đó được Chủ tịch Hồ Chí Minh chấp thuận và ngày 27 tháng 7 năm 1947 lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước. Đến năm 1955, Đảng và Nhà nước quyết định đổi tên thành Ngày Thương binh Liệt sĩ, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với thương binh, bệnh binh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2: Ngày nay, khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7 tại xã Đại Phúc là nơi lưu giữ dấu mốc lịch sử đặc biệt ấy, không chỉ ghi dấu sự ra đời của Ngày Thương binh Liệt sĩ ở nước ta, nơi đây còn là địa chỉ đỏ có ý nghĩa to lớn trong giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và đạo lý uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7, nơi cội nguồn tri ân, trải qua gần 8 thập kỷ, Ngày Thương binh Liệt sĩ không chỉ là dịp tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn là biểu tượng sinh động của truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chương trình Đất nước ngàn năm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về khu di tích đặc biệt ý nghĩa này.
4: Ngược dòng lịch sử, thời điểm 1946-1947, giữa bộn bề công việc và bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang cam go, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian quyết định nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về công tác đền ơn đáp nghĩa. Bác đề nghị chính phủ chọn một ngày trong năm là ngày thương binh để đồng bào có dịp tỏ lòng hiếu nghĩa và yêu mến thương binh. Thực hiện chỉ thị của người, hội nghị gồm đại biểu các cơ quan trung ương và một số địa phương đã họp và thống nhất chọn ngày 27 tháng 7 hàng năm là ngày thương binh toàn quốc. Chiều 27 tháng 7 năm 1947, cuộc meeting khoảng 300 người tham gia gồm đại diện Tổng bộ Việt Minh, Hội Phụ nữ Cứu quốc, Đoàn Thanh niên, Nhà thông tin, Cục Chính trị Quân đội Quốc gia và chính quyền địa phương tại xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn, nay là xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên. Ông Nguyễn Đình Đông, hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam, thành viên Ban quản lý khu di tích 27 tháng 7 cho biết.
5: Khu di tích lịch sử 27 tại nơi đây ngày 27 tháng 7 năm 1947, một cuộc meeting lớn được tổ chức tại nơi đây vào 6 giờ chiều rất là đầy ý nghĩa và long trọng. 300 cán bộ bộ đội và các tầng lớp nhân dân của huyện Đại Từ đã về đây dự cuộc meeting lớn để nghe bức thư của Bác Hồ phát tích ghi nhận ngày thương binh liệt sĩ đầu tiên của cả nước.
4: Ông Lê Tất Đắc, đại diện chính trị Cục Quân đội Quốc gia Việt Nam tham gia cuộc họp đã tóm lược về ngày đáng ghi nhớ này bằng câu ca dao: dù ai đi đông về tây 27 tháng 7 nhớ ngày thương binh, dù ai lên thác xuống gành 27 tháng 7 thương binh nhớ ngày. Như vậy, Bác Hồ chính là vị chủ tịch nước, người công dân đầu tiên cùng các thành viên chính phủ tỏ lòng hiếu nghĩa với thương binh bằng việc quyết định lấy ngày 27 tháng 7 để tri ân thương binh liệt sĩ. Ông Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng phòng văn hóa huyện Đại Từ, nay là xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
6: Đối với khu di tích 27 tháng 7 này là khu phát tích của ngày thương binh liệt sĩ. Ngày 27 tháng 7 năm 1947, hàng năm thì cứ vào dịp 27 tháng 7 tưởng nhớ ngày thương binh liệt sĩ thì nó đã tổ chức các cái hoạt động hết sức ý nghĩa, cũng như là quan tâm đầu tư kinh phí trùng tu tôn tạo để cho giáo dục truyền thống cho các thế hệ, cũng như là cho nhân dân các địa phương và dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ.
4: Cuộc meeting đã ghi nhận sự ra đời của ngày thương binh liệt sĩ đầu tiên 27 tháng 7 1947. ngày 16 tháng 12 năm 1947, Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh quy định về chế độ hưu, bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ. Đây được coi là văn bản đầu tiên khẳng định vị trí quan trọng của công tác thương binh liệt sĩ đối với cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc ta. Ông Nguyễn Đình Đông, Hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam, thành viên Ban Quản lý Khu di tích 27 tháng 7 cho biết thêm.
7: Vào 7 giờ tối ngày 27 tháng 7 năm 2007, lư hương của các anh các chị ở chiến trường miền Nam đã được về đến Hà Nội. Các anh các chị đã được nghỉ tại chùa Bồ Đề một đêm. Sáng hôm sau, hàng trăm nhà sư và đội tiêu binh của Bộ Quốc phòng đã tháp tùng hai lư hương anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lư hương các anh hùng liệt sĩ và lên đây làm lễ cầu siêu hô thần nhật tượng rất là chú đáo. 8 giờ sáng ngày 28 tháng 7 năm 2007 là bát hương đã về đến đây.
4: Giá trị của khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7 không chỉ nằm ở những công trình được bảo tồn mà còn ở thông điệp nhân văn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Văn Sáu, nguyên trưởng khoa du lịch trường Đại học Văn hóa Hà Nội và ông Đồng Văn Quang, năm nay 63 tuổi, bảo vệ ban quản lý khu di tích lịch sử 27 tháng 7 tự hào.
8: Bác Hồ với lãnh tụ tiền bối chúng ta đã chọn cái ngày 27 tháng 7 năm 1947 với rất nhiều ý nghĩa như thế. Tôi cho rằng là kế tục truyền thống đó thì chúng ta hôm nay càng phải phát huy những giá trị đó làm sao cho đền ơn đáp nghĩa thật là trọn vẹn nghĩa tình đúng như mong muốn và việc làm từ xưa đến nay mà Bác Hồ vẫn dạy chúng ta.
9: Tôi rất vinh dự, rất tự hào về được trông nom khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt và chúng tôi luôn làm xanh sạch đẹp cho khuôn viên khu di tích.
4: Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, có những địa danh không chỉ ghi dấu một sự kiện mà còn lưu giữ một giá trị tinh thần trường tồn. Khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7 tỉnh Thái Nguyên chính là một nơi như thế. Sự tri ân không chỉ dành riêng cho tháng 7 mà cần được gìn giữ trong từng việc làm, từng thế hệ để truyền thống uống nước nhớ nguồn mãi là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

0: Mục Hỏi Đáp Lịch Sử.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, chương trình tiếp tục nhận được các câu hỏi quan tâm đến lịch sử dân tộc. Trong đó, một số thính giả muốn tìm hiểu về ý nghĩa lịch sử của khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm 60 năm liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915-91 Bắc Thái tại phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên. Trả lời câu hỏi này, hướng dẫn viên Lê Hồng, Ban Quản lý Di tích Quốc gia 915 tỉnh Thái Nguyên cho biết.
2: Hiện nay thì khu di tích lịch sử quốc gia 915 thành phố Thái Nguyên là nơi ghi nhận số lượng thanh niên xung phong hy sinh trong cùng một thời điểm là lớn nhất trong cả nước. Và hiện nay thì di tích quốc gia 915 đang phụng thờ 63 liệt sĩ, trong đó thì có 59 cán bộ đội viên của đại đội 915, đồng chí Nguyễn Thế Cường, đội phó đội thanh niên xung phong 91 Bắc Thái, hai cán bộ thủ kho của ti lương thực và liệt sĩ Hoàng Thị Cát là đội viên đại đội 915 nhưng mà hy sinh trước đó vào ngày 13 tháng 9 năm 1972.
3: Chương trình cũng nhận được thư của thính giả Lê Lan Anh ở thành phố Hải Phòng hỏi vì sao tỉnh Cao Bằng được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chọn làm căn cứ địa cách mạng đầu tiên, trở thành đại bản doanh của cả nước, nơi người thắp sáng ngọn lửa cách mạng và lan tỏa khắp mọi miền đất nước, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc. Trả lời câu hỏi này, ông Nông Hải Pín, nguyên trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Cao Bằng cho rằng
4: hai cái yếu tố xã hội và yếu tố tự nhiên nó ảnh hưởng đến quyết định của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về chọn Cao Bằng là về làm căn cứ địa cách mạng trong cả nước. Thế thì cái vấn đề mà xã hội, phong trào cách mạng có lâu rồi, nhất là từ những năm 30, từ năm 35, phong trào năm 36, 39 thì ở Cao Bằng là có nhiều cái phong trào phát triển. Nhiều tỉnh thành phố khác ấy, do thực dân Pháp lúc bây giờ khủng bố gay gắt đàn áp phong trào cách mạng thì có nơi là dừng lại hoặc là tạm rút lô bí mật, nhưng mà Cao Bằng vẫn phát triển và phát huy cái tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng. Cho nên là 1930, 1940 ấy, các cơ sở đảng tổ chức Cao Bằng phát triển mạnh.
1: Đến đây, những người thực hiện chương trình Đất nước ngàn năm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
5: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
6: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
7: Ba mươi phút cùng VOV2.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn.

0: Thưa quý vị, những ngày này, trong không gian trưng bày tài liệu lưu trữ và kỷ vật của cán bộ DB với chủ đề Thanh xuân gửi lại tại Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, không ít người lặng đi khi được thấy lại những kỷ vật thân thương mà họ gửi lại để lên đường vào chiến trường cách đây hơn 50 năm. Đó là những lá đơn tình nguyện viết bằng máu, những sơ yếu lý lịch, học bạ, những quyết định điều động, thậm chí là cả số tiết kiệm. Mỗi kỷ vật đều là một câu chuyện cảm động về cán bộ DB, những người sẵn sàng hy sinh tuổi xuân, xương máu vì độc lập của dân tộc.
1: Xúc động là mình nhìn lại những cái kỷ vật gắn bó với mình một thời, ngạc nhiên nghĩ là các cơ quan nhà nước, cái việc quản lý giữ gìn như thế này là quá tuyệt vời. Cái này nó là một cái phần ký ức chung của dân tộc trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cũng tương tự như cái việc mà đi tìm hài cốt người đã hy sinh, thì bây giờ mới tìm được những kỷ vật mà may mắn còn có ghi đầy đủ họ tên địa chỉ, còn tìm được người thân, còn người yêu năm xưa, câu chuyện như vậy cũng xúc động thiêng liêng lắm.
2: Được thăm lại cái lưu trữ hiện vật thì rất là cảm động, gặp một số anh em cùng đơn vị và còn một số anh em đã hy sinh, rất là buồn vui như vậy. Cái là rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm lưu trữ những cái hiện vật của cán bộ UB thời chiến, đã lưu trữ được những cái tài liệu rất là quý hóa từ những bức thư của các liệt sĩ, các cái hình ảnh của các liệt sĩ.
0: Có những người đã bật khóc khi lần đầu tiên được nhìn thấy nét chữ của cha. Có người run run chạm vào chiếc khăn tay mà mẹ mình từng thêu trước ngày tiễn chồng ra trận. Và cũng có người nói, gia đình tôi hôm nay mới thực sự được đoàn tụ. Vâng, thưa quý vị, phía sau mỗi kỷ vật ấy là một cuộc đời. Phía sau mỗi lần trao trả là một hành trình nối liền quá khứ và hiện tại. Trong chương trình hôm nay, với sự tham gia của những người trong cuộc, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những câu chuyện như thế. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ.
3: Xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, và chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu một nhân vật nữa tham gia chương trình ngày hôm nay. Đó là bác Nguyễn An Hải, con trai của liệt sĩ Nguyễn Đức Châu. Và gia đình bác

0: Vâng, thưa quý vị, với hơn 100 tài liệu, hình ảnh và kỷ vật gốc được lưu giữ suốt hàng chục năm qua, giờ được trưng bày đã góp phần khắc họa chân thực lý tưởng cách mạng, tinh thần cống hiến và sự hy sinh của một thế hệ. Và trước khi mà chúng ta cùng nghe câu chuyện của các vị khách mời hôm nay, thì ngay bây giờ chúng tôi xin mời bà Nga, mời bác Hải và quý vị thính giả sẽ cùng nghe một phóng sự do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
1: Giữa lòng thủ đô Hà Nội những ngày tháng 7 này, không gian triển lãm của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ như ấm áp hơn bởi một cuộc hội ngộ đặc biệt. Hàng trăm mái đầu bạc trắng, họ vốn là những kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo, nhà báo, văn nghệ sĩ năm xưa đã hội ngộ cùng nhau tại lễ khai mạc trưng bày tài liệu, lưu trữ và kỷ vật của cán bộ DB với chủ đề Thanh xuân gửi lại. Những cái bắt tay siết chặt, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo khi họ đối diện với phần ký ức thanh xuân của chính mình sau hơn nửa thế kỷ gửi lại nơi ngăn kéo lưu trữ. Ở tuổi 85, bà Trần Thị Vinh đã vượt chặng đường dài từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Chuyến đi này không chỉ để thăm lại người thân mà còn để thực hiện một tâm nguyện đau đáu. Tận mắt đọc lại bản gốc bộ hồ sơ cán bộ DB của mình sau 63 năm thất lạc thông tin. Đứng trước những trang giấy đã ngả màu thời gian, nâng niu tấm giấy chứng minh nhân dân được cấp từ năm 1960 khi còn học tại trường Bổ túc Công Nông, bà Vinh xúc động quyết định gửi lại bản gốc cho nhà nước quản lý và chỉ nhận về bản sao scan màu. Đối với bà, những kỷ vật này thuộc về lịch sử, thuộc về quốc gia.
2: Người nào cũng chỉ có một thanh xuân thôi. Nói chung, thanh xuân của ai cũng là tươi đẹp. Và đối với những người như chúng tôi vào chiến trường giữa tuổi thanh xuân của mình, thì tôi cho đó là nét đẹp riêng biệt. Và đối với bản thân mình sẽ không bao giờ có cái lặp lại và không bao giờ có cái gì hối tiếc về cái thanh xuân gửi lại của mình ở nơi chiến trường. Và cái thời gian mà tôi đi từ năm 65 đến 75 vào chiến trường, đó là cái thời gian mà ác liệt nhất, sôi động nhất và cũng nhiều cái khó khăn, vất vả, gian khổ, mất mát mà mình phải chịu đựng. Nhưng mà cái điều động lại thì mình hài lòng vì thanh xuân của mình xứng đáng.
1: Không chỉ có bà Vinh, buổi trưng bày còn đưa những cựu giáo chức DB ngược thời gian, sống lại một thời hoa lửa. Ở tuổi ngoài 70, ông Dương Ngọc Tấn, quê ở Chương Mỹ, Hà Nội, rưng rưng khi cầm trên tay tập hồ sơ của mình.
3: Chúng ta sống lại cái thời kỳ trai trẻ. Lúc đó là chúng tôi, anh em nào cũng thế là đều phải biết cái đơn tình nguyện. Rồi thanh niên khỏe, tình nguyện đi, cứ được đi, chứ không phải là ai đi. Ví dụ như ở tỉnh Bắc Ninh, 30 người đi, chứ có một người được thôi. Còn hai chúng tôi về, tôi rất là cảm động.
1: Sau hơn nửa thế kỷ, mỗi hồ sơ được trao trả không chỉ đơn thuần là việc hoàn thành một thủ tục hành chính, mà là sự trở về của một linh hồn, một ký ức, một tình cảm gia đình thiêng liêng và là chương viết tiếp cho những câu chuyện chưa từng được kể hết. Thanh xuân của họ đã gửi lại chiến trường, nhưng lý tưởng và lòng yêu nước của họ thì mãi mãi trường tồn, dẫn lối cho các thế hệ mai sau luôn biết trân trọng giá trị của hai chữ hòa bình.
0: Vâng, thưa quý vị, mỗi người chỉ có một thanh xuân thôi. Và thanh xuân đó thì với ai cũng là cái phần ký ức đẹp đẽ nhất. Và sau gần 50 năm, bây giờ những người DB được trở lại với ký ức thanh xuân của mình, thì quả thật là những cái cảm xúc mà tôi nghĩ rằng là sẽ không có gì có thể diễn tả nổi. Và những kỷ vật đó, như là một chiếc ba lô hay là một tập hồ sơ, một tấm chứng minh thư, tất cả nó chỉ nhỏ bé thôi, nhưng mà tôi nghĩ là ở đó cái giá trị của nó lớn hơn thế rất nhiều. Vâng, câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn đặt ra với bà Nga trong chương trình hôm nay đó là, theo bà thì cuộc trưng bày lần này đã hướng tới một cái giá trị gì lớn hơn từ những cái kỷ vật như thế này ạ?
4: Vâng, điều làm nên cái giá trị của cái cuộc trưng bày này không phải là cái số lượng tài liệu, hình ảnh hay là những kỷ vật được giới thiệu, mà chính là những cái cuộc đời phía sau mỗi tài liệu, kỷ vật ấy. Mỗi lá thư, mỗi trang nhật ký, cuốn sổ tay hay một tấm ảnh cũ đều lưu giữ một phần tuổi trẻ, lý tưởng, hay niềm tin và sự hy sinh của những cán bộ đi bê vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đối với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước thì không gian trưng bày Thanh xuân gửi lại không chỉ nhằm giới thiệu tài liệu lưu trữ mà còn thực hiện một sứ mệnh lớn hơn nữa, đó là đưa những ký ức này đã được lưu giữ trong kho lưu trữ trở về với cộng đồng để lịch sử không chỉ được kể lại bằng lời mà còn được cảm nhận qua chính những trang tài liệu, những kỷ vật, những trang nhật ký, những tấm ảnh, những cuốn sổ tay của chính những người trong cuộc và những hiện thực vật chân thực đã đi qua cùng với năm tháng.
0: Vâng, lịch sử không chỉ được kể lại bằng lời mà như bà Nga nói là đã được kể lại bằng những cái hiện vật, đó là những trang thư, những tập nhật ký hay là những lá thư và những tấm ảnh mà đã úa màu. Và không biết là với bà Nga thì bản thân bà khi được chứng kiến những kỷ vật ấy thì bà có cảm giác như mình đang được nghe người lính kể những cái câu chuyện như vậy không ạ?
4: Thật sự thì tôi nghĩ với bất cứ ai khi mà tiếp xúc với những hồ sơ kỷ vật của cán bộ đi bê này sẽ đều không coi đó chỉ là những tập giấy cũ hay những hiện vật rất là cũ kỹ, mà phía sau mỗi tài liệu, mỗi kỷ vật đó đều là một câu chuyện, đều là một con người, một gia đình và chưa bao giờ cũ. Chúng không nói bằng lời, những hiện vật đều kể rất rõ về một thế hệ đã sẵn sàng gửi lại thanh xuân của mình, gửi lại những niềm riêng của mình để làm tròn trách nhiệm với đất nước. Thì đối với những người làm lưu trữ như chúng tôi, đó vừa là trách nhiệm và cũng vừa là niềm tự hào. Và chúng tôi không chỉ giữ gìn tài liệu mà còn giữ gìn những chứng tích của lịch sử và ký ức của dân tộc. Thì thưa quý vị, hiện nay thì Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đang bảo quản 72.000 hồ sơ kỷ vật của cán bộ đi bê. Mỗi hồ sơ được bảo quản cẩn trọng ngày hôm nay thì không chỉ phục vụ nghiên cứu lịch sử mà còn có thể trở thành các cái nguồn thông tin quý giá để xác minh thân nhân, để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính của các liệt sĩ và đưa những kỷ vật đó trở về với gia đình sau hơn nửa thế kỷ chiến tranh đã lùi xa. Đó cũng là trách nhiệm của ngành lưu trữ để thực hiện tốt nhất cái chính sách đền ơn đáp nghĩa với những gia đình có công với cách mạng.
0: Dạ. Vâng, thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã nói, những kỷ vật của cán bộ đi bê thì có những người sau ngày đất nước thống nhất thì họ đã trở về, và giờ đây sau hơn 50 năm thì họ đã được nhận lại những kỷ vật đó. Nhưng mà cũng có những người thì họ đã không để trở về, để trở lại với những cái ký ức thanh xuân đó, để được nhận lại những kỷ vật đó, và họ đã mãi mãi nằm lại trên trường. Và như chúng tôi đã giới thiệu trong chương trình hôm nay, có một nhân vật nữa tham gia cùng chương trình, đó là bác Nguyễn An Hải. Bác là con trai của liệt sĩ Nguyễn Đức Châu, và gia đình bác Hải thì cũng vừa được nhận lại kỷ vật của cha mình. Và hôm nay thì chúng tôi quan sát thì thấy bác Hải đến với phòng thu của chúng tôi đã mang theo bộ hồ sơ, những kỷ vật mà gia đình bác vừa mới được nhận cách đây 2-3 ngày nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ. Và hiện nay thì bác Hải và tôi cũng đang cầm trên tay kỷ vật này. Đó là một bộ hồ sơ mà tôi thấy là có chứng minh thư nhân dân, đúng không ạ?
5: Vâng, có chứng minh thư nhân dân.
0: Vâng, và có một bộ hồ sơ lý lịch.
5: Và trong lý lịch đảng viên.
0: Vâng.
5: À, toàn bộ những cái giấy tờ chế độ của phân điều chuyển công tác.
0: Vâng.
5: Cũng như là quyết định khi đi bê.
0: Vâng. Và không biết là gia đình mình nhận lại những kỷ vật như thế này thì lúc đó cái tâm trạng của bác và mọi người trong thành viên gia đình như thế nào ạ?
5: Dạ, khi được nghe tin nhà nước mình sẽ trả hồ sơ thì gia đình cũng rất mừng. Và tại cái buổi trao cái kỷ vật, thực sự là tôi rất xúc động và cảm thấy nhận ngay như người bố đã được về bên cạnh mình.
0: Vâng. Tôi có thể mở hộp hồ sơ này được không ạ? Vâng.
5: Đây là cái chứng minh thư nhân dân của tôi.
0: Dạ. Tôi thấy bác rất giống với cha mình ạ, liệt sĩ Nguyễn Đức Châu, đúng không?
5: Dạ, vâng, đúng rồi.
0: Vâng. Bác là con thứ mấy của liệt sĩ Nguyễn Đức Châu ạ?
5: Tôi là con trai lớn.
0: Vâng.
5: Lý chị Nguyễn Đức Châu. Dưới tôi còn một cô em gái.
0: Dạ. Vâng. Và mẹ mình thì năm nay bao nhiêu
5: tuổi? Mẹ tôi năm nay đã là 93 tuổi.
0: Vâng. Bà đã đang sống cùng với bác ạ?
5: Vâng, đang sống cùng với con trai.
0: Dạ vâng. Và tôi thấy là còn có đây là
5: giấy điều chuyển, giấy khi mà mỗi một cán bộ đi chuyển bị đơn vị công tác thì bao giờ cũng phải có những cái giấy chứng nhận để cấp lương thực. Các cái đồ để mà sinh hoạt phí, dạ. rồi sử dụng ăn như xà phòng, đường sữa thế này.
0: Sau hơn 50 năm mà hôm nay tôi thấy là những cái kỷ vật này của liệt sĩ Nguyễn Đức Châu vẫn còn rất mới ạ. Những nét chữ vẫn rất rõ ràng ạ. Và bà Nga có vẻ như là đã nhận ra cái bộ hồ sơ này đúng không ạ?
4: Đúng là khi mà các cán bộ đi bê thì đã gửi lại toàn bộ những cái hồ sơ, những cái kỷ vật và những cái tài liệu quý giá nhất của mình khi ấy theo cái yêu cầu về tham gia những cái hoạt động đấy là rất là bí mật. Thế cho nên là trách nhiệm của cơ quan lưu trữ của chúng tôi sau khi mà tiếp nhận những cái hồ sơ này từ Ủy ban Thống nhất nhà nước thì chúng tôi cũng đã bảo quản rất là cẩn trọng và trong cái điều kiện bảo quản theo đúng cái quy trình cũng như là nằm trong kho chuyên dụng. Thế cho nên là cái tình trạng vật lý của các hồ sơ tài liệu từ khi mà chúng tôi tiếp nhận cho đến thời điểm này để trao trả được về với lại thân nhân của các gia đình liệt sĩ có thể nói là đảm bảo được cái tình trạng vật lý rất là tốt. Thế như là bác Hải cũng như là các bạn đều nhìn thấy là các nét chữ vẫn còn nguyên vẹn cũng như là cái màu mực cũng vẫn còn rất là đậm.
0: Một công việc thầm lặng nhưng mà tôi nghĩ là nó đã góp một cái giá trị rất lớn trong hành trình tri ân của tất cả chúng ta đối với những người có công với đất nước. Thưa bác Hải ạ, không biết là ngày mà bác nhận được tin cha mình là liệt sĩ Nguyễn Đức Châu hy sinh thì khi đó là bác bao nhiêu tuổi và trong ký ức của bác thì những cái hình ảnh và những cái câu chuyện, những cái kỷ niệm về người cha của mình được lưu giữ như thế nào ạ?
5: Những cái đấy thì khi mà cha tôi mất thì là tôi được 5 tuổi. Lúc đấy thì còn bé và cũng không biết nhiều. Tuy nhiên khi cái ký ức kỷ niệm là cũ là tôi nhớ nhất đấy là được bố tôi cho những ngày nghỉ được cho đi chơi ở công viên Hải Phòng. Và tôi cũng đã kiểm nghiệm chính xác khi mà lớn đủ tuổi lớn thì tôi đã đến tận nơi để xem cái hình ảnh trong trí nhớ của mình nó có chính xác không, là chính xác.

0: Thứ hai là có một cái kỷ niệm rất nhớ là được bố cho đi dự đám cưới của các đồng nghiệp. Thì sau này tôi về trường của bố tôi thì cũng nói các cô các chú cũng nói là lúc ấy bé quá chắc chẳng biết gì, thì cũng đã nói ra cái câu chuyện của mình được chứng kiến bố là đánh các cocktail trong cái đám cưới đấy. Thì cô chú đều nhận ngay là đấy là đám cưới của hai vợ chồng. Thì đấy là cái mà những cái kỷ niệm nó ăn sâu vào ký ức của tôi đến
1: Vâng.
0: tận bây giờ.
1: Những ký ức mà mỗi lần kể lại đều rưng rưng. Và không biết là với bản thân bác, rồi mẹ bác và những thành viên khác trong gia đình thì hôm mà nhận được những kỷ vật thế này mình có bất ngờ không ạ?
0: Khi mà nhận được tin nhà nước sẽ giả kỷ vật thì hoàn toàn là bất ngờ và rất mừng. Vì không nghĩ được là nhà nước còn lưu giữ được những cái hồ sơ mà được nguyên vẹn như thế này.
1: Có lẽ là khi mà chúng ta chưa nhận được thì nó vẫn là một cái nỗi day dứt của gia đình ạ.
0: Dạ vâng, rồi cái mong muốn đi tìm những kỷ vật thì vẫn ở gia đình vẫn có. Nhưng sau nhiều thời gian quá dài và không thấy có kỷ vật được về nhà thì gần
1: Không
0: như
1: còn hy
0: là
1: vọng nữa.
0: còn hy vọng nữa. Và cũng đã có lần mẹ tôi nói là tôi không còn hy vọng được nhận cái mũ chẳng hạn hay cái bút để khi viết thư về cho gia đình, thì hy vọng là không còn nữa rồi. Và sau thời gian quá dài nó cũng nguôi ngoai đi nhiều.
1: Vâng, thưa bà Nga, có lẽ là sẽ còn nhiều hơn thế những câu chuyện như của gia đình bác Hải. Và thực tế thì cũng có những cái cuộn sổ tay, những lá thư, những tấm ảnh đã nằm lặng lẽ trong kho của lưu trữ hơn nửa thế kỷ rồi. Theo bà thì điều gì khiến cho những hiện vật ấy im lặng ấy vẫn có thể lay động trái tim những cái người còn sống hôm nay và nó tạo ra được những cái cảm xúc có lẽ là chạm đến trái tim của tất cả chúng ta trong mỗi lần trao trả kỷ vật như vậy ạ?
2: Tôi nghĩ điều mà khiến những hiện vật ấy, những hồ sơ tài liệu ấy đã làm lay động lòng người và chạm đến cảm xúc của người xem là bởi chúng chứa đựng một sự thật lịch sử và cái thông điệp trong những cái thông tin, hồ sơ và những cái kỷ vật ấy. Một lá thư thì có thể đã úa màu, một cuốn sổ tay có thể đã sờn cũ, nhưng những lý tưởng cách mạng, cái tình yêu tổ quốc và tình yêu gia đình và sự hy sinh của những người chiến sĩ, của những cán bộ đi bê thì không bao giờ là cũ. Thì điều xúc động ở đây không chỉ nằm ở bản thân hiện vật mà nằm ở cái niềm tin, sự gửi gắm ở phía sau mỗi kỷ vật. Thì trước khi lên đường, những cán bộ đi bê này đã gửi lại những tài sản, những giấy tờ, những kỷ vật có thể nói là quý giá nhất của họ, với niềm tin vào Đảng và nhà nước lúc ấy, vào ngày thống nhất, và họ cũng mong một ngày trở về. Thế nhưng mà trên thực tế thì như chúng ta cũng biết, có những người cũng được trở về với gia đình, với người thân và tiếp tục cống hiến cho đất nước. Nhưng cũng có rất nhiều người như cha của bác Hải đây đã ra đi mãi mãi và để lại nỗi tiếc thương, niềm thương nhớ cho rất nhiều người trong gia đình. Thế vì vậy là mỗi kỷ vật và chúng tôi với cái trách nhiệm của mình được lưu giữ ngày hôm nay đều là một cái chứng tích rất là thiêng liêng về sự cống hiến và hy sinh của một thế hệ thanh xuân tuổi trẻ đã vì độc lập tự do của Tổ quốc như vậy.
1: Dạ vâng. Thưa bà Nga, có người đã nói rằng là những cán bộ lưu trữ thì giống như những người gác cổng ký ức. Thì không biết là bà Nga thấy cái cách ví von như vậy có đúng với cái công việc của mình đang làm không ạ?
2: Tôi thấy cái cách ví von này thì cũng rất là hay, cũng đúng, nhưng mà chưa hẳn là đủ. Đúng là chúng tôi là những người bảo lưu giữ ký ức, nhưng mà chúng tôi không chỉ là những người lưu giữ ký ức mà chúng tôi còn là những người kết nối và trao truyền ký ức. Bởi vì tài liệu lưu trữ, những thông tin, những hồ sơ tài liệu hay những kỷ vật như thế này chỉ thật sự phát huy được giá trị của nó khi mà nó được đưa vào cuộc sống, phục vụ nghiên cứu lịch sử để mà giáo dục truyền thống, giáo dục lòng yêu nước cho các thế hệ trẻ sau này. Và chỉ khi mà như mà chúng tôi đã thực hiện được cái việc mà trao trả lại cho đúng các cái địa chỉ thân nhân của gia đình liệt sĩ, thì đấy là cái mong mỏi, cái điều mong mỏi lớn nhất của những người làm lưu trữ của chúng tôi.
1: Và chúng tôi xin được quay trở lại với câu chuyện của bác Hải ạ. Thưa bác Hải ạ, trong tất cả những cái kỷ vật mà chúng ta đang thấy nó hiện diện ở đây ạ, thì bác ấn tượng với một kỷ vật nào của cha mình ạ?
0: Tôi là ấn tượng nhất là cái chứng minh thư.
1: Vâng.
0: Cái chứng minh thư nó không phải như là chứng minh thư thời điểm này, được làm rất kỹ. Ngoài ra là được cái ảnh rất là nét. Là cái mà mình rất mong muốn được nhìn thấy, gọi là cái ảnh của cha mình khi mà sau một thời gian nó đã bị xóa nhòa đi với cái tuổi trẻ, tuổi nhỏ quá, không còn nhớ được cái rõ nét cái mặt của cha. Thì đấy, cái này ảnh này, cái này là tôi mừng nhất và tôi thấy là quý nhất với bản cá nhân tôi.
1: Và gia đình mình sẽ giữ những cái kỷ vật này như thế nào để những cái thế hệ sau sẽ hiểu hơn về người cha, người ông của mình ạ?
0: Dạ, cái kỷ vật này thì sẽ được gia đình giữ gìn cẩn thận và cũng sẽ truyền lại, giao lại cho các con, các cháu để mà lưu giữ, và cũng là để động gọi là con cháu theo nhìn theo đấy, học tập và phấn đấu đi theo gương của các thế hệ đi trước.
1: Vâng, thưa quý vị, như bà Nga cũng vừa chia sẻ, phía sau mỗi kỷ vật đó là một câu chuyện và nó là một hành trình. Và những người làm công tác văn thư lưu trữ như công việc của bà Nga thì đều mong muốn rằng là sẽ làm tốt nhất, lưu giữ tốt nhất tất cả những cái kỷ vật đó để làm sao mà một ngày sẽ được trao lại cho thân nhân và cho chính chủ những cái kỷ vật đó. Tuy nhiên mà tôi nghĩ rằng là với một cái hành trình dài hơn 50 năm như vậy để có thể tìm đúng địa chỉ và trao trả cho những kỷ vật đấy được trở về với chủ nhân hoặc là với thân nhân của họ thì có lẽ là không hề để đơn giản ạ, thưa bà Nga.
2: Vâng, đúng là như vậy. Cái việc bảo quản về mặt kỹ thuật đối với lại hồ sơ tài liệu để nó đảm bảo được cái tình trạng vật lý của tài liệu tốt nhất có thể cũng đã là rất khó. Thì cái hành trình mà tìm lại đúng chủ nhân của những hồ sơ kỷ vật này thì còn khó khăn hơn rất là nhiều lần. Thì như các bạn cũng biết là chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Nhiều cán bộ đi bê đã hy sinh hoặc là còn được trở lại sau chiến tranh thì cũng đã cao tuổi hoặc là cũng đã từ trần. Vì vậy những cái thông tin về thân nhân và nơi cư trú của những cán bộ đi bê này đã thay đổi qua rất là nhiều thời kỳ. Và bây giờ thì địa giới hành chính cũng đã có nhiều lần điều chỉnh. Thế vì vậy trong khi hồ sơ thì chỉ còn những cái thông tin rất là hạn chế. Có những hồ sơ thì có được đầy đủ sơ yếu lý lịch, đơn tình nguyện, hoặc là có những cái quyết định điều động cử cán bộ chẳng hạn. Thế nhưng cũng có những cái hồ sơ chỉ còn cũng rất là hạn chế, ít thông tin. Vì vậy có những cái trường hợp mà đồng nghiệp của chúng tôi phải rất là kiên trì xác minh trong nhiều năm và phối hợp với lại các cơ quan bộ ngành, đặc biệt là với địa phương, để tìm ra những cái thân nhân, và đồng thời là có cái sự phối hợp với cả các hội cựu chiến binh thì mới có thể tìm được đúng người để mà có thể trao trả. Thì một tuần trước đây, tại hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 thì chúng tôi đã thành công trong cái việc tìm kiếm được 10 thân nhân của 10 liệt sĩ để trao trả được các cái hồ sơ kỷ vật này đến tay gia đình. Thì sau phía sau đó là một quá trình xác minh thông tin, kết nối, chấp nối các cái thông tin rất là kéo dài. Thế và phải nói là chúng tôi cũng vô cùng cảm ơn cái sự phối hợp của các cơ quan chức năng, bộ ngành và đặc biệt là ở địa phương để tiếp cận được với lại các thân nhân gia đình liệt sĩ để có được những cái thông tin chính xác, và chúng tôi mời đến hội trường để nhận lại những cái hồ sơ kỷ vật như là gia đình anh Hải đây.
1: Dạ, vâng, trong đó có gia đình bác Hải đúng không ạ? Vâng. Vậy thưa bác Hải, sau khi mà nghe chia sẻ của bà Nga thì không biết là bác có điều gì muốn nói với những cán bộ lưu trữ về một cái công việc âm thầm họ đã làm lặng lẽ suốt bao nhiêu năm qua để cho những gia đình như gia đình nhà mình ạ có được những cái giây phút đoàn tụ và nhận lại được những kỷ vật mà đầy thiêng liêng như thế này ạ?
0: Tôi cũng thay mặt gia đình tôi cũng như các gia đình đã được nhận cái kỷ vật

0: người thân. Và theo bà thì điều gì khó khăn nhất trong cái công việc là
1: hiện tại chúng tôi thì bảo quản 72.000 hồ sơ kỷ vật của cán bộ DB. Và chúng tôi đã thực hiện cái công việc xác minh thông tin, phối hợp với địa phương để trao trả cho thân nhân của các cán bộ DB này từ năm 2006. Thế nhưng mà tính đến thời điểm này chúng tôi chưa có cái con số thống kê một cách chính xác, bởi vì khi mà chúng tôi chuyển những cái bản sao các cái hồ sơ kỷ vật DB này về cho các địa phương để các địa phương cùng với lại chúng tôi xác minh thông tin, tìm kiếm chính xác thân nhân của các gia đình cán bộ DB để trao trả, thì nó gặp rất là nhiều khó khăn. Do cái thời gian chiến tranh lùi xa đã hơn nửa thế kỷ, và đặc biệt là thân nhân của các cán bộ DB cũng đã thay đổi cái nơi cư trú rất là nhiều lần, địa giới hành chính cũng đã điều chỉnh. Thế và cũng có nhiều cán bộ DB thì không còn những cái thế hệ trực hệ tiếp nối nữa, ví dụ như không còn vợ, con hay là cháu ruột. Và có những người đã hy sinh thì có trong họ hàng là có cháu họ hoặc là cháu, thậm chí là có những người mà chúng tôi tiếp cận là đến là cháu rể thờ cúng. Thế cho nên là cái việc mà chắp nối thông tin nó cũng rất là khó khăn. Thế thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đang đặt ra một cái nhiệm vụ trọng tâm, đấy là tiếp tục rà soát và xác minh thông tin, đồng thời với lại xây dựng cái cơ sở dữ liệu để làm sao phục vụ cái việc thân nhân của cán bộ DB tra cứu hồ sơ được dễ dàng nhất.
0: Vâng. Còn với bác Hải ạ, nếu được gửi một lời nhắn tới những gia đình mà vẫn còn đang mòn mỏi chờ tin người thân hoặc là chờ một kỷ vật trở về, thì bác sẽ nói điều gì từ chính trải nghiệm của mình ạ?
2: Khi tôi tiếp xúc với cán bộ lưu trữ thì cũng được biết là Trung tâm Lưu trữ Quốc gia có đăng công khai trên trang web. Và tôi rất mong những gia đình mong muốn tìm kỷ vật của người thân thì
0: sẽ thực hiện được cái này.
2: Và cũng có thể đến trực tiếp cái Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 tại 41 Phan Kế Bính để mà được cán bộ người ta sẽ hướng dẫn.
0: Và tôi nghĩ là giữ gìn những kỷ vật ấy và trao trả về đúng địa chỉ cũng là cách mà chúng ta gìn giữ ký ức dân tộc, để quá khứ không bị lãng quên và lòng biết ơn luôn được truyền tiếp qua các thế hệ. Và lần nữa xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình 30 phút cùng VOV2 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề mãn dục nam suy giảm sinh lý, hướng điều trị an toàn hiệu quả từ thảo dược. Thưa quý vị, cố vấn chuyên môn của chương trình ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn,
5: nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
6: Xin kính chào quý vị, xin chào Phương Anh.
4: Quý vị thân mến, chương trình ngày hôm nay còn có sự đồng hành của nhãn hàng Dương Sâm Linh Đan, viên hoàn sâm tăng sinh lực nam giới với công thức độc bản có chứa bộ đôi hiệp đồng là sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Còn sâm lai châu với 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội không hề có trong nhân sâm, giúp đại bổ toàn thân, tăng sức bền, chống oxy hóa và cải thiện tuần hoàn, tạo nền tảng vững chắc cho sinh lý nam giới, đồng thời kích thích sản xuất testosterone nội sinh, tăng ham muốn, giúp nhanh chóng phục hồi sinh lực từ gốc, tăng sức bền và kéo dài phong độ. Ưu đãi đặc biệt quà tặng lên đến 520.000 đồng, chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 8308, tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 520.000 đồng khi mua 6 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Và xin được nhắc lại tổng đài viễn cước là 1800 8308.
7: Dương Sâm Linh Đan, kết tinh dương khí của thảo dược quý hiếm, biểu tượng của bản lĩnh không tuổi, để bất cứ người đàn ông nào có thể tự tin trước nửa kia, luôn được ngưỡng mộ, tự hào và trọn vẹn phong độ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thưa chuyên gia, mãn dục nam là quá trình suy giảm đồng thời cả sức khỏe về mặt thể chất, tinh thần cũng như là chức năng sinh lý ở nam giới và thường sẽ gặp ở sau độ tuổi 40. Thế nhưng mà hiện nay thì đang có xu hướng trẻ hóa và thậm chí là ngay từ độ tuổi 35 với những cái dấu hiệu có thể kể tới như là mệt mỏi kéo dài, giảm ham muốn.

0: hay là cáu gắt. Vậy thì theo chuyên gia, liệu rằng đây có phải là biểu hiện sớm của tình trạng mãn dục nam hay không, và nguyên nhân do đâu ạ?
1: Như chúng ta đã biết, tùy theo cái thể chất, điều kiện sinh hoạt, ăn uống, các bệnh lý kèm theo của từng người mà quá trình mãn dục nam ở các đấng mày râu chúng ta diễn ra sớm hay là muộn, nhiều hay là ít, và mức độ nó cũng khác nhau. Thế thì khi mà mãn dục nam thì nó có những triệu chứng gì? Điều đầu tiên là bốn cái biểu hiện căn bản. Thứ nhất là suy giảm ham muốn. Thay vì cái chuyện khi ở tuổi còn thanh niên, còn khỏe mạnh, chúng ta có thể là xem phim hoặc xem ảnh, những cảnh nóng là chúng ta có cảm giác ham muốn. Nhưng mà đến cái tầm tuổi mãn dục nam thì mọi cái đó nó không có tác dụng gì cả. Cái thứ hai là bắt đầu có sự rối loạn về cương dương. Cái thứ ba, ở đến tầm tuổi nào đó, do cái lượng testosterone nó cũng bị suy giảm, cho nên là nó khiến cho cái việc mà muốn có con cũng rất là khó khăn. Đấy là những biểu hiện cơ bản của cái tình trạng suy giảm sinh lý nam. Bên cạnh cái suy giảm sinh lý nam thì nó có vấn đề biến loạn về cái sức khỏe tổng thể. Đến một tầm tuổi nào đó, tự nhiên chúng ta thấy là cái sức của chúng ta nó suy giảm, chúng ta cảm giác mệt mỏi. Mệt mỏi về tinh thần có nghĩa là gì? Chúng ta cảm thấy kém hứng khởi, cảm thấy có gì nó thiếu tự tin. Và có những người thì là tự nhiên là thay đổi tính tình, có thể trở nên là cáu gắt một cách vô cớ, hoặc giả có người thì lại trở nên trầm lắng hơn. Còn về thể xác thì sao ạ? Là chúng ta bắt đầu xuất hiện cái tình trạng là gì? Là lưng đau, gối mỏi, tình trạng đi tiểu đêm, rồi tình trạng ban đêm chúng ta giấc ngủ nó kém thời gian, trong giấc ngủ thì nó nhiều mộng bị và hay bị thức giấc giữa chừng, và chúng ta rất khó ngủ lại. Rồi nữa là nó biến loạn về vấn đề hình thể, bắt đầu chúng ta thấy là mỡ nó tích lại ở vùng ở vú, ở bụng. Bụng chúng ta tự nhiên to ra. Rồi nữa là gì? Là bắt đầu chúng ta thấy xuất hiện một số triệu chứng nó liên quan đến vấn đề là suy giảm chức năng của hệ thần kinh cũng như là của hệ thống tim mạch. Cảm thấy là cái trí nhớ của chúng ta bị suy giảm, cái sức làm việc, sức chú ý của chúng ta cũng bị suy giảm. Rồi nữa là chúng ta xuất hiện một số triệu chứng, ví dụ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên. Chúng ta thấy thỉnh thoảng tim nó đập không đều, có thể bị ngắt quãng, có thể cảm giác khó thở, có thể có cảm giác là tức ngực.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia với những chia sẻ hết sức hữu ích vừa rồi. Và thưa quý vị, một trong những điều mà chúng tôi cảm thấy rất đáng lưu tâm đó chính là để giải quyết được sự suy giảm sinh lý và sức khỏe tổng thể của quá trình mãn dục nam thì cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Và khi mà cơ thể khỏe, sinh lực được bồi đắp, tăng sinh sản xuất testosterone thì sinh lý mới bền vững, và sinh lực có dồi dào thì sinh lý mới mạnh. Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, vậy thì đối với nam giới gặp phải tình trạng là mãn dục nam, sức khỏe sinh lý và sức khỏe tổng thể do quá trình mãn dục nam bị suy giảm thì chuyên gia có cái lời khuyên cũng như là giải pháp nào thực sự là hiệu quả, an toàn, có thể giải quyết được gốc rễ của vấn đề không ạ?
1: Tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh, nó không mạnh, nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu. Giải pháp đó chỉ có thể có được bằng cách là chúng ta tìm trong những cái vốn cổ, tìm trong những kinh nghiệm của chúng ta trong việc sử dụng các cái thảo dược cũng như là các dược vật tự nhiên đã được trải qua kinh nghiệm hàng nghìn năm cho ông chúng ta sử dụng. Ngay trong chương trình thì trên cơ sở mà góp nhặt và tìm hiểu những kiến thức thì chúng tôi có tìm đến một cái giải pháp sự kết hợp giữa hai cái dược liệu quan trọng. Thứ nhất là sâm Lai Châu và thứ hai là cao xương dê. Từ trước thì chúng ta vẫn nghĩ rằng là nhân sâm Hàn Quốc vẫn là nhất. Thế nhưng mà kể từ năm 2013 cho đến nay, sau khi phát hiện ra cái sâm Lai Châu với vai trò của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Kế Long, sâm Lai Châu của chúng ta có những điểm còn vượt trội hơn sâm Hàn Quốc. Chúng ta đều biết là khi nói đến sâm là chúng ta nói đến các cái số lượng saponin. Đây là những cái hoạt chất mà quyết định cái hiệu lực cao hay thấp của các loại sâm khác nhau. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta có tới 84 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với lượng saponin của sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là metoxys, được viết tắt là MR2. Nó chỉ có ở sâm Việt Nam, sâm Lai Châu của chúng ta và sâm Nhật Bản, chứ còn hoàn toàn không có sâm Hàn Quốc. Vậy thì sâm Lai Châu sẽ có tác dụng đối với sức khỏe tổng thể như thế nào? Điều đầu tiên chúng ta đều biết là với những lượng saponin phong phú như vậy thì nó có tác dụng là chống mệt mỏi. Cái thứ hai là nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Nó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền của chúng ta, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh trung ương. Trong đó có hai vấn đề, là thứ nhất là cái thiếu máu não mãn tính, đó là cái thiếu máu cơ tim. Ngoài ra nữa là gì, nó còn giúp cho cải thiện công năng hoạt động của hầu hết các cơ quan tạng phủ trong cơ thể chúng ta, từ hệ thống tạo máu đến hệ thống tiêu hóa, hệ thống hô hấp, vân vân và vân vân. Ngoài ra, nó còn có tác dụng là thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ, làm chậm quá trình lão hóa. Thế cho nên có thể nói là về mặt gọi là nâng cao cái sức khỏe tổng thể thì không gì bằng là chúng ta sử dụng sâm lai châu. Còn về sức khỏe sinh lý thì thưa quý vị, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai, các saponin của sâm lai châu nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxide, tức là NO. Mà vai trò NO thì chúng ta thừa biết là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho khi mà chúng ta có phần ham muốn. Cái thứ ba là nó còn cải thiện ham muốn. Các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh. Và chất dẫn truyền thần kinh đó nó liên quan cái việc là gì? Từ cái ý muốn trong ở bộ não của chúng ta, nó truyền xuống dưới cái bộ phận sinh dục và nó kích thích làm hưng phấn. Rồi nữa là với vai trò của RB2 nâng cao chất lượng và số lượng của tinh trùng. Đấy là bốn cái vai trò cực kỳ quan trọng của sâm lai châu trong vấn đề là tăng cường cái sức khỏe về sinh lý. Cho nên có thể nói rằng là với vai trò của sâm lai châu thì nó vừa nâng cao sức khỏe tổng thể nhưng mà đồng thời nó cần vừa nâng cao sức khỏe về sinh lý. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê. Chúng ta biết cao xương dê từ xa xưa ở những vùng trên Hà Giang, trên Lai Châu thì đồng bào các dân tộc chúng ta đã cất công có những quy trình mà nấu cao xương dê vô cùng phức tạp. Nhưng mà nó đưa ra một cái sản phẩm cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó có tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Dân gian có câu là quy thì linh xác mà dương thì linh cốt, tức là con dê tức là dương, cái tốt nhất của nó là xương dê. Và khi nấu cao xương dê thì thưa quý vị, trong thành phần của cao xương dê nó rất giàu các axit amin và đặc biệt có những axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Ngoài ra nó rất nhiều các vitamin, các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, là phốt pho, magie và kẽm. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa gọi là cao xương dê với cả sâm lai châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương, tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
0: Và thưa quý vị, một thông tin vui cho cánh mày râu đó chính là trong thời gian gần đây thì các nhà nghiên cứu đã cho ra mắt viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới, đó chính là dương sâm linh đan. Với công thức độc bản có chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp được sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Thứ nhất là cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Và thứ hai là sâm lai châu với 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội không hề có trong nhân sâm, giúp đại bổ toàn thân, tăng sức bền, chống oxy hóa và cải thiện tuần hoàn, tạo nền tảng vững chắc cho sinh lý nam giới. Đồng thời kích thích sản xuất testosterone nội sinh, tăng ham muốn, hỗ trợ cương dương và cải thiện chất lượng tinh trùng. Nhờ vào tác động kép từ gốc và đích, sâm lai châu trở thành giải pháp tự nhiên, bền vững, giúp phái mạnh duy trì được phong độ dài lâu. Dương sâm linh đan còn phối trộn với các thảo dược khác theo tỷ lệ vàng như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, kẽm gluconat, không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý như là suy giảm ham muốn, đau lưng, mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi có cơ thể bị suy yếu, cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Ưu đãi đặc biệt dành cho 30 người nhanh tay nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308, tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh có trị giá là 520.000 đồng khi mua 6 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 8308 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và lưu ý là khuyến mại thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng cũng như là chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất mà thôi. Xin được nhắc lại 1800 8308. Và ngay bây giờ, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị đang rất là mong đợi được kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị đầu tiên ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình ạ. Thưa bác sĩ, là tôi năm nay là 57 tuổi. Trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện. Và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Ham muốn thì vẫn còn, nhưng mà nói thật là nó yếu. Tôi cũng tìm hiểu, nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp.
3: Dạ vâng.
2: Mà không biết mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó yếu đi.
3: Dạ vâng.
2: Đêm thì đi tiểu nhiều lần lắm. Và thì bác sĩ xem tư vấn giúp tôi, xin nhờ bác sĩ ạ.
1: À, trước hết là thấu hiểu với cái tình trạng mà anh đang gặp phải. Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề mà chúng ta có các bệnh lý nền. Nhưng cái thứ hai cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. À, vì thông thường như anh đã biết là từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, trong giai đoạn đó nhiều khi cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn. Trong đó có vấn đề là giảm ham muốn, nhưng mà đồng thời và rất quan trọng ở chỗ là gì? Bản thân testosterone nó cũng là một yếu tố để mà nâng cao sức khỏe tổng thể. Để giải quyết vấn đề này, nó phải thực hiện một nguyên tắc mang chất toàn diện. Về mặt tinh thần là mình phải rất lạc quan. Cái điều thứ hai là chúng ta phải xem lại cái chế độ ăn uống của chúng ta. Làm sao phải cân bằng, phải đủ chất. Và lúc này là lúc mà chúng ta phải tìm đến những đồ ăn, thức uống mà có tác dụng bổ thận, tráng dương. Cái thứ ba là chúng ta phải lựa chọn những cái biện pháp, những cái bộ môn thể dục thể thao mà nó phù hợp để chúng ta duy trì cái tập luyện thể lực. Còn cái thứ ba thì rõ ràng là chúng ta phải tìm đến thuốc và các thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Theo quan điểm của chương trình là chúng ta nên tìm đến giải pháp có nguồn gốc từ dược liệu. Thế thì cái giải pháp hôm nay đã theo dõi anh biết đấy, là giải pháp tôi gọi là dương sâm. Tức là gì? Nó lấy bộ đôi thứ nhất là xương dê và cái thứ hai thảo dược đó là sâm Lai Châu. Đây là giải pháp mà đầu tiên là nó nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Bởi vì cái bản thân hai căn bệnh của anh là gì? Mỡ máu cao, cao huyết áp. Thì sâm Lai Châu nó cũng hỗ trợ để giúp cho vấn đề là gì? Nhanh chóng cùng với tân dược đưa chỉ số huyết áp cũng như là chỉ số các mỡ máu nó trở về cái ngưỡng cho phép và nó ổn định. Nhưng cái thứ hai, trên nền đó thì nó lại kích thích cho cái bộ hệ thống sinh dục của chúng ta, cho tinh hoàn của chúng ta, nó tăng tiết lượng testosterone để bồi phụ lại về cái lượng đã mất dần theo tuổi tác. Và đồng thời nó còn giúp cho tăng NO, rồi nó tăng cường vấn đề về mặt tinh thần, nó tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh để làm chúng ta có những cảm xúc, có những ham muốn vân vân và vân vân.
2: Cô uống cùng với thuốc huyết áp.
1: Với anh là có cái đang phải uống các thuốc tân dược để điều trị cái mỡ máu cũng như cao huyết áp. Thế thì cái giải pháp này nó không làm ảnh hưởng đến tác dụng của các thuốc tân dược. Miễn là khi dùng thì anh uống cách các thuốc tân dược ra 1 đến 2 tiếng, thế là ổn thôi. Chứ chúng ta không sợ rằng là nó sẽ làm ảnh hưởng các thuốc tân dược đâu. Mà ngược lại, nhiều khi nó còn hỗ trợ cùng tân dược để giải quyết các bệnh lý nền mà chúng ta đang mắc phải.
0: Quý vị thân mến, dương sâm linh đan bào chế dưới dạng viên hoàn, công thức độc bản với sự kết hợp của bộ đôi hiệp đồng quốc bảo sâm Lai Châu, cao xương dê phối trộn cùng với các thảo dược quý khác theo tỷ lệ vàng như là đông trùng hạ thảo, sâm dương hoắc, tích dương, châu cổ, kẽm gluconat phù hợp cho nam giới trưởng thành bị suy giảm chức năng sinh lý nam, nam giới trưởng thành sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần do thận kém, nam giới cần phải tăng cường chức năng sinh sản hay là mong muốn có con. Và mỗi ngày thì chỉ cần sử dụng một viên hoàn sâm duy nhất, rất tiện lợi và dễ dàng để sử dụng. Và ưu đãi đặc biệt trong hôm nay khi mà đặt mua viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, cụ thể thì 30 người nhanh tay nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được đặt mua sản phẩm với ưu đãi vô cùng hấp dẫn, tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm thái minh mật ong trị giá 520.000 đồng khi mua 6 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Và xin được nhắc lại tổng đài miễn cước là 1800 8308. Quý vị thân mến, ngay lúc này tổng đài của chúng tôi vẫn đang nhận được rất nhiều yêu cầu kết nối từ phía quý vị và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị tiếp theo ạ.
3: Xin chào bác sĩ ạ.
1: Chào.
3: Tôi năm nay 57 tuổi. Thưa bác sĩ, là hiện nay thì tôi đang ở cái tình trạng là nó xuất tinh sớm.
1: Chào.
3: Tôi thì cũng có đi ra hiệu thuốc để mua thuốc, thì hiệu thuốc người ta cho tôi mấy cái loại thuốc thì tôi uống, thì tôi thấy nó có tình trạng là cái tim nó đập nhanh nhỉ, rồi thì cái mặt nó đỏ lên nên tôi sợ tôi không dám uống. Hôm nay thì tôi cũng muốn hỏi bác sĩ là nếu như tôi dùng cái viên sâm mà như bác sĩ đang tư vấn ấy, thì nó có đỡ hơn không? Xin cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Có thể nói vào cái tầm tuổi của anh á, cơ thể cánh mày râu chúng ta vừa phải đối diện với cái chuyện là sức khỏe chung của chúng ta nó cũng có vấn đề. Với tầm tuổi 50-60 thì rất nhiều cánh mày râu của chúng ta là vướng phải các bệnh lý huyết áp cao, rồi mỡ máu, đái tháo đường vân vân. Và chính các bệnh lý nền đó cũng là thủ phạm của cái việc làm chúng ta suy giảm vấn đề sinh lý nam. Thế còn đương nhiên những cái mà thuộc về quy luật của tạo hóa rồi, sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi này rồi thì không ai tránh được cái chuyện là cơ thể của chúng ta bắt đầu đi vào quá trình lão hóa với tốc độ càng ngày càng nhanh. trong đó có chuyện lão hóa của cái bộ phận sinh dục, nhất là hệ cái tinh hoàn của chúng ta. Cho nên cái việc mà suy giảm cái lượng testosterone nó là điều đương nhiên, và từ đó nó cũng là nguyên nhân mà chúng ta thấy rằng là nó làm cho chúng ta rơi vào cái tình trạng suy giảm sinh lý. Không gì bằng chúng ta sử dụng những giải pháp mang đậm tính tự nhiên, mà trong đó cái giải pháp dương sâm mà hôm nay chương trình đồng hành với anh đã biết, tính an toàn của nó rất cao, nó không kể có tác dụng phụ, mà ngược lại, điều đầu tiên nó tăng tiết testosterone một cách tự nhiên, rồi nữa là nó điều tiết cái hệ thống dưới đồi, và từ đó nó tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, và nó điều tiết hệ thống thần kinh của chúng ta cân bằng giữa hưng phấn và ức chế, giữa thần kinh giao cảm và phó giao cảm. Cho nên là khi dùng giải pháp này thì anh hoàn toàn yên tâm. Thứ nhất là nó không có tác dụng phụ, tác dụng không mong muốn, mà cái thứ hai là nó tác động trên từng khâu, từng mặt một, trên cả sức khỏe chung lẫn sức khỏe về sinh lý.
4: Sinh lực có dồi dào thì sinh lý mới mạnh. Thúc ép cơ thể liên tục tiết ra testosterone mà không bồi đắp giá trị nền tảng thì cơ thể chỉ ngày càng suy kiệt và hao tổn nguyên khí. Viên hoàn sâm tăng sinh lực nam giới, dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Sâm Lai Châu với hơn 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội không hề có trong nhân sâm, giúp đại bổ nguyên khí, phát huy tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào Leydig màu tình, thúc đẩy sản sinh testosterone nội sinh, từ đó giúp nhanh chóng phục hồi sinh lực từ gốc, tăng sức bền, kéo dài phong độ cho nam giới. Dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác dụng âm thầm nâng tầm sinh lực. Ưu đãi đặc biệt, 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn, tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Xin nhắc lại 18008308. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Và xin được thông tin thêm tới quý vị, đó chính là dương sâm linh đan là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực đầu tiên có chứa sâm Lai Châu, công thức độc bản kết hợp với cao xương dê không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kèm theo cả kẽm gluconat, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi có cơ thể suy yếu, cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách.
4: Tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Xin nhắc lại 18008308.
0: Tổng đài của chúng tôi vẫn đang tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi từ phía quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị tiếp theo ạ.
5: Dạ vâng, xin chào chương trình, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Chí, năm nay tôi 56 tuổi. Dạo gần đây cơ thể của tôi nó hay bị mệt mỏi, hay cáu gắt với con cái, thể trạng của tôi thì nó hơi béo.
6: Dạ vâng.
5: Mỡ máu của tôi cũng có cao ạ.
6: Vâng.
5: Về vấn đề sinh lý thì nó cũng có suy giảm ạ.
6: Dạ,
5: tôi nghe
6: vâng.
5: chuyên gia tư vấn nãy giờ chắc tôi cũng đang trong giai đoạn mãn dục nam rồi ạ.
6: Dạ vâng.
5: Tôi muốn hỏi xem tình trạng của tôi dùng dương sâm có được không ạ?
1: Cái tầm tuổi từ 50 đến 60, đúng như anh nói và anh đã biết, chúng ta rơi vào giai đoạn là mãn dục nam. Cho nên là nó có sự suy giảm về cả sức khỏe tinh thần. Sức khỏe tinh thần nó khiến cho là có nước mày râu giai đoạn này thì cáu gắt, thay đổi tính nết vâng ạ. Nhưng có những người trở nên là ít nói, trầm cảm, ngại tiếp xúc, cảm giác kém tự tin, tức là thiên về ức chế. Còn sức khỏe thể chất thì khỏi nói rồi, đúng không? Chúng ta dễ mệt. Nào, trước đây thì mỗi cuộc sinh hoạt xong thì chúng ta cảm giác thoải mái, hôm sau chúng ta đi làm bình thường. Nhưng bây giờ thì nhiều khi chúng ta xong xong hôm sau chúng ta thấy mệt, thấy đau lưng, thấy gối thì mỏi. Đấy là những biểu hiện của vấn đề suy giảm về sức khỏe, về thể chất. Thế cho nên rằng là cái việc mà chúng ta sử dụng và lựa chọn các giải pháp nào, thứ nhất là đảm bảo tính an toàn. Cái thứ hai là có hiệu quả. Thứ nhất là không có tác dụng không phụ. Đấy là cái quan trọng bậc nhất. Cái thứ hai là khi mà anh sử dụng đúng cách, nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Ngoài ra nữa là gì? Nó còn cải thiện công năng hoạt động của hầu hết các cơ quan tạng phủ trong cơ thể chúng ta. Ngoài ra nó còn có tác dụng là thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ, làm chậm quá trình lão hóa. Còn về sức khỏe sinh lý thì thưa quý vị, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào Leydig ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên, tăng cường cái giải phóng nitric oxide tức là NO, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho chúng ta ham muốn.
0: Giải pháp dương sâm linh đan mà chuyên gia vừa nhắc tới hiện nay thì cũng đã có bán tại các nhà thuốc lớn trên toàn quốc, hoặc là ngay lúc này thì chú có thể liên hệ với tổng đài là 1800 8308 để chúng ta vừa mua được sản phẩm chính hãng và vừa nhận được những cái phần quà hấp dẫn từ nhãn hàng ạ.
4: Sinh lực có dồi dào thì sinh lý mới mạnh. Thúc ép cơ thể liên tục tiết ra testosterone mà không bồi đắp giá trị nền tảng thì cơ thể chỉ ngày càng suy kiệt và hao tổn nguyên khí. Viên hoàn sâm tăng sinh lực nam giới, dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Sâm Lai Châu với hơn 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội không hề có trong nhân sâm, giúp đại bổ nguyên khí, phát huy tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào Leydig màu tình, thúc đẩy sản sinh testosterone nội sinh, từ đó giúp nhanh chóng phục hồi sinh lực từ gốc, tăng sức bền, kéo dài phong độ cho nam giới. Dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thật kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác dụng âm thầm nâng tầm sinh lực. Ưu đãi đặc biệt, 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn, tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Xin nhắc lại 1800 8308. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Và do thời lượng của chương trình có hạn nên chúng tôi chưa thể tư vấn được hết tất cả những câu hỏi của quý vị, gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 8308. Quý vị vẫn có thể gọi về tổng đài này để có thể được tư vấn thêm về bệnh lý cũng như là cách điều trị và đăng ký mua sản phẩm dương sâm linh đan nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn từ nhãn hàng. Mua 6 hộp dương sâm linh đan được tặng 1 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh trị giá 520.000 đồng. Và chúng tôi một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Dương Sâm Linh Đan đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn tiếp theo.
6: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
7: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
6: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau: loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi, phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
7: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
6: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: Ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
1: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa, ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
0: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ, phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
1: Cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
0: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.
2: Sun rẻ là một cái từ mà em đã tra không dưới 5 lần, nhưng mà em vẫn không nhớ. Mỗi lần em dùng em vẫn hơi thấy băn khoăn một chút và em lại tra lại.
3: Cái việc chính tả với em thì rất là quan trọng. Nhắn tin các kiểu mà sai chính tả thì ngại lắm.
4: Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam.
5: Cổ xí từ cổ có nghĩa là động từ đánh trống, chữ xí có nghĩa là thổi các nhạc cụ hơi, cho nên dùng chữ cổ xí tức là ý xì thì mới là chính xác.
6: Tiếng Việt còn, nước Việt còn.
4: Chương trình Tiếng Việt vui, không gian để người trẻ thử thách cùng tiếng Việt.
6: Chương trình sẽ được phát sóng vào 6 giờ 30 và 16 giờ 05 Chủ nhật của tuần thứ ba hàng tháng trên sóng VOV2.
4: Nghe bản podcast trên Việt Nam tôi VOV2.vn và nền tảng Spotify VOV2 Cuộc sống muôn màu.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: Nhịp đập thể thao.
1: Nhịp đập thể thao.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhịp đập thể thao trên sóng VOV2 và phát trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thưa quý vị và các bạn, giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 chính thức khép lại với một kịch bản không thể kịch tính và nghẹt thở hơn. Vượt qua tượng đài đương kim vô địch Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh với khoảng cách vỏn vẹn đúng một điểm ở chặng đua nước rút, Thái Sơn Bắc đã nâng cao chức cúp vô địch lần thứ hai trong lịch sử câu lạc bộ. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Chuyển động sân cỏ. Mời các bạn cùng đến với hành trình lên ngôi vô địch đầy xứng đáng của câu lạc bộ xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk tại vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026. Mở đầu là một số tin thể thao trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Sự kiện thể thao. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chuẩn bị cho giải giao hữu vô địch châu lục 2026, đội tuyển Futsal Việt Nam chính thức hội quân từ ngày 28 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh. Huấn luyện viên Diego Justoji triệu tập 18 cầu thủ, kết hợp giữa dàn trụ cột quen thuộc và nhiều gương mặt trẻ triển vọng như Huỳnh Văn Hoài, Nguyễn Trọng Kiên, Nguyễn Nhân Nam và Nguyễn Thanh Tâm. Giải đấu diễn ra từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 tại Thái Lan với sự tham dự của 5 đội: Việt Nam, Nga, New Zealand, Afghanistan và chủ nhà Thái Lan. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Đây là dịp quan trọng để ban huấn luyện thử nghiệm lực lượng và hoàn thiện lối chơi. Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam vừa viết nên trang sử mới khi lần đầu tiên vô địch CV Cup. Thầy trò huấn luyện viên Federico Rapazzo xuất sắc vượt qua Indonesia 3-1 ở bán kết và quật ngã Thái Lan 3-2 trong trận chung kết kịch tính. Chức vô địch giúp Việt Nam vươn lên hạng 58 thế giới, chính thức vượt qua Thái Lan trên bảng xếp hạng Liên đoàn bóng chuyền thế giới và giành vé dự giải đấu cấp châu lục AVC Cup 2027. Đáng chú ý, chủ công Nguyễn Ngọc Thuân thi đấu bùng nổ, ấm cú đúp danh hiệu vận động viên xuất sắc nhất giải và chủ công xuất sắc nhất. Giải vô địch các câu lạc bộ bóng chày toàn quốc 2026 vừa khép lại tại Hà Nội với sự tăng trưởng vượt bậc về quy mô so với hơn 190 vận động viên của 10 câu lạc bộ ở mùa giải trước. Năm nay, giải đấu chứng kiến sự bùng nổ khi quy tụ khoảng 300 vận động viên đến từ 14 đội bóng trên cả nước. Đánh giá tầm quan trọng của giải, huấn luyện viên Yu Jeho, đội tuyển bóng chày Việt Nam chia sẻ:
3: Việc tổ chức giải đấu hàng năm là rất quan trọng để các vận động viên tiếp tục nâng cao trình độ, đồng thời sẽ có thêm nhiều đội bóng mới được thành lập và sự cạnh tranh giữa các đội sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Đây là một tín hiệu rất tích cực đối với sự phát triển của bóng chày Việt Nam.
1: Không chỉ gia tăng nhanh chóng về số lượng người chơi, chất lượng chuyên môn cũng tiến bộ rõ rệt. Đánh giá về sự thích ứng của các cầu thủ, huấn luyện viên Yu Jeho nhấn mạnh:
3: Trong bóng chày, kỹ năng ném bóng và bắt bóng là nền tảng quan trọng nhất. Nếu nhìn lại các giải đấu trước đây, chúng tôi từng chứng kiến rất nhiều lỗi trong việc ném và bắt bóng. Tuy nhiên hiện nay, những sai sót đó đã giảm đi rất nhiều, đến mức hiếm khi còn xuất hiện. Tôi tin rằng người Việt Nam có tố chất thể thao rất tốt. Mặc dù để thành thạo cần có thời gian, nhưng người Việt học rất nhanh và thích nghi rất tốt.
1: Sự bùng nổ về quy mô và số lượng đội tham dự là minh chứng rõ nhất cho thấy phong trào bóng chày đang lan tỏa ngày càng rộng lớn tại Việt Nam. Sau khi giành huy chương đồng kata đồng đội nam tại giải vô địch karate châu Á ở Indonesia, đội tuyển karate Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị then chốt cho ASEAN 20 tại Nhật Bản. Tại trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia, ba võ sĩ liên tục hoàn thiện kỹ thuật và độ đồng đều. Huấn luyện viên Lê Tính Nguyện cho biết:
4: Qua giải vô địch châu Á vừa qua thì chúng tôi cũng đã rà soát lại thành phần vận động viên để có thể đảm đương được cái nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm là ASEAN. Chúng tôi sẽ rà soát lại những phần yếu, phần mạnh để chúng tôi tiếp tục huấn luyện và chỉnh sửa lại những cái còn yếu cho vận động viên. Sau nữa là chúng tôi sẽ phải thay đổi theo luật mới đề ra.
1: Theo The National, Manchester United đang theo sát hậu vệ Lewis Horn của Newcastle United nhằm bổ sung chiều sâu cho hành lang cánh trái. Cầu thủ người Anh được đánh giá là mục tiêu ưu tiên thiết thực của Quỷ Đỏ ở vị trí này. Ở khu trung tuyến, Man United duy trì sự quan tâm dành cho Tchouaméni của Real Madrid. Tiền vệ người Pháp từ lâu nằm trong danh sách theo dõi của ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford và được cho là sự bổ sung chất lượng ở tuyến giữa. Theo The Sport, chủ tịch Florentino Perez đưa ra mức giá không thể thương lượng dành cho Vinicius. Con số 160 triệu euro bao gồm phí chuyển nhượng cố định và các khoản thưởng theo thành tích. Đội chủ sân Santiago Bernabeu không có ý định giảm giá bởi họ muốn bảo toàn giá trị của một trong những cầu thủ quan trọng nhất đội hình. Hiện Vinicius bước vào năm cuối hợp đồng với Real Madrid.

0: hai bên nhiều lần đàm phán gia hạn, quá trình thương thảo chưa đạt được tiếng nói chung. Theo truyền thông Tây Ban Nha, những yêu cầu về lương và khoản thưởng của tuyển thủ Brazil khiến cuộc đàm phán rơi vào bế tắc.
1: Thưa quý vị và các bạn, khoảng cách một điểm mong manh đưa Thái Sơn Bắc lên ngôi vô địch giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 không chỉ khẳng định bản lĩnh của một tập thể kỷ luật mà còn minh chứng cho sự vươn mình của giải đấu nhờ chất lượng chuyên môn và tư duy làm bóng đá ngày càng chuyên nghiệp.
2: Mùa giải 2026 thực sự là một bữa tiệc cống hiến chứng kiến những cuộc đua tranh khốc liệt nhất trong nhiều năm trở lại đây của Futsal Việt Nam. Bên cạnh sự trở lại mạnh mẽ của Sahako và khát vọng bứt phá từ Sài Gòn Titan, tâm điểm giải đấu chính là màn rượt đuổi nghẹt thở đến tận vòng đấu cuối cùng. Trụ vững trước sức ép bám đuổi dai dẳng từ nhà vô địch kỷ lục Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Sơn Bắc đã xuất sắc thể hiện bản lĩnh thép, bảo toàn cách biệt một điểm mong manh để lên ngôi vương. Nhận xét về độ kịch tính của mùa giải, cựu huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh thẳng thắn thừa nhận:
3: chất lượng như là đang ngày càng đi lên. Về cái chất lượng chuyên môn thì tôi nghĩ đây là một cái điều tốt, vì bóng đá mà phải có một cái yếu tố bất ngờ hay là một cái đội bóng nào đó gây khó chịu đó thì chắc chắn luôn luôn là cái sự hấp dẫn của Futsal.
2: Để chạm đến đỉnh vinh quang, tập thể Thái Sơn Bắc đã trải qua một quá trình rèn giũa đầy khắc nghiệt. Huấn luyện viên Victor Garcia tự hào chia sẻ, các học trò trẻ của ông đã trưởng thành vượt bậc từ những kinh nghiệm xương máu sau hai mùa giải sắm vai kẻ bám đuổi Thái Sơn Nam. Bước ngoặt ở mùa 2026 là việc nhiều trụ cột được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, giúp họ gia tăng sự tự tin và nhãn quan chiến thuật. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh, chìa khóa vô địch chính là bản lĩnh lạnh lùng ở những trận quyết định. Thái Sơn Bắc đã thi đấu xuất sắc trong các trận cầu 6 điểm và tuyệt đối không để rơi những điểm số đáng tiếc trước các đối thủ dưới cờ. Huấn luyện viên Victor Garcia nói:
4: tôi rất hạnh phúc, tập thể này đã nỗ lực trong nhiều năm, cả những cầu thủ trẻ. Điều tôi hài lòng nhất là chuyển hóa được những buổi tập luyện lên sân thi đấu. Ở giai đoạn sau mùa giải này, toàn đội đã chơi rất hay, các cầu thủ thực sự vô cùng xuất sắc. Sự cống hiến, thái độ và cường độ thi đấu của tất cả các cầu thủ thật tuyệt vời.
2: Bên cạnh cuộc đua vô địch nghẹt thở, thành công của Thái Sơn Bắc và sự lột xác của giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 mang đậm dấu ấn từ chính sách mở cửa lực lượng. Việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và Đài Tiếng nói Việt Nam VOV quyết định cho phép các câu lạc bộ đăng ký một cầu thủ ngoại và cầu thủ gốc Việt từ năm 2023 đã thực sự hái quả ngọt ở mùa giải này. Giờ đây, các suất ngoại binh không còn mang tính làm màu mà đã trở thành hạt nhân quan trọng trong cách vận hành chiến thuật của các câu lạc bộ. Tại Thái Sơn Bắc, việc lựa chọn nhân tố ngoại phù hợp với triết lý đã minh chứng cho tầm nhìn dài hạn của ban lãnh đạo. Họ không chỉ giải quyết khâu ghi bàn mà còn cộng hưởng tuyệt vời với hệ thống phòng ngự chặt chẽ vốn có của đội bóng thủ đô. Chính các nội binh là người cảm nhận rõ rệt nhất giá trị từ sự nâng tầm này. Bày tỏ về những bài học quý giá trên sân thi đấu, thủ môn Phạm Văn Tú của câu lạc bộ Thái Sơn Bắc chia sẻ:
5: mang đến những tình huống di chuyển cũng như là chạy chỗ cho tất cả anh em cầu thủ, mỗi ngoại binh có một phẩm chất riêng thì mình sẽ nhìn nhận những cái điều tốt đẹp đấy để mình học hỏi ạ.
2: Sự phối hợp ăn ý giữa ngoại binh và dàn nội binh tận tâm đã tạo nên bệ phóng vững chắc, giúp Thái Sơn Bắc đứng vững trước sức ép khổng lồ để bảo vệ cách biệt một điểm mong manh. Hành trình xưng vương của họ là sự kết hợp hoàn hảo, ngoại binh tỏa sáng đúng thời khắc quyết định, còn nội binh bền bỉ kiến tạo bọc lót. Bên cạnh chuyên môn, một khía cạnh quan trọng không kém làm nên thành công của mùa giải chính là sự nâng cao về ý thức kỷ luật. Đánh giá về tác động tích cực này, ông Trần Anh Minh, Ủy viên Ban chấp hành VFF nhấn mạnh:
6: các ngoại binh sẽ đóng góp rất nhiều về mặt chuyên môn cho câu lạc bộ. Cái thứ hai là các ngoại binh cũng mang đến một cái bầu không khí tươi mới hơn cho đội bóng cũng như là các sinh hoạt tập luyện vô cùng chuyên nghiệp và giúp cho các vận động viên Việt Nam của chúng ta là có thể học hỏi theo cách thức tập luyện thi đấu cũng như là cái ý thức của họ, không những là chỉ bên trong sân đấu mà còn bên ngoài, cách họ sinh hoạt, tự chăm sóc bản thân và tránh xa với những cái điều mà không tốt cho sức khỏe.
2: Chính sự chuyên nghiệp và ý thức kỷ luật khắt khe từ các ngoại binh đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, giúp tập thể Thái Sơn Bắc duy trì thể lực sung mãn cùng cái đầu lạnh trong những thời khắc sống còn. Hành trình bước lên ngôi vương lần thứ hai tại giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 của họ chắc chắn sẽ đi vào lịch sử như một chiến dịch đáng nhớ nhất. Chức vô địch với cách biệt một điểm mong manh nhưng

0: đầy kịch tính ấy chính là trái ngọt từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chiến thuật sắc bén và hiệu quả của việc hội nhập quốc tế, qua đó mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho tương lai Futsal Việt Nam.
1: Chuyển động sân cỏ.
2: Chuyển động sân cỏ.
0: Thưa quý vị và các bạn, vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 VPLS7 đã khép lại vào hôm qua với chiếc cúp vô địch thuộc về xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk. Bằng việc đánh bại Thảo Vi Organic với tỷ số 2-0 trong trận chung kết đầy kịch tính, đại diện miền Trung Tây Nguyên đã viết nên câu chuyện đẹp về sự vươn lên mạnh mẽ và giải tỏa tâm lý sau khi sẩy chân đầy tiếc nuối tại giải đấu năm ngoái.
3: Đến với VPLS7 với tư cách là nhà vô địch khu vực miền Trung Tây Nguyên, xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk sớm cho thấy dáng dấp của một ứng cử viên nặng ký. Tại vòng bảng, họ thể hiện phong độ lầm lì nhưng cực kỳ hiệu quả, đánh bại DTS với tỷ số 2-0 bằng những pha chớp thời cơ chớp nhoáng, gỡ hòa bản lĩnh trước đại kình địch SHB một đều chỉ 3 phút sau khi bị dẫn trước và khuất phục An Biên bằng bàn thắng vàng ở phút bù giờ 70+2. Khép lại vòng bảng, đội trưởng Trần Đức Long nhận định.
4: Giải năm nay thì toàn đội có sự đoàn kết và cũng như những con người, có những con người mới, nó phù hợp với cả đội. Bước vào mùa giải năm nay em cũng biết cả đội ai chọn tốt hơn năm ngoái. Nên là cái mục tiêu của em đưa ra là chiếc cúp của em sẽ cố gắng lấy được trong giải năm nay.
3: Tuy nhiên, thước đo bản lĩnh thực sự của xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk nằm ở trận bán kết đầy căng thẳng trước hiện tượng Thái Huy Bảo. Bị tâm lý đè nặng và vấp phải lối chơi phòng ngự vô cùng khó chịu của đối thủ, đại diện miền Trung Tây Nguyên đã không thể ghi bàn trong suốt thời gian thi đấu chính thức. Thế nhưng, ở loạt đấu súng luân lưu định mệnh, toan tính của ban huấn luyện đã phát huy tác dụng tối đa. Việc tung thủ thành cao gần 1m90 Nguyễn Văn Hưng vào sân đã tạo ra áp lực tâm lý cực lớn lên đối phương, giúp xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk giành chiến thắng nghẹt thở 5-4. Ngay cả đối thủ cũng phải ngả mũ trước sự lột xác của xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk. Giám đốc kỹ thuật của Thảo Vi Organic từng nhận định trước trận chung kết.
5: Đội xổ số như là mọi người biết thì xổ số là đội bóng rất là trẻ và đá rất nhiệt huyết, máu lửa, cái chất của người Tây Nguyên mà. Thứ hai nữa là năm nay là xổ số là đã rất là kỷ luật, từng trận đấu của họ đã rất là tăng tính, không như mọi năm nữa.
3: Trong trận chung kết hôm qua 26 tháng 7 trước nhà vô địch miền Nam, Thảo Vi Organic chính là sân khấu để bản lĩnh của xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk thăng hoa rực rỡ nhất. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận ngay từ những phút đầu, hàng công của đội bóng miền Trung Tây Nguyên lại vấp phải bức tường phòng ngự kiên cố và sự xuất thần của thủ môn Trương Quý Công. Bước ngoặt đến ở phút thứ 48 khi Văn Phi bên đối thủ nhận thẻ đỏ. Dù chơi hơn người, đại diện Tây Nguyên vẫn bế tắc trong phần lớn thời gian hiệp 2 trước sự xuất sắc của thủ môn Quý Công và Xà Ngang. Tuy nhiên, khi nỗi ám ảnh về hai hiệp phụ bắt đầu hiện về, bản lĩnh của xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk đã lên tiếng đúng lúc ở những phút bù giờ nghẹt thở. Phút thứ 70+4, Văn Chương Kiến Tạo dọn cỗ để Hoài An đánh đầu mở tỷ số. Trước thời cơ đối thủ dâng cao tìm bàn gỡ, chính Văn Chương tung đòn hồi mã thương ở phút thứ 70+8, ấn định chiến thắng 2-0 rực rỡ. Chiếc cúp vô địch VPLS7 mang ý nghĩa to lớn, xua tan đi nỗi ám ảnh gục ngã ở hiệp phụ trong trận chung kết năm ngoái. Huấn luyện viên Trần Đức Thiện không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc.
6: Cảm xúc sung sướng anh, tại vì hai lần vô chung kết VPL nhưng mà lần này anh em mới làm được. Năm nay nói chung anh em mang khao khát, nói chung là quyết tâm năm nay cố gắng vô địch, năm nay quyết tâm đồng lòng, cả đội đồng lòng. Năm nay thì bổ sung một mấy vị trí, đội hình nó đều hơn năm ngoái, thì đội hình có chiều sâu hơn.
3: Ngôi vương của xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk tại VPLS7 là cái kết đẹp và vô cùng xứng đáng. Họ không chỉ mang vinh quang về cho khu vực miền Trung Tây Nguyên mà còn khẳng định vị thế của một thế lực thực sự trên bản đồ bóng đá 7 người toàn quốc. Một tập thể chơi bóng máu lửa nhưng đầy toan tính, kỷ luật và bừng sáng bản lĩnh ở những thời khắc quyết định nhất. Mùa giải trọn vẹn của họ khép lại với cú đúp danh hiệu cá nhân xuất sắc nhất dành cho huấn luyện viên Trần Đức Thiện và thủ quân Trần Đức Long.
0: Đến đây, thời lượng 15 phút chương trình Nhịp đập thể thao cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
7: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
8: Xin chào những người bạn thân thiết. Các bạn thân mến, văn thơ viết về người lính là nguồn cảm hứng bất

0: tận của nền văn học Việt Nam, khắc họa vẻ đẹp bi tráng và hào hùng của anh bộ đội Cụ Hồ. Những tác phẩm tiêu biểu như Đồng Chí của Chính Hữu hay Tây Tiến của Quang Dũng vẽ nên bức tranh chân thực về sự gian khổ, tình đồng đội thiêng liêng và tinh thần hy sinh cao cả trong khói lửa chiến tranh. Các tác phẩm viết về ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là những áng văn tri ân sâu sắc công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và mẹ Việt Nam anh hùng. Các tác phẩm nổi bật thường khơi gợi đạo lý uống nước nhớ nguồn và nỗi đau chiến tranh, tiêu biểu như bài thơ Dáng đứng Việt Nam của Lê Anh Xuân hay truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng. Chúng mình cùng nghe những chia sẻ của bạn Nguyễn Minh Quang, học sinh lớp 11A2, trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, Hà Nội về những tác phẩm viết về người lính trong hai cuộc kháng chiến và người lính trở về sau chiến tranh nhé.
1: Xin chào bạn Minh Quang. Bạn Minh Quang thân mến, trong văn học cũng như là những tác phẩm được đưa vào trong chương trình văn học nhà trường thì viết về cái đề tài người lính, đề tài hậu chiến hay là thương binh liệt sĩ thì đều để lại cho chúng ta những cái tình cảm, những cảm xúc rất là xúc động khi đọc về người lính. Vậy thì Minh Quang có nhận xét gì về những tác phẩm ấy?
2: Vâng ạ, em xin chào cô cùng với các thính giả đang lắng nghe chương trình. Về những tác phẩm về người lính, thương binh liệt sĩ thì em nhận thấy rằng là các tác phẩm này thì đều có những giá trị rất chung, đó là về giá trị hiện thực và nhân đạo rất là sâu sắc. Các tác phẩm viết về người lính này, thương binh và liệt sĩ thì em cảm thấy là không chỉ tái hiện chân thực hào hùng khói lửa của chiến tranh mà còn tôn vinh vẻ đẹp của tâm hồn này, sự hy sinh thầm lặng và ý chí kiên cường của những con người đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Bên cạnh đấy, họ cũng chính là những biểu tượng của lòng yêu nước. Những anh hùng họ hiện lên là hiện thân sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Và qua ngòi bút của các nhà văn, nhà thơ thì em thấy là hình ảnh của người lính hiện lên rất lớn lao, vĩ đại nhưng cũng rất gần gũi và bình dị.
1: Chúng ta đã được học một cái bài thơ trong kháng chiến chống Pháp rất là nổi tiếng, đó là bài Đồng Chí của nhà thơ Chính Hữu, viết về tình đồng đội, đồng chí ở nơi chiến trường. Khi mà đọc và cảm nhận về tác phẩm này thì Minh Quang đã cảm nhận được những điều gì?
2: Về tình đồng chí, đồng đội của bài thơ Đồng Chí của tác giả Chính Hữu thì em nhận thấy rằng là tình đồng chí bắt nguồn từ sự tương đồng về hoàn cảnh xuất thân. Họ đều xuất thân từ nước mặn đồng chua, đất cày lên sỏi đá. Và họ có chung một lý tưởng chiến đấu là cùng chung làm cứu nước. Và cái sự chia sẻ của họ thì vô cùng sâu sắc. Họ chia sẻ với nhau từng cái bút giá ban đầu này, như là cái xương muối hay là từng hơi ấm tình người qua những cái thấu bàn tay bên hiên nhà. Và cuối cùng nữa là họ cũng chính là những biểu tượng lớn lao, những bức tượng đài. Trong bài thơ thì có một hình ảnh cuối cùng, đó là đầu súng trăng treo. Đây cũng là sự kết hợp hài hòa giữa hiện thực và lãng mạn, giữa người chiến sĩ và thi sĩ, giữa chất thép và tình người, khẳng định tình đồng chí keo sơn gắn bó rất là thiêng liêng. Và chính bài thơ Đồng Chí của Chính Hữu thì cho chúng ta thấy rất rõ về tình đồng đội trong cuộc kháng chiến vô cùng khốc liệt.
1: Một bài thơ nữa viết trong kháng chiến chống Mỹ cũng rất là đáng nhớ, đấy là bài thơ về tiểu đội xe không kính của nhà thơ Phạm Tiến Duật, một bài thơ rất là sôi nổi, thể hiện được cái tinh thần đồng đội, đồng chí, một cái niềm yêu đời lạc quan khi ra chiến trường của người lính. Vậy thì khi mà học cái bài thơ này ấy, thì Minh Quang đã có những cảm nhận như thế nào về người lính trong bài thơ về tiểu đội xe không kính này?
2: Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật thì em nhận thấy rằng thứ nhất đó chính là tư thế hiên ngang bất khuất. Những chiếc xe không kính vì bom đạn chiến tranh lại mở ra một tầm nhìn phóng khoáng, đón gió, đón sao trời, đón cả con đường vào tim. Và tư thế ngồi lái của người lính thì nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng. Có thể thấy là em đã cảm nhận được bản lĩnh vững vàng, sự dũng cảm của các chiến sĩ khi đối mặt với hiểm nguy. Và bên cạnh đấy chắc chắn rồi, đó chính là tinh thần lạc quan yêu đời của các chiến sĩ. Dù chiến tranh có gian khổ, khốc liệt thì họ vẫn xem đó là những câu chuyện rất đỗi bình thường. Với nụ cười ngạo nghễ, ung dung buồng lái ta ngồi, nhìn nhau mặt lấm cười ha ha. Đó chỉ là hai câu thơ ví dụ thôi ạ. Bên cạnh đó chính là sức mạnh đoàn kết và ý chí chiến đấu của những người lính. Những chiếc xe không có kính không phải là xe không có kính, và cuối cùng chính là sức mạnh đoàn kết và ý chí chiến đấu. Những chiếc xe không có kính này, không có mùi và xước sát cả, nhưng vẫn băng băng tiến về phía trước vì trong xe có một trái tim vì miền Nam ruột thịt, vì độc lập tự do của Tổ quốc. Mà từ đó hình ảnh về tiểu đội xe không kính trở nên hào hùng và ung dung bất diệt hơn bao giờ hết.
1: cũng viết về người lính trong kháng chiến chống Mỹ, thì một cái chuyện ngắn nói về tình cha con rất là ấm áp của ông Sáu và đứa con gái của anh trong chuyện ngắn Chiếc Lược Ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Và có những cái chi tiết thực sự xúc động, đấy là khi mà anh Sáu từ chiến trường trở về thì có một vết thẹo ở trên mặt và đứa con gái đã không nhận ra cha mình. Và thông qua cái tác phẩm này ấy, thì nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã thể hiện được cái tình yêu gia đình, tình yêu nước rất là nồng nàn. Và điều đó đã được thể hiện như thế nào?
2: Có thể thấy tình cảm gia đình được thể hiện trong truyện ngắn Chiếc Lược Ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng rất là rõ nét. Và không chỉ riêng tình cảm gia đình mà bên cạnh đó còn có tình yêu nước. Và tình cảm gia đình cũng như tình yêu nước thì thể hiện rất rõ qua nhân vật ông Sáu. Hoàn cảnh chiến tranh thì đã chia cắt ông Sáu xa nhà rất là nhiều năm. Và khi trở về thì nỗi khát khao được ôm con vào lòng này, được thơm con này thì trở nên rất là cháy bỏng. Nhưng mà rất là buồn và trớ trêu là bé Thu đã không nhận ra cha vì vết sẹo trên mặt cũng chính là những dấu vết của chiến tranh đã để lại trên ông Sáu. Và em thấy rằng sự kiên nhẫn, dịu dàng và tình yêu thương vô bờ của ông Sáu dành cho con trong những ngày nghỉ phép thì đã chạm đến cảm xúc sâu kín nhất của em và em cảm thấy vô cùng xúc động. Và tình cảm gia đình trong chuyện thì cũng không hề mâu thuẫn mà hòa quyện trọn vẹn với tình yêu nước. Khoảnh khắc ông Sáu dồn hết tâm huyết này, tỉ mỉ làm chiếc lược ngà tặng con gái trước lúc hy sinh, em thấy đấy chính là minh chứng cảm động nhất cho tình cha con bất tử giữa khói lửa chiến tranh vô cùng khốc liệt.
1: Thông qua những cái tác phẩm văn học từ kháng chiến chống Pháp đến kháng chiến chống Mỹ và những tác phẩm sau này nữa viết về thời hậu chiến và những cái người lính đã trở về sau chiến tranh. Vậy thông qua những cái tác phẩm như thế này thì đã để lại cho em những cái bài học gì và em đã cảm nhận rõ hình tượng người lính như thế nào?
2: Qua các tác phẩm viết về tình đồng chí, đồng đội trong những thời gian kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp thì em nhận thấy rằng là các tác phẩm để lại cho em một bài học rất là sâu sắc về tình yêu nước này, tinh thần dám đương đầu với thử thách, khó khăn và ý chí tự lực tự cường. Hơn nữa đó chính là tinh thần đoàn kết và nhân ái, trân trọng tình đồng chí, tình đồng đội như là đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ, tình cảm gia đình này và sự gắn bó máu thịt giữa con người với con người trong lúc hoạn nạn. Xuyên suốt hai cuộc kháng chiến thì hình tượng người lính hiện lên đẹp như một biểu tượng đẹp đẽ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Và đó cũng là những con người rất là bình dị nhưng mang trong mình lý tưởng cao cả, sẵn sàng hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc sống của mình cho sự trường tồn của đất nước, để lại niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn cho các thế hệ mai sau. Và bản thân em là một học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường cũng như là rất nhiều các bạn học sinh khác thì em nhận thấy rằng là mình cần phải tiếp tục cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa để có thể xứng đáng với những gì mà ông cha ta đã để lại cho chúng ta ngày hôm nay.
1: Một lần nữa, chương trình rất là cảm ơn Minh Quang đã có những chia sẻ rất là sâu sắc.
0: Những tác phẩm xúc động về người lính, người thương binh trở về sau cuộc chiến, để lại bài học quý báu về lòng yêu nước, yêu hòa bình cho các thế hệ trẻ. Mỗi lần đọc lại những tác phẩm ấy, các bạn tự nhắc mình về lòng biết ơn, trân trọng sự hy sinh của các bậc cha anh cho nền độc lập tự do hôm nay. Bây giờ, chúng mình cùng nghe lại bài thơ Chiếc Võng Của Bố của nhà thơ Phan Thế Cải.

0: hôm ở chiến trường về, bố cho em chiếc võng. Võng xanh màu lá cây, dập dình như cánh sóng. Em nằm trên chiếc võng, êm như tay bố nâng. Đung đưa chiếc võng kể chuyện đêm bố vượt rừng. Em thấy cả trời sao xuyên qua từng kẽ lá. Em thấy cơn mưa rào ướt tiếng cười của bố. Trăng treo ngoài cửa sổ, có phải trăng Trường Sơn? Võng mang hơi ấm bố dù đời em lớn khôn.
1: Bài thơ tác giả viết bằng niềm xúc động về hình ảnh chiếc võng dù Trường Sơn, một thời đi qua mưa bom bão đạn. Em nằm trên chiếc võng, êm như tay bố nâng, đung đưa chiếc võng kể chuyện đêm bố ở rừng. Hình ảnh về chiếc võng gắn với người bố, người lính Trường Sơn đã để lại tình cảm chân quý đối với các thế hệ trẻ. Bài cảm nhận sau đây của bạn Phong Linh về bài thơ Chiếc Võng của Bố.

chiếc võng dù màu xanh, một thời theo chân anh bộ đội đi đánh Mỹ. Trong chiếc ba lô hình con cóc thời đó, ngoài quân trang, súng ống và đạn dược, chiếc võng dù là một phần không thể thiếu của người chiến sĩ rẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Nhà thơ, nhà báo Phan Thế Cải, quê Hương Sơn, Hà Tĩnh, đã viết tặng các em thiếu nhi bài thơ Chiếc Võng Của Bố. Bài thơ ra đời khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giành chiến thắng vừa tròn 2 năm, viết theo thể kể chuyện giữa em bé và chiếc võng qua nhiều chiều liên tưởng. Bài thơ được làm bằng thể thơ 5 chữ, rất dễ thuộc nhưng cũng rất khác những bài thơ 5 chữ khác, là nhịp điệu của bài thơ rất chậm rãi, tình cảm. Có cảm giác như những câu thơ ấy không hề rời nhau mà cứ quyến luyến, quyện lẫn vào nhau trong mạch cảm xúc mềm mại và trong sáng. Đó là lời tâm tình của một đứa trẻ nhạy cảm, tinh tế. Trí tưởng tượng phong phú của tác giả đã đẩy những tình cảm lên một cung bậc khác. Với nghệ thuật nhân hóa, đung đưa chiếc võng kể, chuyện đêm bố vượt rừng, tác giả đã đạt đến sự thành công tuyệt đối trong việc lay thức tâm hồn độc giả. Những chiếc võng Trường Sơn đã theo các ông bố ra chiến trường, là chiếc giường di động, là chiếc lán tre mỗi lần nghỉ ngơi trên đường hành quân, nên chiếc võng cũng là nơi ghi dấu rất nhiều kỷ niệm. Mở đầu bài thơ, em bé kể cho các bạn nghe về một chiếc võng. Hôm ở chiến trường về, bố cho em chiếc võng. Hai câu thơ khẳng định một điều chắc chắn rằng, chiếc võng là quà tặng của bố. Điều đặc biệt ở đây là chiếc võng đã từng theo bố ra chiến trường, chứ không phải chiếc võng bình

0: Những hình ảnh giàu tình cảm, giàu sức lay động, có sức thuyết phục cao, được nhà thơ, nhà báo Phan Thế Cải gửi cả vào khổ thơ cuối. Trăng treo ngoài cửa sổ, có phải trăng Trường Sơn? Và kết thúc bài thơ, võng mang hơi ấm bố, dù đời em lớn khôn. Để thể hiện lòng biết ơn của người con đối với bố, qua đó nhà thơ đã gián tiếp nhắc nhở với các em thiếu nhi trên đất nước Việt Nam này, biết ơn những người đã một đời hy sinh xương máu, hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho đất nước. Cảm nhận được điều đó nên tác giả Phan Thế Cải đã nhân cách hóa, thay lời người bố bằng lời chiếc võng. Bởi vậy, chiếc võng vô hình chung là nhân chứng cho những tháng ngày chiến đấu vất vả, nguy hiểm của bố. Để từ những giấc ngủ êm êm trên cánh võng, đứa trẻ thấm nhận rõ hơn nỗi gian lao của cha mình. Em thấy cả trời sao, xuyên qua từng kẽ lá. Em thấy cơn mưa rào, ướt tiếng cười của bố. Và cũng từ chiếc võng, đứa trẻ ý thức được đầy đủ hơn công lao biển trời của những người như bố mình. Câu kết bài thơ, võng mang hơi ấm bố, dù đời em lớn khôn, vừa thể hiện tình cảm trân trọng với chiếc võng, món quà của bố, vừa thể hiện sự biết ơn, ngưỡng mộ những người như bố đã chiến đấu quên mình, mang ánh trăng hòa bình về cho Tổ quốc.
1: Đến đây thì thời lượng của trang Văn học nhà trường cũng đã kết thúc. Chúc các bạn tuần mới nhiều niềm vui và tiếng cười. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Phần đầu chương trình hôm nay tiếp tục luận bàn về nguyên do kết cục của truyện Kiều khi Thúy Kiều rời Thảo Am về đoàn tụ cùng gia đình. Tiếp đó, biên tập viên chương trình trao đổi với tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà, người chuyển ngữ tác phẩm Truyện Kiều, nghiên cứu và dịch thuật của giáo sư người Trung Quốc Triệu Ngọc Lan. Chuyên mục Đọc lại người xưa truyền tải góc nhìn của tác giả Nguyễn Công Thanh về một đại từ trong truyện Kiều.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong đoạn kết truyện Kiều, nghe theo lời khuyên giải của mẹ cha, Thúy Kiều đã rời Thảo Am, chia tay sư trưởng Giác Duyên về đoàn tụ cùng gia đình. Điều gì đã thôi thúc Kiều đi đến quyết định này? Theo nhà giáo Phan Thị Thanh Thủy, đó là bởi trái tim nàng nghe theo chỉ dẫn của chữ hiếu. Suốt 15 năm lưu lạc, Thúy Kiều luôn nặng lòng da diết nỗi thương nhớ mẹ cha cùng người thân ở chốn quê nhà. Để rồi, khi đứng trước lựa chọn ở lại Thảo Am hay trở về, nàng đã vì chữ hiếu mà thuận theo mong mỏi của hai đấng sinh thành.
1: Tìm hiểu bước đường tu hành của Thúy Kiều và quyết định rời cửa Phật về đoàn viên cùng gia đình. Có thể nói, chữ hiếu là lý do căn bản khiến nàng rời Thảo Am sau khi tự vẫn ở sông Tiền Đường và ẩn tu tại đây. Dù rằng trong thâm tâm, Kiều muốn ở lại Thảo Am, nhưng điều khiến nàng phải làm trái ý nguyện của mình là lời dạy. Tình kia hiếu nọ, ai đền cho đây, của cha. Như thế cũng có nghĩa Kiều phải làm tròn

bổn phận về chữ tình, chữ hiếu. Thiết nghĩ, chữ tình thì có thể chạnh lòng, bởi xét cho cùng, nàng đang nợ Kim Trọng. Nhưng về chữ hiếu, chẳng phải nàng đã đem thân mình ra bán để cứu cha rồi hay sao? Giờ đây, chữ hiếu lại một lần nữa thử thách nàng. Trong truyện Kiều, Nguyễn Du đã rất nhất quán khi xây dựng nhân vật Thúy Kiều trong việc thể hiện chữ hiếu. Cả chặng đường lưu lạc, chữ hiếu luôn quặn thắt trong tâm can nàng. Từ những thống kê sau đây, ta có cơ sở để khẳng định, trong mọi cảnh ngộ cuộc sống, Kiều luôn đau đáu một niềm yêu thương dành cho các đấng sinh thành. Bước chân bất chắc đầu tiên theo mã giáng sinh, nếm trải cay đắng cuộc đời, những muốn chết đi cho khỏi tủi nhục. Vậy mà, nàng vẫn phải cố mà sống. Nỗi riêng tầm tã tuôn mưa, phần căm nỗi khách, phần dơ nỗi mình. Tuồng chi là giống hôi tanh, thân nghìn vàng để ô danh má hồng. Thôi còn chi nữa mà mong, đời người thôi thế là xong một đời. Giận duyên tủi phận bời bời, cầm dao nàng đã toan bài quyên sinh. Nghĩ đi nghĩ lại, một mình. Một mình thì chớ, hai tình thì sao? Sau dù sinh sự thế nào, truy nguyên chẳng kẻo lụy vào song thân. Lúc này, về lý, Mã Giáng Sinh đang có được cái quyền làm chồng bởi y đã bỏ tiền ra mua Kiều làm vợ lẽ. Bây giờ nếu nàng tính bài quyên sinh thì sẽ bị coi là phá hợp đồng và như thế việc chuộc cha sẽ không thành. Cuối cùng, mọi cố gắng báo đáp nhằm tròn chữ hiếu trở thành công cốc. Bế tắc, đau đớn về tinh thần và thể xác, nhưng Kiều chẳng thể giải quyết theo cách quyên sinh. Thân mình chẳng hề tiếc, cái lo hiện tại của Kiều là truy nguyên, chẳng kẻo lụy vào song thân. Đó chính là chữ hiếu đầu tiên trên bước đường lưu lạc Kiều dành cho cha mẹ. Còn chưa ra khỏi quê nhà, lúc vương ông mở tiệc tiễn hành đưa theo, cùng mẹ trong phòng trọ, Kiều day dứt. Hổ sinh gia phận thơ đào, công cha nghĩa mẹ, kiếp nào trả xong. Bán mình để cứu cha rồi, vậy nhưng trong suy nghĩ của nàng, nợ sinh thành vẫn chưa trả hết, đạo làm con vẫn còn thiếu khuyết. Lòng Kiều đang day dứt bởi không còn cơ hội phụng dưỡng mẹ cha. Chữ hiếu của Kiều đối với song thân ngẫm ra thật sâu sắc. Tại lầu Ngưng Bích, nơi nàng bị giam lòng và gài bẫy, giữa mông lung hưu quạnh, chưa biết cuộc đời sẽ trôi nổi thế nào. Kiều luôn nghĩ đến cha mẹ bằng nỗi nhớ dằn vặt. Xót người tựa cửa hôm mai, quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ. Sân lai cách mấy nắng mưa, có khi gốc tử đã vừa người ôm. Giữa xa xôi cách trở, hình dung cha mẹ ngả bóng chiều tà, Kiều không khỏi xót thương. Bản thân đơn độc, trông tranh trên mỗi bước đường, vậy mà nàng vẫn lo nghĩ đến cha mẹ đang thiếu bàn tay chăm sóc của mình. Nếu thấu tỏ những tâm sự ấy của nàng, hẳn cha mẹ nàng sẽ rất ấm lòng. Khi vào lầu xanh lần thứ nhất, dù không chống chọi được hoàn cảnh, trong bất lực đớn đau, chữ hiếu Kiều dành cho cha mẹ vẫn tròn đầy. Thờ ơ gió trúc mưa mai, ngẩn ngơ trăm nỗi, rùi mài một thân. Ôm lòng đòi đoạn xa gần, chẳng vò mà dối, chẳng dần mà đau. Nhớ ơn chín chữ cao sâu, một ngày một ngả bóng sâu tà tà. Dặm ngàn nước thẳm non xa, nghĩ đâu thân phận con xa thế này. Sân hòe đôi chút thơ ngây, chân cam ai kẻ đỡ thay việc mình. Với Kiều, dù đã hy sinh cho cha mẹ hết thảy những gì có thể, nhưng trong thâm tâm, rất nhiều lần nàng đã coi việc phụng dưỡng cha mẹ đang là một phần trách nhiệm thuộc về mình.
Khi Tử Hải chia tay Kiều ra đi, Vỏ Võ chờ đợi trong thời gian. Ngoài tình cảm dành cho chồng, nàng khôn nguôi trăn trở về song thân. Giữa đêm thâu đằng đẵng nhặt cải then mây, nàng nghĩ đến cha mẹ trong xót xa. Xót thay huyên cỗi xuân già, tấm lòng thương nhớ biết là có nguôi. Chốc đà mười mấy năm trời, còn ra khi đã ra mồi tóc xương. Kiều thổn thức khi nghĩ rằng trong khoảng thời gian mười mấy năm trời đằng đẵng đó, cha mẹ ngày càng héo hắt, phần do nhớ thương, lo lắng cho con, phần do thiếu bàn tay chăm sóc, phụng dưỡng của chính nàng. Chữ hiếu của Kiều đã được tác giả thể hiện ở nhiều hoàn cảnh. Trong tột cùng sung sướng, chữ hiếu của nàng được tác giả thể hiện ở một phương diện khác, đó là khi khuyên Tử Hải đầu hàng. Kiều bộc lộ mục đích rất rõ ràng. Công tư vẹn cả hai bề, dần già rồi sẽ liệu về cố hương. Cũng ngồi mệnh phụ đường đường, nở nang mày mặt, dỡ dàng mẹ cha. Trên vì nước, dưới vì nhà, một là đắc hiếu, hai là đắc trung. Trải qua một chặng đường gian nan, nghĩ mình mặt nước cánh bèo, nên giờ là lúc Kiều tính toán thiệt hơn. Việc công việc tư đã được nàng đan xen trong sự hài hòa cân bằng. Một là đắc hiếu, hai là đắc trung. Cách nghĩ này dù ở mặt nào đó còn thiển cận và sẽ gây nên hậu họa khó lường, nhưng đã chứng tỏ ở góc độ nào, chữ hiếu cũng được Kiều đặt lên trên hết. Việc thể hiện chữ hiếu của Kiều được tác giả để ở trong góc nhìn khách quan nhất, đó là qua lời kể của Giác Duyên. Phật tiền ngày bạc lân la, đăm đăm nàng cũng nhớ nhà khôn khuây. 15 năm lưu lạc, từ ngày đầu ra đi đến điểm dừng chân cuối cùng nơi Thảo Am, chưa lúc nào nàng nguôi nghĩ về cha mẹ. Vì cha, Kiều quyết định bán mình. Vậy nhưng dù tận cùng khổ đau, chưa bao giờ nàng ân hận. Vì chữ hiếu sâu nặng đến mức ấy, nên nơi Thảo Am, khi Vương Ông nhắc tới nó, nàng sẵn sàng rời nghiệp tu trở về nhà. Nhìn nhận tác phẩm ở toàn cục của nó, ta thấy Nguyễn Du đã xây dựng hình ảnh một nàng Kiều trọn vẹn về chữ hiếu. Xét về chữ tâm của người con, hoàn cảnh của cha mẹ, việc Kiều trở về là hoàn toàn hợp lẽ.

0: Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Văn Chương vừa gửi đến quý vị và các bạn trích đoạn truyện Kiều miêu tả tâm trạng nhớ thương mẹ cha của Thúy Kiều khi rơi vào lầu xanh lần thứ nhất. Thưa quý vị và các bạn, với giá trị nội dung và nghệ thuật đặc sắc, truyện Kiều đã được chuyển ngữ ra nhiều thứ tiếng và được phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Đặc biệt, truyện Kiều nhận được sự quan tâm của các học giả, nhà nghiên cứu ở Trung Quốc. Nơi đây cũng là quê hương tiểu thuyết Trương Hồi, Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, tác phẩm gợi cảm hứng để thi hào Nguyễn Du viết nên kiệt tác văn học của dân tộc ta. Bởi thế, sự quan tâm đón nhận của giới nghiên cứu và độc giả Trung Quốc dành cho truyện Kiều càng trở nên đặc biệt. Đã có những công trình nghiên cứu công phu về tác phẩm. Trong đó, cuốn Truyện Kiều, Nghiên cứu và Dịch thuật của giáo sư Triệu Ngọc Lan do tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà chuyển ngữ sang tiếng Việt được đánh giá là một công trình có giá trị. Giáo sư Triệu Ngọc Lan cũng được đánh giá là học giả am hiểu truyện Kiều nhất Trung Quốc hiện nay. Tiến sĩ Nguyễn Quang Hà đã có những trao đổi cùng biên tập viên chương trình về công trình nghiên cứu này. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Vâng, có thể nói là tác phẩm song ngữ truyện Kiều nghiên cứu và dịch thuật của giáo sư Triệu Ngọc Lan đã thể hiện rõ sự quan tâm của các cái nhà nghiên cứu Trung Quốc đối với kiệt tác văn học của nước ta. Trong cái quá trình mà dịch tác phẩm sang tiếng Việt thì có lẽ là tiến sĩ Nguyễn Quang Hà cũng có những nhìn nhận đánh giá riêng về những cái sự đón nhận, nhìn nhận của các nhà nghiên cứu văn học lịch sử Trung Quốc đối với tác phẩm kiệt tác văn học của dân tộc ta.
2: Vâng ạ. Kính thưa các vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam, cái việc đánh giá về tác phẩm truyện Kiều cho đến nay thì thế giới đã có rất nhiều những cái đánh giá rất cao, không chỉ là người Trung Quốc mà các nhà nghiên cứu trên thế giới đã đánh giá truyện Kiều là một kiệt tác và Nguyễn Du xứng với những tác giả, những cái danh nhân văn học hàng đầu trên thế giới. Cho nên là cái việc nghiên cứu và đánh giá truyện Kiều cho đến nay thì cũng đã có rất nhiều những cái nhận xét mà hết sức là đáng tự hào của người Việt Nam. Đối với các học giả hiện đại Trung Quốc thì họ đã nghiên cứu truyện Kiều cho đến nay đã gần 70 năm. Kể từ tác giả đầu tiên đó là nhà nghiên cứu dịch giả Hoàng Giật Cầu năm 1959. Tiếp đó là năm 2006 có dịch giả La Trường Sơn và Triệu Ngọc Lan năm 2013. Có thể nói rằng là bà Triệu Ngọc Lan là một nhà nghiên cứu cũng như là một giáo sư rất là uyên thâm về Việt Nam cũng như là nghiên cứu rất sâu sắc về truyện Kiều và trân trọng đại thi hào Nguyễn Du.
1: Vâng. Với giá trị, những điều thể hiện ở trong tác phẩm song ngữ truyện Kiều nghiên cứu và dịch thuật của giáo sư Triệu Ngọc Lan thì khi mà chuyển ngữ tác phẩm sang tiếng Việt, tiến sĩ Nguyễn Quang Hà có gặp những cái thử thách nào ở trong cái việc mà chuyển những ý tứ hoặc là chuyển những nhận định, những cái suy nghĩ của một học giả, một tác giả người nước ngoài nhưng mà lại cũng rất là am hiểu về văn chương Việt Nam, thậm chí còn có những cái so sánh truyện Kiều với Chinh Phụ Ngâm Khúc nữa. Có lẽ là những kiến thức về lịch sử văn học thì cũng đã giúp ích cho tiến sĩ Nguyễn Quang Hà rất nhiều ở trong cái việc chuyển ngữ tác phẩm, có cái sự chính xác truyền tải cái nghiên cứu của giáo sư Triệu Ngọc Lan.
2: Vâng ạ, khi tôi chuyển thể truyền tải cái nội dung từ tác phẩm tiếng Trung sang tác phẩm tiếng Việt thì riêng đối với tác phẩm truyện Kiều nghiên cứu về dịch thuật của giáo sư Triệu Ngọc Lan thì nó khó hơn so với cái tác phẩm mà tôi vẫn thường hay tiến hành. Trước đây tôi dịch những cái tác phẩm mang chất là lịch sử hoặc là triết học thì nó lại có cái khó riêng của nó. Nhưng mà về văn học nó có cái khó riêng bởi vì từ vựng của tác phẩm văn học nó mang tính chất có những từ lấp lánh, những cái từ mà của riêng những cái chuyên ngành văn học và đó cũng là một cái kinh nghiệm để cho tôi dịch các tác phẩm văn học về sau này.

0: trong quá trình dịch thì tôi đã xin ý kiến của giáo sư Triệu Hồng Lan rằng ở Việt Nam người ta vẫn quen gọi truyện Kiều, chứ ít khi người ta gọi là Kim Vân Kiều truyện. Tác giả đã đồng ý là cho đổi tên thành là truyện Kiều, nghiên cứu và dịch thuật để cho gần gũi với người đọc, đặc biệt là độc giả của Việt Nam.
1: Tác phẩm nghiên cứu truyện Kiều, nghiên cứu và dịch thuật của giáo sư Triệu Ngọc Lan thì bên cạnh phần chuyển ngữ và những cái nghiên cứu của tác giả người Trung Quốc sang tiếng Việt thì còn có những cái bản vẽ của cố danh họa Nguyễn Tư Nghiêm và họa sĩ Nguyễn Thọ Tường, có bản phiên nôm truyện Kiều của giáo sư Đào Duy Anh, bản truyện Kiều tiếng Trung Quốc của giáo sư Triệu Ngọc Lan. Điều này thì cũng cho chúng ta thấy là một cái sự kết hợp giữa các cái di sản văn chương hội họa. Tiến sĩ Nguyễn Quang Hà suy nghĩ sao?
0: Tôi nghĩ rằng là cái việc chọn tác phẩm và phụ họa cho nghiên cứu của bà Triệu Hồng Lan cũng như là dịch từ tiếng Việt sang tiếng Trung khi xuất bản ở Việt Nam có một cái tiêu chí để chọn những cái tác phẩm tư liệu để đính kèm. Ví dụ như là khi chúng tôi chọn đến cái bản nguyên bản phiên âm thì chúng tôi chọn cái bản của Đào Duy Anh. Bởi vì cụ Đào Duy Anh công bố cái tác phẩm này, Từ điển truyện Kiều, là cái người mà rất là am hiểu về truyện Kiều. Và sau này khi nghiên cứu và đọc lại những chú giải của giáo sư Đào Duy Anh thì chúng tôi lại thấy là cái lý giải của ông hoàn toàn chính xác. Thứ hai là Việt Nam có rất nhiều các họa sĩ nổi tiếng, thế nhưng mà tôi thấy rằng là danh họa Nguyễn Tư Nghiêm, họa sĩ Nguyễn Thọ Tường có quan tâm đặc biệt đến truyện Kiều và ông đã chuyển thể rất thành công những cái hoạt cảnh của truyện Kiều sang thể loại tranh. Cho nên là cũng được sự giúp đỡ và sưu tầm của họa sĩ tiến sĩ Trần Hữu Yên Thế, nên tôi đã được phép của gia đình đã ủy quyền cho cái việc công bố những cái bản minh họa truyện Kiều bằng tranh của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm và họa sĩ Nguyễn Thọ Tường vào trong cuốn sách Truyện Kiều nghiên cứu về dịch thuật của giáo sư Triệu Hồng Lan.
1: Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Hà.
2: Chuyên mục Đọc lại người xưa.

0: kiếp nay chẳng kẻo đền bù mới xuôi, dẫu sao bình đã vỡ rồi, lấy thân mà trả nợ đời cho xong.
1: Thưa quý vị và các bạn, các ấn bản truyện Kiều xưa nay khi so sánh đối chiếu về ngôn ngữ sẽ có ít nhiều khác biệt và thay đổi. Trong truyện Kiều, đại thi hào Nguyễn Du đã hơn một lần sử dụng một đại từ được cho là phương ngữ của đất Nghệ Tĩnh xưa là từ nghỉ. Trích đoạn truyện Kiều vạch mặt Sở Khanh đã dùng từ nghỉ để chỉ đích danh bản chất hèn mọn của kẻ lừa gạt giả dối. Tác giả Nguyễn Công Thanh còn chỉ ra đích xác một số trường hợp khác được thi hào Nguyễn Du sử dụng đại từ này trong tác phẩm.
2: Truyện Kiều, bản do giáo sư Đào Duy Anh biên soạn, quan niệm. Trong tác phẩm có hai đại từ nghỉ, phương ngữ Nghệ Tĩnh, thuộc các câu. Câu 894, chỉ mã giáng sinh. Vài tuần chưa cạn chén khuyên, mé ngoài nghỉ đã dục liền ruổi xe. Và câu 1188, chỉ Sở Khanh. Phụ tình án đã rõ ràng, dơ tuồng nghỉ mới kiếm đường tháo lui. Còn trong Nguyễn Du tác phẩm và lịch sử văn bản của Nguyễn Thạch Giang, Trương Chính biên khảo và chú giải lại quan điểm ngoài hai câu trên, trong truyện Kiều còn có đại từ nghỉ, phương ngữ Nghệ Tĩnh, thuộc các câu. Câu 12, chỉ Vương Ông. Có nhà viên ngoại họ Vương, gia tư nghỉ cũng thường thường bậc trung. Câu 610, chỉ viên lại già họ Trung. Thấy nàng hiếu trọng tình thâm, vì nàng nghỉ cũng thương thầm xót vay. Hai văn bản truyện Kiều trên có sự thống nhất ở các câu 894 và 1188. Các học giả đều quan niệm đây là đại từ nghỉ. Nhà Hán học Đào Duy Anh chú giải rất ngắn gọn. Nghỉ tức là nó, hắn, chỉ mã giám sinh. Còn các học giả Nguyễn Thạch Giang, Trương Chính viết nghỉ, đại từ nhân xưng ngôi thứ ba, dùng cho cả trai và gái, thường dùng nói những người ngang hàng hay dưới hàng mình, có nghĩa là ông bà ta, anh chị ta, nó, hắn. Đại từ nghỉ, câu 11, 610, trong khi các học giả Nguyễn Thạch Giang, Trương Chính coi đây là đại từ nghỉ, thì nhà Hán học Đào Duy Anh lại cho đây là động từ nghĩ, nghĩa là ước chừng, cũng, nghĩ cho. Nghỉ, phương ngữ Nghệ Tĩnh, là đại từ nhân xưng ngôi thứ ba, số ít, thường dùng với nghĩa hắn ta, coi thường hoặc xuồng xã. Đại từ này chỉ dùng thay thế cho đối tượng coi thường hoặc xuồng xã. Nên câu 11, khi nói về gia tư của Vương Ông, thân sinh của hai nàng Kiều mà Nguyễn Du vô cùng yêu mến, thi hào không bao giờ dùng từ này. Ở câu này phải là động từ nghĩ. Tác giả ước chừng gia tư nhà Vương Ông vào hạng bậc trung lưu trong xã hội. Do đó, văn bản cơ sở và chú giải truyện Kiều của học giả Đào Duy Anh là hợp lý. Ở câu 610, đại từ nghỉ mới hợp lý bởi các lẽ sau. Thứ nhất, viên lại họ Trung là kẻ giúp việc cho những ông quan mặt sắt đen xì hoặc cháo trở xem thường chữ tín như quan Tổng đốc Trọng Thần, Hồ Tôn Hiến đều là đối tượng bị đả kích trong truyện Kiều. Thứ hai, đại từ nghỉ thay thế cho viên lại họ Trung, câu thơ mới có nghĩa. Vì nàng nghỉ cũng thương thầm xót vay. Cảm phục nàng Kiều, viên lại già cũng thương xót ra tay giúp đỡ. Nếu cho đây là động từ nghĩ như quan niệm của nhà Hán học Đào Duy Anh, thì người nghĩ là tác giả. Xét về hai vế câu lục bát, từ này không thể là động từ mà phải là đại từ thay thế. thấy nàng hiếu trọng tình thâm, vì nàng nghỉ cũng thương thầm, xót vay. Như vậy, trong truyện Kiều, Nguyễn Du sử dụng ba đại từ nghỉ ở các câu 610, chỉ Viên Lại Già họ Trung, 894, chỉ Mã Giám Sinh, và 1188, chỉ Sở Khanh.

Quý vị và các bạn thân mến, tới đây, thời lượng dành cho buổi tìm trong kho báu của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 đã hết. Chương trình do các phát thanh viên Minh Nguyệt, Việt Hùng, kỹ thuật viên Kiều Mai và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, tôi thương nhớ những đồng nghiệp đã hy sinh trong chuyến chuyển gạo. Đinh Thành Lê, một con người hiền hậu và siêng năng, hay tâm tình chuyện gia đình với tôi. Tôi nhớ tới Kiều Thị Nghị, một thiếu nữ hồn nhiên sôi nổi và nghị lực. Mới ngày nào, tôi với các anh em còn bên nhau làm việc, lao động hăng say, mà giờ đã chia xa mãi mãi. Nhớ tới Nghị, tôi nghiền ngẫm về thực tế mình đã trải qua và viết một truyện ngắn. Tôi hóa thân vào nhân vật trong truyện để nói lên tình cảm của những người thanh niên trẻ tuổi đầy sức sống, chiến đấu cho khát vọng hòa bình. Mỗi nhân vật nữ trong truyện ngắn Cõi Mơ đều là người có cá tính riêng biệt đáng nhớ và thật đáng yêu. Để biết sau những hy sinh của đồng đội, đồng nghiệp, thì cuộc sống lao động và chiến đấu của nhân vật tôi tiếp tục như thế nào? Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

trở vào bếp, Hòa càu nhàu. Thật, ăn không nên đọi, nói không nên lời, rõ ngán. Chẳng bao lâu, Hòa đã làm quen được với cuộc sống mới. Đơn vị của Hòa là trung đội Sơn Hải, có nhiệm vụ làm và sửa đường bắc cầu cho xe đạp thổ đi. Đơn vị đóng quân ở đoạn cuối của đường thổ. Hướng bắc, nó vươn mãi tới con đường ô tô đỏ lói chạy ngoằn ngoèo bên các sườn núi. Hướng nam, nó bị dòng sông Thanh chặn đứng lại. Từ đây, người ta không dùng xe đạp thổ nữa, mà dùng thuyền vận chuyển hàng hóa, vũ khí cho các đơn vị chiến đấu. Hòa đã nhiều lần xem xét, nghĩ cách bắc cầu qua con sông này để nối đường thổ dài mãi ra, nhưng mà chưa được. Sông quá rộng, một bên là bãi cát, một bên là vách đá dựng đứng, không có thế để mà bắc cầu. Giữa những ngày ấy thì Hòa bị gục. Cơn sốt rét đầu tiên đã tấn công anh. Nghị đưa thuốc kiên ninh cho Hòa uống. Mới chưa hết một liều, Hòa đã thấy tai bùng lên lục bục như là nồi bắp hầm. Nhìn vào đâu, Hòa cũng thấy như bị chói nắng, miệng đắng như ngậm mật gấu. Hòa không ăn uống gì cả. Nghị ép Hòa ăn cháo, nhưng Hòa nuốt không nổi. Cổ họng luôn luôn ghê lợm, bắt Hòa nôn mửa suốt. Đêm, mắt trong trong không ngủ được, đầu buốt thoăn thoắt. Mãi cơn sốt không lùi. Chết chăng nhỉ? Hòa lẩm bẩm, nhớ tới chục ống kim ninh mà mẹ đã cẩn thận đựng trong một ống tre nhỏ dắt vào thành ba lô lúc Hòa ra đi. Hòa bảo Nghị, tôi có thuốc đấy, cô tiêm hộ nhá. Nghị nói, không được đâu, mới sốt phải ráng uống thuốc, chứ có tiêm. Hòa rên rỉ, trời ơi, ác độc vậy, không tiêm giúp để tôi chết à. Nghị cười ngặt nghẽo, chết dễ vậy sao anh ơi? Thôi, đưa thuốc đây, em cất giùm, khi nào sốt ác tính thì hãy tiêm. Quả thật, cơn sốt phải lui, nhưng người Hòa mềm oặt đi. Hòa nằm bẹp trên võng tưởng không thể cất nổi cái đầu nặng trịch lên. Nghị luôn luôn đến giật võng Hòa. Đừng nằm nhiều, bết người đi, dậy cho thanh thản chút coi. Hòa lại phải ngồi lên, đầu váng mắt hoa. Hòa cau có nhìn Nghị, nghĩ thầm. Làm gì mà ám dữ vậy? Không để ý đến thái độ khó chịu của Hòa, Nghị lại giục. Anh xuống võng, đi lại cho nó quen chút nào. Cứ thế, dường như ngày nào Hòa cũng không được nằm yên vì Nghị ám. Nhưng cũng lạ, anh thấy sức khỏe hồi phục khá nhanh. Một hôm, Hòa được phân công ở nhà giúp chị nuôi. Nghị rủ, sáng nay, anh và em đi cải thiện cho anh em nghe. Hòa tán thành, nhưng chưa biết cải thiện bằng cách nào. Sau khi dọn dẹp bếp núc, Nghị bảo Hòa cầm dựa mang gùi cùng mình ra khu rừng đót. Rừng khu năm có những cây đót thật là kỳ diệu. Thân lá trông giống hệt cây dừa nhưng lại không có quả như dừa. Quả là... ôi, quả của nó lại mọc thành buồng, giống như là buồng cau. Mỗi quả chỉ bé bằng đốt ngón tay. Thử ăn vào quả đót mà xem, ngứa móc họng ra. Vậy mà đồng bào dân tộc lại biết cách chích cuống buồng để lấy ra thứ nước tự lên men, biến thành rượu ngon tuyệt, thơm, ngọt, nồng nàn, vị rượu nếp. Nghị nói rằng, ở giữa ngọn, nó có một cái lõi mềm ăn ngon như củ sắn, tức là củ đậu ở ngoài Bắc, ấy, gọi là hũ đót. Để lấy được hũ đót, phải vạc vỏ dần dần từ ngoài vào. Hai anh em lên tới rừng đót lúc mặt trời đã vượt khỏi ngọn cây cao nhất rừng. Ánh nắng cố len lỏi qua những tán lá dày của rừng, tỏa hơi ấm xuống, nhưng vẫn không xua nổi cái ẩm lạnh muôn thuở của rừng già. Những cây đót mọc rải rác đó đây, chịu lép dưới những bóng cây cổ thụ ngút ngàn. Nghị bảo Hòa chọn một cây mọc nghiêng bên sườn núi dễ chặt, còn mình chọn một cây nằm lưng chừng dốc. Hòa hăm hở chặt, dựa thật sắc,
nhưng gặp thứ gỗ dai xốp nên không ăn ngọt xớt được. Hơn nữa, cái mũi khoằm của dựa luôn luôn làm vướng víu, nhiều khi khiến con dựa bật ngược trở lại. Thỉnh thoảng dừng tay, Hòa vẫn nghe tiếng dựa của Nghị phồm phộp bập vào thân đót, nghe không dồn dập nhưng cần mẫn đều đặn. Hòa càng chặt mạnh hơn, mồ hôi túa ra ướt sũng lưng áo. Hòa quyết lấy được hũ đót trước Nghị. Chẳng bao lâu, Hòa đã chặt đứt phăng ngọn đót, làm nó rơi đánh rầm xuống, lăn hai ba vòng rồi mắc kẹt ở một gốc cây trường. Hòa reo to, xong một cây rồi cô Nghị ơi, rồi hăm hở chạy đến chỗ ngọn đót. Nhưng Nghị lại cau mày, trời ơi, ai lại chặt lìa nó ra, làm sao mà vạc được vỏ. Hòa bối rối, thế vậy phải bỏ à? Nghị bảo, thôi ráng vạc dần vỏ mà lấy hũ, đừng bỏ phí mà phải tội với rừng đấy. Hai người hì hục lôi khúc ngọn cây đót lên chỗ bằng. Nghị lấy dựa, dóc lớp vỏ ngoài. Tay này dóc, tay kia kéo. Những lớp sơ lằng nhằng níu kéo lớp vỏ như muốn đánh vật với con người. Nhưng dần dần, hết lớp này đến lớp khác bị lột, để hiện ra cái lõi trắng phau. Nghị khéo léo vạc nốt những đoạn sơ ở đầu, lấy được một hũ đót to bằng cái bi đông. Cô lấy dựa, sắt một miếng nhỏ đưa cho Hòa. Anh ăn thử coi nè. Hòa bỏ ngay miếng đót vào miệng, nhai rau ráu, ngọt và mát lim. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nhưng không đủ sức xuyên thủng lớp mây mù dày đặc của bầu trời tháng 10. Rừng đã thoáng đãng ra, nhưng vẫn ẩm ướt bốc lên mùi lá cây mục ngầy ngậy nồng nồng. Không khí lành lạnh, nhưng Nghị và Hòa vẫn thấy nóng ran. Họ vừa hạ xong cây đót thứ 8. Những hũ đót nằm lăn lóc trong gùi, những chỗ bị bầm vập đã ngả màu cánh rán. Nghị bảo, ta nghỉ trưa rồi xuống suối bắt ốc về nấu cơm chiều là vừa. Cô săng sái đeo gùi, rảo bước theo triền dốc về phía suối. Hòa cũng ngoan ngoãn bước theo. Bây giờ, anh biết để ý thấy Nghị có dáng người săn chắc, với những bước đi thoăn thoắt mà vững vàng. Cô rảo bước trên con đường trơn nhẫy mà không hề trượt ngã. Đến bờ suối, Nghị đặt gùi lên một tảng đá. Dòng suối, mặc dù phải luồn lòi giữa khu rừng, vẫn đón được những tia nắng hiếm hoi của bầu trời đầu mùa mưa, hắt sáng lên gương mặt Nghị, làm ngời lên đôi mắt to lấp lánh của cô. Nghị bảo Hòa lượm củi nấu cơm, còn mình thì lội xuống suối kiếm ốc cá. Hòa lại ngoan ngoãn làm theo. Tìm kiếm mãi, Hòa mới lượm được một nhúm củi khô. Nhưng không sao, chỉ cần chừng ấy làm mồi là đủ rồi. Hòa đã học được ở Nghị cách đun bằng củi trường tươi. Cây trường có vỏ đỏ, bị chặt thì ứa ra thứ nhựa đỏ như máu. Gỗ của nó thẳng thớ, dễ chẻ, có thể tước mỏng như đóm tre. Thứ đóm ấy mau khô, chỉ cần dựng cạnh bếp lửa một lúc là đốt đã cháy đùng đùng. Bây giờ, bên bếp lửa, Hòa đã có một lô đóm củi trường. Đốt xen lẫn với những cành tre khô, củi trường nổ tí tách bắn ra những hoa lửa trông đến là vui mắt. Vừa nấu cơm, Hòa vừa chăm chú nhìn Nghị đang lom khom dưới suối. Đã nhiều lần, Hòa tự hỏi, vì sao Nghị có thể sống một cách vô tư như thế giữa một cuộc sống gian nan là vậy? Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình Nghị, Hòa giải đáp được một phần. Nghị sinh ra trong một gia đình ngư dân ở vùng biển Sơn Tịnh, sâu trong vùng kiểm soát của ngụy quyền Sài Gòn. Những năm tuổi thơ của Nghị gắn liền với những nỗi nhọc nhằn khi biển động lúc trời nắng lửa, với những trận gió cát mịt mù. Nhưng cái dữ dằn của thiên nhiên lại không dày vò Nghị bằng cái dữ dằn của con người. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, Nghị phải đi ở cho một người bà con xa. Tiếng là người nhà, nhưng bị bóc lột trắng kém người dưng nước lã. Mới hơn chục tuổi đầu, Nghị phải làm đủ việc, từ vá lưới, làm mắm, phơi cá tới nấu cơm. Một tiếng nói yêu thương, Nghị không hề được nghe. Suốt ngày chỉ cắm cúi làm lụng,
để rồi thỉnh thoảng giật thót mình khi nghe tiếng quát của bà thím và lâu lâu lăn lộn một lần trong trận đòn oan của ông Dượng. Rồi quê Nghị được giải phóng, một không khí khác lạ đã tràn đến vùng biển này. Cũng là cuộc sống lao động, nhưng Nghị thấy mọi người cư xử với nhau thân ái hơn hay quan tâm đến nhau hơn. Nghị được sinh hoạt thiếu nhi, được học hát, ôi thật là vui. Khi quân giải phóng rút về căn cứ, Nghị trốn gia đình theo một đơn vị hậu cần. Từ đấy, Nghị phải nếm trải những gian lao mới, nhưng cũng được biết thế nào là bình đẳng và thương yêu. Dạo ấy, cuộc sống ở vùng căn cứ thiếu thốn lắm. Đơn vị hầu hết là những người lính trẻ quê ở miền Bắc, làm nhiệm vụ vận chuyển hàng từ miền Bắc vào. Cõng trên lưng súng, đạn, lương thực, thực phẩm, quân nhu để tiếp tế cho các đơn vị chiến đấu phía trước. Nhưng họ chỉ sống bằng những thứ tự túc được. Bữa ăn chủ yếu là sắn, rau rừng với mắm cái và thường thì không đủ no. Nghị thường được các anh dành riêng cho suất cơm không độn sắn, với vài con cá nhỏ xíu bắt được ở suối, để có sức mà lớn, như các anh thường nói vậy. Anh trung đội trưởng còn cho Nghị cả cái võng dù, ấm mà lại nhẹ, anh được cấp khi rời hậu phương, thay cho tấm võng ni lông mỏng lạnh lẽo. Tối tối, các anh lại mở đài cho Nghị nghe. Các anh bảo rằng, đó là tiếng nói thân thương được truyền đi từ miền Bắc xã hội chủ nghĩa đấy. Rồi các anh dạy Nghị học, khi thì học vào lớp buổi tối bên ngọn đèn dầu leo lét. Lúc lại học truyền miệng ngay trên dãy, khi đang làm cỏ trong ngô. Sống giữa núi rừng thâm u, nhưng trong tình thương yêu của đồng đội, Nghị vẫn lớn lên khỏe mạnh cả về thân thể và tinh thần. Bởi thế, nhiều khi Nghị nói rất chân thành. Đi làm cách mạng sướng hơn ở nhà nhiều. Cũng bởi thế, cô vượt qua sự vất vả đói cơm lạt muối mới nhẹ nhàng làm sao. Đồng thời, cuộc sống khắc nghiệt đã luyện cho Nghị thói quen sống nghiêm khắc với chính bản thân mình. Mai suy nghĩ, Hòa không biết Nghị đã đến bên bếp từ lúc nào. Cô bày lên tấm lá chuối, bốn con cá nhỏ đã làm sạch, một nắp cặp lồng ốc đã chặt chôn và một cái bắp chuối. Cô hồ hởi, em chiêu đãi anh Hòa một bữa cơm xã hội chủ nghĩa nghe. Hòa giật mình bứt khỏi dòng suy nghĩ. Chà, Nghị giỏi quá, làm sao bắt được cả cá thế này? Giỏi chi đâu anh, liệng đá rầm rầm xuống suối, cá sợ rúc vô hang, lùa tay bắt đại được mấy con cá mù thôi mà. Hai anh em vừa ăn cơm bên con suối róc rách tiếng nước chảy vừa thủ thỉ tâm sự. Đến bây giờ Hòa mới thấy rằng Nghị thật là giàu tình cảm. Hình như hàng ngày do công việc dồn dập, do những căng thẳng của cuộc sống mà tình cảm ấy không có dịp được bộc lộ ra. Còn bây giờ, trong cái tĩnh mịch của rừng già, bên tiếng suối róc rách, hình như dòng tình cảm vốn tràn đầy của cô gái mới lớn ấy mới có dịp được khơi nguồn tuôn chảy rào rạt. Nghị kể về cuộc sống cơ cực của mình ở quê, những trận sốt rét kinh khủng khi mới lên chiến khu, bước đường trưởng thành khi được sống giữa một đơn vị quân đội. Tại đó, cô đã được anh em dạy cho từ mù chữ lên lớp 4, rồi lại được đi học lớp y tá ngắn ngày. Tại đó, cô bắt đầu làm quen với những cuốn sách văn học có giá trị như Ruồi Trâu, Thép Đã Tôi Thế Đấy, Những Người Khốn Khổ, Đội Cận Vệ Thanh Niên. Cô ngừng kể và hỏi, thế ngoài đó, xã hội chủ nghĩa sướng lắm hả anh? Hòa chưa kịp nói gì thì Nghị đã tự trả lời. Sướng thật đó chứ. Nội cái chuyện được đi học, được hiểu biết đã sướng hết chỗ rồi. Mà nghe nói anh học cao lắm hả? Cũng đang dở dang đại học, cao gì đâu. Em thì mới đang bì bạch lớp 4. Em chỉ mong ngày mai thắng lợi rồi, em được học lên đại học thôi anh à. Cứ thế, Nghị vừa hỏi lại vừa tự trả lời và say sưa nói tới ngày mai chiến thắng. Cái ngày mai ấy như một con chim dẫn đường luôn luôn bay ở phía trước, cất tiếng hót lành lót chào đón Nghị. Cơm nước xong,
hai anh em cùng đi bắt ốc. Vào những ngày này, rừng đã bắt đầu bị những cơn mưa xối xả đầu mùa tấn công. Những dòng suối đang trong vắt bỗng đục ngầu, nước dâng cao trôi ào ạt. Nước chảy băng băng cuốn theo đủ thứ nằm trong lòng nó. Từ rác rưởi đến sỏi cát và cả những con cá con ốc nhỏ bé. Để khỏi bị nước cuốn đập vào đá vỡ tan tành, bầy ốc khôn ngoan men vào bờ, chui tụt vào trong các hốc đá. Khi nước rút, chúng vẫn cố thủ ở đó để đề phòng những trận mưa khác. Bây giờ, hai anh em chỉ cần đi dọc mé nước, luồn tay vào các hốc đá là có thể vốc ra từng vốc ốc. Thứ ốc đá này chỉ to bằng đầu ngón tay cái, nhưng nấu canh ngọt phải biết. Mà cách ăn mới lạ chứ. Chặt chôn, bỏ vào nồi nấu lẫn với rau. Khi ăn thì bốc từng con mà hút lấy thịt từ trong vỏ ra. Mùa mưa đã thực sự đến rồi. Bầu trời xám ngắt, lúc nào cũng mọng nước. Mưa tầm tã, cơn này chưa kịp dứt thì cơn khác đã sầm sập đuổi tới. Con suối nhỏ hiền lành phía dưới nhà bếp bỗng rộng ra dữ tợn. Đêm nằm nghe tiếng mưa xối trên lá cây mà buồn nẫu cả ruột. Xen vào tiếng rì rầm của mưa là tiếng nước suối cuốn ào ào sùng sục. Lại có cả tiếng những hòn đá ông sư lăn theo nước cùng cục nữa. Mùa mưa kéo theo bao nhiêu khó khăn cho cuộc sống ở chiến khu. Giao thông tắc nghẽn, lương thực thiếu hụt, bệnh tật bùng ra. Đơn vị thì đã cạn gạo rồi. Những bao sắn nhỏ được chuyển từ nơi sản xuất về cũng nhanh chóng rỗng đi. Đường xuống đồng bằng bị kẹt do nước sông Thanh dữ quá. Phải đi ngược ra phía Bắc, lĩnh gạo ở trạm xã hội chủ nghĩa. Khu 5 có hai loại trạm giao liên. Trạm giải phóng bắt đầu từ đoạn đường cắt ngang Khâm Đức trở vào do lực lượng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng phụ trách. Còn từ đó trở ra do đoàn 559 Quân đội Nhân dân Việt Nam phụ trách, mà không biết ai đã đặt cho cái tên thật đáng yêu trạm xã hội chủ nghĩa. Nghe nói, sắp được ra trạm xã hội chủ nghĩa nhận gạo, Nghị nằng nặc đòi đi. Nhưng Nghị đang sốt, Nghị nài nỉ trung đội trưởng. Anh Tuyên, em sốt nghĩa vụ đó mà, bớt liền thôi, cho em đi với, em đi ra cho biết trạm xã hội chủ nghĩa là thế nào. Với Nghị, những chữ xã hội chủ nghĩa sao hấp dẫn và thiêng liêng nhường vậy. Chưa một ngày ở miền Bắc, Nghị chưa hiểu xã hội chủ nghĩa cụ thể ra sao. Nhưng cứ thấy miền Bắc cử con em mình, những chàng trai mạnh khỏe, thông minh, có học thức, vào cùng đồng bào quê hương chiến đấu. Cứ thấy miền Bắc luôn luôn chi viện cho chiến trường từ vũ khí đến lương thực thực phẩm. Nghị cũng mường tượng được ở đó con người sống tốt đẹp như thế nào. Đó là ngọn lửa trong đêm, là tiếng hú gọi của đồng đội giữa rừng, hướng Nghị đi tới. Đó là niềm tin, là hy vọng, tạo thành sức mạnh, giúp Nghị vượt qua mọi thử thách khắc nghiệt của cuộc sống chiến khu. Nhưng đúng ngày lên đường cõng gạo thì Nghị bị quỵ hẳn. Lần này, cơn sốt đến dữ dội quá, khiến Nghị không gượng dậy được. Trước lúc lên đường, nắm bàn tay giá lạnh của Nghị hòa động viên. Này, cô uống thuốc cho khỏe, về anh sẽ có quà xã hội chủ nghĩa cho em nhé. Đến ngày thứ 9, Hòa và anh em mới cõng gạo về. Cách nhà nửa ngày đường, gặp cậu Vinh đi lên tiểu đoàn bộ, Hòa hỏi thăm mới biết rằng Nghị đang sốt bê bết, có chiều nguy kịch, đã uống thuốc liều cao lắm rồi mà không bớt. Giàu nghị lực như Nghị mà bây giờ cũng phải nằm bết trên võng, không thể đưa Nghị đến bệnh xá trung đoàn được. Vì phải băng qua sông nước Mỹ, nước lớn quá. Mà thuốc tiêm thì cả đơn vị không còn một ống nào. Nghe nói đến đó, Hòa giật tay Vinh. Sao? Cậu bảo phải có thuốc tiêm à? Trời ơi! Chính Nghị giữ hơn chục ống thuốc của mình chứ đâu. Sao không lấy mà tiêm cho Nghị? Có ai biết là Nghị giữ thuốc tiêm trong mình đâu. Hòa xốc gùi gạo bươn bả đi. Những ý nghĩ u ám cứ bao phủ đầu óc anh. Có kịp không hả em?
anh về lấy thuốc tiêm cho em có kịp không đây? Trời ơi, nếu em có làm sao thì anh ân hận biết chừng nào. Anh có quà xã hội chủ nghĩa cho em đây này. Một đôi dép nhựa Hải Phòng có quai hậu, hai chiếc cặp ba lá. Đưa bạn đồng hương của anh tặng anh, để anh tặng em đây này. Nghị ơi, cố chờ anh nhá. Tới nhà, Quang vội gùi gạo lên giàn, Hòa chạy sồng sộc lên lưng dốc, nơi Nghị ở. Cái giá lạnh của rừng mưa tràn ngập căn nhà. Một chiếc võng treo ở góc nhà phủ bọc kín mít, im lặng và lạnh lẽo đến rợn mình. Chỉ có tiếng mưa rả rích một điệp khúc buồn tẻ. Không kịp lau khô tay, Hòa đến bên võng, mở tung bọc ra. Hòa muốn trào nước mắt. Nghị nằm co quắp trong tấm rủ hoa, trán lạnh ngắt. Hòa lay lay. Nghị, Nghị ơi, tỉnh lại đi em. Anh về đây nè. Nghị từ từ mở mắt, đôi mắt to đen, vốn luôn luôn sáng lấp lánh, nay dại hẳn đi. Nghị chỉ mấp máy môi. Anh Hòa... Rồi lại thiếp đi. Hòa cuống quýt lay Nghị. Nghị, Nghị à, thuốc đâu, sao không tiêm? Nghị lại hé mắt, nói đứt quãng. Trong ống tre, ba lô, dành cho anh. Trời ơi! Hòa kêu lên, mà nghe tim mình nhói buốt. Thương quá, sao lại nghiêm khắc tới cứng nhắc như vậy hả em?

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời quý vị đón nghe trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Biên tập viên Hoàng Hiệp, xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
4: Mới đầu là nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu là cái gai nó nhọn ấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
1: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
4: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai, gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
3: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
1: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
5: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên, cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu. Có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ dưỡng khớp.
3: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
5: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn Lâm Khoa Công nghệ Việt Nam, đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng ở trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi mong đã đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Và có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
4: Sáng dậy thì cảm thấy nó được thoải mái, nhẹ nhàng hơn trước. Đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng dậy là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng này cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì trong người cảm thấy nó phấn chấn và sảng khoái yêu đời hơn trước.
3: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai, sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
1: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng

0: 1-800-497-197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1-800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1-800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1-800-1197.
2: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

Xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe vở kịch truyền thanh Dòng Lệ Không Quên, tác giả Trần Hiếu, qua diễn xuất của các nghệ sĩ nhà hát kịch Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, có những chiến công được ghi danh vào sử sách, nhưng cũng có những hy sinh lặng thầm trôi theo năm tháng, gửi lại xương máu nơi dòng sông, rặng dừa và mái tranh xưa trong lòng đất mẹ. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, mây trời dòng sông Vàm Cỏ vẫn xanh, nhưng tuổi xuân của một người con gái thì đã trôi về phía bên kia con dốc cuộc đời. Giữ trọn lời thề nơi bến nước năm xưa, bà đã sống một đời trọn nghĩa, trọn tình, thờ chồng nuôi con, gánh vác cả gia đình người chiến sĩ, cũng là người yêu bà đã ngã xuống trong đêm bão lửa của trận chiến Mậu Thân 1968, trận chiến đi vào lịch sử của quân đội nhân dân Việt Nam. Vở kịch Dòng Lệ Không Quên dựa trên câu chuyện có thật về tình yêu của người con gái tên Lệ và người chiến sĩ liệt sĩ tên Quên đầy cảm động. Và với chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của Đảng và Nhà nước đã mang lại nhiều kết quả hơn cả mong đợi cho nhiều gia đình, thân nhân liệt sĩ trong cả nước. Từ chính những ngày đầu của chiến dịch cũng đã đưa liệt sĩ Quên về với bà Lệ sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung vở kịch.

0: mới đó mà giờ đã hơn nửa thế kỷ. Đời người như dòng sông vàng cỏ, có đoạn trong ngần êm đềm, có đoạn quận đỏ phù sa và máu. Từng đấy năm trôi qua, bốt gác năm xưa giờ đã phủ rêu xanh, nhưng vết soi da quất cháy lưng gầy và câu hứa dưới làn mưa bom vẫn còn đây. Nó chưa bao giờ phai nhạt. Còn chỗ này chính là căn phòng biệt giam ở bốt những năm tháng ấy.
1: Đứng trước khung cảnh xưa, bà Lệ không kìm được cảm xúc. Bà nhớ lại những năm tháng chiến đấu bị giặc bắt và tra tấn. Nỗi đau ấy cho đến giờ vẫn hằn ghi trong tâm trí mà bà không thể nào quên.

0: Mày nói mau, đứa nào mở đường cho tiểu đoàn một vượt sông vàm cỏ. Khai ra thì sống, cứng đầu thì nát thay nghe chứ con rách.
1: Lũ bán đất, bán nước như chúng mày mới đáng nát thay. Hai anh tao đã nằm xuống đất này, Tao không có gì để khai, để nói với chúng mày cả.
0: Mày này. Được, vậy mày muốn tìm đến cái chết phải không? Tao sẽ cho mày tội nguyện.

0: Lệ, Lệ ơi, em đây rồi. Lệ.
1: Anh quên. Anh, sao anh lại biết bà ra đây? Đơn vị sắp chuyển quân rồi mà.
0: Nội tuyên báo, em vừa được chúng thả ra. Anh không chịu nổi phải chạy ra tìm em. Trời ơi, Lệ ơi, sao chúng lại tra tấn em dã man thế này? Để anh băng vết thương cho em đã.
1: Anh quên, chúng đánh đập, nhưng em không khai.
0: Anh biết, chúng tra tấn, đánh đập em dã man quá. Giờ máu vẫn còn chảy ướt áo em đây này. Lưng em, trời ơi, nát hết rồi Lệ ơi. Sao mà em gan quá vậy? Sao em không xưng đại một người nào đó? Anh nhìn em thế này đau lắm. Anh đau lắm em biết không?
1: Anh quên, anh đừng khóc. Nước mắt người lính của anh nóng lắm. Rơi lên vai em, em thấy hết đau rồi anh ạ. Em biết không, em không khai với chúng vì trên lưng em là vết roi, nhưng trên vai em là anh, là cả tiểu đoàn 1. Em khai ra để em mất anh sao?
0: Lệ ơi, em ngốc lắm. Nhưng mà anh thương em.
1: Anh quên, tiếng còi đơn vị báo hiệu tập hợp rồi, anh mau đi.
0: Không, để anh đưa em ra khỏi chỗ này đã. Anh không thể để em như thế này mà đi được.
1: Anh quên, anh phải tin em chứ. Em bò từ chỗ chúng về đến đây, em biết trong người mình như thế nào mà anh. Anh băng vết thương cho em đây rồi, em sẽ tự về được. Anh đi kẻo muộn.
0: Nhưng mà anh không...
1: Không nhưng gì cả, anh mau đi.
0: Được rồi, anh sẽ đi. Nhưng Lệ này, giữ lấy cái này.
1: Cái gì đây anh?
0: Lệ, thôi, anh phải đi rồi. Lệ ơi, nhớ mở ra đọc nhá. Nhớ chờ anh về. Nhất định phải chờ anh về, Lệ nhá.

Thư đi đường lạc, anh chờ nghe thư. Anh quên, thư em đi, nhất định sẽ không bao giờ lạc. Là...

Sau đêm định mệnh ấy, bà Lệ đã hiểu rõ về tình cảm mà ông Quên dành cho bà. Vào đêm tổng tấn công chiến dịch Mậu Thân năm 1968, giữa bão lửa chiến tranh nổ ra ác liệt, bà Lệ và ông Quên lại có duyên gặp nhau bên bờ sông Vàm Cỏ.

0: này rất quan trọng muốn nói với em.
1: Vâng, em nghe đây. Chuyện gì thế anh?
0: Chiều nay anh đã thưa với ba má anh rồi. Ba má anh đồng ý em làm sao? Đánh xong trận này ở Sài Gòn, anh về nhà, anh và em chúng mình cùng cưới nhau.
1: Vâng, em đồng ý. Anh quên, nhưng anh phải về. Nhất định anh phải sống về để cưới em. Em đợi anh, em chờ anh ở bến sông này.
0: Về, anh hứa. Anh hứa với em, anh sẽ về. Anh sẽ về cưới em làm vợ. Hãy chờ anh. Chờ anh lệ nhé.
2: Không ai ngờ rằng sau trận chiến, sau lời hứa, lời hẹn thề về một đám cưới, một mái ấm riêng của ông Quên và bà Lệ, lại là một lời hứa dang dở, để lại nỗi đau không chỉ cho người ra đi, mà còn cả những người ở lại.

0: Mẹ, mẹ ơi, có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ ơi, sao mẹ lại ngã dưới đất thế này hả mẹ? Mẹ,
1: mẹ ơi, mẹ ơi, giấy báo tử, thằng quên nó hy sinh ở mặt trận phía Nam rồi con ơi. Người ta mới gửi về cho mẹ.
0: Không thể nào. Tờ giấy này không đúng. Không đúng. Người ta nhầm rồi. Anh quên hứa về cưới con cơ mà mẹ. Anh ấy hứa rồi mà mẹ. Anh quên. Anh ấy không thể quên được mẹ ơi.
1: Con ơi, đạn pháo quân địch nó cày nát hết vùng đất này rồi con ơi. Nó bắn phá thế kia thì thằng quên đang chiến đấu ở đó. Không có thể.
0: Không. Không. Mẹ ơi, chừng nào chưa thấy xác anh quên, chừng đó con không tin là anh ấy đã hy sinh. Anh ấy vẫn còn sống. Anh ấy vẫn còn sống. Mẹ, mẹ ơi, chắc anh ấy đang chiến đấu, đang ẩn nấp ở đâu đó để chờ con. Anh quên ơi, anh ở đâu? Anh quên.
2: Một năm sau ngày bà Tư, mẹ ông Quên nhận được giấy báo tử của đơn vị của con trai gửi về. Lòng bà vẫn không thể nguôi ngoai. Bà đi đến quyết định. Lệ đây hả con?
0: Vâng, con đây mẹ.
2: Lệ, hôm nay mẹ sang đây, mẹ có điều này muốn nói với con.
0: Dạ, mẹ có điều gì muốn nói ạ?
2: Lệ này, một năm rồi, thằng Quên nó đã đi được một năm rồi con ạ. Mẹ biết con vẫn chờ nó. Vùng đất này, bom đạn quân địch chúng cày xới nát hết cả rồi. Thằng Quên nó đã đi xa rồi. Thôi, con đừng chờ, đừng đợi nó như thế nữa. Mẹ biết, có nhiều người họ đến hỏi cưới con. Con nên đồng ý.

0: tuổi xuân cô thì thằng quên nó là con trai mẹ. Con mà cứ chờ, cứ đợi nó thế này, mẹ nhìn, mẹ chứng kiến mẹ đau lòng lắm con ạ.
1: À. Mẹ, con không lấy ai đâu mẹ. Đời này con chỉ có anh quên thôi.
0: Mẹ biết là con yêu và thương nó. Chính vì biết như vậy nên hôm nay mẹ mới sang nhà con, khuyên con như vậy. Lệ, đã nhiều lần mẹ nói và tâm sự với con, nhưng con vẫn giữ lời thề với thằng quên là mẹ.
1: Mẹ ơi, đó là tình cảm của con và anh ấy. Con có sự lựa chọn của mình mẹ ạ.
0: Lệ, nếu con đã nói như vậy thì đây là chiếc hộp gỗ ngày xưa bố thằng quên đẽo. Bên trong là đôi bông tai vàng ta mẹ tích góp trong những ngày cày thuê bừa mướn. Mẹ tính để ngày cưới thằng quên sẽ trao cho con.
1: Mẹ ơi, con không, con...
0: Thằng quên nó không về được nữa. Giờ mẹ trao đôi bông này, nhìn nhận con là dâu trưởng trong nhà. Lệ, đời này mẹ nợ con một đứa con trai, nợ con một đám cưới.
1: Mẹ, mẹ ơi, con xin được làm dâu của mẹ, đó là tâm nguyện của con. Con thờ anh quên, con nguyện ở vậy phụng dưỡng mẹ trọn đời. Anh quên ơi, em đeo bông cưới của mẹ trao rồi này anh ơi. Anh quên.

Đã hơn 50 năm trôi qua, bà Lệ thay mặt ông Quên, người bà nhận lời yêu và chưa một lần làm đám cưới, nhưng vẫn chăm nom phụng giữa bố mẹ ông Quên cho đến khi bố mẹ ông khuất bóng. Để đỡ cảnh lẻ loi, bà Lệ đã nhận Thủy, đứa cháu gái trong nội tộc nhà ông Quên làm con, và nuôi Thủy khôn lớn. Thời gian thấm thoát trôi, giờ đã ngoài 70 tuổi, bà Lệ vẫn một lòng thủy chung chờ đợi ông Quên, chờ đợi ngày tìm được hài cốt của ông để bà đưa ông về quê hương, về gần bà.

0: Mẹ ơi, con vớt xong được chuối chiên rồi. Mẹ có mệt lắm không ạ? Mẹ có muốn uống thuốc lúc này không mẹ?
1: Thủy, bán hết chưa con? Tốn tiền thuốc của con quá.
0: Mẹ nói gì lạ vậy? Mẹ là bác dâu của con, là mẹ nuôi của con, người một tay nuôi con trưởng thành. Không những vậy, mẹ còn phụng dưỡng ông bà nội con tới lúc nhắm mắt. Những thứ con làm cho mẹ có là gì so với công lao của mẹ chứ? Mẹ cố ăn hết bát cháo này đi mẹ nhá.
1: Thủy ơi.
0: Dạ.
1: Đôi bông tai bà nội con trao cho mẹ. Con nhìn xem còn đây không con?
0: Còn mẹ à, còn nguyên trên tay mẹ đây này. Con biết, hơn nửa thế kỷ rồi, mẹ có tháo ra ngày đào đâu. Con còn nghe kể, ngày xưa có rất nhiều người đến hỏi cưới mẹ, nhưng mẹ đuổi hết. Mẹ ở vậy, gánh vác cả họ bên đằng nội nhà con. Con thương mẹ lắm mẹ ạ. Con cảm ơn cuộc đời này vì con có mẹ. Alo, chú Nam ạ. Vâng, con vừa định cho mẹ lại uống thuốc. Mẹ nói chưa muốn uống chú ạ.
2: Thủy ơi.
0: Dạ.
2: Thủy đưa mẹ lại về gấp đi. Thủy đưa mẹ lại về vàm cỏ gấp đi.
0: Sao vậy hả chú Nam? Có chuyện gì gấp vậy ạ?
2: Tìm thấy rồi. Đội quy tập K20 và

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đã tìm thấy rồi. Tìm thấy cốt của chú Quên ở công viên Lê Thị Riêng, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh rồi. Kết quả làm xét nghiệm ADN trùng khớp 100%. Chú Quên về rồi Thủy ơi.
1: Trời ơi, tìm thấy bác Quên rồi sao chú Nam?
2: Cái gì? Ôi. Thủy ơi, tìm thấy bác Quên rồi hả con?
1: Vâng,
2: con đưa mẹ đi. Con đưa mẹ về gấp.
1: Vâng, con đưa mẹ về ngay đây.
2: Nhanh lên con. Anh quên. Em chờ anh hơn 50 năm rồi anh ơi.

0: Mẹ ơi, tới nơi rồi mẹ ạ. Bác quên đang nằm kia kìa mẹ.
1: Anh quên. Hơn 58 năm, anh đi 58 năm, mẹ mất rồi, bố mất rồi anh ạ. Em vẫn giữ trọn lời hứa với anh. Em làm dâu nhà mình kể từ ngày đôi bông tai mẹ trao ngày xưa em vẫn đeo. Thư em gửi đi không bị lạc anh ơi. Em chờ được anh rồi. Hôm nay anh về, tụi mình làm đám cưới được không anh?

0: thưa toàn thể bà con, nhân ngày địa phương làm lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên về với quê hương, căn cứ vào những đóng góp, sự hy sinh to lớn và tình nghĩa thủy chung trọn vẹn của bà Nguyễn Thị Lệ đối với gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên, xét đề nghị của chính quyền địa phương và nguyện vọng của toàn thể họ tộc, gia đình, thưa ủy quyền của nhà nước, chúng tôi xin trao quyết định công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên, được hưởng mọi chế độ ưu đãi và chăm sóc phụng dưỡng trọn đời của Đảng và nhà nước.
1: Mẹ ơi, vậy là từ nay danh phận của mẹ, sự hy sinh cả cuộc đời tuổi xuân của mẹ, cuối cùng đã được nhà nước và mọi người ghi nhận rồi mẹ ơi. Bác Quyên ơi, bác có linh thiêng, bác mừng cho mẹ Lệ bác nhá.
0: Mẹ Lệ ơi, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm di cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm của quân đội, mà là để trả lại sự công bằng, tri ân những giọt nước mắt thầm lặng của mẹ. Mẹ đã sống một đời chọn nghĩa chọn tình. Đảng và nhà nước, nhân dân, chiến sĩ sẽ không bao giờ quên những người như chú Quyên, như mẹ đâu mẹ ạ.
2: Cảm ơn. Cảm ơn các đồng chí. Cảm ơn bà con. Đúng là anh Quyên và tôi không bị lãng quên. Anh Quyên ơi, em là vợ anh rồi. Anh Quyên.
0: Mưa bom bão đạn của chiến tranh có thể cày xới nát đất trời, có thể vùi lấp thân xác người lính dưới lòng đất sâu, nhưng không thể vùi lấp được lời hẹn ước của tình yêu và lòng trung trinh với Tổ quốc. Dòng lệ của 58 năm chờ đợi hôm nay không còn là dòng lệ của đau thương, mà là dòng lệ không quên, dòng lệ của ngày hội ngộ, của sự tri ân và của một tình yêu đã hóa thành tượng đài vĩnh cửu cùng sông núi đất nước.

Thưa quý vị, hơn 50 năm, một quãng thời gian dài bằng cả một đời người. Giọt nước mắt rơi xuống hôm nay không còn là giọt lệ đắng cay của sự chia ly, mà là giọt lệ nghẹn ngào của ngày hội ngộ. Tình yêu của người con gái tên Lệ và người chiến sĩ tên Quên đã hóa thành một tượng đài vĩnh cửu để chúng ta tin rằng trên mảnh đất này không có sự hy sinh nào bị lãng quên và không có tình yêu chân chính nào bị quên lãng bởi thời gian.

Quý vị và các bạn vừa nghe vở kịch truyền thanh Dòng lệ không quên, tác giả Trần Hiếu, qua diễn xuất của các nghệ sĩ nhà hát kịch Việt Nam. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Bích Liên xin chào các thính giả thân thuộc của chương trình Âm nhạc trong phim. Quý vị và các em thân mến, trong mỗi gia đình, anh chị em chúng ta dù có yêu thương nhau đến đâu thì cũng không tránh khỏi những lúc giận hờn, hiểu lầm hay cãi vã. Bởi mỗi người đều có những tính cách khác nhau và đôi khi khoảng cách giữa những người thân nhất lại lớn hơn chúng ta nghĩ. Thế nhưng, dù có chuyện gì xảy ra, gia đình vẫn luôn là nơi để mọi người quay về, cùng nhau vượt qua khó khăn và tìm thấy hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp mà bộ phim Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng muốn gửi gắm tới người xem. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các em cùng khám phá câu chuyện của bốn chị em trong gia đình Na Yong Pan, một người cha quân nhân nghiêm khắc nhưng luôn hết lòng yêu thương các con. Mỗi người con gái đều có một cuộc sống rất khác nhau. Người chị cả từng đổ vỡ hôn nhân, người chị hai thì mạnh mẽ nhưng lận đận trong tình yêu, còn người em thứ ba xinh đẹp nhưng ích kỷ. Còn cô em út hiền lành nhưng lại bất ngờ trở thành mẹ khi còn rất trẻ. Những câu chuyện của họ vừa hài hước vừa xúc động, phản ánh cuộc sống của rất nhiều những gia đình khác. Mở đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc You and I qua phần thể hiện của Shin.

Đây là ca khúc mở đầu của bộ phim Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng, mang giai điệu nhẹ nhàng và ấm áp. Bài hát xuất hiện trong phân cảnh giới thiệu cuộc sống thường ngày của gia đình ông Na Yong Pan, nơi bốn chị em gái với bốn tính cách hoàn toàn khác nhau cùng lớn lên dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha mẹ. Dù đôi lúc bất đồng, cãi vã hay khiến nhau phiền lòng, họ vẫn luôn yêu thương và âm thầm quan tâm tới nhau. Giai điệu của You and I đã vì thế góp phần làm nổi bật bầu không khí gần gũi của một gia đình bình thường, nơi tình thân luôn là sợi dây gắn kết mọi người sau những biến cố của cuộc sống.

Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Waiting for Love qua phần thể hiện của The One. Nếu như You and I mang đến không khí ấm áp của một gia đình, thì Waiting for Love lại đưa người xem đến với những cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Đây là một bản ballad sâu lắng gắn liền với câu chuyện của Na Seo Jin, người chị thứ hai trong gia đình, là một nữ quân nhân mạnh mẽ và luôn sống có trách nhiệm. Giai điệu da diết cùng giọng hát giàu cảm xúc của The One đã khắc họa rõ nỗi nhớ, sự chờ đợi và những hy vọng mong manh của nhân vật trên hành trình đi

Sau những cung bậc cảm xúc trong Waiting for Love, mời quý vị cùng lắng nghe Let's Forget Now qua phần thể hiện của Chosumi. Đây là một bản ballad mang giai điệu trầm lắng, thường vang lên trong những phân cảnh các nhân vật đối diện với những biến cố trong cuộc sống. Trong bộ phim Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng, người chị Doc Chin sau cuộc hôn nhân đổ vỡ phải một mình nuôi hai con và tập làm quen với cuộc sống mới. Không chỉ riêng Doc Chin, những người chị em khác cũng đều phải đối mặt với những nỗi buồn, sự tiếc nuối và những lựa chọn không như mong muốn. Với giọng hát nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc của Chosumi, Let's Forget Now, giống như một lời động viên dành cho các nhân vật.

rằng quá khứ dù có nhiều tổn thương đến đâu cũng không nên trở thành gánh nặng mãi mãi. Chỉ khi biết buông bỏ những điều đã qua, con người mới có thể mở lòng đón nhận những niềm vui và hạnh phúc đang chờ ta ở phía trước.

Tiếp nối chương trình sẽ là ca khúc Desire and Hope qua giọng hát của Lee Seung Gi. Đúng như tên gọi của mình, Desire and Hope kể về những khao khát mà ai cũng đã từng mang theo trong hành trình trưởng thành. Trong bộ phim, mỗi người con gái của gia đình ông Na Yong Han đều mong muốn có được hạnh phúc theo cách riêng. Dok Jin hy vọng bắt đầu cuộc sống mới, Seo Jin thì khao khát tìm được tình yêu chân thành, Mi Jin thì mong được mọi người công nhận, còn Yong Jin học cách trở thành một người mẹ tốt. Dẫu con đường phía trước không hề bằng phẳng, họ vẫn luôn không ngừng cố gắng để biến những ước mơ ấy thành hiện thực. Giai điệu nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc của Lee Seung Gi vì thế càng làm nổi bật tinh thần lạc quan và nghị lực mà bộ phim muốn gửi gắm.

sau những giai điệu đầy hy vọng của Desire and Hope. Mời quý vị và các em cùng lắng nghe ca khúc Just One Person qua phần thể hiện của Ko Yu-jin. Đây là một bản ballad nhẹ nhàng, da diết, nói về tình yêu chân thành của một người luôn lặng lẽ, chờ đợi và chỉ mong trở thành người duy nhất trong trái tim đối phương. Ca khúc gắn với những câu chuyện tình cảm nhiều trắc trở của các nhân vật trong những nàng công chúa nổi tiếng, khi họ phải trải qua những hiểu lầm, khoảng cách và cả những lựa chọn không hề dễ dàng. Dẫu vậy, họ vẫn luôn tin rằng chỉ cần đủ chân thành và kiên nhẫn, tình yêu rồi sẽ có cơ hội được hồi đáp. Với giai điệu sâu lắng cùng giọng hát giàu cảm xúc của Ko Yu-jin, Just One Person đã góp phần khắc họa rõ hơn những rung động, nỗi nhớ và sự chờ đợi của nhân vật trên hành trình đi tìm hạnh phúc.

Nếu như Just One Person kể về sự chờ đợi và tình yêu chân thành dành cho một người duy nhất, thì You Bite To Me lại gợi lên tình yêu và niềm hy vọng về một cuộc gặp gỡ sau những ngày tháng xa cách. Đây là một bản ballad nhẹ nhàng giàu cảm xúc do Coach Won trình bày. Bài hát nói về niềm mong mỏi được gặp lại người từng rất quan trọng trong cuộc đời mình. Trong những nàng công chúa nổi tiếng, các nhân vật đều có lúc phải chia xa vì những hiểu lầm, những lựa chọn hay những biến cố của cuộc sống. Thế nhưng, khi có cơ hội gặp lại, họ dần học được cách thấu hiểu, tha thứ và trân trọng những tình cảm tưởng chừng đã đánh mất. Với giai điệu sâu lắng, You Bite To Me góp phần làm nổi bật những khoảnh khắc hàn gắn đầy xúc động trong bộ phim.

Có những lúc, tình cảm không cần được nói thành lời mà vẫn có thể cảm nhận qua ánh mắt, qua những hành động âm thầm dành cho nhau. Đó cũng là cảm xúc mà bản nhạc Back of You do Yang Jung-woo sáng tác mang đến. Đây là một bản nhạc không lời xuất hiện trong nhiều phân cảnh giàu cảm xúc của bộ phim Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng. Giai điệu chậm rãi và da diết thường vang lên khi các nhân vật lặng lẽ dõi theo người mình yêu hoặc suy ngẫm về những lựa chọn trong cuộc sống. Không có lời ca, nhưng Back of You vẫn khắc họa rõ nỗi nhớ, sự tiếc nuối và cả tình cảm chân thành mà các nhân vật luôn cất giữ trong lòng. Chính những giai điệu ấy đã góp phần làm nổi bật những khoảnh khắc lắng đọng của bộ phim để người xem cảm nhận rõ hơn về giá trị tình thân và tình yêu sau mọi biến cố.

và trân trọng những người luôn ở bên cạnh mình. Bởi dù cuộc sống có nhiều khó khăn đến đâu, gia đình vẫn luôn là nơi mang đến cho chúng ta sức mạnh để bước tiếp. Tới đây thì thời lượng của chương trình âm nhạc trong phim cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bích Liên cùng cộng tác viên Phương Anh và Phạm Chi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những số phát sóng tiếp theo.

0: Sàn diễn mới.
1: Sàn diễn mới.
2: Sàn diễn mới.
0: Biên tập viên Tuyết Hoa
3: và Tường Minh xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình Sàn diễn mới ngày hôm nay.
0: Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với một số thông tin về hoạt động sân khấu đã và đang diễn ra. Quý vị và các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Liên đoàn Xiếc Việt Nam giới thiệu chương trình nghệ thuật tổng hợp Vó ngựa biên cương đi cùng năm tháng số 8, như một lời tri ân những người lính bộ đội biên phòng đang ngày đêm gìn giữ từng tấc đất nơi phiên dậu Tổ quốc. Dưới sự giàn dựng của nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng cùng ekip sáng tạo, ngôn ngữ xiếc không chỉ phô diễn kỹ thuật mà trở thành phương tiện kể chuyện giàu cảm xúc. Ý tưởng chương trình được khơi nguồn từ chuyến đi thực tế tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy và khu tưởng niệm các liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên. Từ những ký ức ấy, ekip mong muốn tái hiện sự hy sinh thầm lặng của người lính bằng một hình thức nghệ thuật trang trọng, giàu tính biểu tượng. Trong 90 phút, chương trình dẫn dắt khán giả qua hành trình từ cuộc sống bình yên nơi biên cương đến khói lửa chiến tranh, rồi niềm tin vào sự tiếp nối của các thế hệ. Hoạt cảnh trừ biên giới mở ra không gian núi rừng với hình ảnh người lính gác, những điệu múa hoa ban và nhịp sống vùng cao. Đến hát về anh, sự hy sinh được khắc họa bằng những kỷ vật còn lại sau chiến tranh. Hình ảnh đồng đội nâng niu ba lô, bi đông, đôi giày và bức ảnh người thân bên cột mốc chủ quyền. Kết hợp kỹ thuật xiếc tạo hình đã tạo nên biểu tượng xúc động về ý chí tiếp nối và sức mạnh của lòng yêu nước. Điểm nhấn của chương trình là tiết mục vó ngựa biên cương với những màn phi ngựa đứng trên lưng ngựa luồn qua cổ ngựa ở tốc độ cao. Không chỉ phô diễn kỹ năng điêu luyện, mỗi động tác còn tôn vinh tinh thần quả cảm, bền bỉ của những người lính biên phòng, góp phần lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn và trách nhiệm gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
3: Quý vị và các bạn thân mến, xây dựng thói quen đến rạp cho trẻ em được nhiều nghệ sĩ, nhà quản lý xác định là giải pháp quan trọng để phát triển bền vững sân khấu thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là nội dung được trao đổi tại tọa đàm Sân khấu thiếu nhi và câu chuyện phát triển khán giả do Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Theo đạo diễn, diễn viên Đình Toàn, người có hơn 26 năm gắn bó với chương trình Ngày xưa ngày xưa, sân khấu thiếu nhi vẫn có sức hút khi nhiều khán giả từng xem kịch lúc nhỏ nay tiếp tục đưa con đến rạp. Tuy nhiên, cơ sở vật chất và không gian biểu diễn còn nhiều hạn chế, khiến không ít ý tưởng dàn dựng khó có thể thực hiện trọn vẹn. Điều quan trọng hơn, theo anh, là cần tạo thói quen thưởng thức sân khấu cho trẻ em bằng những điểm diễn ổn định. Khi phụ huynh biết cuối tuần luôn có chương trình dành cho thiếu nhi, việc đưa con đến rạp sẽ dần trở thành một nếp sinh hoạt văn hóa. Cùng chung quan điểm, nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên, giám đốc nhà hát kịch sân khấu nhỏ 5B cho biết, các sân khấu xã hội hóa không chỉ gặp khó về kinh phí mà còn phải tự tìm kiếm khán giả. Dù vậy, đơn vị vẫn kiên trì đầu tư các vở diễn mang giá trị giáo dục và duy trì hoạt động giao lưu với khán giả sau mỗi suất diễn. Ở góc độ sáng tạo, đạo diễn Nguyễn Quốc Công cho rằng sân khấu hôm nay phải kể những câu chuyện theo cách trẻ em muốn nghe, đủ hấp dẫn để các em tạm rời màn hình điện thoại và hòa mình vào thế giới sân khấu. Trong khi đó, Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức các lớp kỹ năng biểu diễn miễn phí cho học sinh, góp phần gieo mầm tình yêu nghệ thuật từ sớm. Các nghệ sĩ đều cho rằng, để xây dựng lớp khán giả kế cận, cần có sự đồng hành lâu dài giữa ngành văn hóa, giáo dục và các đơn vị nghệ thuật. Khi trẻ em được đến rạp thường xuyên, sân khấu không chỉ có thêm công chúng mới, mà còn góp phần nuôi dưỡng thẩm mỹ và tình yêu văn hóa cho các thế hệ tương lai. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm qua một số hoạt động sân khấu đã và đang diễn ra. Quý vị và các bạn thân mến, chiến tranh không chỉ lấy đi tuổi trẻ của những người lính, mà còn để lại những khoảng trống không thể lấp đầy trong cuộc đời của biết bao người phụ nữ. Chính những hy sinh thầm lặng ấy đã trở thành mạch nguồn cảm xúc cho nhiều tác phẩm sân khấu hôm nay. Nhà viết kịch Chu Thơm sẽ chia sẻ góc nhìn của mình về những số phận đặc biệt ấy. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên

0: chương trình và nhà viết kịch Chu Thơm.
1: Thưa nhà viết kịch Chu Thơm, trong các tác phẩm về đề tài chiến tranh, ông không chỉ khắc họa hình ảnh người lính nơi chiến trường mà còn dành nhiều tâm huyết cho những người phụ nữ cũng đi qua chiến tranh với biết bao hy sinh mất mát. Vậy điều gì ở những số phận ấy khiến ông trăn trở và thôi thúc để ông viết về họ?
2: Chiến tranh thì đặc biệt tôi hay nghĩ đến những người phụ nữ. Có một nhà văn nổi tiếng đã từng nói, chiến tranh không có khuôn mặt người phụ nữ. Nhưng lạ kỳ thay, khuôn mặt phụ nữ trong chiến tranh Việt Nam đậm nét. Những người phụ nữ là những người có thiên chức làm mẹ, làm vợ. Những người yêu cái đẹp, thế mà phải ra trận, đối diện với bom đạn lực. Cái mơ ước, mơ mộng, thế mà cuối cùng sau chiến tranh trở về, tóc rụng hết. Cái mái tóc đẹp mà gội hương bưởi, hoa bưởi ngày xưa bây giờ không còn. Và mơ mãi một cái áo cưới thì cái áo cưới chỉ có trên bầu trời.
1: Một sự hy sinh vô cùng.
2: Cái sự hy sinh lớn lao lắm. Nhưng mà giữa bom rơi lửa đạn vẫn có thể hiện cái nữ tính của chiến tranh. Những người phụ nữ vẫn đi suối và vẫn hái hoa về cắm trên cái ca tút đạn. Nó lạ kỳ thế đấy. Cái thiên tính nữ nó thể hiện, nó đẹp lắm.
1: Khi ông nhắc đến cái sự hy sinh lớn lao của những người phụ nữ, thì không phải là chỉ những người phụ nữ trực tiếp ra chiến tranh, mà còn những người phụ nữ ở nhà, ở hậu phương. Chắc chắn là họ cũng có những cái hy sinh lớn lao chứ ạ.
2: Tôi lại xin kể với bạn nghe một câu chuyện. Tôi đến một vùng và tôi về, tôi mất ngủ mãi. Vùng ấy có một bà mẹ, trước khi con lên đường nhập ngũ dạy con phải sống tử tế. Sống như vậy là phải sống, phải ra trận hết mình. Đạ. Và sống với đồng đội phải rất là tử tế.
1: Đạ.
2: Nhưng khi con bà hy sinh, kỳ lạ thay bà bám víu vào một chữ nhầm. Một cái trường hợp lạ kỳ mà tôi chưa thấy ai đưa vào kịch bản. Một con người ưa cái sự minh bạch mà lại bám víu vào một chữ nhầm. Cứ mong mãi cái người viết cái giấy báo tử nhầm tên con mình. Mong mãi đồng đội nhầm là con mình đã chết. Và chiều nào cũng ra trước cổng làng, cứ chờ đợi con. Con người lạ kỳ nó bám víu vào một chữ nhầm, tôi không hiểu nổi. Một con người sống thanh bạch và lương thiện như lại bám víu một chữ nhầm. Và cứ nhìn về cõi xa để chờ đợi con mình. Và đến lúc khỏe mạnh, sau đó chống gậy, sau đó không được nữa, thì từ trong nhà cứ nhìn ra ngõ. Đấy, hình tượng cái người phụ nữ Việt Nam, những người mẹ đã từng là đùm bọc những chiến sĩ ở dưới hầm, và những cái người nuôi con như thế, chăm con như thế. Người phụ nữ Việt Nam cả trong thời kỳ mà chống Mỹ cứu nước bao giờ cũng ngồi đầu nồi sới cơm. Tại sao? Tôi mới hiểu ra rằng chỉ mót một tí cơm cháy thôi. Nhà có ba thằng con trai nó ăn khỏe như gì. Nó cứ hùng hục nó ăn và gạo chỉ được 13 cân. Mà mót tí cơm cháy xong cười. Bảo, mẹ không ăn nữa à? Mẹ no rồi. No đâu ạ? Hôm nào chỉ mót một mấy tí cháy thôi. Đấy, những người mẹ như thế. Và bám vào một chữ nhầm thì đau quá.
1: Và một cái hình tượng rất là xúc động. Và một cái sự hy sinh rất lớn lao, nhưng đầy những các cái tia hy vọng để mong con mình được sống trở về. Những cái hình tượng người phụ nữ như thế mà được khắc họa trong những cái vở kịch sân khấu của ngày hôm nay, những cái vở diễn sân khấu của ngày hôm nay, thì thật sự là đắt, đúng không ạ?
2: Đắt quá, vâng.
1: Vâng, xin được cảm ơn nhà viết kịch Chu Thơm về cuộc trò chuyện ý nghĩa này.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện với nhà viết kịch Chu Thơm. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Sân khấu về đề tài chiến tranh và sự hy sinh của những người lính được kể lại bằng góc nhìn hôm nay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những người lính đã đi qua chiến tranh để đất nước có hòa bình, và ký ức về những người đã ngã xuống không bao giờ được phép lùi và quên lãng. Chừng nào sân khấu vẫn còn thắp sáng những câu chuyện về lòng yêu nước và sự hy sinh, chừng đó ngọn lửa tri ân vẫn tiếp tục được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những người lính đã đi qua chiến tranh để đất nước có ngày hòa bình. Sự hy sinh mất mát của biết bao anh hùng liệt sĩ vẫn luôn là một phần thiêng liêng trong ký ức dân tộc. Trên sân khấu, đề tài chiến tranh cách mạng từ lâu đã trở thành mạch nguồn sáng tạo, khắc họa những con người đã sẵn sàng hiến dâng tuổi thanh xuân, hạnh phúc và cả cuộc đời mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nếu như trước đây, sân khấu thường tái hiện chiến tranh bằng những hình tượng sử thi, những chiến công hào hùng, thì hôm nay nhiều tác phẩm đã lựa chọn một cách kể gần gũi hơn. Đó là những câu chuyện về người lính với nỗi nhớ quê hương, nhớ mẹ, nhớ người thân, là những người mẹ mòn mỏi đợi con, những người vợ lặng lẽ giữ trọn lời hẹn ước, những số phận bình dị đã làm nên những điều phi thường. Chính những lát cắt đời thường ấy giúp hình ảnh người lính trở nên gần gũi, chân thực và lay động hơn đối với khán giả hôm nay. Đó cũng là cách để sân khấu không chỉ kể lại lịch sử mà còn khơi dậy lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì hòa bình hôm nay. Theo nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ và nhà viết kịch Hoàng Thanh Du, dù phản ánh lịch sử, chiến tranh hay dân gian, sân khấu chỉ thực sự sống khi tìm được sự đồng cảm về tiếng nói chung với người xem sân khấu. Và chính khán giả hôm nay là một phần không thể thiếu để làm nên sức hút cho sân khấu.
1: Dù đề tài nào đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn phải có tính đương đại. Và cái cuộc tính ấy, nếu chúng ta không vươn tới, có nghĩa là chúng ta đang đánh mất một cái yếu tố hết sức quan trọng. Đấy là đối tượng khán giả, một trong những cái thành phần mà làm nên nghệ thuật sân khấu.
2: Không phân biệt về lịch sử, không phân biệt đấy là kịch dân gian, không phân biệt đấy là câu chuyện gì của cái gì ấy, mà bất kể cái gì đã đưa lên sân khấu phải mang tính đương đại, phục vụ cho đời sống ngày hôm nay.
0: Khán giả trẻ hôm nay không thờ ơ với lịch sử. Điều họ mong muốn là được chạm đến lịch sử bằng những cảm xúc chân thật, bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi với cuộc sống đương đại. Khi những câu chuyện về chiến tranh được kể bằng hơi thở của hôm nay, người xem không chỉ hiểu thêm về quá khứ mà còn cảm nhận được sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, của độc lập và những mất mát mà các thế hệ cha anh đã phải đánh đổi. Nhiều bạn trẻ sau khi thưởng thức những vở diễn về đề tài chiến tranh đã bày tỏ sự xúc động và niềm tự hào về lịch sử dân tộc.
3: Thực sự là xúc động với vở diễn và các bạn diễn thì thực sự là rất là sinh động và rất là hay. Có những lời bài hát lẫn với những cái diễn xuất làm cho con người rất là cảm động.
4: Đây là một cách hay để mọi người học lịch sử. Qua nghệ thuật, văn hóa nghệ thuật thì mình có thể học qua lịch sử.
5: Sau khi xem xong vở này thì tôi thấy đây là một vở rất là ý nghĩa và mang đến rất nhiều cảm xúc đối với khán giả, đặc biệt là sự xúc động.
0: Mỗi tác phẩm sân khấu về đề tài chiến tranh không chỉ là một câu chuyện nghệ thuật mà còn là một nén tâm nhang tri ân tới những anh hùng đã ngã xuống vì Tổ quốc. Khi được làm mới bằng ngôn ngữ và tư duy sáng tạo của thời đại, những vở diễn ấy góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Để từ những rung động trước số phận của người lính năm xưa, mỗi người hôm nay thêm trân trọng giá trị của hòa bình, biết sống có trách nhiệm hơn với đất nước và không bao giờ quên sự hy sinh vĩ đại của các thế hệ cha anh đã làm nên

Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi đã khép lại chương trình sàn diễn mới ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Tuyết Hoa chủ biên. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sàn diễn mới lần sau.

0: Các bạn, với đặc trưng của nghệ thuật sân khấu cải lương, nhiều người cho rằng loại hình sân khấu kịch hát này chủ yếu khai thác các đề tài lịch sử, xã hội sẽ là thế mạnh. Tuy nhiên, trên thực tế, sân khấu cải lương đã có rất nhiều vở khai thác về mảng đề tài chiến tranh cách mạng thành công, để lại ấn tượng trong lòng người xem như các vở Nắng tháng 8, Đôi dòng sữa mẹ, Khi thành phố lên đèn, vân vân. Tìm hiểu về sân khấu cải lương với đề tài chiến tranh, mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai.
1: Vâng, xin chào nghệ sĩ nhân dân đạo diễn Hoàng Quỳnh Mai.
2: Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, hiện nay thì cái mảng đề tài chiến tranh cách mạng dường như đang có một cái sự thưa vắng trên sàn diễn sân khấu nói chung, của sân khấu cải lương nói riêng. Là một đạo diễn nữ của sân khấu cải lương, chị đánh giá như thế nào về cái mảng đề tài này đối với cả nghệ thuật sân khấu cải lương?
2: Cái mảng mà chúng ta vừa nhắc đến đấy, tức là về đề tài chiến tranh cách mạng, thì như nhà hát cải lương Việt Nam, nơi tôi làm việc, có rất nhiều những vở diễn từ những năm mới thành lập đã đi sâu vào cái đề tài chiến tranh cách mạng rồi.
1: Chị có thể kể một vài vở diễn tiêu biểu ở mảng đề tài này mà sân khấu cải lương đã dàn dựng không?
2: Ví dụ như là cái vở Nắng tháng 8, Khi thành phố lên đèn, Đôi dòng sữa mẹ, rất nhiều vở của những cái đạo diễn, những bậc thầy đi trước, những người đã tạo dựng nên cái bước trưởng thành và phát triển không những ở nhà hát cải lương Việt Nam mà như nhà hát cải lương Hà Nội, đoàn cải lương Chuông Vàng, đoàn cải lương Kim Phụng hay là đoàn cải lương Hoa Mai, tất cả những đoàn cải lương, thì cái mảng đề tài chiến tranh cách mạng này cũng luôn luôn là một cái đề tài mà rất hấp dẫn đối với sân khấu cải lương. Và nó cũng tạo được rất nhiều những cái dấu ấn cho công chúng qua những tác phẩm. Tôi nói ví dụ như cái Nắng tháng 8 là nó ghi lại một cái thời kỳ lịch sử là vào cái cách mạng năm 1945. Đó. Khi thành phố lên đèn là thời kỳ chiến tranh chống Pháp. Đôi dòng sữa mẹ thì ghi dấu ấn vào cái thời kỳ chiến tranh chống Mỹ. Những cái vở diễn tương đối tiêu biểu của nhà hát. Vậy thì để nói lên một điều rằng là nghệ thuật sân khấu cải lương với cái đề tài chiến tranh cách mạng, quả thực là có rất nhiều những cái mảnh đất và những cái câu chuyện, những kịch bản và những tác phẩm đã rất thành công. Với cái nghệ thuật sân khấu cải lương thì người ta tưởng rằng là cái đề tài chiến tranh cách mạng là khô khan, là cứng nhắc, làm sao mà có thể mô tả thể hiện qua một cái thể loại sân khấu mà nó nặng về tính cảm xúc, tức là cái melodrama, tức là cái cảm xúc rất là mạnh. Thế thì thực ra là trong cái đề tài chiến tranh cách mạng này thì có rất nhiều câu chuyện mà nó là bi hùng, mà cái bi hùng đấy thì nó lại rất là gần gũi với sân khấu cải lương.
1: Vâng, cái bi hùng đấy thì đôi khi cũng không phải là những cái trận đánh, những cái cuộc đấu tranh mang tính chất khốc liệt, mà ở đó thì tôi thấy sân khấu cải lương còn mô tả về cái phía sau người lính nữa.
2: Phía sau của những người chiến sĩ cách mạng, phía sau tất cả những chiến thắng lẫy lừng, phía sau tất cả những chiến công lẫy lừng ấy là nhiều khi là sự hy sinh đến tột cùng, mà cuộc đời của bản thân, những số phận, những nhân vật ở trong kịch bản thì gần như là có những cái hình tượng mà như là đại diện chung cho tiếng nói của cả một cái thế hệ đã cố gắng, đã quên mình, hy sinh xương máu cho độc lập dân tộc. Thế thì tôi nghĩ rằng là không riêng gì cải lương mà sân khấu nói chung và tất cả các thể loại thì đều mong muốn được có những vở diễn mà mình thể hiện thành công cái hình tượng của những người chiến sĩ, cũng như là cái đề tài chiến tranh cách mạng nó luôn luôn hấp dẫn.
1: Vâng, ngoài cái sự hấp dẫn thì ở cái mảng đề tài này nó thực sự thách thức đối với các đạo diễn ở những cái khía cạnh như nào, chị có thể chia sẻ được không?
2: Nó cũng khá là thách thức đối với sáng tạo của người nghệ sĩ, bởi vì nếu như mình không đi tìm, thực ra nó cũng là vấn đề lịch sử thôi, nếu không đi tìm những cái góc khuất hay những cái mà nó có tính hình tượng, biểu tượng chung để có những cái vở diễn thực sự sáng tạo về nghệ thuật thì phải rất kỹ càng để tìm hiểu, thậm chí là đó chính là những cái công việc của người nghệ sĩ, tức là phải luôn luôn sáng tạo.
1: Chị có thể chia sẻ một vài những cái kỷ niệm chị đã dàn dựng những cái vở diễn ở cái mảng đề tài này cho các cái đơn vị cải lương được không?
2: Như này tôi cũng nói về một cái vở tôi đã dàn dựng về đề tài chiến tranh cách mạng. Trước đây tôi cũng đã có một cái tác phẩm, một cái vở diễn mà tôi dựng tôi cũng khá là tâm đắc, đấy là vở Người đàn bà 13 bến nước. Vở này đã mang lại cho tôi giải đạo diễn xuất sắc của năm 2013 của đoàn nghệ thuật cải lương Quảng Ninh. Vở này nó lại là một cái mảng về chất độc màu da cam, tức là cái bi kịch của người chiến sĩ khi trở về cuộc sống đời thường, và nó được tả vào cái câu chuyện của người đàn bà 13 bến nước. Người đàn bà có 12 bến thôi, người ta nói là cứ bến đục, bến trong, bến cao, bến thấp, bến sang giàu và bến thấp hèn. Tức là người ta thông thường người ta nói là người đàn bà 12 bến nước, chọn bến nào thì rơi vào thân phận để chọn đấy. Nhưng cái vở mà tôi dàn dựng của tác giả Tạ Xuyên ấy thì là 13 bến nước, thì tôi quan niệm rằng cái bến 13 đấy là bến của những người chiến sĩ. Bến phải chấp nhận hy sinh, bến phải chấp nhận đợi chờ, bến phải chấp nhận là một cái địa phương vững chắc cho chồng mình ra trận. Và cái vở đấy gây một cái thiện cảm, một xúc động rất lớn và đã mang đến cho tôi cái giải đạo diễn xuất sắc của năm. Thì tôi nhớ mãi và tôi làm cái vở tôi xúc động lắm. Khi tôi thấy cái nỗi đau quá lớn khi còn lại sau cái chiến tranh của những người thương binh. Khi có những người đã mất đi rồi thì đã là nỗi đau lớn của dân tộc rồi. Những người còn lại với cái nỗi đau trên thân thể mình, những nỗi đau không thể nói bằng lời, là khi anh mang cái chất độc da cam thì anh đã sinh ra những đứa con. Và cái ám ảnh của tôi là một dòng sông đầy những đứa trẻ không thành hình người, oe oe cất tiếng khóc. Thì cái đấy không bao giờ tôi quên được. Thì đấy là những cái mảng đề tài vẫn còn hấp dẫn tôi lắm. Và tôi muốn được mô tả chiến tranh theo cái góc nhìn của người đàn bà. Tức là còn tiếp tục muốn sáng tạo nữa, bởi vì cái đề tài chiến tranh cách mạng này còn nhiều những cái số phận con người của những người chiến sĩ hay những gia đình, những bi kịch mà chúng ta chưa thể tìm ra được.
1: Vâng, vừa rồi là những chia sẻ của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai về sân khấu cải lương với đề tài chiến tranh. Ngay sau đây mời quý thính giả cùng đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai đến với một vài ý kiến nhận xét của những người làm sân khấu.
0: Phải khẳng định trước đây với mảng đề tài chiến tranh cách mạng, sân khấu đã khai thác và xây dựng hình tượng nhân vật rất thành công với nhiều vở diễn ở nhiều kịch chủng khác nhau như tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, kịch dân ca, vân vân. Với đời sống thực tế của sân khấu hôm nay, mảng đề tài này cũng dần thưa vắng. Nếu có, đa số cũng chỉ khai thác các góc khuất của người lính khi trở về với đời thường. Việc thiếu hụt các vở diễn sân khấu hay về mảng đề tài này, theo nhà nghiên cứu sân khấu Cẩm Thúy, là do các tác giả hiện nay thiếu đời sống thực tiễn, không thâm nhập thực tế, nên rất khó để khắc họa được hình tượng người lính một cách điển hình nhất.
3: Những đội ngũ tác giả đạo diễn trẻ, người ta cũng không có cái thâm nhập được vào trong cái cuộc sống của người lính, cho nên người ta khó mà nêu bật được, phản ánh được những cái mặt mà những người lính bây giờ họ vẫn phải hy sinh một cách thầm lặng. Thì tôi nghĩ đây cũng là một vấn đề khó khăn.
0: Đối với nhiều người viết, tác giả trẻ hiện nay lý giải cho sự thiếu vắng các kịch bản sân khấu hay về mảng đề tài chiến tranh cách mạng. Họ cho rằng với độ lùi về thời gian là thách thức lớn khi họ thiếu kiến thức thực tế cũng như sự trải nghiệm so với thế hệ các tác giả đi trước, nên khó có thể khắc họa nhân vật mang tính điển hình trong vở diễn. Không đồng tình với ý kiến của nhiều tác giả sân khấu trẻ khi cho rằng độ lùi thời gian đang là thách thức đối với họ khi khai thác mảng đề tài này, nhà văn Trần Hương cho rằng.
4: Cái đề tài chiến tranh cách mạng, khi mà mình có một cái độ lùi của thời gian, những thế hệ trẻ sẽ nhìn cái đề tài này nó rất là sống động và là cái nguồn cảm hứng vô tận. Tại vì những người trong cuộc kháng chiến, dường như người nào cũng anh hùng, người nào cũng bi kịch, đau khổ, nhưng ta thấy chuyện bình thường. Còn những người mà thế hệ trẻ ở thế hệ sau chiến tranh, mình lớn lên sau chiến tranh thì mình xúc cảm hơn, mình rung cảm hơn, và mình có điều kiện để tìm trở lại những sử liệu, mình có điều kiện để mà hoạt động chuyên nghiệp, viết thành những câu chuyện chuyên nghiệp. Cho nên mình nghĩ rằng cái đề tài chiến tranh cách mạng nó rất là sống động, nó rất là giàu có phong phú. Mà thật ra khi mình viết trong cái dòng xoáy lịch sử, trong cái cuộc kháng chiến, những giọt nước mắt thầm lặng, những cái thân phận con người, nhất là trong những cái khoảng nhá nhem tối sáng lịch sử, điều đó làm cho những người cầm bút thì rất là rung cảm.
1: Vâng, vừa rồi là một vài ý kiến của các nghệ sĩ. Xin quay trở lại cuộc trò chuyện cùng với đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai. Thưa chị, trước đây thì chị cũng đã chia sẻ với tôi để làm sân khấu ở cái mảng đề tài này thì chị cũng đã đi thực tế rất nhiều nơi. Chị có thể cho biết về những cái kỷ niệm, những cái cảm xúc khi mà chị đến những cái nơi mà tham quan thực tế về cái đời sống đã đem lại cho chị những cái cảm xúc như nào đối với cả một người làm nghệ thuật được không?
2: Cho đến giờ phút này, có những cái buổi mà chúng tôi được lên thăm những cái trại thương binh liệt sĩ, đến thăm hỏi và động viên các bác, các cô, các chú đấy, thì cái cảm xúc vẫn còn dâng đầy. Tôi là thương lắm, thương và ngưỡng mộ, và không muốn làm một cái điều gì đấy để xoa dịu đi cái nỗi đau, và luôn luôn tự hào về họ.
1: Vâng, vậy thì những cái cảm xúc đấy có gợi cho chị về một cái câu chuyện, một cái kịch bản, một cái vở diễn nào trong tương lai không?
2: Tôi cũng có một cái câu chuyện về chiến tranh cách mạng mà tôi cũng mong muốn được làm nữa, là về nhà tù Côn Đảo. Là tôi có một cái kịch bản tôi rất thích, nói về một người chiến sĩ mà người tù trao áo ấy đó, mà trao cho bác Lê Duẩn ở Côn Đảo, tức là tiếp nối của truyền thống cách mạng ở cái nơi gọi là khủng khiếp nhất của địa ngục trần gian ấy mà đã giam giữ các chiến sĩ của chúng ta ấy, thì có một câu chuyện rất hay liên quan đến cả người anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu nữa. Thì đấy, thì là những cái mà tôi luôn luôn mong muốn được thể hiện nhưng chưa có dịp nào. Hoặc là những cái linh hồn, tôi thì tôi tin rằng trong về mặt một người nghệ sĩ thì tôi luôn luôn cảm giác mà cái mong muốn những người liệt sĩ sẽ còn sống mãi trong lòng mình. Mà mình nghĩ thấy chăng khi mà mình ngồi trước một cái nghĩa trang liệt sĩ thì bao giờ tôi cũng thủ thỉ nói chuyện, và tôi cũng mong muốn có một vở diễn nào đấy tôi được tả về những linh hồn anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Các bác các chú ấy sẽ nhìn về thế chúng ta như thế nào để chúng ta có một cái giật mình nhìn lại mình xem đã xứng đáng với những sự hy sinh của họ chưa.
1: Vâng, xin cảm ơn đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai đã cuộc trò chuyện cùng phóng viên chương trình chúng tôi ngày hôm nay.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Trần Hiếu với đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai về sân khấu cải lương với đề tài chiến tranh. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe trích đoạn trong vở cải lương Khi thành phố lên đèn, trích đoạn do các nghệ sĩ cải lương Việt Nam trình diễn.
5: Hùng.
6: Hùng thức suốt đêm đấy à?
7: Anh Tuấn ơi, gia đình tôi tan nát hết tất cả rồi, anh Tuấn à.
6: Mình hiểu. Mình rất thông cảm với gia cảnh của Hùng.
7: Trước mặt Trinh, tôi không bao giờ khóc. Nhưng trước anh hãy cho tôi được khóc thỏa lòng.
6: Hùng, cứ khóc đi. Khóc to lên, cho vơi nỗi đau trong lòng mà bấy lâu phải dồn nén. Hỏi, có cuộc chiến tranh nào mà không mất mát? Có trận chiến đấu nào

0: này ai gánh được cho ai. Mình chỉ biết nói với nhau bằng những lời an ủi. Hùng hãy khóc đi cho vơi nỗi sầu tư mà bấy lâu vẫn dồn nén trong lòng.
1: Hùng à, thế trong chuyện này chị ấy nghĩ sao?
2: Trong thư viết cũng không được mạch lạc, phần thì nuối tiếc quá khứ, phần phải sợ rời bỏ hiện tại anh ạ.
1: Mình hỏi thực Hùng nhé, thế Hùng có còn yêu vợ nữa không?
2: Trời ơi, anh Tuấn, sao lại anh hỏi tôi những câu như vậy? Tôi còn yêu chứ anh.
3: Chương trình tìm hiểu nghệ thuật sân khấu của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn.

0: Thưa quý vị, những ngày này, trong không gian trưng bày tài liệu lưu trữ và kỷ vật của cán bộ DB với chủ đề Thanh xuân gửi lại tại Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, không ít người lặng đi khi được thấy lại những kỷ vật thân thương mà họ gửi lại để lên đường vào chiến trường cách đây hơn 50 năm. Đó là những lá đơn tình nguyện viết bằng máu, những sơ yếu lý lịch, học bạ, những quyết định điều động, thậm chí là cả số tiết kiệm. Mỗi kỷ vật đều là một câu chuyện cảm động về cán bộ DB, những người sẵn sàng hy sinh tuổi xuân, xương máu vì độc lập của dân tộc.
1: Xúc động là mình nhìn lại những cái kỷ vật gắn bó với mình một thời, ngạc nhiên nghĩ là các cơ quan nhà nước, cái việc quản lý giữ gìn như thế này là quá tuyệt vời. Cái này nó là một cái phần ký ức chung của dân tộc trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cũng tương tự như cái việc mà đi tìm hài cốt người đã hy sinh. Thì bây giờ mới tìm được những kỷ vật mà may mắn còn có ghi đầy đủ họ tên địa chỉ, còn tìm được người thân, còn người yêu năm xưa. Câu chuyện như vậy cũng xúc động thiêng liêng đó.
2: Được thăm lại cái lưu trữ hiện vật thì rất là cảm động, gặp một số anh em cùng đơn vị là còn, một số anh em đã hy sinh. Rất là buồn vui, như vậy là rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm và lưu trữ những cái hiện vật của cán bộ UB thời chiến, đã lưu trữ được những cái tài liệu rất là quý hóa từ những bức thư của các liệt sĩ, các cái hình ảnh của các liệt sĩ.
0: Có những người đã bật khóc khi lần đầu tiên được nhìn thấy nét chữ của cha. Có người run run chạm vào chiếc khăn tay mà mẹ mình từng thêu trước ngày tiễn chồng ra trận. Và cũng có người nói, gia đình tôi hôm nay mới thực sự được đoàn tụ. Vâng, thưa quý vị, phía sau mỗi kỷ vật ấy là một cuộc đời. Phía sau mỗi lần trao trả là một hành trình nối liền quá khứ và hiện tại. Trong chương trình hôm nay, với sự tham gia của những người trong cuộc, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những câu chuyện như thế. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ.
3: Xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, và chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu một nhân vật nữa tham gia chương trình ngày hôm nay. Đó là bác Nguyễn An Hải, con trai của liệt sĩ Nguyễn Đức Châu. Và gia đình bác Hải thì cũng vừa được đón nhận kỷ vật của cha sau hơn nửa thế kỷ mong đợi. Vâng, xin chào bác Hải.
4: Chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, chúng tôi một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Vâng, thưa quý vị, với hơn 100 tài liệu, hình ảnh và kỷ vật gốc được lưu giữ suốt hàng chục năm qua, giờ được trưng bày đã góp phần khắc họa chân thực lý tưởng cách mạng, tinh thần cống hiến và sự hy sinh của một thế hệ. Và trước khi mà chúng ta cùng nghe câu chuyện của các vị khách mời hôm nay, thì ngay bây giờ chúng tôi xin mời bà Nga, mời bác Hải và quý vị thính giả sẽ cùng nghe một phóng sự do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
5: Giữa lòng thủ đô Hà Nội những ngày tháng 7 này, không gian triển lãm của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ như ấm áp hơn bởi một cuộc hội ngộ đặc biệt. Hàng trăm mái đầu bạc trắng, họ vốn là những kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo, nhà báo, văn nghệ sĩ năm xưa đã hội ngộ cùng nhau tại lễ khai mạc trưng bày tài liệu, lưu trữ và kỷ vật của cán bộ DB với chủ đề Thanh xuân

0: gửi lại. Những cái bắt tay siết chặt, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo khi họ đối diện với phần ký ức thanh xuân của chính mình sau hơn nửa thế kỷ gửi lại nơi ngăn kéo lưu trữ. Ở tuổi 85, bà Trần Thị Vinh đã vượt chặng đường dài từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Chuyến đi này không chỉ để thăm lại người thân mà còn để thực hiện một tâm nguyện đau đáu. Tận mắt đọc lại bản gốc bộ hồ sơ cán bộ đi bê của mình sau 63 năm thất lạc thông tin. Đứng trước những trang giấy đã ngả màu thời gian, nâng niu tấm giấy chứng minh nhân dân được cấp từ năm 1960 khi còn học tại trường Bổ túc Công Đông, bà Vinh xúc động quyết định gửi lại bản gốc cho nhà nước quản lý và chỉ nhận về bản sao scan màu. Đối với bà, những kỷ vật này thuộc về lịch sử, thuộc về quốc gia.
1: Người nào cũng chỉ có một thanh xuân thôi. Nói chung, thanh xuân của ai cũng là tươi đẹp. Và đối với những người như chúng tôi vào chiến trường giữa tuổi thanh xuân của mình, thì tôi cho đó là nét đẹp riêng biệt. Và đối với bản thân mình sẽ không bao giờ có cái lặp lại và cũng không bao giờ có cái gì hối tiếc về cái thanh xuân gửi lại của mình ở nơi chiến trường. Và cái thời gian mà tôi đi từ năm 65 đến 75 vào chiến trường, đó là cái thời gian mà ác liệt nhất, sôi động nhất và cũng nhiều cái khó khăn, vất vả, gian khổ, mất mát mà mình phải chịu đựng. Nhưng mà cái điều đọc lại thì mình hài lòng vì thanh xuân của mình xứng đáng.
0: Không chỉ có bà Vinh, buổi trưng bày còn đưa những cựu giáo chức đi bê ngược thời gian, sống lại một thời hoa lửa. Ở tuổi ngoài 70, ông Dương Ngọc Tấn, quê ở Chương Mỹ, Hà Nội, rưng rưng khi cầm trên tay tập hồ sơ của mình.
2: Chúng tôi sống lại cái thời kỳ trẻ trẻ. Lúc đó là chúng tôi, anh em nào cũng thế là đều phải biết cái đơn tình nguyện. Là thanh niên khỏe, tình nguyện đi, biết được đi, chứ không phải là ai đi. Ví dụ như ở tỉnh Bắc Ninh, ba một người đi, có một người được thôi, còn hai chúng tôi về. Tôi rất là cảm động.
0: Sau hơn nửa thế kỷ, mỗi hồ sơ được trao trả không chỉ đơn thuần là việc hoàn thành một thủ tục hành chính, mà là sự trở về của một linh hồn, một ký ức, một tình cảm gia đình thiêng liêng và là chương viết tiếp cho những câu chuyện chưa từng được kể hết. Thanh xuân của họ đã gửi lại chiến trường, nhưng lý tưởng và lòng yêu nước của họ thì mãi mãi trường tồn, dẫn lối cho các thế hệ mai sau luôn biết trân trọng giá trị của hai chữ hòa bình.
3: Vâng, thưa quý vị, mỗi người chỉ có một thanh xuân thôi. Và thanh xuân đó thì với ai cũng là cái phần ký ức đẹp đẽ nhất. Và sau gần 50 năm, bây giờ những người đi bê được trở lại với ký ức thanh xuân của mình, thì quả thật là những cái cảm xúc mà tôi nghĩ rằng là sẽ không có gì có thể diễn tả nổi. Những kỷ vật đó, như là một chiếc ba lô hay là một tập hồ sơ, một tấm chứng minh thư, tất cả nó chỉ nhỏ bé thôi, nhưng mà tôi nghĩ là ở đó cái giá trị của nó lớn hơn thế rất nhiều. Vâng, câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn đặt ra với bà Nga trong chương trình hôm nay đó là, theo bà thì cuộc trưng bày lần này đã hướng tới một cái giá trị gì lớn hơn từ những cái kỷ vật như thế này ạ?
4: Điều làm nên cái giá trị của cái cuộc trưng bày này không phải là cái số lượng tài liệu, hình ảnh hay là những kỷ vật được giới thiệu, mà chính là những cái cuộc đời phía sau mỗi tài liệu, kỷ vật ấy. Mỗi lá thư, mỗi trang nhật ký, cuốn sổ tay hay một tấm ảnh cũ đều lưu giữ một phần tuổi trẻ, lý tưởng hay niềm tin và sự hy sinh của những cán bộ đi bê vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đối với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước thì không gian trưng bày thanh xuân gửi lại không chỉ nhằm giới thiệu tài liệu lưu trữ mà còn thực hiện một sứ mệnh lớn hơn nữa. Đó là đưa những ký ức này đã được lưu giữ trong kho lưu trữ trở về với cộng đồng, để lịch sử không chỉ được kể lại bằng lời mà còn được cảm nhận qua chính những trang tài liệu, những kỷ vật, những trang nhật ký, những tấm ảnh, những cuốn sổ tay của chính những người trong cuộc và những hiện thực vật chân thực đã đi qua cùng với năm tháng.
3: Lịch sử không chỉ được kể lại bằng lời mà như bà Nga nói là đã được kể lại bằng những cái hiện vật, đó là những trang thư, những tập nhật ký hay là những lá thư và những tấm ảnh mà đã uống màu.

0: với bà Nga. Thì bản thân bà khi được chứng kiến những kỷ vật ấy thì bà có cảm giác như mình đang được nghe người lính kể những cái câu chuyện như vậy không ạ?
1: Thật sự thì tôi nghĩ với bất cứ ai khi mà tiếp xúc với những hồ sơ kỷ vật của cán bộ DB này sẽ đều không coi đó chỉ là những tập giấy cũ hay những hiện vật rất là cũ kỹ, mà phía sau mỗi tài liệu, mỗi kỷ vật đó đều là một câu chuyện, đều là một con người, một gia đình và chưa bao giờ cũ. Chúng không nói bằng lời. Những hiện vật đều kể rất rõ về một thế hệ đã sẵn sàng gửi lại thanh xuân của mình, gửi lại những niềm riêng của mình để làm tròn trách nhiệm với đất nước. Thì đối với những người làm lưu trữ như chúng tôi, đó vừa là trách nhiệm và cũng vừa là niềm tự hào. Và chúng tôi không chỉ giữ gìn tài liệu mà còn giữ gìn những chứng tích của lịch sử và ký ức của dân tộc. Thì thưa quý vị, hiện nay thì Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đang bảo quản 72.000 hồ sơ kỷ vật của cán bộ DB. Mỗi hồ sơ được bảo quản cẩn trọng ngày hôm nay thì không chỉ phục vụ nghiên cứu lịch sử mà còn có thể trở thành các cái nguồn thông tin quý giá để xác minh thân nhân, để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính của các liệt sĩ và đưa những kỷ vật đó trở về với gia đình sau hơn nửa thế kỷ chiến tranh đã lùi xa. Đó cũng là trách nhiệm của ngành lưu trữ để thực hiện tốt nhất cái chính sách đền ơn đáp nghĩa với những gia đình có công với cách mạng.
0: Dạ. Vâng, thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã nói, những kỷ vật của cán bộ DB thì có những người sau ngày đất nước thống nhất thì họ đã trở về, và giờ đây sau hơn 50 năm thì họ đã được nhận lại những kỷ vật đó. Nhưng mà cũng có những người họ đã không để trở về, để trở lại với những cái ký ức thanh xuân đó, để được nhận lại những kỷ vật đó, và họ đã mãi mãi nằm lại trên trường. Và như chúng tôi đã giới thiệu trong chương trình hôm nay ạ, có một nhân vật nữa tham gia cùng chương trình, đó là bác Nguyễn An Hải. Bác là con trai của liệt sĩ Nguyễn Đức Châu, và gia đình bác Hải thì cũng vừa được nhận lại kỷ vật của cha mình. Và hôm nay thì chúng tôi quan sát thì thấy bác Hải đến với phòng thu của chúng tôi đã mang theo bộ hồ sơ những kỷ vật mà gia đình bác vừa mới được nhận cách đây 2-3 ngày ạ, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ. Và hiện nay thì bác Hải và tôi cũng đang cầm trên tay cái kỷ vật này. Đó là một bộ hồ sơ mà tôi thấy là có chứng minh thư nhân dân, đúng không ạ?
2: Dạ, vâng, có chứng minh thư nhân dân.
0: Vâng, và có một bộ hồ sơ lý lịch.
2: Và có trong lý lịch đảng viên.
0: Vâng.
2: Và toàn bộ giấy tờ chế độ của phân điều chuyển công tác.
0: Dạ.
2: Cũng như là quyết định khi đi về.
0: Vâng. Và không biết là gia đình mình nhận lại những kỷ vật như thế này thì lúc đó cái tâm trạng của bác và mọi người trong thành viên gia đình như thế nào ạ?
2: Dạ, khi được nghe tin nhà nước mình sẽ trả hồ sơ thì gia đình cũng rất mừng. Và tại cái buổi trao cái kỷ vật, thực sự là tôi rất xúc động và cảm thấy nhận ngay như người bố đã được về bên cạnh mình.
0: Vâng. Tôi có thể mở hộp hồ sơ này được không ạ? Vâng.
2: Đây là cái chứng minh thư nhân dân của tôi.
0: Dạ. Tôi thấy bác rất giống với cha mình ạ, liệt sĩ Nguyễn Đức Châu, đúng không?
2: Dạ, vâng, đúng rồi.
0: Vâng. Bác là con thứ mấy của liệt sĩ Nguyễn Đức Châu ạ?
2: Tôi là con trai lớn của liệt sĩ Nguyễn Đức Châu. Dưới tôi còn một cô em gái.
0: Dạ. Vâng. Và mẹ mình thì năm nay bao nhiêu
2: tuổi? Mẹ tôi năm nay đã là 93 tuổi.
0: Vâng. Bà là đang sống cùng với bác ạ?
2: Vâng, đang sống cùng với con trai.
0: Dạ vâng. Và tôi thấy là còn có đây là
2: giấy điều chuyển. Giấy khi mà mỗi một cán bộ đi chuyển vị đơn vị công tác thì bao giờ cũng phải có những cái giấy chứng nhận để cấp lương thực. Các cái đồ để mà sinh hoạt phí. Dạ. Để sử dụng hàng như xà phòng hay là đường sữa thế này.
0: Sau hơn 50 năm mà hôm nay tôi thấy là những cái kỷ vật này của liệt sĩ Nguyễn Đức Châu vẫn còn rất mới ạ. Những nét chữ vẫn rất rõ ràng ạ. Và bà Nga có vẻ như là đã nhận ra cái bộ hồ sơ này đúng không ạ?
1: Đúng là khi mà các cán bộ DB thì đã gửi lại toàn bộ những cái hồ sơ, những cái kỷ vật và những cái tài liệu quý giá nhất của mình khi ấy theo cái yêu cầu về tham gia những cái hoạt động đấy là rất là bí mật. Thế cho nên là trách nhiệm của cơ quan lưu trữ của chúng tôi sau khi mà tiếp nhận những cái hồ sơ này từ Ủy ban Thống nhất nhà nước thì chúng tôi cũng đã bảo quản rất là cẩn trọng, và trong cái điều kiện bảo quản theo đúng cái quy trình cũng như là nằm trong kho chuyên dụng. Thế cho nên là cái tình trạng vật lý của các hồ sơ tài liệu từ khi mà chúng tôi tiếp nhận cho đến thời điểm này để trao trả được về với lại thân nhân của các gia đình liệt sĩ có thể nói là đảm bảo được cái tình trạng vật lý rất là tốt. Thế như là bác Hải cũng như là các bạn đều nhìn thấy là các nét chữ vẫn còn nguyên vẹn, cũng như là cái màu mực cũng vẫn còn rất là đậm.
0: Một công việc thầm lặng nhưng mà tôi nghĩ là nó đã góp một cái giá trị rất lớn trong hành trình tri ân của tất cả chúng ta đối với những người có công với đất nước. Thưa bác Hải ạ, không biết là ngày mà bác nhận được tin cha mình là liệt sĩ Nguyễn Đức Châu hy sinh thì khi đó là bác bao nhiêu tuổi, và trong ký ức của bác thì những cái hình ảnh và những cái câu chuyện, những cái kỷ niệm về người cha của mình được lưu giữ như thế nào ạ?
2: Những cái đấy thì khi mà cha tôi mất thì là tôi được 5 tuổi. Lúc đấy thì còn bé và cũng không biết nhiều. Tuy nhiên khi cái ký ức kỷ niệm là cũ là tôi nhớ nhất đấy là được bố tôi cho những ngày nghỉ được cho đi chơi ở công viên Hải Phòng. Và tôi cũng đã kiểm nghiệm chính xác, khi mà lớn đủ tuổi lớn thì tôi đã đến tận nơi để xem cái hình ảnh trong trí nhớ của mình nó có chính xác không, và là chính xác. Thứ hai là có một cái kỷ niệm rất nhớ là được bố cho đi dự đám cưới của các đồng nghiệp. Thì sau này tôi về trường của bố tôi thì cũng nói, các cô các chú cũng nói là lúc ấy bé quá chắc chẳng biết gì, thì cũng đã nói ra cái câu chuyện của mình được chứng kiến bố là đánh các cocktail trong cái đám cưới đấy. Thì cô chú đều nhận ngay là đấy là đám cưới của hai vợ chồng. Thì đấy là cái mà những cái kỷ niệm nó ăn sâu vào ký ức của tôi đến tận bây giờ.
0: Những ký ức mà mỗi lần kể lại đều rưng rưng. Và không biết là với bản thân bác, rồi mẹ bác và những thành viên khác trong gia đình thì hôm mà nhận được những kỷ vật thế này mình có bất ngờ không ạ?
2: Khi mà nhận được tin nhà nước sẽ giả kỷ vật thì hoàn toàn là bất ngờ và rất mừng. Vì không nghĩ được là nhà nước còn lưu giữ được những cái hồ sơ mà được nguyên vẹn như thế này.
0: Vâng. Có lẽ là khi mà chúng ta chưa nhận được thì nó vẫn là một cái nỗi say dứt của gia đình ạ?
2: Dạ vâng. Thì cái mong muốn đi tìm những kỷ vật thì vẫn ở gia đình vẫn có. Nhưng sau nhiều thời gian quá dài và không thấy có kỷ vật được về nhà thì gần như
0: còn
2: là
0: hy vọng nữa.
2: Còn hy vọng nữa. Và cũng đã có lần mẹ tôi nói là thôi không còn hy vọng được nhận cái mũ chẳng hạn hay cái bút để khi viết thư về cho gia đình. Thì hy vọng là không còn nữa rồi. Và sau thời gian quá dài nó cũng nguôi ngoai đi nhiều.
0: Vâng, thưa bà Nga, có lẽ là sẽ còn nhiều hơn thế những câu chuyện như của gia đình bác Hải. Và thực tế thì cũng có những cái cuốn sổ tay, những lá thư, những tấm ảnh đã nằm lặng lẽ trong kho của lưu trữ hơn nửa thế kỷ rồi. Theo bà thì điều gì khiến cho những hiện vật ấy im lặng ấy vẫn có thể lay động trái tim những cái người còn sống hôm nay, và nó tạo ra được những cái cảm xúc có lẽ là chạm đến trái tim của tất cả chúng ta trong mỗi lần trao trả kỷ vật như vậy ạ?
1: Tôi nghĩ điều mà khiến những hiện vật ấy, những hồ sơ tài liệu ấy đã làm lay động lòng người và chạm đến cảm xúc của người xem là bởi chúng chứa đựng một sự thật lịch sử. Và cái thông điệp trong những cái thông tin hồ sơ và những cái kỷ vật ấy, một lá thư thì có thể đã úa màu, một cuốn sổ tay có thể đã sờn cũ, nhưng những lý tưởng cách mạng, cái tình yêu tổ quốc và tình yêu gia đình và sự hy sinh của những người chiến sĩ, của những cán bộ đi bê thì không bao giờ là cũ. Thì điều xúc động ở đây không chỉ nằm ở bản thân hiện vật mà nằm ở cái niềm tin, sự gửi gắm ở phía sau mỗi kỷ vật. Thì trước khi lên đường, những cán bộ đi bê này đã gửi lại những tài sản, những giấy tờ, những kỷ vật có thể nói là quý giá nhất của họ. Với niềm tin vào Đảng và Nhà nước lúc ấy, vào ngày thống nhất, và họ cũng mong một ngày trở về. Thế nhưng mà trên thực tế thì như chúng ta cũng biết, có những người cũng được trở về với gia đình, với người thân và tiếp tục cống hiến cho đất nước. Nhưng cũng có rất nhiều người như cha của bác Hải đây đã ra đi mãi mãi và để lại nỗi tiếc thương, niềm thương nhớ cho rất nhiều người trong gia đình. Thế vì vậy là mỗi kỷ vật và chúng tôi với cái trách nhiệm của mình được lưu giữ ngày hôm nay đều là một cái chứng tích rất là thiêng liêng về sự cống hiến và hy sinh của một thế hệ thanh xuân, tuổi trẻ đã vì độc lập tự do của Tổ quốc như vậy.
0: Thưa bà Nga, có người đã nói rằng là những cán bộ lưu trữ thì giống như những người gác cổng ký ức. Thì không biết là bà Nga thấy cái cách ví von như vậy có đúng với cái công việc của mình đang làm không ạ?
1: Tôi thấy cái cách ví von này thì cũng rất là hay, cũng đúng, nhưng mà chưa hẳn là đủ. Đúng là chúng tôi là những người bảo lưu giữ ký ức. Nhưng mà chúng tôi không chỉ là những người lưu giữ ký ức, mà chúng tôi còn là những người kết nối và trao truyền ký ức. Bởi vì tài liệu lưu trữ, những thông tin, những hồ sơ tài liệu hay những kỷ vật như thế này chỉ thật sự phát huy được giá trị của nó khi mà nó được đưa vào cuộc sống, phục vụ nghiên cứu lịch sử để mà giáo dục truyền thống, giáo dục lòng yêu nước cho các thế hệ trẻ sau này. Và chỉ khi mà như mà chúng tôi đã thực hiện được cái việc mà trao trả lại cho đúng các cái địa chỉ thân nhân của gia đình liệt sĩ, thì đấy là cái mong mỏi, cái điều mong mỏi lớn nhất của những người làm lưu trữ của chúng tôi.
0: Và chúng tôi xin được quay trở lại với câu chuyện của bác Hải ạ. Thưa bác Hải ạ, trong tất cả những cái kỷ vật mà chúng ta đang thấy nó hiện diện ở đây ạ, thì bác ấn tượng với một kỷ vật nào của cha mình ạ?
2: Tôi là ấn tượng nhất là cái chứng minh thư.
0: Vâng.
2: Cái chứng minh thư nó không phải như là chứng minh thư thời điểm này, được làm rất kỹ. Ngoài ra là được cái ảnh rất là nét. Vâng. Là cái mà mình rất mong muốn được nhìn thấy, gọi là cái ảnh của cha mình khi mà là sau một thời gian nó đã bị xóa nhòa đi với cái tuổi trẻ, tuổi nhỏ quá, không còn nhớ được cái rõ nét cái khuôn mặt của cha. Thì cái này ảnh này, cái này là tôi mừng nhất và tôi thấy là quý nhất với bản cá nhân tôi.
0: Và gia đình mình sẽ giữ những cái kỷ vật này như thế nào để những cái thế hệ sau sẽ hiểu hơn về người cha, người ông của mình ạ?
2: Dạ, cái kỷ vật này thì sẽ được gia đình giữ gìn cẩn thận và cũng sẽ truyền lại, giao lại cho các con, các cháu để mà lưu giữ, và cũng là để động gọi là con cháu theo nhìn theo đấy học tập và phấn đấu đi theo gương của các thế hệ đi trước.
0: Vâng, thưa quý vị, như bà Nga cũng vừa chia sẻ, phía sau mỗi kỷ vật đó là một câu chuyện và nó là một hành trình. Và những người làm công tác văn thư lưu trữ như công việc của bà Nga thì đều mong muốn rằng là sẽ làm tốt nhất, lưu giữ tốt nhất tất cả những cái kỷ vật đó để làm sao mà một ngày sẽ được trao lại cho thân nhân và cho chính chủ những cái kỷ vật đó. Tuy nhiên mà tôi nghĩ rằng là với một cái hành trình dài hơn 50 năm như vậy để có thể tìm đúng địa chỉ và trao trả cho những kỷ vật đấy được trở về với chủ nhân hoặc là với thân nhân của họ thì có lẽ là không hề để đơn giản ạ, thưa bà Nga.
1: Vâng, đúng là như vậy. Cái việc bảo quản về mặt kỹ thuật đối với lại hồ sơ tài liệu để nó đảm bảo được cái tình trạng vật lý của tài liệu tốt nhất có thể cũng đã là rất khó. Thì cái hành trình mà tìm lại đúng chủ nhân của những hồ sơ kỷ vật này thì còn khó khăn hơn rất là nhiều lần. Thì như các bạn cũng biết là chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Nhiều cán bộ đi bê đã hy sinh hoặc là còn được trở lại sau chiến tranh thì cũng đã cao tuổi hoặc là cũng đã từ trần. Vì vậy, những cái thông tin về thân nhân và nơi cư trú của những cán bộ đi bê này đã thay đổi qua rất là nhiều thời kỳ. Và bây giờ thì địa giới hành chính cũng đã có nhiều lần điều chỉnh. Thế vì vậy, trong khi hồ sơ thì chỉ còn những cái thông tin rất là hạn chế. Có những hồ sơ thì có được đầy đủ sơ yếu lý lịch, đơn tình nguyện, hoặc là có những cái quyết định điều động cử ở cán bộ chẳng hạn. Thế nhưng cũng có những cái hồ sơ chỉ còn cũng rất là hạn chế, ít thông tin. Vì vậy có những cái trường hợp mà đồng nghiệp của chúng tôi phải rất là kiên trì xác minh trong nhiều năm và phối hợp với lại các cơ quan bộ ngành, đặc biệt là với địa phương, để tìm ra những cái thân nhân, và đồng thời là có cái sự phối hợp với cả các hội cựu chiến binh thì mới có thể tìm được đúng người để mà có thể trao trả. Thì một tuần trước đây, tại hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026, thì chúng tôi đã thành công trong cái việc tìm kiếm được 10 thân nhân của 10 liệt sĩ để trao trả được các cái hồ sơ kỷ vật này đến tay gia đình. Thì sau phía sau đó là một quá trình xác minh thông tin, kết nối, chấp nối các cái thông tin rất là kéo dài. Thế và phải nói là chúng tôi cũng vô cùng cảm ơn cái sự phối hợp của các cơ quan chức năng, bộ ngành và đặc biệt là địa phương để tiếp cận được với lại các thân nhân gia đình liệt sĩ để có được những cái thông tin chính xác, và chúng tôi mời đến hội trường để nhận lại những cái hồ sơ kỷ vật như là gia đình anh Hải đây.
0: Dạ vâng, trong đó có gia đình bác Hải đúng không ạ? Vâng. Vậy thưa bác Hải, sau khi mà nghe chia sẻ của bà Nga thì không biết là bác có điều gì muốn nói với những cán bộ lưu trữ về một cái công việc âm thầm họ đã làm lặng lẽ suốt bao nhiêu năm qua, để cho những gia đình như gia đình nhà mình ạ có được những cái giây phút đoàn tụ và nhận lại được những kỷ vật mà đầy thiêng liêng như thế này ạ?
2: Tôi cũng thay mặt gia đình tôi cũng như là các gia đình đã được nhận cái kỷ vật của người hy sinh là cảm ơn các cái cán bộ trung tâm lưu trữ đã bảo quản rất tốt cái hồ sơ. Tôi phải nói là rất tốt, bởi vì khi tôi trong tay tôi cầm cái hồ sơ thì mới thấy là giấy tờ gần như không thay đổi gì. Thì những cái giấy luân chuyển cắt cái biên lai bằng cái tờ giấy Polia rất mỏng, và qua gần 60 năm, hơn 60 năm rồi mà nó vẫn còn giữ gần như là,
0: mà nét chữ vẫn rất rõ ràng,
2: nét chữ đầy đủ rõ ràng.
0: Quả thật đấy là một cái công sức mà vô cùng lớn của tất cả những cán bộ lưu trữ. Thưa bà Ngài, ở thời điểm hiện tại thì chúng ta còn bao nhiêu kỷ vật đang được lưu giữ mà chưa tìm được với người thân, và theo bà thì điều gì khó khăn nhất trong cái công việc này ở cái chặng đường tiếp theo của chúng ta?
1: Các bạn cũng biết là hiện tại chúng tôi thì bảo quản 72.000 hồ sơ kỷ vật của cán bộ DB, và chúng tôi đã thực hiện cái công việc xác minh thông tin phối hợp với địa phương để trao trả cho thân nhân của các cán bộ DB này từ năm 2006. Thế nhưng mà tính đến thời điểm này chúng tôi chưa có cái con số thống kê một cách chính xác, bởi vì khi mà chúng tôi chuyển những cái bản sao các cái hồ sơ kỷ vật DB này về cho các địa phương để các địa phương cùng với lại chúng tôi xác minh thông tin, tìm kiếm chính xác thân nhân của các gia đình cán bộ DB để trao trả, thì nó gặp rất là nhiều khó khăn do cái thời gian chiến tranh lùi xa đã hơn nửa thế kỷ, và đặc biệt là thân nhân của các cán bộ DB cũng đã thay đổi cái nơi cư trú rất là nhiều lần, địa giới hành chính cũng đã điều chỉnh. Thế và cũng có nhiều cán bộ DB thì không còn những cái thế hệ trực hệ tiếp nối nữa, ví dụ như không còn vợ, con hay là cháu ruột, và có những người đã hy sinh thì có trong họ hàng là có cháu họ hoặc là cháu, thậm chí là có những người mà chúng tôi tiếp cận là đến là cháu rể thờ cúng. Thế cho nên là cái việc mà chấp nối thông tin nó cũng rất là khó khăn. Thế thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đang đặt ra một cái nhiệm vụ trọng tâm, đấy là tiếp tục giả soát và xác minh thông tin, đồng thời với lại xây dựng cái cơ sở dữ liệu để làm sao phục vụ cái việc thân nhân của cán bộ DB tra cứu hồ sơ được dễ dàng nhất.
0: Vâng. Còn với bác Hải ạ, nếu được gửi một lời nhắn tới những gia đình mà vẫn còn đang mòn mỏi chờ tin người thân hoặc là chờ một kỷ vật trở về, thì bác sẽ nói điều gì từ chính trải nghiệm của mình ạ?
2: Khi tôi tiếp xúc với cán bộ lưu trữ thì cũng được biết là Trung tâm Lưu trữ Quốc gia có đăng công khai trên trang web

0: Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
1: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa, ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
0: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ, phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
1: Cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
0: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.
2: Xuân rẻ là một cái từ mà em đã tra không dưới 5 lần, nhưng mà em vẫn không nhớ. Mỗi lần em dùng em vẫn hơi thấy băn khoăn một chút và em lại phải tra lại.
3: Cái việc chính tả với em thì rất là quan trọng. Nhắn tin các kiểu mà sai chính tả thì ngại lắm.
4: Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam.
5: Cổ xí từ cổ có nghĩa là động từ đánh trống, chữ xí có nghĩa là thổi các nhạc cụ hơi, cho nên dùng chữ cổ xí tức là ý xì thì mới là chính xác.
6: Tiếng Việt còn, nước Việt còn.
4: Chương trình Tiếng Việt vui, không gian để người trẻ thử thách cùng tiếng Việt.
6: Chương trình sẽ được phát sóng vào 6:30 và 16:05 Chủ nhật của tuần thứ ba hàng tháng trên sóng VOV2.
4: Nghe bản podcast trên Việt Nam tôi VOV2.vn và nền tảng Spotify VOV2 Cuộc sống muôn màu.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng

0: Tiếng Việt vui.
1: Tiếng Việt vui.
2: Tiếng Việt vui.
3: Chào mừng các bạn đến với chương trình Tiếng Việt vui. Chúng ta cùng bắt đầu chương trình hôm nay bằng một tình huống.
4: Cuối cùng nhóm mình cũng nộp bài đúng hạn. Nhìn cậu kìa, cười tít thò lò luôn ý.
5: Ôi, đúng là nhẹ hết cả người ấy nhỉ.
4: Ăn mừng không? Trà sữa nhá.
5: Thôi thôi, tôi đang nghèo rớt mùng tơi đây này.
4: Ví cậu trồng rau à? Mà sao rớt cả mùng tơi thế?
5: Thôi thôi, cậu đừng có trêu tớ nữa. Nghĩ đến cái ví là tớ lại buồn như trâu cắn.
4: Thôi, tớ bao, cười tít thò lò lại xem nào.
3: À vâng, quý vị và các bạn thân mến, cười tít thò lò, nghèo rớt mùng tơi, buồn như trâu cắn là những cách nói vui tai ẩn chứa nhiều điều thú vị

0: Và đây cũng là chủ đề của chương trình Tiếng Việt Vui hôm nay, chơi chữ và nét dí dỏm của tiếng Việt. Như thường lệ, xin được chào đón hai bạn khách mời.
1: Em là Phương Nhung, sinh viên của Trường Đại học Thủy Lợi. Đối với em thì tiếng Việt nó vô cùng là phong phú, mà đôi khi thì tiếng Việt cũng khá là thử thách, bởi vì là cùng một từ thôi nhưng mà mình nói ở nhiều cái hoàn cảnh khác nhau thì nó lại mang theo một nghĩa khác nhau.
2: Em tên là Trần Vũ Anh Tuấn, Trường Đại học Thủy Lợi. Đối với em thì tiếng Việt đấy là ngôn ngữ rất là đa dạng, nó có cái vẻ đẹp rất riêng và rất đặc biệt nữa.
0: Cảm ơn Phương Nhung và anh Tuấn đã tham gia chương trình. Trong đời sống hàng ngày thì người Việt có thể lấy rất là nhiều hình ảnh quen thuộc để nói về cảm xúc, hoàn cảnh hay là tính cách con người. Có những cách nói thì được hình thành từ sự so sánh, liên tưởng. Nhưng cũng có những câu thì lại dựa vào sự đồng âm, gần âm hoặc là cách ghép nối bất ngờ giữa các cụm từ. Và chắc hẳn là hai em đã sẵn sàng khám phá những cách nói này qua phần thử thách cùng tiếng Việt ngày hôm nay.
3: Yeah. Vâng ạ.
4: Thử thách cùng tiếng Việt.
5: Thử thách cùng tiếng Việt.
6: Thử thách cùng tiếng Việt.
0: Thử thách hôm nay thì tạm gọi tên là nghe quen mà lạ, và cũng gắn với tình huống vui ở đầu chương trình. Chúng ta bắt đầu với cách nói đầu tiên. Các em đã nghe cụm từ cười tít thò lò bao giờ chưa? Và cụm từ này thì thường được dùng để miêu tả một cái nụ cười như thế nào nhỉ?
1: Dạ, em có nghe đến cụm từ đấy rồi ạ. Rất là tươi, rất là khoái.
2: Em thì chưa nghe cụm từ này, em chỉ nghe cụm từ cười tít cả mắt thôi.
0: Nhưng mà em đoán nó sẽ là nụ cười như thế nào?
2: Cười tít mắt rồi mũi thò lò ấy.
7: Một cách lý giải cũng rất là vui.
1: Em đang chưa hình dung ra cái từ tít thò lò đấy là cái gì ấy. Em cũng nghe từ quay tít thò lò rồi, nhưng mà em cũng... cái từ thò lò đấy là cái từ mà em đang chưa hiểu nghĩa nó lắm.
0: Vậy thì chúng ta tạm ghi lại hai cái từ khóa là cười tít và quay tít thò lò. Và một lát nữa thì chuyên gia sẽ cho biết là giữa hai cách nói này thì có một cái mối liên hệ gì nhá.
2: Dạ.
0: Và thử thách tiếp theo là nghèo rớt mùng tơi. Hai em thì chắc hẳn là đã nghe nhiều câu này rồi chứ.
2: Theo em hiểu, mùng tơi chắc là rau mùng tơi nhỉ. Còn nghèo rớt mùng tơi em chưa hiểu sao lại ví lại nghèo đúng cái rau mùng tơi vậy, lại rớt cả mùng tơi thế này ra.
0: Thế các em có hay dùng cụm từ này không?
2: À, có ạ, giống sinh viên cuối tháng, nghèo rớt mùng tơi ra, nhưng mà không hiểu ý nghĩa của nó, tại ví nó như là rau mùng tơi.
1: Em rất là hay sử dụng, mình muốn mua một cái đồ gì đấy, nhưng mà cũng chỉ đến một mức nào đấy thôi, mình muốn mua lắm rồi, nhưng lúc đấy mình nghèo quá thì mình sẽ sử dụng là nghèo rớt mùng tơi. Nhưng mà rớt mùng tơi thì em lại chưa biết là tại sao so sánh với từ nghèo.
0: Nghe thì cứ tưởng là có liên quan đến rau mùng tơi đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Nhưng mà có một cách giải thích dân gian khá là thú vị như thế này. Mùng tơi ở đây là cái phần trên của chiếc áo tơi lá ngày xưa. Khi mà chiếc áo mà đã rách nát đến cái mức mà cái phần mùng ấy cũng rớt hết cả đi thì hầu như là không còn che nổi mưa nắng nữa. Vì thế mà nghèo rớt mùng tơi được dùng để chỉ cái cảnh nghèo khó đến cùng cực.
1: Em thấy rất là bất ngờ, bởi vì là em không nghĩ là những cái từ lại liên quan như thế.
0: Và bây giờ thì chúng ta cùng đến với thử thách cuối cùng, có phần khó hơn. Đó là câu buồn như chấu cắn, thì các em đã nghe thấy bao giờ chưa?
2: Dạ chưa, em không biết con chấu con gì. Chắc là con đấy cắn đau lắm thì mới buồn chứ ạ.
0: Còn Nhung thì sao?
1: Thực sự là em chưa nghe câu buồn như chấu cắn bao giờ. Nhưng mà em nghĩ là để mà người ta so sánh buồn như chấu cắn thì chắc người ta phải so sánh buồn về tâm hồn chứ nhỉ? Em nghĩ thế.
0: Tuấn thì cho rằng đó là một cái cảm giác ngứa ngáy ở ngoài cơ thể. Còn Nhung thì lại nghiêng về cái nỗi buồn ở trong tâm trạng. Có vẻ như mỗi em thì đều có cái lý của riêng mình. Và một lát nữa thì chuyên gia sẽ giúp chúng ta lý giải nhé.
1: Dạ vâng ạ.
2: Em thấy là vì mình cái gì có thể ví ra được ạ? Cái gì có làm ra được thành ca dao tục ngữ hay là câu thành ngữ ấy? Tiếng Việt mình là phong phú đi.
1: Nhưng mà đôi khi em thấy cái việc so sánh đấy làm em khó hiểu hơn.
0: Đúng là trong tiếng Việt ý, thì có những cách nói nghe qua thì rất là gần gũi, vui tai. Nhưng mà càng nghĩ thì lại càng thấy là nó không đơn giản một chút nào. Như là với nghèo rớt mùng tơi ý, thì chúng ta vừa biết thêm một cách giải thích gắn với chiếc áo tơi xưa. Thế còn cười tít thò lò và buồn như chấu cắn thì được hình thành như thế nào? Và lối chơi chữ thì nằm ở đâu? Ngay bây giờ, mời hai em và quý vị thính giả cùng nghe những lý giải của nhà nghiên cứu Hán Nôm, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trọng Dương.
8: Hóa ra là thế.
9: Hóa ra là thế.
10: Hóa ra là thế.
0: Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trọng Dương đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Và theo yêu cầu của các bạn trẻ thì xin mời Phó Giáo sư giải thích cách nói cười tít thò lò ạ. Thì tít thò lò ở đây có nghĩa là gì và có liên quan như thế nào đến quay tít thò lò ạ?
3: Cái từ tít thở lò thì chúng ta thường thấy xuất hiện ở trong hai cặp. Một là cười tít thở lò và thứ hai là quay tít thở lò. Ở đây người ta có hiện tượng chơi chữ. Vì đồng âm giữa hai cái chữ tít đó cho nên là người ta chơi chữ, người ta ghép của tít thở lò trong hành động quay vào với cười tít thở lò. Chữ tít ở đây có nghĩa là cười híp cả mắt lại. Còn chữ tít trong tít thở lò nghĩa là chỉ cái tốc độ quay rất nhanh. Người ta đã chắp lại cái yếu tố tít thở lò trong cái việc tả con quay vào với việc là chữ tít trong cười tít. Từ đó mới hình thành nên cái cụm là cười tít thở lò.
0: Là như vậy là cười tít thò lò là kết quả của việc ghép cười tít và quay tít thò lò dựa trên cái sự đồng âm của từ tít. Thế còn buồn như chấu cắn thì có thể hiểu như thế nào thưa Phó Giáo sư ạ?
3: Cái cụm buồn như chấu cắn thì bà con nông dân thường rất là hay quen rồi. Vì ngày xưa là hay nằm ổ rơm. Cho nên là rơm nó cọ vào người, các cái mảnh chấu nó cắm vào người rất là buồn, rất là ngứa. Thì từ cái việc là buồn như chấu cắn là chỉ cái hành động ngứa. Người ta cũng chơi chữ đồng âm là để chỉ rằng cái trạng thái tâm lý của con người khi mà buồn, buồn như chấu cắn để chuyển sang cho cái trường hợp là buồn về tâm lý, tâm trạng.
0: Vâng, qua những trường hợp vừa rồi thì Phó Giáo sư nhận xét như thế nào về lối chơi chữ và nét dí dỏm của tiếng Việt ạ?
3: Trong tiếng Việt có những cái lối diễn đạt, có những cái cách nói được hình thành trên cái cơ sở là kết hợp các cái cụm khác nhau. Trong đó sử dụng cái lối là lối đồng âm, chơi chữ. Một cái kiểu chơi chữ hoàn toàn là dựa trên cái kiểu tung hứng về âm mà không câu nệ về một câu chữ. Từ đó tạo ra những cái lối kết hợp nó rất là lạ tai, nó hài hước và nó làm nên cái chất dí dỏm trong cái tiếng Việt của chúng ta ngày nay.
0: Vâng, xin được cảm ơn những lý giải rất là thú vị của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trọng Dương. Bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với hai bạn khách mời là Phương Nhung và anh Tuấn. Sau phần lý giải của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trọng Dương thì điều gì khiến hai em bất ngờ nhất?
2: Em thấy là nó khác xa hoàn toàn mà em nghĩ buồn như chấu cắn, không phải em nghĩ là không phải con gì cắn mà nó là từ người đấy chuyển thành tâm trạng lại buồn. Ông cha ta ngày xưa quá đỉnh, em chắc chắn rồi, em sẽ thử áp dụng trong những trường hợp mà không không khí vui vẻ nhưng mà giao tiếp hàng ngày như kiểu mày ơi, tháng này tao nghèo rớt mồng tơi rồi. Mày ơi, tao buồn như chấu cắn vậy, tao vừa mới chia tay người yêu sao?
1: Qua chuyên gia vừa mới giải thích ấy, thì bọn em thấy là có những cái từ mà ngày trước đây ông bà mình hay sử dụng nhiều và giới trẻ của em chưa được tiếp cận lắm, cho nên là đôi khi bọn em sẽ không hiểu rõ được cái ý nghĩa mà cái câu mà mọi người hay so sánh.
0: Cha ông ta ngày xưa thì dí dỏm là vậy. Thế còn trong những cái cuộc trò chuyện hàng ngày thì người trẻ các em chắc là cũng có không ít những cách nói vui của riêng mình đúng không? Vậy thì hai em thử bật mí một vài câu.
1: Ở trong hàng ngày ấy, thì bọn em hay trêu đùa với nhau là khi mà bọn em biết điểm GPA ấy, mà điểm thấp quá ấy, bọn em hay bảo là chán như con rán ấy. Đấy, kiểu như thế. Và khi mà em săn được một món đồ gì đó giá sale rất là hời, em sẽ khoe bạn bè cho nó sẽ kiểu hết sẩy con bà bảy.
0: Từ những cách nói dân gian như là cười tít thò lò, buồn như chấu cắn đến những câu vui tai được người trẻ ưa dùng như là chán như con rán, hết sảy con bà bảy, thì tiếng Việt luôn được làm mới bằng lối chơi âm, gieo vần và những kết hợp bất ngờ. Có lẽ chính sự linh hoạt ấy khiến cho tiếng Việt không chỉ giàu mà còn rất là vui. Chương trình Tiếng Việt Vui thì xin được khép lại tại đây. Một lần nữa cảm ơn Phương Nhung và anh Tuấn đã tham gia chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Các bé yêu quý, ở đất nước Nhật Bản có một chàng trai tên là Gohei. Chàng nghèo tới mức chỉ có một túp lều rách và không có tiền để sửa. May mắn, Gohei gặp được vị thần của những người nghèo. Vị thần này giống như ông Bụt trong truyện cổ tích của Việt Nam. Vị thần cho chàng Gohei một cơ hội và cũng là thử thách để thay đổi cuộc đời của mình. Thử thách này là gì? Và Gohei có vượt qua thử thách này hay không? Các bé cùng nghe chú Xuân Ninh kể chuyện cổ tích Nhật Bản, ba người kỵ sĩ.
1: Các bé yêu quý à, ngày xưa nhá, ở ngoại ô thành phố Osaka, có một người chuyên sống bằng nghề nhặt rác. Anh ta tên là Gohei, sống trong một túp lều lụp sụp. Túp lều cũ kỹ, mùa đông gió lạnh buốt luồn qua khe cửa, thổi phần phật vào bộ quần áo rách dưới. Đó là tất cả gia sản của Gohei đấy các bé ạ. Trong cuộc sống, không bao giờ anh thành công, dù là với một công việc nhỏ nhất. Mọi việc đều thất bại. Có thể rằng anh quá chậm chạp, và cũng có thể rằng đó là do cá tính cả tin. Anh luôn bị người khác lừa gạt. Ngay cả việc lấy vợ, Gohei cũng không tìm được người phụ nữ nào. Có ai lại muốn có một người chồng là một người vừa nghèo lại vừa không biết làm việc gì chứ? Và rồi các bé ạ, một lần nữa, năm cũ đã hết và Gohei vẫn không có ngay cả một bộ quần áo rách rưới để mặc. Chưa kể cả cái ăn đồ uống, cả một ít củi để sưởi cũng không có. Gió lạnh buốt thổi qua khe cửa và tuyết đã bắt đầu rơi. Chắc chắn Tết sẽ không vui. Không phải là anh mơ ước có một bữa ăn thịnh soạn, nhưng chí ít cũng phải có một ít củi lửa để không bị lạnh như thế này. Anh nảy ra ý định rút lấy những thanh tre của sàn nhà để làm củi lửa. Cái viễn cảnh có những ngọn lửa sưởi ấm khích lệ anh hẳn lên, và Gohei bắt tay ngay vào việc làm. Rút những tấm ván ra đối với anh không khó nhọc gì, vì túp lều không phải thuộc dạng kiên cố. Gohei rút tấm ván đầu tiên và chuẩn bị rút tấm ván khác, thì bỗng nhiên anh dừng lại. Anh dụi mắt, nghĩ mình nằm mơ. Trong khung gỗ chỗ tấm ván rút ra hiện lên một cái đầu tóc màu xám của một ông già bé nhỏ. Ông chỉ cao đến thắt lưng của Gohei, một bộ râu và tóc xám bao quanh khuôn mặt lấm đất. Ông già hiền hậu đó mặc quần áo màu xám, chân đi đôi dép lá cọ cũ kỹ và đeo trên vai một chiếc túi màu xám đã rách. Thấy Gohei ngạc nhiên, ông thốt lên: "Ồ, thật lạ là anh không biết ta. Từ lâu ta ở dưới sàn nhà anh, và ta luôn luôn nghĩ ta là bạn đường của anh, vì rằng ta là thần của những người nghèo khổ. Ta đã sống khá dễ chịu ở nhà anh, nhưng bây giờ anh lại phá hủy nơi ở của ta. Ta phải đi tìm một chỗ khác thôi. Một năm mới đang bắt đầu. Thật là đúng lúc. Ta mong rằng anh không oán giận ta vì ta phải tử giã nơi này. Anh sẽ uống với ta ly rượu chia tay chứ?" Gohei bối rối im lặng một lát rồi nói:
2: Xin thần tha lỗi cho tôi. Hãy tin rằng tôi rất ân hận về sự thất lễ này. Tôi không thể cụng ly với ngài được, vì tôi không còn một giọt rượu nào, cũng như không còn một thứ gì để dâng cho ngài."
1: Và rồi, buồn rầu quá, anh bắt đầu khóc. Ông thần nghiêng đầu có vẻ cảm thương, rồi thò tay vào túi đeo của ông. Đoạn ông nói:
2: "Ta không bao giờ nghĩ đến anh nghèo đến nỗi không có ngay cả một giọt rượu vang cho năm mới."
1: Rồi ông lấy ở trong túi đeo ra một chiếc dây, trên đó có sâu những đồng xu, và đưa cho Gohei.
2: "Này,
3: Anh hãy cầm lấy tiền và ra phố mua một chai rượu vang, một túi gạo và ít củi để đốt nhá. Cô Hay nghe lời, đi một chốc đã trở về. Tiền khá đầy đủ, anh còn mua được một con cá. Và rồi họ ngồi vào bàn. Sau bữa ăn, họ rót rượu cho nhau và gợi lại những năm đã qua. Khi chai rượu đã cạn, thần của những người nghèo nói:
4: căn bản anh là một người tốt và đáng yêu. Ta đã có một buổi tối nói chuyện thú vị với anh. Do đó, ta quyết làm cho anh một cái gì đó. Hãy nghe kỹ những điều ta nói đây. Đến đêm, đúng thời khắc năm mới điểm, anh hãy đến đứng trước miếu bốn vị vua của đất trời. Khi tiếng chuông đầu tiên báo hiệu năm mới, ba kỵ sĩ sẽ phi ngựa qua miếu. Kỵ sĩ đầu tiên toàn màu vàng, kỵ sĩ thứ hai toàn màu trắng, và kỵ sĩ thứ ba toàn màu đen. Cả ba sẽ mang bộ mặt nghiêm khắc, nhưng anh đừng có sợ. Anh hãy can đảm đến nắm lấy dây cương con ngựa của cả ba nghị sĩ. Nếu anh giữ được chúng đến khi trời sáng, anh sẽ không phải hối tiếc về sự việc đó và cho tới những ngày cuối đời đâu. Anh sẽ không còn phải chịu đựng cảnh cơ hàn nữa. Nên nhớ, ba kỵ sĩ chỉ chạy quanh ngôi miếu 3 lần. Nên anh chỉ có 3 lần ra tay mà thôi.
1: Các bé có biết không? Sau những lời nói đó, thần của những người nghèo từ biệt và ông biến mất. Ông biến nhanh đến nỗi cô Hay không kịp cảm ơn ông nữa. Cô Hay lập tức lên đường để đến trước giờ Tí, có thể đã có mặt ở miếu bốn vị vua của đất trời. Miếu này ở ngay trung tâm thành phố các bé ạ. Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, và khi cô Hay đến miếu, tất cả đều trắng xóa. Trăng rẽ các đám mây và soi chiếu khoảng trống trước miếu, nơi cô Hay đứng run rẩy vì rét và vì bị kích động. Anh dậm chân cho nóng người và sốt ruột đợi đến giờ Tí. Cuối cùng tiếng chuông đầu tiên báo hiệu năm mới cũng vang lên. Ngay lúc đó, cô Hay nhận thấy từ xa có tiếng vó ngựa, và từ trong bóng tối anh thấy hiện lên 3 kỵ sĩ. Kỵ sĩ đi đầu cưỡi một con ngựa màu vàng, ở ngang thắt lưng là một chiếc kiếm dài dắt trong bao màu vàng. Kỵ sĩ thứ hai cưỡi một con ngựa bạch mã tuyệt đẹp. Bộ y phục của kỵ sĩ phản chiếu dưới ánh trăng một màu trắng trong sáng hơn cả tuyết. Còn kỵ sĩ cuối cùng cưỡi ngựa đen, mặc giáp màu đen, ngay cả râu của kỵ sĩ cũng màu đen các bé ạ. Cả 3 kỵ sĩ có vẻ mặt trông quá ghê gớm, đến nỗi cô Hay run bắn lên và cử động khó khăn. Cô Hay lấy hết can đảm, không nhìn các kỵ sĩ mà tập trung chú ý vào mấy con ngựa. Anh giơ tay ra, nắm lấy cương của 3 con ngựa, nhưng chúng hí lên giận dữ, đến nỗi cô Hay phát sợ và buông tay ra, để cho chúng chạy đi. Cô Hay nhủ thầm, mình vẫn còn 2 lần ra tay nữa cơ mà. Khi 3 kỵ sĩ lần thứ 2 chạy qua miếu, cô Hay chạy ra tóm lấy cương con ngựa vàng. Con ngựa hí vang, đá cho anh một cú thật đau. Nhìn 3 con ngựa chạy vào đêm tối, cô Hay buồn đến phát khóc. Các bé có biết không? Đúng lúc này thì vị thần nghèo khổ hiện lên và nói với cô Hay.
4: Cô Hay ơi, đó là những thần tiền bạc đấy. Kỵ sĩ thứ nhất là tiền vàng, kỵ sĩ thứ hai là thần bạc, và thần thứ ba là thần các đồng xu bằng đồng. Mỗi kỵ sĩ có giá trị và sức mạnh khác nhau. Ừ, còn hãy thử may một lần nữa. Nhưng lần này phải chú ý hơn vào. Ừ, ta chỉ giúp anh có lần này nữa thôi.
3: Cô hay suy nghĩ, nếu ta không tóm được người kỵ sĩ vàng rực, thì chưa chắc ta tóm được kỵ sĩ ánh bạc. Vậy chỉ

còn kỵ sĩ cuối cùng mà thôi. Gohei tự nhủ, vẫn giữ được lòng can đảm. Và anh nắm lấy dây cương. Khi người kỵ sĩ màu đen, thần của những đồng xu bằng đồng chạy đến. Lập tức Gohei lấy hết sức bám chặt lấy dây cương của con ngựa ô, nhắm mắt và không buông ra, mặc sự kháng cự của con ngựa. Thế rồi cuối cùng, sự chống cự của con ngựa cũng giảm đi và nó chỉ chạy xung quanh Gohei. Khi tiếng gà gọi sáng cất lên, Gohei mở mắt ra thì người kỵ sĩ màu đen biến mất. Thay vì là chiếc cương ngựa, anh lại nắm trong tay một túi tiền lớn đầy đồng xu các bé ạ. Gohei vui vẻ đi về nhà. Dù không kiếm được đồng vàng, đồng bạc, nhưng anh cũng đã thỏa mãn với thành quả mình đạt được. Số tiền không giúp Gohei trở nên giàu có, nhưng cũng đủ để anh sửa lại túp lều và mua mấy con dê các bé ạ. Thế rồi các bé có biết không? Mấy năm sau, Gohei kiếm đủ tiền để xây một ngôi nhà và cưới một người vợ. Anh đã có một cuộc sống rất hạnh phúc đấy các bé.

Các bé vừa nghe chú Xuân Ninh kể chuyện cổ tích Nhật Bản, ba người kỵ sĩ. Tại miếu, bốn vị vua của đất trời, cô Hay phải giữ lại một trong ba người kỵ sĩ đến khi trời sáng. Nếu giữ lại được kỵ sĩ màu vàng, cô Hay sẽ được thưởng một túi tiền vàng. Nếu giữ lại kỵ sĩ màu bạc, phần thưởng của chàng là một túi tiền bạc. Còn kỵ sĩ đen yếu nhất cũng mang đến cho cô Hay một túi tiền đồng. Sau hai lần thất bại, cô Hay đã quyết định giữ lại người kỵ sĩ màu đen và nhận được một túi tiền đồng. Câu chuyện vừa rồi muốn nhắn nhủ tới chúng ta phải biết lựa sức mình thì mới dễ dàng thành công đấy các bé ạ. Giọng du của nghệ sĩ nhân dân Vương Hà với bài thơ Vào Thu của nhà thơ Lê Hồng Thiện sẽ đưa các bé vào giấc ngủ êm đềm. Chào tạm biệt và chúc các bé ngủ ngoan.

0: văn hóa, khoa giáo, giải trí.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là

Biên tập viên Thu Hà và Quyết Thắng xin chào các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, gần 6 năm yêu nhau, tưởng rằng khi về chung nhà, đôi trẻ đã hiểu và thông cảm cho nhau trước lối sống, cách cư xử. Thế nhưng không kiềm chế được cảm xúc, nhân vật đã xúc phạm và cả bạo lực vợ, khiến hôn nhân trên bờ vực tan vỡ. Trước tình trạng này, anh ấy nên làm gì để níu giữ hôn nhân? Trước khi đến với những lời khuyên của thính giả là tiết mục Điều Muốn Nói.

0: Quý vị và các bạn thân mến, thế hệ trẻ hôm nay được sống trong hòa bình luôn khắc ghi công ơn của những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Lòng biết ơn ấy được viết tiếp bằng những việc làm nghĩa tình, tri ân thế hệ đi trước bằng những việc làm cụ thể. Qua lá thư đầy xúc động của một chiến sĩ trẻ đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ nơi biên cương gửi về cho mẹ của mình đã nói lên lòng biết ơn đó. Xin gửi tới quý vị và các bạn.
1: Mẹ kính yêu, nơi biên cương hôm nay lại là một ngày nắng gắt, nắng như đổ lửa trên những chiến đồi. Anh em chúng con đang làm nhiệm vụ cao cả, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, mà lưng áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi. Chiều tà buông xuống cũng là lúc trận mưa rừng bất chợt kéo đến, xua tan cái nóng bức oi ả trong ngày. Con và đồng đội trở về lán khi trời đã nhá nhem tối. Khi mọi việc xong xuôi, con tranh thủ viết vài dòng gửi về cho mẹ. Mẹ ở nhà có khỏe không? Mọi người đừng lo cho con nhé. Công việc tuy vất vả hơn so với những ngày được ở nhà với gia đình, nhưng anh em trong đơn vị đều mang cảm xúc tự hào vì đang được làm nhiệm vụ cao cả, tri ân những người đã ngã xuống hy sinh, bảo vệ tấc đất của Tổ quốc thân yêu. Mẹ biết không, khi được giao nhiệm vụ, con đã hình dung được công việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ sẽ có những khó khăn nhất định. Nhưng chỉ khi trực tiếp đặt chân đến những cánh rừng, những ngọn đồi từng là chiến trường năm xưa, con mới thấm thía hết sự gian nan của nhiệm vụ này. Có những ngày, chúng con đi bộ hàng chục cây số, men theo những con suối, trèo qua sườn núi dốc để tìm đến một địa chỉ được ghi lại trong những trang tài liệu đã ươm màu. Có khi manh mối chỉ là lời kể của một người dân địa phương đã tuổi cao về nơi bộ đội ta từng chiến đấu và hy sinh. Thời gian trôi qua đã lâu, cây rừng đã bao lần thay lá, những hố bom trận đánh năm xưa đã phủ đầy cỏ dại, thậm chí lũ lụt đã bào mòn, xói lở những dấu tích của năm xưa. Có những nơi chúng con tìm kiếm nhiều ngày mà chưa có kết quả, thế nhưng trong đội tìm kiếm vài chục người, chẳng ai chùn bước. Hôm trước, đơn vị con tìm thấy một số hài cốt liệt sĩ, khoảnh khắc ấy cả đội bỗng im lặng. Chúng con nhẹ nhàng gạt từng lớp đất, nâng niu từng kỷ vật còn sót lại, rồi cẩn trọng đưa các liệt sĩ về nơi tập kết. Con đứng lặng hồi lâu. Chưa bao giờ con thấy hai chữ trở về lại thiêng liêng đến thế đâu mẹ ạ. Ngày con nhỏ, nghe mẹ kể chuyện chiến tranh, ông bà khi xưa đã gian nan thế nào để bảo vệ Tổ quốc. Lúc ấy con cũng chỉ mường tượng vài nét giống như trên phim ảnh. Nhưng khi trực tiếp tham gia vào đội tìm kiếm, được đi giữa những cánh rừng thẳm, từng in dấu chân của cha ông năm xưa, con mới hiểu giá trị của hòa bình mà thế hệ chúng con đang được hưởng đã đánh đổi bằng biết bao xương máu. Có những người ra đi khi tuổi mới 18 đôi mươi, có người chưa kịp một lần trở về thăm mẹ, có người đến hôm nay vẫn chưa xác định được tên tuổi quê quán. Con thấy mình thật may mắn và tự hào khi được khoác trên mình màu xanh áo lính, được góp một phần sức nhỏ bé vào hành trình tìm kiếm và đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội, với quê hương. Chúng con hiểu, mình không chỉ đi tìm những hài cốt còn

lại giữa núi rừng, mà còn đi tìm tên tuổi cho những người đã hy sinh, đi tìm người thân cho những gia đình đã chờ đợi dài đằng đẵng cả nửa thế kỷ. Còn nghĩ đó là trách nhiệm, là đạo lý uống nước nhớ nguồn, và cũng là cách thể hiện thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cuộc đời mình cho Tổ quốc. Khi xưa, các bác, các ông đã vượt núi băng rừng, chịu đựng bom đạn để bảo vệ quê hương. Hôm nay, trên chính những con đường ấy, chúng con lại vượt núi băng rừng để tìm và đưa những người lính năm xưa trở về. Với con, đó là niềm vinh dự của người lính trong thời bình. Sau vài tháng làm nhiệm vụ cao cả, con và đồng đội vẫn khỏe, luôn nhắc nhở nhau cùng cố gắng để làm tròn nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Thế hệ trẻ trong đội quy tập chúng con vẫn giữ lời hứa với những người đi trước, tìm kiếm, đưa các bác, các chú trở về với quê hương, với gia đình, người thân của mình. Mẹ giữ gìn sức khỏe, khi nào xong nhiệm vụ, con sẽ trở về. Con trai của mẹ.

0: Các bạn thân mến, bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng chia sẻ với những day dứt ân hận của người chồng khi những phút nóng giận và cách cư xử thiếu kiểm soát đã khiến cuộc hôn nhân đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Dù đang nỗ lực thay đổi và mong muốn hàn gắn, anh vẫn chưa thể tìm lại niềm tin nơi vợ. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung để các bạn cùng nhớ về câu chuyện của anh.
1: Năm nay em 32 tuổi, vợ chồng em mới kết hôn được hơn một năm. Sau gần 6 năm yêu nhau, trong suốt quãng thời gian ấy, em luôn nghĩ mình là một người may mắn vì gặp được vợ em bây giờ. Bởi dù công việc có áp lực hay cuộc sống có nhiều mệt mỏi đến đâu, chỉ cần được ở bên nhau, mọi lo âu dường như tan biến. Cô ấy luôn mang đến cho em cảm giác bình yên, là người khiến em tin rằng chỉ cần hai đứa cùng cố gắng thì chuyện gì cũng có thể vượt qua. Thế nhưng, điều mà em chưa bao giờ nghĩ tới lại xảy ra. Chỉ ít lâu sau khi về chung một nhà, cuộc hôn nhân của bọn em đã đứng trên bờ vực đổ vỡ. Nhìn lại, em biết lỗi lớn nhất thuộc về mình. Trong thời gian yêu nhau, vì tính nóng nảy và không biết kiểm soát cảm xúc, em đã hai lần tác động vật lý với người yêu và cũng nhiều lần những lời nói nặng nề xúc phạm cô ấy khi cả hai tranh cãi và không hề nghĩ những lời nói và hành động của mình sẽ để lại vết thương lớn đến thế nào trong lòng người mình yêu. Sau ngày cưới tới nay, chúng em liên tục xảy ra cãi vã. Tất cả đều đến từ những chuyện rất vụn vặt. Quần áo không giặt, nhà không quét hay cơm nguội canh nhạt. Cách đây 8 tháng, trong một lần tranh cãi, em lại đánh cô ấy. Dù cái tát không đau, nhưng vợ em đã khóc 2 ngày liên tục, rồi quyết định dọn ra ở riêng mà chẳng nói với em lời nào. Em cũng biết mình sai, thế nhưng khi đó em thực sự mất kiểm soát, không thể kiềm chế được bản thân. Phải thừa nhận, em là người rất khô khan, ít khi nói ra cảm xúc thực sự từ bên trong, không biết thể hiện tình cảm. Suốt thời gian qua, em chỉ mải mê đi làm, kiếm tiền, nghĩ cách lo cho tương lai của hai đứa. Có lẽ cũng vì vất vả nên tính tình em rất cộc cằn. Khi vợ sắp xếp quần áo để rời đi, em mới thật tỉnh ngộ. Em đã xin lỗi cô ấy rất nhiều, thậm chí quỳ gối và hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Nhưng vợ em vẫn quyết định ra đi. Kể từ đó tới nay, em luôn sống trong cảm giác ân hận và dằn vặt. Có những đêm em gần như không ngủ được, chỉ nghĩ tới giá như mình bình tĩnh hơn một chút, giá như mình biết đặt cái tôi xuống sớm hơn, thì có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này. Em bắt đầu thay đổi từ những điều nhỏ nhất. Em học cách kiểm soát cảm xúc, học cách lắng nghe người khác thay vì chỉ phản ứng theo bản năng. Em cố gắng nói ra suy nghĩ của mình nhiều hơn, không giấu trong lòng rồi để mọi thứ bùng nổ thành những cuộc cãi vã. Em cũng tập quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh, thay đổi cách cư xử với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Mọi người đều nhận ra em đã khác trước rất nhiều. Họ bảo em điềm tĩnh hơn, tích cực hơn và biết suy nghĩ cho người khác hơn. Chính bản thân em cũng cảm thấy mình trưởng thành hơn sau những sai lầm đã gây ra. Nhưng điều khó khăn nhất là người em muốn chứng minh sự thay đổi ấy lại không còn đủ niềm tin để nhìn thấy nó. Suốt gần một năm qua, bọn em đã nhiều lần cố gắng hàn gắn, nhưng chuyện lại chẳng đâu vào đâu. Thế nhưng gần đây, em lại nhận ra cả hai đều có những sai lầm riêng, khiến tình cảm vợ chồng chưa thể hàn gắn được nên vẫn trong tình trạng bỏ lửng. Trong suốt khoảng thời gian cố gắng quay lại, chúng em chưa bao giờ nói hết lòng mình, chưa nghiêm túc nhìn vào những khuyết điểm của mình, nên mọi nỗ lực đều chỉ dừng lại ở sự níu kéo. Em cũng từng về quê nhờ ba mẹ vợ nói giúp, nhưng chẳng biết cô ấy đã nói những gì mà ba mẹ lại không còn tin em như trước. Điều em mong mỏi nhất lúc này chỉ là níu kéo hôn nhân, bởi em nghĩ suốt chặng đường phía sau, em sẽ không yêu thêm được người nào giống như em đã từng yêu vợ. Em càng không muốn cuộc hôn nhân này kết thúc chỉ vì những sai lầm do sự nóng nảy và thiếu trưởng thành của bản thân. Em mong ai đó đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự, hoặc những người có góc nhìn khách quan có thể cho em một lời khuyên. Em nên làm gì để vợ có thể nhìn thấy sự thay đổi của em để trở về yêu thương em như xưa?
2: Các bạn thân mến, không ít lần vì nóng giận, nhân vật đã trút những lời xúc phạm, thậm chí cả những cái tát lên người yêu, sau này là vợ của mình, khiến cuộc hôn nhân đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Nhân vật cần phải làm gì để hàn gắn tình cảm gia đình? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ý kiến đóng góp của thính giả dành cho nhân vật.
3: Sau khi câu chuyện được đăng tải trên fanpage, đã nhận được nhiều ý kiến của thính giả với những góc nhìn khác nhau. Thính giả Trung Thái Hà bày tỏ, bạn kể mình đã thay đổi, nhưng tôi chưa tin sự thay đổi ấy đã đủ để vợ chồng có thể quay trở lại chung sống. Dù sao, những điều bạn đang làm là đúng, hãy cứ kiên trì tiếp tục. Nhưng hãy nhớ, điều gì cũng có thể xảy ra, có thể vợ bạn không tha thứ thì cũng nên chấp nhận, bởi đây đâu phải lần đầu bạn mắc sai lầm. Cùng quan điểm, thính giả Mr. Tiến Thổ cho rằng, sau gần 7 năm bên nhau với nhiều lần cãi vã, xúc phạm, thậm chí có hành vi bạo lực, thì 8 tháng chưa phải là khoảng thời gian đủ dài để người vợ lấy lại niềm tin. Bạn cần rất nhiều thời gian để chứng minh với mọi người xung quanh rằng mình thực sự thay đổi theo hướng tốt đẹp. Khi đủ thời gian, tính cách cũng giống như quả xanh rồi sẽ chín. Đủ thời gian chứng minh bản chất con người thay đổi, vợ bạn mới có thể tha thứ. Thính giả Mai Xuân Hạnh cũng khuyên nhân vật không nên nóng lòng mà hãy tiếp tục sửa chữa lỗi lầm của bản thân để trở thành phiên bản tốt hơn. Thính giả cho rằng những tổn thương kéo dài trong nhiều năm không thể xóa nhòa trong một thời gian ngắn. Vì vậy, điều cần thiết nhất lúc này vẫn là thời gian và những hành động đủ lâu để vợ anh cảm nhận được sự thay đổi tích cực. Gọi điện về chương trình, bác Nguyễn Thị Sơn ở Hà Tĩnh bày tỏ.
4: Vợ chồng khi nóng khi lạt. Thì cháu nóng lên rồi là đánh vợ rồi bắt đầu mới ân hận thì con người vợ mà đã hiểu cho nhau chồng á thì không bỏ đi đâu. Người ta hay nói là dần chồng sách nón ra đi khi đi cũng hèn băng khi trở về, cho nên là cô ta bây giờ không về nữa đâu. Con người mà đã như vậy á, là cháu là có duyên chứ không có phần. Cho nên là cháu cứ để thời gian nó trôi đi như vậy. Nếu một ngày nào đó cô ta mà thấy ân hận đi trở về thì cháu hãy là đón tiếp và không làm những lời hung dữ như lần trước, khỏi là xảy ra lần nữa. Nếu mà cô ta không về thì cháu như tay tìm hiểu người khác. Chứ vừa trong là cứ nghe đánh nhau là bỏ đi là cũng tụt đâu cháu ạ. À. Không bên đâu. Vì đập lần này đập lần sau lại đi tiếp. Nên là bà khuyên cháu là đừng có ân hận nữa. Cứ để thời gian nó trôi đi rồi vừa ứng về khi mua về. Tha thứ.
3: Một số thính giả thẳng thắn góp ý về cách ứng xử thiếu chuẩn mực của nhân vật trong suốt những năm tìm hiểu và kết hôn. Thính giả có nickname con gái chia sẻ. 7 năm bên nhau, nhiều lần chửi mắng và thậm chí đánh cô ấy cho thấy bạn là người chẳng ra gì. Tại sao lại trút sự bực tức lên người phụ nữ của mình bằng cái tát, câu nói gây tổn thương? Phụ nữ là để yêu thương, chứ không phải để bạo lực. Nếu là cô ấy, tôi sẽ lựa chọn chia tay để giải thoát cho bản thân và tìm một người đàn ông xứng đáng hơn. Thính giả Chu Bá Thông cũng có quan điểm khá quyết liệt khi cho rằng hai người đã nhiều lần hàn gắn, nhưng cuối cùng vẫn không thể trở lại như trước, thì anh hãy nghiêm túc nhìn lại sự thay đổi của mình, bởi vợ anh đã nhiều lần tha thứ, nhưng đâu lại vào đó. Anh vẫn lại xử lý mâu thuẫn bằng bạo lực. Nếu chỉ thay đổi bằng lời hứa, bằng những lời năn nỉ, cầu xin, giờ đây đã chẳng có ý nghĩa gì nữa. Nếu anh không thay đổi bản chất, thì ly hôn là điều chắc chắn. Ở một góc nhìn khác, bác Đinh Văn Vui ở xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình lại cho rằng vợ nhân vật thật đáng trách.
5: Vợ chồng sống với nhau, phải hiểu nhau, nắm tay suốt cuộc đời. Xưa vẫn có câu chồng giận thì vợ phải lui. Cơm sôi bớt lửa chẳng rơi hột nào. Nhưng mà xét ra đúng là, bác xét ra đúng là vợ cháu của nàng cũng một con người quá đáng. Mà cố chấp, bác đĩa cũng còn phải lúc xô xác. Vợ chồng cũng vậy thì mới làm nên sự nghiệp được. Đấy, phải biết đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nhưng mà chồng nói gì vợ cũng cãi nguyên người, cãi nhau cũng phải cãi nhau hai người. Cái gì mày cũng nguyên nhân, quả nó là cũng phải có hai mặt. Đấy, chứ không thể cãi nhau một người.
3: Thính giả Lường Ngọc Quý bày tỏ, đánh người chạy đi, chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Vợ bạn như thế cũng có lỗi một phần, vì không biết kiềm chế bản thân, khiến chồng nổi khùng, dẫn tới bạo lực. Khi chồng có ý nối lại hôn nhân, thì không chấp nhận. Nếu hai người cứ sống như vậy, níu kéo cũng chẳng để làm gì. Thính giả Thanh Vân Lê cũng nhắn nhủ, người ta có câu nhân tâm đổi lấy nhân tâm. Khi bạn thực sự chân thành thì sẽ nhận được sự chân thành. Còn tình yêu nếu không đủ lớn thì cũng giống như ngọn lửa, rất dễ bị dập tắt khi gặp gió lớn. Hai bạn với hai tính cách khác nhau có trở về với nhau thì cũng sẽ không thể trọn vẹn được. Dừng bước là tốt nhất bạn ạ.
0: À, anh Thắng ạ,
2: vâng ạ,
0: theo số liệu được công bố, khoảng 60% các vụ ly hôn xảy ra từ 1 đến 5 năm chung sống. Anh nghĩ sao về con số này, nhất là khi các cuộc ly hôn ở các cặp vợ chồng trẻ có xu hướng gia tăng hiện nay ạ?
2: Vâng ạ, tôi nghĩ đây cũng là điều mà các bạn trẻ cần phải xem lại khi quyết định kết hôn. Bởi khi yêu và khi về chung một nhà là hai thái cực rất khác nhau. À, lúc yêu thì mọi thứ đều màu hồng, nhưng khi lấy nhau rồi, những va chạm trong cuộc sống là điều khó tránh khỏi.
0: Vâng.
2: Đó là chưa kể tới trách nhiệm của hai bên gia đình nữa. À, có những cặp đôi sau mâu thuẫn lại hiểu và gắn bó với nhau hơn, nhưng cũng có những bạn trẻ do khác biệt lối sống mà dẫn đến ly hôn chị ạ.
0: À, vâng, đúng là mâu thuẫn trong hôn nhân là điều khó tránh khỏi.
2: Vâng.
0: Quan trọng là hai người ứng xử với nhau thế nào sau mỗi lần bất đồng. Nếu ai cũng giữ cái tôi không chịu lắng nghe và thay đổi thì những rạn nứt rất dễ lớn dần, đúng không anh?
2: Vâng ạ, có lẽ là như vậy. Bởi mỗi người thì đều sinh ra, nuôi dạy ở môi trường khác nhau và với tính cách khác nhau, nên mỗi người đều phải nhún nhường khi mâu thuẫn xảy ra thì mới có cái kết tốt đẹp được chị hả? À, và tôi rất muốn biết là chị có lời khuyên nào dành cho nhân vật đêm nay ạ?
0: À vâng, đọc câu chuyện của bạn, tôi hiểu bạn đã ân hận như thế nào trước những hành động của mình với vợ. Tôi cũng biết điều bạn mong mỏi nhất lúc này là làm sao xóa nhòa khoảng cách, chắp nối lại tình cảm để xây dựng tổ ấm của mình hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Gần 6 năm yêu nhau, hơn 1 năm về chung nhà, đó không phải là chặng đường ngắn đi cùng nhau. Bởi vậy, bất cứ ai dành cả chặng tuổi trẻ để cùng nhau tiến bước, nhưng chỉ vì sai lầm mà đánh mất nhau, cũng đều thấy tiếc nuối. Với những gì bạn kể, đúng là bạn đã có những thay đổi đáng kể theo hướng tích cực trong thời gian không có vợ ở bên. Bạn học cách kiềm chế cảm xúc, biết lắng nghe, quan tâm đến người khác và nhìn lại những khiếm khuyết của mình. Có lẽ điều đó thôi là chưa đủ để hàn gắn hôn nhân mà bạn cần phải thực hiện những điều mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. Đó là tìm cách xoa dịu nỗi đau bạn đã gây ra cho vợ của mình. Vì sao ư? Bởi trong câu chuyện tôi vẫn cảm nhận được đâu đó sự trách móc, đổ lỗi của bạn với vợ. Bạn nói hai người nhiều lần hàn gắn, nhưng chuyện lại chẳng đâu vào đâu. Rằng bạn nhờ bố mẹ vợ nói giúp, nhưng chẳng biết cô ấy đã nói những gì mà họ không còn tin bạn. Ngay cả khi nhắc đến việc bạo hành vợ, bạn cũng nói rằng cái tát không đau và mình thực sự mất kiểm soát. Bạn biết việc bạo hành đó không đau sao? Có thể không đau đớn về mặt thể xác, nhưng lại là vết cắt rỉ máu trong tâm hồn, bị chính người bạn đời bạo hành. Đó là nỗi đau lớn nhất. Là phụ nữ nên tôi hiểu, chẳng có người vợ nào bước vào hôn nhân với mong muốn gia đình tan vỡ. Chị em chúng tôi cũng mong muốn hôn nhân được hạnh phúc, có bờ vai vững chắc để nương tựa về tình cảm, có mái ấm để trở về sau

0: một ngày dài mệt mỏi lao động, làm việc ngoài xã hội. Thế nhưng, cũng chẳng có ai muốn gắn bó cả cuộc đời với một người đàn ông khiến mình phải lo sợ, phải mệt mỏi mỗi khi trở về nhà. Có lẽ vì thế, vợ bạn đã chọn cách ra đi sau nhiều lần bị bạo hành. Chắc bạn cũng đã nghe những ý kiến của thính giả. Phần lớn họ đều chỉ trích, trách móc bạn khi giải quyết mâu thuẫn bằng bạo hành với phụ nữ. Đó là điều rất khó được tha thứ. Bạn cũng đã hứa hẹn sửa chữa, đã quỳ gối xin lỗi. Nhưng chắc rằng điều vợ bạn cần có lẽ chẳng phải là những lời chót lưỡi đầu môi như những lần trước, mà điều cô ấy đang cần là việc bạn đã thay đổi như thế nào ở hiện tại và cả tương lai. Bởi sẽ chẳng có cái gì là chắc chắn, tương lai sẽ không có những cái tát tương tự. Do đó, nếu thật lòng muốn cứu cuộc hôn nhân này, hãy chứng minh bằng hành động, biết nhẫn nhịn, biết chờ đợi và biết biểu lộ sự chân thành, cầu thị, hàn gắn hôn nhân với vợ. Và hãy cho cô ấy rằng, chắc chắn trong tương lai, bạn sẽ không có những hành động tương tự. Niềm tin không thể đòi hỏi người khác trao lại, mà phải được gây dựng bằng thời gian và những hành động nhất quán. Hãy cho vợ biết rằng, bạn hiểu vì sao cô ấy mất niềm tin, bạn chịu trách nhiệm về những gì đã gây ra và sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy. Đừng nhờ bố mẹ hay người thân gây sức ép, bởi hôn nhân chỉ có thể được cứu khi cả hai tự nguyện bước về phía nhau. Bạn cũng cần chuẩn bị cho khả năng dù mình thực sự thay đổi, cô ấy vẫn lựa chọn không trở về. Có những lỗi lầm chúng ta có thể sửa mình, nhưng không phải lúc nào cũng sửa được hậu quả đã gây ra. Trưởng thành đôi khi chính là học cách chấp nhận điều ấy bạn ạ. Chúc bạn mọi điều như ý.
1: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
2: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
1: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
3: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình là câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Biên tập viên chương trình sẽ thể hiện nội dung câu chuyện.
4: Tôi năm nay 34 tuổi, kết hôn gần 9 năm và có hai con gái. Vợ chồng tôi sống cùng mẹ chồng. Cả hai đều có công việc ổn định và từ khi kết hôn đã thống nhất cùng gánh vác kinh tế gia đình. Hiện tôi thu nhập 18 triệu đồng một tháng, chồng khoảng 20 triệu. Anh giữ lại 3 triệu chi tiêu cá nhân, còn lại đưa tôi lo sinh hoạt và tiết kiệm. Chồng tôi có một chị gái đã lập gia đình. Hai vợ chồng chị đi làm xa nên gửi con gái 4 tuổi về cho mẹ chồng chăm sóc. Cháu bằng tuổi con gái thứ hai của tôi. Ban đầu tôi chẳng suy nghĩ gì, thậm chí thương cháu xa bố mẹ nên có món gì ngon tôi thường mua cho cả hai đứa. Nhưng dần dần tôi thấy không thoải mái khi vợ chồng chị gần như giao hẳn trách nhiệm nuôi con cho mẹ. Thỉnh thoảng chị mới gửi một chút tiền, còn phần lớn tiền ăn uống, điện nước và những khoản lặt vặt của cháu đều từ tiền sinh hoạt chung của gia đình tôi. Mẹ chồng không có thu nhập đáng kể nên nói bà nuôi cháu, thực chất kinh tế vẫn chủ yếu dựa vào vợ chồng tôi. Tôi từng đề nghị chồng nói chị gửi tiền đều đặn để bà lo cho cháu, nhưng anh gạt đi. Chị đi làm xa cũng vất vả, thêm một đứa trẻ ăn thì đáng bao nhiêu. Không muốn gia đình mất vui, tôi đành im lặng. Mâu thuẫn bùng lên trong một bữa cỗ bốn mâm của gia đình cách đây không lâu. Hôm ấy chị chồng cũng về. Khi mọi người gần ăn xong, con gái tôi đang ăn chiếc xúc xích cuối cùng thì con chị nhìn thấy và khóc đòi ăn. Trong nhà đã hết nên tôi dỗ. Hết xúc xích rồi con ạ, con ăn thịt nhé, mai mợ mua cho. Cháu vẫn khóc, chị chồng thấy vậy liền nói. Có một cái thì chia đôi cho hai đứa, sao lại để con em ăn một mình thế? Bao nhiêu ấm ức bấy lâu bỗng trào lên, tôi đáp. Con em đang ăn dở rồi, nếu chị biết con thích ăn xúc xích thì sao chị không mua cho con chị? Chị nổi giận, trách tôi tính toán với đứa trẻ 4 tuổi, không thương cháu phải xa bố mẹ, lại còn phân biệt con mình với cháu. Tôi cũng không nhịn nữa. Em không phân biệt đứa nào cả, nhưng con chị thì vợ chồng chị phải có trách nhiệm. Chị gửi con về đây lâu như vậy, chị có biết mỗi tháng tiền ăn uống của con hết bao nhiêu không? Chị lập tức gọi em trai ra. Cậu xem lại vợ đi, chị gửi con cho mẹ, chứ có gửi con cho vợ chồng cậu đâu mà cô ấy kể công nuôi con chị. Có lẽ bị chị gái nói trước mặt họ hàng khiến chồng tôi mất mặt. Anh quay sang quát tôi. Cô đừng có láo. Cô tưởng cô nuôi cháu đấy à? Cô không nuôi thì để tôi nuôi. Tôi chết lặng. Gần 9 năm qua, chúng tôi cùng đi làm, cùng chia sẻ chi phí. Tiền ăn, tiền điện nước đều có phần của tôi. Cháu ốm tôi đưa đi khám. Nhiều lần mua quần áo cho con, tôi cũng mua cho cháu. Vậy mà trước mặt chị gái, chồng có thể phủ nhận tất cả. Thấy em trai bên mình, chị càng được đà trách tôi không biết điều. Người nhà khó khăn mà không biết giúp đỡ, lại tính toán từng bữa ăn với cháu. Tôi không nói thêm mà vào phòng khóc. Tối đó chồng tôi tiếp tục trách tôi làm anh mất mặt trước họ hàng. Không biết thương chị chồng, không biết vun vén cho gia đình anh. Quá bức xúc, tôi tuyên bố từ giờ tiền ai người nấy giữ. Tôi sẽ dùng tiền của mình lo cho hai con. Còn anh muốn lo cho mẹ, cho chị hay nuôi cháu thế nào thì tự cân đối bằng tiền của anh. Mấy ngày nay chúng tôi gần như không nói chuyện. Nhìn hai con gái còn nhỏ và rất yêu bố, tôi lại chùn lòng. Gần 9 năm chung sống, chồng tôi cũng có nhiều điểm tốt. Và trước đây chúng tôi ít xảy ra mâu thuẫn lớn. Nhưng tôi sợ nếu lần này tiếp tục im lặng, mọi chuyện sẽ lại như cũ. Tôi không bắt chồng lựa chọn giữa vợ và chị gái. Tôi chỉ muốn anh hiểu rằng gia đình nhỏ của chúng tôi cũng cần có giới hạn. Và tôi cần được tôn trọng khi đang cùng anh gánh vác mọi trách nhiệm. Nếu đến điều đó chồng cũng không hiểu, tôi thực sự không biết cuộc hôn nhân này còn có thể đi được bao xa. Tôi có nên ly hôn?
0: Các bạn thân mến, các cụ có câu, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Anh chị em yêu thương đùm bọc nhau là điều đáng quý, nhưng cái gì cũng có giới hạn. Bởi khi sự giúp đỡ lại trở thành gánh nặng cho một bên, gây mâu thuẫn vợ chồng, thì sự giúp đỡ đó phải được thể hiện ra sao? Nhân vật cần phải làm gì bây giờ?
3: Các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 0243-934-1139 trong giờ hành chính. Ngoài ra, các bạn có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nóiviếttôi@gmail.com, lưu ý tên hộp thư viết không xấu, hoặc viết bình luận dưới một câu chuyện được đăng tải trong trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi 96.5 MHz. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143, phố Ba Triệu, Hà Nội.
0: Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
7: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
6: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
7: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
6: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
7: Bằng cách nào vậy hả bà?
6: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
7: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800-6723, 1800-6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
9: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
8: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
9: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
8: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
12: Công Lý đi à?
11: Vâng.
12: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
11: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
12: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
11: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
12: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
11: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
13: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. của Đài Tiếng Nói

0: đó là viết cho thiếu nhi và viết về người lính. Ông đã in hàng chục đầu sách thuộc các thể loại truyện ngắn, tiểu thuyết, truyện đồng thoại, bút ký, vân vân. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya lần này, chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý thính giả một truyện ngắn về người lính của ông mang tên Khoảng Lặng.
1: Tôi được kết nạp đảng tại trận, nhưng mãi một ngày đêm sau trận đánh, khi đã làm xong công tác thương binh tử sĩ. Không phải tại trận địa mà ở kiềng trú quân, trong hầm giao ban của ban chỉ huy đại đội. Đáng ra kết nạp hôm ấy có 5 người, nhưng anh Lãm hy sinh trong trận đánh hôm trước. Hy sinh trong chiến trận là chuyện thường tình của lính, nhất là ở mặt trận Nam Quảng Trị trong thời kỳ ác liệt của chiến tranh cuối năm 1972. Nhưng hy sinh trước ngày kết nạp thì đau quá. Chúng tôi dành một phút mặc niệm anh và những đồng đội vừa nằm xuống trong trận đánh căn cứ pháo binh Bãi Đá 1 của địch. Lễ kết nạp đảng tại mặt trận rất đơn giản mà 3 lần chạy pháo mới xong. Không cờ, không có ảnh Bác và khẩu hiệu, nên chúng tôi chào cờ chay. Đại đội trưởng Mạnh, phó bí thư chi bộ, có sáng kiến lấy quân hiệu có hình quốc huy trong túi áo ra để mọi người nhìn vào và xin thề. 4 anh em đảng viên mới cùng hô một lúc, tiếng vang tưởng tung nóc hầm, hào hứng, xúc động. Hôm đó là ngày 19 tháng 8 năm 1972, một ngày lịch sử của cuộc đời tôi. Bởi từ thuở nhỏ tôi đã mơ đến ngày này. Cha mẹ tôi cũng vậy. Tôi viết thư báo tin vui này cho gia đình họ hàng của mình, dù chưa biết gặp ai về hậu phương để gửi. Nhưng có thời gian là tranh thủ, viết với tấm lòng nao nức tự hào. Hẳn nhận thư ai cũng vui khi thêm một người trong họ được đứng trong hàng ngũ của đảng. Tôi ngây ngất với những suy nghĩ như vậy và không hiểu sao thấy cái gì cũng khang khác. Đồng đội hình như ai cũng đáng yêu hơn. Những quả đồi, dòng sông, cánh rừng nơi tôi đang chiến đấu cũng thiêng liêng hơn. Mà chẳng riêng tôi, mấy người cùng kết nạp lần ấy cũng đều có tâm trạng như vậy. Cứ nhìn sắc khí trên gương mặt họ, tôi biết. Đợt kết nạp này, ai cũng mừng cho anh Hạnh. Không phải vì anh cứng tuổi, đã gần 30, làm đến trung đội trưởng, mà vì anh như người anh cả của chúng tôi. Tôi vẫn nhớ lần vượt qua cổng lửa, cây số 43 trên trục đường H. Anh Hạnh chỉ huy 6 anh em chúng tôi ra bờ nam sông Ba Lòng để lấy đạn và thuốc nổ. Chặng đường độc đạo phơi bụng về phía địch dài ngót cây số là đoạn đường khủng khiếp nhất cuộc đời tôi từng trải qua. Cả dàn pháo DKZ trên 367 bắn cắm vào đội hình đang cố sức chạy trên mặt đường tuyến lầy lội bùn. Mãi sau này, chưa bao giờ tôi hết ám ảnh về con đường nhề nhụa màu đỏ của đất, của máu, màu xám của thuốc súng và đặc biệt là từ đầu đến cuối đoạn đường nồng nặc mùi tử thi lẫn trong mùi khét lẹt của bom pháo. 7 anh em chạy thành 2 tốp. Tôi trẻ nhất nhưng vừa mới qua trận sốt rét nên lệt bệt sau cùng. Anh Hạnh phải lùi lại để hộ tống. Chắc 4 anh chạy trước đã vào đoạn che khuất nên pháo bắn tập trung vào tốp chúng tôi. Anh Khuôn bị một quả pháo nổ sát bên cạnh, bị hất bay lên cùng đất đá. Anh Hạnh đến, cởi áo chụp vội phần thi thể có đầu anh Khuôn và chạy tiếp. Tôi lúc ấy quên cả sức yếu, nhào đến, thương đồng đội quá, nhưng không thu gom được phần còn lại của anh, nên đành vác cái chân bị đứt văng ra chạy theo. Pháo vẫn bắn cho đến lúc chúng tôi vượt qua cổng lửa sang triển dốc có cả quả đồi lớn che khuất. Đến chân dốc, cả nhóm rũ rượi bên bọc áo nhuộm máu và bùn. Thấy tôi vác cái chân đi tất sỏ trong đôi dép cao su bê bết bùn và máu, mọi người lặng đi, nhưng không một tiếng than, không một giọt nước mắt. Lần đầu tiên tôi thấy đồng đội hy sinh thảm thương như vậy nên bị sốc, cứ nấc lên, nghẹn ngào. Anh Hạnh

0: mọi người tranh thủ đào huyệt chôn anh Khuôn, rồi vẫy tôi cùng anh quay lại tiếp tục thu gom phần còn lại của thi thể liệt sĩ. Thấy mặt tôi thất thần, anh bảo: "Ở mặt trận, cứ đồng đội hy sinh lại khóc lóc u buồn thì làm sao trụ lâu dài được, phải rắn giỏi lên." Sau này khi đã dạn dày, tôi mới thấy anh nói đúng. Phải quen với chết chóc đau thương vì cuộc chiến ngày một ác liệt và chưa biết bao giờ mới kết thúc. Nhưng nào ai dám chắc mình sẽ rắn giỏi mãi với đau thương được. Chính hôm ấy, anh Hạnh cũng bật khóc. Đó là lúc chôn cất xong anh Khuôn. Anh bấm vào vai tôi đến tưởng bật máu, nghẹn ngào: "Khuôn ơi, 3 lần mà không gom hết thi thể mày, tha lỗi cho chúng tao nhá." Người thứ hai tôi muốn nhắc đến là Linh, được mệnh danh là người đẹp trai nhất, hạnh phúc nhất của đơn vị. Đẹp trai vì Linh to cao, mặt sáng sủa, lại có cả râu quai nón. Hạnh phúc vì trong đơn vị mấy ai có vợ trước khi nhập ngũ như thế, mà vợ hắn mới đẹp làm sao. Cô gái cùng làng với Linh đã đốn tim đám lính trẻ khi cô nàng đến chia tay chồng ở đơn vị trước ngày cả đơn vị lên đường vào mặt trận. Điều đó làm cho Linh tỏ ra kiêu hãnh lắm. Suốt dọc đường hành quân, hắn kể bao chuyện vợ chồng, làm cho cánh lính chúng tôi nghe quên cả mệt, đến phát nghiện. Tất nhiên, chuyện vợ đẹp, vợ hiền không liên quan gì việc kết nạp đảng tại trận. Phải là lập trường, lý tưởng cách mạng được đo bằng sự hy sinh cống hiến của người lính. Cái đó, ai chẳng nể Linh, người đã từng dám xông lên trong làn đạn để diệt ổ hỏa lực địch khi chúng phát hiện mũi quân ta đang bí mật luồn vào rào đánh sân bay dã chiến. Linh lại là người thông minh, từng phá tất cả các loại khóa mìn hiện đại nhất, hiểm nguy nhất của Mỹ trong các cuộc trinh sát. Tôi nhớ, lần nhóm chúng tôi đánh cầu qua sông Ô Lâu ở Phong Điền. Suốt cả tuần lễ, hết trinh sát bám địch lại ém quân vào ẩn dọc những dãy tre gai bên bờ sông mới đưa được hơn chục ký thuốc TNT vào chân cầu để cắt con đường tiếp quân lương của địch từ phía trong ra Quảng Trị. Ai dè, đồng hồ hẹn giờ bị hỏng, bộc phá không nổ. Trong lúc anh em chúng tôi hết sức lo lắng, thì Linh bảo mọi người bình tĩnh, bản tính cách khác. Linh lấy cái đồng hồ Citizen, dùng kim giờ và kim phút làm 2 mạch khóa điện. Chờ trời tối, chúng tôi yểm trợ cho mình Linh bí mật tiếp cận khối bộc phá ở chân cầu, thay đồng hồ hẹn giờ. Chúng tôi rút được 30 phút, bằng đúng thời gian Linh hẹn, khối bộc phá nổ. Tuy cầu không sập, nhưng phải 3 ngày sau, quân địch mới sửa xong. Cũng sau lần đó, Linh được nhận huân chương chiến công và lên chức tiểu đội trưởng. Còn Thuận Sức, sau lễ kết nạp đảng, tiếng ì xèo ngày một rộ lên. Cũng vì nó là đảng viên, anh em trong đơn vị mới ngấm ngầm điều tra, biết thêm bao chuyện chẳng hay ho gì. Nhưng vì nhờ thủ trưởng Thu, tiểu đoàn trưởng, đồng hương Hương Khê Hà Tĩnh, lại họ hàng cùng nhánh Lê Cảnh, nên nó mới được kết nạp. Nào là nó đã mấy lần bị kỷ luật ở hậu phương vì gái gú, phải cho vào mặt trận để rèn luyện. Những chuyện ắt sẽ đến tai Thuận. Thế mà hắn chẳng mấy tỏ ra buồn phiền hay tự ái, vẫn bồ lô bà là, thậm chí còn tỏ ra hay tếu hơn trước. Sau kết nạp 1 tuần, tình hình chiến sự trên địa bàn lại căng thẳng. Địch quyết chiếm lại cao điểm 156, lấy lại đài quan sát nhằm khống chế toàn bộ khu vực Bắc Thừa Thiên, Nam Quảng Trị. Đơn vị tôi lại nhận nhiệm vụ là chốt chặn ở cao điểm đường Tăng Cụt, chủ động chặn cánh quân có cả xe tăng, pháo binh và không quân yểm trợ. Lính đặc công đánh chốt là chuyện mới toe vì không được huấn luyện và cũng không thuộc nhiệm vụ của binh chủng. Nhưng đã là lính mặt trận Trị Thiên năm 1972 thì chẳng có việc gì là không thể. Hôm đó, đích thị tiểu đoàn trưởng Thu, ban chỉ huy đại đội ra tận thực địa để giao nhiệm vụ cho trung đội tôi gồm tôi, trung đội trưởng, Linh tiểu đội trưởng, Thuận cùng 2 chiến sĩ mới bổ sung là Định và Hoài. Sau khi quán triệt nhiệm vụ, cán bộ tiểu đoàn đại đội cùng ở lại sửa sang hầm hào và ăn uống bữa cơm chốt được chuyển từ trong kiềng ra. Ấy vậy mà Thuận chẳng nể cán bộ cấp trên, kể một chuyện của hắn với cô nuôi quân. Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa sân doanh trại huấn luyện đặc công, trước con mắt của hàng trăm cán bộ chiến sĩ. Phét! Tôi phản bác. Thì cứ nghe đã. Hắn bảo thế rồi tiếp. Bữa đó mưa to lắm, đơn vị nghỉ tập thao trường, ôn lý thuyết ở lán trại. Bỗng hắn thấy một cô nuôi quân đội nón, bưng một song cháo cho một chiến sĩ bị ốm. Đến giữa sân, gió thổi làm nón cô nuôi quân úp vào mặt. Cô gái đứng như trời trồng giữa trời mưa gió, chưa biết xử lý như thế nào. Thì Thuận sức nhanh nhẩu khoác áo mưa chạy ra, chùm qua đầu cô bé nuôi quân chưa tròn 18, đẹp nõn nà, hơn cả thiên thần. Và lần đầu tiên trong đời hắn tha hồ mà hôn hít. Ngày hôm sau, một tiểu đoàn của Liên đoàn 1 Biệt động quân có trực thăng xe tăng yểm trợ đã đánh bại một loạt chốt của bộ đội địa phương, chiếm hết dãy răng màn cài lậy. Chốt của trung đội tôi thành tiêu điểm, là cái gai trong con mắt của kẻ thù. Hai chiếc xe tăng cách chốt chúng tôi chỉ 300 mét, uy hiếp khống chế các mũi tấn công của ta, yểm trợ cho các đơn vị địch tấn công. Bọn địch hung hăng dựa vào hỏa lực mạnh, nhưng về đêm lại phải co cụm về căn cứ mới triển khai sơ sài với những lô cốt đắp bằng bao cát và hàng rào dây thép gai lò xo, mà chúng tôi vẫn gọi là hàng rào bùng nhùng. Không để địch tiếp tục nống chiếm và tác oai tác quái, tiểu đoàn lệnh cho đại đội 43 chủ động tấn công do anh Hạnh chỉ huy, vẫn theo cách đánh của đặc công, nở hoa trong lòng địch. Nhờ bóng đêm dẫn quân tiềm nhập vào diệt hai xe tăng địch ngay trong trận địa của chúng. Toán quân tập kết ở chốt, bổ sung thêm tôi và Linh, cũng là hai đảng viên mới tham gia. Chui luồn tiếp cận mục tiêu trong bóng tối là sở trường của lính đặc công, lại là địa bàn quá quen thuộc. Nên khoảng 12 giờ đêm, chúng tôi đã tiếp cận mục tiêu sát hàng rào dây thép gai phía sau lưng địch, cách hai chiếc xe tăng khoảng 100 mét. Bọn địch đang ngủ, chỉ có tốp lính gác ngồi hút thuốc trên mấy ụ súng nồi đắp bằng bao cát. Linh và một đồng đội nữa đã sẵn sàng hai khẩu B-40 hướng vào hai chiếc xe tăng đèn sẫm như hai con quái vật in trên nền trời đêm. Theo phương án tác chiến, chúng tôi sẽ bất ngờ tiêu diệt hai chiếc xe tăng, ném lựu đạn vào tốp lính gác và lán địch. Trong lúc chúng chưa kịp phản ứng, rút nhanh về phía đông, vòng sau lưng địch để ra sát bờ sông Ô Lâu trở về đơn vị. Chốt cũng được tăng thêm quân, sắp bắn uy hiếp, yểm trợ cho chúng tôi nếu cần thiết. B-40, chuẩn bị! Anh Hạnh khẽ ra lệnh và vẫy tay. Hai chiếc xe tăng trúng B-40, đạn trong xe nổ tiếp, lửa chùm lên sáng rực khu đồi. Cùng lúc, lựu đạn của tôi và anh Hạnh tung vào mục tiêu. Bị đánh bất ngờ, bọn địch rối loạn, chưa kịp phản ứng, thì chúng tôi đã tụt xuống chân đồi, lẩn vào những đồi sim lúp xúp, đi vòng sát bờ sông Ô Lâu, vòng về chốt. Rút được nửa đường, bọn địch bắt đầu phản công, tập trung pháo cối Đại Liên M79 bắn như vãi đạn xuống thùng lũng giữa căn cứ địch và chốt đường tăng cột. Bất ngờ có tiếng cạch oanh. Một quả đạn cối M79 vu vơ bắn gần đường rút, một miếng đạn nhỏ găm vào gáy anh Hạnh. Anh bảo không sao, vẫn cùng chúng tôi lùi quân. Nhưng đến gần bờ sông thì anh quỵ xuống. Chúng tôi thay nhau cõng anh về chốt. Buồn thay, tay chân anh cứ thõng xuống, liệt dần cho đến lúc toàn thân bất động, chỉ còn tiếng lào nhào lúc rõ, lúc bị át đi trong tiếng pháo gầm đạn nổ. Quãng đường chỉ có mấy trăm mét mà mãi gần sáng chúng tôi mới đưa được anh Hạnh về chốt, đặt anh trong căn hầm của tôi. Lúc này không có tiếng pháo đạn, đang là khoảng lặng của chiến tranh, cả một vùng câm bặt như cõi chết. Anh Hạnh không còn cảm nhận sự đau đớn của thể xác, nhưng trong tâm can đang dội lên nỗi đau đớn khủng khiếp. Anh nói những lời từ biệt đồng đội, rồi qua chúng tôi chăng chối với vợ con, gia đình. Thương quá, thà hy sinh ngay khi chưa kịp cảm nhận điều gì, chứ cái chết từ từ, biết là mình sắp chết mà vẫn minh mẫn, thì sợ hãi vô cùng. Mà đâu chỉ anh Hạnh, chúng tôi, những đồng đội quanh anh cũng không cầm nổi nước mắt. Riêng Linh bỗng như người khác, mặt bệch ra, méo mó như chính nó đang trôi về cái chết, chứ không phải anh Hạnh. Quãng sau, tiểu đoàn điều động quân bổ sung lực lượng cho chốt và điều tổ quân y mang võng ra, đưa thi thể anh Hạnh về kiềng chôn cất. Chiến sĩ thông tin Hải Oát mới được tăng cường cho biết, cấp trên chỉ đạo sống chết cũng phải giữ chốt trong 3 ngày, chờ lực lượng đến tiếp ứng. Cùng lúc đó, địch điều 2 xe tăng khác cùng 7 trực thăng quần đảo tiếp tế quân lương chuẩn bị tấn công. Cả chốt chúng tôi căng ra, chuẩn bị cho cuộc chiến vô cùng khốc liệt sắp diễn ra. Nhưng hôm đó lại là một ngày bình yên vì địch chưa mở cuộc tấn công nào. Linh hỏi tôi, liệu bọn ta còn sống sau trận chiến sắp tới không? Tôi lắc đầu, làm sao biết được cơ chứ? Nhưng tớ biết sẽ chẳng còn ai. Tôi ngạc nhiên nhìn khuôn mặt mỗi lúc một bợt bạt của Linh, an ủi. Sống chết có số, tao với mi đã qua bao cửa tử vẫn còn đó thôi. Linh cười mếu, mi đừng giấu lòng. Tao biết là mày cũng đang ớn, đang lạnh gáy vì quá sức chịu đựng. Tôi hơi bất ngờ vì nó vừa nói đúng tâm trạng tôi. Nhưng tao biết, Linh tiếp. Mày chưa vợ con, chưa có người yêu, có chết cũng thanh thản. Còn tao... Linh bỗng như kẻ điên, đấm thùm thụp vào ngực mình. Tôi cũng gào lên. Thì sao? Nói đi! Rồi túm mớ tóc dày cứng của nó. Là đảng viên không được hèn, nhớ chưa? Nó trừng mắt nhìn tôi như kẻ xa lạ, rồi cụp mắt xuống. Thôi mà! Khi có vợ như tao, mày sẽ... Quả thực, tôi không hiểu được hết những lời đồng đội vừa nói. Nhưng chẳng hiểu sao, trái tim tôi bỗng nhũn đi. Mọi thứ xung quanh cũng trở nên mơ hồ. Ranh giới, danh dự, đớn hèn cũng lu mờ. Tôi ôm nó, chân tình. Mày muốn gì? Tao với mày đêm nay bỏ chốt, trốn đi. Sao? Tôi thảng thốt. Sao lại đến nỗi này? Không bao giờ. Đến lượt Linh gỡ tay tôi khỏi vai nó, lùi ra. Tao biết mà, mày không phải là tao, mày không hiểu đâu. Rồi nó khóc, nức nở như đứa trẻ khi gục vào tôi. Tao biết, mày sẽ khinh tao, nhưng tao phải về với vợ tao, cha mẹ tao. Thương mày chưa biết tình yêu vợ chồng. Nhưng mày cũng sướng vì không phải nặng lòng chuyện đó. Tao về nhá, chỉ chia tay mày thôi. Tôi từ từ bỏ nó ra, cầm lá thư viết cho gia đình nhờ nó chuyển ra Bắc bỏ bưu điện, đưa thêm 2 bánh lương khô cuối cùng để nó ăn dọc đường. Hai đứa không nói thêm tiếng nào cho đến lúc nó ra đi. Không ngờ, Thuận Sức đứng ở cửa hầm chứng kiến. Nhưng nó không nói gì, chỉ kịp tránh mặt trước khi Linh chui lên cửa hầm. Nhưng rồi Linh không trốn như nó đã định. Thư từ lương khô nó quăng trả lại tôi lúc nửa đêm về sáng. Bảo chết thì chết, chết là cùng chứ gì. Đảng viên thì không được hèn, sống hèn thì nhục lắm. Tôi vừa cười vừa thương cho sự bốc đồng phút chốc của bạn. Anh Hạnh không còn, Linh hy sinh ngay trận địch đánh vào chốt sau hôm nó quay lại. Đảng viên kết nạp tại trận lần ấy, chỉ còn tôi và Thuận. Nào ngờ sau đó 2 ngày, Thuận cũng hy sinh, đúng vào lúc có đại đội bộ binh lên thay chốt. Đó là một kỷ niệm cực buồn và ám ảnh suốt cả đời tôi. Từ sáng tinh mơ, bọn địch cho pháo cấp tập vào chốt. Khác với trước, lần này chúng bắn pháo chụp xen với pháo khoan, làm cho các căn hầm rung chuyển như thuyền gặp bão. Nếu chỉ bắn pháo chụp thì ở dưới hầm rất an toàn. Hay chỉ pháo khoan thì chui ra hào tránh sập hầm. Khi chúng bắn hai loại pháo này cùng lúc thì vô cùng nguy hiểm. Đã thế, trời lại sầm sập mưa. Trận mưa miền Trung thối đất thối trời. Nước tuôn vào ngập hầm, tát bại tay mới có chỗ thở. Pháo ngớt, tôi chui ra khỏi hầm, lấy cục đá ném về phía hầm của Thuận, là tín hiệu thông tin để biết đồng đội còn sống hay đã chết. Ném hòn thứ hai cũng không thấy đáp trả. Tôi nhào đến hầm chốt đầu cầu của Thuận và Định. Trời ơi! Hầm bị trúng pháo khoan sập hoàn toàn. Tôi gọi mấy người còn lại tập trung cứu hai đồng đội. Nhưng khi lôi lên, cả hai đã nhuộm kín bùn, mềm nhũn. Chúng tôi cuống cuồng móc bùn trong miệng đồng đội rồi hô hấp nhân tạo. Nhưng bất lực. Đúng lúc đó, một trung đội bộ binh vừa được tăng cường lên thay chốt cho chúng tôi. Toàn tân binh trẻ măng. Thoạt nhìn trang phục cách đi đứng, tôi biết ngày Tử Bắc vào chưa đánh đấm gì. Sẽ rất căng đây. Cánh lính mới nhìn chúng tôi, cả người sống lẫn người chết nằm trên cáng nhuộm bùn từ đầu đến chân. Chắc họ phát khiếp và không khỏi mất tinh thần. Chúng tôi về đến kiềng, thấy đơn vị đang chuẩn bị rút quân ra Bắc sông Mỹ Chánh. Tiểu đoàn trưởng Thu chết lặng giây lát trước xác Thuận và Định. Phải tắm giặt, chôn cất hai đồng chí chu đáo rồi mới lên đường. Tiểu đoàn trưởng nói rồi cùng tôi tắm cho Thuận. Sau lớp bùn nhớp nháp là một cơ thể vốn đã nhỏ con lại thêm sẹo chằng chịt, sẹo chồng lên sẹo của Thuận, làm tôi rùn hết cả người. Khi rửa bộ phận sinh dục của Thuận, tiểu đoàn trưởng Thu bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào. Thuận ơi! Cháu tôi ơi! Khi thấy bọc tinh hoàn của Thuận chỉ có một nhúm da nhăn nheo, tôi cũng bị hẫng, người như chơi vơi trong trạng thái không trọng lượng. Sao lại như thế chứ, đồng đội ơi! Thuận và Định được chôn tiếp bên cạnh mộ anh Hạnh và Linh, nối dài những nấm mộ của anh em trong đơn vị đã hy sinh mà đồng đội mang được thi thể về kiềng trong gần 3 tháng chiến đấu ở địa bàn này. Điều làm tôi sợ nữa là không hiểu sao Thuận lại được chôn đúng huyệt nó đào sẵn từ trước, nhưng không dám nói với ai. Dẫu biết chỉ là tình cờ, vì những ngày không đánh trận, anh em vẫn đào sẵn huyệt để khi có tử sĩ thì kịp chôn cất, nhưng không nghĩ là trùng hợp đến thế. Sau tiểu đoàn trưởng Thu cho chúng tôi biết thêm nhiều chuyện về Thuận, cả hai đúng là họ hàng với nhau. Nhà Thuận bị trúng bom bi của Mỹ trong một vụ oanh tạc, bố mẹ chết, chỉ còn Thuận bị thương nặng, mất cả tinh hoàn. Lớn lên, Thuận xung phong đi bộ đội để trả thù nhà, nhưng không được vì chính sách con một của nhà nước. Thủ trưởng Thu trong lần lấy quân ở quê thuyết phục huyện đội tác động cả việc khám sức khỏe, Thuận mới được nhập ngũ. Âu đó cũng là con đường tốt nhất của đứa cháu bất hạnh. Và từ đó, hai người luôn cùng đơn vị. Sau chiến tranh, tôi và mấy anh em trong đơn vị cũ tìm về chiến trường xưa thì thấy hơn 50 ngôi mộ. Trong đó có các đảng viên kết nạp tại trận cùng tôi đã được quy tập về địa phương hoặc nghĩa trang Trường Sơn. Hơn 50 năm rồi, chuyện xưa mà ngỡ vừa mới hôm nào.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyện ngắn Khoảng Lặng của nhà văn Thái Chí Thanh qua giọng đọc của phát thanh viên Hoàng Sang. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ với các bạn về chuyện ngắn này.
2: Thưa các bạn,

0: Chuyện ngắn chúng ta vừa nghe được kể từ Ngô Thứ Nhất mang đến cảm giác chân thực và sống động như một bút ký ghi lại những sự kiện nhân vật có thật trong thời chiến. Chuyện lấy bối cảnh mặt trận Nam Quảng Trị giai đoạn cuối năm 72 với những trận đánh vô cùng ác liệt. Đại đội của nhân vật Xưng Tôi có 5 anh em cùng được kết nạp đảng tại mặt trận, thì anh Lãm vừa hy sinh trong trận đánh đêm hôm trước, chỉ còn lại 4 người là nhân vật Tôi, anh Hạnh, Linh và Thuận. Từ đầu đến cuối chuyện ngắn, ta chứng kiến sự hy sinh của rất nhiều đồng đội. Anh Khuân, anh Hạnh, Linh rồi Thuận, Định lần lượt ngã xuống. Họ đã chiến đấu dũng cảm đến giây phút cuối cùng. Đời sống của người lính trong thời chiến còn hiện lên với nhiều góc độ màu sắc, có những khắc họa các nhân vật điển hình. Có những anh lính tiếu táo đồ nghịch như Thuận, có người không tránh khỏi những phút yếu lòng như Linh. Nhưng rồi tất cả đều bám trụ ở lại mặt trận. Họ đã vượt qua chính bản thân mình trong từng ngày, từng giờ. Khoảng lặng mà nhà văn muốn gửi đến người nghe, người đọc chính là những phút giây tĩnh lặng, xúc động, thiêng liêng để tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Những người lính trẻ sẵn sàng hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để chiến đấu bảo vệ quê hương. Có những chi tiết đặc biệt xúc động, như khi Khâm Liệm Thuận, nhân vật Tôi mới biết hết những câu chuyện riêng tư của anh. Lẽ ra Thuận có thể ở lại hậu phương nhưng vẫn xung phong ra mặt trận. Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những người đồng đội vẫn còn nguyên vẹn, không khi nào nhạt phai trong lòng những người đang sống. Và thế hệ hôm nay chắc chắn cần phải tự nhắc nhở mình sống sao cho xứng đáng với bao xương máu mà cha anh đã đổ xuống cho nền độc lập tự do của dân tộc.
1: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Biên tập viên Đỗ Anh Vũ cùng các giọng đọc Hoàng Sang và Kim Phượng thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ơi giời, chiếu tướng.
7: Giời ơi, chiếu trước cái gì, tôi đang chán đây này.
6: Ơ hay, sao mà chán?
7: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
6: À hiểu rồi,
3: đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
7: Ui giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
4: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Xin chào các con, chào các quý vị phụ huynh đến với chương trình TSPC dành cho học sinh lớp 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các vị phụ huynh thân mến, xin mời quý vị cùng chúng tôi giúp các cháu làm quen với tiếng Anh. Độ dài của một chương trình là 15 phút. Vào những buổi phát sóng chương trình, quý vị dành thời gian ngồi với các cháu, hỗ trợ các cháu thực hiện những yêu cầu của chương trình. Quý vị không cần dạy thêm cho các cháu, xin cứ để trẻ bắt chước tự nhiên những yêu cầu của chương trình.
2: Unit 12.
1: Hello children.
2: Hello children.
1: Chúng ta cùng vỗ tay và đọc lại bài.
2: Look, Jack's house. Look at the walls. Nice. Look at the floor. Nice. Look at the ceiling. Nice. Look at the roof. Nice. Look at the door. Nice. Look at the windows. Nice. There, the tree. Nice. Look. There, the garden. Oh, nice flowers. I like flowers. I like Jack's house.
1: Hôm nay chúng ta tập nói về các bộ phận cơ thể. Các con hãy ngồi thẳng người lên nào. Chỉ vào đầu và nói.
2: Head. Head.
1: Chúng ta có mấy đầu? Một đầu, các con nói.
2: A head. A head.
1: Con chỉ vào mắt, nói.
2: Eye. Eye.
1: Con có mấy mắt? Hai mắt. Con chỉ vào hai mắt và nói.
2: Two eyes. Two eyes.
1: Bây giờ con chỉ vào mũi và nói.
2: Nose. Nose.
1: Chúng ta chỉ có một mũi phải không? Các con chỉ vào mũi và nói.
2: A nose. A nose.
1: Còn gì nữa nào? Con chỉ vào tai và nói.
2: Ear. Ear.
1: Và rõ ràng chúng ta có hai tai ở hai bên đầu. Chúng ta nói.
2: Two ears. Two ears.
1: Con chỉ vào mồm. Chúng ta có một mồm phải không? Con nói.
2: A mouth. A mouth.
1: Con chỉ vào hai môi của mình và nói.
2: Two lips. Two lips.
1: Chúng ta ai cũng có một bộ tóc đẹp. Chỉ lên tóc và nói.
2: Hair. Hair.
1: Và cuối cùng là thân người. Con chỉ vào người mình và nói.
2: A body. A body. Talk.
1: Như thế là chúng ta đã biết các bộ phận trên đầu bằng tiếng Anh. Bây giờ các con nghe cô Cynthia nói tên bộ phận nào thì chỉ tay vào đó nhé.
2: A head. A head. Hair. Hair. Two eyes. Two eyes. Two ears. Two ears. A nose. A nose. A mouth. A mouth. Two lips. Two lips.
1: Các con đã thuộc chưa? Bây giờ chúng ta tập vẽ và nói nhé. Chúng ta cùng vẽ cái đầu con mèo. Con nghe cô Cynthia ra lệnh, nhắc lại lệnh đó rồi vẽ.
2: Start. A head. A head.
1: Các con vẽ một vòng tròn. Đây là đầu con mèo.
2: Meow. Meow. Two ears. Two ears.
1: Các con vẽ hai cái tai ở hai bên đầu mèo.
2: Meow. Meow. A nose. A nose. Meow. Meow.
1: Các con vẽ cái mũi ở giữa đầu mèo.
2: Meow. Meow. A mouth. A mouth.
1: Con vẽ một cái mồm con mèo bên dưới cái mũi ấy.
2: Meow. Meow. A body. A body.
1: Con vẽ cái thân con mèo, vẽ một quả trứng nằm ngang.
2: Meow. Meow.
1: Thế là chúng ta có chú mèo. các con tô màu các bộ phận trên đầu con mèo nhé. Con nghe cô Cynthia nói tên một bộ phận và màu của nó. Con tô màu theo mệnh lệnh của cô Cynthia. Ví dụ cô nói
2: hair black
1: thì con nhắc lại
2: hair black
1: và tô bộ lông con mèo màu đen. Nào, sẵn sàng bút màu.
2: Start. Hair black. Two eyes blue. Two ears yellow. A nose black. A mouth red. A body white.
1: Các con thân mến, bây giờ chúng ta tập nói chúng ta có cái gì nhé. Ví dụ, con có hai con mắt, chúng ta nói
2: I've got two eyes. I've got two eyes.
1: Con có mấy cái mũi? Nghe và nhắc lại.
2: I've got a nose. I've got a nose.
1: Con có mấy cái môi?
2: I've got two lips. I've got two lips.
1: Con có mấy cái tai?
2: I've got two ears. I've got two ears.
1: Con có mấy cái mồm?
2: I've got a mouth. I've got a mouth.
1: Các con có thể dùng câu này để nói con có con vật gì. Ví dụ, con có con mèo, con nói
2: I've got a cat. I've got a cat. Meow, meow.
1: Con có một con chim thì nói thế nào?
2: I've got a bird. I've got a bird. Chirp, chirp.
1: Con chỉ vào con vẹt của mình và nói
2: I've got a parrot. I've got a parrot. Squawk, squawk.
1: Con giơ con vịt của mình lên và nói
2: I've got a duck. I've got a duck. Quack, quack.
1: Bây giờ chúng ta tập nói con có những đồ vật gì. Con có nhớ mình có những đồ vật gì không? Con chỉ vào cái mũ của mình và nói
2: I've got a hat.
1: Khi đi học, con đeo cái gì ở lưng?
2: I've got a bag. I've got a bag.
1: Trong cặp đi học của con có gì?
2: I've got a pen, a rubber, and a ruler. I've got a pen, a rubber, and a ruler. Song.
1: Các con thân mến, chúng ta nghe cô Lan Hương và cô Cynthia hát bài hát
2: The Head.

0: Bây giờ các con đọc lời bài hát theo cô Cynthia.
1: The head. One. Head and body, ears and eyes. Two. Head and body, nose and mouth. Three. Head and body, lips and hair. Four. Head, body, ears, eyes, nose and mouth, lips and hair.
0: Bây giờ các con tập hát từng câu theo cô Lan Hương.
2: Chúng ta hát hai câu đầu của đoạn 1. Head and body, head and body. Chúng ta hát tiếp hai câu sau. Ears and eyes, ears and eyes. Chúng ta hát đoạn 2, hai câu đầu. Head and body, head and body. Chúng ta hát tiếp hai câu sau.

Chúng ta hát đoạn 3, hai câu đầu. Head and body, head and body. Chúng ta hát tiếp hai câu sau. Lips and hair, lips and hair. Chúng ta hát câu đầu tiên của đoạn 4. Head, body, ears, eyes. Chúng ta hát câu thứ hai. Nose and mouth. Chúng ta hát câu cuối cùng. Lips and hair. Các con hát cả bài.

0: Play.
1: Các con thân mến, chúng ta cùng chơi trò chơi.
0: I've got.
1: Để chuẩn bị chơi, các con lấy tờ giấy trắng khổ A4, vẽ một con rắn chạy ngoằn ngoèo. Các con vẽ hai đường kẻ song song chạy ngoằn ngoèo trên trang giấy. Cắt con rắn dài ấy thành 6 khúc nhỏ. Đánh số các khúc từ 1 đến 6. Trong mỗi khúc có một đồ vật. Chúng ta quy ước như sau.
0: 1. A ruler. 2. A pen. 3. A bag. 4. A rubber. 5. A pencil. 6. A hat.
1: Các con chơi như sau. Tung xúc xắc. Khi nó rơi xuống bàn, nhặt lên rồi lấy bàn tay úp lại. Mở tay ra. Xúc xắc chỉ số mấy thì con đi ngần ấy ô. Ví dụ, xúc xắc chỉ
0: 3.
1: Con đi 3 ô, rồi dừng lại. Ô thứ 3 là
0: a bag.
1: Con nói
0: I've got a bag.
1: Chúng ta bắt đầu chơi. Tung xúc xắc. Số mấy nào?
0: 1. 1. I've got a ruler.
1: Tung xúc xắc. Số mấy?
0: 5. 5. I've got a pencil.
1: Tung xúc xắc. Số mấy?
0: 6. 6. I've got a hat.
1: Tung xúc xắc. Số mấy?
0: 2. 2. I've got a pen.
1: Tung xúc xắc. Số mấy?
0: 3. 3. I've got a bag.
1: Tung xúc xắc. Số mấy?
0: 4. 4. I've got a rubber.
1: Các con thân mến, để kết thúc bài học hôm nay, các con vẽ một con chim mà con thích. Vẽ theo sự tưởng tượng của con.
0: Start.
1: Đẹp lắm, con nói gì nào?
0: I've got a bird.
1: Bye bye.
0: Bye.
2: Chương trình hướng dẫn học tiếng Pháp.

0: Chào mừng các bạn đến với chương trình Khám phá văn hóa Pháp được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 53 với chủ đề Ngày lễ các thánh ở Pháp.
1: La Toussaint en France.
0: Trước khi nghe bài khóa, mời các bạn học một số từ mới.
1: Les saints connus et inconnus.
0: Các vị thánh được biết và chưa biết đến.
1: Les croyants et les non-croyants.
0: Những người có tín ngưỡng và những người không có tín ngưỡng.
1: Une journée de commémoration des disparus de l'intercession.
0: Một ngày tưởng niệm người đã khuất.
1: Rendre hommage.
0: Tỏ lòng kính mến.
1: La purification.
0: Sự tẩy uế.
1: Se recueillir.
0: Mặc niệm.
1: Des proches décédés.
0: Những người thân đã mất.

0: Các bạn thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Au revoir et à la prochaine séance.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích cũng như gửi tặng món quà đến người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 vào sáng thứ ba hàng tuần hoặc số điện thoại 0934319669. Quý vị có thể gửi thư về địa chỉ chương trình ca nhạc theo yêu cầu

còn có âm vang của những lời ca tiếng hát đã tiếp thêm sức mạnh phi thường. Hôm nay, với tâm huyết và tình cảm sâu nặng của một người lính già từng nếm trải mưa bom bão đạn nơi chiến trường Quảng Trị, tôi tha thiết mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng lại giúp tôi ca khúc Đường Chín Đất Lửa Anh Hùng, một sáng tác của nhạc sĩ Mộng Lân, mang âm hưởng hào hùng, gợi nhớ về một thời hoa lửa. Dù tuổi cao sức yếu, thương tật mỗi khi trái gió trở trời lại đau nhức, nhưng khi được nghe lại những giai điệu tự hào ấy sẽ là nguồn động viên tinh thần vô giá đối với cá nhân tôi cũng như các đồng đội năm xưa, đồng thời giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu thêm về sự hy sinh xương máu của cha anh. Xin cảm ơn quý đài. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của bác Chiến. Và sau đây xin mời bác cùng những người đồng đội của mình và quý thính giả đến với ca khúc Đường Chín Đất Lửa Anh Hùng, sáng tác nhạc sĩ Mộng Lân qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Nguyễn Văn Dinh ở Quảng Ngãi. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: Chào các anh chị biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Tôi là Nguyễn Văn Dinh, là cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu tại chiến trường miền Nam gian khổ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hôm nay qua sóng phát thanh, tôi rất mong Đài Tiếng nói Việt Nam cho tôi được nghe lại bài hát Hồng Gấm, người con gái Việt Nam của nhạc sĩ Văn Dung. Ca khúc này để tri ân tấm gương hy sinh anh dũng của người con gái quê hương Tiền Giang, chị Lê Thị Hồng Gấm. Chị Gấm ngã xuống khi tuổi đôi mươi mới tròn 19 trên vùng đất Long Hưng, Mỹ Tho. Hình ảnh người nữ du kích gan dạ, mưu trí, một mình đối đầu với máy bay và cả một tiểu đoàn địch. Chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, rồi tự phá hủy súng để không rơi vào tay giặc, mãi mãi là tượng đài bất tử trong trái tim những người lính chúng tôi ngày ấy. Bài hát này tôi xin được gửi tặng tất cả những người đồng chí, đồng đội năm xưa từng chung chiến hào ở chiến trường miền Nam. Tôi cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh chị biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúc các anh chị luôn hoàn thành tốt công việc. Xin cảm ơn. Vâng ạ. Và sau đây xin mời bác Dinh cùng quý thính giả đến với ca khúc Hồng Gấm, đẹp thay tên cô gái Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Văn Dung, do nghệ sĩ ưu tú Bích Liên trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Vũ Đăng Dũng ở Ninh Bình. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: Chào biên tập viên Minh Đức, tôi là Vũ Đăng Dũng, hiện đang sinh sống tại Ninh Bình. Những ngày tháng 7 này, trong không khí cả nước đang nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, tôi lại bồi hồi nhớ lại những tấm gương hy sinh anh dũng của các anh chị mà từ những ngày còn ở tuổi thiếu niên, chúng tôi đã được học, được nghe ở trường. Đối với thế hệ chúng tôi, những năm tháng tuổi thơ gắn liền với tiếng bom đạn nhưng cũng vô cùng anh liệt và thiêng liêng. Chúng tôi được dạy về tấm gương hy sinh của anh Kim Đồng, anh Dương Văn Nội, anh Vừa A Dính, vân vân. Trong đó, hình ảnh anh Kim Đồng, người liệt sĩ tuổi thiếu niên với bước chân thoăn thoắt dấn bước lên chiến khu luôn là một tấm gương sáng chói trong trái tim thiếu niên nhi đồng chúng tôi năm xưa. Này rất mong biên tập viên Minh Đức phát sóng giúp tôi bài hát Kim Đồng của nhạc sĩ Phong Nhã, một bài hát ca ngợi tấm gương hy sinh của người đội trưởng đầu tiên của đội thiếu niên tiền phòng. Mong rằng giai đoạn này sẽ đưa tôi cũng như nhiều thế hệ thính giả lớn tuổi được sống lại những ký ức tuổi thơ tươi đẹp, hào hùng, đồng thời giúp các thế hệ cháu con hôm nay thêm trân trọng lịch sử dân tộc. Xin cảm ơn bạn. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác Dũng cùng quý thính giả đến với ca khúc Kim Đồng, sáng tác nhạc sĩ Phong Nhã do Tốc Ca trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Bùi Thị Hạnh ở Phú Thọ muốn đi cầu được nghe bài hát có chúng tôi đảm nhiệm của nhạc sĩ Lê Lôi. Bác có viết như sau: những năm kháng chiến cứu Mỹ cứu nước, chồng tôi tòng quân lên đường vào Nam chiến đấu. Tôi cũng như bao người phụ nữ Việt Nam ở miền Bắc, vừa thay chồng sản xuất và chăm lo cho gia đình, vừa cầm súng chiến đấu chống lại chiến tranh phá hoại của địch. Dù bom đạn hiểm nguy, chị em chúng tôi vẫn hiên ngang vượt qua tất cả để chồng con yên tâm ra trận. Này viết thư cho Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi rất mong muốn được nghe lại một ca khúc cách mạng ca ngợi khí phách hiên ngang, sự hy sinh thầm lặng và ý chí sắt đá của những người phụ nữ ba đảm đang năm ấy. Đó là bài hát có chúng tôi đảm nhiệm của nhạc sĩ Lê Lôi. Bài hát này tôi xin được gửi đến những người bà, người mẹ cùng thế hệ chúng tôi đã đi qua chiến tranh, đồng thời là món quà tôi gửi tặng chồng tôi, một cựu chiến binh, thương binh 2/4, người bạn đời thường cùng tôi đón nghe các chương trình ca nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam trong nhiều năm qua. Xin trân trọng cảm ơn ban biên tập chương trình. Vâng. Và sau đây xin mời bác Hạnh cùng quý thính giả đến với ca khúc có chúng tôi đảm nhiệm, sáng tác nhạc sĩ Lê Lôi.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Trần Thị Hoa ở Bắc Ninh muốn yêu cầu được nghe bài hát Mặc Người Gièm Pha của nhạc sĩ Đặng Ngọc Dung. Bác có tâm sự như sau: Tôi là một người bà, người mẹ, năm nay đã ngoài 70 tuổi, hiện đang sinh sống tại Bắc Giang cũ, nay là tỉnh Bắc Ninh. Đêm qua, nghe tiếng nhạc vang lên từ chiếc đài bàn dân cũ, lòng tôi lại bồi hồi nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ hào hùng, khi tôi còn 18 đôi mươi tham gia thanh niên xung phong, còn ông nhà tôi khi đó đang chuẩn bị lên đường vào Nam chiến đấu. Những năm tháng ấy nhiều khó khăn gian khổ, nhiều đau thương và mất mát, nhưng cũng là những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ chúng tôi, khi được đem sức mình hiến dâng cho Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Ông nhà tôi cũng đã để lại một phần máu xương ở chiến trường. Ông ấy về với vết thương chiến tranh cứ đau nhức mỗi khi trái gió trở trời. Nhưng mỗi khi nhắc lại những kỷ niệm ở chiến trường một thời hoa lửa, tôi lại thấy trong mắt ông bừng lên một niềm tự hào và xúc động. Hôm nay, gửi thư cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi xin được gửi tặng chồng tôi một bài hát mà ngày xưa tôi và ông ấy đôi khi nghe đài vẫn cứ ngâm nga theo giai điệu bài hát ấy. Đó là bài Mặc Người Gièm Pha, một ca khúc viết về đội nữ dân quân Hà Bắc quê tôi đã vượt qua bao gian khổ và bom đạn chiến tranh để bảo vệ quê hương đất nước. Tôi và ông ấy sẽ rất chờ đón món quà này được lên sóng, và chắc hẳn cả hai sẽ rất vui khi lại được nghe lại giai điệu quen thuộc của bài hát ấy. Xin cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, và sau đây xin mời bác Hoa cùng người chồng của mình và quý thính giả đến với ca khúc Mặc Người Gièm Pha, sáng tác nhạc sĩ Đặng Ngọc Dung, do Tốp Ca Nữ Quân Khu 2 trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Phạm Quang Hòa ở Thái Nguyên muốn yêu cầu được nghe bài hát có chúng tôi trong hàng quân của nhạc sĩ Bưu Đình Thảo. Bác có tâm sự như sau: Tôi là một người lính tường Tây Ninh ác liệt năm xưa. Những ngày tháng 7 này, ký ức về một thời hoa lửa, về những trận đánh hào hùng và sự hy sinh kiên cường của đồng đội lại ùa về trong tâm trí tôi. Để nhớ lại những năm tháng thanh xuân không thể nào quên ấy và gửi gắm tình cảm tri ân sâu sắc đến những người đồng đội năm xưa, tôi kính mong chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát lại bài hát có chúng tôi trong hàng quân của cố nhạc sĩ Bưu Đình Thảo. Giai điệu và lời ca của bài hát gợi nhớ về hình ảnh những người lính Cụ Hồ luôn sát cánh bên nhau, vững bước bảo vệ Tổ quốc. Bài ca đi cùng năm tháng ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi vượt qua chông gai lửa đạn để đi đến ngày thắng lợi cuối cùng. Và cũng qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi xin phép được gửi lời chào, lời thăm hỏi sức khỏe đến những người đồng đội cũ trên chiến trường Tây Ninh và các hội viên cựu chiến binh trên cả nước. Tôi xin chân thành cảm ơn ban biên tập, chúc Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày càng phát triển, luôn là người bạn đồng hành tin cậy của những người cựu chiến binh và thính giả cả nước. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn những tình cảm của bác Hòa. Và sau đây xin mời bác cùng những người đồng đội của mình và quý thính giả đến với ca khúc có chúng tôi trong hàng quân, sáng tác nhạc sĩ Bùi Đình Thảo.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Mai Xuân Bình ở Thanh Hóa muốn yêu cầu được nghe ca khúc Bài ca Xuống đường đấu tranh của nhạc sĩ An Trung. Bác có viết như sau: Tôi là Mai Xuân Bình, là một chiến sĩ từng trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh trong những ngày tháng 4 lịch sử năm 1975. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những ký ức về thời quân ngũ hào hùng vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm trí tôi. Hình ảnh những đoàn quân thần tốc tiến về Sài Gòn, lá cờ giải phóng tung bay và tinh thần đấu tranh bất khuất của dân tộc luôn là niềm tự hào lớn nhất của đời tôi. Trong niềm vui ấy có cả những giọt nước mắt. Giọt nước mắt sung sướng khi nước nhà đã giành được độc lập hoàn toàn, non sông thu về một mối. Nhưng đó cũng là những giọt nước mắt xót thương cho những người đồng đội, đồng chí đã anh dũng ngã xuống vì nền độc lập cho dân tộc. Nhiều người đã hy sinh ngay trước ngày giải phóng chỉ 1-2 hôm. Nhân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ngồi ôn lại kỷ niệm trên chiến trường xưa bên những người đồng đội, tôi xin đề nghị Đài Tiếng nói Việt Nam phát lại ca khúc Bài ca Xuống đường đấu tranh của nhạc sĩ An Trung. Bài hát này xin gửi tặng những người đồng đội đồng chí đã cùng hoạt sinh ra tử cùng tôi, đồng thời cũng là nén hương thành kính tôi gửi tới anh linh các anh hùng liệt sĩ, mong các anh phù hộ cho đất nước Việt Nam chúng ta luôn giữ vững nền độc lập hòa bình. Xin cảm ơn. Vâng ạ, và sau đây sẽ là ca khúc Bài ca Xuống đường đấu tranh, sáng tác nhạc sĩ An Trung. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Trước khi nói lời tạm biệt quý vị và các bạn, chúng tôi giới thiệu nội dung các chương trình sẽ phát sóng ngày mai thứ ba ngày 28 tháng 7 trên VOV2.
1: 6 giờ và 16 giờ 30 thực khách thông thái, giảm cân sai cách khi chế độ ăn trở thành con dao hai lưỡi.
0: 6 giờ 10 và 16 giờ 40 sức khỏe cộng đồng, y tế cơ sở điểm tựa chăm sóc sức khỏe người dân vùng cao.
1: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút cuộc sống chuyển động, đại hội 12 hội chữ thập đỏ, dấu mốc của sự chuyển mình.
0: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút giáo dục và đào tạo, gỡ vướng cho sắp xếp trường học.
1: 6 giờ 40 và 16 giờ 50 hành trang trẻ, kỹ năng sử dụng mạng xã hội văn minh an toàn.
0: 7 giờ 30 và 13 giờ 30 câu chuyện văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời đại mới.
1: 11 giờ cùng bạn sống khỏe trực tiếp cập nhật những tiến bộ trong điều trị ung thư dạ dày.
0: 14 giờ 15 viết tiếp bài ca người lính, những tọa độ dẫn đường cho liệt sĩ trở về.
1: 14 giờ 30 mỗi tuần một nhân vật. Chị Vàng Thị Cầu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Xà Phìn Tuyên Quang, người dệt lại ước mơ cho phụ nữ Mông ở cao nguyên đá Đồng Văn.
0: 17 giờ 30 phút cùng VOV2 trực tiếp, mạng xã hội có dành cho trẻ dưới 16 tuổi không?
1: 18 giờ nhịp đập thể thao, eSports Việt Nam vững bước đến ASEAN 20.
0: 21 giờ 35 đất nước ngàn năm, khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7, nơi cội nguồn tri ân.
1: 22 giờ chuyện thầm kín, người trẻ làm các yếu tố kích thích có làm tăng khả năng tình dục.
0: Đêm đã về khuya, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn sớm mai. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

0: chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8

chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9 phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10 thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Mở đầu ngày mới xin chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc hiệu quả. Hôm nay ngày 28 tháng 7, VOV2 đồng hành cùng quý vị và các bạn với nhiều nội dung phong phú thiết thực.
3: Trước tiên là các chương trình trực tiếp. Cùng với sự phát triển của y học hiện đại, điều trị ung thư dạ dày ngày nay đã có nhiều thay đổi. Không phải trường hợp nào cũng cần phẫu thuật ngay. Nếu phải phẫu thuật, người bệnh có thêm nhiều lựa chọn với các kỹ thuật ít xâm lấn hơn, giúp phục hồi nhanh hơn mà vẫn đảm bảo hiệu quả điều trị. Theo dõi chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe phát sóng trực tiếp lúc 11 giờ, quý thính giả sẽ được Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Hải Nam, Phó trưởng khoa ngoại tiêu hóa 1 Bệnh viện K tư vấn cụ thể.
2: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 147/2024 của Chính phủ về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên không gian mạng. Trong đó, nội dung được quan tâm là tài khoản của trẻ em dưới 16 tuổi không được đăng bài bình luận, tương tác hay bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội. Điều này có nghĩa là tài khoản trẻ em dưới sự giám sát của bố mẹ và người giám hộ chỉ xem được các nội dung không được đăng bài, tương tác, bình luận, chia sẻ. Mạng xã hội có dành cho trẻ dưới 16 tuổi không là chủ đề của chương trình 30 phút cùng VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, gần 10 năm nay, mô hình thư viện cộng đồng của Day Free Book ở Hà Nội không chỉ là trạm

0: tri thức mà còn góp phần gìn giữ văn hóa đọc, nơi lan tỏa niềm tin, sự tử tế tới cộng đồng. Chương trình Đời như cổ tích lúc 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút mời quý thính giả cùng đến với mô hình thư viện có ý nghĩa này.
1: Hệ giá trị gia đình không chỉ là chiếc màng bọc bảo vệ bình yên cho mỗi cá nhân, mà còn là linh hồn, là thước đo bồi đắp nên những chuẩn mực đạo đức của con người Việt Nam. Dù xã hội có phát triển hiện đại đến đâu, việc gìn giữ và phát huy hệ giá trị gia đình vẫn luôn là cái gốc bền vững nhất. Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời đại mới là chủ đề của chương trình Câu chuyện văn hóa lúc 7 giờ 30 và 13 giờ 30 với sự tham gia bàn luận của Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, nguyên trưởng khoa Văn hóa và Phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
0: Hiện nay, việc sắp xếp trường học đang được các địa phương tích cực triển khai và cam kết hoàn thành đúng tiến độ. Tuy nhiên, không ít vướng mắc cần được tháo gỡ trong quá trình thực hiện. Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, Đỗ Minh Tâm, khi thực hiện sáp nhập, số lượng điểm trường có thể tăng lên. Tuy nhiên, số điểm trường quá lớn sẽ gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý. Vì vậy, quá trình sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục cần quy định cụ thể về số lượng điểm trường.
2: Các cái khu vực như là Trung Du miền núi Bắc Bộ như tỉnh Lào Cai chúng tôi thì chúng tôi đề xuất nên quy định cái mức tối đa đối với từng cấp học. Chẳng hạn như là cấp mầm non thì là không quá 30, cấp trung học cơ sở không quá 40, trung học phổ thông không quá 50 chẳng hạn.
0: Rất nhiều vấn đề đã được ngành giáo dục đào tạo các địa phương đặt ra tại hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 2026 mới đây tại tỉnh Phú Thọ. Đây cũng là nội dung trong chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút.
1: Hiện nay chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, mỗi người có thể học tập, kết nối, chia sẻ quan điểm và tiếp cận nguồn thông tin gần như không giới hạn. Tuy nhiên, chính trong không gian ấy, một bình luận thiếu kiểm soát, một nội dung chưa được kiểm chứng hay một đoạn video giả mạo có thể lan truyền rất nhanh, gây tổn thương cho người khác và để lại hậu quả rất lớn ngoài đời thực. Trong chương trình Hành trang trẻ lúc 6 giờ 40 và 16 giờ 50, tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, giảng viên trường Đại học Công đoàn sẽ trao đổi về kỹ năng sử dụng mạng xã hội văn minh an toàn.
0: Liên quan đến sức khỏe, việc giảm cân sai cách bằng chế độ ăn cực đoan, nhịn ăn, cắt bỏ hoàn toàn tinh bột hay ăn một loại thực phẩm duy nhất là con dao hai lưỡi. Thay vì đốt cháy mỡ thừa, việc này dẫn đến mất nước, sụt giảm khối lượng cơ bắp, thậm chí làm chậm quá trình trao đổi chất và gây ra các hệ lụy sức khỏe khôn lường. Cùng tìm hiểu trong chương trình Thực khách thông thái lúc 6 giờ và 16 giờ 30.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 12 nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 27 đến 28 tháng 7. Hơn 500 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước tham dự đại hội. Đại hội được kỳ vọng sẽ khắc phục mọi khó khăn thử thách, đồng thời tạo ra bước đột phá trong nhiệm kỳ tới. Phóng sự trong chương trình Cuộc sống chuyển động lúc 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút ghi nhận thực tế.
0: Trải qua nhiều thập kỷ, ký ức của những người từng trực tiếp chiến đấu vẫn là nguồn tư liệu vô cùng quý giá, góp phần tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Bằng những hồi ức còn lưu giữ, nhiều cựu chiến binh vẫn âm thầm đồng hành cùng hành trình tìm lại đồng đội với mong muốn không một người nào hy sinh vì Tổ quốc bị lãng quên. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với những con người như vậy trong chương trình Viết tiếp bài ca người lính lúc 14 giờ 15.
1: Esports Việt Nam vững bước đến ASEAN 20 là nội dung trong chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
0: Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay trên cả nước, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
3: Khu vực Bắc Bộ, thủ đô Hà Nội và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển: Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến đông nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp

0: 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp các chương trình sẽ phát trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại Gia Đình Các Dân Tộc Việt Nam.

0: Kính chào đồng bào quý vị và các bạn. Mời đồng bào quý vị và các bạn cùng ghé thăm Phiêng Pằn, xã biên giới vùng 3 của tỉnh Sơn La. Đây là địa bàn có đường biên kéo dài, địa hình phức tạp và luôn phải đối mặt với nhiều áp lực từ tệ nạn ma túy.
1: Thưa đồng bào và các bạn, xã Phiêng Pằn hiện có 45 bản với hơn 25.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Sau khi thực hiện sáp nhập từ các xã Nà Ớt, Trường Lương và xã Phiêng Pằn cũ, địa giới hành chính rộng lớn hơn đã đặt ra không ít khó khăn cho công tác quản lý an ninh trật tự. Tội phạm ma túy và tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy diễn biến phức tạp, đặc biệt là nguy cơ tiềm ẩn từ khu vực giáp ranh biên giới. Nói về những đặc thù địa hình và trở ngại lớn nhất trong công tác quản lý tại địa phương, Thượng tá Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng công an xã Phiêng Pằn chia sẻ.
2: Xã Phiêng Pằn là trên cơ sở sáp nhập của 3 xã Nà Ớt, Trường Lương và xã Phiêng Pằn cũ, là một trong 10 xã có địa bàn rộng nhất của tỉnh Sơn La. Địa hình phức tạp, nhiều bản xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mưa lũ. Dân cư phân tán, trình độ dân trí không đồng đều, dẫn đến khó khăn trong việc nắm tình hình cũng như rà soát, thống kê, quản lý đối tượng. Thứ hai nữa là một bộ phận người dân ở vùng sâu, vùng xa không có sử dụng thành thạo ngôn ngữ tiếng phổ thông, do đó thì cái công tác tuyên truyền cũng gặp rất nhiều cái khó khăn.
1: Không chỉ khó khăn về mặt địa lý, lực lượng chức năng nơi đây còn đối mặt với một thực trạng đáng lo ngại khác, đó là tình trạng trẻ hóa độ tuổi người sử dụng chất ma túy. Nhiều thanh thiếu niên chưa có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên đi làm ăn xa hoặc vắng mặt tại địa phương, tạo ra những khoảng trống rất khó quản lý. Sự thiếu vắng các sân chơi lành mạnh và cơ hội việc làm tại chỗ là một trong những nguyên nhân khiến một bộ phận thanh niên đi vào con đường lầm lạc. Hậu quả để lại không chỉ là sức khỏe, tương lai của chính các em bị hủy hoại, mà còn kéo theo sự kiệt quệ về kinh tế của nhiều gia đình. Những mái nhà từng đầm ấm, nay vắng bóng tiếng cười, nhường chỗ cho nỗi lo âu thấp thỏm. Hơn thế nữa, tệ nạn ma túy còn làm mầm mống phát sinh các loại tội phạm hình sự khác như trộm cắp, lừa đảo, gây nhức nhối dư luận, làm kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội chung của toàn xã. Điều này đòi hỏi một chiến lược hỗ trợ sinh kế bền vững để các bạn trẻ có việc làm, có thu nhập bền vững. Trước thực trạng đó, các tuyến phòng ngừa ngay từ gia đình và bản làng đóng vai trò vô cùng then chốt. Cùng chung nỗi lo lắng trước những cạm bẫy rình rập con em mình, chị Vì Thị Cương, người dân bản Phiêng Khàng, xã Phiêng Pằn tâm sự.
3: Lúc nhỏ thì cũng muốn cho các con lớn lên khỏe mạnh, nhưng mà khi các con lớn lên thì cũng rất là sợ các con gặp phải những chuyện ví dụ như là ma túy, như là đánh nhau gây gổ với các bạn, hoặc là đi vào những mạng xã hội không được an toàn cho các con, mà cũng bảo ban con là đi đâu thì cẩn thận.
1: Nhận diện rõ những thách thức từ nguy cơ tiềm ẩn cho đến áp lực ở địa bàn giáp ranh, chính quyền xã Phiêng Pằn cùng các lực lượng chức năng đã và đang chủ động ra soát, nắm chắc tình hình. Từng bước nhận diện đúng huyệt yếu của thực trạng ma túy chính là tiền đề quan trọng nhất để Phiêng Pằn đưa ra những giải pháp căn cơ, quyết liệt nhằm chặn gốc, đẩy lùi tệ nạn này ra khỏi đời sống nhân dân. Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp nối câu chuyện về công tác phòng chống ma túy tại xã biên giới Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La, phần tiếp theo của chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến đồng bào quý vị và các bạn những mô hình giải pháp đồng bộ và quyết tâm của toàn hệ thống chính trị nơi đây trong việc giữ gìn sự bình yên cho từng bản làng.
0: Thưa đồng bào và các bạn, để giải quyết triệt để những phức tạp về tệ nạn ma túy từ thực trạng địa bàn rộng và giáp ranh, xã Phiêng Pằn xác định công tác phòng chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và lâu dài. Trên tuyến biên giới dài gần 7 km với 4 cột mốc quốc giới giáp nước bạn Lào, đồn biên phòng Phiêng Pằn cùng lực lượng công an, quân sự đã tạo thành kiềng ba chân vững chắc. Các ca tuần tra khép kín, những kế hoạch ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy được thực hiện liên tục. Về kết quả phối hợp giữa các lực lượng nhằm ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, Trung tá Nguyễn Quốc Phát, Phó đồn trưởng nghiệp vụ đồn biên phòng Phiêng Pằn cho biết.
4: Trong những năm vừa qua, thì đơn vị đã thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng theo nghị định 03 giữa ba lực lượng công an, quân sự, biên phòng trong cái công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy thì đơn vị đã phối hợp với công an bắt giữ và khởi tố là 2 vụ ở trên 3 đối tượng. Chúng tôi thường xuyên là xây dựng các kế hoạch phối hợp, đặc biệt là kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ra quân đồng loạt để chúng tôi thường xuyên bám nắm vào cơ sở, bám nắm địa bàn, kết hợp tuần tra, kiểm soát người, địa bàn, phương tiện ra vào khu vực biên giới, đảm bảo tuyệt đối an toàn.
0: Giải pháp không chỉ dừng lại ở biên giới mà còn đi sâu vào từng ngõ ngách bản làng. Tại bản Phiêng Khàng, nơi có 165 hộ dân giáp danh với nước bạn Lào, việc phát huy vai trò tự quản của nhân dân đã trở thành lá chắn hữu hiệu. Chia sẻ về cách làm sát thực tế tại cơ sở, ông Vì Văn Hiên, bí thư chi bộ, trưởng bản Phiêng Khàng nói.
5: Bản cũng bản giáp danh, nguy cơ tiềm ẩn các tệ nạn về ma túy. Thì bản thì cũng luôn đề cao cảnh giác, cũng tuyên truyền người ra người vào, tuyên truyền và vận động bà con nhân dân này. Họp để phát phiếu tố giác này, cũng vận động bà con này không nghe theo kẻ xấu này, không trồng cây thuốc phiện, phối hợp và chỉ đạo tổ an ninh làm tốt công tác quản lý về cư trú.
0: Bên cạnh đó, các đoàn thể như hội phụ nữ, hội cựu chiến binh cũng tích cực vào cuộc. Dù bản làng có nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống, bất đồng ngôn ngữ hay phong tục, nhưng việc kiên trì vận động từng hội viên quản lý giờ giấc con em, tránh xa cờ bạc ma túy đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Các cấp hội đã linh hoạt lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt định kỳ, đồng thời hỗ trợ hội viên vay vốn ưu đãi, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt để phát triển kinh tế hộ gia đình. Khi đời sống vật chất được nâng lên, bà con không còn bị cám dỗ bởi những khoản lợi nhuận phi pháp từ ma túy. Những vườn cây ăn quả, những mô hình chăn nuôi gia súc nhốt chuồng đang dần mang lại thu nhập ổn định và chính đáng, giúp người dân an tâm bám bản, bám làng. Không dừng lại ở việc ngăn chặn, Phiêng Pằn còn chú trọng công tác giúp đỡ những người từng lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng. Xã hiện đang quản lý 8 người nghiện và 17 trường hợp trở về sau cai nghiện. Thấy được tác hại của ma túy và nhận được sự đồng hành của chính quyền, anh Hà Văn Thế, người dân bản Mật Sàng xúc động bày tỏ quyết tâm làm lại cuộc đời.
6: Bản thân tôi sau khi sử dụng ma túy đã biết tác hại về ma túy, hứa với bản thân và gia đình từ nay trở đi sẽ không tái phạm về ma túy nữa.
0: Với sự đồng lòng của nhân dân và sự quyết liệt của chính quyền địa phương, từ đầu năm đến nay, công an xã đã bắt giữ 2 vụ, 4 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật là ma túy. Tuy nhiên, mục tiêu của Phiêng Pằn không chỉ dừng lại ở những con số bắt giữ, mà là hướng tới một tương lai bền vững hơn. Khẳng định mục tiêu dài hạn trong giai đoạn tiếp theo, ông Hoàng Hữu Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phiêng Pằn nhấn mạnh.
7: Trong thời gian tới, thì xã sẽ tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tiếp tục đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn, trong đó trọng tâm. Thứ nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thanh thiếu niên và học sinh và các nhóm có nguy cơ cao. Phấn đấu, giữ vững và các tiêu chí không có ma túy và từng bước giảm số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, không để phát sinh các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy. Và mục tiêu là xây dựng xã ngày càng nhiều các bản đạt tiêu chuẩn bản không về ma túy, và tiến tới là xây dựng xã sạch về ma túy vào năm 2030.
0: Dù cuộc chiến với ma túy nơi vùng biên còn nhiều gian nan, nhưng với thế trận lòng dân vững chắc cùng sự sát sao của các lực lượng chức năng, Phiêng Pằn đang từng bước xây dựng những bản làng bình yên, tạo đà vững chắc cho phát triển kinh tế xã hội nơi biên cương Tổ quốc.
8: Đại gia đình các dân tộc Việt Nam, muôn mặt đời sống của đồng bào các dân tộc anh em và là nơi để đồng bào các dân tộc nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình với Đảng và Nhà nước.

0: Thưa đồng bào, quyết tâm xây dựng những bản làng sạch ma túy như ở xã Phiêng Pằn cũng chính là khát vọng chung của rất nhiều địa phương khu vực Tây Bắc. Và thực tế đã có những nơi làm rất tốt, xây dựng được lũy thép vững chắc từ chính sức mạnh của nhân dân và trở thành điểm sáng đáng tự hào. Ngay sau đây, mời đồng bào quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Chuyện Buôn Sóc Bản Mường để nghe câu chuyện về một thành trì không ma túy như thế tại bản Mé Ban, phường Triềng Cơi, tỉnh Sơn La.
1: Tiết mục Chuyện Buôn Sóc Bản Mường.
2: Thưa đồng bào và các bạn, hôm nay người kể chuyện Buôn Sóc Bản Mường mời đồng bào cùng về thăm bản Mé Ban, phường Triềng Cơi, tỉnh Sơn La để chứng kiến một câu chuyện về sức mạnh của sự đồng lòng. Cuộc chiến với ma túy chưa bao giờ là dễ dàng, thế nhưng ở bản Mé Ban, bà con đã làm được một điều đáng nể. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, ban quản lý bản, lực lượng công an cùng sự đồng thuận của nhân dân, mô hình bản không ma túy đã bén rễ và phát huy sức mạnh. Suốt 7 năm qua, bản không phát sinh người nghiện mới, không có đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Nơi đây trở thành bến đỗ bình yên, điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Người kể chuyện Buôn Sóc Bản Mường cho rằng, để có được quả ngọt đó, công tác phòng ngừa, giáo dục luôn phải đặt lên hàng đầu. Người xưa có câu khuyên răn thế này, cần tắc vô ái náy hay phòng bệnh hơn chữa bệnh. Việc sớm nhận diện và chủ động tránh xa cạm bẫy luôn là bài học để bảo vệ mỗi mái nhà. Tại nhà văn hóa bản Mé Ban, những buổi tuyên truyền pháp luật không bao giờ vắng bóng bà con. Bằng những câu chuyện gần gũi, thực tế, lực lượng công an đã biến những quy định khô khan thành tấm khiên, tri thức, vun đắp ý thức tự vệ cho từng gia đình. Lắng nghe tâm sự của chị Lò Thị Hoa, bản Mé Ban, phường Triềng Cơi, tỉnh Sơn La, chúng ta càng hiểu thêm về ý thức tự giác này.
3: Được lực lượng công an phường Triềng Cơi, tổ an ninh bảo vệ dân phố này, ban quản lý bản này, tuyên truyền về tác hại về ma túy này, chúng tôi sẽ nhắc nhở con cháu chúng tôi là tuyên truyền tránh xa ma túy để bảo vệ hạnh phúc của gia đình.
2: Thưa đồng bào và các bạn, người kể chuyện Buôn Sóc Bản Mường nhận thấy sức mạnh của bản Mé Ban còn nằm ở sự gắn kết bền chặt của hơn 300 hộ dân với gần 1.300 nhân khẩu. Để giữ danh hiệu trong sạch, chi bộ bản đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống ma túy, vận hành hiệu quả 11 nhóm liên gia tự quản. Các nhóm liên gia này hoạt động dựa trên tinh thần tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau, không chỉ giám sát, khuyên bảo nhau chấp hành pháp luật, họ còn sẵn sàng dang rộng vòng tay san sẻ, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chính sự đùm bọc quan tâm sát sao ấy đã tạo ra một màng lọc tự nhiên vững chắc, ngăn chặn từ xa mầm mống của tội phạm ma túy muốn len lỏi vào cộng đồng. Bà Cà Thị Như Loan, bí thư chi bộ, trưởng bản Mé Ban tự hào cho biết thêm.
4: Trong những năm qua thì bản cũng đã làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt những quy định là không sử dụng và cũng không buôn bán ma túy. Và bản cũng đã phối hợp tốt tuyên truyền các gia đình, quản lý tốt con em trong gia đình, không vi phạm những quy định về ma túy.
2: Chính sự chung sức đồng lòng ấy đã tạo nên một lá chắn kiên cố ngay từ cơ sở. Đánh giá về sự thành công của mô hình này, Thượng tá Lê Hồng Thanh, trưởng Công an phường Triềng Cơi khẳng định.
5: Bản Mé Ban là một trong những bản điển hình kiểu mẫu về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung và trong đó có công tác về phòng chống tội phạm ma túy nói riêng. Ban quản lý bản cũng đã chỉ đạo tốt các lực lượng an ninh từ cơ sở và các tổ chức chính trị xã hội của bản để tuyên truyền vận động đối với người dân để làm tốt công tác phòng chống tội phạm về ma túy, kịp thời tố giác phát giác các hành vi biểu hiện liên quan về ma túy đến công an phường cũng như đến ban chỉ đạo phòng chống ma túy của phường.
2: Thưa đồng bào và các bạn, người kể chuyện Buôn Sóc Bản Mường cho rằng từ những cách làm sáng tạo, hiệu quả của bản Mé Ban, tinh thần phòng chống tội phạm sẽ tiếp tục được nhân rộng, lan tỏa mạnh mẽ tới mọi nẻo đường, góc xóm. Ma túy là hố sâu không đáy, dính vào là cửa nát nhà tan. Chỉ khi mỗi người dân đều tự giác là một chiến sĩ trên mặt trận này, chúng ta mới hiện thực hóa được mục tiêu biến địa bàn sinh sống trở thành nơi sạch bóng ma túy, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, ấm no cho mọi nhà.
0: Đến đây, chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam xin được khép lại. Cảm ơn đồng bào, quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, giảm ham muốn là dấu hiệu cho thấy sức khỏe sinh lý đàn ông đang suy yếu. Tùy thuộc vào từng giai đoạn, mức độ yếu sinh lý mà nam giới có các biểu hiện khác nhau. Vậy thì làm thế nào để nhận biết sớm các dấu hiệu suy giảm sinh lý nam và giải pháp điều trị an toàn là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vấn đề này trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề suy giảm sinh lý nam, dấu hiệu nhận biết sớm và giải pháp điều trị an toàn. Và để giúp quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý thì chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để có thể giải đáp thắc mắc cho quý vị.
2: Xin kính chào.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và thưa quý vị, ngay từ bây giờ thì quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn trong chương trình hôm nay. Chúng tôi sẽ được nhắc lại số hotline là 1800 1178. Chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Giáp, giúp bổ thận trắng dương, cải thiện sinh lý, kiện toàn sức khỏe nam giới an toàn bền vững. Và đặc biệt là trong chương trình thì nhãn hàng Kinh Giáp dành tặng những ưu đãi hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp Kinh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 4 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài sớm nhất. Mua 2 lọ Kinh Giáp 120 viên được tặng 4 lọ Kinh Giáp 15 viên, tổng giá trị quà tặng lên đến 680.000 đồng. Và số lượng ưu đãi thì có hạn nên quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng của chương trình để có thể nhận được ưu đãi này. Và ngay bây giờ thì trước khi đến với phần kết nối với quý vị thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn để có thể hiểu thêm những kiến thức liên quan tới tình trạng suy giảm sinh lý ở nam giới. À, vâng thưa bác sĩ, có thể nói rằng là sinh lý ở đàn ông thì nó không chỉ là cái thước đo về sức khỏe mà cũng sẽ là cái yếu tố quyết định tới phong độ này, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông đó. Và theo như thống kê của chúng tôi thì thấy rằng là tỷ lệ đàn ông Việt Nam yếu sinh lý chiếm tới 15,7%, con số cũng rất là đáng lo ngại đúng không ạ? Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là những cái dấu hiệu nhận biết sớm của suy giảm sinh lý nam là gì và giải pháp nào để chúng ta có thể cải thiện hiệu quả cái tình trạng này được không ạ?
2: Dạ vâng, thưa quý vị, đặc biệt là các đấng mày râu, chúng ta biết hiện nay xã hội chúng ta càng ngày càng cởi mở. Cho nên những câu chuyện trước đây mà chúng ta gọi là tế nhị, gọi là thầm kín của cánh mày râu chúng ta nhiều khi là không được nói ra. Nhưng mà hôm nay trong chương trình này chúng tôi muốn đề cập đến cái chuyện mà có thể nói là ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống, kể cả tinh thần cũng như là thể xác của cánh mày râu, đó là chuyện suy yếu sinh lý. Thì từ những năm mà chúng ta từ 30 tuổi trở lên thì đồng nghĩa với chuyện là cái lượng testosterone trong cơ thể của chúng ta nó suy giảm. Mỗi một năm nó giảm đi từ 0,8 cho đến 1,3%. Cho nên điều đó nó đưa đến rất nhiều cái dấu hiệu mãn dục nam. Nhưng mà vấn đề chỗ là cái chuyện suy yếu sinh lý thì nó có rất nhiều biểu hiện khác nhau. Và thưa quý vị, có thể nói rằng là cái tình trạng này không phải là cho đến khi mà chúng ta đến tuổi già, tuổi cao tuổi mới có đâu. Mà hiện nay rất nhiều những bạn trẻ chỉ 30, 40 thôi nhưng mà chúng ta đã bắt đầu có biểu hiện của suy giảm rồi. Đồng nghĩa với cái chuyện là lượng testosterone nó suy giảm rất là nhanh. Cho nên là thay vì việc là chúng ta còn sung sức, chúng ta còn nhìn thấy những cái đẹp, chúng ta còn hưng phấn, thì tự nhiên chúng ta cảm giác nó hở hứng, nó lạnh nhạt, thậm chí nó còn đi đến mức gọi là lãnh cảm. Hiện nay có thể nói là cái tình trạng do suy giảm cái lượng testosterone do nhiều yếu tố khác nhau, từ tinh thần đến ăn uống đến sử dụng thuốc v.v. thì có thể nói rằng là cái việc mà chúng ta có con, một số cặp vợ chồng mặc dù là còn trẻ nhưng mà kết hôn những năm 30,

0: 35, 40 tuổi chúng ta cũng rất là khó có con. Trên đấy có thể nói là biểu hiện gọi là suy giảm sinh lý hiện nay cánh mày râu chúng ta đang gặp phải ở cả những người trẻ tuổi cũng như là trung niên và đặc biệt là ở những người cao tuổi. Cho nên có thể nói rằng là để lựa chọn các giải pháp nào mà có hiệu quả và đồng thời có tính an toàn cao thì bên cạnh cái việc mà chúng ta vẫn có thể sử dụng các cái giải pháp của y học hiện đại, ví dụ như là chúng ta dùng hormone liệu pháp, chúng ta có thể đến các cái trung tâm nam học xét nghiệm cái lượng testosterone và sau đó thì suy giảm bao nhiêu thì chúng ta có thể đưa vào qua con đường tiêm, con đường uống vân vân. Nhưng mà giải pháp đó nó chỉ là tạm thời và đồng thời nữa là gì, nó có khá nhiều những tác dụng không mong muốn. Cho nên hiện nay xu hướng là người ta muốn tìm đến những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược. Mà những giải pháp đó hiện nay thì phong phú, đặc biệt là trên mạng, thưa quý vị, có rất nhiều lời quảng cáo có thể nói là thổi phồng. Và nó nói rằng là có thể là uống một liệu trình thôi, cánh mày râu chúng ta có thể thoát khỏi hoàn toàn. Tất cả điều đó là hoang đường. Cho nên trong chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói đến một cái giải pháp mà bản thân của tôi cũng rất là tâm đắc. Thứ nhất là hiệu quả nó chắc chắn. Thứ hai quan trọng hơn là nó an toàn. Và cái thứ ba là nó không những là nâng cao sức khỏe về mặt sinh lý mà nó còn nâng cao sức khỏe tổng thể. Giải pháp đó thì người ta đã kết hợp được những cái thuốc mà bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực của y học cổ truyền, ví dụ như là dâm dương hoắc, như là bá bệnh, ví dụ như là đông trùng hạ thảo. Chúng ta biết đây là ba thứ xuân dược mà có thể nói rằng là trong thành phần của nó có những hoạt chất tương tự như là testosterone. Cái thứ hai quan trọng hơn là khi cánh mày râu chúng ta sử dụng thì nó sẽ kích thích cho tinh hoàn tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Điều đó là vô cùng quan trọng bởi vì cái gì cơ thể chúng ta sinh ra thì nó cũng đảm bảo tính an toàn và nó tự điều tiết cho nó hoàn chỉnh, chứ không như là chuyện mà chúng ta dùng từ bên ngoài vào. Nhưng mà cái quan trọng làm nên cái giải pháp này á là người ta đã tìm cách nhập khẩu được bộ đôi là otolidin và damelip. Otolidin chính là một hoạt chất mà được chiết xuất từ xà giang tử. Xà giang tử vốn dĩ nó cũng là một vị thuốc bổ thận tráng dương mà được các vua chúa trong cung đình ngày xưa người ta sử dụng rất nhiều. Với vai trò của các cái công nghệ hiện đại ở nước ngoài thì người ta đã phân tích ở trong xà giang tử có một hoạt chất là otolidin. Hoạt chất này có tác dụng làm giãn cái thể hang và từ đó nó đưa cái lượng máu đến thể hang, đồng thời nó làm tăng cái lượng NO để kích thích tinh hoàn tiết ra testosterone và nó còn tăng cường cái sức trương lực của cơ sản chậu. Đấy là nói về otolidin. Còn nói đến hoạt chất thứ hai là damelip. Damelip là một cái hoạt chất được chiết xuất từ một thảo dược là Damiana. Đây là một cây tráng dương mà đã được sử dụng ở Trung Mỹ và Nam Mỹ từ hơn 2.000 năm nay cho cả nam và nữ. Mục đích là gì? Là để lấy lại phong độ và tăng cường cái khả năng sinh lý. Nhưng mà có thể nói là khi các nhà khoa học châu Âu người ta biết đến thì người ta phân tích và thấy rằng là trong Damiana nó có một hoạt chất là damelip. Damelip có tác dụng là gì? Là ức chế cái men aromatase. Đây là một cái men mà nó có tác dụng là hủy hoại testosterone. Cho nên có thể nói là khi sử dụng damelip thì đồng nghĩa với chuyện là nó sẽ làm tăng lượng testosterone. Và thưa quý vị, có thể nói rằng là cho đến nay trong tất cả các giải pháp từ thảo dược ở Việt Nam chúng ta thì chưa có giải pháp nào giống như cái giải pháp mà tôi nói ở đây với vai trò của damelip. Bởi vì đây là damelip là một cái hoạt chất mà không những được Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của Mỹ FDA người ta thừa nhận mà còn được Cục Quản lý Dược phẩm châu Âu là EFSA người ta thừa nhận. Cho nên đây là một hoạt chất cực kỳ quý giá. Vậy thưa quý vị, với ba cái thảo dược từ cái kinh nghiệm của châu chúng ta cộng bộ đôi kết quả của công trình nghiên cứu về công nghệ hiện đại của Âu Châu thì nó ra một cái sản phẩm. Thưa quý vị, chương trình hôm nay chúng tôi muốn dành nhiều thời gian để nói về giải pháp này, đặc biệt với những câu chuyện mà liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Rất mong các quý vị, đặc biệt các cánh mày râu, chúng ta có nguy cơ hoặc giả là chúng ta đang phải đối diện với cái chuyện rối loạn sinh lý nam thì chúng ta có thể theo dõi và đặt câu hỏi cho chúng tôi, càng sớm thì càng tốt.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ đã đưa ra những cái lời tư vấn để giúp quý vị của chương trình có thể hiểu được hơn về suy giảm sinh lý nam cũng như là những cái giải pháp hiệu quả để có thể cải thiện được. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã vừa nhắc tới đó chính là sản phẩm Kinh Giáp, một trong những giải pháp được tin dùng trong việc điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Và Kinh Giáp là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất trắng dương là otolidin và damelip kết hợp với nhóm xuân dược là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Với thành phần thảo dược như vậy thì Kinh Giáp được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý, đồng thời cũng sẽ kiện toàn được sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi cáu gắt, đau lưng.

0: giờ hiện nay cái ham muốn của mình nó có bị suy giảm hay không. Cái này bây giờ cứ cởi mở thôi, bởi vì là chúng ta có những cái trục trặc thì không mấy khi mà có được những cái chương trình mà có thể nói lên câu chuyện cởi mở như thế này, cho nên chúng ta cứ nói thì bác sĩ có thể tư vấn cho anh.
1: Có bác sĩ được cách đây khoảng 2 năm thì nó gọi là nó không ham nữa mấy. Bản thân tôi muốn tư vấn thêm, tức là ví dụ mà mình uống nó quá lâu dài thì là nó có vấn đề chứ?
0: Vâng, có thể nói là cái câu hỏi của anh thì cũng là câu hỏi của rất nhiều người. Bởi vì chúng ta chưa nói đến chuyện thực phẩm chức năng, chưa nói chuyện thuốc, mà ngay cả đồ ăn thức uống mà chúng ta ăn cái gì lạ vào, chúng ta phải tự hỏi rằng là nó có ảnh hưởng gì không, phải không ạ? Chứ chưa nói gì đến chuyện là chúng ta sử dụng thực phẩm chức năng. Cho nên câu hỏi này là câu hỏi rất là hay và rất cần thiết. Nhưng mà phải nói với anh một cái điều như thế này là giải pháp được sản xuất ra, mục đích của nó là gì? Ngoài cái tính hiệu quả trong vấn đề cải thiện cái chức năng sinh lý và tăng cường cái chức năng sinh lý cho nam giới, thì cái quan trọng bậc nhất là tính an toàn của nó rất cao. Nó không có tác dụng phụ, không được mong muốn. Ví dụ như anh bây giờ có thể bị rối loạn cương, anh có thể ra ngoài chợ anh mua các cái loại thuốc Cialis hoặc là Cetaphin hoặc là Viagra vân vân, thì có thể nói rằng là nó được cải thiện rất là nhanh, rất là mạnh. Thế nhưng vấn đề chỗ là thế này, nó có rất nhiều tác dụng không mong muốn. Ví dụ nó gây đỏ mặt này, rồi ngạt mũi này, rồi là có thể điếc đột ngột, có thể mù đột ngột, có thể rối loạn huyết áp vân vân và vân vân. Đấy là cái mà có thể nói là chỉ là cái chuyện mà chúng ta trợ thời thôi. Chúng ta cần dùng những lúc nó thật cần thiết, nhưng mà tuyệt nhiên không nên dùng lâu, bởi vì nó quá nhiều tác dụng không mong muốn. Nhưng mà cái sản phẩm ấy thì nó lại hay ở cái chỗ là thế này, dùng càng dài thì nó không những là nó tốt cho sức khỏe sinh lý mà nó lại còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Bởi vì từ thành phần của nó mà ra thì anh thấy là thứ nhất là bộ ba, cái gọi là bộ thận trắng dương, ví dụ như là dâm dương hoắc, bá bệnh, rồi đông trùng hạ thảo, là toàn những thứ mà từ xưa cha ông chúng ta thường dùng thường xuyên để làm gì, để mà tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ và tăng cường khả năng sinh lý. Thế còn riêng với Otolidin và Camelip ở trong thành phần, thì xin thưa với anh là ở Âu Châu người ta còn lo lắng hơn chúng ta rất nhiều. Người ta rất cực kỳ khắt khe trong chuyện là chấp nhận một cái hoạt chất nào đó mà được đưa vào người mà với yêu cầu tính an toàn cao nhất. Thế thì phải thưa nói với anh là ngoài Otolidin thì cả Camelip, đặc biệt Camelip đã được đưa vào cái danh sách GRAS. Danh sách GRAS, cái danh sách mà chỉ có những hoạt chất nào được ghi vào đấy, có nghĩa là phải trải qua một sự kiểm nghiệm cực kỳ khắt khe về độ an toàn đối với sức khỏe của người sử dụng. Cho nên là cái việc mà trong sản phẩm có thành phần Damilip thì có nghĩa rằng là cái tính an toàn của nó cũng rất cao. Nói như vậy để anh hoàn toàn yên tâm rằng là chúng ta có thể sử dụng, nên sử dụng và rất cần thiết sử dụng. Bởi vì làm sao, vì năm nay anh còn 50 tuổi, chúng ta vài chục năm nữa chúng ta sống, thì ngoài chuyện đầu tiên là chúng ta nâng cao sức khỏe tổng thể thì chúng ta cũng rất cần thiết phải gì, duy trì và nâng cao cái sức khỏe về mặt sinh lý để làm sao để cho cuộc sống của chúng ta nó thêm hương, thêm sắc, thêm sự thú vị. Đấy là cái điều mà có nói là chất lượng cuộc sống. Cho nên là chương trình muốn nói với anh là anh hoàn toàn yên tâm sử dụng sản phẩm. Tất nhiên tầm tuổi này của chúng ta cũng không được như ngày xưa, nhưng mà chí ít là chúng ta vẫn có một cái người bạn đường mà anh có thể dùng duy trì, có thể dùng liên tục hoặc có thể dùng thành từng đợt tùy theo từng giai đoạn khác nhau, để mà chúng ta nâng cao khả năng sinh lý. Là thông qua cái việc và tư vấn cho rất rất nhiều các đấng mày râu, thì bản thân tôi cũng đã nhận thấy rằng là gì, sản phẩm là một giải pháp, và tôi cho rằng là vấn đề củng cố, nâng cao, tăng cường khả năng sinh lý đàn ông, nó là giải pháp mà hiệu quả và hết sức an toàn.
1: Xin cảm ơn bác sĩ và chúc bác sĩ sức khỏe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh.
2: Xin được cảm ơn anh đã tin tưởng kết nối với chương trình, và cũng cảm ơn bác sĩ đã tư vấn cho trường hợp vừa rồi. Và mong rằng là sau khi mà lắng nghe những cái lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì anh cũng sẽ yên tâm chúng ta đồng hành cùng với sản phẩm này để có được cái sức khỏe tốt nhất ạ. Và thưa quý vị, Kinh Giáp với thành phần thảo dược thiên nhiên là sản phẩm giúp cải thiện tình trạng sinh lý từ gốc rễ vấn đề bằng cách là làm tăng cường nồng độ hormone sinh dục nam testosterone, từ đó thì cải thiện toàn diện các biểu hiện suy giảm sinh lý ở nam giới như là suy giảm ham muốn, tiểu đêm nhiều lần, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt là quý vị có thể yên tâm bởi vì Kinh Giáp được sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech theo tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng tới tay người tiêu dùng. Trong chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng Kinh Giáp còn dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp Kinh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng, cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 4 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài sớm nhất. Mua 2 lọ Kinh Giáp 120 viên được tặng 4 lọ Kinh Giáp 15 viên, tổng giá trị quà tặng lên tới 680.000 đồng. Số lượng ưu đãi thì có hạn thôi, nên là quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay để nhận được ưu đãi ngay từ bây giờ. Và thưa quý vị, đến thời điểm hiện tại, theo như thông báo từ bộ phận kỹ thuật thì số lượng suất ưu đãi đang giảm liên tục trong một thời gian rất là nhanh. Hiện tại thì chỉ còn có 15 suất ưu đãi nữa thôi ạ, một nửa suất ưu đãi đã có chủ nhân rồi. Nên là quý vị hãy nhanh tay nhấc máy và gọi về tổng đài 1800 1178 để nhận được ưu đãi hấp dẫn của nhãn hàng Kinh Giáp trong ngày hôm nay.
3: Kinh Giáp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolidin từ Sa Sang Tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao bá bệnh, dâm dương hoắc. Kinh Giáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Giáp. Kinh Giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Và thưa quý vị, để giúp quý vị có thêm một cái nhìn khách quan hơn về những công dụng mà sản phẩm Kinh Giáp mang lại cho sức khỏe của nam giới, thì ngay bây giờ chúng tôi đã mời nhân vật hết sức đặc biệt, và vị khách mời này thì cũng đang có rất là

0: nhiều điều mong muốn được chia sẻ cùng với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn và với quý vị, là một người cũng đã sử dụng và đã có những cái trải nghiệm rất là tích cực. Dạ vâng ạ, xin được chào anh ạ. Rất là cảm ơn anh đã dành thời gian để tới với chương trình ngày hôm nay. Và trước tiên thì anh có thể chia sẻ cùng với bác sĩ, với quý vị được biết rằng là anh tên là gì này, mình là bao nhiêu tuổi rồi và mình đang sinh sống tại đâu được không ạ?
1: Chào bác sĩ Toàn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Tiến Đạt, năm nay 58 tuổi. Tôi bị cái bệnh yếu sinh lý từ cách đây khoảng 5 năm. Thì tôi hay lái xe, thì tôi đi xe tôi có nghe chương trình. Tôi dùng thử cái sản phẩm khoảng mấy tháng, tôi thấy rất là hiệu quả. Sức khỏe cũng tốt lên mà sinh lý cũng tốt lên, thì tôi đã dùng cách đây được khoảng gần 2 năm rồi.
0: Anh có thể chia sẻ cụ thể với bác sĩ hơn là cái triệu chứng của mình như thế nào và cái tình trạng sức khỏe của mình ra sao không ạ?
1: Này, về cái sức khỏe cũng tốt lên mà sinh lý cũng tốt lên. Bây giờ là tôi đang dùng ngày có 2 viên thôi.
2: 2 viên thôi.
1: Trước kia là dùng 4 viên, bây giờ chuyển sang dùng 2 viên. Thì sức khỏe cảm thấy nó tốt và sinh lý nó cũng tốt lên nhiều. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái này nó có tác dụng phụ gì không? Có ảnh hưởng gì đến huyết áp hoặc tim mạch gì không?
2: Vâng, muốn nói gì thì nói, mặc dù là thực phẩm chức năng thôi, thế nhưng mà nó cũng là một cái sự tổ hợp của các cái thảo dược khác nhau. Và nó là cái một cái sản phẩm, nó ranh giới giữa thuốc và thực phẩm. Cho nên cái câu chuyện mà chúng ta dùng bất cứ một sản phẩm nào, mặc dù là vào chức năng, chúng ta cũng luôn luôn phải đặt câu hỏi là nó có ảnh hưởng gì đến các cái phổi tạng trong cơ thể của chúng ta hay không. Cái thứ hai là khi dùng nó có làm phát sinh các cái bệnh lý nền mà ở tuổi 58 của anh có thể gặp phải, ví dụ như là cao huyết áp, đái tháo đường hay là rối loạn mỡ máu hay là bệnh lý gút tim mạch thì không. Và cái thứ ba nữa là gì, là nếu như mình đang bị bệnh lý nền như vậy, mình đang sử dụng các thuốc tân dược thì nó có ảnh hưởng gì không. Thứ hai là thế này, thực ra mà nói thì sản phẩm mục đích mà ra đời á chính là để dùng cho những cái đối tượng, đặc biệt là đối tượng ở tầm tuổi như là anh, tức là khi bắt đầu bị rối loạn là anh lúc đó 53 tuổi không ạ, năm nay 58, thì có thể nói là ngoài 50 tuổi, tức là khi chúng ta bắt đầu vào tuổi trung niên và bước sang 58 là gần đến tuổi cao tuổi, thì bao giờ chúng ta cũng rất dễ có bệnh lý nền. Theo thống kê của Bộ Y tế thì những người trên 60 tuổi Việt Nam ít nhất là có 3 bệnh lý mãn tính, trong đó đặc biệt là huyết áp và bệnh lý tim mạch, bệnh lý về đái tháo đường. Thế thì có phải nói luôn một điều là thế này, ở tầm tuổi đó cũng là cái tầm tuổi mà chúng ta suy giảm cái lượng testosterone, cho nên nó mới giải thích tại sao là cách đây 5 năm anh lại có những cái chuyện là gì, sức khỏe nó yếu. Cái thứ hai là gì, cái sinh lý của mình nó bị suy giảm, bởi vì cái testosterone nó làm cái hormone, nó làm tăng quá trình đồng hóa, nó kích thích quá trình chuyển hóa cho cơ thể, cho nên là khi mà giảm cái lượng testosterone thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cơ thể người đàn ông rơi vào quá trình mãn dục nam. Thì khi đó thì mình cảm giác là sức khỏe mình không được tốt nữa này, tinh thần mình cảm giác nhiều khi nó không được hưng phấn. Thế rồi có những người thay đổi tính tình, có người thì trầm cảm, có người cảm giác tự ti vân vân. Đấy là cái ảnh hưởng chung. Nhưng mà đối với hoạt động sinh lý thì nó ảnh hưởng, ví dụ như giảm ham muốn. Thế cho nên là cái việc mà ra được cái sản phẩm mục đích là gì? Mục đích là khi sử dụng là phải cải thiện sức khỏe tổng thể đầu tiên. Cái thứ hai là cải thiện sức khỏe sinh lý. Và cái thứ ba là không có những tác dụng phụ mà ngày nay người chúng ta gọi là tác dụng không mong muốn. Thế cho nên là hầu hết các bệnh nhân, tuyệt đại đa phần bệnh nhân là không hề có tác dụng không mong muốn gì cả. Đặc biệt là đối với những bác mà trên 60 tuổi, thậm chí có những bác trên 70 tuổi, nhưng mà bác dùng rất nhiều các bệnh lý nền, nhưng mà dùng thì đều không ảnh hưởng gì đến huyết áp, không làm tăng huyết áp, không làm rối loạn về mỡ máu, đường huyết gì hết. Và đồng thời là nếu với cách sử dụng uống cách thuốc Tây ra thì nó cũng không ảnh hưởng các thuốc điều trị bệnh lý nền. Thế cho nên là chương trình cũng rất mong anh là đã biết đến sản phẩm là đã điều rất mừng rồi, phải không ạ? Chương trình có một lời khuyên là đương nhiên là đối với tầm tuổi của anh cũng như là các quý vị chúng ta ở tầm tuổi mà 60 trở lên, khi mà chúng ta cao tuổi thì bao giờ chúng ta cũng nên để ý không phải là cái chuyện sinh lý mà vấn đề sức khỏe chung. Mà trong cái chuyện sinh lý thì chúng ta cũng không phải là chỉ có dựa vào một cái thứ sản phẩm, mà anh cũng nên kết hợp thêm rất nhiều các cái yếu tố khác. Ví dụ là đời sống tinh thần làm sao nó phải rất lạc quan, thoải mái, cái này quan trọng lắm. Nói chung những người nào căng thẳng thần kinh thì bao giờ cũng dễ bị rối loạn về mặt sinh lý. Cái thứ hai là ăn uống là mình phải khôn ngoan. Bây giờ là hết sức tránh những cái đồ ăn thức uống mà gây ra gút này, gây ra mỡ máu cao này, đường máu cao. Cái đấy nó làm suy yếu sinh lý nhiều lắm. Cái thứ ba là phải tập thể dục thể thao. Còn cái thứ tư thì như anh đã đang dùng thôi, chúng ta cứ dùng liên tục, cứ mỗi ngày 2 viên, sáng 1 viên, chiều 1 viên. Như thế thì nó rất tốt cho sức khỏe chung, cũng như là tốt cho sức khỏe sinh lý của chúng ta. Chúc mừng anh đã biết đi, và cũng mong anh coi đó là người bạn đường của mình trong cái công cuộc củng cố, nâng cao, bảo vệ sức khỏe, dự phòng bệnh tật, đồng thời là cũng nâng cao và kéo dài cái đời sống sinh lý của mình.
1: Xin bác sĩ cho hỏi thêm nữa. Thì tôi hay lái xe đường dài, thỉnh thoảng nó lái xe nhiều là nó bị đau lưng đấy, và nó mệt mỏi. Thì có phải do ảnh hưởng của thận hay là sinh lý nó bị như thế không?
2: Có thể nói là nghề nghiệp nó ảnh hưởng rất lớn đến cái sức khỏe của chúng ta, và nó cũng là cái yếu tố nó có thể gây ra bệnh tật, cũng như là cái chuyện rối loạn sinh lý nam. Thế thì với những người mà lái xe thì rõ ràng đây là lao động cực nhọc chứ không phải lao động thông thường. Thứ nhất là chúng ta phải luôn luôn căng thẳng mặt thần kinh, phải không ạ? Thậm chí là phải đi đêm, đi hôm. Thế rồi cái thứ hai là chịu sự rung sóc. Nếu mà đường mà tốt thì không sao, nhưng mà đường mà nói đúng xong rất là, cho nên là cái chuyện là anh bị đau lưng mệt mỏi thì đó là chuyện đương nhiên rồi này. Nhưng mà cái chuyện đau lưng ấy thì nó có hai vấn đề. Thứ nhất là nếu nói theo y học hiện đại thì đây là cái chuyện mà nó làm cho cái chuyện mà thoái hóa cái đốt sống thắt lưng của anh ấy nó gia tăng, và thậm chí là các vi chấn thương đó nó có thể gây ra thoát vị đĩa đệm. Cho nên là thoát vị đĩa đệm của sống cổ, của sống thắt lưng, nó cũng là căn bệnh nghề nghiệp của

0: những người lái xe. À, đấy là cái điều đầu tiên mà nó gây tình trạng đau lưng. Nhưng mà theo quan điểm y học cổ truyền thì lưng nó là phủ của thận. À, cái thận ở đây là thận của y học cổ truyền, mà cái thận y học cổ truyền thì nó khác với thận của y học hiện đại là gì? Là nó không chỉ chủ vấn đề bài tiết nước tiểu, mà thận nó còn chủ với vấn đề sinh dục, trong đó từ vấn đề là phát dục, vấn đề sinh hoạt sinh lý, vấn đề có con, vân vân và vân vân. Thế cho nên là các cụ nói là khi mà đau lưng thì có nghĩa là thận bắt đầu bị suy yếu, và cộng thêm tuổi tác trên 50 tuổi nữa thì cái thận khí nó càng suy yếu, và thận khí suy yếu thì đồng nghĩa với chuyện là cái chuyện chủ về sinh dục, cái chuyện tàng tinh sinh tinh của nó cũng bị suy giảm, có nghĩa là cái lượng hormone của chúng ta nó suy giảm. Thế cho nên là cái này nó theo cái mạch gọi là lý luận của nhà ta thì rất hợp lý thôi. Cho nên là đứng mày râu nào mà chúng ta đau lưng càng sớm bao nhiêu thì cái chuyện chúng ta bị rối loạn sinh lý nó càng nhiều bấy nhiêu. Cho nên là đấy, anh thấy không, khi mà anh sử dụng sản phẩm thì không những là cái chuyện là sức khỏe tổng thể nó tốt này, rồi thì là cái chuyện sinh lý chúng ta cải thiện này, nhưng mà cái chứng đau lưng của mình nó cũng được cải thiện. Bởi vì hầu hết tất cả những cái vị thuốc ở trong sản phẩm nó đều có tác dụng là bổ thận. Mà bổ thận có nghĩa là gì? Nó làm cho gì? Ngoài chuyện là bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực thì nó làm cường cân mạnh cốt, tức là làm cho cột sống và xương cốt của chúng ta vững vàng hơn. Cho nên có thể nói rằng là những giải pháp y học cổ truyền một mũi tên thôi nhưng đạt được rất rất nhiều mục đích.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh Đạt đã có những cái chia sẻ với chương trình ngày hôm nay, và cũng chúc mừng anh khi mà chúng ta đã tìm được cho mình một cái sản phẩm rất là phù hợp với cái thể trạng, với cái tình trạng sức khỏe của mình. Mong rằng là ngày hôm nay thì thông qua những cái phần trò chuyện chia sẻ cùng với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì anh cũng sẽ có thêm cái sự tin tưởng để chúng ta đồng hành với một cái sản phẩm này, một cái sản phẩm rất là hiệu quả và đặc biệt là cũng rất là an toàn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Đạt đã có những cái chia sẻ với chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Cảm ơn bác sĩ.
1: Và xin được thông tin thêm cho quý vị, kênh Giáp là sản phẩm tiên phong kết hợp hai hoạt chất Oslodin và Damilip với các thảo dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Kênh Giáp là sản phẩm tăng cường sinh lý nam được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại, được cấp phép bởi Bộ Y tế với các công dụng là bổ thận tráng dương, tăng cường khả năng sinh lý nam, hạn chế quá trình mãn dục sớm, làm chậm quá trình mãn dục nam. Đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì kênh Giáp cũng dành tặng ưu đãi rất hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178, cụ thể là 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp kênh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 4 cho 30 khách hàng nhanh tay nhất, mua 2 lọ kinh giáp 120 viên được tặng 4 lọ kinh giáp 15 viên, tổng trị giá là 680.000 đồng. Thưa quý vị, đến thời điểm hiện tại theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì số lượng suất ưu đãi đang giảm liên tục trong một thời gian rất là nhanh, và hiện tại chỉ còn có 10 suất ưu đãi cuối cùng nữa thôi. Nếu quý vị còn chần chừ thì hãy nhanh tay nhấc máy và gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178 để nhận được ưu đãi hấp dẫn đến từ nhãn hàng kinh giáp. Và ngay lúc này thì tiếng chuông báo hiệu cuộc gọi lại reo lên rồi, và rất nhiều cuộc gọi kết nối vẫn đang chờ được trò chuyện cùng với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn. Và điều này chứng tỏ là rất nhiều thắc mắc của quý vị đang gửi về cho chương trình của chúng tôi, và ngày hôm nay thì bác sĩ cũng sẽ cố gắng để giải đáp tất cả những thắc mắc đó của quý vị trong thời lượng phát sóng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối và trò chuyện với quý vị may mắn tiếp theo ạ. Chương trình xin chào ạ. Alo ạ, chú nghe rõ chưa ạ?
3: Dạ vâng ạ.
1: Xin được chào chú ạ. Trước tiên thì chú có thể chia sẻ là chú bao nhiêu tuổi rồi và mình đang gặp phải cái tình trạng sức khỏe sinh lý như thế nào ạ?
3: Chú cải thiện rất tốt về sức khỏe, nhưng mà sau khi uống được 2 tháng rồi thì cái bệnh đại tràng nó lại quay lại không dám uống nữa. Thế cho nên là bây giờ hỏi là cùng một lúc mà uống 2 cái loại thì có vấn đề gì không?
0: Dạ vâng, cảm ơn anh đã tham gia vào chương trình. Có 2 câu hỏi muốn hỏi thế này ạ. Thứ nhất là năm nay là mình cũng 57 tuổi rồi. Trước khi mà mình dùng sản phẩm thì là mình có những biến đổi gì nó bất lợi, nó suy yếu cuộc chuyện hoạt động sinh lý nam không ạ?
3: Cách đây 3 năm bị cái đại tràng thì coi như là chuyện sinh hoạt tình dục cực kém. Sau khi uống có chiều hướng tốt.
0: Có thể nói là cái suy yếu sinh lý của mình là có 2 vấn đề. Vấn đề liên quan đến suy giảm ham muốn, và cái thứ hai là suy giảm cái thời gian. Có thể nói là thế này, sản phẩm anh sử dụng được 2 tháng cải thiện nó là rất tốt, nhưng mà không phải việc sử dụng sản phẩm mà nó làm cho cái bệnh lý đại tràng của anh nó tái phát đâu, mà vấn đề chỗ là nó do cái nội tại của bệnh lý viêm đại tràng của mình nó chưa đến mức ổn định. Muốn nói với anh một điều thế này, bệnh lý đại tràng nó là bệnh lý mãn tính và rất dễ tái phát, nhất là ở tầm tuổi mà chúng ta đã 57 tuổi rồi. Thế thì các cơ quan nó bị lão hóa, nó bị rối loạn, đó là cái chuyện đương nhiên. Bây giờ anh đã mua rồi mà bây giờ dùng đang tốt và mình dừng lại thì cũng không nên, mà anh có thể uống và vẫn kết hợp cả 2 thứ một lúc mà đều được. Vì đây là 2 giải pháp đều có nguồn gốc từ thảo dược và các hoạt chất chiết xuất thảo dược, và quả thực là nó đối với cái tầm tuổi 57 của anh ấy nó còn có hỗ trợ lẫn nhau. Bởi vì chúng ta biết là theo quan điểm của y học cổ truyền, nó là quan hệ ngũ hành, nó gọi là tim gan thận phổi, tất cả mọi cái nó quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Cho nên là sản phẩm nó bổ thận thì cũng đồng nghĩa là thận nó là gốc của tất cả các phủ tạng trong cơ thể, thì nó cũng tốt cho tất cả các bệnh lý mãn tính khác, chứ không phải là nó chỉ tốt cho vấn đề về sức khỏe sinh lý nam. Chương trình khuyên anh là tiếp tục sử dụng kết hợp 2 cái uống cùng một lúc, thì chắc chắn là anh sẽ đạt được cả 2 mục đích. Thứ nhất là sẽ ổn định lại cái bệnh lý về đại tràng, đồng thời cái thứ hai là vẫn duy trì và tiếp tục cải thiện cái tình trạng mà chúng ta bị suy yếu sinh lý, đặc biệt là vấn đề giảm ham muốn. Rất mong là anh tiếp tục sử dụng để làm sao là cho cái sức khỏe chung của mình nó tốt lên này. Cái thứ hai là sức khỏe các cơ quan tạng phủ nó tốt, và đồng thời cái chuyện sinh lý của chúng ta nó được hồi phục.
3: Rất cảm ơn thầy thuốc.
0: Vâng, xin cảm ơn anh. Chào anh ạ.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ và cũng cảm ơn chú đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và đặc biệt là trong chương trình thì nhãn hàng kinh giáp dành tặng những ưu đãi hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp kinh giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 4 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài sớm nhất, mua 2 lọ kinh giáp 120 viên được tặng 4 lọ kinh giáp 15 viên, tổng giá trị quà tặng

0: lên đến 680.000 đồng. Và số lượng ưu đãi thì có hạn nên quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng của chương trình để có thể nhận được ưu đãi này.
1: Kinh Sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ sa sang tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh Sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sắc. Kinh Sắc mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Và thưa quý vị, như vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để có thể giải đáp hết những thắc mắc của quý vị. Mà cuộc gọi đổ về cho chương trình ngày hôm nay thì quả thực là vẫn còn rất là nhiều. Ngay cả khi mà thời lượng của chương trình đã kết thúc rồi thì đội ngũ tư vấn vẫn luôn luôn trực tổng đài để giải đáp thắc mắc cho quý vị. Và xin được nhắc lại một lần nữa, sản phẩm Kinh Giáp được bán tại các nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1178 để được dược sĩ tư vấn chi tiết. Và qua chương trình ngày hôm nay thì hy vọng là quý vị, những ai đang tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ điều trị tình trạng suy giảm sinh lý nam thì đã có thêm cho mình một gợi ý từ chương trình, chính là sản phẩm Kinh Giáp. Một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Giáp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

0: thông tin quảng cáo.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi, có thấy shipper của Shopee đâu.
7: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
8: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ.
9: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
8: Ơ? Thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
9: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
8: Ủa?
9: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
6: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
9: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
8: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
9: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
10: Wow, mua hàng Shopee chọn Viettel Post giao ngay thôi.
9: Hotline 1900 8095.
11: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
12: Giải thưởng nhằm tôn

0: vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
1: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
0: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
1: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
0: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
2: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
3: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
2: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
3: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
2: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
3: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
2: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
3: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Thưa quý vị và các bạn, giảm cân để cải thiện vóc dáng, nâng cao sức khỏe đang là mối quan tâm của không ít bạn trẻ. Từ nhịn ăn gián đoạn, cắt giảm tinh bột đến kiểm soát chặt chẽ lượng calo nạp vào mỗi ngày, nhiều phương pháp được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhanh chóng trở thành lựa chọn của người trẻ.
3: Với mong muốn kiểm soát cân nặng, Nguyễn Thu Trang ở Cầu Giấy, Hà Nội lựa chọn phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16-8. Theo đó, Trang nhịn ăn 16 tiếng và chỉ ăn trong khoảng 8 tiếng mỗi ngày. Không chỉ giới hạn khung giờ ăn, Trang còn theo dõi lượng calo nạp vào của cơ thể qua từng bữa.
4: Trong 16 tiếng đấy thì chỉ được uống nước lọc, trà, các loại nước mà không chứa calo. Trong cái thời gian nhịn thì cơ thể sẽ tiết ra béo ấy để mình tiêu thụ trong lúc mình nhịn.
3: Không nhịn ăn theo khung giờ, một số bạn trẻ lại lựa chọn cách điều chỉnh thực đơn, tập trung cắt giảm tinh bột, nhất là vào bữa tối. Bởi theo họ, khi giảm lượng tinh bột trong khẩu phần ăn, tổng năng lượng nạp vào cơ thể sẽ giảm, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng.
5: Mình cũng đang áp dụng chế độ mà anh ăn ít tinh bột vào buổi tối. Cơ thể của mình cũng cảm thấy là nhẹ nhõm hơn.
6: Trước thì mình có ăn đầy đủ tinh bột cả 3 bữa, sáng, trưa, tối. Nhưng mà hiện tại thì tối mình sẽ giảm bớt ăn tinh bột đi.
3: Ở mức độ khắt khe hơn, một số người lựa chọn loại bỏ hoàn toàn tinh bột để nhanh chóng kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu kỹ trước khi áp dụng, mà đôi khi chỉ đơn giản là làm theo kinh nghiệm từ bạn bè hoặc những thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội. Trần Thùy Linh, 26 tuổi, ở Tây Hồ, Hà Nội cho biết.
7: Khi mà vào những đợt giảm cân thì mình hay áp dụng vào chế độ như là low carb, như là cắt tinh bột hoàn toàn hoặc là chỉ ăn tinh bột vào buổi sáng.
3: Có thể thấy, mỗi bạn trẻ lại lựa chọn một cách giảm cân khác nhau, từ nhịn ăn theo khung giờ, kiểm soát calo đến cắt giảm tinh bột. Phần lớn đều xuất phát từ mong muốn nhanh chóng thay đổi cân nặng và vóc dáng. Thế nhưng giảm cân không đơn giản là ăn càng ít càng tốt. Nếu lựa chọn phương pháp thiếu cơ sở khoa học, áp dụng quá khắt khe mà không hiểu rõ nhu cầu của cơ thể, việc giảm cân có thể gây ảnh hưởng ngược lại đến sức khỏe.
8: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, không ít người vẫn quan niệm rằng muốn giảm cân thì phải ăn càng ít càng tốt, thậm chí loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm ra khỏi khẩu phần ăn. Ở góc độ khoa học, liệu những cách làm này có thực sự giúp giảm cân an toàn và bền vững? Phóng viên VOV2 đã phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Dũng, trưởng bộ môn dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội để làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi.
9: Thưa chuyên gia, trong thực tế tư vấn dinh dưỡng thì những cái sai lầm phổ biến nào mà người muốn giảm cân thường mắc phải?
10: Thực tế trong quá trình giảm cân của nhiều người thực hiện cái việc cắt giảm cân nặng quá mức, đấy là những cái thực hành mà chúng ta cần phải cân nhắc lại. Việc giảm cân nó cần một cái sự kiên trì, cần phải có kế hoạch và cần có sự giám sát của chuyên gia. Chúng ta đang ăn 2.000 kilocalo một ngày, chúng ta lại cắt quá nhanh, còn 700-800 kilocalo bằng cách bỏ bữa hoặc chúng ta giảm quá đột ngột thì nó không phải là một thực hành đúng theo cái khuyến cáo của khoa học. Làm việc gì chúng ta cũng phải có một cái lộ trình cắt giảm thâm hụt năng lượng một cách từ từ.
9: Thưa ông, là nhiều người thì cho rằng là muốn giảm cân nhanh thì sẽ phải cắt hoàn toàn cơm, bánh mì và các cái thực phẩm mà giàu tinh bột, thì việc này có thực sự cần thiết và có thể gây ra những cái hệ lụy gì đối với sức khỏe?
10: Năng lượng đến từ protein đâu đó nó chiếm khoảng 20% tổng năng lượng. Năng lượng từ chất béo chiếm khoảng 20-30% tổng năng lượng, còn lại sẽ là năng lượng đến từ chất bột đường, tức là chúng ta ăn cơm bánh mì. Thế thì bây giờ chúng ta mà giảm cân thì chúng ta phải giảm tổng năng lượng. Đấy, nếu mà chúng ta giảm cái tinh bột thì rõ ràng chúng ta lại phải ăn bù cái béo hoặc ăn bù cái lượng chất đạm trở lại để chúng ta có đủ năng lượng cho cơ thể. Thế vô hình chung thì nó cũng không hiệu quả. Việc chúng ta cắt bỏ hoàn toàn tinh bột dẫn đến cơ thể buộc phải sử dụng mỡ và protein để tạo năng lượng. Điều này có thể làm cơ thể mệt mỏi, chóng mặt, khó tập trung. Chúng ta có thể giảm hiệu suất vận động, dễ mất cơ nếu lượng protein không đủ.
9: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì cái việc giảm cân quá nhanh, chúng ta chỉ tập trung vào con số

0: trên cân mà không quan tâm đến cái việc là mất cơ hay là thiếu hụt dinh dưỡng thì có thể ảnh hưởng như thế nào đến cái sức khỏe toàn thân cũng như là cái khả năng duy trì cân nặng lâu dài?
1: Nếu mà chúng ta cứ mong muốn giảm cân thật nhanh trong thời gian ngắn thì có thể có những cái hậu quả nhất định. Ví dụ chúng ta có thể mất cơ nhanh chứ không phải giảm mỡ, sẽ đến giảm sức mạnh, chúng ta giảm chuyển hóa cơ bản, dễ tăng cân trở lại. Thứ hai là chúng ta giảm cân nhanh mà chúng ta không chú ý đến vấn đề các vi chất, protein, sắt, vitamin B12, folate, canxi thì dẫn đến mệt mỏi, thiếu máu, rụng tóc, da khô. Giảm cân mà chúng ta có thể là gây mất nước, rối loạn điện giải. Đấy, nhất là khi nhịn ăn cực đoan, dùng thuốc lợi tiểu không phù hợp, có thể ảnh hưởng tới hormone sinh dục, do chúng ta giảm cân quá nhanh, rối loạn kinh nguyệt, chức năng sinh sản. Giảm cân nhanh có thể ảnh hưởng đến mật độ xương do chúng ta thiếu canxi và vitamin D.
0: Vậy thì theo chuyên gia thì một cái chế độ ăn giảm cân khoa học thì sẽ cần được xây dựng như thế nào để chúng ta có thể là vừa giảm mỡ nhưng mà cũng hạn chế mất cơ, đồng thời là vẫn đảm bảo được cơ thể nó vẫn khỏe mạnh?
1: Nguyên tắc đầu tiên là chúng ta phải tạo cái sự thâm hụt năng lượng so với lượng thức ăn mà chúng ta đang ăn. Chúng ta không nên bỏ bữa, chúng ta không nên cắt cực đoan cái lượng thực phẩm chúng ta đang ăn. Ví dụ là chúng ta đang ăn 100 đơn vị, chúng ta giảm xuống còn 90, 85, 80. Thì cách ăn như thế thì nó sẽ tích lũy từ ngày này qua ngày khác, từ tuần này tuần khác. Nó tạo sự thâm hụt năng lượng, nó đến với cơ thể chúng ta thích nghi được cái mức như thế thì nó sẽ đạt cái hiệu quả giảm cân bền vững và an toàn.
0: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ về những thông tin vừa rồi.
2: Tại sao?
3: Thế nào?
2: Tại sao?
3: Thế nào?
4: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện nên ăn thịt nạc hay thịt mỡ luôn có nhiều ý kiến khác nhau. Có người gần như bỏ hẳn thịt mỡ vì sợ tăng mỡ máu, trong khi cũng không ít người lại cho rằng ăn thịt nạc giàu đạm nên ăn càng nhiều càng tốt. Vậy đâu mới là lựa chọn đúng? Chuyên mục hôm nay sẽ giúp quý vị có câu trả lời.
5: Trong suy nghĩ của nhiều người, thịt mỡ là thủ phạm gây tăng cân, rối loạn mỡ máu, còn thịt nạc thì ít chất béo, giàu protein nên càng ăn nhiều càng tốt. Tuy nhiên, đây là cách hiểu chưa đầy đủ. Cũng giống như chất béo không phải lúc nào cũng có hại nếu sử dụng hợp lý, thì thịt nạc cũng không phải thực phẩm có thể ăn không giới hạn. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Thị Thúy Hòa, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng ứng dụng giải thích.
6: Thành phần dinh dưỡng của thịt lợn nạc thì rất tốt, nhưng nhược điểm của nó là không có canxi. Thực chất, càng ăn nhiều chất đạm bao nhiêu thì cái việc kéo canxi ra bấy nhiêu. Bởi vì cái việc mà chuyển hóa trong cơ thể của chúng ta, nó đòi hỏi những cái chuyển hóa nó vừa đủ cân đối giữa các chất dinh dưỡng.
5: Như vậy, ngay cả một thực phẩm giàu dinh dưỡng cũng cần được sử dụng ở mức vừa phải và trong một chế độ ăn cân đối. Không chỉ vậy, khi lượng thịt nạc vượt quá nhu cầu của cơ thể, hệ tiêu hóa và các cơ quan chuyển hóa cũng phải làm việc nhiều hơn. Đối với trẻ nhỏ, hậu quả có thể biểu hiện khá sớm.
6: Em bé nào ăn thịt nạc nhiều quá thì em bé đấy sẽ bị táo bón. Mà cái táo bón chính là một trong những triệu chứng đầu tiên của ngộ độc thịt nạc. Và chúng ta không nghĩ tới là có những cái khác rẻ hơn nhiều mà chúng ta không đưa vào. Ví dụ như chúng ta không đưa thịt cá, chúng ta không đưa cá, chúng ta không đưa tôm, mà chúng ta lại đưa đúng có thịt nạc.
5: Điều cơ thể cần không phải là thật nhiều thịt nạc hay là loại bỏ hoàn toàn thịt mỡ, mà là sự cân đối giữa các nhóm thực phẩm. Với người trưởng thành, lượng thịt nạc mỗi ngày chỉ nên khoảng 50-100 g tùy theo tuổi, cân nặng và mức độ hoạt động. Bên cạnh đó cần thay đổi nguồn protein để cơ thể được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất khác nhau. Tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam khuyến cáo.
7: Thực ra không có một cái thực phẩm nào nó sẽ là siêu thực phẩm mà nó đủ hết cả. Rõ ràng ăn thịt lợn mãi thì nó trong đấy nó cũng có nhiều cái yếu tố nó sẽ không ổn. Kể cả những vấn đề về vi chất thì chúng tôi có khuyến nghị là cần đa dạng. Ví dụ như chẳng hạn là thịt bò chẳng hạn. Trong thịt bò thì hàm lượng sắt cũng cao và đặc biệt quan trọng là cá. Vì vậy các gia đình cố gắng tạo sự đa dạng.
5: Thịt nạc và thịt mỡ đều có giá trị dinh dưỡng riêng. Điều quan trọng không phải là tuyệt đối hóa hay là loại bỏ bất kỳ loại nào, mà là lựa chọn tỷ lệ phù hợp, hạn chế ăn quá nhiều mỡ, đồng thời cũng không lạm dụng thịt nạc. Bên cạnh thịt lợn, nên bổ sung thêm cá, tôm, trứng, sữa, các loại đậu để bữa ăn phong phú và cân đối hơn. Bởi một chế độ dinh dưỡng khoa học không được quyết định bởi một loại thực phẩm, mà bởi sự đa dạng và hài hòa trong mỗi bữa ăn hàng ngày.
4: Chương trình Thực khách thông thái hôm nay do Phương Thảo và Phạm Trang thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Sức khỏe cộng đồng.
8: Sức khỏe cộng đồng.
5: Thưa các bạn, ở những địa bàn vùng cao, trạm y tế không chỉ là nơi khám chữa bệnh ban đầu mà còn là điểm tựa giúp người dân được theo dõi sức khỏe ngay tại cộng đồng. Tại xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai, đội ngũ cán bộ y tế đang từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường quản lý các bệnh không lây nhiễm và ứng dụng công nghệ số để phục vụ người dân một cách hiệu quả hơn.
9: Vấn đề gì huyết áp bà?
10: Bà huyết áp bình thường ấy của ông mà.
11: Buổi sáng tại điểm trạm y tế Quang Kim, trạm y tế xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai, dù thời tiết không thuận lợi nhưng người dân vẫn có mặt đông đủ để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Không còn tâm lý chỉ đến bệnh viện khi bệnh nặng, nhiều người dân giờ đây đã hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ ngay tại tuyến y tế cơ sở.
10: Bà bình thường bà nhé, 101/70 vì bà đang uống thuốc duy trì.
11: Đều đặn mỗi tháng, bà Hoàng Thị La ở thôn Quang Kim, xã Bát Sát lại đến trạm y tế kiểm tra huyết áp và nhận thuốc. Được phát hiện mắc tăng huyết áp từ năm ngoái, nhờ tuân thủ điều trị và thường xuyên tái khám, sức khỏe của bà đã ổn định hơn.
10: Cứ hàng tháng định kỳ thì đến kiểm tra để lấy thuốc. Các bác sĩ tư vấn là hàng tháng đến lấy thuốc cho ổn định huyết áp. Nói chung các bác sĩ này cũng quan tâm và chu đáo.
11: Sự thay đổi trong nhận thức của người dân cũng được những cán bộ y tế trực tiếp làm việc tại trạm cảm nhận rõ qua từng ngày. Theo chị Hà Thị Sơn Hương, dược sĩ tại trạm, hiện nay người dân đã quan tâm nhiều hơn đến việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là những bệnh cần theo dõi lâu dài như tăng huyết áp, đái tháo đường.
12: Sau cái sắp nhập này thấy người dân cũng phấn khởi, xong cũng quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn do chương trình truyền thông của mình được tốt ý. Nên là người dân đến khám sức khỏe định kỳ rất là đông. Về các cái bệnh mãn tính, bệnh không lây nhiễm ấy, cơ số thuốc của mình là đầy đủ, không khi nào bị thiếu cả.
11: Với nhiều người dân ở xã Bát Sát, trạm y tế không chỉ thuận tiện bởi khoảng cách gần nhà mà còn là nơi họ nhận được sự chăm sóc tận tình, gần gũi. Bà Lò Thị Mún, 74 tuổi, ở thôn Quang Kim cho biết.
13: Tôi tin tưởng ở đây chất lượng các cháu khám sức khỏe. Các cháu cũng bảo uống thuốc thì cho nó mấy khỏe, người uống thuốc này hợp. Bà cũng theo các cháu cũng mong muốn cái gì cũng có đầy đủ, các bác không được đi sai.
11: Là y sĩ phụ trách chương trình tăng huyết áp, đái tháo đường của trạm, chị Hoàng Thị Dâm chia sẻ. Ngoài chuyên môn, sự thấu hiểu về ngôn ngữ và văn hóa địa phương cũng là yếu tố quan trọng giúp việc chăm sóc sức khỏe người dân đạt hiệu quả.
14: Tại vì ở đây đa số toàn là người Giấy nên em nói tiếng Giấy nên giải thích bệnh các kiểu nên các cụ hiểu, nên các cụ thích.
11: Với những bệnh nhân cao tuổi, việc duy trì điều trị đều đặn là yếu tố quan trọng để kiểm soát bệnh. Vì vậy, cán bộ y tế luôn chủ động theo dõi, nhắc lịch để người bệnh không bỏ quên việc khám và lấy thuốc.
14: Huyết áp mà ổn định ấy, bọn em cấp 2 tháng, 3 tháng. Có cụ thì 3 tháng một lần. Còn ai mà huyết áp mà chỉ số không ổn định thì bọn em chỉ cấp 1 tháng một lần. Còn 2 tháng thì bọn em sẽ cấp 60 viên. Không thì bọn em lại hẹn đúng ngày đấy xong các cụ lại đến lấy. Những cụ nào mà quên thì em sẽ gọi điện. Em gọi điện từng trường hợp một đấy.
11: Từ những viên thuốc được cấp đúng hẹn, những cuộc điện thoại nhắc lịch tái khám, đến những lời tư vấn bằng chính tiếng nói của đồng bào, đội ngũ y tế cơ sở tại xã Bát Sát đang từng ngày đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân. Đây cũng là nền tảng để trạm y tế xã Bát Sát tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
4: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
5: Thưa các bạn, cùng với việc duy trì hiệu quả công tác khám chữa bệnh ban đầu, trạm y tế xã Bát Sát đang từng bước đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường quản lý sức khỏe người dân và ứng dụng công nghệ số trong công tác chuyên môn. Phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với cử nhân y tế công cộng Vũ Văn Dương, phó giám đốc phụ trách trạm y tế xã Bát Sát để tìm hiểu rõ hơn về những kết quả đạt được cũng như những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Mời các bạn cùng nghe.
15: Thưa anh, thực hiện theo cái nghị quyết 72 về chăm sóc sức khỏe toàn dân, trạm y tế xã gặp những cái khó khăn hay là thuận lợi như thế nào?
16: Trạm y tế là đơn vị sự nghiệp thuộc về Ủy ban xã quản lý, điều động con người thuận tiện hơn, tự chủ về tài chính, việc sắm trang thiết bị vật tư sẽ đảm bảo hơn. Còn những khó khăn như là sau khi sát nhập theo nghị quyết 72 thì trạm y tế cũng phải đầy đủ về con người, có từ 4 đến 5 bác sĩ, nhưng hiện tại là trạm y tế khó khăn là mới có 1 bác sĩ. Hai nữa, cơ sở vật chất thì hiện tại là nhà trạm chưa theo quy chuẩn, chưa có các vị trí để đảm bảo phòng ban.
15: Hiện nay trạm y tế xã đang đảm nhiệm những cái nhiệm vụ trọng tâm nào trong cái công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn?
16: Trạm y tế đang thực hiện công tác đón tiếp nhận bệnh nhân đến là sơ cấp cứu ban đầu, hai nữa là khám sàng lọc và điều trị đối với bệnh nhân mắc bệnh mãn tính như tăng huyết áp, tiểu đường là trạm y tế đang triển khai, và hiện tại trên địa bàn xã Bát Sát là đã đang triển khai và quản lý điều trị hơn 400 gần 500 bệnh nhân bệnh không lây nhiễm. Lĩnh vực về dự phòng là trạm y tế cũng đang triển khai cơ bản là đã đáp ứng tốt.
15: Hiện nay cái công tác chuyển đổi số ở trạm y tế ở cái mức độ như thế nào?
16: Hiện tại là công tác chuyển đổi số thì trạm y tế cũng đã triển khai cho toàn bộ cán bộ nhân viên chức của trạm y tế, và sau khi mà mùng 1 tháng 7 vừa rồi thì mới kiện toàn là y tế thôn bản, thì trạm y tế cũng đang triển khai đến toàn bộ nhân viên y tế thôn bản để tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện công tác khám sức khỏe. Trước mắt người dân sẽ sử dụng căn cước công dân có gắn chip khi đi khám chữa bệnh. Hiện tại gần 100% người dân đã thực hiện nội dung đó. Các phần mềm thì trạm y tế cũng đang triển khai, đặc biệt ứng dụng thôn số của Bát Sát cũng đang triển khai, thì trạm y tế cũng đang ứng dụng cái nội dung đó trên nền tảng của thôn số của xã Bát Sát để cho người dân khai báo những thông tin y tế sớm nhất. Qua đó thì trạm y tế cũng nắm bắt được tình hình dịch bệnh, người dân phản ánh kiến nghị đóng góp thì y tế Bát Sát sẽ được thực hiện tốt hơn.
15: Những cái lợi ích rõ nhất mà cán bộ y tế và người dân cảm nhận thấy khi mà thực hiện chuyển đổi số là như thế nào?
16: Người dân sẽ không phải đi xa. Thứ hai nữa là chủ động thời gian hơn. Nếu sử dụng cái ứng dụng thôn số này vào thì người dân ở nhà cũng có thể đăng ký lịch khám tại các điểm trạm. Và thứ hai là cán bộ y tế cũng chủ động hơn trong việc tiếp nhận bệnh nhân cũng như là sàng lọc thông tin nhân dân đăng ký.
15: Xin cảm ơn anh.
17: Lời khuyên bác sĩ.
5: Thưa quý vị và các bạn, nám da là một trong những bệnh lý về da liễu lành tính và khá phổ biến, nhất là vào mùa hè, khi ánh nắng mặt trời cùng với tia cực tím xuất hiện nhiều, bệnh có nguy cơ tái phát, trở thành nỗi lo của nhiều phụ nữ. Trong chuyên mục Lời khuyên bác sĩ hôm nay, chuyên gia của chương trình sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn cách phòng ngừa nám da và một số lưu ý khi điều trị nám da. Mời các bạn tham khảo.
18: Thực ra thì cũng điều trị lâu lâu rồi, nhưng mà mới bị tăng sắc tố đấy. Nó cũng có đỡ nhưng sau đó nó bị tăng trở lại. Thì qua người giới thiệu được biện pháp điều trị.
19: Người phụ nữ này bị nám da, vốn là người ưa hình thức nên chị không quản ngại đường xa từ Nghệ An bắt xe ra Hà Nội để điều trị. Nhưng thay vì đến bệnh viện, chị lại nghe theo quảng cáo trên mạng xã hội đến một cơ sở thẩm mỹ tư nhân để điều trị. Tại đây, chị được nhân viên của cơ sở này bán cho một lọ kem bôi. Sau đó một tuần, chị quay lại và áp dụng biện pháp laser kết hợp lăn kim điều trị nám. Nhưng khi về nhà, tình trạng nám da không những không cải thiện, mà trên da mặt chị xuất hiện những mảng tối, mảng sáng, đan xen. Đến khi da mặt bị biến dạng, tự ti, chị quyết định đến Bệnh viện Da Liễu Trung ương để điều trị.
18: Da nó bị tăng sắc tố, da nó đại đen lên, mình cảm thấy nó xấu đi, mất tự tin.
19: Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thùy Linh, phó trưởng khoa laser và chăm sóc da, Bệnh viện Da Liễu Trung ương, nám là tình trạng tăng sắc tố da, xảy ra khi tế bào sản xuất melanin hoạt động quá mức. Sự tích tụ melanin không đồng đều giữa các vùng ở trên da sẽ tạo nên các đốm hoặc những mảng da có màu nâu, màu xám nâu hoặc màu đen, thường xuất hiện đối xứng ở những vùng da tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời. Người bệnh không nên điều trị ở các cơ sở không được cấp phép hoặc tự ý sử dụng các sản phẩm quảng cáo không rõ nguồn gốc vì có thể gây biến chứng như teo da, giãn mạch, tăng sắc tố da, khiến việc điều trị sau này khó khăn hơn.
20: Hiện tại bây giờ thì có rất nhiều quảng cáo liên quan đến da má thì sẽ có rất nhiều rủi ro. Thứ nhất là các bạn có thể lựa chọn phải những cái sản phẩm không đảm bảo về tiêu chí chất lượng chẳng hạn. Thứ hai là trong thành phần của nó có thể có những cái hoạt chất mà thông thường thì không được phép có. Nó có thể gây ra những cái tình trạng như là kích ứng ở trên da, gây viêm lâu ngày, gây tổn thương da dẫn đến tình trạng nám má lại còn nặng hơn nữa.
19: Vì nám da thường xuất hiện và tái phát vào mùa hè, nên bên cạnh việc điều trị, mọi người có thể phòng ngừa bệnh theo hướng dẫn của bác sĩ Nguyễn Thùy Linh.
20: Chúng ta có thể làm bôi kem chống nắng, tuy nhiên chúng ta vẫn nên đội mũ này, đeo khẩu trang hoặc là dùng ô, hoặc là hạn chế ra ngoài trời nắng một cách gay gắt khi mà tia UV nó quá nhiều ở trong môi trường.
19: Trong trường hợp, nếu các mảng nám xuất hiện bất thường trên da, lan rộng nhanh hoặc điều trị trong thời gian dài không cải thiện, người bệnh nên đến cơ sở chuyên khoa da liễu để được thăm khám và tư vấn. Việc điều trị càng sớm, đúng phương pháp thì khả năng cải thiện càng cao.
5: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Cuộc sống chuyển động.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên trọng thể. Hơn 500 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu cán bộ hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước tham gia đại hội. Đại hội được kỳ vọng sẽ khắc phục mọi khó khăn, thử thách, đồng thời tạo ra bước đột phá trong nhiệm kỳ tới.
21: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2026. Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đánh giá đây là sự kiện chính trị quan trọng của toàn hệ thống hội và những người làm công tác nhân đạo cả nước. Đại hội cũng là dịp để tổng kết đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Nguyễn Hải Anh chia sẻ.
22: Đại hội lần thứ 12 của hội được tổ chức sớm hơn một năm so với cái chu kỳ của nhiệm kỳ trước để phù hợp với yêu cầu sắp xếp hệ thống chính trị trong cả nước cũng như là bảo đảm cái sự thống nhất trong công tác của hội. Vì vậy, đại hội đánh giá chủ yếu cái kết quả thực hiện nghị quyết đại hội 11 trong cái giai đoạn 2022-2026.
21: Theo báo cáo chính trị trình đại hội lần thứ 12, từ năm 2022 đến nay, công tác xã hội nhân đạo của các cấp Hội Chữ thập đỏ là hoạt động trọng tâm, đã huy động được hơn 15.000 tỷ đồng, trợ giúp trên 35 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn. Một trong những phong trào nổi bật có thể kể đến là Tết Nhân Ái. Sau 4 năm triển khai, Tết Nhân Ái đã vận động và trao tặng gần 9,4 triệu xuất quà, tổng giá trị hơn 4.646 tỷ đồng, vừa góp phần đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau mỗi dịp xuân về. Tết Nhân Ái còn lan tỏa yêu thương tới cộng đồng.
23: Được lựa chọn lấy đủ số tiền 1 triệu, tôi lấy muối, bột canh, nước mắm, mới được một yến gạo, mấy thùng mì tôm, bột giặt nữa. Cách tặng tự mình lựa chọn này là rất là chu đáo.
24: Có cái gian hàng cộng đồng thì là em được cái chảo để về sử dụng với cả một số đồ dùng bánh kẹo với lại được gạo với cả mì tôm. Em cũng rất là xúc động vì là được Hội Chữ thập đỏ quan tâm.
25: Chứng kiến người dân lựa chọn, có những người họ phát biểu là đây là lần đầu tiên trong cuộc đời được tự mua sắm bằng cái phiếu mua sắm hàng. Thì cái câu nói đó chạm tới trái tim của những người mà tổ chức cái chương trình. Nó làm cho chúng tôi làm thế nào đó, mỗi năm mình sẽ làm được tốt hơn và mỗi năm mình sẽ có được nhiều người dân được hưởng lợi. Và rất mong muốn rằng sẽ cùng với Hội Chữ thập đỏ làm những hoạt động và kêu gọi được nhiều nhà tài trợ cùng đồng hành với Hội Chữ thập đỏ.
21: Các hoạt động khác như Tháng Nhân Đạo với tổng giá trị vận động đạt gần 2.600 tỷ đồng, trợ giúp hơn 5,1 triệu người, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trên 4.500 căn nhà Chữ thập đỏ và nhiều công trình nhân đạo tại cộng đồng. Hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt giá trị trên 2.000 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 14,4 triệu lượt người. Hội Chữ thập đỏ còn có đóng góp lớn vào phong trào hiến máu tình nguyện khi vận động cộng đồng hiến hơn 6,6 triệu đơn vị máu, trong đó có những cá nhân tham gia hiến tới hàng chục lần.
26: Em hiến máu ấy, từ năm 18 tuổi, bây giờ em là 37 tuổi rồi, rất là vui. Em nghĩ là chút đơn vị máu nhỏ của em cũng có thể giúp được rất là nhiều bệnh nhân.
27: Hiến máu thì năm nào đều đặn thì được 4 lần, ít thì được 3 lần. Em cảm thấy tự hào là mình đã lấy máu của mình để mình hỗ trợ cho người bệnh nhân khác.
28: Đi hiến máu tình nguyện, tôi thấy việc tốt nên tôi tham gia. Rất là vui vì những giọt máu của mình là được cho đi cứu sống các bệnh nhân. Và niềm vui của tôi là cho đi là mãi mãi.
21: Đại diện cho cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ cả nước, ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tự hào về kết quả đạt được. Tuy nhiên, theo ông, thách thức đặt ra với những người làm công tác nhân đạo trong nhiệm kỳ tới là rất lớn.
22: Đại hội 12 không chỉ là dịp để chúng ta nhìn lại, đánh giá lại kết quả của một nhiệm kỳ, mà là đại hội của sự chuyển mình. Chúng ta đang bước vào nhiệm kỳ 2026-2031 trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với khát vọng vươn mình của dân tộc, nhưng đồng thời chúng ta cũng đang phải đối diện với vô vàn thách thức chưa từng có về biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan, già hóa dân số, bất bình đẳng, các rủi ro nhân đạo phi truyền thống, cùng với đó là những yêu cầu mới về quản trị hiện đại, về chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và minh bạch trong công tác nhân đạo. Trong bối cảnh ấy, công Công tác nhân đạo không còn chỉ là hoạt động cứu trợ khi khó khăn xảy ra, mà phải trở thành một cấu phần quan trọng của phát triển bền vững, của an ninh con người, cũng như là khả năng chống chịu của cộng đồng.
21: Đại hội lần thứ 12, nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có chủ đề phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, đổi mới, chuyển đổi số, kết nối nguồn lực, xây dựng hội vững mạnh, cộng đồng an toàn, tự cường và phát triển bền vững. Cùng với đó là phương châm hành động đoàn kết, đổi mới, chuyên nghiệp, tự cường. Đại hội cũng xác định 3 khâu đột phá gồm chuyển đổi số toàn diện hoạt động, xây dựng hệ sinh thái nhân đạo xanh gắn với phát triển sinh kế bền vững, phát triển lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp sẵn sàng ứng phó nhanh tại chỗ. Đồng thời, hội tiếp tục triển khai 2 phong trào lớn là Tết nhân ái, người tốt việc thiện, chung tay xây dựng cộng đồng nhân ái. Cùng cuộc vận động, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo và chương trình cộng đồng an toàn sẵn sàng trước thiên tai thảm họa. Tin rằng khi tổ chức bộ máy được kiện toàn, cùng với phương châm hành động và mục tiêu cụ thể, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ tạo được bước chuyển mình mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo.
0: Theo bước chân phóng viên.
1: Thưa quý vị và các bạn, lũ dữ đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Để giúp các gia đình sớm vượt qua mất mát, từng bước ổn định cuộc sống, những ngày qua, chính quyền, lực lượng chức năng và cộng đồng chung sức chăm lo cho bà con. Tại nơi ở tạm, đón nhận những bữa cơm nóng, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu, bà con ai nấy đều thấy ấm lòng. Có mặt tại đây, Khắc Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc phản ánh.
2: Những phòng học vốn dành cho học sinh hay các phòng khám chữa bệnh nay trở thành nơi trú ngụ tạm thời của người dân vùng lũ. Tại các đơn vị trường tiểu học và trung học cơ sở xã Bắc Ta, hơn 800 người dân ở các bản Chít, Nong Thăng, xã Mường Than nhiều ngày nay vẫn đang được bố trí ăn ở, sinh hoạt. Khoảng một tuần qua, trong những căn phòng ở tạm thời, bà con được cung cấp lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Các lực lượng tại chỗ đã hỗ trợ bà con nhu yếu phẩm, nấu từng suất ăn, giúp bà con yên tâm trong những ngày hoạn nạn. Sau lũ, điều người dân cần không chỉ là một nơi che chắn an toàn, mà còn là sự chăm lo để vượt qua những ngày mất mát. Sự quan tâm của chính quyền, các lực lượng chức năng cùng những tấm lòng thiện nguyện đang giúp bà con với bớt lo âu. Không để người dân vùng lũ thiếu đói, thiếu các nhu yếu phẩm thiết yếu, các nguồn lực hỗ trợ đang được khẩn trương tiếp nhận, phân loại và chuyển đến đúng nơi, đúng đối tượng. Anh Cứ A Chú ở bản Nong Thang đang sơ tán tại trường trung học cơ sở xã Bắc Ta chia sẻ.
3: Vừa rồi thì cũng thiệt hại với bà con chúng tôi trong bản Nong Thang với bản Chít rất nhiều. Cái trường chỗ Bắc Ta này là chúng tôi đã ổn định rồi và cơ quan nhà nước cũng tạo điều kiện giúp đỡ bà con ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Cảm ơn cơ quan nhà nước và cảm ơn tất cả các đơn vị tình nguyện đã giúp đỡ bà con chúng tôi ạ.
2: Đến thời điểm này, xã Mường Than đã tiếp nhận hơn 5,2 tỷ đồng, trên 25 tấn gạo, hơn 1.200 thùng mì tôm, trên 400 thùng sữa, cùng hàng trăm bao quần áo, nồi niêu, song chảo và nhiều nhu yếu phẩm khác từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong cả nước. Nhiều phần quà đã được chuyển đến các trường học, trạm y tế, nơi người dân sơ tán và các bản đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của mưa lũ. Những con số ấy cho thấy tình cảm đong đầy, sự sẻ chia của đồng bào cả nước đang hướng về vùng tâm lũ Mường Than. Ông Đường Minh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cho biết.
6: Khi thực hiện tiếp nhận xã thông tin với lại các bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng ban dân ở các bản để nắm bắt xem là cái nhu cầu của từng bản, nhất là những cái hộ mà bị ảnh hưởng về nhà cửa, hộ bị chết, hộ bị thương, bị ảnh hưởng bởi hoa màu. Thì xã chuyển cho bản và bản sẽ có cái danh sách cấp phát để điều tiết cho hộ dân trong bản. Ngoài ra thì tại các khu điểm nhân dân đến sơ tán và di dời hiện nay thì xã cũng đều cử cấp phát ở các cái điểm đó. Nên đến thời điểm này thì bà con dân hoàn toàn đảm bảo về cái ăn, cái mặc.
2: Một tuần sau lũ, Mường Than đang dần trở lại nhịp sống ổn định. Trận lũ quét ngày 17 tháng 7 khiến 9 người thiệt mạng, 11 người bị thương, hơn 1.200 hộ dân bị ảnh hưởng và gần 300 hectare lúa, hoa màu, thủy sản bị cuốn trôi, vùi lấp, thiệt hại ước tính hơn 290 tỷ đồng. Nhiều người dân vẫn chưa thể trở về nhà khi nguy cơ sạt lở còn hiện hữu. Sau dòng nước dữ, những căn nhà có thể đã bị cuốn trôi, ruộng đồng có thể phủ đầy bùn đất, nhưng tình người ở lại. Từ những bữa cơm nóng hổi nơi sơ tán đến các chuyến hàng vượt đường xa tìm về Mường Than, Tất cả đang góp thêm một điểm tựa để người dân vùng lũ vững tin, từng bước xây dựng lại cuộc sống.
1: Chương trình Cuộc sống chuyển động hôm nay xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
7: Giáo dục và đào tạo.
8: Giáo dục và đào tạo.
9: Đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, tất cả 34 trên 34 tỉnh thành phố đã hoàn thành phê duyệt phương án sắp xếp, giảm 457 cơ sở mầm non, 914 cơ sở phổ thông và 709 vị trí lãnh đạo quản lý trên toàn quốc. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các địa phương tiếp tục sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, giảm tối thiểu 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025, tương đương với việc giảm trên 11.000 trường, hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Sau sắp xếp, dự kiến sẽ điều chuyển và sắp xếp lại trên 20.000 cán bộ quản lý, trong đó có khoảng 11.000 người được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp.
10: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay việc sắp xếp trường học đang được các địa phương tích cực triển khai và cam kết hoàn thành đúng tiến độ. Tuy nhiên, không ít vướng mắc cần được tháo gỡ trong quá trình thực hiện. Đây là vấn đề được lãnh đạo ngành giáo dục các tỉnh, thành phố nêu ra tại Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo 2026 mới đây tại Phú Thọ. Phản ánh của phóng viên chương trình.
9: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 272 triển khai sắp xếp tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường chuyên biệt công lập. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành việc sắp xếp toàn bộ các cơ sở giáo dục phổ thông trước ngày 10 tháng 8, giảm khoảng 50% đầu mối quản lý hành chính tại các nhà trường. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết.
11: Chúng tôi đang tập hợp tất cả những đề án của các xã phường gửi lên để đánh giá. Sau đó thì lãnh đạo các xã phường sẽ triển khai hoàn thiện cái đề án trước ngày 10 tháng 8 năm 2026.
9: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai Đỗ Minh Tâm cho rằng, khi thực hiện sáp nhập, số lượng điểm trường có thể tăng lên. Tuy nhiên, nếu số điểm trường quá lớn sẽ gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý. Vì vậy, quá trình sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục cần quy định cụ thể về số lượng điểm trường.
12: Các cái khu vực như là trung du miền núi Bắc Bộ như tỉnh Lào Cai chúng tôi thì chúng tôi đề xuất nên quy định cái mức tối đa đối với từng cấp học, chẳng hạn như là cấp mầm non thì là không quá 30, cấp trung học cơ sở không quá 40, trung học phổ thông không quá 50 chẳng hạn.
9: Đồng tình với định hướng không quy định quy mô tối đa đối với cơ sở giáo dục, nhưng Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Nguyễn Văn Khoa đề nghị xem xét lại yêu cầu trường mầm non phải có tối thiểu 20 nhóm lớp. Bởi vì nếu áp dụng quy định này đối với những địa bàn miền núi nơi có nhiều điểm trường lẻ sẽ gây khó khăn cho công tác quản lý.
13: Ví dụ ở địa phương chúng tôi, huyện cũ Kỳ Sơn ấy, đi từ trung tâm Vinh cũ lên khoảng 4 tiếng đồng hồ mới đến nơi, còn vào vùng sâu vùng xa phải đến 5-6 tiếng. Mở đó hai trường cách xa nhau hàng chục km và mỗi trường như thế đến 10 điểm trường lẻ. Bây giờ nhập lại mà yêu cầu tối thiểu 20 nhóm lớp thì cái khoảng cách cực xa và có những trường lên tới 20 điểm trường lẻ, cái quản lý rất vất vả. Và trong đặc thù của mầm non đó là cái việc chăm sóc giáo dục trẻ phải bám sát hàng ngày, đặc biệt là công tác bán trú.
9: Còn Bắc Ninh đặt mục tiêu giảm khoảng 50% đầu mối quản lý. Tuy nhiên, để quá trình triển khai bảo đảm hiệu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành hướng dẫn liên quan đến công tác cán bộ. Ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh kiến nghị.
14: Bởi vì hiện nay các trường đã có những điểm trường rồi. Thế khi sắp nhập vào lại thêm những điểm trường mới. Thế nào gọi là điểm trường, thế nào gọi là điểm trường lẻ, thế nào gọi là phân hiệu thì cần phải có định nghĩa nó rõ hơn. Hai nữa là việc xử lý cán bộ dôi dư, cấp phó thì có được bảo lưu không rồi chuyển đổi thế nào.
9: Dù đã hoàn thành đợt sắp xếp thứ nhất giảm 152 đầu mối, Ninh Bình đặt mục tiêu tiếp tục giảm trên 50% đầu mối trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Tiến Dũng, các địa phương đều gặp khó khăn trong việc lựa chọn hiệu trưởng khi sáp nhập.
16: Đa số hiện nay là rất vướng. Thứ nhất là cái tiêu chí tiêu chuẩn để lựa chọn một hiệu trưởng sau khi sáp nhập 2-3 trường vào thì cái hiệu trưởng đấy phải xứng tầm nhiệm vụ. Hiện nay rất khó, tất cả các cái tiêu chí tiêu chuẩn lựa chọn hầu như là đều là định tính rồi.
1: Với các vị trí như là kế toán, thủ quỹ, văn thư, Ninh Bình dự kiến giảm khoảng 900 đầu mối, kéo theo khoảng 2.700 vị trí việc làm cần được sắp xếp lại. Đây là bài toán khó bởi đội ngũ này đều đang thuộc biên chế. Cùng quan điểm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng Lê Thị Bích Liên khẳng định, đây cũng là lúc đặt ra yêu cầu cao về năng lực quản trị nhà trường đối với hiệu trưởng.
4: Cũng đề xuất Bộ Dục định hướng tập huấn cái kỹ năng quản trị hiệu trưởng của tất cả các cấp học để tất cả các hiệu trưởng có đủ tự tin để quản lý trường học theo quy mô lớn trong giai đoạn hiện nay.
1: Về bố trí nhân sự sau sắp xếp trường học, ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
5: Tiêu chuẩn về người đứng đầu thì đã được ban hành ở các cái thông tư rồi, trong cái điều lệ trường rồi. Bên cạnh đấy là cái việc đánh giá năng lực để các đồng chí lựa chọn thôi. Cái này thuộc trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương và Sở Giáo dục Đào tạo. Cái thứ hai là bố trí cấp phó, thì mỗi một phân hiệu là có một cấp phó. Vậy thì cái số lượng dôi dư thì làm gì? Thì trong cái chỉ đạo của chính phủ cũng đã nói rõ, một là chuyển về làm giáo viên, hai là chuyển làm công tác khác, thứ ba là giải quyết nghỉ hưu sớm theo nghị định 154 hoặc là thôi việc. Chúng ta sẽ căn cứ vào nguyện vọng cũng như là điều kiện của từng cán bộ để chúng ta làm.
1: Để quá trình sắp xếp trường học diễn ra hiệu quả, các địa phương đều mong muốn sớm có hướng dẫn thống nhất về tổ chức bộ máy, nhân sự và mô hình.

0: ở 229 trường được sắp xếp và trên 246 trường học thì với tỷ lệ là 50%. Trong năm học này thì chúng tôi hoàn thành cái việc sắp xếp theo định hướng đó. Tuy nhiên thì chúng tôi phải có một cái quy hoạch mạng lưới lâu dài. Trong cái giai đoạn sắp xếp thì chúng ta vẫn còn nhiều cái cơ sở giáo dục trước đây không đủ điều kiện để hoạt động thì chúng ta phải sắp xếp để đảm bảo cho đủ điều kiện để hoạt động dạy và học, đảm bảo cái quyền lợi của người học. Đối tượng tác động chủ yếu là cán bộ quản lý và một số bộ phận của nhân viên trường học. Còn lại đối với học sinh thì vẫn học tại cái trường học của mình đang học, tiết kiệm cái nguồn lực về nhân lực cũng giống như khắc phục cái tình trạng là thừa thiếu giáo viên cục bộ hiện nay.
1: Vâng, đối với số cán bộ quản lý giáo viên dôi dư thì Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế sẽ có phương án như thế nào ạ?
0: Sau sắp xếp mỗi trường như vậy thì có một hiệu trưởng, đến là tối đa là có 3 phó hiệu trưởng. Tùy theo cái quy mô điểm trường và quy mô số lượng học sinh, giảm viên chức quản lý và sáng bổ sung đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy. Quan trọng là chúng ta cũng phải làm tư tưởng để cho các thầy cô rõ rằng là chúng ta phải khắc phục những cái quá trình trường học manh mún của cái giai đoạn trước đây, tính toán lại cái đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy ở các trường để đảm bảo chúng ta là vừa nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đồng thời là chúng ta đảm bảo là huy động các cái nguồn lực xã hội để đầu tư tất cả các cơ sở này đặc trụ quốc gia hết, thì như vậy là chắc chắn rằng là chất lượng giáo dục sẽ được nâng lên.
1: Theo chủ trương sắp xếp trường lớp thì Huế sẽ có những công cụ hỗ trợ cụ thể như thế nào để các nhà trường chuyển từ mô hình quản lý sang quản trị khi hình thành những trường học có quy mô lớn như vậy ạ?
0: Vâng, ngay từ khi mà chuyển về chính quyền hai cấp thì chúng tôi đã chuyển toàn bộ cái dữ liệu của các cơ sở trường học về cho các xã để cùng nắm cái dữ liệu về giáo dục để thuận lợi trong cái công tác về quản lý hành chính. Đặc biệt là chúng tôi đã sử dụng công nghệ thông tin, và với thành phố Huế chúng tôi thì đồng bộ các cái dữ liệu từ các trường học về Sở Giáo dục Đào tạo và liên thông với Bộ Giáo dục Đào tạo, quản lý theo cái dữ liệu, phát huy vai trò tổ chức theo quản lý hệ thống. Và như vậy thì chúng ta sẽ đảm bảo không phải bỏ sót bỏ trống địa bàn, chúng ta có thể giảm đầu mối của văn thư kế toán và chúng ta thực hiện cái cơ chế là một phần dung chung, thì như vậy thì chúng ta cũng thuận lợi trong cái việc là giảm bớt cái nguồn nhân lực không trực tiếp, đảm bảo bổ sung cho cái đội ngũ thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy, thì chúng ta đảm bảo cho cái quá trình thực hiện cái nhiệm vụ chuyên môn của các nhà trường tốt hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Chương trình Giáo dục và Đào tạo đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Hành trang trẻ.
4: Hành trang trẻ.
3: Hành trang trẻ.
5: Xin chào các bạn thính giả của Hành trang trẻ. Thưa quý vị và các bạn, mạng xã hội đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của người trẻ. Chỉ với một chiếc điện thoại, mỗi người đã có thể học tập, kết nối, chia sẻ quan điểm và tiếp cận nguồn thông tin gần như không giới hạn. Nhưng cũng chính trong không gian ấy, một bình luận thiếu kiểm soát, một nội dung chưa được kiểm chứng hay một đoạn video giả mạo có thể lan truyền rất nhanh, gây tổn thương cho người khác và để lại hậu quả ngoài đời thực. Vì thế, biết sử dụng công nghệ thôi là chưa đủ, người trẻ còn cần biết quản lý cảm xúc, kiểm chứng thông tin, tôn trọng người đối thoại và chịu trách nhiệm với dấu vết số của mình. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng bàn về kỹ năng sử dụng mạng xã hội văn minh, an toàn với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, giảng viên trường Đại học Công đoàn.
6: Xin chào các quý vị thính giả của VOV.
5: Trước khi cùng tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh trao đổi sâu hơn thì mời các bạn cùng nghe phóng sự sau để nhìn rõ hơn cách người trẻ đang ứng xử trên mạng xã hội.
7: Một dòng trạng thái vừa xuất hiện, chỉ trong ít phút, bên dưới đã có hàng chục lượt bình luận. Có người góp ý bằng lý lẽ, nhưng cũng có người chế giễu, quy chụp, thậm chí là kéo thêm người khác vào cuộc tranh cãi. Từ một bất đồng nhỏ, những lời công kích có thể bị chụp lại, chia sẻ sang nhiều hội nhóm và tiếp tục tồn tại ngay cả khi bài đăng ban đầu đã bị xóa. Chị Lê Hà ở Hà Nội cho rằng,
8: tôi nghĩ rằng là bây giờ rất là nhiều bạn trẻ thì do là tiếp xúc với mạng xã hội quá sớm nhưng mà lại thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc, dẫn đến là có những chuyện mà từ trên mạng nhưng mà lại dẫn đến cãi vã, thậm chí là đánh nhau ở ngoài đời.
7: Với người trẻ, mạng xã hội vừa là không gian giao tiếp, vừa là nơi thể hiện bản thân, tâm lý muốn phản hồi thật nhanh, muốn bảo vệ quan điểm,

0: đôi khi khiến các bạn bỏ qua một khoảng dừng cần thiết. Khi cảm xúc đi trước lý trí, một câu nói bộc phát có thể trở thành hành vi xúc phạm, một lần chia sẻ thiếu kiểm chứng có thể tiếp tay cho tin giả.
1: Có lần em chỉ hỏi lại một vấn đề ở dưới phần bình luận, nhưng có người vào bảo em là mày không có não à, điều đó làm em rất sốc.
2: Con tôi đã từng chia sẻ lên trang cá nhân và nhóm gia đình một cái clip nội dung kêu gọi từ thiện vì thấy hoàn cảnh họ đáng thương. Con tôi cũng đã chuyển số tiền vào tài khoản cuối clip. Tình cờ thì đọc được trong các group là cảnh báo đến tin giả nên đã bảo con xóa clip.
0: Thách thức càng lớn hơn khi trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra hình ảnh, giọng nói và video ngày càng giống thật. Số lượt thích hay là chia sẻ không phải là bằng chứng cho độ tin cậy. Vì vậy năng lực số cần bắt đầu từ những việc làm cụ thể, biết dừng lại trước khi phản ứng, kiểm tra nguồn, phân biệt phản biện với công kích, lưu bằng chứng khi bị đe dọa và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Để văn hóa ứng xử trên mạng trở thành thói quen, gia đình cần đồng hành thay vì chỉ cấm đoán, nhà trường cần đưa ra những tình huống thực tế vào giáo dục, các nền tảng và cộng đồng cũng phải có trách nhiệm hạn chế nội dung độc hại, tôn vinh cách ứng xử tích cực.
3: Thưa tiến sĩ, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là trong thực tế thì không ít bạn trẻ gặp những bình luận công kích hoặc là tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Khi mà rơi vào tình huống đó thì các bạn nên làm gì để bảo vệ bản thân mà không khiến cho xung đột leo thang?
4: Khi nhận được một cái bình luận công kích, con người thường có xu hướng muốn đáp trả ngay để bảo vệ danh dự hoặc là chứng minh cái tự trọng của cá nhân. Tuy nhiên thì càng phản ứng trong cái trạng thái tức giận thì chúng ta càng dễ bị cuốn vào một cuộc tranh cãi không có điểm dừng và rất dễ bị cái cảm xúc dẫn dắt mình theo cái cách phản ứng thiếu chín chắn. Và tôi nghĩ là cái điều đầu tiên các bạn trẻ cần làm là không nên phản hồi ngay lập tức, mà các bạn hãy tạm thời dừng cái cuộc trò chuyện đó. Chúng ta ổn định cảm xúc và chúng ta đánh giá xem là cái bình luận đó nó thuộc mức độ nào. Đó là một ý kiến trái chiều, một lời nói thiếu lịch sự hay là một hành vi xúc phạm đe dọa hay là một hành vi quấy rối có chủ đích. Tức là chúng ta phải xác định được rằng là cái mục tiêu hướng đến của cái bình luận hoặc của cái câu chuyện đó để chúng ta tìm một cái cách ứng xử phù hợp. Theo tôi nghĩ rằng là nếu chỉ là một cái bất đồng quan điểm thôi thì chúng ta có thể phản hồi ngắn gọn và tập trung ngay vào vấn đề thay vì tấn công vào cái người đang giao tiếp. Chẳng hạn chúng ta có thể nói một cái câu mà nó vừa công nhận cái quan điểm của người khác nhưng mà vẫn có thể nói được cái ý nghĩ của mình. Ví dụ như là tôi ghi nhận góc nhìn của bạn nhưng tôi thì lại có một cách tiếp cận khác. Hoặc là chúng ta có thể trao đổi dựa trên thông tin và lập luận cụ thể. Và nếu như mà đối phương tiếp tục sử dụng các cái ngôn từ xúc phạm thì rõ ràng là chúng ta cũng không cần phải có nghĩa vụ để mà tranh luận đến cùng. Chúng ta có thể chọn cách im lặng, ẩn bình luận, chặn tài khoản hoặc là báo cáo nội dung. Và đặc biệt là trong cái trường hợp mà có các cái hành vi đe dọa, bôi nhọ, giả mạo hoặc là phát tán thông tin cá nhân thì các bạn trẻ với cái vị thế là cái người bị hại thì cần lưu lại các bằng chứng. Ví dụ như ảnh chụp màn hình này, đường dẫn này, đường dẫn tài khoản này, thời gian và các tài khoản liên quan. Đồng thời lúc đó thì chúng ta cũng sẽ phải chia sẻ với cha mẹ, thầy cô hoặc là những người có trách nhiệm. Tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta bảo vệ bản thân ở trên mạng ấy không phải là cái việc là chúng ta tìm cái cách để chúng ta chiến thắng trong mọi cuộc tranh luận, mà là chúng ta biết cái cuộc trao đổi nào là cuộc trao đổi đáng tiếp tục được thực hiện và cuộc trao đổi nào thì nên dừng lại và cuộc trao đổi nào là cái cuộc trao đổi mà chúng ta cần cái sự hỗ trợ, trợ giúp từ gia đình, từ người thân.
3: Vâng, tuy nhiên chúng ta phải thấy rằng là không phải mọi ý kiến trái chiều đều là bắt nạt trên mạng. Theo anh thì người trẻ có thể phân biệt phản biện văn minh với hành vi công kích hay là bạo lực mạng như thế nào?
4: Theo tôi thì đây là một cái sự phân biệt rất là cần thiết. Bởi vì nếu chúng ta xem mọi cái ý kiến không đồng tình là sự công kích ấy, thì chúng ta sẽ mất cái cơ hội học hỏi. Nhưng mà nếu như chúng ta coi mọi lời xúc phạm chỉ là góp ý thôi thì chúng ta có thể vô tình dung túng cho cái hành vi bạo lực mạng. Và chúng ta thấy rằng là cái điểm khác biệt đầu tiên nằm ở cái đối tượng mà lời nói hướng tới. Phản biện văn minh thì tập trung vào quan điểm, vào hành vi hoặc là thông tin. Công kích thì lại thường là nhấn mạnh đến cái yếu thế, yếu điểm của người khác để chê bai, để mà hạ thấp, xúc phạm đời tư. Và cái điểm thứ hai khác biệt ấy, đó chính là ở mục đích và ở cách thể hiện. Nếu như mà chúng ta đang đứng ở vị thế của người phản biện thì chúng ta thường mong muốn làm rõ vấn đề dựa trên các lý lẽ và bằng chứng và sẵn sàng lắng nghe cái phản hồi và cái sự giải thích. Còn nếu như muốn công kích thì chúng ta lại thường có một cái xu hướng là chế giễu, gây tổn thương, kích động đám đông hoặc là buộc đối phương phải im lặng bằng một cái sự áp đặt của bản thân mình. Một cái điểm khác biệt thứ ba đó là tính lặp lại và mất cân bằng. Có nghĩa là gì ạ? Một lời nói thiếu tế nhị diễn ra một lần thì có thể là hành vi ứng xử chưa phù hợp. Nhưng nếu như cái hành vi thiếu tế nhị đó nó diễn ra, nó ở mức độ là xúc phạm người khác và được lặp đi lặp lại nhiều lần, và lại còn có nhiều người cùng tham gia tấn công, lan truyền thông tin cá nhân, hoặc là chúng ta cùng nhau cô lập một cái người nào đó, thì lúc này mức độ đã nghiêm trọng hơn rồi. Nó trở thành bắt nạt mạng và bạo lực mạng. Các bạn trẻ hiện nay khi mà dùng mạng, chúng ta có thể phân biệt rất là dễ dàng hai cái hình thức này bằng việc là chúng ta sẽ đặt ba câu hỏi. Thứ nhất là cái người mà đang giao tiếp với mình ý, đang phản bác ý kiến hay đang hạ thấp giá trị con người của chúng ta. Thứ hai là lý lẽ mà họ đưa ra và bằng chứng đưa ra ấy, thì nhằm mục tiêu là để làm căn cứ sáng rõ cho câu chuyện hay là để nhằm xúc phạm chúng ta. Và cái câu hỏi thứ ba là khi chúng ta đề nghị họ phải dừng lại thì họ có tôn trọng ranh giới mà mình đặt ra hay không, hay là họ tiếp tục tấn công chúng ta.
3: Bên cạnh áp lực từ tranh luận và công kích, người dùng còn đối diện với nội dung do AI tạo ra và cả deepfake nữa. Theo anh, người trẻ cần phải thay đổi tư duy sử dụng mạng xã hội như thế nào trước thách thức này?
4: Cái nguyên tắc quan trọng nhất đấy chính là mọi người nên giữ cho mình một cái đầu rất là tỉnh táo. Tức là những gì chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Những gì chúng ta nghe thấy cũng chưa chắc đã là bằng chứng. Và tôi nghĩ rằng là người trẻ hiện nay cần phải chuyển tư duy tiếp nhận thụ động sang cái tư duy kiểm chứng thụ động. Tức là khi gặp một cái thông tin nào đó, ví dụ thông tin gây sốc, thông tin quá hấp dẫn hay là thông tin khiến mình phải tức giận, thì điều đầu tiên không nên chia sẻ mà là phải đặt câu hỏi là nội dung này xuất phát từ đâu, nó được đăng từ nguồn nào, có chính thống hay không, cơ quan nào đã xác nhận cái tin đó, hoặc là video clip có bị cắt ghép hoặc là làm biến đổi cái bối cảnh ban đầu hay không. Cái nội dung giả mạo thường được thiết kế để đánh mạnh vào cảm xúc. Khi ta càng tức giận, ta càng sợ hãi, ta càng tò mò, thì đôi khi chúng ta lại rất dễ bị cuốn vào những cái bình luận, những cái chia sẻ mà để giải tỏa cái cảm xúc ngay tại thời điểm đó, nhưng trong khi chúng ta chưa kịp suy nghĩ rằng là cái phản ứng đó nó đã đúng hay chưa. Ở bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng là các bạn trẻ không nên tin tuyệt đối vào số lượt thích, số lượt chia sẻ hoặc là cái việc nhiều người đang nói như vậy.
3: Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh về cuộc trao đổi vừa rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Đời như cổ tích.
6: Đời như cổ tích.
5: Đời như cổ tích.
7: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đời như cổ tích.
8: Thư viện mang cho em cái cảm giác muốn đọc sách và giữ cho em văn hóa đọc. Và em cũng gặp được rất là nhiều người giỏi ở thư viện, vì thế nên là em rất là thích thư viện.
9: Con thường xuyên đến thư viện để con có thể mượn sách và để tìm hiểu thêm nhiều kiến thức.
10: Đến không gian thư viện cộng đồng này thì em cảm thấy rất là thoải mái, thư giãn và yên tĩnh để học tập.
7: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội được ví là nơi tấc đất, tấc vàng. Thế nhưng gần 10 năm nay, nơi đây vẫn có những không gian thú vị thiết thực và hoàn toàn miễn phí cho những người yêu thích đọc sách, muốn góp sức lan tỏa điều tử tế.
11: Đó là mô hình thư viện cộng đồng Đi Free Book với hai cơ sở, nhà A3, khu tập thể 128C Đại La, phường Bạch Mai và số 2, ngõ Viện Máy, đường Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, Hà Nội. Đi Free Book mở cửa từ 8:30 đến 21:00 tất cả các ngày trong tuần. Không gian không lớn nhưng thư viện có tới hàng nghìn đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực văn hóa, lịch sử, khoa học, kỹ năng sống, phù hợp với nhiều đối tượng, lứa tuổi. Lê Trung Hiếu, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, thường xuyên lui tới Đi Free Book cơ sở 128C Đại La đọc và mượn sách mang về. Em chia sẻ, dù không gian nhỏ nhưng nơi này vẫn có những cuốn sách quý mà em từng nghĩ chỉ có trên không gian mạng.
12: Sách ở đây em thấy đa dạng và nhiều thoải mái. Có nhiều quyển mà mình nghĩ là không có đâu. Nghĩ là chỉ có bản mạng thôi mà nhìn lại có thật. Nhiều quyển nó lạ, thấy khá là thích. Chưa kể không gian thì tạo cảm giác mà người ta muốn lại đọc.
11: Hơn thế, đến Đi Free Book đọc sách, Hiếu không cần làm thẻ, mượn sách mang về, em cũng không cần phải đặt cọc và chẳng mất bất kỳ khoản phí nào. Trong xã hội hiện đại, đôi khi niềm tin trở thành thứ xa xỉ mà thư viện lại tin tưởng hoàn toàn vào sự tử tế, tinh thần tự giác của bạn đọc, khiến Hiếu bất ngờ. Hiếu chia sẻ, chính điều này giúp em luôn tự nhắc nhở bản thân sống trung thực, có trách nhiệm với cộng đồng. Và để góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp lần tới, khi đến trả sách, Hiếu sẽ tặng thư viện một số sách cũ.
12: Thư viện nó rất là mở với cả thoải mái, không phải làm thẻ thành viên hay là đặt tiền cọc gì cả, không cần thủ tục rườm rà gì cả. Em muốn không gian này cũng sẽ được cộng đồng đóng góp và duy trì. Em cố gắng là lần sau em về nhà mang cái đống sách ở quê là không đọc đến đây, coi như là đóng góp một phần cho các bạn.
11: Tương tự, Minh Anh, học sinh trường Trung học Phổ thông Hoàng Văn Thụ, phường Lĩnh Nam cũng có ấn tượng rất tốt với các loại sách, không gian và cách vận hành của D Free Book, nên thường xuyên tới cơ sở 128C Đại La đọc và mượn sách.
13: Em lên mạng xã hội, em xem là có cái thư viện nào gần nhà em có thể đến mượn không, thì ra cái chỗ này em bị bất ngờ vì thư viện đã gần nhà xong còn cho mượn sách miễn phí. Em hứng thú mà em thấy là cái không gian ở đây mọi người rất là vui vẻ, cũng rất hòa đồng, em thích.
11: Minh Anh cho biết, khi đến thư viện đọc sách, không chỉ thu nạp được tri thức, em còn học được nhiều điều bổ ích từ cách vận hành, sự chia sẻ từ các thành viên của thư viện và bạn đọc.
13: Cái thời gian mà em còn đi học ấy thì một tuần em đến khoảng 3-4 lần thì đấy em đến em học. Hè thì hầu như là ngày nào cũng đến. Ở đây em được tiếp xúc nhiều người, mọi người có một góc nhìn, cách học rất là hay. Em cảm thấy vào đây mình tiếp cận được nhiều cái suy nghĩ hơn, cái cách học của mình nó cũng hiệu quả hơn.
11: Để góp phần duy trì và phát triển mô hình thư viện này, hàng tuần Minh Anh còn tình nguyện đến sắp xếp sách, trang trí không gian và làm một số đồ thủ công. Cứ như vậy, gần 10 năm nay, hai cơ sở của D Free Book không chỉ là trạm sạc tri thức, góp phần gìn giữ văn hóa đọc, mà còn là nơi lan tỏa niềm tin, sự tử tế tới cộng đồng.
7: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, thư viện D Free Book còn triển khai một số hoạt động vì cộng đồng rất thiết thực và ý nghĩa.
11: Nhằm giúp những người không có điều kiện kinh tế được tiếp cận nhiều sách, nhất là sách có giá trị, thư viện D Free Book đã tổ chức các chương trình sự kiện như đổi cây lấy sách, hội chợ sách đồng giá, những buổi workshop, talk show về kỹ năng sống và đọc sách, dạy và làm sản phẩm handmade. Mỗi năm, D Free Book tổ chức từ 1 đến 2 chuyến đi tới các tỉnh vùng cao, miền núi, xây tủ sách và trao quà cho các em nhỏ. Từ năm 2018 đến nay, thư viện đã lập được 7 tủ sách ở các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Phú Thọ và Sơn La, đồng thời ủng hộ sách cho một số đơn vị, tổ chức xã hội, câu lạc bộ hoặc các thư viện cộng đồng khác tại các địa phương.
7: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ tự túc về nguồn sách, trang thiết bị và nhân sự vận hành, D Free Book còn phải thuê mặt bằng. Vậy thư viện lấy nguồn từ đâu để duy trì hoạt động? Phóng viên VV2 đã trao đổi với anh Nguyễn Thành Nam, quản lý thư viện.
14: Xin chào anh. Trước tiên thì xin anh chia sẻ về cái tên của thư viện, D Free Book.
15: Vâng ạ, chữ D Free Book có hai nghĩa. Đầu tiên, Free Book tức là sách miễn phí. Còn chữ D là một cái ký tự ở trong bảng chữ cái mà mình có thể giới thiệu thành nhiều nghĩa khác nhau. Ví dụ như là chữ D nó là một cái biểu hiện của một cái mặt cười. Chữ D thì có thể là một cái từ viết tắt của những cái từ như là diamond, như là destination, có thể hiểu rằng là một cái địa điểm, một sách miễn phí. Tuy là miễn phí nhưng mà nó có thể quý giá như kim cương.
14: Thưa anh, hiện nay tổng lượng sách tại hai cơ sở là bao nhiêu ạ?
15: Vâng, cả hai cơ sở thì đang có khoảng tầm 5.000 đầu sách. Thì số sách này thì được thư viện tích lũy sau khoảng 9 năm hoạt động. Thì đây đầu tiên đến từ việc là xuất phát từ một tủ sách cá nhân của anh founder là anh Hoàng Quý Bình, cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, với tâm nguyện là có thể đưa được những cuốn sách miễn phí cho mọi người. Sau đó là thư viện cứ thế tiếp tục hoạt động và các bạn khác biết đến thư viện, mọi người làm việc, mọi người hoạt động và quyên góp thêm. Và hiện nay thì ta có hơn là 5.000 đầu sách từ mọi người đóng góp vào.
14: Thưa anh, phần lớn bạn đọc đến với D Free Book đều ngạc nhiên và có ấn tượng tốt với cách thức vận hành khi đặt chọn niềm tin vào sự tử tế, trách nhiệm và ý thức của từng người. Thì dựa trên cơ sở nào, D Free Book lại chọn cách thức này ạ?
15: Thư viện vận hành theo một mô hình đó là mỗi ngày từ 8 rưỡi đến 9 giờ tối thì có sẽ các bạn thành viên, các bạn đến trực thư viện, các bạn đến mở cửa và các bạn đón tiếp bạn đọc. Thì các bạn đọc, mỗi bạn đến thư viện thì có thể mượn sách và đọc sách miễn phí. Thì mỗi bạn có thể là mượn từ 3 đến 6 quyển sách và trong thời gian 3 năm ngày tất cả hoàn toàn là miễn phí và không cần đặt cọc bất kỳ thứ gì cả. Thứ nhất, thư viện mong muốn rằng là các bạn trẻ tiếp cận dễ nhất với cả các cuốn sách. Về việc mượn miễn phí mọi người không cần đặt cọc thì đây cũng là một cái cách mà bọn tôi cũng muốn chia sẻ để có thể xây dựng một văn hóa, chia sẻ những cái niềm tin với cộng đồng với nhau để có thể là cùng làm với nhau và cùng mượn sách với nhau. Và đó là một cách để giúp cho mọi người để có thể chứng minh được rằng là thư viện có thể tổ chức được những mô hình miễn phí như vậy giúp cho xã hội tốt hơn. Bên cạnh cái việc là lan tỏa văn học thì thư viện cũng muốn rằng lan tỏa cái sự tử tế đến với cộng đồng để có thể là mọi người thấy rằng là ngoài về việc là một sách đọc sách thì mọi người có thể suy nghĩ thêm một chút đối với cộng đồng và xã hội, và chúng ta mỗi người có thể góp một việc tốt ít thôi cũng được thì có thể giúp cho cả xã hội của mình có thể tốt hơn mỗi ngày.
14: Thư viện mở cửa và cho mượn sách hoàn toàn miễn phí, vậy thì chi phí cho việc vận hành, nhất là cái khoản chi cho thuê mặt bằng của hai cơ sở thì được lấy từ đâu ạ thưa anh?
15: Về chi phí của vận hành hai cơ sở thì quỹ của thư viện thì hiện nay đến từ ba phía. Thì thứ nhất đó là chính từ những bạn thành viên hoặc bạn cộng tác viên, mọi người đến ngoài cái việc đóng góp sức lực ra thì mọi người cũng tự nguyện đóng góp chia sẻ, là mỗi bạn thì đóng một khoản phí mỗi tháng để có thể là cùng nhau duy trì được cái địa điểm này, đóng góp một phần nhỏ 50-100 nghìn tùy việc sinh viên, tùy việc người đi làm để có thể đóng góp cho thư viện. Bên cạnh đó là từ những bạn đọc đến với thư viện, các bạn đọc biết đến cách thư viện vận hành và các bạn đóng góp thêm cho thư viện. Và thứ ba đến từ việc là mô hình hoạt động của thư viện, đó là có những cái hoạt động đấy để gây quỹ thêm, như việc là các bạn thành viên có thể là làm đồ handmade, các bạn trồng cây, các bạn làm các workshop để có thể là gây quỹ thêm cho thư viện. Thì đấy là ba cái nguồn chính hiện nay để có thể duy trì được thư viện cộng đồng đi Facebook ạ.
14: Ngoài việc trong mượn sách thì những năm gần đây thư viện còn tổ chức các hoạt động vì cộng đồng, thì anh có thể hé lộ kế hoạch trong thời gian tới ạ?
15: Sau 9 năm hoạt động thì thư viện ngoài cái việc là cho mọi người mượn sách và đọc sách miễn phí thì thư viện cũng trở thành một điểm giống như một nơi trung chuyển sách giữa những người ở Hà Nội, là các bạn là có sách, các bạn đã đọc xong, các bạn gửi đến thư viện, và thư viện tìm kiếm những cái địa điểm như ngôi trường, những câu lạc bộ sách hay những điểm sách ở các tỉnh khác thì thư viện sẽ chủ động gửi đi. Và hàng năm thì thư viện có tổ chức những cái chương trình tên là tủ sách cho em để có thể để xây dựng những cái tủ sách miễn phí, xây dựng những thư viện miễn phí cho các em nhỏ vùng cao. Và năm nay thì chúng tôi cũng đang chuẩn bị để tổ chức một cái tủ sách cho em tại tỉnh Bắc Cạn cũ và hiện nay là tỉnh Thái Nguyên, dành cho các em nhỏ cơ trường cấp 1 và trường cấp 2 ở đây. Thì chúng tôi cũng đang kêu gọi cái việc hỗ trợ sách, thì gồm có là sách dành cho thư viện và thứ hai là sách giáo khoa dành cho các em, cũng mong muốn là có thể hỗ trợ cho trường học bổng trang trí thư viện trường.
14: Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.
7: Quý vị và các bạn thân mến, với cách thức vận hành nhân văn cùng những hoạt động thiết thực và giàu ý nghĩa đã khiến Đi Free Book không chỉ đơn thuần là một thư viện miễn phí mà đã trở thành nơi gieo những hạt mầm của văn hóa đọc, của lòng tử tế và niềm tin vào cộng đồng. Chương trình Đời Như Cổ Tích xin kết thúc tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
16: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
7: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư,
16: những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
7: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
16: Thông tin quảng cáo.
17: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
18: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Mucomagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Trên con đường thực hiện một khát vọng, doanh nhân phải vượt qua muôn ngàn thăng trầm, đối mặt với muôn ngàn sự kiện xảy ra, tốt có, xấu có, vui có, buồn có. Những cuộc chạm trán với chông gai, thách thức có thể gây ra đổ vỡ và kể cả thất bại. Nhưng cuối cùng, họ vẫn tiếp tục đứng dậy đi tiếp hành trình của mình. Chủ đề Doanh Nhân Kể ngày hôm nay xoay quanh hai từ khóa, khát vọng và động lực. Vậy khát vọng của một doanh nhân là gì? Nó đến từ đâu? Nó đóng vai trò gì trong việc tạo nên động lực của một doanh nhân? Khách mời của chúng tôi hôm nay là anh Trần Văn Trường, người